0: Dio, joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait transbazio hori askoz ere azkarrago egiteko aukera badago.
1: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
2: Errepideetan AP1 errepidea Donostia eta Astigarraga artean itxita dago Irungo noranzkoan, kamioi batek su hartu duelako segurtasun saiak jakitera eman duenez. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskal Herriko Unibertsitatean ere hasi dute ikasturte berria. Bai pasa irratsaioko Xabi Larrazabal ikaslengana joan zaie aurtengorako dituzten asmoez galdetzera. Sasoi ezin hobean dabilen Juan Andres Aristizabal, 85 urteko basomutil eta egurketariaren etxean izan gara. Urdiainen, pago egurrak ditu etxe atarian, negurako, sortarako prestatzeko. Argi luzeak ipinita faktoriako tertulian. Oraingo honetan izpide izan dituzte Ceuta, Elkartasuna eta Afari Solidarioak eta Komunitate Eraketak. Islariak Malen Domínguez, Julen Larrañaga eta Buabakar Enbaie.
1: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zenbait hasiera ari den jendea bizitzen aste hontan, ezta?
2: Bai, ikusi genituen ume batzuk traumatizatuta eskolara joan behar dutelako.
1: Ja.
2: Da beste batzuk posik etxetik ies egiteko moduan daudelako, ja.
3: Mm-hmm. Baina gu gaur, Xabi, beste leku batera joan gara.
2: Bai. Bai, gu gaur, goizean, EHUren lehioako kampusera joan gara. Gaur hasi dituztelako askokan klaseak, atzo aurkezpenak eta izan zituzte, baina klaseak hasi gaur.
1: Bale.
2: Eta joan gara lehioara, pentsatu dugulako oso ondo dagoela ikustea Spidermanen motxiladun 5 urteko umen irudiak eskola berrira sartzen, gurasoak agurtzen, eta hori dena. Beraz, ze gertatzen da 18 urteko jendeagaz, ez?
1: Ja, horiek ere igual jantziko dituzte Spidermanen motxilak, igual bai.
2: Igual bai.
3: Ze gertatzen da jende horrekin, Xabi? Ze gertatzen da jende horrekin?
2: Bueno, gertatzen da 18 urteko jendeari gertatzen zaiola, 5 urteko hiei gertatzen zaien gauza bera. Motxila diferenteagaz, eta igual bizarragaz. Unibertsitateko lehenengo mailako ikasleen bila joan gara gu gaur. Ze jende hori leku berri batera heldu da gaur lehenengo. Inor ezagutzen ez duten lekuan daude, ez dituzte klasekideak ezagutzen. Urduri daude eta lagunak egin behar dituzte, ba, datozen urte otarako.
1: Ja, claro, eta segun eta noren gana arrimatu, ba, laguntasun batzuk edo bestak egin ditzakezu. Ni pentsatzen dugana da, a priori, pentsa nahi nuke traumatizatuta ez daudela.
2: Ez daude, ez daude.
1: Urduri bai.
2: Urduri bai.
1: Bueno.
2: Ze hasiera berri bat da jende honentzat, lehenengo mailakoentzat, gero gertatzen dena da, lehenengo zeurek aukeratutako zerbait egiten hasi direla, beraz hori bebada, ez? Kontutan hartzeko modukoa. Gauza berri bat da horrentzako. Total, lehiora joan garela goizean, unibertsitatean lehenengoz gaur sartu diren ikasleen lehen eskola egunera, eh?
1: Ea, bota topa duzuna.
2: Zari ikasten? Ze hasi zara ikasten?
4: Lana harremanak. Bai, bai.
2: Gustura zaude momentuz lehenengo gunean.
4: Bai, izan ni lehenengo kaukiri izan, baina azkenean ondo. Aber zelan doi enoi.
2: Ez da probetu urduri, ze da lehenengo aldia, ez? Apor bate instituta bukatu eta ia zuk aukeratzen duzuna.
4: Ia, oina, okietaz guguek, eh?
2: Bai.
4: Bai, etorteko lehioara, dauela gaztez beteta, eta jendi ezagutzeko.
2: Ze hasi zara ikasten?
5: Kimika, espero dugu ondo joatia. Urduri bai, noski, baina, bueno, bai, goguakin, ze... Ni, za nau itxen, ni nahi otena.
2: Kirutu zaizu lehioak universiadean.
5: Jo, ba, oso politxa.
2: Da, Lita, bai, eh?
5: Bai, bueno, da oso diferentia. Gero, oza, DBH da dena leku berdinean, gero patioa bai danak elkarrekin, eta hemen dakazu, ba, askatasun handiagoa, eta hain nahi dozu, nahi dozu, no?
2: Hemen errezein ke hemen, kafetetian.
5: Hori bai, hori bai, hori bai.
2: Etorri zarenean, Zaragoza urduri izate baterako zer jantziko zenuen, donako kontuak?
5: Ke ba.
2: Aproalen impresioa dakizu.
5: Ke ba. Hori jendia nahi da bena pentsatzea.
2: Non ez harri zara? Klasean, aurrean, atzean, non?
5: Atzian, nire nahi izan. Ni atzian, ni atzian beti.
2: Gero dago momentu kritikoa dala klase eta klase artean, eta gara horrekin behar duzu ja, itzegin jendearekin sozializatu hori zelan.
5: Bueno, nahiko ondo. Batzutan mogu jakin, eta bestera klaseko lagunekin
4: eta
5: jazta.
4: Etapa barri bat, eta ez ezagututen inori bez, eta zatoz ikari egazia ez bazuzen egiten lagunek.
2: Eta indosuz?
4: Bai, bueno, bai, bai.
2: Bueno, hemen zabete, zazpi lagun, eh?
4: Bai.
2: Azko kostatu zeizu karrera aukeratzea?
4: Bai, ez dutokin, klaru, zer guztatzen egin.
2: Nahen, badeko zu?
4: Ez.
2: Egon zarete hor mobiari begira, bako txaskina baten eta, bai, bako lotxatuta.
4: Bai, azikeran, bai, inorrezan urbilduten, bai, bai, listo.
2: Eta nor da ezagutu zuen lehen persona, klasean?
4: Ba, bera, igual, ze gadetutxaten ia ingoa zauen euskeraz edo erderaz, eta zen zanaztiniko euskeraz ingo dauela, ba, bera gazeltu zen aien.
2: Zeran eki zena?
4: Mai.
2: Mai, zure izena aztu zaio egun baten, ja.
4: Bai, bueno, nahi kostatu zaide bestien apen.
2: Zuzea?
4: Ametxe. Ametxe.
6: Zure ametxe, ametxe eta mai, lagun berriak. Zuzelan, lehenengo gunean, ondo?
7: Ondo, atzo nahiko urduri, baino, bueno.
6: Zer izarete ikasten?
8: Matematika.
9: Ingeniera kimika.
8: Bai.
6: Eta gaur ezagutu duzu elkar edo lagunak zaretea?
8: Ez, lagunak, gara.
6: Bai, bai. Kotxa karrera baten, karo.
8: Bai, bai. Ez que gure eskolatik ez dator pertsona asko. Agarrik hau dugu, biok.
6: Ah, bai?
8: Bai.
6: Gara, tolan gelitu zarete klasak bukatutakoan biok alkarregaz berroa egiteko, ez?
8: Bai, bai, bai.
6: Gara, ez duzu ebe zein horrezagutzen momentuz?
8: Ez aietzen gara, baina, bueno, ez que...
9: Lotxagarriak gara.
8: Bai, lotxagarriak orduan ez... Ez dugu asko hitz egiten besteekin.
6: Matematika, eh?
8: Bai, bai. Lehenengo klaseak izan dira gogorrak, zeren eta asko idatzi behar izan dugu, orduan.
6: Numeroak edo letrak?
8: Biak, baina letra asko ere, bai. Pentsatzen nuen baino gehiago.
6: Lehenengo klasea ondo?
10: Ondo, ez dugu ez. Asko egin, baina ondo. Ondo klasea.
6: Ez dugu asko egin, eh?
10: Ez. Inde, bueno, lehenengo jortutan ordu bakarra indegu. Dojungo kafe bat hartzea.
6: Ja kafe hartzen da, hori ja da oso universiadeko rolloa, eh?
10: Bai. Ota ondo onda.
6: Por institutan ez da egiten.
10: Ez.
6: Zer zara kafetegira zirutu zeizu kafetegia?
10: Ondo berkia.
6: Eta sarri zara klasean?
10: Atzian.
6: Ja. Atzea dago oso kotizatua, ez?
10: Ai, ai.
6: Nor da egin duzun lehen laguna gaur?
10: Bi muti lagun.
6: Izena bak izkizu?
10: Markel ta...
6: Na bestea.
10: Ta bestea.
6: Zer izara ikasten? Azi zara ikasten?
11: Zintxa politika. Zuk nahi duzun zerbait ikastea da zerbait polita.
6: Beti nahi izan duzu, hau ikasi?
11: Bai, bai, bueno, beti anik.
6: Beti bosturte gazi guen zientzia politikoak izituzu nahi, baina.
11: Ez, baina duela bizpairu urte banekien hau ikasiko nuela.
6: Zientzia politikoak mundua dago zegoera komplikatuan.
11: Bai, bai, bai. Azkenean, oza, eskerrak, oza, daukate haien arteko liskarrak, baina nire ustez, ba, batu egin behar dira, etxai argi bat daukagulako aurrean, ultraeskuina, eta hau gelditu behar dugu, eta borrokatu.
12: Ingenu lehenengo urtea fisioterapia, eta aldatu gehan medikuntzara.
6: Hemetik eta bost urtera zertan imaginatzen duzu zure burua, bueno, medikuntzakoak egote zaretik ikasten, ez da hilaro gehi urte arte.
12: Bai, espero postik gotia.
6: Pratik eta entzun duzu esen bajende pinponean.
1: Jo, bai, sumatu dugu pinponeko maiaren pilotaka da festa hori, eh?
6: Pile bat mai daude jarrita, lehioan.
1: Azko gustatu zait, Europako ultraeskuinaren aurkako borrokalaria ere, bai.
6: Bai,
1: bai. Oso zutxu hariko da,
6: claro, eh? Zientzia politikoak ikasten hasi da.
1: Eta gero, ametxe tamagi, markle eta bestea.
6: Lagun berriak, eh?
1: Kafetegi merkea ere, bai.
6: Ze komplikatu da, bueno, eta kafe hartzera joaterena, hori ja da, zaudela, universiadeko ritmoan sartuta era bat. Bueno, hazi dutela, eh?
1: Akaso bateren batelena gozagotu du kafetegia gela baino, eh?
6: Bai.
1: Ikasgela baino.
6: Bai. Bueno, ziute ikasturtea, Euskal Herriko Unibertsitatean, horbe bai, danok ari gara, apurka-apurka, horretan zango diegu sorteon, bai. Lehenengo mailako DNI, egin ditzatela lagun asko, gero karrera usten badute, bautzi dezatela, baina behintzat posibizi gaitezela, ez?
1: Xabi, gero arte!
6: Gero tagur!
13: Berri zentzun nahi? Hemen aukera!
14: Arrazoia sakan aldeko guaixi agerkarikoek egindako lan bat da, Sasoiko basomutil bat elkarrezu baitutek guaixekoek eta bere jakintzak txundituta utzi gaitu. Egurketari aritzen da, txuloko etxeko mutil hori eta egunotan buru belarri, negurako zuegurra prestatzen, ala imaginatzen dugu, edo igual jalanak bukatuak behar dituzte, Artano, egunon, berandu algabe izaia, egurra ebakitzeko, negurako, lanak eginda izan behar algen dituen.
15: Hori, orantxe galdetuko dugu, baso mutilari, baina hori, gu egon gara, ikusten berak lana nola egiten duen, baina gero teknikan bedio, indu txuloko kamioko etxe hori laga, eta zehafinen etxera etorri.
14: Amegira.
15: Ta Lidia Galartzari eskerrak, ze hemen hartu gaitu bere etxean, router baten bila desesperatuki etorri garenean, eta hemen sartu gara, eta Cristobal Goiko etxea bere semeak, eta Lidia amak hartu gaitu uste. Baina, Juan Andres Aristizabal dugu, protagonista gaurkoa, hori baitu grazia, txuloko etxeko baso mutilak. Egunon, Juan Andres?
16: Egunon, bai.
15: Sasoiko baso mutila zarela esan dugu, Sasoiko baso mutila, baina gazte, etzara?
16: Bai, gaztea nitzala, nitzala. Lau sozio gindangun, bai, fateginen Asturias da, hor, danien, Espainia danien ebindan egurren.
15: Eta orduko sasoiari eutxi aldiozu?
16: Orduko, pizka gutxi zo, bai.
15: Pizka makalduta?
16: Bai, bai.
15: Gutxi?
16: Bai, gutxi, goindo, ondo, goindo.
15: Zenbat urte dituzu?
16: 95.
15: 95?
16: San zuen goi dela urte asko mediku batek hemenguek, no trabajes tanto que tienes 80.5 san zuen. Eta guai 55.5 dukatzita.
15: Laro eta amabost urte. Eta egurketari lanean, hor guaixeko erreportaje hori egin dizute, eta zuen etxeko atari hori zure lantoki bihurtuta duzu, pagoen borra giru dituz eizkigu, ez dizu gualdetu, baina ederrazkoak pagoen borra ziren, ala?
16: Nola esan zu?
15: Ze enbor klase zirenan atarian zenituenak? Ze enbor ziren, ze arbola zirenan zeudena?
16: Paua, bai. Hemen gurri gaiena paua saltzen da. Araitza eta ez daina izan giti, araitza bertu irurte zurako prepatzen. Mm-hmm. Araitza bertakua, eh?
15: Eta nondik ekarri dituzu etxe atarira pagoen borroiek?
16: Oiek, San Miguel da, San Miguel mendi, alabal. Ekarduatzi, zak, Ramon Zubilaga, ekarduatzi. Ta gio bestiek erriko lotik, bai, erriko, bargati, erriko lotik. Guai kamionakin leheno gau ekasen duen guai kamionakin ekasen nahi.
15: Eta, laro eta ama bosturte dituzu, eta jarraitzen duzu lanean, eta lehen esan diguzu, euna argitu zai esperoan egoten zarela.
16: Ba, guaindo bai, guaindo. Gustantzai da, eburdi arti lan eitea gioatz aldien errazo, geldiso. Zengeti, itzema naiz goizien goiz da gioatz aldien, gio kalambrik eta gaiai kantzatzen naiz. Eta egun erdi ja, zei eta tio ordu biek arti eta gio zesta inda, tranquilo zo, gioatz aldien.
15: Gaur, preskoantxean, goiza, aurreko egunekin konparatuta, baina ala ere hemen urdien ikusi zaituztegun gizon denak maukoa motzetan. Zuek, hotza zer den da baldakizue? Hotza zer den baldakizue zuek?
16: Hotza?
15: Hotza, bai.
16: Hotza, lanik entzen da hotza. Hotza kinguzteru bizten da lanien. Templeobia.
15: Aizu, eta zeure uneroko martxa, gure entzulek eta jakin dezaten, igual emango dizu aholkuren bat edo idearen bat hartuko dute, 95 urterekin egurra mozten jarduteko, zure eguneroko martxa nola izaten da? Ze ordutan hasten zara?
16: Goizien argitu espeoten ez ni hasteko lanien. Argitu espea, aiketa ordu bat akartia hola.
15: Eta gasolinari sartzen diozu gorputzari, gozaldu edo almortzua zerbait ingo duzu
16: ba? Bai, gozaldu gio amaretan oiten du bokoren bajan, gehatuta.
15: Ze jaten duzu?
16: Nik eseni asko. Litro erdi bat esene zopakin. Ogi zopakin. Oben hau da ogien zopia.
15: Ezu, eta...
16: Eta gio, txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut. Eta ordu biek hartia gondatzen dut onda.
15: Maider, eta entzuliok, harrigarriena geurekiko, gauza asko daude harrigarriak, baina horre eginda dukazun asmakizun edo montaje hori. Ze, traktore baten indarra erabiltzen duzu, pistoi batzuk edo nik ez dakit nola diren hoiek, baina horrei jarrita diozu, egurra mozteko sistema bat, zer horrek asmatu omen da.
16: Dana nauk asmatu, ta. Nik edukate... arreba bat ez denien Alicante eta faten ez goa hartia neureko txekin gabona pasatzea utza eta beti gustatzen zaira lanien portuen da daitzen lanairi bairatu langilei beti gustatuta ikustenen nola eta zentui kanpoa arreglatzeko txalupak eta beti elektrikoa motor elektrikoa behegun baten figatu nintzen hola mangeria hidraulikoen azala eta harri matu nintzen da, jo, ke motor más bonito, hidraulico, izi. I de onda izte edo estoy? De muy lejos, extranjero este inune, pero te pueden traer en dos días. ¿Ya tenéis señas? Sí. Eman zuen señak, hartu coche eta etxea. Fanitzan caja rural, bueno, a ver, un cable estante. Eta ensai desazen, tiene que depositar 1,000 euros. 1,000 euros valios en orduen da. Depositatu eta enseguida 10 minutoa ya hemos recibido el dinero. A los dos días ya tienes el cable estante en casa.
15: Baina, celebrea, denietik ekerri duzu idea, baina jendeak ulertu dezan nola egiten du lana, nola egiten du. Horre ikusi dugu, gora eta bera mekanismoa.
16: Eko kable estantia patunen, marzan patunen da atzako txartu eta atzarre bingan afan izan. Zezer dan burua, Bai.
15: Eta gazte garaitan basoan ibilitakoa zarela, baina...
16: Ni lehen moibil nintzen eta talerien olaztin fabrika de zementos. Han tallerien, ama bi urte pastu nitu tallerien. Han ikarne soldatzen da, gauzoi danak.
15: Gazte garaitan basuan ibiltzen zinatenean oraingo adelantorik etzen izango, ez motozerrarik eta ez horrelakorik, edo?
16: Ez, ni iru sozio zian da ni sartu nitzan behan dugu. Ea motosirra bazonea. Behalemizko motosirrekin ez entenditzen, gioa iziei emamertza jo esplosibiten denien da, txarkiten ginen da, gari txarki, lemizko motosirrekin. Basua fanda arrankatu be, hartu tronza eta motosirra utzita tronza ginda izin. Lemizko motosirrekin. Gioa ez ziren guai bezein honak, motosirreke.
14: Baina, jo, zuk ikusi duzu.
16: Ez dira gio osbarna, oso ona dia hoiek.
15: Bai, Maider.
14: Zuk ikusi duzuta, nola funtzionatzen du, ba, Juan Andresek tuneatu duen makina horrek, ze egiten du, goitik bera enborra moztu, bestela baino asko zazkarragoa, la?
15: Guk berez dugu mekanikaz jakinduria, zera, txingurri baten ahainakoa, eta gero gainiak enden beste mekanika batzukin prestatuta, preocupatuta, zuzenekoan nola sartu, eta egia esan, ez diot asko begiratu. Baina, zuk baliatzen duzu, traktorearen ardatzaren indarra, mekanismoa gora eta bera egiteko, eta mekanismo horrek aho bat badu, aizkoraren abezelako, eta horrek txikitzen du egurra, ezta? Horre, zera bat ere jarri diozu, alako txapalda bat.
16: Bai, transmisioa faten da, kruzetakin, eta bomba mogitzen dau, bomba, eta bombei mogitzen dau, multiplikadoria. Orduen indar guitzekin multiplikadoriek, eskubekin mogitzen da hori, eskubekin.
15: Bueno, komplikatua, baina gutxi gora bera ulertu dugu.
14: Bai.
15: Ulertzen zailagoa zaigu, 95 urtekin zu daukazun garrotea. Hori nola esplikatzen da?
16: Hori, pues, inberdau, nik ez dut gutxi janda lan asko.
15: Bai.
16: Eta batzuk izan dut, ba, guk aiten du alrebez, asko janda lan gutxi. Ba, hola ez da bizitzen.
15: Aizu, eta egurrik onena, zurtarako, zein da egurrik onena?
16: Egurriko bena, pagua. Garbiena eta bena, zubeiten dara, pagua.
15: Eta, ezingo da, noski, edo zein garaitan bota, edo?
16: Ez, hilberrien bota berdau pagua. Hilberrien, hil onduen, eoten da gorrio eta pizugo, eta zubez da biten ondo.
15: Bai. Eta horiek errespetatzea alditu jendeak?
16: Bai, guai errespetatzea gutxi jo leno zan gai jo zegiti. Leno mueblik eta iten zian paguekin, bez onsekadero ikute zere leno. Dana irargien gauzekin iten zan muebletako.
15: Eta zeuretzat zein da urteko sasoirik eta lanpetuena? Negutarako zue urra egiten da, noiz hasi oizara?
16: Hasi, pues, ateidon guztien. Botaik ibilezkio.
15: Urte osoan?
16: Iten da bota, eta ostuekin bota, ostuetatzen danien, eta ostuetota guzti hau zi, eta bilabetien jarri zen da egura txuri-txuri eta seko-sekua. Ostue sekatzen da, zen eta izardila dukan, eta izardila txupatzen danien, iten da ostue sekatu. Mm-hmm. Ostue jarritzen danien tabako bekela gorri-gorria, ja ez duke izardik, trunkuek, dana txupatu.
15: Eta hori da seinale, etxera karri daitekeela?
16: Hori bai, pisatzen da guzti jo, eta suiten da boeto.
15: Eta zenbat tona egur prestatzen dituzuzuk, zenbat lote?
16: Faza urtien 85 tonelada sola egin dituen, faza urtien. Ta urtien badazite ja 60 o 70 tonelada.
15: Eta nongoak dituzu bezeroak? Bezeroak, klienteak, zuri enkargo egiten dizutenak nongoak dituzu? Erosten dizutenak egur hori?
16: Nola erosten?
15: Nondarrak diren, norentzat egiten duzu egur hori dena? Zeinentzat egiten duzu?
16: Hemen herrien dago laun batzuk kanpuen daula. Gutxi ez da nahi asko zegiti. Azten mazu kliente laun diak jo ezin jusik, nahi jo terrazo biltzeko eta gutxi jokin. Ta asko esaten da, no tengo.
15: No tengo.
16: Bai, ba.
15: Aizuta, ofizionetako gora berak eta trikimailuak nork irakatsi dizkizu zuri? Nola ikasi dituzu?
16: Pues lanak jakusten dau. Mm. Eta makineare lanak jakusita gaur hola oean pentsatzen, Oean, esaten da, jo, gau bien oean pentsatzen dan gauzak hobeto atatzen diala, eta egila da hori.
15: Bai, ze, lehen, alde egin dugu gara, esplikatzen, alamo buzko txandri ondi xamarra egin dugu esplikatzen, baina ezin erakutsi. Bueno, bai, erakutsiko dugu. Euskadi Irratiaren Instagrameko bideotan erakutsiko dugu, sistema ikusteko baita. Baina, lehen kontatu diguzu, sarritan, traktoria asko kargatu eta aurrealdea altxa egiten zela. Eta zu oean kabilaz jotan egongo zinen hori nola konpondu.
16: Atzekan patu eta atzekan nio aldapia eta atzea buelte eman. Eta gioean, pues, pentsatu nola
15: konpondu.
16: Eta? Eta guekatzen du 500 kilo zaurrien, Tatorio beto eta ikasen dute gur gaio.
15: Kontrapiso egiteko.
16: Kontrapiso egiteko.
15: Eta horrekin soluzionatu.
16: Bai, bai, soluzionatu, bai. Mm-hmm.
15: Aizuta, segidari, baldago, urdienen, zu altzara baso mutil gazteena edo, balda, besterik edo?
16: Ja, ba, gaztik eta ez dain nahi, bai, ikasteare.
15: Ez dute
16: nahi? Eta, na, ez dain nahi segitzia, lanoitan. Bueno, bakutxabe handako iten daigo hain du, eh? Bakutxabetako, be... Hemen kalkulatzen da 8 tonela dago marka zentu behi, igurra.
15: Aizu, eta sekula 95 urte bada mundualdi bat, eta iraun, gurekin egon zaitez, zela denbora askoan, eh? Baina sekula ikusi aldituzu orain bezala, bazterrak. Lehorteagatik eta diot.
16: Ah, ez, olako urteik ez dautu sekulare. Sekula olako lazeik. Hemen, badatzu jala huila bete, goian danoke jakinko zai, mantaipe, oesta ez autu sekulare hemen. Hemen uda guztien bioirugun eguekin, bero bea, oinbeste hilabete hola, oesta ez autu guk ez duz autu eri. Mm-hmm.
15: Pasoan lanerako igual izango da erosoagoa?
16: Lanako ona, danaseko sekua, baso lanako ona, batzako eta txarra, nik baziare ibitzen du bastante bea, hauten txarra, seko txarra.
15: Seko txarra.
16: Da.
15: Zerbait atera alduzu.
16: Bera hundiek eta grado asko iten du.
15: Uh-huh. Aizu, aipatu dugu nola hemen Guaixeko Alfredo Álvarez kazetariak elkarrizketa egintzizun, entrevista egintzizun, eta guk horrela ezagutu zaitugu. Famoso egin altzara Baileran edo, ezaguna, zerbait esan aldizun norbaitek edo?
16: Nun?
15: Entrevista hori dela eta ez dela, inork kalean zerbait esan aldizu?
16: Ez. Ka.
15: Ara, gu gara orduan etorri garen aurrenekoak.
16: Bai, karo, bai. Hola.
15: Ez dut, neguari zetra sartzen diozu, eguraldiari igartzen diozu noietako altzara.
16: Nola?
15: Eguraldiari antzemate aldiozu, zetankera ekarriko duen, eta beti nola basora begira eta egoten zaren mendira joanaz?
16: Hori bai, beti.
15: Begiratzen diozu?
16: Bai, asko begiratzen du, bai.
15: Eta ze barruntatzen duzu, nolako negua izango dugu aurten?
16: Hortan ez du gazea hundik, ez dut, hori ez du, nona. Eta aizia da dana, negua aizia da dana, aizia segun ze kanbiatzen dan, aizia. Ze esaten zain leheno, negusa aizia da, aizia negusa. Mm-hmm. Así que, hola.
15: Esan diguzu, lehen ere, bi aldiz guk esan dugu horren eta gero zeuk argitu zain egoten zarela lanean hasteko. Eta gaur gainera guk eten egin dizugu, homen agertu gara 10 galdera, esan diguzu 10 gozari egiten duzula, orain gurekiko lanak amaituta, hemen zehafinen etxetikan txulokora zeuen etxera joaten zarenean, ze egin behar duzu?
16: Ni guai, pues, atzalanien hasi zemerdotatzea. Geldik, jo naiz, kamionair bati otzain, bargaku egite eta ez ekazen. Gio Ramoneke, nada. Eta, bosto segigun lanip eta txarkio, lan emendu txarkio. Txarkio.
15: lanik egin gabe egoten ez aldakizu?
16: Bakizu da, reflana. El que no hace nada, vive más, pero muere antes. Zengeti, vive más porque las horas se le hacen más largas. Aburrimiento, más largas.
15: Gu etorri garenean gaina bezeroa zenuen, bezeroa edo?
16: Oida, ala izakoa da, ala basa. Oi launa da undia. Ta guai, biler famerga, franzia, laguneko lurdezea.
15: Ara?
16: Ta, bai, bitoiati...
15: Ara etzuaz lanera?
16: Bai, lau egun lanikin be.
15: Etxiko alduzu?
16: Bai, angusta. Ba, ez te zehuzten bakien. Gau, goizien, desaunatuta amisa egunio. Eta gio atzaldien bestatzaba da, gio afalduta al rosario. Ta nien ezatenan, no al rosario, no, zenari me gusta ir a la cama.
15: Mm.
16: Gau bien ez da segitzen. Ba, engustia, alde bat eta bestea, ez da eusten.
14: Beraz, Juan Andres, lan egiten duzu majo, baina oporrak ere bai, orain Lurde sazoaz, deniara ere joaten zara, arreba bisitatzera, eta asko viajatu alduzu, zure bizitzan?
16: Bai, bo, vieje bai, Tenerife eta faten izan, eta jo Alicanteare bai, Alicantea kotxe hartu, eta engustia pasten doni kalik bibidien bazkaldu eta un dia de campo.
15: Alde derra, sakanako negua eta Alicantekoa, pixka bat epelseago.
16: Bai, pixka da gutxi, pixka tan gutxi, neguen, ondo.
15: Neguen, ondo.
16: Bai, behan aborritu tena izan, jo benidorreare faten izan, beha.
15: Aizu eta, Ze ilusio duzu orain udazkenerako edo zeure lanerako erraminta berriren bat inguratu behar alduzu edo zer gematen dizu zuri bizipoza?
16: Nola zer?
15: Bizipoza, ilusioa zerbaitena balduzu, oain etatozen hilabeteetarako.
16: Ba, egoen do, dukate ilusioa ia egun neta hilatzen eizen, egun urteta. Ilusioa ia hilatzen eizen.
15: Aieko etxara ba?
16: Bost urte faltatu egoen do, bost urte goa iluse da.
15: Ze egunetako azarazu?
16: Ze
15: egunetakoa, noiz konplitzen dituzu?
16: 21 de febrero.
14: Itxalean.
15: Akordatuko gara.
16: Bai.
14: Arida.
16: Bai, hola.
14: Ederki.
16: Bai.
14: Ba, Joan ez dakit da, Juan Andres Aristizabalekin orain esne pixka bat hartu beharko duzu,
15: Ogizopak
14: hori da.
15: Ogizopak guretzat bai?
16: Bai, ogizopak ingustua jaten dut. Batzutan.
15: Guretzat baldituzun, zu badaki, ingustua jaten dituzula, guretzat balduzu. Guretzat balduzu.
16: Ez dut gata esenia, ebe josita jaten dut. Ez atita, bai.
14: Ai, Jon, Lidiak ruterraz gain seguro gozari ere mango dizula,
15: Larri bili.
16: Bai.
14: Ederki.
16: Aurten urte txarra do, baso tirek azentu, zizak, geointuek eta dana behaurten ez dago ez zere eta oieke hona dia jateko gozaitako eta ointak eta, bai, eta
15: Ederki jauna
16: bai.
15: Ba, despeditu ingo, igual hainbeste denbora eserite onda igual, korpuzo ditxarra jarriko zaizu, segi beharko du berri zure traktore alde horretara
16: bai, ez duten tenitzen zu bizkaitarra zau
15: Gipuzkoarra, harina izalegintzen, harina izalegintzen
16: bizkaitarra bekela dukazu pizkatizkera
15: abai
16: bizkaitarra enten ditzeko txarra da gutako bizka
15: abai, gaur dain etzidaten hori esan
16: bai, hola
15: Ederki ba jauna
16: bai.
15: Eskerrik asko gu hartzeagatik, Seafinen etxean, Lidiren etxean, baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, Juan Andres.
16: Bai, onda.
15: Segi egun urte egin arte eta jota pasa horiek.
16: Bai, jo kantaturo, bai, jaintez, no? Kantatzen, pixka kantatzen guztua. De ilusioa festatan da kantatzeko eta...
15: Abai, ze kantatzen duzu?
16: Oh, Mexikana kantatzen.
15: Despeditzeko kantatu duzu, Mexikana pixka?
16: Ez dago.
15: Oinez, festetan baita oinez.
16: Zein kantatu mexikanak.
14: Kantatu?
16: Caballo prieto azabatxe, como olvidastes, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme, las fuerzas reales...

0: pasabas, también pensabas igual que yo.
1: ¡Ve cuando
0: Lucio Dove, ¿eh?
1: Lucio Dove, un rato de Diego Festetara.
2: Gitarra ere jotze omen duta.
0: Pizka janda, gio, kopatxon batean da, hobeto kantatzen da. Baru ibaindo.
1: Ergi, Juan Andrés.
3: Eskerrik asko. Bai. Eta eskerrik asko Lidiari eta bere semeari, eta Jon Zurita Maiari beste. Zuzen etorri. Aio.
1: Bai, grazie.
4: Euskadi Erratien, bigarren aukera.
3: Itxuraz merkatuan dauden autoentzako argirik luzeenek, beti ere baldintzarik onenetan, 500 metrora arteko argia egin dezakete. Ideia bat egiteko, eta horrelakoetan beti erik erabiltzen den referentzia futbol zelai izaten da. Zer dirau, 5-1 futbol zelai?
5: Bai, begiratu du, 100 eta 5-15 metro izaten omen dituzte, horrek esan nahi du, gutxi asko, bostera ez dela iristen, baino, dira 5 zelai. Guk ere argi luzeak piztu eta prez daukagu gure gaurko 11ko Maider. Ez dira 11, baina 11 beste balio dute. Hiru dira eta 100 metro luzeko zelaia baino mai baten perimetroarekin konformatuko gara.
3: Eta gaur ez dizkiegu pasaden astean bezala 11 minutu bakarrik emango, eh? Gaur geixiago eta luzeago jarduteko tartea hartu dugu, konpromisoa ere alaxe hartu genuelako. Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
3: Eta Bubakarren Baie, filologoa, kaixo zuri ere.
7: Kaixo egunon.
3: Ongi etorri. Eta bueno, gaur mai batez bi beharko ditugu. Ze Gasteizen dago, Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Center of Social and Political Studies programaren koordinatzailea. Julen, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
3: Hola, ondo, zure aurkezpenarekin konforme edo?
8: Bai, nahikoa eta soberan.
3: Hola, esaten duzu edo laburtzen duzu zerbait, zena barmentzen duzu?
8: Agirre Lehendakaria Center, esaten dugu normalean.
3: Agirre Lehendakaria Centerreko zer? Ja, Social of Political Studies hori kendu.
8: Hori, bai, ala da gure izen osoa, baina bai, luzegia geratzen da gero aurkezpenetarako eta bakizu.
3: Askotan aurkezpenetan eta lanbideak eta tituluak eta aipatu ditugu. Hortaz aparte zerk deskribatzea ote zaituzte, Bubakar?
7: Bani esango nintze, ideak oso argiak dituen pertsona bat naizela esango nintze. Eta oso pertsona irekia eta beti ikasteko presere dagoen pertsona ba naiz. Asko gustatzen zait kirola egitea, naiz eta azken aldian gutxi egiten dut dudan, eta hezkuntzak ikastia ere asko gustatzen zait, kulturak eta kulturak ezagutzeko eta bertso pertsonekin konektatzeko ere, nire ustez tresnarik onena dela.
3: Hizkuntzak maite dituzu eta jakin mina daukazu beste kulturekin.
7: Bai, hori denbora asko.
5: Ja, kirola ere izaten da askotan, ez? Pertsona bati berari buruz galdetu eta beti irtetzen da kirola. Ez dakit, malen zure kasuan, kirola bai.
6: Bai, bai. Eta gainera, esango dut, orain ditugun erloju...
3: Adimendu nahuekin.
6: Ola, pertsona bati, olako erloju bati ikusita, ze kirolitezu? Zuzenean, horra jotzen dugu ez badakiko kirolaria dela eta... Baina bai.
3: Orain ez naiz sekula fijatu horretan, male?
6: Bai, ba nik tendentzia badaukat.
3: Ba, begiratzeko. Bubakar zurea ez da adimendu narlokoa.
7: Ja, bueno, klasikoa.
3: Klasikoa, ordua ematen duena. Ordua bakarrik ematen duena.
7: Bai, naiz eta asko, oza, ez diot kasurik ahondirik. Kasua ahondirik egiten, baino, bai.
3: Julen?
8: Nik kirola egiten dut, pelotan jolasten dut, eta oain aita naiz ere duela laurtuko genuen gure txikia, eta kirolelako denbora gutxiago, baina bai aldu danean saiatzen naiz, tartetxo bat hartzen.
5: Eta voluntario izateko, denbora ikusten aldizue horrek?
8: Uf, gutxi, hori, oain guraso, Judimendiko eskolako guraso elkartean sartuta gaude, eta, bueno, aldugunean saiatzen gara pixka bat laguntzen bai.
6: Nik orain lehen baino gutxiago, baino bai, ba, auztoko mugimendu ezberdinetan, piratetan, talde feministan, bueno, bai, nire ikasle garaiari lotutako zerbait bezala modu intensoago batean bizi izan dut. Orain pixkanaka baretzen ari da, baina bueno, holako gizarte injustiziekiko barne gatazka eta haserre horiek berdin jarraitzen duten ere barruan.
7: Ba nik inoiz ez dut voluntario lanean inoiz ez dut jardun voluntario lanean. Baino, bueno, hori gobernuz kanpoko erakundi esan nahi dut, baino nire egunero gutasunean saiatzen naiz ez, ba, behartxuen gana gerturatzen beti eta laguntza emateko. Bai, eta oso oso polita izan zait.
3: Gaur voluntariotzaz aritu nahi dugu, ze azken boladan lan voluntarioak gizarte antolatuaren eta erakunden arteko lankidetzak eta bueno, bakoitzak duen erantzungizunak zer esan handia eman dute, besteak beste, zeutan eskuartze humanitarioa egiteko garaian edo hurbilago kaleko afari solidarioekin gertatu dena, hoiek dira bi adibide argi. Nola ari zarete bizitzen bi kasu aipatu ditugu, zeutakoa eta kaleko afari solidarioena?
6: Ba, nik bat gertuagotik, espazialki gertuago daukagulako, baina bueno, biek ikutzen naute dexente eta batez ere, voluntario izate horretatik aratago erakundek dituzten erantzukizun hoiek, bueno, ba, behar bestela bete ez, edo inkluso momentu batean voluntario hoiek egiten duten lana kriminalizatzerainoko ez, horra banikoa oso zabala izan daiteke, baino ikusi dugu, ba, bai, kaleko afari solidarioen kasuan behintzat pausu horretara iritsi dela, eta ba, bueno, zeutakoan ere, ba, olako gatazkek beti jendartea erdibitzen dute, eta alabeharrez posizio batean kokatzera behartzen zaituzte, ze erdibideko punturik eza existitzen, orduan voluntario izate horretatik aratago, nik gertura ekarrita, kaleko afari solidarioen kasuan, esango nuke militanteak direla, oso pertsona konkretuak dira, orokorrean Donostiako jende askorengana iritsi direnak, baino bai ideologia batek eraman duela jende multzo hori bueno, ba, laguntza sare bat antolatzea esan dezagun. Orduan, voluntari izatetik nik uste militante elementu hori ere txertatuko niokela.
7: Ba, nik personalki huantxe aipatutako bi egoerak nahiko decepzionau egin daute, egia zan, zergatik, ba, txikitan ba, balore honak ez erakusi dizkugute, eta hori dena, eta orain eldua garra eta ari garra guztiz kontrakoa ikusten, eta ba, hori ja azten zara galderak batzuk egiten, ba, ze gertatzen da, ze gizarte nahi dugu eraiki gaur egun, eta ze bolondrezaren gabeko gizartia ba, pixkat bezakit gizarte eredua ez da nire ustez, eta horrean ba, kezkatuta ia zan.
8: Bai, nik ere bat egiten dute, bi kidek esan dutenarekin, eta pixkat bat kezkaz, ez egia da aktualitatea ez duala gertutik jarraitu, baina bueno, azkenean pertsona zaurgarriak, bakale egoeran daudenak, edo migratzaileak, edo bueno, nik uste hor, beraien oinarrizko beharrak, eta ez, pertsona buen duintasuna jarri behar dela zentroan, eta gero ere kezkatzen hau neurri batean ere, guk Agirre Lehendakari Zentroren, ALZ-en lan asko egiten dugu iritziekin, pertsepzioekin, ez, eta nola badagon diskurso bat gero eta ba, oikoagoa eta handiagoa, eta nolabait pertsona zaurgarri hauek ba, segurtasuna eta orden publikoaren arazoekin ba, gero eta lotura hori gero eta handiagoa, eta nola zenbateraino hori den gure marko logikoetan ere sartzen alako ideiak, eta horrek ere ba, ondorio kalte ondorio bezala ba, kezkatzen nau.
5: Ja, ze hor Malenek aipatu den elementua hartuta, ez? Badago baita ere borondate ideologiko hori, ez? Gizartea beste era batera funtzionatu dezakela erakusteko nahi hori eta askotan erabiltzen da, ez? Herriak bakarrik salba dezake herria. Baina gero, bitarteko falta batzuk, jendearen gana iristeko zailtasun batzuk izaten dira hor, non daude muga horiek, aldarrikapen hori egitetik eta erakundeen arteko harreman horren artean?
8: Bai, niretzako, osea, aurretik esaten genuna, ez? Voluntariotza nolabait ez da zerbait espontaneoa, ez? Landu eta antolatu barreko, ba, azpiegitura sozial bada azkenean, ez? Eta gero hartu ditzakena forma ezberdinak, baina, bueno, nolabait izaera komunitario hori duena, ez? Eta azken batean logika honek edo sare hauek badute beren logika propioa eta balioa oso indartsua dauzkate gainera, ez? Bagertuko beharrak identifikatzeko, erakunde publikoentzako zailak diren tokietara iristeko aukerak, konfiantzasko harremana, gertutasuna, erantzun berriak ere probatzeko aukera askotan, eta iruditzen zait hau asto egite zaigula batzutan, ez? Eta nolabait gero eta modan doikoagoa den kontzeptua, ez? Lankidetzasko gobernantza, alegia, nola txirikordatzen ditugu, ez, instituzio publikoak eta herri instituzioak edo gizarte zibila, ez, edo herritarrak.
7: Bai, ba, hor nik nahiko nuke gehitu zerbait, ezin da solidaridadea debekatu. Solidaridadea debekatzia zer transmititzen digu. Gaur egun dakagun etxe bizitzaen arrazua kontuan izanik ba, laguntza solidario hau jende askorentzako izan daitekela, ez? Ezinbestekoa. Eta, ba, orduan, solidaria debekatzia ez da bat ere onuragarria, kaltegarria baizik. Egoera honen inork ez du bere alde ona erakutsi. Orduan, jende hoi, nik uste, ba, aukera hemen bar zaio, ez? Ba, bere alde ona emateko. Basutan dakazu sensazioa ezaten duzu como hau zer da garbiketaren bat edo ba hori gizartekoak dira guk laguntzen ez baldin bai egu zeinek lagunduko die eta nik ustez hor geldi aldi bat inber dugu eta pentsatu eta beste aldetik migranteen egoera ere oso oso kezkagarria da horiek ere asko emateko daka nire ustez ze askok ikasketak indituzte baino hemen dauzkaten tituluak hemengo titulu baten baliokidetazioa ez emateko zaitasun asko daude eta ba, bai prozesuan eta ba hori eta gainea claro, digitalizazio erraldoi bati inberriote aurre eta hor tramite hoietan erabiltzen den hezkuntza maila ez da kalian entzuten duzuna eta laguntza asko behar dute eta hori hor nik ustez zerbait hobetu behar dugula bai eta baskotan eskatzen eskatzen zaizkie beren lurret aldeko paperak ekartzeko eta sigluekin etortzen da hori eta askotan ba oso iraupen motza eta orduan zure paperak pilatu baino lehen hori nahi duzun hori lortu baino lehen ja
3: pasa zaizu epea
7: hori da
3: bai Bubakarak esan du, ez? Nork lagunduko diez erakunden esku dena usteak izan dezake bere arriskua eta ezagut non dago ez zuzen ere erantzunkizun oso erakundetan ustearen eta axolagabekeriaren arteko muga hori.
6: Galdera oso potoloa da. Nik uste erakundeek ez dutela guztiaren ardura hartu behar, ikusi behar dela erakundek zenbateraino egin dezaketen, baina aldi berean herritarrok ere ze ardura, ze konpromiso hartu ditzakegun gure herrikideengatik lehen Erik aipatzen zuen herriak bakarrik salba dezake herria, bueno, hori da, masak mugitzeko balio du eta pixkat mobilizatzeko balio dezake komunitate bueno, euntzeko modu bat izan daiteke, baina aztu gabe erakundek beraien papera bete behar dutela, ba, buak esaten zuen bezala tituluak baliotzeko epeetan, bestelako laguntzetan, ba, bai etxe bizitzari lotuta, lanerako sarrera hori lotuta dago ikasketekin. Bueno, nik ustez oreka bat bilatu behar dela, baina aldi berean politika instituzioetatik politika egiteko modu batekin lotuta ere badagoela. Herritarrek hauek konfiantza sentitzen badute edo bueno, nik uste konfiantza mutuo bat egon behar dela, erakundeen eta herritarren artean, noski oso zaila da Jaurlaritza eta herritar baten artean, hor, ematen du abismo bat dagoela tartean, ez, baino udalgintzatik eta zerbitzu, gizarte zerbitzuek ematen dituzten bestelako gertutasunezko eremu batzuetatik, nik uste bai egon beharko litzatekeela artikulazio bat, egituratua inkluso, bueno, ba, ikusteko, ba, herritarrok identifikatu ditzakegu ze behar dauden eta ze zertan egin dezakegun gure ekarpena, baino esaterako ba kaleiko afari solidarioen kasuan, ez? Ez da elkarte egituratu bat, ez du azpi egitura propiorik, ez dute, ora beraien denbora doan ematen dute, ba kale egoeran dagoen jendeari laguntzeko. Orduan, nola lagundu baltzaile hoiei, ba ez dakit, igual sukalde batzuk jarri altzaizkie, janari, bueno, erakundek finantzatutako janaria, eta ez bakarrik janariarekin lotuta, ba, lanerako sarbide hori, erantzun integral bat eman hartzaie kale egoeran doden pertsona hoiei, eta hori ba, artikulazio bat egon man behar da, muga hori ez da din izan lausoa, eta ez da din gelditu, bueno, ba, egingo dugu, edo, ez,
5: Badagor, elementu aleman lehenek aurreratu du, langile nahi zenetik akaso denbora gutxiago daukat voluntario izateko, ikase garaiak gogoratu dituzu, eta joera ere bada batzuetan sektore horiek profesionalizatzea, geroago aipatuko dugu hori, baina Euskadin hirugarren sektore sozialean esaterako 45.000 pertsona ari dira soldatapean lan voluntario hori egiten. Bueno, zerbait kulturala bada gurean ere lan voluntario hori, zifrako lakoak izan daitezen.
6: Bai, nik uste dut baiet, bueno, nik uste dut herri mugimendu sendo bat daukagula gurean, bere gorakada eta beherakadak izango ditu denboran zehar, agian ba, mobilizatzeko arrazoi muturrekoagoak daudela ikusten degunean, orduan berpizten da, ez, ba, zure izaera militante hori ateratzeko sena, baina, bueno, nik uste dut baiet, modu batean kulturala dela, ez dakit, beste herri batzuetan begiratuta datuak nolakoak diren ez dute ezagutzen, baina esango nuke baietz gure izaerari lotuta dagoela, baina aldi berean ez dela aprobetxatu behar profesionalizazio horretaz, ze horrek ekar dezake komunitateak hartzen duen gertutasun eta bueno, ehun sozial hori aztea ere ez da...
5: Ba, ez dela genetikoa, baina kontestu kultural batek sortzen duela horretarako ohitura bat, edo.
6: Bai.
5: Hau zabete, Julen Buekar.
8: Bai, eta aurretik esatzen zenuen horrekin, ez? Herria bakarrik salba dezak herria, bueno, pixkate zea da, ez? Gure herriare izan daiteke pixkat horren adibide, ez? Nola joan den mendean, hizkuntza galtzorian, industria kolapsorako zean, eta nola bait belaunaldi batek ere erabaki zuen, ba, pixka metafora horri jarraituz, herria salbatzea, ez? Eta nik uste malenek esan duen moduan, gaur egungo hirugarren sektore sozial hori badela tradizio kultural, gizarte zibilan egin den lanaren oinordekotza bat, ez? Eta gero egia da, gaur egun ere badaudela pixkat iritzi pesimista batzuk, nire iritzirako, ez? Ba, nola baite jarrera militante horiek, edo parte hartzeko moduak asko aldatu direlako, eta esatezen nuten bezala, kasu batzuten ere, ba, zailtasun handiagoa daudelako, ez? Jendeak, ba, bolondrez lan egin dezan. Eta, bueno, egia da, ba, bai beharrak, bai parte hartzeko moduak, espazioak, jarrerak ere aldatu direla, baina uste dut, eta edo nire inguruan behintzat, ikusten dudana da ere, badagoela, nolabait gertutasun hori, edo komunitatea sortzeko behar hori, ba, sortu direla, ez? Ba, elkartasun sare ezberdinak, eta badagoela gogo bat komunitatea birsortzekoa. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke ere, askotan, ez diogula garrantzi askorik ematen, baina badaudela hor dantza talde, kirol talde, bertso, kultur talde, eta hor ere badagoela intangible handi bat gure herrian, eta nolabait lehen malenek aipatzen zuen naren aritik, ez, nolabait instituzio publiko en ardura bada, eskubi bide eta ze hitz egiten ari garenean, baina gaur egungo erronka komplexuei, ba, migrazioa dela, zaintza dela, klima aldaketa dela, instituzio publikoen erantzunarekin bakarrik ezingo diogu erantzun, ez? Orduan, galdera gehiago da nola kombinatzen ditugun eta ze harreman sortzen ditugun bakoitzaren potentzialidadeak eta kualidadeak gustartuz, ba, gaitasun horiek eraldaketari begira jartzeko.
7: Bai, hoy Julenekaz aipatu dugu nola kombinatu dezakegun, ez? Hori. Ba, nik esango nuke elkartasunak eta erakundiek elkar lan bat dakate hor. Ez erakundiak dana erakundiei bakarrik eman, ez? Nik ustet bolondresak ere kriston lan interesgarria egiten dute gure gizarte honetan. Nire ikuspuntua beti izango da gizarte zerbitzuetan inbertitzen dana beti aberastasun bat, ez? Ekarriko dula, naiz eta ez emaitza berehalako bat hori da, ba, prozesu bat da eta horrek bere denbora eskatzen du. Adibidez, ba, familie bati diru laguntza ematen banin baiogu, diru laguntza ematen banin baiogu, adibidez, ba, instituzio batek ematen banin baiogu laguntza eta gero jartzen diogu esku arse bat etxean, ba, ezitzailearena, ezitzaile batena, adibidez, ja sartzen da hirugarren sektoria. Eta gainera bolondrosa batek etxeko amona aterazen baldin badu, nik ustet kriston laguntza izan daitekela, eta hor ja hiruak ukitzen ditugu. Eta hori kontuan hartzeko dago.
3: Malen, zuek Telesfora Monzon laborategian autogobernua da ikertzen duzuen ildoetako bat, ze ikusi duzue lankidetza eta ekintza kolektiboarekin lotuta gai honi buruz ari garenean?
6: Bai, bueno, ideia asko aipatu aitezke, igual gertutasunaren elementua bai jarriko nukela foko, bueno, zentroan edo naziometroan zetondo gogoratzen, baina buruz esango dute, iazo duela bi urte egin genuen neurketan aipatzen genuen nolako konfiantza maila sentitzen duzu instituzio bakoitzarekiko, ez? Eta aipatzen genituen, ba, udaletxe mailakoa, aldundiak, jaurlaritza, estatu mailakoak, inkluso Europar batasuna edo. Eta jendeak, bai, pertenentzia sentimenduaren ikuspuntutik eta baita ere gertutasunaren ikuspuntutik gertukoari ematen zion garrantzia gehiago edo lehenesten zuen horrekiko atxikimendua handiago bat, ba, bai, horrek eragiten diolako, de uste duelako herritarrak behintzat, jasotzen duela egunerokoan, ba, bere bizikalidadea hobetuko duen, ba, ez dakit, autobus zerbitzu hobe bat, ba, lanera autobusez joan alizateko, zure auzoan denda biziak egon daitezen, eta ez daitezen egon lokal huts pila bat, eta horrek auzoa ere, ez, hiltze egoera batean ere kokatzen du. Bueno, nik uste gertutasunaren elementu oso garrantzitsua dela, eta hori lotuta dago noski, ba, politika egiteko modu gertukoago batekin edo herritarren beharrak identifikatu, eta bai, pues, merkatuaren logika hori horregongo da beti, ze sistema kapitalista batean bizi gera eta ezin da hautsi edo, ez? Baina, bueno, barrutik bai egin daitezkela herritarren bizitzeak hobeak egingo dituzten bueno, olako planteamendu gertukoak, ez horren, nik autogobernu hori bailotzen dut gertuko politika horrekin.
5: Agirre zenterren, esan behar dugu, ez, Julen? Horre ikusi duzu, ez, komunitatea sortzeko balio dutela, sare, bueno, aipatu du auzo batean, esaterako, lokal batean biltzeak zer eragin dezaken, hor komunitatea sortzen da.
8: Bai, hori bere txikitasunean, ez, pixkat bubak ere lehen esatezunaren aritik, balio du nolabait pertsona hoien bizitza eraldatzeko edo moldatzeko, baino eskalan dira karrita ere, eraldaketa prozesuak, guk nolabait eraldaketa prozesuan egiten dugulena, eta hitz egiten dugu nolabait eraldaketa sistemikoetaz, ez? Eta eraldaketa sistemiko hoiek egoteko, beti iniziatiba komunitarioek hor behar dute, ez? Orduan, batzutan ematen du txikikeria bat, ez? Ba, 10 pertsonek lokal batean egin dezaketena, baina nolabait hori ere eraldaketarekin edo soluzio posibleekin lotzea ba importantea da, ez? Ze azken batean lehen esaten genuenaren aritik, ez? Instituzio publikoetatik bakarrik bultzatutako prozesu kasu honetan komunitatea atzean ez badago, ba hankak motzak dauzkate, ez? Orduan, ustarketa horretan lan egiten dugu eta bueno, hor ba badira botere harremanak eta sinergiak batzutan ba esjakintasuna ere bakoitza zertan ari den eta nola ibili gaitezken lankidetzan eta uste dugu ba hori ez zubirautza ere Malenek esate dezuenaren aritik pixkat erronka hauei erantzuteko ere erabili beharko genukela eta nolabait lankidetzazko marko horretan.
3: Minutu terdi geratzen zaigu, baina galdetu nahi dizuegu, Inurri lanean ari diren elkarte horietakoren bat ikusgarritasuna emateko, elkarte edo talde edo kolektiko bat aipatzeko, laburrean, hurbildu zuena, voluntariotza lanean ari dena, Bubakar?
7: Bueno, ba, buruz ez dakat inongo elkarterik, baina nik ustet danak ari direla, ez? Alduten guztia egiten, egoera...

0: komunidad compasiva, edo komunitate errukitsuak deituriko alako komunitateak, eta zaintza bizitza mailera, doluan, bakarra desautatuan lanean ari direnak, eta bai, oso perspektiba interesgarria dakarte.
1: Ba, segituko ditugu, ez? Zuek, aipatu dituzen hauek, Malen Dominguez, Bubakarren Baie, eta Julen Larrañaga, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Eskerrik asko, zuei.
3: Ongi izan.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutan eta Melillan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur, Oian Eperezek ditu xehetasunak.
2: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deieginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. José Manuel Álvarez, atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokokoarekin lanean ari dela gerta ez dadin.
3: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito, como ocurrió el...
2: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori, Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali diturra batek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendua hundirik balego hori aurrez geldiarazteko. Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
1: Bain justu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, mugako kontrol mekanismoak utxe egin zutelako. Sánchezen esanetan uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean, CNN telebista katean egin dioten elkarrizketan aipatu du hori eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Nazio Batuen batzar nagusiaren testu inguruan egin diote elkarrizketa Sánchezi eta injustu Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusien bertan sinatu dute Groenlandiarako segurtasun akordio berria Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
4: We will immediately begin the process of developing a large military presence, two very major military bases.
1: Horri esker, Estatu Batuek beste bi base militar eraiki ahal izango dituzte uartean, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak zehaztu duenez, eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da. Sinadura ekitaldian, Trump bera, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiakoa, izan dira. Eta geurera etorrita, Nafarroako gobernuak proposatutako terrorismoaren biktimen legea zabaltzeko asmoz UPNko 28 zuzenketa aurkeztu ditu, besteak beste espazio publikoak bizikidetza eremu izatea bermatuta edota biktimen ordainsariak handitzeko. Epai irmoa izan ala ez. Andoni Amadoz.
5: Zuzenketen gehiengoa biktimak humilatu ditzaketen ekitaldi, iruditeri edo eta jarrera oro debekatzera bideratuta dago. Alderdi regionalistak foru gobernuaren legea begionez ikusten du bere osotasunean, baina puntu batzuetan sakontzea falta dela kritikatu du. Horretarako ausardia eskatu du Cristina Ibarrolak.
6: Ayudar a las víctimas es imprescindible, pero impedir que vuelvan a ser humilladas también. Y nosotros tenemos muy claro, ni un solo euro de los navarros, ni un espacio público para justificar.
5: Aurkeztutako zuzenketa guztiak legean txertatuko direla uste du UPNko buruzagiak.
1: Eguraldiari dagokionez, ude itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari, eguzkia jaun eta jabe izango da, zeruan goiodei batzuk agertu daitezken arren. Temperatura maksimoetan ez da aldaketan dirik espero, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira.

Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Gure kezka da adimen artifizialak asmatu egiten duela ez dakiena. Baina guk antzeko gauza bat egin dugu beti.

Kaixo denoi, ongitorri ekosferara. Gomendio bat, Castle Coombe Ingalaterran, herri txiki-txiki bat da, izugarri polita, Cotswolds deitzen den lurraldean. Ez dizuet aspertuko historia osoarekin, baina 18. mendera arte ardi asko eta errota bat zituen herri horrek. Lurralde osoa zen aberatsa artilearen merkatuari esker. Baina merkatu horrek gainbera bat izan zuen 18. mendetik aurrera. Eta gainera ibaiaren emaria txikitu zen eta bertako errotak ezin izan zuen gehiago funtzionatu. Eta, bueno, Castle Coombek eta inguruko herriek ere galdu zuten haien estatusa. Hala ere, herria 17. mendean bezala mantendu zuten, mantendu dute. Adibidez, etxeak zainduta, kable elektrikorik gabe mantendu eta abar eta horregatik da gaur egun bizita zoragarri bat. Egia esan, beste zerbait kontatu nahi nuen. Guazen atzera, erdi arora, 13. mendera. Walter de Dostanville zen bertako jauntxoa, Castle Coombeko baroia. 1760 hil zen eta noski, haren hilobia elizaren barruan dago, bere eskultura gainean duela. Zaldun bat, etzan da, eta hanketan, eta hau da kontatu nahi nuena, hanketan animalia baten figura. Bertan egon nintzenean gidariak, oso gizon simpatiko batek, galdetu zigun, zer animalia da ikusten zuena hemen hilobian? Nik erantzun nuen ardia ikusten nuela, beste bisitari batek aldiz erantzun zuen arentzat lehoia zela. Ardia, lehoia, gidariak esan zigun, bai eta bai, biek arrazoi. Kontua da, eskultoreari eskatu ziotela, ba, lehoi bat irudikatzea, zizelkatzea, baina noski. Ez zekiten nolakoa zen lehoi bat, erdi aroan zeuden, inork ez zuen behin ere lehoi bat ikusi. Beraz, pizti baten burua zizelkatu zuen, ardi baten gorputzaren gainean, eta horrekin listo. Eta funtzionatu zuen, herriko beste inork ez zuen jakintzarik lehoiak horrelakoak ez direla argudiatzeko.

0: daukan zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu behintzat, Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen dugun hori. Larun bateko datua da, irailaren 19. 426.42 PPM izan zen zeobiaren kontzentrazioa, eta irailaren 19 joaten baldin bagara, baina aurreko urtekoa, 2025, 424.41 PPM izan zen. Badakizue, atmosferako zeobiren bilakaera jakiteko, urtetik urterako datuak konparatu behar dira. Azken batean, urte osoko zikloa dauka, eta orduan ziklo horretan gora eta beragoa zen konparatzeko, ba horixe, aurreko urteko egun berdina hartu, eta ikusi egiten da zenbat igo, edo zenbat jaitsi den, normalean igo egiten da. Kasu honetan, konparaketa igoera bat da, eta hori ez da bat ere albiste ona, betikoa da. Nola nahi ere, igoera txikiagoa da beste garai batzuetan baino, 2 ppmko aldea da. Ez da oso handia, baina bada igoera. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, bueno, kontzentrazioan balioak izan beharko luke gutxi gora bera, 240 ppmkoa. Noa agentziak esaten du 350 arte, bueno, onargarria dela, baina gu gaude gaur egun 426an, oso oso goitik. Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da, eta guk aitzakia horri helduta, ba, horri buruz hitz egin behar dugu Enek ekolurrakoekin, erakunde horrekin badakizue badaukagula kolaborazio bat, eta haien gana jotzen dugu horrelako gaiak tratatzeko. Orain galdera interesgarri bat da, zer den nekazaritza ekologikoa edo ekoizpen ekologikoa beltzaina ere sar litekelako. Eta ez bakarrik zer den, baizik eta zeinek esaten duen zer den eta zer ez den. Nola kontrolatzen den eta nolako ziurtagiriak ematen diren. Enek ekolurrak berak ematen ditu ziurtagiri horiek, baina orain lege proposamen bat dago hori aldatu lezakeena. Hain zuzen ere, Enek ekolurrakoak izan dira Eusko Legebiltzarrean defendatzeko kontrol hori eta ziurtagiri horiek, ba orain arte bezala, erakunde publikoek egin behar dituztela. Javier Lejartzeki Enek ekolurrako zuzendaria izango da gurekin eta azalduko digu hau guztia. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Beti esaten dut bi lege mota daudela mundu honetan. Bata da naturaren legeak, unibertsoaren legeak, nahi baduzue fizikaren legeak, edo zientziak ulertzen, ikartzen eta aztertzen dituen lege horiek. Horiek bete egiten dira, berdin du ulertzen dituzun ala ez, ezagutzen dituzun ala ez, horiek bete egiten dira eta horien arabera bizizara, nahi eta nahi ez. Bigarren lege mota noski gizakiak jarritako legeak dira. Deitu lege, deitu arau, deitu normatiba, nahi duzun bezala deitu. Norbaitek edo gizaki talde batek erabakitzen baldin badu gauza batek arau baten arabera funtzionatu behar duela, eta gainera, boterea baldin badauka besteek horri jarraitzeko, ba hori lege arau normatiba bihurtzen da, eta ustez horren arabera bizi behartzara. Ustez. Beste ezberdintasun handi bat badago. Lehenengo legeak ezin dira aldatu. Bigarrenak berriz, aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu. Eta bigarren mota honetan dago. Alegia, aldatu daitekeen lege bat da. Izan ere, aldatzeko proposamen bati buruz hitz egingo dugu. Eta zilegi da galdetzea. Datorren aldaketa, zer da, ona, txarra, oberagoaz, okerreragoaz, edo zein dira abantailak, zein desabantailak.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Irailaren 23an, nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da. Eta horri helduta beti, aitzaki horri helduta, ba beti hasten ditugu ba demoraldiko kolaborazioak, batez ere Ekolur Enek, Ekolurra erakundearekin, hain zuzen ere nekazaritza ekologikoa arduratzen dena. Eta behar bada esan behar dut ez nekazaritza baizik da ekoizpen ekologikoa oro har, ez? Nirekin daukat gonbidatua, zuzendaria edo koordinatzailea Xabier Lejarzegi Irazabal, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Beti aprobetxatzen dugu az, irailaren hasierako programa hauetan behintzat, barzuekin zerbait egiteko, ba, Europako egun horretan oinarrituta, eta bar, eta orain kontatuko dugu zertaz hitz egingo dugun, baina lehendabizi utzi dazu galdera bat egiten, eta behar bada interesatuko zaizu. Europako egun bat da, eta gainera 2021 batean, beti esaten dugu hori, finkatu zuten, edo esan zuten, mendik aurrera, irailaren 23etan, izango da, Europako eguna, nekazaritza ekologikoaren eguna. Baina ez dut topatu, uste dut ez dagoela, nazioarteko nekazaritza ekologikoko egunik. Ez dakit oker nagoen, baina zuzen baldin manago, horrek irakurketa bat dauka, ez?
2: Bai, bueno, berez Europar Batasuneko planteamendua dalako eta berez ari garelako euroostoaz, ez? Osea, hemen elikagai ekologikoak Europa mailan ba identifikazio bat daukate eta nik uste otortan pentsatzen atera zela Europako eguna. Berez elikagai ekologiko guztian dabiltza eta claro. Denean ekoizten dira, leku guztietan ekoizten dira, baina dauzkate izen desberdinak. Bueno, izena berez ekologiko, organiko, biologiko da, baina bera marka edo etiketatuak markatzen duen logoa edo hori desberdina izaten da. Ba hori, herrialde, baina bueno, Europa mailan hortan ados jarri ginen eta pizka bat zurekin inoiz egin duzu komentario, ez jo, egun hauek, baina, bueno, egun hauek sortzen dira batzutan, ba, oixe, ba, gutaz gogoratzen ez direnez urtean zehar, ba, bueno, bitzat egun batetan, ba, jentea ontaz gogoratzeko. Bueno, zantxa bada,
0: baina...
2: Aionez, erritarrazko kontsumitzen du elikagai ekologikoa, eta ekoizlasko ekoizten du, eta...
0: Mundo,
2: baina, bueno, eman behar zaigu egun bat, ba, bueno, bitzat jentea kontzientzi hori egiteko egun hortan bitzat, ba, kontzientzia hori edo esateko, bueno, ba, agian gogoeta egingo dut eta hemendik aurrera kontsumituko ditut, ez? Hortako.
0: Eta oso ondo iruditzen zait, eta nazioarteko egunak ere ba, egotea edozein gaiari buruz, ba, horretarako balio dute, ez? Claro, gai gehiegi daudenean behar bada ja galdu egiten zea horretan, eta horregatik harritu nau ere ez izatea nekazaritza ekologikoaren nazioarteko egun bat, baina bueno, denetik dago, ba, ez denetik ez dago behi da, hau falta da, adibidez, ez? Baina nik ejatzen naizenean noski oso modu berekoian, nirekoian egiten dut, eta da, bueno, dibulgatzaile bezala, heldu behar diot horra hauetako egun bat dagoen bakoitzean, ezin dut gai batzi heldu bestela, ez?
2: Baina, ez da izu. Komprometituta, ba, egun honetan, ba, honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, arrazoiak onak dira, eta
0: helburuak
2: dira, ba, oixe, ez? Ba, nekazaitza ekologikoa da eskartzan, ba, onura guzti horiek, ez? Ez dala bakarrik elikagaiak ekoiztea, da, ura zaintzea, lurra zaintzea, eta, berez, ekoizpen honek, oso kompromiso
0: claro.
2: Interesgarria da.
0: Eta zuk esaten zenuen arrazoia, bintzat egun batean ziurtatuta daukagu horri buruz hitz egingo dela, hori oso ondo dago, ba, pentsa medikuntzako kontuetik gaixotasunetan, ez, Alzheimerra, edo iesa, edo dena delakoa, baina beste gauza batzuetan ere bai, ez? Gainera, aitortu behar dizut, nire nazioarteko egun favoritoa dela urtarrilaren 16a, dela kroketaren nazioarteko. Eta urte batean konturatu nintzen izan behar zuela, eta horren kontura ba, egin nuen reportaje luze bat, kroketa delako oso elikagai berezia da, bueno, sukaldaritza gorena batetik, ze oso biguina da barrutiketak kanpoko geruza berezi hori da, ez dakit zer, baina bestetik ere da, erabiltzen dugun sukaldaritza txikiena gure sukaldetan, sobarak guztiak hor dikaztelako, ez? Eta elkarrizketa batekin nuen, eta historia kontatzen nuen, eta oso interesgarria da kroketaren historia bide bat.
2: Etxeko kroketa egun da, ertzeko.
0: Beraz, ea ospatzen dugun urtarrilaren 16an kroketaren eguna. Tira, hau esan da eta txantxa, bueno, egia da, baina txantxa moduan bota dutia ia, eta buelta gaitezen irailaren 23ko kontu honetara. Beti esaten dugu, irailaren 23a oso aproposa demoraldia azteko zuekin, eta gai bat bilatu behar genuen. Eta zurekin kontaktatu dudanean esan diazu eta arrazoi guztia duzu. Gai oso sozial, oso politikoak daude kontestu honetan, ez? Eta ez dira nire espezialidadea, eh? Bakizue nire espezialidadea zientzia dela eta beste nolabait tratatu behar dugu. Baina horren kontura garatuko dugu gai bat. Hemen badago albiste bat, eta da, bueno, Eusko Legebiltzarrean izan zinetela, enek ekolurra erakunde moduan, ideia bat defendatzen, alegia, nekazaritza edo ekoizpen ekologikoa oroar, nola kontrolatu edo nola eman behar dian ziurtagiriak benetan ekoizle batek egiten duena benetan ekologikoa dela. Ez, kontua da, ondo esaten da, baina lege proposamen bat dago eta lege proposamen horretan aldatu egin daiteke orain daukagun eredua hori kontrolatzeko edo ziurtagiriak emateko, ezta? Eta zuek defendatu nahi duzue, jarraitu nahi duzuela orain daukagun ereduarekin. Ondo kontatu dut?
2: Bai, orain daukagun ereduakin jarraitu, edo orain daukagun ereduan oinarrituta hobetzen joan, eh? Hor badaude adibidez, ba, oraintxe laster primizia bat emango dizut, baina EH kolektiboak aurkeztuko du bereizgarri bat, ez? Produktu bertoko elikagai agor ekologikoak, norzin ekasaritza ekologikoan ekoiztuak, eta elikagai ekologikoak, baina agroekologia irizpidea kontutan izan da, ba, merkaturatuko dute, eta hor, ba, zertifikazio ekologikoaz gain, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez, ziurtatzen dituzte, ba, bestelako ezaugarri batzuk, ez? Sozialak eta dimentsio aldekoak, eta, bueno, ba, euskator ezaugarri batzuk, agroekologia definitze duterak, orduan, bai, sistema ekologiko, zertifikazio publikoa, ekologikoa, hori da, orain, tokatu zaiguna errebindikatzea, badatza mogila goi urte honekin, baina horre, ematen duenez zalantzan jarri dute, baina hori da orain momentu honetan babestu behar duguna, baina badaude hortik abiatuta, ba, prozesu parte hartzaileak, eta bestelako zertifikazio batzuk, ez daukatenak ofizialtasun hori eta rekonozimentu hori, baina garatu zitezkenak edo, bai, osea, beti joan gaitezko betzen, bai, baina daukaguna ona da eta babestu behar dugu.
0: Hori da, eta, bueno, oinarrizko galdera bat egin nahi dizut honekin batera, honekin hasteko edo gauza gulertzeko zer da ekoizpen ekologikoa, baina ikuspuntu juridiko batetik, esan nahi dute, legeak zer esaten du.
2: Bai, nekazaritza ekologikoa sortu zenean, ba, jau kontatu dugu inoiz, ez? Bai, iraultza berdea, eta, bueno, hor batzuk kontuatu zian, zegoela nekazaritzak hartzen ari zan bidea ez dela egokiena, eta, bueno, ba, bestelako nekazaritza bat sortu zuten, eta bestelako nekazaritza horrek, ba, balio bat behar zuen merkatuan, ze bestela, ba, oso zaila da, ba, zu olatutik ateratzea, eta teknologi berri horiek, eta kimika berri horiek erabili garbe, ekoiztea, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek behar du rekonozimentu bat merkatuan, eta balio bat, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe momentu hortan, ba, araudi bat egin zan, ba, denok kontzeptua, ba, berdin erabiltzeko, eta ekoizlen artean ere kompetentzia leala izateko, eta herrialden artean ere, ba, denok ulertzeko gauza berdinak, ez? Ekologiko zer dagoen, ez? Ebalio dorkan, da ze zaugarri, ez? Eta horiek denontzat berdinak izatea. Eta horrek eskatzen du beti normalizazio bat, edo arau batzuk zehaztea. Eta arauiek zehazten dienean, bagero behar dena da betetzea, arauiek betetzea. Eta berme hori ematea kontzumitzea, jari, azkenean, ba, bueno, segun nun erorten dan, produktua ez da garestiagoa, baina batzutan badauka diferentzial hori eta oso justifikatuta egon arren, ba, hori bermatu behar da. Bermatu behar da, ba, benetan merezi duela balio hori ordaintzea, zezagarriak hortxe daude. Eta, orduan, hor, zertifikazio sistemak eta kontrol sistemak esartzen dira, eta, bueno, ba, hori da kontekstua, ez? Daukagu bueno, ja, horrela jasota dago araudian, eta orduan adibidez, ba, ekoizle batek, baserritar batek, ba, gutxienez urtean jarraipen bat izan bardu. Osea, izan bardu, hirugarren baten jarraipena. Hirugarren hori ez da kontsumitzailea, ez da baserritarra bera, da teknikari bat ara hurbiltzen dena beste interesik gabe, ba, konprobatzeko, ba, aradi hori betetzen ari garela, ez. Hori konprobaketaren ortean, ba, inben bat ematen dio etiketatzeko. Azkenean da etiketatu aradi bat. Aradi honek esaten duena da, merkatuan produktua, eko, bio, edo organiko, edo ekologiko bezala merkaturatzeko, ba, berme hori eta kontrol hori eman dela. Orduan, ba, gure erroldaren baserritarren euneko amarrari egin behar izaten diogu bigarrenez beste bizita bat abizatu gabe. Ez die grazia handirik egiten, baina horrela dago jasota, gero analitikak ere egin behar dira, produktua jaso, laborategia bidali, analitika batzuk egin, hori ere beste erroldaren euneko bortari. Orduan, hor, badauzkagu ezarrita gutxieneko kontrol batzuk, eta hortik gora, ba, egin dezakegu behar beste, baina hori lintzat bermatu behar dugu. Gu esan edo, kontrol edo hirugarren parte hori kontrolatzen duna, gauzat, hori, esatzen dian bezala, osaltzen dian bezala egiten diela, hori da pixka bat gure lana.
0: Eta ekoizlearen zatzea bantaila dauka, zertifikatu hori edo bermatu, ni ekoizleak argi dagoena zein dan desabantaila da burokrazia gehiago kiko duela, eta zuk esatzen duzu, ez? Ba, pateko ikuskapenak, edo horrelako zerbait, baina ze abantaila du, gero, lortzen bali maudu, zertagiria.
2: Abantaila da, bueno, batzutan hori ikusi bardan, zein dan errealidadea, baserritar bakoitzaren errealidadea. Berez beti esaten da, zertifikazioaren abantaila dala, kompetentzi desleiala saiesten dala, kanpo ezagutzen ezaitxuen merkatu batean jonsaitezkela ja bale edo berne batekin. Bueno, gure koizle asko ez dira mugitzen mundu hortan, osea, beraiek salmenta zuzena egiten dute, eta ez daukate kompetentziaren kompromisu, osea, ez daukate kompetentziaren presente, ez? Elkarrekin laguntzen dira, eta elkarlanean egiten dute lanpila bat, eta merkatuan elkarrekin daude, eta ez daude kompetentzian, ez? Bueno, hori beste realitate bada, ez? Baina, dozen kasutan, bai, errealidade enpresaria lortan zein baserritarren, ohiko baserritarren, bertoko baserritarren errealidade lortan, ba, oso garrantzitsua da denok gauza berdinetaz hitz egitea, eta ba, zerbaiteri ekologiko deitzen diogunean, ba, danok argi izatea zertaz ari garen, da zesa barri daurkan, ez? Eta guk hortan laguntzen dugu, osea, berez, araudi hauek oso astunak dira, osea, dia horri asko, horri alde asko, eta horiek danak presenti izatea, eta bete behar dian horiek guztia presenti izatea zaila izaten da, eta guk hortan laguntzen dugu, ez? Ba, adibidez, ateatzen da produktu bat, ba, lagundu dezakena, ba, izurrite bateria aurre egiten, edo gaixotasun konkretu bati aurre egiten, ba, bueno, guk konprobatzen dugu benetan produktu hori koherentea dan, edo kompatibla dan, ba, elikai ekologiko bat izatearekin, ez? Ekoitearekin. Eta holakoak ziurtatzen dugu, ez? Ba, denok, ba, gauza horiek argi izatea. Eta gero, bai, ematen du aukera, ba, produktuan bertan, etiketan, ba, aipamen horiek erabiltzea, bueno, gure ekoizlarkok ez du ontziratzen produktua, eta ez du apenas etiketarik erabiltzen, beste askok bai, eta bueno, hori da, errealitate bakoitzari ematen diogu, ba, zerbitzu bat, bai.
0: Orain dagoen lege proposamen honetan, bueno, zuek justo defendatzen ari zarete oraingo eredua behintzat mantendu, hobetu ere bai esan dizunez, baina badago eztabaida hori publikoa eta pribatuaren artean, alegia, zein izan behar duen, aipatzen zenuen hirugarren agente hori, edo kontrola egiten duen hirugarren agente hori zein izan behar duen, edo nola egin behar den, eta hor sortzen da, erakunde publikoa batek egin behar duen, erakunde pribatuak, nik ez dut ezagutzen, lege proposamen berria, baina ulertu dut irakurri dudanaren arabera, ba horixe, behar bada irekitzen dela atea, erakunde pribatuek egiteko kontrol hori. Hori ala da.
2: Bai, berez aukera horiek zabaltzen ditu nekazaritza ekologikoaren araudiak, eta esaten duna da, ba, posible dela aginte eskudunak, oza, autoridad kompetente esaten danak, ba, kontrola aginte bati ematea ardura hori, eta berak, ba, lan hori egin beharrean bere kabuz, ba, ematea, ba, entidade erdi publiko bateri, zerbitzu publiko hori eskainiko duen entidade pribatu bateri, ba, aukera ez. Eta bestea da, ba, merkatura zabaltzea eta edo norretortzea ona, ba, zerbitzu hori eskeniz eta ekoizleak, ba, zerbitzu hori kontratatzeko aukera, ez. Bueno, nik uste gizartean ematen den eztabaida bat dala, ez. Azkenean, elikagai ekologikoak eta batez ere nekazaritza ekologikoak ba onura batzu dauzka, interes publiko bat dauka, eta interes publikoa daukaten zerbitzuetan, ba, iruditzen zaigu, ba, zerbitzua bera ere antolatu behar dela, ba, publikotik, ez? Eta nik uste dut, ba, ez tabaida hori gizartean ematen dela, beste arlo askotan, ba, usasuna etorte zaigu burura, eta ba, beste asko daude. Eta beste askotan ez, ez? Ba, adibidez kotxea, ba, ITV-a pasatu behar dugunean, ba, hor entidade horiek pribatuak diagurtiz. Osea, tarifa batzu dauzkate eta ordaintzen ditugu eta kotxea errepidean mantentzen dugu, ez? Merkatuan daude, nik aukeratu itzazket, urbilago edo urrunago, baina nik jo naiteke edo zein ITV-era. Eta, ba, bueno, horrentxe daude justu gatazkak ikuskoan ez, ba, langileenak, eta hori ez, ba, azkenean horre ere, ba, hoxe, ba, azkenean dagoelako enpresari bat, ba, hori, ba, egin behar duna, ba, atera behar duna horretekin ekonomiko bat atera nahi duna, eta hori ez. Guri, iruditzen zaigu, ba, nekazaritza ekologikoak lehen esan duana, ez dala bakarrik elikagai ekologikoak ikustia da hori, eta beste onura asko ez, eta onura horiek bermatu behar dira, ba, interes publikoa daukatelako, eta denok nahi ditugulako ba, ingurumenean eta ikusi, ez? Osea, benetan onura biek islada izan dezatela ba, ingurumenean, eta hori da helburu ekologikoaren aurduan interes publiko hori nabarmena da eta horrek behar duna da ba, hoxe, ba, zerbitzua ere jarraipen edo zertifikazio zerbitzua bere publikoa izatea. Hor, adibidez, ekolabel gure homologoa nekazari elikaduratik aparte, ba, bestelako industriako produktuetan ez, ba, pintura, kosmetika, estil, hor dago ekolabel deitzen dana ez, hori jenteak eri bat identifikatuko du noiz bai, ba, hori detergente baten etiketan edo, bueno, ba, gure zure entzuletek badakite zertaz ari naiz ez, seguro, ekolabela. Eta orduan, ba, produktu hori, ekolabel hori, ba, iobek ziurtatzen duen, enorban badaude hemen Euskadin enpresa batzuk, ba, marka hori berain produktuetan jarri nahi dutenak, eta ioberen zerbitzua daukate. Iobe azkenean entidade publikoa da. Hemen gure kasuan, ba, kontseilua ez da entidade publiko bat, zerbitzu publiko bat ematen dugu, ez gara funtzionarioak, baina sektoreak gobernatzen duen entidade bat da. Osea, ordezkatuta daude ekoizleak, elaboratzaileak, ekoizle marrona beltzaileak, nekazariak, oza, denak daude ordezkatuta kontseiluan, eta gero dago administrazioa eta kontsumitzaileak, kontsumitzaileen ordezkari bidea izaten ditugu kontseiluan. Orduan, ba bueno, denon artean gobernantza bat egiten da, eta iruditzen zaigu, ba, sistema hori dala egokiena eta ziurtasun gehien ematen duena. Interpretazio aldetik, ara guti daukat interpretazio orkila bat, oza, orduan, hoietan, ba, oso garrantzitsua da, ba, hori interesak zeitzu dian argi izatea. Eta, bueno, ba, interpretaziorako zein kosturako, ba, iruditzen zaigu sistema, eta gero, sistema publikoa egokiena dela, eta gero, gertatzen da ere, ba, batzutan, hau zertifikazio pribatuan gobaliz, ba, enpresa pribatu hile fungozian, ba, ekoizle handien gana, ba, justu etekin ekonomiko, obea emango dieten ekoizleen gana, eta gure realidadean, ba, ekoizle txiki asko daude, oso geografia dispersio handiakin, eta nik uste dut, ba, utziko zizkigutela, ba, hoxe, jarraituko denuke jarraipena ematen ekoizpenei eta bizitak egiten, baina justu izango zian, ba, errealitate hortan dagoen jendeari, eta segurazki, ba, enpresa handiak eta oso etekin ekonomikoan ematen duten zertifikazio edo zerbitzuetan, ba, beraiek sartuko zian buru belarri, ez? Osea, zakit, azkenean, gauza hauen atzean, interes ekonomikoa egoteak, iruditzen zaigu, ba, interesa publikoa denean eta onura batzuk ikatzen denean ez dela formula egokiena, hori iruditzen zaigu, bai.
0: Bai, eta asko hitz egiten duzue, adibidez, bueno, irakurri duenaren arabera, kezkatuta zaudete sustapen mailarenkin, ba, nola baitez, sustatu egin behar da nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa, baina, claro, sustatzeko daukazuen erreminta batek, ja, bere burokrazia maila badu, hori haunditzen baldin baduzu, ba, jendea atzera botako da, ez dakitez, ikusten duzue arrisku hori, ez, burokrazia maila haunditzea, ekoizlearen zat, ez? Eta horrek, klaro, atzera botatzi du.
2: Bai, azkenean, hemen hau dana sartu da lege nahiko polemiko batetan, dala simplifikazioa proiektu jasangarrietan, Eta hor, badago simplifikazio egitasmo bat sektore publikoan, eta hori ba, interesantza ikusten dugu, ba, hoxe, ez, ba, burokrazia eta papelera jaisteko. Baina hau paraleloki aurrera teatzen nahi dian egitasmo bat da, non simplifikatu nahi dena dia proiektu jasangarria. Eta orduan, claro, hor ingurumenarekiko ez dakigu ingurumenarekiko flexibilizazioa ez da egongo simplifikazioaren atzean, ez hori desproze administratibo, erabiltzen zalde, honestuta ipateko ze proiektutan, dago dakigu, ez baina, hoxe, nahi denean gauzak erraztu eta arindu zentzu batetan, ba, desproze optara jotzen da, ba, ematen duelako ez dala beharrezkoa ba, ingurumen azterketa bat, edo ez dala beharrezkoa teknikari baten nahotza, edo iritsia, edo, bueno, ba, nahi dilako gauza kaskar eta zuzenean egin. Orduan, ba, lege horren kontekstuan, ba, derrepentean aurkitu gara, ba, hoxe, nekazaritza ekologikoaren kontrol da zertifikazio sistema, ba, entidade privatu izabatzeko ba, asmo horrekin. Oso gutxi, osea, bueno, berez ez dakit norbaitek ulertzen nun zergatik egin da nau, ez? Teknikariekin hitz egin dugunean ere, beraiek ez dute argi izan zergatik txertatu da nau lege horretan. Lege pila ikutzen ditu eta justu, ba, honetan nekazaritza ekologikoarena. Horretak haitxu legeak bere orokortasunean ere, hor badaude beste gai asko, baina gu nola nekazaritza ekologikoa sari garen, ba, justu hortan oinarritzen gara. Eta berez, ba, inork ez genekin zernatik, ez gaituzte ez da informatu, eta, bueno, ba, pixo bat hori da egoera. Eta gero, ba, simplifikazio lege batek bilatzen dituen helburu guztioi betetzeko, ba, gian ez da lan neurririk egokiena, ez? Ezuk azkenean, entidade privatu asko lan hortan baldin badauzkazu, eta merkatuko legea betetzen, ba, zuk supervizio bat egin behar duzu administrari bezala, esateko, ba, denok interpretazio berdina egin behar dugu, prozedura berdinak erabili behar ditugu, eta denok, ni egon behar naiz pixka bat zuei zaintzen, ez? Eta orduan, zaintza prozedura horiek eta guzti horiek esarri gabe daude, porque berez momentu honetan nekazaritza ekologikoaren kontseiluak dauka horren ardura, eta pixka bat, ba, administrazioak gure eskutzi du lana, ez? Eta, bueno, ni iruditzen zait ez dutela hornekin helburua betetzen. Ez dakigu, beretan ez dakigula zer dagoen atzetik, eta hori ere, ba, pixka bat egon ezina sortzen digu, ez dugu ondo ulertzen. Eta sektoriak berak ere ez, hor legebiltzarreko tramitazioan, babes gutun asko jaso ditu zertifikazio sistema publikoak, bai kontsumitzaileen partetik, hor daude kontsumitzaileen elkarte asko, babes gutuna bidali dutena, eta gero ekoizle elkarte guztiak, oza, nekazaritza ekologikoa daude ekoizle elkarte, bost daude, eta bostek babes dute horreinako zertifikazio publikoa. Bai.
0: Eta nola dago kontua, Euskal Herritik kanpo, ez da nahi dute begiratuta, bueno, Europa, oroar, baina Europan errealitate pila bat egongo dia ezberdinak ere bai, ez? Baina...
2: Bai, hori egia da, bai, horrela da, Zain, estatu mailan amabi erkidegotan, sistema da publikoa, eta gero daude kasu konkretuak adibidez Aragoien kasuan, Aragoiko erkidegoa, hor 2012 urtean erabaki zuten zabaltzea, orain hemen planteatu da, erabaki zuten zabaltzea, eta 10 urte geroago, eta alderdi politiko berdina gobernuan zala, ba, bueltatu ziren, entidade kontseiluari ematen eskumen hori bakarra ez. Eta hor esate zuten, ba hori, ba, 10 urteko esperientzia hortan ikusi zutela, ba, hoize, egokiagoa zala, ba, eskumen hori kontseilu baten eskustea, hor sektorea ordezkatuta dago, ez dago interes ekonomikorik, hor lortzen dian etekin abeti dia elikagai ekologikoak bultzatzeko eta sustatzeko, osea, kanpainak eta publizitatea egiteko. Orduan, ba, erabaki izan bultatzea sistemara, 2022 urtetik, beraiek ere zertifikazio publikoa daukate.
0: Bueno, ondo dago, probatu indute, ez?
2: Bai, hoy probatu dute, baina esperientzia horren denoi balio bat, sigura uste
0: claro, dut. Claro.
2: Sistema guztiz legala da, ze azkenean hor, osea, nesta matematik esan dezake, jo, ez, monopolio, ez azkenean nik nahi badut elikagaia ekologiko bezala ziurtatu, ba, derrigorrez, kontseilura, konbar naiz, izena eman eta bertatik egin, ez? Ez daukat beste aukerari, ez nahi zan libre sentitze hortan. comillas, eh? Baina, bueno, batzuk mugitzen dira maila hortan. Ba, bueno, ez dakit, azkenean, hori ere guztiz legala da, esan edut, eskumen osoa daukau horrela aritzeko, eta gaina, inoiz, sistema salatu denean, ba, usitegieko zabargi esan dute, ba, guztiz ilegia dela olako zerbitzu bat, ba, erakunde bakar bateki eta sistema zertifikazio publikotik jarraipen amatea. Osea, bai, sistema legalti guztiz baliozkoa, eta gero praktikan beba, jogei urtetako esperientzia dara magoletan, eta ba, ez dut uste kexa asko jasoko zienik sistemaren inguruan. Bai. Berez, danok nahiko genuke, ba, doainik izatea. Eta ari esan, ez da doainik ere. Osa, ez da publikoa izan, ba, badago horro daiketa bat egin behar dena, baina, bueno, ba, kostuaren euneko iruro goia edo ordaintzen du ekoizkak. Eta, ba, bueno, guk, derri horrezko eta tasa batzuk eki behar ditugu, ezin da doainik eskaini, zerbitzu hau, baina, betzat, ba, bueno, kostua asko justu, justu alta dago, bai. Eta bueno, ba, hori da errealitatea.
0: Begiratzen badiogu Europari, zer ikusten da edo,
2: bai,
0: nolako eretak
2: bai,
0: daude?
2: Ba, denetai dago, ze berez bi aukerak ematen ditu sistemak, ba, Frantzin adibidez sistema pribatua da. Han, errealitatea ere pixka bat ezberdina dela esango nuke, oza, sektorea zertifikazio gaietan ustot oikoa bat dira zertifikazio horiek, eta sistema berez pribatua da. Baina, guri parraldeko baserritarrekin hitz egiten dugunean honetaz, ba, enbidiakin ikusten gaituzte. Eta berez, ba, nahiko zuten egualdeko sistema izatean hanbertan ere. Bai.
0: Tira, pentsatzen dut gainera hori ez dagoela eraututa Europatik, ez Europar zera, kontseilutik, edo ez herria bakoitzak erabaki dezakela, nola
2: ez Europa mailan dago, bai, nekazaritza ekologikoaren gutxienekoak, oza, etiketatu araudi hori definituta dagoen bezala, araudi berdinean dago jasota nola egin behar den jarraipena eta zertifikazioa, bai. Bai, bai, hori dena araututa dago, bai. Eta batzutan larregi, batzutan ez digu aukera askorik ematen, adibidez kotak, ba, kota, urteko kota bat ezarri garra, edo ordainketa bat egin garra, ez? Ba, gu nahiko genuke doainik izatea, azkenean oso zaila da ekoizleentzat ulertzea, ba, beraiek egiten, ematen ari dian onura hori, eta egiten ari dian berezitasun horregatik, ba, kostu gehigarriak izatea, ez? Beraiek izan dute, jode, hau guztiz, osa, ni berez jaso ingon, berko nuke, eman beharrean, osa, nahiko ematen dut, nire elikagai ekologiko ematen duanean, asko ematen ari, nahi gizarteari. Gizartetik jaso egin berko nuke, akaso ez, eta ez urteko kuota bat ordain jo, bai, eta horretan, ba, bueno, baina Europa mailan horrela esarrita dago, batzutan nik uste dut horri dizkida dela, ba, doainik ematen dian gauzak ez dira balion jartzen, eta ba, gian, ba, zerbait kobratu behar dela, ez dakit, igual hori izabik arrazoi, ez dakit.
0: Azkenean bueltatzen gara lehen esaten genuen, era, ez, sustapena bera da biktima hemen, ez, traba burokratikoak edo beste ekonomikoak ere jartzen balin baditu zutartean, ba, claro, jendea atzera botako.
2: Ez que guk argi eta garbi ikusten dugu, eta hori, bueno, uste ja esan destake dela, baina guk daramagu nekazaritza ekologikoa garatzeko plan baten zain bi urte, legealdi honen hasieran esan ziguten, ba, garapen plan berri bat egingo zala, hor azkenean dago Europako itun berdea, edo, bai, ez hor dago oso erronka haundia, inoiz komentatu duguna, ez? Ba, 2050 urterako, gero nor bilago dago, eta nekazal lurren euneko eta bosta berez, koizpen ekologikoan, nekazaitza ekologikoan eramatea zan da, elburua, Europa, nik daki dela oraindik, da, ez da, zen, da. Europaren helburua da hori, ez, ba, ikusten duelako, ba, erronka hori gaindituko bagenu, ba, nekazaritzaren efektua, bai, ba, hori, ez, ba, klimaldaketan, zein biodibertsitatean, zein esparro askotan, asko malgutuko zala, ez, baintzat, azaldean euneko eta bosta ekologikoa izango balit. Ikusten, horra, sumitzen dela, dena, ekologikoan ez dagoela egiteri, guk pentsatzen dugu baiet, eredu hau izan zitekela orokorra, baina, bueno, hor, badaude beste realitate batzuk, eta, bueno, ba, berez, ba, plantatzen da 1925a, ez? Lurren 1925a. Hor adibidez erronka handi bat ortugintzan ukurritzen zaite, ortugintza hidroponikoa, ba, asko garatu da azkenen urteetan, eta hortik ez dago elikagai ekologiko bat ateratzeik, ez? Bueno, pentsat ezin da merkatuan ekologiko bezala merkatuatu, ez? Produktua, ez naiz produktuaren kontra jarriko, oza, iruditzen zait oso produktu ona egileikela, organoleptiko giona, baina ingurumenaren ikuspuntutik, ba, ez dauka kalidade hori, ez? Orduan, ba, ez dago merkatuan ekologiko bezala merkaturatzerik, naiz da oso goxoa eta oso gauza interesgarriak egin, eh? Baina, bueno, orduan, ba, bueno, argi dago, dena, ez dara ekoiztuko inoiz modu ekologikoan, baina, bentsat, gehiena horrela ekoizteak, ba, ingurumen onura batzuk, eta osasuna, eta gauza asko ekarriko dituzte, eh? Zer, arazo hori aurre egiteko balioko luke. Orduan, bueno, ba, erronka hori hortxe dago, eta horren, erronka horreri aurre egiteko, ba, gauza asko du bardia, eta hauek normalean estrategia hauek planetan, garapen planetan izlatzen dira. Eta guk legealdi oso, bueno, osoa, ba, horren digeltza esai erdia, baina legealdi erdia dara magu plan horren zain. Orduan, ba, iruditzen zaigu denbora galtzen ari garela kontu hauekin, eta benetan egon barko ginela ja ekoizten hau bultzatzen.
0: Denaren, galdetu nahi nizun nola dagoen, ze joera dagoen orain handitzeko, esaten duzu helburua dela 1925, eta ez dakit daturi dakazun edo daturo korrik, edo Euskal Herriko bakarri, baina goraka doa nekazaritza ekologikoa.
2: Hemen, holan, hartuta, bi sektore guztia kontutan hartuta, 1.9, 1.5, osea, nekazal lurren guztien 1.9. 100 metro karratutik, 9, ba, modu ekologikoan ekoizten dira, horretik oso gutxi da.
0: Baina onditzen ari da, edo ez da,
2: bai, azkenen urtetan hemen onditzen. Gu hemen beti jugara urterik urtera onditzen. Baina egia esan, onditze horren abiadura, pandemitikona jaitxe eginda. Azaleran agian ez, azaleran, claro, abeltzainak altan ematen badia, ez da hortu gile bat bezala. Abeltzain bat, hektaria alkoholekin, luxai alkoholekin ematen daltan, eta azkenen urteetan, ba, abeltzain jarko entorrek bildu zaizkigu, eta hor azalerak ia zeuneko emeretziaz izan gure azalera. Baina hori, berez, ba, kopurutan, adibidez, esemateko izela egidean ontan lanean, ba, hor asko, azkenen urteetan, jaitxe egin da. Handitze hori, abiadura asko jaitxe da, eta kidu batzutan, inkluso, zatez jaten 1.1 edo. Koizle kopuru 1.1 jaitxe da. Lanik urtor, sektore guztian ematen nahi dan tendentzia bada, ba, gero eta baserritar gutxiago daudela. Horain arte honek ezigun eragiten, nahiz eta baserritar gutxiago egon, zeudenak, ba, gero eta gehiago ekologiko aukeratzen zon, baina gure hasi gara nabaritzen, ba, oiz, ba, jentea adinez nagusia egiten duala, eta jubilazioekin, eta retiroekin, ez datorrela gero atzetik pakeiturik eusteko, eta bai, gure nabaritu dugu, hori, sektorean ikitzen ari dala. Bai.
0: Azkeneko galdera bat egin egizut, eta, bueno, da, nire ez jakintasunetik, erabat, gainera ez, bueno, lege proposamena dago, baina zein dira tempoak hemen, zen batera begira, ze urtetako kontua da lege hau ezartzea, hilabetetakoa, astetakoa, zenbat itxin behar dugu jakiteko? Zer izango da?
2: Bai, izapidea edo tramitazioa presazkoa da. Osea, legebiltzarrean esan digute, hau azkar egin behar den gauza bat dela, eta nik uste dut ja enmiendak inari dela, eta, bueno, talde alderdi politiko desberdinen arteko, ez da bai da hortan daudela uste dut momentu honetan. Berez lege proposamen bat da, eta aurkeztu duten alderdiek gehiengoa dute, orduan, ba, nik uste dut, ba, benetan nahi badute aurrera aterako dutela, eta baina, bueno, gure esperantza da behintzat, ba, olakoatan, ba, olako puntuetan, ba, behintzat, ba, berriz aztertzea eta osnarketa berri bat egitea, ba, jaso dituzten informazio guztiekin, ez? Agian, hasieran, ba, informazio hori falta zuten, ez zutelako eskatu, eta orain, ba, tramitazioan, ba, beste alderdiek eskatu dute informazio hori, eta nik uste dut, ba, jasotzen ari diren informazioarekin, ba, zerketa, marketa berri bat, eta aldaketak egin barko zituztela.
0: Claro, ez da legea, bai, legea ez, baizik, eta, bueno, hor aldatu daitezkela.
2: Esperantza hori daukagu, eta berez gaina horri hau pasatu nahi dugu alik eta azkarren, eta zin nahi duguna da, ja, benetan, ba, hoxe, ba, nekazaitza ekologikoaren garapen plan bat lantzea, behar ditugu mediku instituzional argiagoak, osea, Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak esango du elikagai ekologikoa oso ona dela, baina behar duguna da administraziotik edo beste entitate batzutatik, ba, hori ere horrela dela esatea, ez? Eta Eta esaten zaigu idazten da, baina herritarrei esai zabaltzen hola mezu. Nik uste dut herritarrek orokorrean badakitela elikai ekologiko bat, ba hori, ba dauzkala ez dakit hobea esatean induan, eta bai, ba nik uste dut ulertzen dutela hobea hobea da. Horrela esango dut, hobea. Bueno, esai gustatzen hobea eta txarra aipatzea,
0: baina zaila da hori esatea.
2: Baina ingurumenaren ikuspuntutik eta osasunaren ikuspuntutik esango nuke baietz. Gero egondik kalitate organoletikoa eta hor nahi baso ez da bai dute desakau nahi dugu beste hor subjetibitatearen sartzen da, ez? Eta gero kalitate komertziala. Baina guk ez dugu gure aspirazioa ez da kalitate komertzial onena izatea. Eta guretzat homogeneitasuna eta tamainoa ez dira puntu ezaugarri interesgarriak. Gu bilatzen ditugun ezaugarriak, ba bai, organoletikoa bada eta gure koritako oso produktu ona egiten dute, baina igual horregatik ez gara bereizten. Bereizten garena da, ba, ingurumena aldetik, animalien ongizatearen aldetik, eta biodibertsitatearen aldetik, ba, hoxe, ba, aportazio asko handiagoa egiten duguna. Orduan, ba, bueno, hoxe, pizka tildua galdu dut, baina...
0: Ez, baina, erantzun diazu, galdetu dizuen, ari, bai, entzun diazu.
2: Bai.
0: Eta izan ere, hemen utziko dugu, ze, ja, denboraz, geizki dago gabiltza, nola nahi ere begiratuko dugu, azer den, noiz erabakitzen den, legea honek aurrera egiten duen edo ez, eta nola egiten duen aurrera, ze xehetasunak dauden, edo aldaketak dauden. Xabier Lejartzegi Irazabal, Enek Ekolurrako zuzendaria, beti bezala plazer bat zurekin egotea, lasai eta besarka handi bat, jarraituko dugu kolaboratzen demoraldi honetan ere bai.
2: Azaldo, berdin, Willy,
0: esker. Ba, Xabier, besarka handi bat.
2: Bai, berdin.

Bukatu behar dugu ekosfera, minutu batzu besterik ez zaizkigu gelditzen, baina aprobetxatu nahi dut oso kontu txiki bat kontatzeko. Txikia diot, txikia denboran, labur esango dudalako, baina garrantziaren aldetik ez da bat ere txikia. Oso kontu garrantzitsua da. Baina egia esango dizuet, ez dakit neurtzen zenbaterainoko garrantzia duen edo ez, baina artikuluetan edo hainbat tokitan azaltzen den gai bat da, eta susmoa daukat nik, okerrego naiteke, benetan badatorrela gaia eta garrantzia hartuko duela ez badauka ja. Tira, bateriei buruz hitz egin behar dut. Baterien munduari buruz, mundu elektrifikatu baterako lasterketan bizi gara badakizu, eh? Eta hoxe, kontu garrantzitsua da oso, gainera, nola gorde elektrizitate hori, nola metatu eta nola erabili. Azkar esan da, ba, ekoizten den elektrizitatea momentuan erabiltzea da, ba, gehienetan egiten duguna, ez? Erabiltzaileak sare elektrikotik jasotzen du elektrizitatea behar duenean, baina sortzen da ere bai behar denean. Baina handi badaukagu hemen, eta ez dizuet ezer berririk esaten, bateriak existitzen dira, eta beste asmakizun batzuek ere bai balio dute, ba elektrizitate horren energia eskuratzeko edo gordetzeko, ez? Bueno, hidrogenoa bera, nola ez? Edo auskalo, bueno, urtegi bat ere izan daiteke horretarako baliagarria. Berdin du, asmakizun askok balio dute elektrizitatea metatzeko eta gordetzeko, modu batera edo bestera. Eta horretara iritsi nahi nuen, baina haien artean normalenak dira bateriak. Gaur egun erabiltzen dugun bateriak aipatu nahi nituen. Ohitu egin gara gure elektronikan adibidez litio ioizko bateriak erabiltzen, ez? Litioa da erregea. Eta oso ondo daude. Segurtasuna arazo batzuk dituzte, bueno, beti daude arazoak edo beti daude hobetzeko puntuak, baina bueno, oro har badakigu nola maneiatu litioaren arriskua kontrolatzeko eta badakigu baliagarria dela. Baina beste arazo bat dute litiozko bateriek. Litioa bera behar dutela litiozko bateriek. Baina, bueno, kobalto eta nikelea ere bai erabiltzen dituzte, baina batez ere litioa. Herrialde batzuek kontrolatzen dute elementu horren ekoizpena. Eta horregatik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ekosferan, ba beste elementu bati buruz, sodioa. Litioaren taldekoa da, litioaren antza du, eta ura ere bateriak egiteko balio dezake. Ez da litioa bezainona, baina balio dezake. Balio du. Eta Txinan ari dira esfortzu handiak egiten sodiozko bateriak egiteko. Ez duzunean behar horrelako bateria super sofistikatua, ba sodio erabil dezakezu, litioaren partez. Sodioak abantaila handi badaka, eta da itsasoan asko dagoela, itsasoko uretan dago sodioa, eta ia dozein herrialdek erauzi dezake. Ikasi nola erauzi sodioa itsasoko uretatik bateria egiteko, eta listo. Baduzu bateria komatxon artean merke eta geopolitikoki, bueno, jasangarria, ez dakit jasangarria da nitza, baina ulertzen diazue. Ba, kontatu nahi nuen beste aukera baten berri iritsi zaigula, asko hitz egiten da horri buruz, erredox fluxu bateriak dira. Eta inzuzen ere, Zik Energigune Zentroak webinar bat antolatu du adituekin, ba, gai horri buruz. Kontuan hartzeko modukoa da. Beste mota bateko bateriak dira. Ez dira solidoak, likidoak dira, eta horregatik fluxu, ez? Erredox fluxu bateriak. Fluxu esan nahi du, bateriak direla, likidoa okatela, osagaien artean, baina horrik likido hori mugitu arazten dela pompa batzuen bitartez, eta likidoa edukiontzi batzuetan izaten da, eta hortik bateriara birzirkulatu egiten da, eta likido horietan egoten dira, ba bueno, elektroiak eman eta hartu egingo dizkiguten atomoak, ez? Metalak edo metalak ez direnak. Ikusiko da denborarekin zer erabiltzen den bateria horietan. Oraingoz albistea da aukerarik onena sistema honetan erabiltzeko banadioa dela. Eta horrek sortzen digu saihestu nahi genuen arazoa litioarekin. Alegia arazo geopolitikoa. Banadioa ere baita oso
toki gutxitan ekoizten den metal bat. Txinan eta Errusian eta haiek kontrolatzen dute banadioaren ekoizpen handiena. Ez nahi sartzen kontu geopolitikoetan, esan edut ez dut, esan nahi haiek izatea kontrolatzaileak txarra denik, ona denik, ez dut esan nahi hori. Baina kontzentratuta dagoenean ekoizpena toki batean dependentziak sortzen dira eta orduan arazoak azaltzen dira. Nola nahi ere, eta hau azpimarratu behar dut, erredox fluxu bateria mota horietan ikerketa alde horretatik da. Nola egin daitezke horrelako bateriak banadioaren partez, badibidez molekula organikoak edo beste metal batzuk erabilita, eta horretan adibidez ari dira zik energigunekoak, burdina eta beruna probatzen. Eskatuko dietegunen batean kontatzeko nola dagoen gaur egun redox fluxu baterien ikerketa eta bereiek nondik enfokatzen duten eta abar. Behintzat gaurko ekosferan helburua zen bateria mota horiek aipatzea. Erredox fluxu bateriak modu berria edo bateriak egiteko eta itxaropentsua zergatik ez. Irailak 23. Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna. Hau da gure modua ura ospatzeko horri buruz hitz egiten, nola ez? Datorren astean hemen izango gara zuekin, gogoratu, aste arteetan emititzen dugula orain, gaueko 9:00. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Euskal Zinemaren gala handia ospatu da iluntzean Donostiako Zinemaldian. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Protagonista nagusia Jose Ramon Soroiz izan da, unkituta jaso du Zinemira saria. Bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Moriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiriera.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta antze de pelikula horiekin. Horregin egin izani ezaguna Euskal Herria, Josoroncho famoso hori. Bai, eta arrezkeo ez beste persona geola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba Josoroncho lendakari. Gero Josoroncho ertzaina, eta momentu honetan Josoroncho homosexuala.
1: 40 urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu dizkiote Soroizi. Aitziber Garmendi aktoriak bestalde distira saria jaso du.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara.
1: Alauda Ruiz de Azuak berriz Euskadiko zinema aretoen saria jaso du. Los Domingos pelikula izan baita zinema aretoetara ikusle gehien erakarri duen filmea. Bestelakoetan Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren mobilizazioak egin dituzte iluntzean Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko. Uztaiaren 19 munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte, 4 adin txikiko karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste 4 berriz gaur edo bihar pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu. Eder Goldatzarena da deitzaileetako bat.
4: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugu fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita eta lan gatazkei dagokionez, Satxe, Ela Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioi ekingo diete Osakidetzan lan eskubideen defentsan proposamen zehatzak eskatzeko. Goizeko 11etan elkarretaratzeak deitu dituzte Txagorritxu, Gurutzeta eta Donostia ospitaleetan eta arratsaldeko ordu batean hainbat ambulategitan. Eta Zubietako erraustegian bestalde greba eguna deitu dute gaurko Ela eta Lab sindikatuek, berriki plantan izandako sutean langileen osasuna arriskuan jarri izana egozten diete erraustegiko arduradunei eta hitzarmen propioa ere aldarrikatzen dute. Eguraldiari dagokionez, uda itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari, eguzkia jaun eta jabe izango da, zeruan goiodei batzuk agertuko diren arren. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da espero, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

gaurkoan bideari ekiteko aukeratu dugu, aurreko ostiralean bertan plazaratu zen diskoetako bat, eta esan genizuena atzo, bastean zehar lagun edukiko genuela. Love is a muscle lana zari gara, berada Rudiger, eta bertako kantuetako bat, orain arte hemen aditu gabea genuena, I love you, etc. izeneko hau.

Felix Buffek gidatzen duen proiektua, Rudiger dagoeneko hirugarren disko luzea kalean duela, Love is a Muscle aurreko ostiralean plazaratua, eta bertako kantuetako bat I Love You etc. izeneko hau. Anaia duen Johannes Buffek ekoitzia eta kolaborazio batzuk badituena, alboan izaten duen Joseba Irazoki hemen ere badago, eta kantu berezi batean, segurazki bihar jarriko dizuegun biegun izeneko kantuan, Anarik egin du hitza, eta Miren Narbaizaren kolaborazioa du ahotsetan. Love is a Muscle diskoa aste honetako garrantzitsuetako bat, eta aditzen ari garen hau aurkikuntzetako bat da. Low Pulp dute izena eta hau da euren

Queens of the Stone Age-en disko berriko aurrerapena beraz, Insignificant Other aditu berri duguna, eta zuzeneko berezi bat entzutera pasako gara orain. Milan de Sniffers australiarrek eskaini baitzuten zuzeneko hori, baina taberna giro batean eta euren kantuak beste ermu batzuetara eraman ez, country ukito nabarmen batekin, hau da adibidez euren Hertz, baina horixe, Live from El Coyote.

euren repertorioko kantu batzuk aukeratu eta moldatu egin zituzten Australiar country giroko pub batean zuzenean eskaintzeko eta grabatzeko eta emaitzetako bat hauxe Hertz, beraiek dira Emil and the Sniffers. Eta ez dugu aukera galduko jatorrizko moldaketa ere aditzeko. Bimila eta hogeita batean argitaratu zuten Comfort Me diskoan agertu zen bezala, gainoika dau, Emil and the Sniffers,

Darkor, Garage Rockaren eta Punkaren artean, Emil and the Sniffers, eta euren klasikoetako, bat izango dagoeneko, Hertz. Eta dezibelioak jetxiko ditugu gaurke bilbidearen erdigunera iristeko. Matt Berningerrek ezustean epe bat argitaratu baitu, disko txiki bat, badakizue, bera dela The National taldeko ahotsa ere, eta badaukala bakarkako ibilbide hori, ba orain kantu berriak dauzkana. Hau adibidez, Ask for Water.

zidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Galesen ekin diogu. The Taps taldearen disko berria da irail honetan argitaratua eta jarraitzen dute gai ilunak izan daitezkenak, ba dolua, damua edo frustrazioaren gixakoak era argitxuan ematen euren jungle pop estiloan. Do Yourself a Favor izeneko kantu hau topatuko duzue, hori semeraien diskorik berrienean Hard Life izenekoan.

eta hauek Lambrini Girls dira Brightongo bikoa eta euren disko berrian izango den kantuetako bat, naiz eta albuma osorik aditzeko itxaron beharko dugun, eh? Datorren urteko urtarrilean plazaratuko dute, baina hori zen bigarren aurrerapena, hau zen.

Lentsuago entzun ditugun Emil and the Sniffersen antzekotasuna izan dezakete. Lambrini Girls dira eta esandakoa disko berria argitaratzeko bidean daude, oraindik hilabete batzuk falta dira, baina aurrerapenen bat jarri dute entzungai, hau adibidez, Bang Bang Bang. Eta gogorarazi dugu izen bereko beste kanta hau, Dylan LeBlancena.

2019an argitaratu zuen Dylan LeBlancek Renegade izeneko diskoa, Nashvilleko soinua duen albuma, eta esandakoa lehentxuago entzun dugun Lambrini Girlsen kantaren izen bera daukan, horrexegatik etorri zaigu burura, Bang Bang Bang. Eta kantuak lotzen segiko dugu, Dylan LeBlancek bai baitauka beste disko bikain bat, Coyote izenekoa. Entzuten duzen bezala giro pausatuagokoa, eta kantu ederra udaukan, hain zuzen ere diskoari izen ematen diona.

Bi kantuak segidan adituta nabaritzen da Dylan LeBlanc-en ibilbidean ba jo duela amerikana atmosferikoagoa jorratzera, entzuten ari garen hau Coyote horren erakusgarri.

Mount Joy taldearen 2025eko Hope We Have Fun diskotik hartu dugun kantua, ba, Dylan LeBlanc-en abestiak gogorarazita, Coyote.

Led Zeppelin taldeko ahotsa izan zena, azkenaldian burubelarri, folkean, bluesean eta musika tradizionaletan murgilduta, eta urriaren 9an plazaratuko duten All That Glitters diskoan ere ermu horietara jotzen duela ematen du. Robert Plant

0: Eta hau Emma Rath Roundelen disko berriko kantuetako bat da, God's Picture. Honekin utzeko zaituztegu gainera gaurkoan, baina badakizue bihar ere hemen txorkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Euskal Zinemaren gala handia ospatu da iluntzean Donostiako Zinemaldian Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Protagonista nagusia Jose Ramon Soroiz izan da, unkituta jaso du Zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori. Tartean Moriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta bai eta Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarekin janda jabe eta antze de pelikula horiekin. Horregin hainitzani ezaguna Euskal Herrian, Josorontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo este beste persona geola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizkorretan itzen, baino keba Josorontxo lendakari. Gero Josorontxo ertzaine, eta momentu honetan Josorontxo homosexuala.
1: 40 urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu dizkiote Soroizi. Aitziber Garmendia aktoreak bestalde, distira saria jaso du.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara.
1: Alauda Ruiz de Azuak berriz Euskadiko zinema aretoen saria jaso du. Los Domingos pelikula izan baita zinema aretoertara ikusle gehien erakarri duen filmea. Eta berarentzat izan da baita ere gidoi onenaren saria. Alberto Gastesik EITB-ren egile berriak saria eskuratu du eta Ana Diezek Ander eta Jul filmaren zuzendariak Euskadiko filmategiaren saria. Gaiz aldatuta sesta honeta Galtamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurriak hartu beharko dituela iragarri die langileei. Txinako enpresa batek eramandu hartu nahi zuen kontratua eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaielana sestaoko lantegian. Langile batzordeak uste du enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7 milioi eta erdi euro bideratzea erabaki zutenean, bazekitela maiganean zuen kontratua galdu zezaketela.
4: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara hiltzen diren.
1: Sestaoko lantegian 140 bat pertsonek egiten dute lan eta taldea hartzeko dunen aurrekonkurtsoan sartu zen 2025ko uztailean. Eta Marokon bestalde parlamenturako hauteskundeak ospatuko dituzte gaur eta horren atarian Zeutan eta Melillan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur. Izan ere, bertako sare sozialetan beste deialdi bat zabaldu da. Oian Eperezek ditu xehetasunak.
5: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deiaginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. Jose Manuel Alvarez atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokokoarekin lanean ari dela gerta estadin.
6: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito como ocurrió el
5: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendua hundirik balego hori aurrez geldiarazteko Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara
1: horrekin lotuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoak huts egin zutelako Sánchezen esanetan uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean CNN telebista katean egin dioten elkarrizketan aipatu du hori

eta bertan iradokitu lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Eguraldiari dagokionez, udako itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari, eguzkia jaun eta jabe izango da, zeruan goiodei batzuk agertu arren, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

urteetan landen lurrinak zeharkatuz itaz oroit taiganauk.

0: oso hori. Bai, eta arrezkeo este beste personak eola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba, Josolontxo lehendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
1: Alberto Gastesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Nadiez eta Lauda Ruiz Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte Euskal Zinemagintzaren aurpegi ezagun ugari elkartu dituen ekitaldian eta baita Jose Luis Rebordinos ere zuzenemaldiaren gidaritzan azken urtea duen honetan. Bere azken urtea duen honetan en zuzen, honako mezua luzatu du Rebordinosek.
2: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
1: Lan arloko berriak ere eskuartean ditugu Sestao eta Galdameseko lantegietan itsas erabilerarako kateak egiten dituen Bizinai enpresak Mexikoko golkoko enkargu handi bat galdu du. Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleumi eta kontratua bere ganatu du. Nola adierazi dute sindikatuetako ordezkariek.
3: La razón principal ha sido el precio. Se lo han llevado la competencia china y no nos han dado mucha más explicación.
1: 140 langileek azaro arteko lanzama besterik ez dute eta sindikatuen arabera ziurrenik azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espediente ezarriko du zuzendaritzak. Azken 6 urteetan 5. Litzateke eta langile askok agortuta dute jada langabezia saria. Gainerakoan Zeutara begirere izango gara gaur, bertan hauteskundeak dituzte eta Espainia eta Marokoren arteko mugetan Zeutan eta Melillan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri batean aritxeraren beldur. Polizia kontrolak aregotu dituzte bi herrialdeek eta bitartean, uztailaren 30ean Zeutan milaka migratzaile sartu zirenekoa gogoan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutelako egun hartan.
4: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism
1: failed. CNN telebista katean egin dioten elkarrezketan esan hori Sánchezek eta lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Eta berriz futbolean ametxetako zita daukate realeko neskek Edinburgon, Hertz talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debutatxuri urdinek Europako bigarren txapelketan eta taldea ilusioz gainezka dagoela aitortu digute protagonistek Naia Aparizio eta Gorka Alvarez.
5: Gogokin gaude, azkenen Europa kapa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat eta bueno, azkeneko partiotan sentsazionekin gaude, taldea gogokin dago, ondai da entrenatzen eta biharko motivazio asko noski.
6: Iruditzen zait talde gogorra izango dela, talde intentsua fizikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez?
1: Neorketa 8:00 hasiko da eta Euskadi Irratian jarraitu ahal izango duzu zuzenean. Saskibaloian berriz Euskal Kopasiko da Beasainen Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin. Entzun dezagun Bizkaitarren bigarren entrenatzailea Mikel Retolaza.
7: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagusia, bueno, aurre denboraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriek lantzie izango da.
1: Ostiralean Araskiba eta igandean jokatuko da Gernika Iba eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Crow Race lasterketako bigarren etapa Kroazian bertan da Euskalter Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra. Larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute atzo arratsaldean Orozkon Goirigitxi auzoan piztutako baso sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileak bertaratu direnean bertan aurkitu dute gizonaren gorpua, indarkeria zantzurik gabe, baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzuren eman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko. Eta aipatu bestalde goizaldean sartu garela udazkenean, baina lehen ordu eta mentzat, udazkenak ez zigu eguraldi aldaketarik ekarriko itxasoguri diagunon.
8: Egunon, bai eguzkia jaun eta jabe gaur ere udazkenari ongi etorria emateko, eguzkiak bere alades egingo ditu egun sentiko belainoak eta odeiguneak, eta gainerako orduetan oskarbi izango da zerua goizean goiz fresko egingo du, barnealdeko zenbait puntutan 5 eta 10 gradura arte jaitsiko baita termometroa, baina ondoren 25 eta 30 gradura arte igo

0: Oda, momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Bilbon 15 gradu, Donostian eta Baionan 14, 11 Iruñean eta Gasteizen 8. Ba, itxura honetako datuari irailaren 23ra, asteazkena dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Euskal Zinemaren galandia ospatu da esan bezala iluntzean Donostiako zinemaldian. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Jose Ramon Soroiz aktoreak jaso du Zinemira saria 40 urte baino gehiagoko ibilbidean egindako lanarengatik. Alberto Gastesi, Aitziber Garmendia, Alauda Ruiz Azua eta Ana Diezen lanak ere saritu dituzte. Janus Lesterrek bi begi bilorea bestiarekin abiatu du gala eta musikari nafarrari batu zaizkio kantuan Miren Gaztainaga eta Ane Gabarain aktoreak Aino Agirre konteguzo.
2: Janus Lesterren musikarekin hasi zen ekitaldia eta Jose Ramon Soroizen hitzekin bukatu. Iazko zinemaldia zilarrezko maskorra eskuratu zuen aktoreak bere ibilbideko hiru pelikula aipatu zituen eskerrak emateko unean. Aurrenekoa 1977an grabatu zuten Balantzatxoa, Juan Miguel Gutierrezek zuzendutako pelikula.
3: Eta berarekin ikasi nun kamara aurrean lan egiten. Zari honen zati bat irea dela, egin dudan lan guztian gatik. Eta asko gorratzen aize baitaz, eta asko maite hau dela.
2: 1984ko Maite pelikula ere aipatu zuen eta pelikularen bizuzendariei Carlos Zabala eta Eneko Lasagastiri ere eskaini zien Zinemira saria.
3: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta bantze pelikula horiekin. Horregin egin izan ezaguna Euskal Herria, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino Ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keda Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu enten Josolontxo homosexuala.
2: Eta azkenik Maspalomas pelikularen zuzendari Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagarentzat izan zituen eskerroneko hitzak. Beste aktore handi bat ere saritu zuten atzo Victoria Eugenian. Aitziber Garmendiak distira sarian jaso zuen.
4: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
2: Alauda Ruiz de Azua zuzendariari eman zioten Euskadiko zinema aretoen esaria Los Domingos pelikula izan baita, zinema aretoetara ikusle gehien erakarri duen filmea eta berarentzat izan zen alaber gidoi onenaren esaria ere. Alberto Gastesik EITB-ren egile berriak saria eskuratu zuen eta Ana Diezek Ander eta Jul filmaren zuzendariak Euskadiko filmategiaren esaria.
0: Horrere izango da Euskal Nobedade esanguratsurik zinemaldian, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean Leiazkanpo eta ITB Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Horrez gain, Hollywoodeko izarretako bat ikusiko dugu gaur alfombra gorrian. Brad Pitt aktorea 17 urteren ostean etorri datzera berriro Donostiara piztiaren bihotzean bere azken filmarekin. Eta horrez gain, Jesse Eisenbergen The Debut eta Hans-Peter Molanen Ground of the Soil aurkeztuko dira gaur sail ofizialean besteak beste. Udazken beroa iragarri zuten eta aurriko eta abenduko greba deialdiak berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan, Satxe, Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Goizean eta guardian elkarretaratzak egitekoak dira ospitaletan eta osasun zentroetan Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetze eskatzeko. Iñaki Odrezola, egunon.
5: Egunon, amaiketan Txagorritxun, Gurutzetan eta Donostia ospitalean eta ordu batean Olagibel, Arailtza doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mai sektorialak profesional guztien baldintzako betzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
6: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak.
7: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
5: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mahai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9ean Arabako profesionalak, 10ean Bizkaikoak eta 11ean Gipuzkoakoak.
0: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela aitortu du bestalde Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin atzo izandako bileraren ondoren langilei bidalizien oharrean jakinarazi die ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko direla. Sindikatuen arabera azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak Urtzegartzia.
8: Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleumi eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bereganatu du.
9: La razón principal ha sido el precio.
8: Txinatarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritza, naiz eta Txinak 175eko mugazerga izan eta Europak 150ekoa. Gauza gorrela, azarora arteko lan zama besterik ez dute eta gutxienez, sorte handiarekin, martxora arte ezin izango dute lanera itzuli, ala diote, Comisiones Obreras Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du, Bizinairen erreskaterako 7 milioi terdi bideratzea erabaki zutenean, bazagitela mai gaina zuen kontratua galdu zezakela.
10: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
8: Baseaztasuna hondirik eman gabe langile igorretako harrean enpresa zuzendaritzak egoera koiunturalaz hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langileei ahalik eta kalterik txikien egiteko konpromisoa adierazterekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukera ere adierazi die.
0: Soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua hasiko da gaur Bilbon. Bertan aletuko dute besteak beste Eusko Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteteko onartu berri duen 2030 urtera arteko plana. Hirugarren ekintza plana da eta aurreko bien estrategiari emango dio jarraipena, izan ere gizonetan makumen arteko soldata arrakala erdira murriztu da 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Xiker Esnal.
11: Gizon eta emakumen arteko soldata arrakala 124.4-tik 12.8-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaitsiera esanguratsua Mikel Torres, bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez. Espainiako estatuko eta Europako batez besteko baino datu hobeak dira, baina onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan. Zaintzan edota sustapen profesionalean eta emakumeen presentzia txikia da, batez ere teknologia zein industria eremuetan. Torresek dio, herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
12: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
11: Soldata arrakala murrizteko Jaurlaritzaren hirugarren planak 91 neurri biltzen ditu, lau ardatz estrategikotan banatuta eta gaur aurkeztuko dute Bilboko kongresuan. Bertan, soldata arrakalaren kausa, bilakaera eta ondorioi buruzko azterlan bat ere aurkeztuko dute.
0: Hitz egin dezagun orain erretiro aurrez hartzeko. Aukeraz izan ere, Euskadiko Administrazio Orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi, 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritzak gobernu bileran Aixun Arozena.
13: Bai, 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza, belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ugarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
14: Esaten degunean, administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako, Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasi hori askozere azkarrago egiteko aukera badago.
13: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
0: Poltsikori eragiten dion albiste bat ere bai gurean, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeako hartarazi du urrian 144 egin dezakela gora gasaren faktura arautuak iratibarrena.
15: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 euro garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilovatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da. Eta horrek zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilovatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz gasaren prezioak, hori bai, okok gogorarazi du Merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
0: Erregai prezioen garestitzari aurre egiteko Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Europar araudia malgutze eskatu dio gutun bidez Bruselari. Estatu mailan dieselaren bataz besteko prezio 2 € eta 29 zentimokoa da. Eta horri aurre egiteko laguntza berriak iragarri ditu gobernuak nekazaritza eta arrantza sektorearentzat. Baita litroko 40 zentimo arteko obari ere autoan kilometro gehien egiten dituzten herritarrentzat. Paris, Xabi Ormazabal, konta eguzu.
16: Egunean, 30 kilometro baino gehiago egiten dituzten entzat, 100 € laguntza 3 hilabeterako, Maud Brejon bozera maileak esan duenez.
17: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
16: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentiko obaria da hori. Orain arte, 100 € 6 hilabeteko eperako ziren, beraz bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrien entzat bideratuta daude soilik.
17: Qui sont les plus touchés.
16: Baina langa jeitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5.000.000 terdi pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzaleentzat ere. Ez da zerga jeitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio iaz baino 400.000.000 gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako eta gehiago bilduz gero dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari atea ireki dio gobernuak.
0: Espainiako gobernuak elkartasuna eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak hartzeko. Eskaria Bart Arratsaldean egin die Euskal Erakundeek eskatuta Madrilen egin duten bileran Iñaki.
18: Nerea Melgosa Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua Espainiako Gazteria eta Haurtzaro Ministerioko estatu idazkariarekin bildu da Bart Madrilen eta Espainiako Haurtzaro Ministerioak elkartasun keinu bat eskatu die Euskal Erakundeei. Ministerioko iturriek aitortu dute, Euskadik ez dituela zertan adin txikiko gehiago hartu, dagozkienak baino gehiago baitaude aldendien babespean. Hala ere Zeutan egoera larria delako eskatu du alegina Espainiak. Izan ere Zeutan, 2.300 adin txikiko baino gehiago dauden hor hartuko zain, tartean oso zaurgarriak diren 500 neskato. Zeutak du adin txikiko migratzaileen tutoretza eta beraz Zeutarekin hitzarmen bilateralak egin beharko lituzkete Euskal Erakundeek migratzaile horiek hartzeko. Nafarroa izan da Zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehena, 5 neskan migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoek huts egin zutelako. Sánchezen esanetan uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN telebista katean egin diote elkarrezketa Sánchezi eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Eta bitartean Espainia eta Marokoren arteko mugetan Zeutan eta Melillan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur. Polizia kontrolak areagotu dituzte bi herrialdeko Jane Perez.
19: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deieginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. José Manuel Álvarez, atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokokoarekin lanean ari dela gerta estadin.
20: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito, como ocurrió el...
19: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori, Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendu handirik balego hori aurrez geldiarazteko. Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
0: Ikusmina gaur Nazio Batuen Erakundeko batzar orokorreko bigarren egunean, besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko dute hitza. Atzo batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uztartu zituen. Tribunatik Iran erabat suntxitzeko mehatxu egin du bi herrienetako negoziazio taldeak bilduta zeuden bitartean. Azken orduotan Golkoko buruzagiekin eta Zelenskirekin ere bildu da eta Delcy Rodríguez Venezuelako presidentearekin ere egonda New York Jeraidia segunon.
1: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Azteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
21: Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak hiru ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko pres dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du hautes hauteskundetarako sei aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken, batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur, Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan, eta bihar bi liderrak etxe zurian bilduko dira.
0: Eta Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusian bertan, Groenlandiarako segurtasun itun berria sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak. Akordioni esker, Estatu Batuek beste bi base militar eraiki izango dituzte uartean eta NATOren presentziare areagotu egingo da Landerri Zagirre.
22: Azken bi urteetan Groenlandiari egindako mehatxuek ekarri dute fruitua.
21: We will immediately begin the process of developing a large military presence.
22: Estatu Batuek bi base militar berri izango dituzte uartearen hegoaldean eta iparrekialdean gerra hotzaren ostean geratu zitzaien bakarrari gehitu ahal izateko. Etorkizunean instalazio gehiago eraikitzeko aukera ere jasotzen du akordioak eta Groenlandian mugitu ahal izateko Estatu Batuentzat erabateko askatasuna. Kopenhageren arabera itunak Danimarkaren subiranotasuna errespetatzen du eta hiru sinatzaileak irabazle atera direla adierazi du Groenlandiak Mette Frederiksen eta Jens Frederik Nielsen lehen ministroak urren ezurren.
23: The agreement of course respects the sovereignty.
24: This is a win-win-win agreement.
22: Independentzia lortuz gero ere NATOko kide izaten jarraitzeko konpromisoa sinatu du gainera Groenlandiak eta Europarentzat ere albiste ona dela adierazi du Bruselak.
0: Iruñerrian hainbat mobilizazio deitu dituzte azken orduotan, atzo Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu zituzten 8 lagunen askatasuna eskatzeko. Joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte 8 gazteak, horietatik 4 adin txikikoak. Andoni Amadoz.
25: 100 persona batu dira Ansoainen, Txantrean eta Berriozarren hiru leku horietan atxilotutako 8 gazteen askatasuna eskatzeko fasismoaren normalizazioari ez lelopen. Izan ere ultraskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa, elkartasuna adierazteko protestak deitu dituzten bizilagunek, Eder Goldaratzena da horietako bat.
26: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean, eta ikusten dugula fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen, eta aldiz fokoa jartzen dutela olako gertaeratan, eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan, eta bere zeinuen eta jarreren normalizazioan.
25: Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atzogoizeko 5 abiatu zuten operazioak zabalik jarraitzen du eta atxilotu dituzten 8 personetatik 4 adintxikikoak laurak karguekin aske dira. Beste laurak atxilotuta jarraituko dute gaur biharretan epailaren aurretik pasazain. Ikerketa sekretupean dago eta ez da operazioaren arrazoirik edo xehetasunik argitu, baina atxilotuen gertukoek baieztatu digutenez, joan den uztailaren 19an Berriozarren eta munduko futbol txapelketaren testu inguruan, tartean ikur fasistak zituzten militarren kontrako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izena leporatzen diete atxilotuei.
0: Kataluniako independentzia prozesuan parte hartu zuten politikoak, politikarien amnistia osoa bideratuta utzi du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Puigdemonten itzulera albidetuko lukeena. Gehiengoa duten magistratu aurrerakoiek atzera bota dute Puigdemont eta gainerakoei amnistia ukatzea aurreikusten zuen sententzia proposamena. Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak idatzitako eta ondorioz urrengo osoko bilkurarako amnistia aplikatzaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berako jane.
19: Urriaren 6an izango dute urrengo osoko bilkura konstituzionalean eta bertan aurreikusten da prozeseko politikariei amnistia legea osorik aplikatzea egintzea. Honela, atzera botako luke Gorenak erabili duen argumentua, diru publikoak gaizki erabili zutela, aberastu ez ziren arren funts publikoekin ordaindu zutelako galdeketa. Delitu hori amnistia ezina da legez. Macías magistratuak arrazoi emana izan dio Gorenari, baina testuari buelta ematera behartu du gehiengo aurrerakoiak urrengo bilkurarako, zehazki Jordi Turullen elegitea zuten eskuartean, prozesu judizial osoa baliogabetuta geratu dela dio.
2: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei d'amnistia.
19: Kongresuak onartu zuen amnistia legea epaiei bengoagatik aplikatzeko eskaria pasilluetan Maribel Bakero EAJ Aina Vidal Sumar.
3: Ulertzen dugu amnistiaren barruan sartzen direla prozesaren inguruan delito konsideratu diren guzti horiek eta guretzako hori oso berri ona da.
4: Esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional, hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor.
19: Konstituzionalak Gorenari amnistia legea guztiz aplikatzeko agintzeak Puigdemonten itzulera albidetuko luke edo Uriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu ahal izatea.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Bilitzago mai Kirol albisteak, Gontzal Mendibegunon.
6: Egunon, txekitan amestutako neurketa horietako bat dute Realeko nese gaur Edinburgon Hertz taldearen aurka. Europa Kopa baliatu nahi du Realak, demoraldi hasiera kaskara irauli eta sasoiko lehen garaipena eskuratzeko. Eta horretarako, taldean ilusioa, konfiantza eta motivazioa dira nagusi. Naia Aparicio eta Gorka Alvarez neurketaren atarikoan.
7: Kogokin gaude, azkenen Europa Kopa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeagokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
9: Iruitz zait, talde gogorra izango dela, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena, eta oso garbi duena bere ideia, ez?
6: Neurketa arratsaldeko 8etan jokatuko da eta Euskadi Irratia izango da leia zuzenean eskainiko duen komunikabide bakarra. Saskibaloian ere nabarmentzeko zita dugu gaur, Euskal Kopako lehenengo neurketa jokatuko dutelako Araskik eta Gernikak. Bizkaitarren bigarren entrenatzaileak Mikel Retolasak neurketa hobetzen jarraitzeko probestu nahi dutela dio.
27: Euskal taldien arteko derbizak beti dire politiek, baina helburu nagusia aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriak lantzie izango da.
6: Ostiralean izango da Araskiren eta Ibaetaren txanda eta igandean Donostiarrek Gernikarrekin lehiatuko dituzte indarrak. Txirrendularitza kontuetan atxoasi zen Kroreiz lasterketa Kroazian eta Euskaltel Euskadik zeresan eman zuen. Axel Van der Tuk metatik 250 metrotara harrapatu zuten eta Jon Agirrek lortu zuen mendiko sariaren maiota. Hauek dira Zumaiarraren hitzak.
28: Bukaren azkenengo 40 kilometrotan zekagun igoratxo 5 kilometro iruneko zeidea dola eta hori intentzioa zen abero karrera gurtzen bazan eta atente hotia ez da eta hori goian batake batzuk eta landia eta bueno, horna pasatzea lortu duet eta gero hori azkenengo 50 kilometro entzatzen genuen etzia hori nire zekizan kontrol batzeko ez da eta atzatzen zekagu hor mugitzeko aukerakin eta hori oso gutxi falta izan zaino baina bueno, hola segitzen badeu seguro beste gune baten aukera bat izate dela.
6: Eta datorren denboraldian laraina jantziko dena Mikel Landamurriarra da. Atzo, Teleberriko kiroletatik pasa zen eta urte gogorak pasa dituela aitortu zuen.
29: Bai, oso berezia, bueno, asko kostatu zait berriro besoak altxatzea eta bueno, asko gozatzen ari naiz. Bai, oso urte txarra izan da, iasko ere bai oso urte txarrak izan ditut. Eta, bueno, bueltako azken aukera zen eta, bueno, azkenan iritsi zen.
6: Eta bukatzeko, surfean, Ariani Otsoa bilbotarra, bigarren izan da Rioko uretan. Otsoa, zinez gustora geratu da asteburuarekin, momentu honetan, bosgarren baita, sailkapen nagusian. Entzun dezagu bilbotarra, Brasilgo frogaren ostean.
8: Super pusik nago, lotutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitza hau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela, eta sentsazio onak izaten ari ditu dela, aste oso polita izan da.
6: Zailkapenean ala jarraituz gero, datorren denboraldian, gonenengo mailan lehiatuko du otsoak.
10: Goizeko seiterdiak dira, horrelaxe iritsikara. Goizeko seiterritara gogoratu gaur ere eguraldi ronda izango dugula, eh? Beraz zuen audio mezuak espero ditugu, eta orain eguneko lerroburuak kontatuko dizigute, Arantxa Agirrek eta Iñaki Odriozolak.
0: Euskal Zinemaren momentu dizdiratxua nabarmendu dute Donostiako Zinemadiko Euskal Zinemaren galandian.
11: Jose Ramon Soroiz aktoreak unkituta jasotu zine mirasaria 40 urteko ibilbidean eginiko lanagatik. 1977an balantzatxoan eginiko lanetik hasi eta iazko Maspalomas filmeko zuzendariei eskerroneko agertu da. Naiz eta aitortu duen, antzerkian eta telebistan erosoago aritu dela.
12: Nik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkian. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntu ikartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena gartu.
11: Alauda Ruiz de Azuak jasodu Euskadiko Zinema Aretoen saria Los Domingos filmagatik, Ana Diezek Euskadiko Filmategiaren saria, Alberto Gaztesik EITB-ren egile berriak saria eta Aitziber Garmendiak Distira saria.
13: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
0: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du eta aldi baterako lan erregulazio espedientea sartzeko aukera zohartarazi du langile batzordeak.
11: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektua egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik. Muga zerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio leiakorrago eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi, industria sailburua.
14: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
11: Bizinai Marinek azalora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek, bosgarrena azken sei urteetan.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30ko Zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
11: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori hain justu gaurko dago iragarrita Zeutako mugan migratzaile olde berri bat. Jose Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
20: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está...
11: Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan. Gaur gainera, hauteskunde eguna dute Marokon.
0: Donald Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean Iranen bi aukeren artean erabaki behar duela adierazi du Iranek, bake akordio erdietsi edo herrialdea berrindu.
15: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic?
11: Iran erabat zuntzitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik, erori egingo dela adierazitu. Gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren, bi herrialdeen kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
0: Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak.
11: Atzera bota du Auzitegi Goreneko José María Macías magistratu konservadorearen sententzia proposamena, Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurreikusten zuena, diru publikoa gaizki erabiltzeagatik. Gauza korrela, urrengo osoko bilkurarako urriaren seirako amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turullen elegitearen ondorioz irekiko zaie amnistiaren bidea.
2: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei d'amnistia.
11: Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundeetara aurkeztu ahal izatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak.
10: Errepideen berri ere jaso behar dugu. Itxaso gori diegunon.
0: Egunon, Aloña.
10: Bada ez, kontuan hartzeko harrik.
0: Bai, AP bat errepidean, Astigarraga eta Donostia artean, errei bat eskuineko erreia itxita dago, Irungo noranzkoan, bart gauean bertan kamioi bat errezen, eta ondorioz segurtasun saietik abisatu digute, oraindik ere eskuineko erreia bertan itxita dagoela.
10: Eta gaur goizaldean, ordubiak eta bostean sartuko gara udazkenan itxaso, ez dakite gura aldirea ari dagokionez, termometroekun honetan zer diguten.
0: Ba, epelenetik ikasita Bilbon 15 gradu ditugu, Donostian eta Baionan 14, Iruinean 11 eta 8 Gasteizen.
10: Eta nolako eguna espero dugu gorkoa?
0: Ba, eguzkia jaun eta jabe gaur ere udazkenari zuk diozun moduan ongi etorria emateko. Eguzkiak berehala desegingo ditu egunsentiko belainoak eta odeiguninak eta gainerako orduetan oskarbi izango da zerua. Goizean goiz fresko egingo du, barnealdeko zenbait puntutan 5 eta 10 gradu arte jaitsiko baita termometroa, baina ondoren 25 eta 30 gradu du artera igoko da.
10: Ba, udazken honi jaso.
0: Berdin alaia.
1: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
16: Pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
17: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
18: Zena nere kamara, hori?
17: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

guztioi eta ongietorri udazkaneko argibilira, eguzkia gaur goizeko 8:01 aterako da eta gaueko 8:10 sartuko da. Itxasbera goizeko 9:30 izango da eta itxasgora arratsaldeko 4:04 gutxian eta itxasbera berriz gaueko 10:10 gutxian. Eta gaur zehaskako egutegien arabera, iraiako 23 honetan, ihartze zoriondu behar dugu.

0: Kloixu, zirkuitua bueltan da Nafarroan, arte garaikidea ohikoa ez den lekuetara eramateko. Urria eta martxoa bitartean, Miren Doiz, Josu Zapata, Amaia Molinet, eta beste bost artistek beren lanak erakutsiko dituzte Nafarrako zortzi udalerritan. Bitartekaritza jarduerak ere antolatu dituzte, bizilagunek arte garaikidea gertukoa sentitezaten. Lehenengo instalazioa Irunberrin aurkeztuko dute urriaren lehenengoan Itziar Lumbreras. Zortzi artista eta Nafarroako zortzi udalerri arte garaikidearen bidez lotuta. Fluxu zirkuitua bueltan da arte garaikidea ulertzeko, gozatzeko eta bizitzeko tresnak herritarrei helarazteko. Horixe baita helburua, begirada ezi, baita gustua eta dimena ere. Zirkuitua Irunberrin hasiko da Josu Zapata artistaren eskutik. Susana Irigaray, museoen zerbitzuko zuzendaria.
1: Josu Zapata inaugura. Josu Zapatak buztinezko prozesioarekin irekiko du zirkuitua. Herriko tradizio buztingilea gogoratzea du helburu. Miren Doizek berriz, lorategi etnografikoa sortuko du Auritzen. Eta Maslow Industries kolektiboa Elortzibarren arituko da, garapen industriala, paisaia eta lanaren arteko lotura aztertzeko.
2: Desarrollo industrial.
0: Greta Alfarok Kaskanten aurkeztuko du bere obra, Silvia Hierrak Herriberrin, Iribarren eta Dela Ribak Donezteben, Amaia Molinetek Mendabian eta Katixa Goldarazenak Lakuntzan. Horietako udalerri bakoitzean, tailerrak, performanseak, mai inguruak eta artistekin topaketak antolatu dituzte. Natalia Isla programaren komisarioa da.
3: No venimos a traer obras cerradas, sino que venimos a activar procesos que piensen el territorio con el territorio.
0: Bide horretatik, instalazio guztiak elkarlanean sortuko dituzte artistek eta bizilagunek. Eta gaiz aldatuta, Jesus Guridi musikagilearen elkaserio zarzuelak 100 urte beteko ditu azaroren 11an.

0: Egun urte beteko dituela Jesus Guri diren elkaserio zarzuela kastelaren amaikan, ba hori dela eta Bilboko ensantxe koralak zarzuela ezagunaren eskenaratze berria ekarriko du datozen 24an eta 26an Bilboko Euskalduna jauregian. Biharko entzaio nagusiaren aurrean eta batez ere etziko estreinaldiaren aurretik urduritasuna da nagusi. Labairu Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosinia Bezbatza arituko dira oltza gainean, ia 100 parte hartzaile denera, sarrerak agortuta daude eta antolatzaileek beste nonbaiten eskaini nahiko lukete. Argibide gehiago emango dizkigu Goizan Landa Basok.
1: Izugarrizko txaparra da bota izuen estrenaldi egunean Madrilen, duela mende bat, eta hala ere, antzokitik ateratzerakoan, Jesus Guridik antxe zituen ikusentzule asko euritanta adina txalo egiteko. Ostean Gasteizen eskaini zuten elkaserio, 1987ko urtarriaren 15an. Hor ere, txaloak zaparra daka. Ana Mari eta Jose Migueren maitasun historioa denboran izoztuta gelditu da. Sasibil baserria ere bai, baina bertsio berri honetarako Ignacio Goitia margolariaren eskenaratzea izan dute eta bere margolaritza ezagututa ezberdina izango da, apurtzaileagoa seguruen. Azteko baserriaren itxura aldatu du, bere inspirazioa Ipar Euskal Herriko baserriak eta bere gorriak izan baitira, margolariaren ustetan benetako euskal arkitekturaren tradizioa eutsi izan dutenak direla.
2: El rojo vasco, ¿no? El gus vasco le llaman, ¿no? El color sangre del toro.
1: Tradizioa txikita, baina osterantzeko moldetan eskaini ohi dituzte dantza saioak Ola eta Baletak taldeak. Honek ere mende bat beteko du laster, 2027an. Tradizioa oinarri hortaz, bestelako dantzak prestatu dituzte, Jone Goirizelaia koreografoak azaldu digunez.
3: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini zozkoen aukera badantza egiteko eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta bagantza berezilat egiteko eta ikusteko.
1: Ensantxeko abesbatzak enegarrenez aurkeztuko du elkaserio zarzuela, baina honetan berezia izango dela aitortu digute. Yolanda Bustillo eskena arduraduna izango da eta erregidore lanak beteko ditu. Urduri daudela aitortu digu eta estrenaldiak izan litzaken une korapilatxuez hause esan digu.
4: Igual, komplikatuena izaten da eszenografia aldaketak eta gero eszenariora egutzea. Maultza gainean zauden lehenengo egunean, ba, hor apurtzu bat egokitu behar dituzu mugimenduak, koreografiak.
1: Mendea eta segundua gurutzatzen diren tokian daude Ana Mari eta Jose Miguel, Sasibil baserrian, ezin natera handik. Jesus Guri diren zarzuela, eternitatean kokatuz.
5: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: ona vonia. Bueno, azpeitin amar gradu dazkeu, preskura poletekin. Goi alderi izerratu, izerratu dota. Udazkena, dotore hasi da, dotore. Irrati jen, arazo tekniko batzuko baitu, baina, bueno, oia, zei joan konpontu deu. Venga, ez da ez hori. Venga, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
1: Hemen ez da sekreturik, eh?
2: Egon den danoi, Lazkan, 12 gradu eta 0 bat Oskarbi. Giro freskoki iznatu geha gaurkoan, intze ere inda dau, aizi bat ezabilkiu, eta zera begiratuta dana izarratxo agertzen da, eta gaur eguzki izango da nagusi. Bueno, egun hona izan, etxi!
3: Egun hona noi, bau lotxan dizon, bos gau temperatura, eta zerua argi-argi. Egun hona izan.
4: Ondo algea, hemen amezketan eta baltzizketan amarra maika gara du, presko, gaur kontan ez da bat telaino kontuik, ez behe lainoik eta ez goi lainoik, zeru izar-izar doktore dago momentu ontan. Aizea ego eki aldetik, lehun-lehun, apenas nabaritzen, eta intzibizkat bada. Egun hona izan zuzula denok!
5: Egun hon, gaur enizen 9,8 grado. Eta zoritxarrez berriz ere gaur izartxu dago, batrego ibilik, ez da zeruan. Elizondon 9 grado, erratzun 8, eta izpegin 15,4. Pasto honon denek aio.
6: Abaltzizketan goizeko bostetorretan, 13 grado eta gaur de ateri. Zerua, erabat Oskarbi dago, izar ez estalia, dotore-dotore ikusten dira. Bueno, gaur de, egualde bikaina izango deula dirudi. Hain mostazkenakien, egun hona izan, agur!
7: Egun hon, Elgoibarren 13 gradu. Izarratu dakagu, intzerarra ere indau. Gaur ere, honetik anjungo jaku. Ondo esan argi litarroketa posibizia jo...

0: udazkenari nola ekin dioten Xabierek eta Lolik, erasotik hasiko gara. Xabier, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Za temperatura duzu,
1: Bueno, ba, fresko, hemen, amargala du, usitxut baita. Horre, aipatu du, azpeitin da amargala du, hemen antzeko. Bai, fresko dau. Izarrak bai, ikusten die, baina oso politxe dau bai. Eta, ilargi ere barte hemen ibilizan, baina ia izkutatu intzaio.
0: Bai. Tira, ea temperatura geixagote dugun Hondarribi aldean, uste dut baietz. Loli, egunon?
2: Kaixo, egunon. Bai, Hondarribin 14 grado ditugu.
0: Bueno.
2: Eta berdin ez, zerua izartxua politia dago. Garbi-garbila, eta bueno, eguzkitzu etorriko dago horreke.
0: Eguzkitzu etorruz udazkena. Ez dakit bikotezua izarbait aldatzen zaizuen. Atzo aipatzen genituen, batzuk mauka motzak utzi dituztela alde batera, prakaluzak hasi direla ateratzen. Xabier, zuk aldatu duzu bat ere?
1: Ni bea goizena zen txapela jersek eta ona.
0: Kipula bat emoduan. Eta
1: eta gero guardia alden ja, pixkak entzatzen junte naiz, da gero ja, galtzamotxak, sandaliak, eta tiradun kamisetakin, Uda giro airaiten, Bai, bai, hasi que denetik.
0: Denetik. Loli, zuk zer diozu, nolako termostatua duzuzuk?
2: Nire berditxu, momentu ontan ditut jerseiak kotxian, lanian, itxian edo zeintokitan, gero badakizu, guardian denak sobrante, inundera berriro, jerri, eta bueno, pentsatzen dut mundu zeiak betzela, bai.
0: Bai.
1: Hemen, eguzki izkutatzen danen ja, erropa aldatu behar da,
0: Bai ez?
1: Bai, eguzki ez hartu eta ia tita erropa aldatzea.
0: Fresko ez, hotz egiten duela legia.
1: Bai, zeitzun, bai.
0: Ongi. Bueno, udazkena hasi dugu gaur bertan, aldaketa gutxi nabaritzen ditugu oraindik, zuaitzak oraindik ez dira, gehiegi biluzten hasi, Loli, oraindik.
2: Bueno, ez uste, ni konturatu naiz ja egunak badire, beruakin ere ostuak galdu zituzten agustuan bukaeran, segun zetokitan, ez udazkena sartu zelako, bezik eta lako berua egindu ostuak ere erori dire bastante. Eta konturatu nintzen hemen jaizkibilaldian ere gaztaina erori da, hori ez gaztainona biltzeko moduan, baina gaztaina ere erori da, eta bai badago ostua bastante
0: atzo,
2: badago.
0: Antonio esan zigun, 15 egun aurreratu dela, bere inguruan behintzat, gaztainen, bueno, gaztainen bilketa edo gaztainen kasi direla, duela 15 egun, asistela gaztaina jasotzen.
2: Bai, gure itxian ere, gandian bat ematek ekarri zuen. Zeo ze menditikan ez ona ere gaztaina, nik uste denbora baino lehen erorila dela, eta bueno, bai, baino erorila, bai, eta ostu ere, berdin, erorila bastante bain.
0: Xabier, nola dituzuzuk etxe inguruak, oso aldatuta?
1: Bai, hemen iganden latasat paseatxoa eta gaztaina ondo batzu badare, hola zarrak eta ano haindik ero igabe dago, gaztaina, begiratu gendun da. Eta hemen bira, pagok eta dare, ez da udazkeneko kolore dare, batzuk segun zelekutan, malkarra hundie daun lekutan, la lur gutxi dauketen den, lehortuta, erreta dare, ez da udazkeneko kolore hori, Bai.
2: Nire, konturatu nioitzen, Gasteiz aldian eta arbola hundia igual ezain beste bainola, bide bazterreko zuaizka txikilla eta horrela asko dago lehor kiskali jaten.
1: Bai, pasara maten aida.
2: Ja, guztuan itxusilak zeuden, lehortuak. Bai.
0: Tira, izango dugu udazkene kolorez hitz egiteko denbora, luz eta zabal, baina gaur, Loli, zinemaldiko apaingarrez hitz egin nahi dugu, ze egun hauetan Donostia era bat aldatzen dela ematen du, batetik eta bestetik, argiak, fokuak, alfombra gorria, izar handiak ere bai, baina atonduago, dotoreago, zainduago ere ematen du, ez eraikinen kanpoaldeak alau dela, espazio publikoak...
2: Bai, egia da, bueno, Donosti oso garrantzitsua da aste hau eta bete dago, Donostia apaintzen dute, bai jardinak eta bai, bueno, nizatakit dendak eta arrela bakotxak bere eskaparateak eta arrela apaintzen dituzte, gai horrekin pixka bat, ez beti landaria eta lorearekin ere, baina, atzo ikusi non, bai, talako zapata benda bat baitare, eta... zitxunola, kartulinakin kamara batzuk bezala eginak, baino denbora berian txuri urdinez, oso horrela erreala bezala jarrila, eta fijatzen bazera, oso politxak gaude, Donostia paintzen dute, eta gero ba, jatetxeak, hotelak, oiek ere saiatzen dire, bueno, landaren mordoizkoa sartzen dute, politxa, eta udazkeneko koloriakin horrela oso politxa da, eta gero, bueno, ba, segun ze hotel eta horrela ere, bueno, aktoreak eta etortzen dire, eta horiek ere, ba, askotan duden gelatan sartzen dizkiote olako lore moztua, hortaz hortan bai lore moztua, eta, bueno, alik eta goxoen arena polit, egia esan Donosti polit politia dago azte honetan,
0: Zuek lanerako...
2: Eta gero markaketa.
0: Zuek lanerako orduak, bueno, egunak izan egiten duzu hauek, zuek egiten duzu lan Donostiako zinemaldian, Loli?
2: Bai, ez horrela, eromena ez dare, baina batez ere zinemaldiak gero izaten du kursalen, batez ere markak izaten dire, marka asko regoten dire, eta hoiek ere beuden estanak eta horrela oso politia jartzen dituzte.
0: Promoziorako diozu, ez?
2: Promoziorako hori da, eta bueno, hoiek ere... askotan behintzat landariakin apaintzen dire, eta bueno, politiak daude. Bai, egia esan Donosti politian, ni bihar osteguna Donostira joan behar dut, eta, osea, besterik gabe, bere lantziki bat badut egin dira, eta gero, buelta bat emango dut, baina hori, asko gustatzen zait, ikustia, ze politia baitzen duten, bai.
0: Eta tartan izango duzu aukerarik pelikularen bat ikusteko, ala ez duzu demorarik? Loli.
2: Ba, nik egia esango ez du denborarik, baina herrikitan nago ikusteko sakamantekas ikusi behar dut, vale. Nola, baina sakamantekas ikusteko ilusiak nago. Eta esango izut baitare gure itxian gaur badago señorita bat. zera nastu zen eta entradak erosi zituen.
0: Ara!
2: Arratzaldeko erosten ari zela, goizeko 8 terditan,
0: Ongi, goizazteko
2: guguna. Bai, bai, ustezen 8 terditan, arratzaldean erosi zitula eta goizien erosi ditu, ez que, bueno, denetatik badago berekian.
0: Ongi, ongi, Xavier, ez dakit zuk zinemaldetik pasatzeko aukera izango duzun, joateko zaren...
1: Nik ez dut uste, eta baina, emazte abia zuteko da, bai, bene, erasoko beste lau bat egin, atxaldeko lauetan daukatezi, pelikula eta egizan ez dakite tituloa zein da.
0: Interesan dio zula, horrek.
1: Baina, jort, ez dakit nola, pronunziatzen dan, baina, bai, juteko asma dute, bai, lehen txokun eta bokailon bajan, o, bueno, ondartzako giro, ara igual izango hasta, ez dakit, ze planingo ben, baina, nire bene gatu harko, eta bende, txik, ezen gurdu edaintzen.
0: Bueno, baina, azte burura begira baitu zu plan batzuk, Zuk ere baitu zu plan batzuk aipatzeko, konta iguzu.
1: Samielak eta, bueno, bagizu atzo Martinik aipatuko zitun hemen festak ebadiela raunen da huitzin da, eta hemen bia, hemen izate ziren festak baita erason eta oskotzen, baina horreatu intzien, ba, hemen dana kaleare San Miguel deu Elizale baita, eta deu eira, aretxabaletan egiten dute lazokatxoa eta larun baten antzakuteko beha, bai aretxabaleta. Eta igande astea zua, así que completo auket berriro, Loli, aste buru, astea zua de politia egiten du, hola, txekorra bat erretzen du, gau oso nola erretzen du, eta gero pintxotan saltze be. Eta espabilatzez bazea, pintxo gabe gatzea.
0: Bate gabe. Bueno, zuk egin dezakazu, Loliren etxen egingo duten bezalako, ezeko 8 jarri lehenengo hileran,
1: Bai, bai, gugu eskutu da, bai, esan.
0: Gutxi gora beraz zer dukaldera mugitzen zarete, alakotan, Xavier, kuriositatez?
1: Ba, ni bagoiz egitzen naiz. Ba, gustatzen zaigo izaxo jun, eta montatu postu eta gero ia, bueltatxo batin, pintxon bajan, feria ikusi, eta gero lanen hasian barrakaldea, baina, bueno, ba, ba, zeiek, segun ze distantzia da, baina, zeiek tartik aldea jeki, eta pizka jun goizaxo, eta gero aparkatzeko, eta bakizu.
0: Ba, azpada, ongi.
1: Bai.
0: Gara iziotea.
1: Gopika lentsu bizi behar zatea, bai.
0: Ongi, ongi. Loli, ez dakitzuk aipatu nahiko zenuken beste itzordurik edo aste honetarako, aste bururako, lan kontuak, bestela?
2: Ez, gaur, lo uniko komentatu, gaur badakitzua loina da Europar Batasunaren ekologia nekazaritzaren eguna. Eta, bueno, bai, bai, gu atzo aurrekoan edo dendan horrela, bueno, nekatzabilekin eta izketan eta, ba hori, pistat komentatzen eta jose zaiaren segun bai aragila egiten dutenak, bai baratza ekologiko egiten dutenak, hori txigilua emateko eta jose pekatazkak dituzten hori, gero produktu hori saltzeko ekologiko bezala eta jo, beti berdinak indaudela eta jo, ikusin jo bizka bat nekatuak edo aspertuak eta gero emkume batek esaten txan jo, eta gero askotan dendara atuzten die eta jo, ekologikoak garestia da eta beti bera pentsatzen da, garestia, mekatxik garestia eta deon, bai, egila da, egila da. Orduan, bueno, gaur dugu egun hori
0: kontzientzia zego eguna gaurkoare bai.
1: Aretsagoletan jartzen du, postu, hola, bertako ekoizleak, baserritarrak, eta ekologikon, bai, jartzen dituzte, bai, beren produktu guztik, bai.
0: Ba, aste burontan San Miguelak Aretsagoletan, azoka larun baten, eta igandean asteasun izango zara zu, Xabier, itzorduik gokoan hartuta, gaurko buelta hona egin, Donostialetik, Loli?
2: Venga, ba, mila, mila,
0: eske. Eskerrik asko bikote.
1: Bueno, Loli, bai.
0: Venga, mila, mila. Datorra arte aio.
1: Agur,
0: Xabier, agur. Nola dala, iritsi dela udazkena gure artera, eman diogu ongietorria, bihar bai izango dugu, saioa oso zuriko izteko postak eta postan, eta emango diogu behar bezala ongietorria, ba, merezi duen udazken honi, baina gaurko amaierarako ere aukeratu dugu Iker Laurobaren udazken kantu hause, beraz, gaurkoz onaino, bihar gehiago, pozibizita argibili udazken hon.

Egunon guztioi, izaten dira uneak, herri bat, kultura bat eta komunitate bat ehuntzen dutenak, eta zinearen munduak bart Donostiako zinemaldian bizit

0: Eskerrak ez dio denak hartu.
1: Alauda Ruideazuak jasodo Euskadiko Zinema Aretoen saria Los Domingos filmagatik, Ana Diezek filmategiarena, Alberto Gaztesik EITB-ren egile berriak saria, eta Itziber Garmendiak distira.
2: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu goragu.
1: Eta agur eta omenaldirako tartea ere bai, kasu hontan azkenengo zinemaldiko zuzendari den Rebordinosi.
3: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta euskal zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Inoiz ez dut euskal zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
1: Ba gaur ere, Donostiako 74. zinemaldian, euskal produkzio gehiago ikusgai pantaila handian. Berehala bilduko ditugu zinemaldiaren bueltakoak, baina lan alorreko albisteak ere baditugu nabarmentzeko. Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Eta kasu hontan Sestaoko Bizinai Marin enpresaren inguruko albisteak eta ez albiste onak. Eskari garrantzitsu bat galdu du enpresa honek eta aldi beterako lan erregulazio espedientea ezartzeko aukera. Horixe jarri du mai gainean zuzendaritzak langile batzordearekin elkartuta.
4: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik. Muga zerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio lehiakorragoa eskaini duela jakinarazi du zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinaik erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi, industria sailburua.
5: Bagenekien pedido hau zegoela eta baira basteko pedokaltzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta erabakitara hiltzen diren.
4: Bizinai Marinek azaror arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek, bosgarrena azken sei urteetan.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela iragan uztailaren 30ko Ceutako migratzaileen iritsiera masiboan.
6: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism
4: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita Ceutako mugan migratzaile olde berri bat, José Manuel Álvarez atzergaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
7: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través
4: Kontrolak
7: de la
4: Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
1: Main zuzen ere, azken orduotako adierazpen hoiek CNN telebistakatean egin ditu Pedro Sánchezek, New Yorken egin dioten elkarrizketan Nazio Batuen erakundearen batzar orokorraren testu inguruan. Ba, hain zuzen batzar horretan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki beharra dagoela, bakea akordioa lortu edo bestela herrialdea birrindu.
8: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran or do I annihilate?
4: Iran erabat suntzitzeko mehatxo egitarekin batera elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du, gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek. Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asuma duela esan du Rodríguezek.
1: Katalunia prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bestalde bide emateko urratsa egin du Auzitegi Konstituzionalak.
4: Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatze aurre ikusten zuena diru publikoa gaizki erabiltzagatik. Gauza korrela, urrengo osoko bilkurarako urriaren 6erako amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitearen ondorio zire ekiko zaie amnistiaren bidea.
9: una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el
4: Carles, seu deure. Carles Puigdemont itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak.

0: Eta kiroletan futbola nabarmentzeko ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon Hertz talde eskoziarraren aurka.
1: Gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan eta taldea ilusioz gainezka dagoela aitortu digute protagonistek Nahi Aparizio eta Gorka Alvarez.
2: Gogokin gaude, azkenen Europa kapa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeago okin dago, ondai da entrenatzen eta biharko motivazio asko noski.
3: Iruitz zait, talde gogorra izango dela, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez?
1: Neurketa 8:00 hasiko da eta Euskadi Irratian jarraitu ahal izango duzu zuzenean.
0: Saskibaloian berriz Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin.
1: Entzun dezagun Bizkaitarren bigarren entrenatzailea Mikel Retolaza.
4: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagusia, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriek lantzie izango da.
1: Ostiralean Araski Baeta eta igandean jokatuko da Gernika Baeta.
0: Eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Crow Race lasterketako bigarren etapa Kroazian, bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko lider. Ramon Sánchez batere arazori baldago.
5: Ba ez dago eragozpenik, baina AP8an Hernani eta Astigarra artean atzo gauean kamio batek su hartu zuen eta orain errei bakarra dago zabalik Irunerantz. Segurtasun sailak esan digu gaur goizean litekena dela AP8a guztiz itxi behar izatea kamioia eramateko.
0: Eta eguraldiaren berri ere bai.
6: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Goizaldean, goizaldeko ordubiak eta bostetan sartu gara udazkenean, jakin dezagun lehenengo goiza egun sentia nolako ari den izaten. Euskal Metera guaz jaionen bunarriz egunon.
7: Kaixo egunon.
0: Zegiro, daukagu.
7: Bueno, freskotik abiatu dugu udazkena, batez ere barnealdean, Gasteizen 1.6 graduta erdi ditugu, 13 gradu Iruña eta Donostin, 14 Baionan eta 14 graduta erdi Bilbon.
0: Eta ondoren gordotan, zer, nolakoa espero behar dugu?
7: Ba, udazkena, udabeteko guraldiarekin hasiko dugu. Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako guraldia errepikatuko da. Egun sentian esan dakoa, nahiko giro freskoa, barnealdea batez ere, behelainoa ere sortu liteke barnealdeko zoko edo baiaran brematean, baina behin jasuta eguzkitxu egongo da gainerako orduetan. Temperatura maksimoak batzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean berriz egurdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea haizeak eguzkitxua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari. Maksimoak itsasertzean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta gainerako lekuetan aixe gaindituko dute 30 graduko langa.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailak 23 ditu goizeko 7:10.
8: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Merezi du Donostiako zinemaldiaren testu inguruan Euskal Zinemak bart bizitako gala handiari arreta jartzea. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Jose Ramon Soroiz aktoreak jaso du Zinemira saria 40 urte baino gehiagoko ibilbidean egindako lanagatik, Alberto Gastesia, Itziber Garmendia, Lauda Ruidazua eta Ana Diez ere sarituen artean daude Arantza.
1: Bai, Janus Lesterrek bi begi bilore abestearekin abiatu da gala eta musikari nafarrari batu zaizkio kantuan Miren Gaztañaga eta Ane Gabarain aktoreak Aino Agirre.
9: Janus Lesteren musikarekin hasi zen ekitaldia eta Jose Ramon Soroizen hitzekin bukatu. Iazko zinemaldia zilarrezko maskorra eskuratu zuen aktoreak bere ibilbideko hiru pelikula aipatu zituen eskerrak emateko unean. Aurrenekoa 1977an grabatu zuten Balantzatxoa, Juan Miguel Gutierrezek zuzendutako pelikula.
10: Eta berarekin ikasi nun kamara aurrean lan egiten. Zari honen zati bat irea dela, egin dudan lan guztian gatik. Eta asko gorratzen aize baitaz, eta asko maite hau dela.
9: 1984ko Maite pelikula ere aipatu zuen eta pelikularen bizuzendariei Carlos Zabala eta Eneko Lasagastiri ere eskaini zien zinemira saria.
10: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta bante pelikula horiekin. Horregin egin ezaguna Euskal Herria, oso bentxo famoso hori. Bai, eta arrezke oeste beste personak eola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizkorretan itzen, baino keda, Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
9: Eta azkenik Mas Palomas pelikularen zuzendari Aitor Arregi eta Josemari Goenagarentzat izan zituen eskerroneko hitzak. Beste aktore handi bat ere saritu zuten atzo Victoria Eugenian. Aitzidor Garmendiak distira sarian jaso zuen.
11: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
9: Alauda Ruiz Indeazua zuzendariari eman zioten Euskadiko Zinema Aretoen esaria Los Domingos pelikula izan baita Zinema Aretoetara ikuslegeien erakarri duen filmean eta berarentzat izan zen alaber gidoi onenaren esaria ere. Alberto Gaztesik EITB-ren egile berriak saria eskuratu zuen eta

0: Guratxurik zinemaldian, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean, Leiazkanpo eta ITB-ko Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Eta horrez gain, Hollywoodko izarretako bat ikusiko dugu gaur, alfombra gorrian Brad Pitt aktorea, 17 urteren ostean etorri datzera berriro Donostiara, Piztiaren bihotzean bere azken filmarekin. Eta horrez gain, Jesse Eisenbergen The Debut eta Hans-Peter Molanen Growth of the Soil aurkeztuko dira sail ofizialean eta gaur estreinatuko da zinemaldian baitere Yuval Abjaran eta Raquel Sosarren NASA dokumentala Israelen eztabaida politiko biziera egin duena.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu. Lidlekin, La Dolce Vita merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, bat eta 89 euroan daukazu. 120 aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, pastarako barietate askotako saltxetan, 140 aurreztuko duzu, bigarren unitatean. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du.
2: Euskadi Irratia.
0: Udazken beroa iragarri zuten eta aurriko eta abenduko greba deialdiak berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan, Satxe, Elalab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Goizean eta guardian elkarretaratzak egitekoak dira, ospitaletan eta osasun zentroetan Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetze eskatzeko. Iñaki Odorrezola, egunon?
3: Egunon, 11etan Txagorritxun gurutzetan eta Donostia ospitalean eta ordu batean Olagibel, Areilza doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Elalab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mai sektorialak profesional guztien baldintzak hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez da dela izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Amaia Amaior Satxe eta Ester Saavedraela.
4: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak.
5: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
3: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9ean Arabako profesionalak, 10ean Bizkaikoak eta 11ean Gipuzkoakoak.
0: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela aitortu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin atzo izandako bileraren ondoren langilei bidalizien oharrean jakinarazi die ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko dira. Direla sindikatuen arabera seguruenera azaroren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak Urtzi Gartzia.
6: Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleum eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bereganatu du.
7: La razón principal ha sido el precio.
6: Txinatarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritza, naiz eta Txinak 165eko mugazerga izan eta Europak 150ekoa. Gauza gorrela, azarora arteko lan zama besterik ez dute eta gutxienez, sorte handiarekin, martxor arte ezin izango dute lanere itzuli, ala diote, Komisiones Obreras Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du, Bizinairen erreskaterako 7 milioi terdi bideratzea erabaki zutenean, bazagitela mai gaina zuen kontratua galdu zezakela.
8: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
6: Baseaztasun handirik eman gabe langile igorretako harrean enpresa zuzendaritzak egoera koiunturala hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langileei ahalik eta kalterik txikien egiteko konpromisoa adierazerekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukera ere adierazi die.
0: Espainiako diputatuen kongresoak tramitera onartu du aurretiazko jubilazioen pentsioen murrizketen inguruko ekimen bat. Podemosek eramandu gaia eta helburua da 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnek ez dezatela euren pentsioetan inolako murrizketarik izan, Ainara Rubio.
9: Nola da posible 47 urtez kotizatu eta aurre jubilatu ondoren 200 euro gutxiago kobratzea hileko pentsioan? Hala zioen Podemosek ekimena argudiatzerakoan, ez dela bidezkoa eta pentsio horiek ez daitezela zigortuak izan da ekimenaren helburua. Horrekin batera baita dagoeneko murrizketa aplikatzen zaienei berriro kalkulua egin diezaietela ere. Tramitera onartu da lege proposamena aldeko 178 botorekin, tartean PSOE-renak, EH Bildurenak eta EAJ-renak, 126 abstentziorekin, tartean PP-renak eta kontrako 33-rekin. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsu bat da, langile horien aurkako bidegabekeria historikoaren amaiera suposa baitezake. Euskal Herrian pentsiodunen mugimenduak dioenez 83.600 jubilatu daude egoera horretan, 76.600 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17.000 Nafarroan.
0: Bien bitartean Euskadiko Administrazio Orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritza Gobernu Bileran, Aixun Arozena.
10: Bai, 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ugarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
11: Esaten degunean administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira, esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak, tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko, eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasio hori askoz ere azkarrago egiteko aukera badago.
10: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu lab Misiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
0: Espainiako gobernuak elkartasun eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei zeutan dauden adin txikiko migratzaileak hartzeko. Eskaria Bart Arratsaldean egin die euskal erakundeek eskatuta Madrilen egin duten bileran. Iñaki.
3: Nerea Melgoza Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioko estatu idazkariarekin bildu da Bart Madrilen. Ministerioko iturriek aitortu dute Euskadik ez dituela zertan adin txikiko gehiago hartu, dagozkienak baino gehiago baitaude aldundien babestean, baina zeutan dagoen egoera larria ikusita ahalegina eskatu du. Izan ere zeutan 2300 adin txikiko baino gehiago daude eta oso zaurgarriak diren 500 neskato daude tartean. Nafarroa izan da zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehenengo erkidegoa, 5 neska migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak.
0: Zeutako krisia gertatu zenetik lehendabiziko aldiz, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak argi eta garbi adierazi du Maroko kutxe egin zuela uztailaren 30ean Zeutako muga kontrolatzen. Marokon parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur eta Espainiak zorroztu egin du muga zaintza, Ramon Sánchez.
12: Argi dago esan du Pedro Sánchezek Marokok utxe egin zuela eta horregatik erantzunak eta erabakiak hartzeko eskatu dio dagoeneko Rabati. Estatu Batuetako CNN telebista katean seinalatu du lehendabiziko aldiz Marokoren ardura.
13: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism.
12: Espainia zer gertatu zen ikertzen ari den bezala Marokori gauza bere egiteko eskatu dio Espainiako gobernuak. Sánchezek berriro adierazi du Marokorekin Espainiak harreman ona izan beharra duela eta Zeutara iritsi ziren migratzaile gehienek bertara itzuli behar dutela. Bien bitartean, Zeuta eta Melillako mugetan kontrolak areagotu ditu Espainiak, Marokora Sahara zazpiko migratzaile gehiago iritsi direla zabaldu ostean eta gaur Marokon hauteskundeak direla kontuan hartuta. Espainiak 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutara eta Rabatek kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora, mugimendu handirik gertatuko balitz aurrez geldiarazteko. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur marokoarrek, eta abstentzioa 50%-etik gorakoa izan daiteke. 30 urte 7 gazteen erdiak baino gehiagok Marokotik irten nahi du, eta hauen erdia baino gehiagotik dio prest dagoela baita legezkanpo ateratzeko ere.
0: Eta ikusmina gaur Nazio Batuen erakundeko batzar orokorreko bigarren egunean, besteak beste Irango eta Venezuelako presidente hartuko dute hitza. Atzo batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uztartu zituen. New York, Jeraidia, egunon.
14: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Asteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
15: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
14: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak 3 ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko pres dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du, hauteskundetarako 6 aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan, eta bihar bi liderrak etxe zurian bilduko dira.
16: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
17: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio, eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
19: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
2: Euskadi Irratia.
20: Irratiko faktoria, Kirolak.
21: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Itzordu garrantzitsua dute gaur Realeko neskek Edinburgon, Andoni Urbiztun, egunon.
22: Egunon, Arantxa Galada, Europa Kopako final amaserenetako joanekoa jokatuko baitute, Hearts of Midiotean taldearen aurka, iluntzeko 8:00 hasiko da partida hori, eta txuri urdinak taldeak ligan daraman bolada txarra eten, eta gorantzko bidea azteko aukera bezala ikusten duten neurketa. Gorka Alvarez entrenatzailea.
23: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan ezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik eta jakinda noski eta buru erabilita eliminatoria batean gaudela eta bi partidutera jokatuko dugula Edinburgonez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaiguke da talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan baildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
22: Naia Aparizio jokalariaren iruzkina ere entzun behar dugu.
24: Gogokin gaude, azkenen Europa Kapa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeago okin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
22: Pilotan, Samateotako txapelketako 3. jardunaldia jokatu zen atzo, eta zalek orain arteko partida estuenarekin gozatu alizan zuten, izan ere, 22 eta 21 nagusitu ziren Zabaleta, Arrazusta, Jaka eta Marezkurrenaren orka, baina garaipen antzua da, lehen partidan amartantotan geratu ostean, finala jokatzeko aukerarik ez dutelako atzoko garaileek, galtzaileek, edota, Larra Zabaleta iztueta izanen dira amultzoko finalistak, azken bikote honek dubide motzena, nahiko abaitute, ama ostanto egitea bihar elkarren orka jokatuko duten partidan. Gaur, lehen partida partida jokatuko da, B multzoko, ba, jokatuko dute B multzoko Unai Lasok eta Unax Landak, Dario eta Zabaletaren orka. Jaialdi hau ere, arratseko zazpiak eta laurdenetan hasiko da. Txerindurretzen ere, nahiko betea daukagu agenda, Kroaziako itzuliko bigaren eta bakoreteko da, 115 kilometroko saio laburra, atzokoa UAEko Molano, Kolombiarrak irazi zuen, Mainer eta Teute Berren horretik, Euskaltel Euskadiko Axel Van der Zuk, erunguatik 240 metrora harrapatu zuten Jon Agirre, talde laranjako kidea, entzume ardu.
1: Bukaren azkenengo 40 kilometro tantzekagun, igoratxo 5 kilometro iuneko zeia dola, eta hori intentzioa zen abero karrera gurtzen bazan eta atente hotia ez da, eta hori goian batalde batzuk eta laundia, eta bueno, urna pasatzea lortu bat, eta gero hori azkenengo 50 kilometro entzatzen genuen, ez zira horinari ezak izan kontrolatzeko ezta, eta akselzekagu hor mugitzeko aukerakin, eta hori oso gutxi palta izan zaino, baina, bueno, hola segitzen badeu, seguro beste gune baten aukeren bat izatea dela.
22: Mikel Landa ere, Euskaltel Euskadi taldean ariko da horrengo demoraldian, eta atzo Euskal Telebistako kirol saioetatik pasatzen duela amaregun bueltan lortu den etapa garaipenaz mintzatzeko. Onatz, bere esanen laburpena?
4: Bai, oso berezia, bueno, asko kostatu zait berriro besoak altxatzea, eta bueno, asko gozatzen ari naiz. Bai, oso urte txarra izan da, iasko ere bai bi urte oso txarrak izan ditut, eta bueno, ba, bueltako azken aukera zen, eta bueno, azkenan iritsi zen.
22: Zaski beloian, Euskal Kopa jokatuko da, lehenmailako hiru euskal talden artean, Gernika, Araski eta Ibaeta, hiru talderen arteko partidak erabakiko dute garaia, gaur zazpietan Gernika, Araski, etzi ordu berean Araski, Ibaeta, eta egande gordean Ibaeta, Gernika, partide guztiak, behar zaino antzizat kiroldegan jokatuko dira, Mikel Retolaza, Gernikako entrenatzaile laguntzailea.
5: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagozize, bueno, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, ba, azkenengo ezaugarrizek lantzie izango da.
22: Eta surfean arena otxoa bigaren zelkatu da Brasilgo Rema Sakuarema Surf Festival txapelketan entzun Bilbotarra.
7: Super pusinago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitzau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela, aste oso polita izan da.
22: Zalkapena bosgarren kokatu da bizkaitarra, zei honenen artean bukatuko balu, Championship Tour gore mailean arituko litzateke datorren demoraldean, eta errugbiaren zatazkena Anpo Ordiziak bere aurkezpena egingo baitu gaur eguerdean enpresaren egoitzan Idia Zabalen.
8: Bertako
25: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
8: Bertako.
26: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
27: Horren izen, 9,8 grado. Da trego ibilik, ez da zeruan.
28: Elgoibarren 13 grado. Intzedarra ere indau.
29: Gaur, otxan dizuan, 5 grado temperatura, eta zerua erbi.
30: Azpeitin, 10 grado dazkeu, preskura poletekin.
31: Abaltzizketa 13 grado, eta gaur de, ateri, zerua, erabat oskarbi dago.
32: Lazkan, 12 grado, eta zerua erabat oskarbi. Intze ere inda dau.
26: Mapa osatzeko esango dizugu 6 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 13 Iruinean eta Donostian eta 14 gradu Bilbon eta Baionan iragarpen bila Euskal Meteoragoaz.
33: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
26: Jaionen Munarriz Euskal Meten.
34: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko do bailara batzuetan, baina behin jasota eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskare bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta kostaldean eguerdirako mugitu ze joango den iparraldeko haizearekin ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.
33: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
26: Errepidetan Ramon Sánchez gora beraren bat badago.
35: Ba ez istriburik ez da aparteko erago
2: eragozpen edo autoilerarik ere goizeko ordu honetan trafiko arduradunek esan diguten.
26: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradokidu Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30-ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
3: Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu gaurko dago iragarrita zeutako muga migratzaile olde berri bat, Jose Manuel Álvarez atzerri gaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla berau gerta ez dadin kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
26: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bestalde Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukera dituela mai gainean, bake akordioa lortu edo herrialdea birrindu.
0: Iran erabat suntzitzeko mehatxu egitearekin batera elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behin-behineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
26: Bestalde, Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du eta aldi baterako lan erregulazioa espedientea ezartzeko aukera ohartarazi dute langile batzordeari.
3: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik, mugazerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio lehiakorrago eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi industria sailburuak enpresari dagokio aukerak aztertu eta erabakiak hartze esan du, Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek bosgarrena azken 6 urtean.
26: Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak.
0: Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macias magistratu kontserbadoreraren sententzia proposamena Carles Puigdemont eta gainerako politikariei amnistia ukatze aurre ikusten zuena diru publikoa gaizki erabiltzagatik. Gauzak horrela urrengo osoko bilkurarako urriaren 6-ko amnistiaren aldeko testoa idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitaren ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistiak guztiz aplikatzeak.
26: Donostiako zinemaldian BART Euskal Zinearen gala handia ospatu dute. Jose Ramon Sorois aktoreak jaso du zinemira sari nagusia, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez, Alberto Gastesi eta Itziber Garmendi ere izan dira sarituak, eta atzoko gala horren oihartzun gozoarekin gaur pantalla handian euskal produkzio gehiago. Koldo Almandozen azken agurra film berria Kursal Jauregira helduko da gaur gauean, Manu Etxezortu.
6: Protagonista Tomas da, eta gero eta ateo gehiago dagoen garai honetan negozio berria martxan jartzea erabaki du. Hileta Laikoak antolatzen dituen enpresa. Enpresa hasieran ez dabil oso fin, baina zara hasiko da praktikak egiten eta bezeroak agertuko dira. Dena den, beste gauza batzuk okertu egingo zaizkie. Azken agurra Koldo Almandozen film berria.
9: Fabula garaikide bat da, dramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
6: Almandozen film berriaz gain, saio ofizialean lehiarako prest, Growth of the Soil, film norvegiarra. Bazkalondorenean kulturleioan izaten dugun Jorge Gil kritikariaren zat sorpresa atsegina.
10: Gomendatzen duan filma da, dudari gabe. Berezia Norvegiako menditan girotutakoa, oigarren mende hasieran.
6: Eta gaur gainera Jesse Eisenberg zine zuzendari Estatu Batuararen The Debut filma. Koganduzue The Social Network filma, Facebookeko Mark Zuckerbergen bizitzari buruzkoa, ba han aktorezena orain zuzendari. Eta ia aztu zaigu, Brad Pitten filma gaur pantalla undian zinemaldian.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
12: Usaimena, oinarrizko zentzumena. Duela hamarkada asko ezagutzen da, mingainan ditugun dastamen papiletan berezko errezeptoreak daudela zaporeak bereizteko. Oinarrizko zaporeak 5-6 baino ez dira. Urte luzez, pentsatu izan da, usaimenaren neuronak ordenari gabe antolatzen direla. Baina zientzialariek ikusi dute ez dela horrela. Oso ondo antolatutako sistema dela. Orain, sudurrean ditugun 1100 errezeptore inguru bereizi, eta selkatu dituzte Harvardeko medikuntza eskolako ikertzaileek eta ohartu dira burmuinak usainen informazioa modu antolatuan jasotzen duela. Ikusmenarekin bezalaxe. Konturatu dira, errezeptore bakoitza sudurrean eremu jakin batean dagoela. Horrela, errezeptorearen tokiaren araberako sailkapena egiten du usaimenak. Egiaztatu dute, sudurrean antzeko posizioetan dauden neuronek, garunean ditugun antzeko lekuetara bideratzen dituztela beren loturak. Beraz, usaimenaren neuronak guztiz daudela lerrokatuta, garunean dauden zelulekin. Zientzia kaiera blogetik.
1: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo iraultza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basketa BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.

0: bereziki, aurten berritu dute, datozen hiru urtetarako kontratua, eta urtero 1,5 milioi euro bideratuko dituzte argien alokairu eta montajera. Azken urteetan bezala, Kordobako enpresa batek, Ximenez enpresak eskuratu du kontratua. Enpresa bera arduratuko da, aurten ere Iruñan argiak jartzeaz. Datozen gabonetarako kontratuak, 400.000 euro pasako kostua izanen du Iruñean. Gasteizen, Frantziako enpresa bat, Blacher da argiak jartzearen ardura duena, eta gastua nabarmen txikiagoa da. Ia zesaterako, 225.000 euro bueltan ibili ziren. Aipatu ditugunak, gabonetako argietara bideratuko diren kopuruak dira. Baina kopuru horiei, gehitu bertzaie, gabonetako azoka edo eta bestelako ekintzek izan dezaketen gastua.
1: Hori da, Bilboren kasua, pixka bat ezberdina da, udalak argiak alokatu ez, udalak erosiak dituelako argiak, eta ia zesaterako, 400.000 euro baino gehiago bideratu zituen plaza eliptikoan edota Doñaka Sildan jarri ziren elta jarriko diren zuaitze erraldoia eta argidun estalpe bat erosteko. Udalak beraz argiak alokatu ez, baina horien montajea zarturatu behar du urtez urte eta gastu hori egin behar die aurre. Bilbon gainera bada berezitasun bat eta da merkatari elkarteek hartzen dutela beraien gain zenbait zonalde apaintzeko ardura. Baionaren kasuan argien inguruko kostu konkreturik ez dugu topatu, baina jakinarazi zuten iaz gabonetako kanpainaren gastu osoak, alegia zokak, noriak eta baita argiek ere 225.000 euroko kostua izan zuela.
2: Azkenean sartu berri eta neguan pentsatzen hasita gaudela ia da.
1: Uste dut ala ere inakizu udazaleagoa zarela, ez da?
2: Uda gustatzen zait, bero larregi ez, baina uda berezetzait.
1: Baina txoratzeko eta.
2: Bestea beste, udazkeneko baino gereztia txarrak, orain nik egingo dizut zuri galdera.
1: Aberra.
2: Zui ere bai Eli eta Nerea. Galdera indiskretua. Igeri lekurik zuen etxetan baduzue?
1: Ba, erantzuna ez da bat ere indiskretua, nik ez daukat.
0: Nik ere ez. Adarra jotzen ari altzarete.
2: Kontua da, aurreratuko dizuet, akaso zorionekoak zaretela igerilekua ez izateagatik, udako beroaldi aurre egiteko oso ondo etor daitezkelako, baina zenbait burua uste eragiten dituzten igerilekuek etxe bizitza eta urbanizazioetan.
1: Ez digute bat ere enbidiarik ematen, filtrazioak, igerilekuen ordutegiak adostu beharrak, garbiketa, gastuak,
0: Eta sorosleak kontratatu beharra.
2: Bai, hori izan da inzuzen uda honetan bizilagun askoren burua ustea, sorosleak kontratatu ahal izatea, izan ere zorroztu egin dira sorosle titulua eskuratzeko baldintzak eta horrek langile falta areagotu egin du. Ba, nonbait nere Eusko Jaurlaritza arautegi berria ari da prestatzen baldintza horiek arintzeko, ezta?
0: Bai, araudi berriak besteak beste Euskadiko igerilekuen erregistroa sortzea ekarriko du. Diario Basko aurreratzen duen informazioaren arabera beste aldaketa garrantzitsu bat ere izango da. 100 metro karratu zazpiko igerilekuek ez dutela nahitanahiez soroslerik izan beharko, salbuespena izango dira kanpin eta barnetegiak. Soroslerik egongo ezten kasuetan ala ere, segurtasun neurriak indartu beharko dira, igerilekura inor erori ez dadin esia jarri beharko da, eta kartel bidez ohartarazi beharko da soroslerik ez dagoela. Beraz, dekretuak etxe bizitzetako igerilekuen baldintzak malgutuko ditu, baina hotel eta antzeko ostatuetan arauak zorroztea ere aurre ikusten omen da. Dekretu berri honek igerilekuen eraikuntza modua, segurtasuna edota osasun baldintzak ere arautuko ditu, segurtasun eta osasun sailek bultzatutako aldaketa da, eta lehen aldiz akuaparketan antzekoak ere arautuko dira.
2: Gai aldatu dezagun eta jargaitezen zinemaldiari begira, izar handietatik eta glamurretik arago zinemaldia badelako pelikula eta dokumental interesgarriak ikusi eta ezagutzeko aukera bikaina. Eta gure arreta piztu du gaur arratsaldean estreinatuko den pelikula edo dokumental baten abia puntuak edo sinopsiak. Euskal Herritar bat izan zen Hiroshimako bomba atomikoaren lekuko.
1: Ba, bai, Pedro Arrupe, bilbotarra izan zen, Hiroshimako bomba atomiko horren lekuko, eta ez bakarrik lekuko. Gerora pertsona garrantzitsu ere izan zen, zaurituei arreta eta laguntza eskaintzeko orduan, haren bizipenak jaso dituzte Pedro Arrupe nik bomba atomikoa bizi izan nuen dokumentalean. Eta dokumentalaren eta Arruperen bizitzaz zertzelada pare bat eman dizkigu Leire Arrieta, ikertzaile eta filmeko parte izan denak.
3: Leire Arrieta naiz, Deustoko Unibertsitateko irakaslea, historialaria. Osea, ikerketa gustatzen zait asko.
1: Eta dokumentalaren protagonista ez dakit Leire, baina gidari papera behintzat bai hartu duzu, ez da, dokumentalean.
3: Irakurriko zenidake Arruperen testuren bat edo...
4: Egiten deten papera da nire buruarena. Hau da, nina ikerlari bat, Leirarrieta naiz, dokumentalean, eta aita Arruperen aztarnen atzetikan nua Japoniara.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Pascual.
6: Ehunka lagun elkartu ziren atzo Berriozarren Antxoainen txantrean Espainiako Guardia Zibila eta Foruzaingoaren operazioaren kontra protesta egiteko. 8 lagun atxilotu dituzelako Uztailaren 19an kamiseta neonaziak zeramatzan militar espainol talde baten aurka egiteagatik. Polizia operazioa egun sentian erdi ilunpetan eta bortizki egin dela salatu dute.
7: Zenbat kasutan, etxeetako ateak bera bota dituzte, eta atxilotuen senidea kolpatu. Gainera, zenbait etxe eta auto miatuak izan dira. Gazte batzuk askatuak izan diren arren, beste batzuek oraindik atxilo jarraitzen dute, eta gaua han pasako dute. Horregatik, guztienganako elkartasuna adierazi nahi dugu, eta haien berehalako askatasuna exigitzen dugu. Atxilotuak askatu!
6: Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez ditu neonaziak atxilotu, ez da ikertu ere, ustez, haien kontra egin zuten gazteak baizik. Elkarretaratzeetan, nazismoaren ikurren normalizazioa eta arriskuaz ohartarazpena egin zuten.
7: Geroz eta geriagoa da, ideologia, talde eta simbolo fasistak normalizatzen ari direla. Naiz eta Euskal Herria normalizazio hori. Ez den hain bizkorra eta nabaria ez gaude horretatik salbu. Eta ez gara soilik ideia eta simbolo batzuez ari. Azken egunotan, indarkeriazko gertakarien berri izan baitugu. Ikusi besterik ez dago, Zeutan migratzaileei laguntza ematera joandako jendeari egindako harrera, edo eta Iruñan, Argeliako gazte bati losakoa erre izana. Aipatutako guztia, ziztu bizian normalizatzen ari da, eta guztioi eragiten digun arazoa da. Fasismoa, estatuko instituzioetan ere normalizatzen ari da, segurtasun indarrak barne, haien legearen barnen gainetik ere. Beren jardun, belikoa normalizatzarekin aski ez eta talde nazien simboloak eta referentziak erakusten dituzte. Horrek guztiak larritasun handiago ematen dio fasismoaren normalizazioari. Hau da, ez dira naziak soilik, nazi armatuak baizik.
6: Ernai eta GKS gazte antolakundeek bat egin zuten atxiloketen aurkako protestekin, baita Euskal Herria Bildu ere, indar subiranistako operazio polizialaren eredu mediatikoa salatzeaz gain, fasismoaren aurkako mobilizazio masiboren aldeko aldarria egin du azken orduotan. Egun honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian goizetik gertatzen ari dena kontatzen ari gara, gaur udazkenean sartu gara, eguraldiak bestelako esaten digunarren. Gaur gauean hasi baita ofizialki hosto erorien urtaroa eta abenduaren 21 arte luzatuko zaigu. Baina zerura begira eta iragarpinei begira jarrita, ez du ematen urtaro aldaketarik eman denik. Bai, freskosnatzen ari dira egunak baita, baina arratsalde partean berriz ere 30 graduak gaindituko ditugu eta adi, asteburuan are beroagoak izanen dira, 34-35 graduak ere ikusiko baititugu termometroetan. Momentuz, euri iragarpenik ez, gure zerumugan, ez dizuegu ezer berririk esango kontatzen badizuegu bukatu berri denura beroa izan dela, gogoratzen den beroenetarikoa, begira, bataz besteko temperatura ohikoa baino 3,6 gradu altuagoa izan da, eta apenas euririk eginez duenez, lehortea somatzen hasiak gara. Gure urtegiek uda hasierako 183-tik 183-ko edukierara jaitsi dira hilabeteotan, beste urtetan baino 140 gutxiago egin duelako euria, eta kasu momentuz estatuko meteorologia agentziak ez duelako aldaketarik aurreikusten, eta hoi baino udazken beroagoa eta lehorragoa izanen dugula, espero dugula iragartzen digu. Gaur horrela izanen da, lehendabiziko udazken egun honetan, 32 graduetara iritsuko dira termometroak, une honetan epelsiago, 13 gradu ditugu Iruñeko erdigunean, eta egun senti ederra, urdin-urdina gure buru gainean. Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu, egun on.
5: Iruñerria goizetik.
8: Zertan ari zara?
9: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
8: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan baduzu auto berria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
9: Ale, hap!
8: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
10: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
11: Koltsoi denda espezializatua, 1962-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Nafarroko gobernua buru belarriari da 2027ko aurrekontuen negoziaketan legegintzaldiko azkenak izanen dira eta aurrera ateraz gero, hirugarren legegintzaldi jarraian izanen lirateke, kontuak onartzen direla. Momentuz gobernu bazkiden artean adostu dute aurreproiektua eta gero abaientzun da, emaitza ona izan da. Gastu sabaia igo da, hori bagenekien eta horrek ahalbidetuko ditu adibidez, ospitale egunea klimatizatzeko edota industriaren deskarbonizazioan aurrera egiteko inbertsioak. Ana Oio lehendakari ordea da.
1: Gastu muga ezartzeko lortutako akordioa abia.on gisa ulertu behar da, ez helmugatzat. Izan ere, Nafarraren ikuspegi jakin bati erantzuten dioten kontuak dira. Bede industriaren...
0: Aurrekontuak orain negoziatu beharko ditu exekutiboak, EH Bildurekin beharrezkoa duen gehiengoa lortzeko, baita erreforma fiskala ere. Horretan gero, abaik etxe bizitza eskubidea gauzatzeko gazteek dituzten arazoei heldu nahi die, zerga sistemaren bitartez.
1: Etxe bizitzaren neurri batzuk, batez ere gazteen dako, gure lehentasuna, eta nik uste dut Nafarroko lehentasunaren bat, da etxe bizitza, nola gazteak, ez? Nola lortu dezakete, hori, etxe bizitza bat.
0: Eta etxe bizitza zari garela, atzo exekutiboak lehendabiziko aldiz etxe bizitza babestuen zozketa egin zuen, 87 etxe bizitza atera zituen esan bezala zozketan, 5000 eskariren aurrean. Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilaria da.
2: Hoy damos comienzo al primer sorteo de vivienda protegida en alquiler en nuestra comunidad, que con este sorteo cambiamos las reglas del juego. Hasta ahora la vivienda protegida se adjudicaba por baremo.
0: Orain arte baremo ta puntuazio sistema erabilida.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
5: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
4: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
5: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Albiste kontakizun honetan kontatuko dizuegu ere, Iruñeko udalak eta euskalgintzak bat egin dutela, mintzakide proiektuarekin, atzo aurkeztu zuten, Maialen Uarterano.
10: Egunon, mintzakide programan izen emateko epea zabalik da, bidelari edo bidelagun izateko aukera eskaintzen ari dira. Iruñeko udala eta Taupa euskaltzalen mugimenduak eman dute horren berri. Aitziber kanpion euskara zinegotziak esan du, euskara erabilializateko proposamenak direla.
11: Euskara erabiltzeko aukerak izatea ze ezinbestekoa den askotan, euskara dakiten pertsonak edo euskara ikasten ari diren pertsonek, ez dute egunerokoan euskara praktikatzeko espaziorik aurkitzen, eta mintzakidek utxune hori betetzen laguntzen du.
10: Mintzakiderena egitasmoa bera erraza da, Emma Arrizabalaga da Taupa euskaltzaren mugimenduko kidea.
12: Mintzakide oso modu erratzea nulertzen den egitasmoa da. Euskaraz hitz egin nahi duten pertsonak astean behin elkartzen dira, ordu betez edo orduetat erriz, eta euskaraz aritzeko biltzen dira. Gakoa ez da klase bat ematea. Helburua da hizkuntza erabiltzea, solasaldi arruntetan, elkarrezagutuz eta norberaren erritmoan. Horregatik da doakoa, malgoa eta parte hartzaileen beharretara egokitzen den egitasmoa.
10: Bidelariak izan zaitezkete, euskara hobetzeko helburu izan da, edo bidelagunak euskara ongi menperatzen duzuenok eta laguntzeko prest zaudetenok.
12: Aurten berrikuntza garrantzitsu bat dugu. Euskara ulertzeko gaitasuna duten pertsonek ere parte hartu ahal izanen dute. Horrek esan nahi du egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko pausua lehenago eman ahal izanen dela.
10: Egitasmoak baditu 20 urte eta Iruñerrian 500 lagun ekartzen dute parte, talde txikiak sortzen eta elkartzen dira 4 edo 6 lagun artekoak. Naiara Urkixo, Taupa euskaltzalen mugimenduko kidea.
13: Bidelari moduan zein bidelagun moduan gonbidapena zabalik dago, zartozte mintzakidera eta egin dezagun Iruñea euskaraz, bizitzeko eta euskaraz gozatzeko hiria.
10: Euskara praktikatzeko modu desberdinak planteatzen dituzte, mintza praktikako taldeak sortzen dira, guraso lagun izenekoak, familiei bideratutakoak, zaletasunei lotutako taldeak, mendi taldeak edo sarean aritzen direnak.
0: Mi esker Maialen, badala xiritsi gara, goizeko 8:00.
3: Goizeko 8:00 dira.
14: Euskadi Irratian, Faktoria.
15: Egun on guztioi, izaten dira uneak, herri bat, kultura bat eta komunitate bat ehuntzen laguntzen dutenak, eta zinearen munduak Bart bizi izan du une horietako bat Donostiako zinemaldian.
16: Guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak eta gora euskal zinema.
15: Nazioarteko produkzioen artean Donostiako zinemaldiko euskal zinemaren gala handia Bart Jose Ramon Soroiz aktoreak unkituta jaso du zinemira saria 40 urteko ibilbidean egindako lanagatik.
17: Nik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntuik hartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotenak hartu.
15: Eskerrak ez dion puntu hartu Soroizek. Alauda Ruidea zuak ere jaso du Euskadiko zinema aretoen saria, Ana Diez ere sarituen artean, Alberto Gaztesi ere bai, Aitziber Gamerrendiak distira saria.
18: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean,

0: ez kuantitatiboki.
1: Batzo gaueko galaren oihartzun gozoarekin, gaur berriz ere Donostiako zinemaldian, euskal produkzio gehiago pantaila handian. Donostiako zinemaldian gaur pantailara begira eta aktualitatea gaur zeutara begira neurri batean Izaro Isausti egunon.
2: Egunon Iñaki.
1: Gaur kontrolak areagotu egin behar izan dituzte berriz ere iritsiera baterako deialdiak egon direlako. Azken orduotan hala ere Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak jarri du izpidea CNN telebista katean egin dioten elkarrizketa batean lehen aldiz iradoki baitu Marokoko gobernuak izan zuela ardurarik uztailaren 30eko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
3: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism failed.
2: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. Jose Manuel Álvarez atzerrigaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
4: Que tenemos que trabajar conjuntamente para
2: kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
1: Adierazpen hoe Pedro Sánchezek New Yorken egin ditu hain zuzen ere Nazio Batuen erakundea egiten ari den batzar nagusiaren testu inguruan. Batzar horretan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango gerrari begira esan du maiganean bi aukera dituela: bake akordioa erdiestea edota herrialdea Iran birrintzea.
5: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic
2: Iran erabat suntxitzeko mehatxu egitearekin batera elkarrezketa kondo doa zela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du, gaur hartuko dute hitza bertan Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri dute bilera, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
1: Etxeko kontuetan, ekonomia eta lan alorrekoak izpide Sestaoko Bizinai Marin enpresa kezka iturri. Eskari garrantzitsu bat galdu du eta bertako beharginen lanpostuak arriskuan egon daitezke eta lan erregulazio espedientea aurkezteko aukera mai gainean.
2: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik, mugazerga handiagoak izan arren enpresa txinatarrak prezio lehiakorragoak eskaini dituela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei, Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean, Mikel Jauregi industria sailburua.
6: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edaukaltzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara hiltzen diren.
2: Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazioan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek bosgarrena azken sei urtean.
1: Egunari begira jarrita kontuan hartzeko baita ere Euskadik gaur lehen aldiz hartuko duela parte Ekofinen batzar batean fiskalitateari buruzko goimailako bileran hartuko du parte berehala horren inguruko xehetasunak. Hala ere, Europako erakundeetan Euskararen ofizialtasuna ez dirudi epe laburrean finkatuko denik. Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko eskariak berriz ere zenbait estaturen ezezkoa jaso baitu. Espainiako gobernuak Europar gaietako ministroen bilerara eramandu berriz galdea, urtebete pasatxoan lehenengoz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute eta kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak Madrili gomendatu dio horiek argitzeko lan egin dezala. Dena den, Espainiako gobernuaren legealdia azken txampan dagoela kontuan hartuta, askok ia ezinezko jotzen dute ofizialtasun hori legealdi honetan lortzea. Kataluniako prozesari lotuta bestalde, prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide eman diezaioken urratsa egin du azken ordu hauetan Espainiako Auzitegi Konstituzionala.
2: Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena, Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurreikusten zuena diru publikoak gaizki erabiltzeagatik, gauzak horrela urrengo osoko bilkurerako urriaren 6erako amnistia en aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitearen ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea.
7: Una desautorització absoluta.

0: Cap a tots aquells jutges
1: eta Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara orkestua lizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzea.
2: Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
3: Egunon Iñaki.
2: Europako itzordua Realak.
3: Bai, Europako bako final amaserenetako kanporaketako joaneko adoka Eskozean Hearts of Midlothian taldearen aurka Edimburgon. Ligako bolada txarraten ariote txuri urdinak eta emaitza ona ekarri bueltako partidare begira gaur 8 jokatuko dena eta saskibaloian Euskal Kopa emakumezkoetan Gernika, Araski eta Ibaetaren arteko irukoa gaur hasi eta igandera bitarte partide guztiak behasainan gaur Antzizar Kiroldegian 7 Gernika eta Araskiren artekoa.
4: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetara ere begiratu behar dugu batere arazorik dagoen jakiteko Ramon Sánchez.
5: Badakigu motobidere batek istripua izan duela Azpeitia eta Azkoitia artean Gipuzkoa 2634 errepidean eta zauritu egin dela herri bat gainera itxita dago, baina oraingoz ez dago autoilerarik. Eta Donostian Astigarragara iritsi baino lehenago AP8an atzo gauean kamio batek su hartu zuen, bi erreietako bat itxita dago eta segurtasun sailak jakinarazi du gaur goizean errepidea guztiz itxiko dutela kamioia eramateko.
2: Bestalde larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute atzo 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu zutela Orozkon Goigiritsi auzoan piztutako baso sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun saila jakinarazi du suhiltzaileak bertaratutakoan aurkitu dutela gizonaren gorpua indarkeria zantzuri gabe baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
2: Goizaldean, goizaldeko ordubiak eta 5 minututan sartu gara udazkenean jaioenen bunarriz euskalmet egunon.
6: Kaixo egunon.
2: Eta udazkenean sartuta ere udakutsuko eguna datorre aurretik ezta?
6: Hori da, bai, momentuz gaur ez du galdaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikatuko da, hau da, egun sentian barnealdean giro nahiko freskoa, zokoetan edo baiaretan batez ere, eta behodei batzuk ere sortu dira, lainugunere batzuk, baina azken egunetan baina gutxiago beraz toki gehienetan goizean goizetik zerua ja oskarbi daukagu, eta horrelaxe mantenduko da, tarteka goio dizurixka batzuk ikusi ditzakegu, baina ez du detrabandirik egingo, beraz gaur ere guzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan, eta temperatura maksimoak batzoko balioetan edo koskaren bat gorago ere gelditu daitezke kostaldean eguerdi partean sartuko den iparraldeko izarekin 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak.
2: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 23 ditu goizeko 8 eta 10 minutu.
7: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
2: Esan beharrik ez dago, garesti dago erregaia eta garestiago egoteko bidea hartuta gora eta gora egiten duelako, gasak bezala gasoleo eta gasolinak ere, eta Frantziar estatuan honi gehitu behartzaio gasolindegi batzuetan erregai falta ere badagoela. Hori dela eta Ipar Euskal Herriko herritarrasko hegoaldera etortzen ari dira prezio merkeagoen bila, eta hori nabari da dagoeneko gasolindegietan Karmele Uri bezalgo egunon.
8: Egunon, bai, bataz beste bi euro eta 29 zentimoko prezioa du gasoleoak Frantziako estatuan eta gasolindegien 120 inguruk erregai eskasia du. Ondorioz gidari asko ari dira Ego Euskal Herriko gasolindegietara joaten. Fenadismer Espainiako garraiolarien elkarteen federazioak ohartarazpena egin die kamioi gidariei nazioarteko bidaiak egin behar badituzte depositua Frantziako estatuan sartu aurretik betetzeko gomendioa egin die. Nabari da hori Ipar zein Ego Euskal Herriko gasolindegietan Faktoria magazin izan dira Maite Garatea Aldudeko gasolindegiko langilea eta Txominiza Hondarribiko Isigasekoa.
9: Prezioak biziki garesti dira, mugatik hurbil gira, eta prezioak ez zira konparatzena alorduan. Kasik normal da, beste jendeak beste norbait joitera eusterakoa.
10: Parraldeko jende pila bat etortzen da, horrelako prezio diferentziakin. Merkenaren lekura bitu txingera denak.
8: Gainera, Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langileak greban daude, ELA eta LAB sindikatuek deituta, eta gaur mobilizazioa egingo dute goizeko 11ak laurden gutxitan AP8ko Oiartzungo hornitegian. Sindikatuek adierazi dute hitzarmen duin baten alde borrokan ari direla, eta enpresak ez diela proposamen berririk egiten. Pentsatzekoa da, mobilizazio horiek ere eragina izan dezaketela gasolindegietan.
2: Erregai prezioen garestitzeari aurre egiteko, Frantziako gobernua ari da hainbat neurri. neurri aztertzen eta Europar araudia malgutzea ere eskatu diogu Tunez Macron Frantziako presidenteak Bruselari nekazaritza eta arrantza sektoren zatere laguntza gehiago iragarri ditu. Espainiar estatuan ere erregaiaren garestitzeari aurre egiteko uniotan indarrean dauden laguntzak datorren astean irailaren 30ean agortzen dira. Espainiako gobernua aztertzen ari da horiek agortu ondoren aurrerantzean beste laguntzaren bat indarrean mantendu. Hala, ez pentsioen inguruan ere bada nobedaderik, Espainiako diputatuen kongresuak tramitera onartu baitu aurretiazko jubilazioen pentsioen murrizketen inguruko ekimen bat. Podemosek eramandu gaia. Eta helburua da, 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnek, ez dezatela euren pentsioetan inolako murrizketarik izan. Ainera Rubio, egunon.
11: Egunon, oso gaztelanean hasi eta erretiroa hartzeko legezko adina baino lehen kaleratuak izan diren langileen egoera babestu nahi da batez ere ekimen honekin. 40 urtez edo gehiagoz kotizatu arren hileko pentsioan murrizketa ezartzen baitzaie. Bidegabea da hori lege proposamena bideratu duen Podemosentzat, dagoeneko murrizketa aplikatzen zaienei berriz berriro kalkulatu diezaietela ere jasotzen du ekimenak. Eta inbestidurako gehiengo haren babesarekin, Peperen abstentzioarekin eta Boxen aurkako botoekin lege proposamenak bidea abiatu du kongresuan. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsu bat da, langile horien aurkako bidegabekeria historikoaren amaiera ekar baitezake. Ego Euskal Herrian pentsiodunen mugimenduak dioenez, 83.600 jubilatu daude egoera horretan, 76.600 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17.000 Nafarroan.
2: Nola nahi ere, kontuan hartzekoa, diputatu kongresuak tramitera onartu duela proposamena, orain eztabaidatu eta bozkatu egin behar da kongresuan eta ikusi behar azkenean indarrean sartzen ote den. Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi bestalde 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritzak.
1: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurre erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, Gobernantza eta Administrazio Digitaleko sailburua.
12: Esaten degunean administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasio hori asko ez ere azkarrago egiteko aukera badago.
1: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea, gehienez esan bezala bi urte lehenagotik 63 urtetik aurrera sindikatuen aldetik, planak Lab Comisiones eta UGT sindikatuen onespena du.
2: Eta diputatuen kongresuak bestalde bidea hasi du baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen ekimenez, epaitegietan adin txikikoak tartean dauden familia prozesuetan aurretiko negoziazioak ez daitezen derrigorrezkoak izan. Helburu nagusia da prozesu hauek arintzea eta batez ere gurasoen arteko gatazkek akordioa zailtzen duten kasuetan adin txikikoen interesak babestean ere hasarriegi.
1: Bai, gutxitan ikusten den batasuna lortu du EAJ-taren proposamen honek, Alderdi Popularrak eta Boxek ere alde bozkatu dute eta kongresuan bidea hasiko du familia prozesuetan aurretiko negoziazioaren derrigortasuna ezabatzeko ekimenak. EAJ-taren testuaren arabera kontziliazio prozesuek ekarpen handia egiten diote justiziari, baina bereziki adin txikikoei eragiten dieten kontuetan, aurrez aurre dauden gurasoak aurretiko negoziazio hori egitera behartzeak prozesuak nabarmen luzatzen ditu, premiaz bideratu beharreko auziak atzeratuz, ikastetxe aldaketa adibidez edo mantenuarekin lotutako kontuak. Adin txikikoen interesak babestea da ekimenaren helburu nagusia.
2: Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek Zeutan dauden adin txikiko migratzaileen egoeraren inguruan bilera egin dute bart Madrilen. Bi orduko bilera izan da bilera informatiboa soilik izan dela, hori azaldu digute Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografiko saileko iturriek Iñaki Odorozola.
13: Bai, hasiera batean zabaldutakoaren kontrara, Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, Espainiako gobernuak ez die Euskal Erakundeei elkartasun eta ahalegin gehigarria eskatzen. eskatu adin txikiko migratzaileak hartzeko. Nerea Melgosa Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioko Estatu Idazkariarekin bildu da bar Madrilen eta Zeutan bizi duten egoera aztertu dute. Epe labur eta ertainera aurreikuspenak zein diren ere izan dute izpide. Zeutan 2300 adin txikiko baino gehiago daude nork hartuko zain, tartean oso zaurgarriak diren 500 neskato. Hain zuzen Nafarroa izan da Zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehena. 5 neska migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak. Zeutak du adin txikiko migratzaile horien tutoretza eta beraz Zeutarekin hitzarmen bilateralak egin behar dira migratzaileak hartzeko.
2: Zeutako krisia gertatu zenetik lehendabiziko aldiz bestalde Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak argi eta garbi adierazi du Marokok utzi egin zuela uztailaren 30ean Zeutako muga kontrolatzerakoan. Parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur Marokon eta Espainiak zorroztu egin ditu baitere gaurko muga zaintzak.
5: Argi dago esan du Pedro Sánchezek Marokok huts egin zuela eta horregatik erantzunak eta erabakiak hartzeko eskatu dio dagoeneko Rabati. Estatu Batuetako CNN telebista katean seinalatu du lehendabiziko aldiz Marokoren ardura.
14: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism.
5: Espainia zer gertatu zen ikertzen ari den bezala Marokori gauza bere egiteko eskatu dio Espainiako gobernuak. Sánchezek berriro adierazi du Marokorekin Espainiak harreman ona izan beharra duela eta Zeutara iritsi ziren migratzaile gehienek bertara itzuli behar dutela. Bien bitartean, Zeuta eta Melillako mugetan kontrolak areagotu ditu Espainiak Marokora Sahara zazpiko migratzaile gehiago iritsi direla zabaldu ostean eta gaur Marokon hauteskundeak direla kontuan hartuta. Espainiak 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutara eta Rabatek kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora mugimendu haundirik gertatuko balitz aurrez geldiarazteko. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur Marokoarrek eta abstentzioa 150%-etik gorakoa izan daiteke. 30 urte zazpiko gazteen erdiak baino gehiagok Marokotik irten nahi du eta hauen erdia baino gehiagotik dio prest dagoela baita legezkanpo ateratzeko ere.
2: Ikusmina bestalde gaur Nazio Batuen erakundeko batzar orokorreko bigarren egunerako, besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko baitute gaur hitza. Atzo, batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uzartu zituen tribunatik Iran era bat suntzitzeko mehatxua egitera iritsi da bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta zeuden bitartean. Azken orduetan bestalde, Golkoko buruzagiekin eta Zelenskirekin ere batzartu da eta baita Delcy Rodríguez Venezuelako presidentearekin ere Yeray Díaz New York egunon.
15: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Azteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
16: Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic?
15: Geroago jakinarazi du bi herrialdetako negoziazio taldeak hiru ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dago ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du hauteskunde etarako sei aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur Xi Jinping Txinako
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.
5: Ehunka lagun elkartu ziren atzo Berriozarren Antsoinen txantrean Espainiako Guardia Zibila eta Foruzengoaren operazioaren kontra protesta egiteko. 8 lagun atxilotu dituzte uztailaren 19an kamiseta neonaziak zeramatzan militar espainol talde baten aurka egiteagatik. Polizia operazioa egun sentian erdilunbetan eta bortizki egin dela salatu dute.
17: Zenbat kasutan etxeetako ateak bera bota dituzte eta atxilotuen senidea kolpatu. Gainera, zenbait etxe eta auto miatuak izan dira. Gazte batzuk askatuak izan diren arren, beste batzuek oraindik atxilo jarraitzen dute, eta gaua han pasako dute. Horregatik, guztienganako elkartasuna adierazi nahi dugu, eta haien berehalako askatasuna exigitzen dugu. Atxilotuak askatu!
5: Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak ez ditu neonaziak atxilotu, ez da ikertu ere, uste zaien kontra egin zuten gazteak baizik. Elkarreteratzeetan, nazismoaren ikurren normalizazioa eta riskuaz ohartarazpena egin zen.
17: Geroz eta geriagoa da ideologia, talde eta simbolo fasistak normalizatzen ari direla. Naiz eta Euskal Herria normalizazio hori. Ez dein hain bizkorra eta nabaria ez gaude horretatik salbu. Eta ez gara soilik ideia eta simbolo batzuez ari. Azken egunotan, indarkeriazko gertakarien berri izan baitugu. Ikusi besterik ez dago, Zeutan migratzaileei laguntza ematera joandako jendeari egindako harrera, edo eta Iruñan Argeliako gazte bati losakoa erre izana. Aipatutako guztia, ziztu bizian normalizatzen ari da, eta guztioi eragiten digun arazoa da. Fasismoa, estatuko instituzioetan ere normalizatzen ari da, segurtasun indarrak barne, haien legearen barnen gainetik ere. Beren jardun, belikoa normalizatzarekin aski ez eta talde nazien simboloak eta referentziak erakusten dituzte. Horrek guztiak larritasun handiago ematen dio fasismoaren normalizazioari. Hau da, ez dira naziak soilik, nazi armatuak baizik.
5: Ernai eta GKS gazte antolakundeek bat egin dute atxiloketen aurkako protestekin, baita Euskal Herria Bildu ere, indar soberanistak operazio polizialaren eredu mediatikoa salatzeaz gain, fasismoaren aurkako mobilizazio masiboaren aldeko aldarria egin du. Egun honetzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñ herrian goizetik gertatzen dena kontatzen ari gara. Gaur udazkenean sartu gara, eguraldiak bestelakoa esaten digun arren. Gaur gauean hasi baita ofizialki hosto erorien urtaroa eta abenduaren 21 arte lutzatuko zaigu. Baina zerura begira eta iragarpenei begira jarrita ez du ematen urtaro aldaketarik eman denik. Bai, fresko esnatzen dira egunak, baina arratsalde partean berriz ere 30 graduak gaindituko ditugu eta adi asteburuan are beroagoak izanen direlako. 34, 35 graduak ere ikusiko ditugu termometroetan momentuz, euri iragarpenik ez gure zerumugan. Ez dizuegu, ezer berririk esango kontatzen badizuegu, bukatu berri den uda beroa izan dela. Gogoratzen den, beroenetarikoa, 1961-etik, neurketak egiten direnetik beroena. Begira, esan bezala, temperatura, bataz besteko temperaturak, 1,6 altuagoak, 1,6 gradu altuagoa izan da, eta apenas euririk egin ez duen ez lehortea somatzen hasiak gara. Gure urtegiek uda hasierako 1,83-tik, 1,13-ko edukierara jaitsi dira hilabeteotan, beste urtetan baino 1,40 gutxiago egin duelako euria. Eta kasu momentuz estatuko meteorologia agentziak ez duelako aldaketarik aurrikusten eta hoi baino udazken beroagoa espero dugula iragartzen digu. Gaur horrela izanen da, zalantzarik gabe lehendabiziko egun honetan. 32 graduetara iritsiko dira termometroak, une honetan epesiago, 14 gradu ditugu Iruñeko erdigunean, eta egun senti ederra urdin-urdina guri buru gainean. Martin Cervantes Tuli, teknikan gideari dugula, asteragoaz egunon.
7: Iruñ herria goizetik. Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea N Kantak dantzan arratsaldeko 5:30etan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
18: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
5: Nazismoaren aurkako bada protestekin abiatu dugu gaurko kontakizuna, Palestinaren aldeko aldarrikapenekin jarraituko dugu. Jakin berri dugu, hain zuzen, Palestinarekin elkartasunean pintaketak egiteagatik, hainbat kide atxilotu eta salatu eta zigortu dituztela, haietako batekin solastu da, Maialen Uartearen olankidea. Maialen, egunon.
19: Txuri, oio, egunon.
20: Baita, zuri ere.
19: Nola bizi izan duzu epaiketa hau?
20: Bueno, ba, oso urduri egun batzutan, ez? Orain ja pasatu da eta lasaitu gara.
19: Orain ja pasatu da, zer eskatu dute zuentzat?
20: Bueno, eskatzen zuten urtebeteko kartzela, aurrekari penalak eta isuna izatea. Baina negoziatu zuen gure abogatuak fiskalarekin eta ba aukeratu genuen, bueno, eskatzen zuen adostu zuten edo aukera eman ziguten bi asuntoren artean, espetxea edo isuna. Eta aukeratu genuen beteko ez den 6 hilabeteko espetxe zigorra eta bete behar den 2 urteko epean berriro deliturik ez egiteko agindua. Hau da, txintxo ibili beharko dugula 2 urte hauetan. Eta hala ez bada, orduan bai bete beharko genukela 6 hilabeteko espetxean dia.
19: Prozesu honetan justizia errestauratiboa esaten zaion horretan hartu duzu parte?
20: Bai, urte bateko prozesua izan da. Maria Rovira deitutako neska batekin, Aname elkartekoa, ba, hau da Asociación Navarra de Mediación edo elkartea, eta ba, bilera pila bat egin ondoren, gauza pila bat itzegin ondoren, berak pentsatzen zuena inposatu nahi izan zuen, eta naiz eta akordio batera ez ginen iritsi, sinatu genuen berak idatzi zuena, baina por imperativo legal edo koletila jarriz, ez? Nazkatua geundelako hainbeste bilera eta konfesioekin. Eta ondoren epaiketara joan behar izan dugu.
19: Bidezkoa iruditu zaizue epaiketa guztia, ze finean pintaketa batzuengatik zaudete horrela.
20: Justizia restauratibo hau antzerki utza izan da, inposaketa nahi izan da, orduan ba, gure esperientzia oso itxuzia izan da, naiz eta hasiera batean oso ongi hasi, oso dotore, ba, oso atsegin, eta horrela, baina gero ba, betiko nik esan nion, ba, hau, Elizako apizen konfesio bat bezala da, esan zer egin duzu, ba, arrepentitu edo hori, eta berriro ez duzula egingo, eta isuna penitentzia bete, eta holakoak ez ordun, ba, ez da polita izan bat ere.
19: Ba, Txuri Oio bedez eta ekimeneko kide, eskerrik asko zuen azalpenak ere emateagatik honen inguruan.
20: Bale, zuei ere.
7: Iruña herria goizetik. Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
0: Badalase, iritsi gara, goitzeko 8:30, 14 gradu ditugu. Iruñerrian une honetan, zerua urdinetsu.

0: gaueko 9:00. Azken nobedadeen arrepasoa Mikel Jartzaren eskotik.
1: Urrezko maskoraren leian heldu da zirte edo zart egiteko unea. 83 urteko Mike Leigh, zuzendari britainiar estimatuak, ez du bere aurreko lanen tamainako zirrara eragin gizarte langileak eta adinekoen zaintza ardaz dituen Tender Loving Care filmarekin. Eta Donostian sari nagusia irabazitakoa den Jesse Mostaoglu turkiarrak ere publikoa epe lutzi du azken agurrak eta eriotza ardaz dituen Artakalan filmarekin. Lehiaketan ikusmina handiz espero da gaur The Debut Jesse Eisenbergen zuzendaritzapean. Arial Payne aurreko lanarekin Oscar saria irabaztera bultzatu zuen Kieran Culkin aktorea, eta Julian Moore Oscar saridunarekin dator oraingoan antzerki giroko komedia beltz estatubatuar honetan. Adi Growth of the Soil norvegiarrari ere, duela 100 urte Nobel saria irabazi zuen izen bereko literatur lana urrutira heldu liteke Hans Peter Molan zinemagile veteranoaren eskutik. Eta nola ez, Brad Pitt, gauean alfombra gorria zapaldu aurretik, eguerdiko 12:30 prentxaurrean esandakoak ere entzutekoak izango dira. Heart of the Beast filmarekin dator, aktore eta ekoizle gisa.
0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan, zeuden eragozpena konpondu direla esan digute trafiko arduradunek.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi, eguzkitsua datorrela, horixe udazkeneko lehen egun honetan jaion emunarrizek iragarpena.
3: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko do bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.
4: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo nabarmentzeko Arrealak Europa Kopako partida daukala Eskozian.
5: Final 16-etako kanporaketako joaneko izango da Edinburgon, itzulikoak hor 8:00. Taldea nahiko eskas dabil ligan eta bolada txar hori eten nahi dute Eskozian gorantz begira hasteko. Gorka Álvarez entrenatzailea.
6: Talde pixka eta agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakin da noski eta buru erabilita, eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgonez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukela, talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan, ba hildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
5: Ez da telebista seinalerik izango, Iñaki, eta partida jarraitu nahi duak, nahi duenak Euskadi Irratia bakarrik izango da partidaren jarraipena egingo duena.
0: Zuzenean partida horren kontaketa 8:00 aurrera. Saskibaloian ere emakumea protagonista.
5: Bai, Euskal Kopasiko baita gaur lehen mailako hiru euskal taldeak elkarren aurka, Gernika Araski eta Iba, eta gaur lehen dema Gernika Araski Beasaingo Atzizakiroldegian Arrasaldeko 7:00. Mikel Retolaza Bizkaitarren entrenatzaile laguntzailea entzun behar dugu.
7: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagusia, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriak lantzie izango da.
0: Eta surfean ere badago zer kontatu.
5: Olatuaren aparrean baita biltza hainbat kirolari, Ariane Ochoa adibidez, bigarren Brasilgo txapelketan eta bosgarren sailkapenean demoraldia sei honen artean bukatzen baldin badu, goren mailan lehiatuko da urrengo urtean Bilbotara. Entzun dezagun bere analizia.
8: Super finago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitza oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela. Aste oso polita izan da.
5: Nacho González Prentziko surfloriak ere sari polita jaso zuen Bart Irlandan urteko Ride of the Year edo olatu erraldoi handiena surfeatu izanagatik saritu dute, irudiak ikusteko okera balimo kaze, benetan ikusgarria ze gaitasun daukaten 10-15 metroko olatu erraldoiak hor dantzan ibiltzeko. Iñaki,
0: eskerrik asko Andoni, iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu. Faktorian Mikel Lezama.
4: Ze ordu da? Efizientziaren ordua.
9: Adi. Adi, Lekeition garazik eta peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120 arte aurreztu dute.
10: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
11: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
12: 5 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
13: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
14: Itxaron, itxaron. Ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
15: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
16: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Kontaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 50.000 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
19: Antzerkia, Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18 €, leiatilan eta sala.bbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
20: Euskadi Irratia.
21: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Mikel Lezama, Alderdi Popularraren batzarkidea Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Lezama jauna, egunon ongi etorri.
22: Egunon, egunon danoi.
0: Dena zipristin dentzen du Donostiako zinemaldiak egunotan, Donostian eta inguruetan harrapatu altzaituzuk, alfombra gorririk zapaldu alduzu.
22: Zapaldu, ez ikusi bai, baino, nabarmentza, sobre todo, aparkalekutan eta motorran ibiltzen baldi base aparkatzeko, ba, zailtasun asko haude, baino, beti izugarri izatea dagoen, ba, ambiente hau Donostin, eta izugarri gustatzen zaite aste hau Donostin.
0: Ikusi duzun edo gomendan datuko zenuken filmeren bat edo?
22: Jo, ba, euskat gogo asko ikusteko La Bola Negra. Uh-huh. Ezin izan nintzen joan ikustea eta daukat gogo pila bat ikusteko. Baina, bueno, ikusiko dut, hau in Brad Pitt aurkeztuko duena baita ere, pinta hona dauka, baina, a ber.
0: Bueno, Donostiako zinemaldia, egun hauetan zalantzari gabe hemen eguneroko asko markatzen ari dena, nola nahi ere Gipuzkoako Batzar Nagusietan beste hitzordu garrantzitsua bat badaukazue aste honetan, politika orokorrari buruzko eztabaida bihar abiatuko delako, legealdiko azken osoko bilkura orokorra izango da. Zer espero duzu bilkura horretatik?
22: Jo, ba, zer espero dudan ez dakit, baina zer gustatuko litzaidake, ba, pixkat, diputatu nagusiak behingoz esatea oinarte planak ziren gauz guzti horiek, ba, nola baiat zehaztu egin direla edo bukatu egin direla, ze aspalditik ta azkenengo elekzioetan eztabaida hor egon zan baitare. Beti ikusten ditugula planak, ikerketak eta bar, baino gero zertan zehazten da. Beti daude esaten hurrengo urtean edo hemendik gutxira bukatuko dugu plan hau edo ez dakitze, eta gero noiz bukatzen dira eta zertan ikusten dugu gero. Biztaleria zertan nabarmentzen duen guzti hori. Beraz, gustatuko litzaidake, behingoz ja diputatu nagusiak, ba, esatea beitu, Gipuzkoa horrela dago, hau dena hasi genuen eta bukatu egin dugu. Baina zoritxarrez, ikusi dugunaren arira, ez ditu hainbeste gauz bukatu.
0: Zuek ikusten duzuena beraz da, proiektuak burura eramatea amaitzea kostatzen ari zaiola gobernu talde honi.
22: Asko gaina, eta ez bakarrik laurta hauetan. Ja, esan duan bezala, aurretik, kanpaina elektoral hortan, akoratzen naiz, gai hau maigaineratu genuela baita ere. Beti planen gainean hitz egiten, baino gero, neurritan, noiz hitz egiten dugu neurriak, edo etxe bizitzetan, edo, seguridad sociales, residenzia, gizarte zerbitzutan, nola Irunen egin behar zuten, residenzia bat, egoitza bat, baina beti planetan, 2011-2011 datosten planak, baina eta beti zenbakietan hitz egiten, ez? Ba, eukiko ditugu ez dakit zenbat oe pertsona zaharrentzat. Baina beti aidea esaten planaren arira, baina noiz bukatuko dute oe hoiek benetan egoteko pertsonentzat. Ba, beti eztabaida hor dago planetan eta ez zehazki egiten ari denaren.
0: Biharra abiatuko den eztabaida horretara eskari hontaz aparte, alegia proiektua burura eramatea eskatzeaz aparte, beste eskari zehatzen bat, gai zehatzen batean proposamenen bat badaramatzen zuek?
22: Jo, ba, lidergoa, eta eski oso manido den hitza dago, ez, lidergoa. Baina lidergoa esaten dudanean da, bat, diputatu nagusi denean, euki behar duena da, ikuspegian da, herria, herrialdea. Herrialde historikoa, Gipuzkoa, kasu hontan. Eta ikusten duguna da beti, sometimendu bat, lidergoa izan ordez, sometimendu bat, alderdien sigleta. Esan nahi, eto oaintzen ikusten nahi geha, dekreto fiskala esate bateako. Gipuzkoan beti ari geha, arremolke. Behar duguna da, benetan ikustea ikuspegi ekonomiko-soziala nola aldatzen ari den munduan pila bat gaina, eta gure eskumenak eskuan eukita, balarrundazia, dauzkagula eta asko, ostras, ze egin dezakegu, aurre egiteko, arazoak etorri baino lehen, prebizioa eukitzen, eta neurria jartzen etorri baino lehen. Ez harrapatzeko. Eta ikusten duguna da, beti, aigala, arremolke eta pixkat, sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-era.
0: Unotan ez tabai da gai dagoen puntu nagusietako bada inzuzen ere zerga sisteman egin nahi diren aldaketen ingurukoa, Bizkaiak udaberrian aurkeztu zituen aldaketak, gero Gipuzkoa eta Araban ere hiru lurralden artean lortu da minimoen akordio bat, EAJ eta PSren artean, kontua da Gipuzkoako batzar nagusietan beste norbaiten babesa behar dela, eta besteak beste neurri hauek proposatzen dira talentua erakartzeko eta talentuari hemen eusteko. Izan duzue kontakturen bat aldundiarekin gehiengo horretara iristeko?
22: Ez, gaina, ez deu, bai, eukidu bileraren bat, baina ez oniburuz itzeiteko. Oaindik ez digute deitu oniburuz eztabaidatzeko edo pixkat itzeiteko. Ez dakigu ze aurkeztuko duten Gipuzkoan, Bizkaian bai, baina hemen ez dute aurkeztu haindikan planik, ez dakigu ezerrez, dakiguna da Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Eta garai hartan, oindala urte bat, esain beste, oindala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, eta, bueno, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oin derrepente dira, ba ez dakit la joia la corona.
0: Baina, zertan ikusten diozu antzekotasuna, zuek aurkeztu zenutenari?
22: Portzentaietan aldatzen da, baina erakartzeko talentua, talentu hori etxe bizitza lortzeko ba, aldaketa batzuk, zer lehen langileak egin behar zuten ordainketa hori, etxe hori ukitzagatik, eta ez enpresa, ba, aldaketa batzuk hor, baina ideia berdin-berdina da, portzentaiak aldatzen dute, baina ideiak berdina dira, transmisioen enpres baitare familiak, negozioak eta existeko eta transmisio bat egoteko, ba, neurriak azkenean espiritua, anima berdina da, berdin-berdina, baina egia da, portzentaiak aldatzen dituzela, baina hor da, zapiska negoziazioa, ez da? Ba, hor nahi genuen jokatzea.
0: Badago Bizkaian zeresan handia eman duen neurri bat, Bizkaiako foru lege proiektuan, gimnasiotako kuoten eta medikoa seguruen kuoten gainean, obariak aurre ikusten dituena. Gustatuko litzaizkizuek hoiek Gipuzkoan aplikatzea?
22: Hombre, baina eske urte bat berandu datoste. Eske gaina ni kirol mundutik nator, eta badaki prebentzioa prebentziozko euro bakoitzean ahorratzen da 3-6 euro artean. Beraz, osasunaz hitz egiten dugunean, prebentzio hori gimnasioetan juteko, ba, kenkari horiek edo, ostras, oso garrantzitsua dira. Eta gu alako neurriak ere jarri genituen mai gainean, eta ez bakarrik hemen. Estatuan ere alakoak babestu ditugu eta onartu egin ditugu beste leku batzutan.
0: Beraz, neurrien edukiari begiratuta ulertu beharko genuke Gipuzkoako Aldundiak ez daukala zail zuekin adostasun batera iristea auzi fiskal honetan?
22: Bueno, zaila bai, zeo indikan ez dute ez da deitu ere egin.
0: Baina neurrien izaerari begira, neurriak eurak etzaizkizuela gaizkiru ditzen.
22: Ez, gaizki ez, gu aurkeztu genituen antzekoak, baina askoz ere gehiago aurkeztu genituen. Hemen arazoa dauka, gobernua ez zeinek babestuko den bakarrik. Berandu gatoz, Bizkaiak egin baldin badu, bere kabuz, zergatik ez zuen Gipuzkoak aurre ikusi oindala urte bat, oindela urte bat gaina Podemosekin egin zuten, licito, evidentemente, beraiekin egin zuten, eta esanez zela dekreto fiskal onena urrengo 10 urterako. Eta urte bat geroagoia aldatu nahi dute. Ba ez dakit, hori ikusi beharko dute gobernu barruan PNV gaina jartzen du neurri batzuk, sozialistei esaia gustatzen, minimo batzuetara iristen dira, Podemos ja esan du ezetz, beraz, ez dakit ze jolasetan o ze postureotan dabiltzaten, baino gaur egun aurregin nahi dioten arazoak dekreto berri honekin Bizkaian, oindala urte bat ja bazeuden mai gainean. Ez dira uda hontan agertu de repente enpresen arazoak, edota ez dakit errotzeko enpresak hemen gerilditzeko arazoak, edo zahartzek arazoak, hoi bazeuden, eta ponentzia bat egin genuen Gipuzkoan, bi urtekoa, eta zertako baliozun. Bakarri jartzeko pixkat aitzaki bezala behitu denoi entzun diegu, eta hemen daude gure. Gure esan nahi dut gobernuko, hemen gaude gure neurriak, pixkat aitzakiarekin denok entzun ditugula. Baina han gauz askoz ere gehiago esan ziren, eta guk ez genuen hartu gure errege magikoen zerrenda alderdiakoa. Gu hartu genuen ponentzian esandakoak eta baita enpresa externo bat hartu genuen beraiek egiteko plan serio bat eta gu aurkezteko Korrea Transmisión egin genuen. Baina ziren alderdi popularreko neurriak, asko bai, baina profesionalak esan ziguten hoiek behar zirela. Eta hori derrepente antisoziala zirenak eta Gipuzkoarrok maigaineratu zituztenak, orain de repente ja bai beharrezkoak dira.
0: Aurreko zerga reforma Podemosekin adostu zuen diputazioak eta pasada aurtengo urteko aurrekontuak ere Podemosekin aurkeztu ditu. Orain Podemosek esan du zerga moldaketa hauetarako berak behintzat ez duela akordiorako aukerarik ikusten. Horrek zuentzako leio bat zabaldu dezake.
22: Hori, gobernuak esango du, gu beti on gara prest eztabaidatzeko eta akordiotara iristeko. Eta gobernua da, pausoz pauso, zailtasuna jarri dituenak, lau urteetan, gero eta gehiago. Osea, ziren gu lehenengo, bueno, gobernua gure bozkarekin atea zan, lehenengo aurrekontua gure bozkarekin, gure kordiarekin atea ziren, eta hortik aurrera, zailtasun gehiago eta gehiago eta gehiago jartzen hasi dira gobernutik. Eta gainea, gauz bat errealitate bat dago, zailtasun asko jartzen dituztela, sozialistekin dauzkaten, akordioekin, ez bakarrik hemen, Madrilen baizik. Azkenean, asko zailtzen digu, alderdi bat, Sánchez babesten Madrilen, Madril beti ahotan eukita, Gipuzkoa astuta, eta bakarrik posture hortan ekilibrioiek mantentzen saiatzen, ze sozialistekin daukate, akordio bat. Eta ja, gure herrialdea, Gipuzkoa ja, bueno, ba, bigarren plano batea usten, ba, gu behintzat, ez gaude jolas hortan, posture hortan, eta beti ongea leku berdinan.
0: Non hartuko da neurri fiskal hauek babestu ala ez erabaki hori? Gipuzkoa mailako erabakia izango da, Euskadiko Alderdi Popularrak jarrera bateratua eramango du batzar nagusi guztietan, gertaliteke Bizkaian eta Araban ez eta Gipuzkoan babestea? Akordio batera heltzen bazarete?
22: Nire ustez gertatuko dena da, Bizkaian bai onartuko dela, zean gehiengo bat daukate, eta Gipuzkoan eta Araban ikusiko dugu. Egia da, beti esaten dutela, egon behar dela, harmonizazio fiskal bat egon behar dela, eta beraiek dira orain, harmonizazio hori alde batera osten dutena.
0: Bai, baina esaten dut Alderdi Popularraren baita bai. Non hartuko da erabakia. Gipuzkoako Alderdi Popularrak hartuko du, Gipuzkoako batzar nagusietan ze jarrera hartu erabakia, fiskalitatearen inguruan, edota Euskadi mailako jarrera bateratu bat izango du Alderdi Popularrak, eta batzar nagusi guztietan berdin jokatuko du.
22: Bateratu bat, ez, koordinatu bat, bai. Ze eskumena, gogoratu behar dut, herrialde historiko bakoitzena dela, baina gero harmonizazio hori ere eman egin behar da. Orduan ez dugu bakoitza bere kabuz egingo. Orain PNV-koak egiten ari diren bezala, Bizkaian bere kabuz eta beste guztiet atzetik. Gu koordinazioarekin bai, baina herrialdi bakoitzean behar duena maigaineratzen eta beti koordinazio horrekin, por supuesto.
0: Galdetzen izun hau, somatu dugulako Javier de Andres, Euskadiko PP-ren burua oso aldenduta azkenotan gobernutik, Jaurlaritzaren gandik, Pradalesekin egin zuen bileran oso agerian utzi zuen hori, politika orokorreko plenoan ere bai, eta neurri fiskal hauen inguruan ere ez du ondo hitz egin. EAJ-taren kudeak eta oso txarra dela esanez. Hemen ere hainbesterainokoa da distantzia, Gipuzkoa mailan diot.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Paskual.
2: Ehunka lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Berriozarren Antsoainen txantrean Espainiako Guardia Zibila eta Foruzaingoaren operazioaren kontra protesta egiteko. 8 lagun atxilotu dituztelako uztailaren 19an kamiseta neonaziak zeramatzan militar espainol talde baten aurka ustez egiteagatik. Polizia operazioa egun sentian erdilunpetan eta Bortizki egin dela salatu dute.
20: Zenbat kasutan etxeetako ateak bera bota dituzte eta atxilotuen senidea kolpatu. Gainera, zenbait etxe eta auto miatuak izan dira. Gazte batzuk askatuak izan diren arren, beste batzuek oraindik atxilo jarraitzen dute eta gaua han pasako dute. Horregatik, guztienganako elkartasuna adierazi nahi dugu eta haien berehalako askatasuna exigitzen dugu. Atxilotuak askatu.
2: Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez ditu neonaziak atxilotu, ez da ikertu ere, ustez haien kontra egin zuten gazteak baizik. Elkarretaratzetan ikurren normalizazioa, nazismoaren ikurren normalizazioa eta arriskuaz ohartarazpena ere egin zuten.
20: Geroz eta geriagoa da ideologia, talde eta simbolo fasistak normalizatzen ari direla. Naiz eta Euskal Herria normalizazio hori. Ez den hain bizkorra eta nabaria ez gaude horretatik salbu. Eta ez gara soilik ideia eta simbolo batzuez ari. Azken egunotan, indarkeriazko gertakarien berri izan baitugu. Ikusi besterik ez dago, Zeutan migratzaileei laguntza ematera joandako jendeari egindako harrera, edo eta Iruñan Argeliako gazte bati losakoa erre izana. Aipatutako guztia, ziztu bizian normalizatzen ari da, eta guztioi eragiten digun arazoa da. Fasismoa, estatuko instituzioetan ere normalizatzen ari da, segurtasun indarrak barne, haien legearen barnen gaietik ere. Beren jardun, belikoa normalizatzarekin aski ez eta talde nazien simboloak eta referentziak erakusten dituzte. Horrek guztiak larritasun handiago ematen dio fasismoaren normalizazioari. Hau da, ez dira naziak soilik, nazi armatuak baizik.
2: Ernai eta GKS gazantolakundeek bat egin dute atxiloketen aurkako protesta hauekin, baita Euskal Herria Bildu ere indar soberanistako operazio polizialaren eredu mediatikoa salatzeaz gain fasismoaren aurkako mobilizazio masiboaren aldeko aldarria egin zuelako. Egun honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan Irun Herrian goizetik gertatzen ari dena kontatzen ari gara. Gaur udazkenean sartu gara, ofizialki, eguraldiak bestelako esaten digun arren gauean hasi da hosto erorien urtaroa eta abenduaren 21 arte luzatuko zaigu, baina zerura begira eta iragarpenei begira jarrita ez du ematen urtaro aldaketarik eman denik bai. Freskosatzen ari dira egunak, baina arratsalde partean berriz ere 30 graduak gainditzen ditugu egunero. Asteburuan beroagoak izango dira, 34-35 graduak ere ikusiko bai ditugu gure termometroetan. Ez dizuegu beraz ezer berririk esango, kontatzen badizuegu bukatu berri den uda beroa izan dela, gogoratzen den beroenetarikoa 1961 urtera arte garren urtetik onat, neurketak egin direnetik onat beroena 3,6 gradu altuagoa izan da bataz bestekoa aurten eta apenas euririk egin ez duenez lehortea ere somatzen hasiak gara. Gaur gure urtegiek udazierako 183-tik 173-ko edukierara jaitsi dira. Beste urtetan baino 140 gutxiago egin duelako euri eta kasu momentuz Estatuko Meteorologia Agentziak ez duelako aldaketarik aurre ikusten eta hoi baino udazken beroagoa espero dugula iragartzen digu. Gaur horrela izanen da lehendabiziko egun honetan, udazkeneko lehendabiziko egun honetan 32 graduetara iritsiko dira termometroak. Honetan epeixiago 14 gradu ditu Iruñeko erdigunean gure termometroak eta egun senti ederra urdin-urdina gure buru gainean. Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugula, egunon.
1: Iruñ Herria goizetik.
23: Música
3: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Nazismoaren aurkako protestekin abiatu dugu kontakizuna, Palestinaren aldeko aldarriekin jarraituko dugu, Iruñeko hainbat ekintzaile epaitu eta zigortu dituztelako, pintaketak, Palestinaren aldeko pintaketak eta Israelen kontrako margoketak egiteagatik, Txuri Oio da haietako bat.
1: Bueno, eskatzen zuten urtebeteko kartzela, aurrekari penalak eta isuna izatea. Baina negoziatu zuen gure abogatuak fiskalarekin eta ba aukeratu genuen, bueno, eskatzen zuen adostu zuten edo aukera eman ziguten bi asuntoren artean, espetxea edo isuna. Eta aukeratu genuen beteko ez den 6 hilabeteko espetxe zigorra eta bete behar den 2 urteko epean berriro deliturik ez egiteko agindua. Hau da, txintxo ibili beharko dugula 2 urte hauetan.
0: Eta prozesua, justizia restauratiboaren bidea erabili da, non akordioa bilatzen da, eta batez ere, bada zigor altuegiak ekiditen saiatzen dira. Alan da guztiz ere, sentsazioa ez da ona izan.
1: Justizia restauratibo hau antzerki utza izan da, inposaketa nahi izan da, orduan ba, gure esperientzia oso itxuzia izan da, nahiz eta hasiera batean oso ongi hasi, oso dotore, ba, oso atsegin, eta horrela, baina gero ba, betiko nik esan nion, ba, hau Elizako apizen konfesio bat bezala da. Esan zer egin duzun, arrepentitu edo hori, eta berriro ez duzula egingo, eta isuna penitentzia bete, eta olakoak ez ordun, ez da polita izan bat ere.
0: Bestelako gaiak jorratuko ditugu, Nafarroko gobernua buru belarriari delako 2027ko aurrekontuen negoziaketan. Legegintzaldiko azkenak izanen dira, eta aurrera, ateraz gero, hirugarren legegintzaldia jarraian izanen lirateke kontuak onartuak. Momentuz, gobernu bazkiden artean adostu dute aurre proiektua, eta gero abai entzun da, emaitza ona izan da. Gastu zabaia igo da, hori bagenekien, eta horrek ahalbidetuko ditu, adibidez, ospitalegunea klimatizatzeko edota industriaren deskarbonizazioan aurrera egiteko inbertsioak. Aurrekontuak orain negoziatu beharko ditu exekutiboak Euskal Herria Bildurekin, beharrezkoa duen gehiengoa lortzeko, baita erreforma fiskala ere. Honetan gero abaik etxe bizitza eskubidea gautzatzeko gazteek dituzten arazoei heldu nahi die zerga sistemaren bitartez, Ana Ollo.
2: Etxe bizitzaren neurri batzuk, batez ere gazteendako, gure lehentasuna, eta nik uste dut Nafarroko lehentasunaren bat, da etxe bizitza, nola gazteak, ez, nola lortu dezakete, hori, etxe bizitza bat, bere autonomia, ez, eta bere bizitza egiteko, eta, bueno, gu hortaz aparte, beste neurria bat, neurri batzuk, sartuko dugu hor, bai fiskalean, eta bueno, orain eztabaidatu behar dugu, pentsatu dugulako politika fiskal ere hori tresna oso egokia da ere gure gizarte eta gure ongizate sozialak babesteko.
3: Iruñerria goizetik.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
5: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonarts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonarts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
9: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
10: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri.

0: aholkularitza profesionala zure eskura, Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko 9 eta 5 minutu entzule egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da hau goizeko 11 arte egonen gara zuekin eta gaur betiko moduan lagunez inguratuta nago. Martin Cervantes Tuli, teknikarietan teknikariena egunon zer moduz?
1: Oso ongi tazu.
0: Eguzkitako betaurrekoak hor buru gainean bituzula.
1: Hombre, ongi.
0: Bai. Gozaltzen ari galtzara?
1: Ez, zergatik erraten duzu hori?
0: Nabaritu dizu alako ahotxean zerbait jaten ari zinera,
1: bai, no, bai, pixka bat, gaieta.
0: Kompartitu ezakezu, badakizu.
1: Bai, hartu nahi duzu bat?
0: Bai, bai, pasai dezu gero lako. Maire, esan izun?
2: Ai.
0: Mire, degia, egunon.
2: Egunon. Ba, eguzkitako betaurrekorik gabe, baina egia da, guardasola goizero irekitzen dugula, eguzkiaz babesteko, ez, zeuriaz, euritantarik, ez,
0: zeurian. Euritantarik ez, apililetik kasik, itxaso txeberria, zen moduz.
3: Ongi, egunon.
0: Non, freskito gaur ere?
3: Bai.
0: Bai,
3: Bai, gaur goizean, nabaritu eta aurreko egunetan, baino fresko gehiago.
1: Nik ere bai.
3: Bai, ez da?
0: 14 gradutan gaude orain. Aritz Pascual Garjon, zer moduz?
4: Egunon, Unailako Goñi.
0: Egunon.
4: Bitxe egiten zait, Martin Cervantes Tuli, eguzkitako betaurrekoekin ikustea. Non eta bigarren estudioko zulotxo honetan.
0: Bai, egia da, ez dugu behar.
1: No, baina ikusten duzuenez, kendu berri ditut,
0: bai,
1: bale?
0: Kendu dituzu, oraintxe presioaren gatik. Bueno, esan dugu fresko esnatu garela, eta egia da, 11 gradutan ginen goizeko 7, baina, jakin dezazuen, gaur jada, 100%,
2: gaur, ez, bai.
0: Udazkenean gaudela. Udazken kolorea.
2: Gustatzen zaigu udazkena.
5: Udazken koloretan.
2: Ai, Benito.
5: Landen lurrinak zeharkatuz.
2: Ita
5: zoroit. Ta igana.
3: Bueno. Atzo zutaz, oroitu nintzen, Unai, ze atxaldean, ikusi nuen, jarri dutela, Merindadeseko gaztain postua. Jarri dute, eta esan nuen egia da, udazkena iritsi da. Bai, jarri dute.
0: Bai.
4: Zu Unaitaz gogoratu zinen, ni Maialen Uarte gure lankideaz, delako Maialenek urtero albistegietarako erabiltzen duen albistetako bat. Gaztain saltzaileak etorri dira ja.
3: Ba, listo, etorri dira.
4: Maialen entzuten ari baldin bazara,
3: Merindadesen jarri da, bai.
4: Badaude ja.
3: Bai.

0: guztiz ere, bai, gaurko egunarekin horrelako keinuak ere egin behar dira, ez, gaztaino ondo, osea, gaztainen postuak jarri, baina esan behar dugu, nahiz ta udazkenean egon, uda giroan jarraitzen dugu. Zergatik, Nafarroako udarik beroenak...
1: Miren zure lankera da, hortera bat, tie.
2: Kantu bakin, no?
1: Da, kantu batzuk autatu dizkigu batzutan.
0: Egitan zuen. Ez da, etzen momentu hori nahi nuena. Ba, Nafarroako udak bataz beste hiru kakotx 6 gradu baino gehiago izan ditu eta lehor utzi ditu urtegiak,
2: bai, hartu gara, bai, beroa egin duela.
0: 83tik 133ra. Udazkena gaur hasi da, hori egia da, baina abegira.
1: Maialen Uarteren mezua itxasoren dako. Ah, badaude gaztainak. Gure WhatsApp zenbakira bidaliru.
3: Gaztainak baino mojitoak. Ez nahi ditugu orain.
0: Gaur eguerdiko albistegia irekitzeko informazioa Maialenek. El verano ya llegó musika nahi nuen jarri zen, nahiz ta udazkenean egon, babirudi oraindik ere udan jarraituko dugula, eta 30 gradutik gora jarraituko dugula, behintzat, asteburura bitartean. Eta esan bezala, Nafarroan gehiegizko beroa egin du, ohikoa baino 3,6 gradu gehiagoko temperaturak izan ditugulako udan zehar. Uztaila oso beroa izan da, serie historikoko hilabeterik beroenean bihurtu da, 1961 garren urteaz geroztik beroena, eta hilabete horretan ba ohikoa baino 3 gradu gehiago izan ditugu esate baterako beran, beraz asko dira, eta Arangurenen Iruñerrian ohikoa dena baino 5 gradu gehiago. Uf. Beraz kontuz oso datu kezkagarria.
1: Jarreko idazu gaztaina dozena bat, baina izotzarekin mesedez.
2: Bai, freskoak, gaztaina freskoak, favorez.
1: Entzule batek behale izkigu gaztainen argazkiak eta jartzen dut. Nik jada erosi ditut etxean erretzeko, baina...
2: Ai,
1: nor piztu nahi du orain zua, bero horik.
0: Bueno, atzo deitu ziren, bai, kalderako mantenimendu eta eramaten duen enpresak, zaini kontratatu da dut, eta esan zian, bueno, noiz pasako nahi zure etxetik berrik ustera, eta esan nion... Ba, ez dut aurre ikusita momentuz. Kalefakzioa hartzea egia da ere ura berotzen duela, ez, aparailu berak. Baina, sanion igual, azaro arte ez dut inolako beharrik jartzeko. Eta zitatu ginen urrengo asterako. Zer esan behar nizuen prezipitazioak ere bera egin dutela,
2: Bai.
0: Euneko 19 gutxiago.
1: Ez du euririk egiten, dena idor daukagu.
0: Ez du euririk egiten, bai da. 1961 urtetik ere, udarik lehorrena, horregatik gure urtegiak 113ko kapazitatearekin daude, 183an zeuden uda hasi aurretik, 113an daude orain, eta aurre ikusita aurrengo egunetan ere euri gutxi egingo duela, ba liteke 130 baino gutxiago tan ere egotea mendik egun gutxietara. Eta aurre ikusten den udazkena ere nahiko beroa izan daiteke. Bai, 170ko probabilitatea dago AMTen esanetan, Nafarroako baino udazken beroagoarekin jarraitzeko uda honen ostean. Beraz, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina kiskalita gaudela, eh?
2: Aire girotuen garaian sartzen ari gara.
0: Bai.
1: Lau hilabeteko udak, ere, irakurri nuen lenguan. Lau hilabeteko udak ez ziru hilabetekoak.
0: Hori da.
2: Karagarria.
0: Bai, agoitzen adibidez, jaiak aldatu zituzten, irolearen 129an zirelako, eta beti eguraldi txarra egiten zuelako, euria egiten zuelako.
1: Horren abuztuan, oso eguraldi txarra, bero egia.
0: Hori da, eta horrein akaso
2: txuri. Eguraldi txarraren kontzeptua bera alda. Zer den eguraldi ona eta zer den eguraldi txarra.
1: Uda honetan ikusi dugu zerua urdin eta temperatura altuekin eguraldi txarra egin dezakela, oda ezin kaleratera, ezin arnasik hartu, ezin ezer egin, ezin festetaz gozatu San Ferminetan.
2: Eguraldi zakarra.
1: Eguraldi txarra egin zuen.
0: Txarra, ezin txarragoa. Tira, uda giroan gaude honetan aste honetako lehiaketa aipatuko dugu gure udako gizon.
2: Wow. guardasola besta bat delako, eta...
1: Bai. Nahi lakorekin, beti
2: da hostirala. Eta saltoka sartzen gara estudio honetara, gureko batzulo honetara, eta saltoka bila daiteke gure entzuletako bat ere bai, mezua bidaliz gero, izan ere aste honetan zozkatzen duguna, saltoka janperako sarrera bikoitza da, beraz, ba, idatzi mezutxoak gure WhatsApp zenbakira.
3: 608-9-8-9-6
2: WhatsApp zenbakira diogunean, ulerbedi, telegrameko zenbakira ere idatzi dezakezuela, zenbaki bera dela eko.
1: Ados, ba, telegrameko kontua ere batzutan begiratu barko dute. Bai. WhatsApp, bakarri
2: doa.
1: Aizue, ba, begira, atzo gogoratzen duzuen hola solastu ginen, kotxeen matrikuleta, eta gingen dituen txantxa batzuk, entzule batek errantzigulako, salduzuela bere kotxea, 123,456 kilometro. Zibiliko zen, vuelta kagetan zakizen. Bada, tipo hori, Ibai izeneko entzule hori, zu eta ni baino ordenatuagoa da.
0: Adios.
1: Eta topatu zuen salmenta agiria, eta bidali digu.
0: Argazkia.
1: Froga agiria, froga... Begira.
0: Sinetxi genion,
2: Bai, sinetxi genion,
1: eta hemen jartzen du. Karakteristikas del vehículo. Fecha. Ta, kilometroak. 123,456
2: Wow. Nire galdera da. Hau, nahita egin zuen, edo nahi gabe.
1: Ibairen urrengo metzua izango da.
2: Edo metro batzuk gehiago egin zituen zifra borobila lortzen. Hori diak.
0: Gero zeko gelditu barra.
2: Gustatuko litzai da, kipigarren hau izatea, historioa.
1: Nahita egite. Nahita
2: bilatza. Hori gustatuko.
1: Plazari bueltaka. 6 kilometro.
2: Gustatzen zaidalako pentsatzea mundua frikiz josita dagoela.
0: Ez mundua frikiz josita dago, hori ziur.
1: Horri bai entzunan ari baldin bada. Bada argitu hori.
2: Favorez argitu.
1: Atzokoa oso nere agiria bidaltzearena, eta bueno, beste zen.
0: Bai. Eta argitu bezagun eguna, gure konparsarekin.
4: Gaurko erraldoia.
2: Ea gaurko gaiak pizten dituen ere bai, ez? Reakzioak gure entzuleen. Bai,
0: ziur gaude piztuko dituztela, batez ere gure erraldoiak, edozein etxe bizitza bloketan aurkitu itzazkegun bizilagun batzuk direlako, ez da?
2: Bai, izan ere, bueno, nik ezakit zuek zer modu, zera maten zarete zuek, zuen bizilagunekin.
0: Ongi, bakarrik
2: bizilaiz, beraz
0: ongi.
3: Bai, oso ongi, bai.
2: Bai, oso ongi. Ba, tira, jakin badakigu, ez? Bizilagunen arteko elkar bizitza batzutan, bueno, komplikatua dela, batzutan katramilatan sartzen garela, eta horren iturri izan hori dela, ba, etxe bizitza bat konpartitzea, noski baietz. Batzuek amaiera gazi gozoa izaten dute, beste batzuk bat berriz amaiera zoriontsua, badira modua deitxuan bukatzen dutenak, bueno, alderdietako batek behintzat, eta azken adibide hori oso ongi erakusten du Abildu al líos de vecinos kasue. Abildu al líos de vecinos. Vecinos, vecinas, vecinas, sare sozialen kontuak azken orduetan birala egin den adibide batekin. Hemen gehituko dut ja kontu bat birala egiten da ja dozen gauz,
0: Gaur egun bai.
2: Zeri deitzen diogu viral?
0: Gainera viral egiten diren gauza gehienak 5 minututarako egiten dira viral. Hau
2: bai.
0: Da, urrengo orduan ja
1: nagarra viralitatea bezala.
2: Bueno, tira kasu honetan, kasu zehatz honetan bai, izan ere 450,000 bizita. Uste dut nahiko birala izan daitekela hori, edo reprodukzio baino gehiago izan ditu profil honek, auzokide multzo batean izan den anekdota txiki batekin. Hemen tomatea dago, deitu dio.
1: Hemen tomatea.
2: Anekdota honi. Hemen tomatea dago izenburupean.
1: Irakurri dut.
2: Ba, laurunta berrogeita barbila reprodukzio hien artean bat arizko askoalena da. Bi egoiarren artean gertatuen ikamika txiki bat erakusten du. Kartelen bidezariaz adierazita, zegia da. Bizilagunen arteko horrelako katramilak haunitzetan, idatzi.
0: Bai, eta ez dakit zer gati.
2: Oso modu analogikoa.
0: Bai, gainera, ez dakit, higo da un desakizu pisu bat edo,
3: ondoan, zaude. Edo.
2: Bai, baina jendari ez zaio oso bortitza irritzen zaio, higo edo jeitxi edo, atea jotzea, timbrea jotzea, norbaitiz zerbait arateko. Oartxo bat, sarreran, ez, buzoietan, edo...
0: Eta normalean, sinadurari gabeko kartelak dira, ez, edo oarrak.
2: Bai. Bueno, edo, bigarren pisuko, ez, bigarren B. Normalean sinatzen da unitzetan, edo, bai,
0: ez izanarekin, bai, ez izanarekin, bai,
2: hori da. Kasu honetan ez dakigu nola zagoen sinatuta, ustut, sinatu gabe joan zela, izan ere, lehenengo oarrak, portalain jarri zen lehenengo oarrak, alaxe, zioen. Eskailera honetan 24 tomate latadun kaxa lapurtu zuen bizilagunari, ea haiekin prestatzen dituzun plater guzti guztiak kalte egiten dizuten.
0: Zer bortitzak, bereak ziren, tomatela eta hori.
2: Bereak ziren, bereak konbentzien, ala susmatzen dugu, ez, tomatela eta horiek, portalean gelitu zienak ez dakitzaren esperoan. Bere esperoan, baina berak utzita noski zerbaitegatik, arrazoi batengatik, eta bertze bizila.
1: Urgentzia bat izan zuen, eta...
2: Akaso urgentzia bat.
1: Korrika sartu bat izan zen etxera.
2: Akaso bolsa zera matzan, ez, supermerkatutik ekarritakoak, eta zintzuen kaxa hori egoita lau lata tomateko, kaxa hori momentu horretan.
0: Tomate, erosterik badago.
2: Bueno, ba, gerrarako prestatzen ari zen bizilagura.
1: Hori da.
2: Eta...
0: Tomatea solik.
1: Igual, a ber, gauden garaien gaudelarik, agian tomatean botatzen ibilitakoa zen.
2: Adibidez.
1: Eta bazetorren bere gurasoen etxetik han tomatean botatzen egon zirelako, adibidez.
2: Bai, bai, bueno, tira gauza da, hor utzi zituela, hogeita lau lata tomate kaxa hori, hor txotzi zuela portalean, eta bertze bizilagun batek hartu zituela.
1: Hartu zituen eta oharro
2: hartu zituela. Erantzuna izan zuen lehenengo ohar horrek noski, eta kasu honetan, ba, bertze postitz batean joan zen erantzuna, laranja kolorekoa, xetasun gehiagorako, eta ala xe erantzun zuen bigarrenak. Bizilaguna, esadazu nola jartzen garen harremanetan, zein zula irutu gabeetako azara, tomate kaxa ondo dago. Hau da, zegoen bezala. Ez nuen inoiz pentsatu lapurtzea. Besterik gabe mandatu batera joan, sartu eta han jarraitzen zuen, norbaitek zerbait esan zain hartu nuen, hitz egiten du. Ba, modu baketsuan erantzun ziago.
1: Besteak okerrena desiotzio.
0: Ba, horrein dizagun onak orain dikere.
2: Bai, bai, bai, besteak, ba ez dakitez, elburu onarekin, jaso zituen bere etxean tomate latak, gordena izizkion. Ez dakindik, ez dakindik, ez dakindik. Ni ez daiz bet...
1: Horrein ari da, bigarren bizilagun hori, tomatean botatzen, hogeita lau botatzen.
2: Seguraski, eta hemen estrategia bat egon ziteken, ba, hartu zituen tomate latak, ba, bere etxean gordetzen, eta inork ez bazuen deus erraten. Akaso, handik hiru egunetara...
3: Kuarentenan zituen.
2: Kuarentenan zituen, eta handik hiru egunetara...
3: Zaten ezin ditut jan.
2: Hori da. Eta hortxe zituen, bueno, zure gongelan begira.
0: Agian, bigarren bizilagun horrek pentsatu zuen, espaldin badut hartzen, eta nere etxera eramaten, ziur nago badagoela beste bizilagunen bat, lapurtuko duela.
2: Beti susmatzen ondokoa aukerragoa dela.
1: Baditugu bizilagun batzuk oso onak... badaukatela baratzea, eta batzutan sobratzen zaienean bada tomateak, zera kalabazinak, eta horrelakoak, uzten dute kutxa portalean, letrero batekin eta jartzen du
3: nahi duenak hartzeko.
0: Bai,
3: zer bizilagun
1: onak, baina baditut ere bizilagun txarrak. Bai, badakizu behin ohar bat jarri ziatela neri.
3: Zuri?
1: Bai, neri zuzendutakoa, ez naiz abildua lios de vecinosen azalduz, eta ustut garai hoietan etzela izizitzen, baina pandemia garaian, itxialdi garaian jarri zidaten ohar bat. Badakizu arratsaldeko zortzietan txaloak egitera ateratzen zela jendea
3: barruitara.
1: Pandemia garaian, eta sobrevivire abestera, edo nola, resistire.
0: Resistire, abestera, dinamiko.
1: Sobrevivire, bueno, nik sobrevivire.
2: Horizu Monika Naranjo. Zaleagoa zen kantatzeko.
1: Zaleagoa, sobrevivire.
2: Balkoia kantatzeko zaleagoa.
0: Baina asko zene politagoa.
2: Neizeka nahiko ongi legoken, imaginatzea.
0: Bueno. Horle joan.
1: Kontua da, Iturraman, egun batzutan, hasi zirela etortzen, Espainiako poliziak bere kotxeekin, ordu horietan, eta bozgorailuekin hasi zirela esaten, eskarrik asko, zuen txaloen gatik, lanean ari gara, eta...
0: Baina espainolez.
1: Bai, karo, hasi ziren horrela, ez? La Policía Nacional os da las gracias por vuestros aplausos, eta ni egun batean, ba, aztoratuta erabat, itxialdiaz, eta gainera, Espainiako polizia hor, entzuteaz, hasi nintzen, balko itiko yuka, esan ez. Ez gara zuei txaloak ematen ari, baizik eta osasun langileei, hasi nintzen, ez, diskutitzen. Ba, hurrengo goizean, igogailuan,
0: notabatzeko,
1: eta esaten, zera, portal honetan, Espainiako indar, segurtasun indarrak babesten ditugu. Beran, irainak, eta jartzen zuen, badakigu norzaren, eta ez dugu orain jarriko, baina badakigu norzaren, urrengoan, ze solairuko bizilagunazaren jarriko dugu.
2: Jarriko dugu.
0: Eta hori erantzun zenion.
3: Gogorra,
1: historia,
3: Bai, bai, bai.
0: Baina mezu horri erantzuna eman zenion, ez?
1: Ez nuen gerrarik zabalduna izan, zenta nik ere banekin nor jarri zuen ohar
0: hori. Ah, ba, hori jarri behar zuen, nuen. Bai, nik ere badakit nor zaren.
1: Nik ere badakit nor
2: zaren. Eta da, nik ere.
1: Sobrevivire.
0: Ai, sobrevivire. Ai, ai, zuek ere baduzu esperientziarik, zuen bizilagunekin, entzuleok, ba, bidali guzue zuen mezutxoak eta kontai guzue dozein anekdota denak entzun eta irakurriko ditu.
1: Entzule batek dio, benetako resistire, Barón Rojorena da.
0: Guau, wow, egia da. Hostia, Barón Rojo. Buru handia!
4: Gaurko buru handia.
0: Entzun bestelako soinu hauek.
5: Que quiero las campanas, quiero las...
0: Bueno, Eliza, kanpaia, doinuak, entzun nahi genituen zergatik, La Granja de la Costeran, Valentzian, herritarrek hautestontzietan hitz egin dute. Aha. Zer gertatu da herri horretan? Ba, hango Elizak orduro, bueno, orduro ez, 15 minuturo jotzen zutela, ez?
2: Eliza horretako eskidek.
0: Ordu laurdenera, 15 minuturo, ba, gizu, eta laurdenetan bat, erditan bi, laurden gutxitan hiru, eta orduan
2: dagokion
0: ordua. Kontua da bizilagun berri bat herrira iritsi eta kejaka hasi zela, esanez, ba gauetan bereziki, ba ezin zuela lorik egin, ezkilotxekin eta ba preokupatuta zegoela, ez? Orduan udalak zer erabaki zuen? Ba gauez ezkilotxoriak itzaltzea. Bainan bizilagunak nolabait moskeatu ziren eta esan zuten ez da posible, betidaniko itura izan da hori. Eta orduan udalak erreferenduma egin behar izan du, erabakitzeko bizilagunak nahi oto duten eguneko 24 orduetan ezkileak jotzea. Eta ara non herriak erabaki du, baietz. 84 boto alderekin eta
1: hoi
0: kontrako botoekin, ba erabaki da berriro ere.
2: Kontra zenbat?
0: 20. Ah. Alde, 84 eta berriro ere
1: Elizaren inguruan biziren hogeiak, wow. Eta Elizatik urrun biziren
2: 84. Oso gutxi dira, oso bera urrun bizitzeko.
0: Entzun, Valentziako herriko bizilagunek esaten dutena.
5: Que quiero las campanas, quiero las campanas que toquen a muertos, a vivos y a todo lo que sea, las fiestas. No necesitas mirar el reloj. Les molesta que se pongan algodón a las orejas. Y si no son del pueblo, que vendan la casa que se han comprado y que se vayan a otro pueblo.
6: Y estuvimos un año sin campanario y esto parecía un cementerio. Yo cogí esta depresión.
7: De momento hay una ordenanza que mide los decimelios y la verdad que las campanas lo superaban.
2: Wow.
3: Se más gustatzen zaigun drama bat,
1: ez? Wow, drama. Yo cogí esta depresión.
3: Kapatean kanpai batzuengatik, bai.
2: Hartu pasatzen handik depresio tanik hartu nuen.
1: Hiperventilazio pizko bat, ez? Kanpai hotxak ez zegoelako,
0: eh? Bai. Deprimitu zen biztanlea. Bueno, herri askotan gertatu den arazo bat da. Egia da, Valentzian gertatu dela eta urrun harrapatzen gaitu, baina edozein gure aldameneko edozein herritan ere gertatzen den arazo bat ere bada. Gure herrian entzuten ditugu ordu laurdenero kanpaiako elizak eta udaletxeko erlojuarenak. Eta batzutan ere, arazoak eman ditu.
3: Nik gogoan daukat, amatxiren eta itatxin etxean geratzen nintzenean herrian, nik normalean ni goiz esnatzen nintzen, eta orduan txikitan. Eta gogoan daukat esnatzen nintzela, eta orduan kanpaiak entzun arte nik ez nekien ze ordu zen, zenokan noski ez mugikorrik ez deuse. Orduan, zen ja jotzen zuenen, esaten nuen, ba, zortziak bazin, esaten nuen, ja da esnatzeko ordua jendea dago esna, eta orduan esnatzen nintzen, eta bestenaz geratzen nintzen esperoan oean, ba, kanpaiak entzun arte eta ordua iritsi arte.
2: Zajatorra.
8: Zer analogikoa, eh?
3: Bai, zer analogikoa.
8: Nire logelako lehioak ematen du Atarrabiako kanpaidorrera eta lehen gauero entzuten nituen, baina ni lokartzen nintzen eta ja...
2: Bai, listo, gero ja zutzen.
8: Oitu nintzen,
2: Eta hemen gauetan ez dutela jotzen ezkilek, eh?
8: Eta ja ez.
2: Ja ez. Dute,
0: bueno, normalean, ondo, lo egiten baldin baduzu ez dago arazorik, baina ja... Lokartzeko arazoekin aste malima zara edo kostatzen bazaizu, ba orduan edo zein soinuk egiten dizu min eta molestatzen dizu.
3: Niri gertatu zen irazargailuarekin, hau egiten dela tik tik tik.
2: Bai,
3: tik, uf, hori.
0: Ezin dut adibidez horrelako irazargailu baten ondoan lo egin, naizelako lokartzen.
8: Nik kenduko nuke irazargailua baita.
2: Baina egia da horrelako herri txikitan, ba azkenean, ez, ohituta daudela soinu paisaia horretara, ez pixka bat eta kaso integratuta daukate eta ez balima dituzte ezkilak entzuten, ba ez dira lokartzen, nik zer dakit.
1: Beinatek entzuleak dio uarten bizilagun baten salaketarengatik kendu zituzten ezkilak.
0: Gusten,
1: gure inguruan ere.
3: Eta gero ere ohitura galtzen ari dela, baino ezkilak ordua emateaz aparte ere
2: informazio asko
3: asko eta daude ezakin nola ditzen den, baino doinu edo
2: bai doinu esaniak ezkiletan.
1: Udametako suteetan, hainbat herritan, hau estatu espainiarrari dagokionez, bai jozituztela su kanpaiak jozituztela jendea bisatzeko eta sua zegoela.
0: Jendea hiltzen denean. Baina, bueno, hoiek dira, nolabai soinu bereziak aktibatzen direnak momentuan.
3: Salbu ez.
0: Orduan, bueno, hoiek bai egin daitezkela, ez? Edo zein orduetan. Gure herrian gertatzen dena da, Elizako kanpaiak puntual jotzen duela, baina udaletxearen erlojoa doela pare bat minutuko atzera penarekin. Orduan entzuten, ez ditugu batera entzuten, baizik eta bi aldiz entzuten ditugu. Eta esana diot gure udalari ere, txupinazoaren egunean, gure jaiak ez dira azten eguerdiko amabietan. Azten dira eguerdiko amabiek eta bi minututan, ba udalak itxaroten duelako.
1: Bi ordu lapurtzen dizkizuete. Bi minutu lapurtzen dizkizuete.
0: Claro, eske, eta gu impostuak ordaintzen.
2: Bi minutu oso erabakigarri.
1: Oso erabakigarri. Bueno,
0: imaginatu, mundu guztia zain,
2: bi minutu ez zintzara arnasa kontzen egon, bi minutu ez dakizu azte apnea.
0: Entzun bituzula Elizan, eta ja da, como, zaude zapigorriarekin horreskutan, baina ezin jaiari hasi eraman.
1: Auzolagunen lioak?
0: Bai.
1: Bizilago, entzule batek bila diguna. Gure etxean duela gutxi eskaileretako landaretako bat lapurtu ziguten, akaso euren etxea apaintzeko.
2: Hori oso larria da.
1: Handik hilabetetara, landare hori bera kontenedorera botatzen ikusi eta berreskuratu genuen. Harrigarria, lapurtu ondoren zakarrontzira botatzeko.
2: Landari hiltzailea.
0: Goenkaleko Maria Luisaren espiritua agertuko zaio bizilagun horri. Tira, zaldiko ardezagun.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Jarraituko dugu kezkekin, eh? Irundarren kezkak edo irundarren kezkak zeintzuk dira?
3: Bai, oida, zeintzuk dira Iruñeko herritarrei, ba, gehien kezkatzen dien edo gaituen kontuak, eh? Zeintzuk dira? Bada, kaleak argi...
1: Zenbat falta den San Ferminetarako.
3: Hori ez du kontuan hartu, baino. Bai, kaleak garbi egoteak eta parke eta lorategien egoerak batez ere. Hori behintzat erakusten dute Iruñeko udalak apirila eta ekaina artean jasotako abisu eta kexen datuek. Guztira 2,884 abisu jaso zituzten epe hontan apiriletik ekainera asko dira. Eta horietatik 3,117 izapide sortu ziren udaleko hainbat arlotan. Gehienak 600 baino gehiago zuhaitz parke eta lorategien mantentzearekin lotuta zeuden, beste 362 kexa edo eskaera berriz kaleen garbiketari buruzkoak izan ziren, eta 248 hiri altzarien ingurukoak, paperontziak, bankuak edo iturrien egoera batez besteak beste. Auzoen artean ere aldeak daude. Erreklamazio edo eskaera gehien arrotxapean jaso dituzte, guztira 370, atzetik datoz Zabalgunea, Beloso eta Txantrea, eta gutxien berriz Etxabakoitzen izan da, 76 jaso edo bidali dituzte. Eta badago beste datu bat, jasotako 3,117 bisuetatik 188 baino gehiago erantzun da zeuden ekainaren amaiera arte. Beraz, herritarrek badute zer esan Iruñeko kalei eta egoerari buruz, eta udalak behintzat erantzuna eman du, eta ba eskaera hauek garatuko dituzte.
1: Ikuste orokorrean, ez, Iruña oso hiri garbia dela, eta ni behintzat kanpoan bizi izan du naizenean atentzioa deitu dian gauzetako bat da, ba kaleak zikinagoak ikusten direla, eta nik uste garrantzia ematen dugu.
0: Bai, Iruñako alde zarrean akaso ostira larumat eta igande goizetan hainbesteko garbitasunik, baina egia da, deigarria dela, eta neri adibidez, deigarria egin zitzaidan duela, ez dakit, izango ziren 8 bat urte edo, oporretara joan ginen Almeriara, eta hiriburura joan ginen, eta ez zeuden espaloirik leku askotan. Eta deigarria egin zitzaidan, ez? Eta kale, hiriburuko kale batzuk ere, baziren, ba, bixat, arrizkoak, edo arriko eskorrez betedik, eta...
1: Zakurren kakekin, eta fijatu nez, beste hirietan zenbat zakurkaka ikusten diren, hemen, Iruñan, ba, bueno, bintzat, gustatzen zaigula, gure hiri ere garbi mantitzea.
3: Bai, begira honekin, garbiketaren inguruan, egintz udalaren azterketaren arabe, 2020 2005eko udalaren azterketaren arabera, garbiketarekin pozik daudenen proportzia 176%koa da, duela 3 urte baino 8 puntu gutxiago. Egia da, garrantzi handia ematen zaiola, baino egia da azken urteetan bera egin duela. Eta esan duzuna, Kakarena, ikusi nuen Iruñan orain arte ez nuen ikusia, eta da, lanetik ateratzerakoan aldezarrean zegoen gizon bat bere txakurrak paseatzen, txakurrekin, eta botillatxo batean, zer eman imaginatzen dut, ura, ba,
2: ura garbitzen, bai,
3: eta arduan pixe egin zuen, eta ura
2: botatzen. Bai. Hori egiten du jendeak.
3: Hori egiten da, hirietan eta lekuetan, euri gutxi egiten duen lekuetan, eta hemen ez dakitzen arte egiten zen, bai, eta ikusi nuen hori egiten.
0: Askotan kejatzen gara, baina askotan ere, barneratu behar dugu, gure barruan ere badagoela
1: ardura hori. Bai,
3: gure esku badaudela gauza asko.
0: Zan nahi dut, batzutan noski badaudela gauza asko, udalak, mankomunitateak, bai, eta erakundeek egin behar dutena, baina guk lagundu behar dugu, eta hori barneratu behar dugu, eta zenbat jendek botatzen ditu gauzak
2: lurrera. Adibidez, erretzaileek oso ohikoa da, zigarrokinak lurrera botatzea, ni horregon naiz, ni erretzaile nintzenean, haunitzetan lurrera bota izan ditut.
0: Bai.
2: Eta egia da, ohitura hori nik uste gerota gutxiago ematen dela, baina oraindik ere ematen da asko, ez? Zigarrokinak zuzenean lurrera botatzea, eta hori zikinkeria hutsa.
0: Gertatu zitzaidan, eta asko zarratu nintzen. Pasan nintzen aur parke baten ondotik, bazeuden gutxienez hiru paperontzi ikusten dituela, eta zegoen patata poltsa eta olako ez beteta, lurra noski, ez paperontziak. Eta hor zeuden, ume batzuk jolasean, gauzak lurrera botatzen, bere gurasoak hor ondoan, eta jode, gelditu nintzen, eta azkenean oihukatu nuen. Hemengo umeek hiru paperontzi edukita dena lurrera botako du, botuatzen ari diren honetan, gurasoek ez dute ezer esateko.
1: Beira,
0: Super Grinch jarri nintzen.
1: Mr. Scrooge. Itxiko dut zirkuloa. Iruditzen bazaizue.
3: Noski.
1: Asko gustatzen zait, Iruñeko gaztain saltzaileek ematen dituzten poltsak duelako ere, gaztainaren azalak gordetzeko.
3: Bai, paperezko konotxo.
1: Konotxo bat, ematen dizute. Erosta dituzu gaztainak, ematen dizute gaztainen konoa, baina
0: paper poltsa bat.
1: Paper poltsatxo bat. Bai, beraz, itxi dut, hasi bezala, bukatuko dugu. Azken guasapetzu bat irakurretzak, eta kasunetan Miren endako delako.
2: Niretzat?
1: Miren, esaten du, Miren.
0: Miren, bi puntu.
2: Ui, zabeldurra. Ona da, txarra da.
1: Oso frikia naiz, baina historia tristeagoa da. Kilometro ondatu hau ez nekien nuela hilabete pare bat paperak txukuntzen ari nintzen arte.
0: Orduan jabetu zen,
1: 123,450.
2: Baina, kasualitate polita. Baina, zen momentu polita izan zen ohartzeko momentu hori, ez?
1: Bai.
2: Begira nola saldu dan kotxea.
0: Ederki.
2: Zongi, mila eskerratuak.
0: Bai, mila esker, mundu guztiari parte hartzeagatik. Gozen eguneko kantuarekin, Ramu Martikorenak disko berria kaleratu duelako, 83 urterekin.
2: Opa, Ramu.
0: Bai, artzain lana eta kantua uztartzen.
1: Hau da, peior reparzen laguna.
0: Martikorenak, bai. Bueno, zakit laguna ben, edo baina bai. Kolaboratzaile azken aldiontan bai, ez da? Bueno, bai gorriko otxobi etxean 20:30 ditu, egun, eta azkeneko 50 urteetan gainera, ba, Euskal Herriko bazter guztiak ibili ditu, ez? Kantaldiak ematen, eta irailaren 13an egin zuen ofizialki atzar gaitezen bere disko berriaren aurkezpena. 11. diskoa izan da, 1978. urtean argitaratu zuen lehenengoa, eta geroztik, ba, beste
2: 10. Ez dira, inbeste 11 diskoa urte guztiagoetan,
0: ez, kontuan izan da, batzuk beharra dutela urtero bat kaleratzeko.
2: 46 urtetan 11 disko.
0: Bueno, baina pentsatuak izan dira, eta nik zerakit.
2: Bai, ongi
0: edo. Klima aldaketaren eragina, bombardaketen memoria, justizia eskasa, uholdeen historia, familia dota askatasuna bira disko berriaren gaiak. Ez dira, kanta guztiak serioak, eh? Gatua pitsitsia didez izeneko abesti bat ere badago. Baigorriko Belexin agertu zen lehen automobilari buruzko kantua ere bai, baitasun historioak ere biltzen ditu, Michel Dukok egin ditu moldaketak, azen musikari puska, eta Mathieu Aramburekin Saiatzen naiz nola baita ahoskatzen ongi eta gero okerrago egiten dut. Egin du. Tira. Entzungo dugula kantu horietako bat hain zuzen ere, Xori Erretxinoleta, eskerrik asko itxasue.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: San Pedroko liburutegi publikoan ipuin kontalariaren saio bat antolatu dute gaur seietan. Euskaraz izanen da eta lau urtetik gorakoei zuzenduta dago. Auzoko voluntarioek eginen dute saioa. Izen emateak 9848136664 telefonoan edo biblisp@navarra.es helbidean egiten dira. Gazteleren etxean gaur arratsaldeko 6:30etan trebetasun jokoen saio bat eginen da kafe hartzen zikloaren barruan. Doako jarduera 30 urtetik berakoendako da eta ez da beharrezkoa aurrez izena ematea. Kondestablaren jauregian gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroko komikiaren 17. azokaren programazioaren barruan. Goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-tara hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zua, zua!
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19-27 zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zentsuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
9: Zertan ari zara?
10: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
9: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
11: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
12: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
11: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
12: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Guardasola. Euskal Herria Irratian.

0: Goizeko 9:43 dira, Donostiaroa egingo dugu jauzia bertan zinemaldia ari berako ospatzen, 74. edizioa, egunero aste osoan zehar ari gara zuzenean jotzen Donostiara, jada ordu honetarako zinema proiektoreetako takatakatakataka soinu hori ariko da, ba entzuten hainbat proiektzio geletan, eta gaur Ariane Kamiorekin egingo dugu bat, Naizeko kazetariarekin. Ariane, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, esan beharko.
0: Nola?
1: Egindako lanena erdiak ja osatuta uste dut, beraz, aldapa bera hasi dela esango nuke.
0: Hori da, ez da, seigarren eguna gaurkoa ostiralean, ostiral arratsaldean hasi zen, larun bat arte irango duen zinemaldi honek askotarako ematen du, eta lan orduetan, ez dakit, desente izanen ziren, ez da, Ariane?
1: Bai, bai, bueno, urteroko kontua da, ezta? Azkenean, 9 egunetan, ba, ehunka film proiektatzen dira Donostiako zinemaldian, eta, bueno, betekada moduko bat edo hartzen dugu, ez? Atzo lankide batek hori esaten zidan kontu zibiltzeko gero, digestia egiterakoan, hainbeste film ikusita, baina, bueno, eskertzekoa da ere, zerredaziotik atera eta gainera zinemara joatea, eta mundua beste ikuskera batekizik, edo beste eta horreko bat ikusteko aukera hori izatea, ba, benetan plazer bat izaten da, nahiz eta lan orduak, ba, normalean baino luzea bat izan.
0: Bai, gozagarria behar du izan. Ez dakit gertatzen zaizun, jada egun honetarako pelikulak nahasten zarela, ez dakizula ze pelikula ikusi duzun, edo zein pelikulatakoa zen estena bat, edo bestea, edo protagonista, edo ez dakit.
1: Bai, gertatzen da, gertatzen zait, batzuetan gainera, agian ez naiz izen buruaz akordatzen, zure izen buruaz akordatzen, ba naiz, ez dut oso ondo gogoan zein zen aktore nagusia, bai, nahasketa hori gertatzen da, eta ni bereziki ez naiz film piloa ikusten dituen horietakoa, baina bada jendea egunean 3, 4 eta 5 ere ikusten dituena, eta horietan izan dutela saltsa ederraien buruetan.
0: Bai, bai, imaginatzen dut baiet, eta ez da gutxiagorako. Zure kasuan, Ariane, sail ofiziala jarraitzen ari zara, ezta?
1: Bai, hori da. Normalean alaxe egiten du, redakzioan lanak banatzen ditugu, eta nire normalean ba, sekzio ofiziala egitea dagokit. Jendeari ez zaio gustatzen normalean sail hori egitea, azkenean ez da ez dut lauko aukeratzen zer ikusten duzun. Sail ofizialan dagoena ikusi behar duzu, ona erdipurdikoa edo txarra izan. Baina, honi guztora aritzen naiz, eta bueno, gauza interesgarri batzuk ikusi ditugu. Egia da, nire ikuste momentuz behintzat, edo nire iritzi propia da, momentuz ez dudala borobiltzen duen ezer ikusi, edo erabat asebeten nahuen ezer ikusi, baina, bueno, ikusiko dugu, oraindik leian gaurko eguna eta beste bi egun geratzen dira, ostiralean lehenan oituko da leia, eta ikusiko dugu.
0: Ikusiko dugu, gaurko protagonistetako bat Brad Pitt izango da, ez? Atzo iritsi zen Donostiara, kamera guztiak begira zituela, ez? Bere, bueno, bela pelikula, edo berak parte hartzen duen pelikula estrenatuko belako, ez? Heart of the Beast.
1: Bai, Heart of the Beast, edo Beast.
0: O Beast, hori da, ondo hauskatuta, kaso Beast.
1: Inglesez, basatiaren bihotzean.
0: Hori xa.
1: Omen da itzulpena, bai, gaur praktiken eguna da, ba, ziurrenik zinemaldira intxiko den izar entzutetsuenetako bat, entzute esango handienetako bat, izarrak asko daude eta asko isilpen lan egiten dute ez dira irezagunak, baina bai, gaur praktiken eguna da, uste dute 8:30 zela filmaren proiektzioa kursalen, eta okerrez donago 12:30 eskainiko du prentxaurrekoa, ea zer gertatzen den, aurten aplikazio baten bidez kazetariek joan nahi zuten, edo bertaratu nahi duten kazetariek izena eman behar izan dute prentxaretoan leku bat gordetzeko, beraz, pentsatzen dut lepo beteta egon modela, kazetarit beteta egon modela, denak praktik ikusteko zain, ez da urtero etortzen ba, Hollywoodeko alako izarrandirik, ez?
0: Horiek, gauza horiek ere nabarituko dituzu ezuek, ez? Urte-zurte ari zaretenok Donostiako zinemaldia kubritzen, eta batez ere sail ofizialean gertatuko da, ez? Horrelako izar esanguratsu bat datorrenean kazetariz betetzen dela, aldiz bestelako pelikula, nik zer dakit, xumeagoa izan daitekena, edo aldiz ezain komertziala izan daitekena, ba, horretan ez dagoela inbesteko fokurik jarrita, ez da?
1: Bai, zelantzari gabe, eta ni gainera zaleagoa naiz, ez ezagunagoak edo anonimoagoak diren film horiek gehiago gustatzen zaizkit, ez? Ba, dute, agian beste ikuspuntu bat, ez daukate ere, ba, industria handien presio hori, eta bai, ez dakit beste xarma bat eskaintzen diote munduari, ez? Nola nahi ere, Brazilen zirma sain ofizialen dago, baina lehiazkanpo kokatu dute, beraz, ez da, horrez, zinoskerra den borrokan sartuko, baina baita ere beste gauza garrantzitsu bat ere batu nahi nukeena da, azken urteetan zinemaldian ez da inbesteko izarrik ere etortzen, eta hori ez da zinemaldian erroagatik edo ez da bere ardura, zinema industria azken urteetan aldatu egin da, lehen aktoreak edozein film egiten zutela ere zine jaialdi pilora mugitzen zituzten, zirkulazio handia zegoen, aktore handiak eta aizain handiak mugitzerako orduan. Baina azken urteetan eta krisi ekonomikoaren ondotik ere, zinema industriak bere filosofia hori aldatu den du, eta izar handiak soilik negozioa dagoen lekuetara eramaten dituzte. Hau da, edo promozio baten beharrean daudelako, edo interesatzen zaielako filma errealdezteaz bateko merkatuan sartzea, ba, negozioa dagoen tokietara eramaten dituzte izarrak, beraz, badiru ditu nozian, negoziorik izango dela, ze, Brazil gaur, zertan nago.
0: Bai, interesa izanen du, bestela ere, hurbiltzen dira saria jaso behar dutenean, ez, orduan bai?
1: Bai, hori, bai, saria jaso behar dutenean, bai, hurbiltzen direla, baina horrene, ez da hain errazari ez Donostia sari bat lortzea, ez errendaneko luzeak izaten dituzte antolatzaiek, eta gero kointzidentzia izan behar du, libre gotea, rodajerik ez izatea, berreizturen batea lanean ezaritzea, bueno, ez da hain erresa Donostia sari bat ematea ere, eta gutxiago nazioarteko itar bat, nazioar nela neskarga dago hori guztian talatzeko.
0: Esan duzu, orain arte ez duzula nolabait esaterren guztiz borobila izan den filmik ikusi sail ofizialean, atzo adibidez Mike Leigh zuzendariak bere azkenekoa filma aurkeztu zuen, esan zuen gainera kaso, bai, azkenekoa izan daitekela, Roberto Buesok ere aurkeztu zuen, El Malpadre, Eduard Fernandezekin, ba, nola labur bilduko zenoko orain arte ikusitakoa?
1: Jo, ba, esango luke, ez dakit, agian nire perzeptzioa da, baina eriotzarekin zer ikusi da duten film asko ikusi ditudanaren sentsazioa dauka.
0: Eta agobiatu zara.
1: Ez, interesatzen zaidan gai bat da, interesatzen zaidan gai bat da. Baina oso ikuspuntu desberdinetatik emana, baina eriotza oso presente dagoela iruditu zait. Lehenengo filma, Ghost Song, izan zen, Patiakin zinezizendari alemaniarrarena, eta eriotza dago, bete-betean filmean, eriotza eta mamuak fantasia ere hor dago, ze aurrekoan ikusi nuen Mis Muertos Tristes, Pablo Larrainena, eta eriotza, mamuak, espirituak, arimak, hor daude ere, bai, ez dakit, eriotzarekin nahiko lotuta dagoen zinemaldi bat, iruditza, azken agurra ere uste dut, ez dut filma ikusteko aukerarik izan, baina uste dut, ieta laikoen enpresa baten ingurua
0: bai,
1: da bilela kontua orduan. Ez dakit, bai, atentzioa ditu zidan, zinemaldia zerretik ere hasi nintzen filmak ikusten, eta esango, ostras, hemen badaude eriotzarekin lotutako zenbait proposamen.
0: Ja, gero, desintoxikazio bat egin barko duzu, eta bai, Antena 3 edo launoko, ez, azte burutan, bazkalostean botazten dituzten horietako. Oie, ikusi barko dituzu. Tira, oraindik goizta, ze hiru egun geratzen dira, eta pelikula batzuk ere proiektatu eta estrenatu behar dira, baina baduzu kinielan, hola pronostikorik, baduzu pelikularen bat esaten duzuna, bueno, akaso hau izan daiteke, edo zuen artean, ez, kazetarien artean, komentatu alduzu, nondik nora jo dezaken sariak edo sariunak.
1: Bueno, guk gara egunero ateratzen dugu sail ofizialeko, leia ofizialeko rankinga. Eta gure kritikariarekin bat nator, momentuz ikusi dudan filmerik onena eta gehien. Hasena goena, atzoko Tenderloinkear izan zen, Mike Leithena. Errealitatearen ikuspuntu oso oso bizuala duka, oso ez dakit, humanismoa dario bere filmei eta hau ez da gutxiagorako, ez? Zaintzaren afera jartzen du erdigunean, eta ez soilik zaintza, batzutan badiru zaintza zitze egiten dugunean, ba, aur txiki ez, edo gure guraso ez, edo pertsona heldu ez ari garela, ez? Eta ez nahi gehizik zaintzaren ikuspuntu hori era poliedrikoan lantzen du, nire ustez? Eta zaintzaren ematen du adibidez laguntasunara, lagunen arteko zaintzara, familia arteko zaintza ere noski baietz, baina baita gizarte mailako zaintzara, ez? Zaintza sozial horretara, eta hori egiten du bere pertsonen bitartez, gizarte langileak dira beraiek, eta bueno, zaintza sozial hori, eta ez ezaguna zaintzeko, ba hori, ez? Virtute hori ere ageria, nozen du, eta atzo, protagonistetako bateko hori zuten zuen, prentxaurrekoan, ez? Eta Mike Leithek berak ere, gaur egun, ba mundua dagoen bezala ikusirik, ba, ze garrantzitsua den, oraindik are garrantzitsuagoa dela, ba, zaintza hori bermatzea, ez? Guztien artean zaintza hori bermatzea, baita urkoarekin ere, ez? Ezagutzen dugun horrekin ere, da, bueno. Nik uste, momentuz, gehien gustatu zaien proposamena dela, gainera gero, umore beltz Britainiar hori oso ondo erabiltzen du, drama horri beste ekutsu bat ematen dio, beste ikuspuntu bat eta beste zertzela batzu ditu filmak eta behintzat nahiko boro dira ditu zait.
0: Ba, ikusiko da zer gertatzen den larun bat arratsaldean eta film horrek saria irazten duen edo ez, ikusteke oraindik, irakurri dugu zure azkeneko kronika arian eta ikusten dugu ohiko zinema aretoetan gertatu bezala mugikorrak piztuta sartzen dela mundu guztia zinema aretoara. Eskerrak badagoen norbait, ez? Jendeari ere abisatzeko mugikorrekin tentu zibiltzeko, ezta?
1: Bai, atentzioa ikusian atentzioa mantzio zerbait izan zen, egia da momentu batean, badago zineman soinu bakar bat ere entzun nahi duen pertsonak badaude, eta zilegi ditzen zaiz ere, altzen zu gotxoki bat paperetik ere atera, eta badira beste batzuk, ba, eraz kontrako, ez, film hasita dagoenean, elkarrekin zu egiten ari dira, bale, baino atzokoak atentzia eman zidan, ze, argiak izali eta hasierako irudiak hasi aurretiko segundu horiek dena ilunpetan dagoela areto guztia ikusten zen mugikorren argiekin argistatuta, ez? Mugikorrekin argistatuta. Eta publikoa gizonezko batek gainera oiukatu zen putos mobiles eta arrazoi zeukan.
0: Eta denak itzali ziren bat batean, ez?
1: Bai, inork ez zuen are gehiago, txaloa jaso zituen. Bai.
0: Pelikulak baino gehiago, akaso.
1: Bai.
0: Eskerrak superheroiak ere badauden zinema aretoetan, eta horrelako harrak ere ematen dituzten. Tirarian, ze pelikula ikusi behar duzu gaur, zein da zure agenda gaurko?
1: Ba, gaurkoan film bakarra daukat, ez zortziterrietan esan dugun bezala praktiten filma ematen dute, eta hor ba, debut, izango da ikusiko dudana, Jess Eisenbergen filma, ikusiko dugu ea ze itxura duen, Julian Murrekin egindakoa, Julian Murre da protagonista, bueno, badirudi ba, antzerkian hasiera bat daukan emakume heldu baten historia dela eta nahiko akora pilatuko dela aurrera xeago ere, beraz, antzerren maten duen, eta ikusiko dugu.
0: Bikain, ba, Ariane Kamio, eskerrik asko aurten ere gurekin edo guretzat ratotxo bat pasatzeko aukera izateagatik, animo geratzen denarekin, gozatu ahalduzun enean zinemaz, eta nahi duzun arte.
1: Oso, no, eskerrik asko zuei.
0: Ongizan, besarkada bat.
1: Adio.

0: Goizeko 10 dira. Gurean, hainbeste zeresan ematen ari den PISA txostenean akats bat aurkitu du ondorioak ikertu dituen aditu talde batek. Maila ekonomiko altuena duten ikasleen gaitasun galera ez dela datu zuzena, hori adierazi dute zergatik, Ramon Sánchez.
1: Badituek diote elkarlan eta garapen erakundeak aldatu egin dituela ikasleen maila sozioekonomikoa neurtzeko faktoreak eta aldaketa hau dela eta ondorio okerrak atera dituela PISAk. Ezpaititu kontutan hartu. Irailaren 8an argitaratu zen PISA txostenaren ondorio nabarmene batako bat izan zen, maila ekonomiko altuena duten familietako seme-alaben gaitasun galera bereziki handia izan dela, 20 puntu jaitsi da esaterako irakurmenean eta 14 puntu matematikan. Baina esan bezala, adituek diote, elkarlan eta garapen erakundearen orain arteko irizpideak aplikatuz gero, 2025eko neurketan orain arteko emaitzarik onena lortu dutela familia aberatsetako ikasleen taldeak, beraz, familia txiro eta aberatsen arteko arrakala galera ez da murrizkutu ikerketa honen arabera. Zaldibiako guraso batzarrak deituta berriz ordu lorden barru elkartuko dira Beasainen, Oian Gurengo Bigarren Hezkuntza Institutuaren atarian Zaldibiako DBH 3 eta 4ko ikasleentzat eskola garraio zerbitzua eskatzeko. Zaldibiako udalak adierazi du ez dela egia, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak Euskadi Irratian aipatu zuen akordioa lortu dutenik eta bat egiten duela gurasoen aldarrik apenarekin. DBH 3 eta 4ko ikasle zaldibiarrek eskola garraio zerbitzua berreskura dezatela eskatzen ari dira gurasoak. Irailaren 30ean amaituko dira Espainiako gobernuak erregai konsumoarentzat onartu zituen laguntzak eta neguaren atarian edo energiaren prezio gorakadaren aurrean gainera zer egingo duen galdetu dio gobernuari Euskal Herria Bilduk gobernuaren kontrol saioan. Familiak eta enpresak ez dituela bakarrik utziko, erantzun dio diputatuen kongresuan Carlos Cuerpo ekonomia ministroak Madril Oiane Perez.
2: Egunon, zentzu horretan eragile sozialekin harremanetan jarraituko duela argitu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak urritik aurrera aplikatu beharreko laguntza neurriak erabakitzeko.

0: irabazi erraldoiak dituzten energia enpresek gehiago ordaintzea.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ceutako azken krisian Marokok huts egin zuela baieztatu eta biharamunean hauteskunde eguna da gaur Marokon. Honek eta Sahara zazpiko migratzaileen balizko iritsierak alertan jarri du segurtasun indarrak eta Espainiako gobernuak 200 polizia eta guardia zibil bidali ditu Ceutako muga zaintzera. Espainiako gobernuak jaurlaritzarekin eta aldundiekin Ceutan dauden adintxikiko migratzaileen banaketa zitzegiteko bilera egin zuen atzo, eta Mikel Ezama, Alderdi Popularraren Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramaleak gaur goizean hemen Euskadi Irratian defendatu du Gipuzkoa ari dela etxeko lanak egiten eta gizalegez jokatzen ari dela. Etxeko lanak egiten ari ez dena Espainiako gobernua eta Maroko direla baieztatu du, eta Pedro Sánchez gainera gai honetan politikoki jokatzen ari dela.
2: Aigea gure etxeko lanak egiten, eh? Hemen ez gaude utzi badaude gazte asko, legeak hala diolako, baino humanitarioak garelako baita ere. Erresponsabilitatea ezin da jarri ja bere etxeko lanak egiten ari direnen gainean. Nor ez du egin bere etxeko lanak? Espainiako gobernuak eta Marrokozen gobernuak, ze oin arte gainean Marrokoz ez zaukan ezer ikusirik honekin. Atzo ja zenen ja esan zuen baietz. Zaida denoi gezurra esaten.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
6: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
7: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Ezinezkoa zaigu Lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
12: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
11: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa aholkularitza profesionalaren

0: Azken urteotan zaintzaren kontzeptua denon nahotan ibili da, bazterretik erdigunera ekartzeko saiakera eginda, naiz eta ez gauden ziur, oraindik ere guztiz erdiguneratzea lortu denik gaurdaino. Zaintza kontzeptua oso zabala da eta gure egunerokoa uste duguna baino gehiago zeharkatzen du, baina oinarrizko bertsiora jotzen badugu zaintza lana, pertsona batek behar duen beste pertsona bat zaintzea izan daiteke. Nafarroan 13.000 pertsona inguruk egiten dute lan profesionalki gizarte zerbitzuen eta zaintzaren sektorean. Hoietatik guztietatik 5.800 inguru egoitzetan eta desgaitasuna duten pertsonen zentroetan aritzen dira zehazki. Baina lanbideko langile hori ez gain, profesionalak ez diren zaintzaileak daude eta askotan senideak izaten dira. Kotizatzen duten zaintzaile ez profesional eta zari gara gizarte segurantzaren hitzarmen bereziari atxikitako 1.436 familiako zaintzaile daude izena emanda Nafarroan. Zaintzaile informalak ere badaude, kalkuluen arabera 1.000 senidek ematen dute ordaindu gabeko zaintza Nafarroako etxeetan. Hauek dira foru komunitatean mendekotasuna aitortza duten 17.000 pertsona baino gehiagoren laguntza sare nagusia. Senide eta zari gara. Mendekotasuna duten senideak etxean zaintzeagatik gizarte segurantzaren hitzarmen berezien izena emanda dauden guztioien artean 187 emakumeak dira. Gainera, argi dago zaintzaileek nor zaintzen duten, baina nork zaintzen ditu zaintzaileak? Galdera horri erantzuna eman nahi dio hain zuzen ere Navarra Biomedek eta Lapurdiko Estia Fundazioak elkarlanean garatu duten proiektu batek. Tiaki du izena eta adimen artifiziala erabiliz zaintzaileak hartatu nahi ditu hain zuzen ere. Guzti honen bueltan aritzeko gurera ekarri ditugu Navarra Biomedeko proiektu honetako komunikazio arduradun Sonia Aizpuru. Ongi etorri, Sonia.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Egunon, eta telefonoaren bertze aldean Estiako Zintia Lamote dugu. Egunon, Zintia.
2: Egunon.
0: Egunon, errandugun bezala mugaz gaindiko elkarlanean oinarritutako proiektua dugu hau, aipatu dugun hau, Tiaki izeneko hau. Pixka bat, nola sortu da proiektu hau, Sonia?
1: Proiektua orain hasten da, baina ja egon ginen hitz egiten hori buruz agian daramagu bi urte. Orain dela bi urte Twinkle Star elkartea bat da iparraldean eta gutaz jozuten pixkat haiek lan egiten dute lako ume desgaitasun duten umeekin eta laguntza behar dute haiek, baina bataz ere zentzen dutenek. Uhum. Beraz, egun batean elkartu ginen, zerbait oso informala, eta hasi ginen hitz egiten horren inguruan. Eta bai, Nafarroan esan duzun bezala, ba, interesa dugu, orain askotan lan egin dugu, eta jarraitzen dugu lan egiten, gaixotasunaren inguruan. Baina orain fokoa pixkat aldatzen da, eta ikusten dugu ez dela bakarrik gaitasuna ikertu eta lan egin behar dugun, na, baizik eta osasuna, osasun konzeptua eta zaintza. Mm-hmm. Vale? Orduan, ikusi genuen oso aukera ona, ba pixkat benetan sartzeko gai honetan. Ikertzeko, laguntzeko, kontaktuak egiteko eta elkarlana bultzatzeko, ba gure hemengo elkarteekin, hemengo erakundeekin, ba pixkat guztiak hitz egingo dugu zintziarekin horren inguruan, baina bai, ez da gure proiektua. Proiektu hau behar dutenekin erraiki nahi dugu.
0: Hori da, ez, elkarlanean eta sare hori osatu ze pentsatzen dut, gia da pixkat zirriborratu dugula eta errandugula zein den pixkat Tiaki proiektu honen helburua dela zaintzaile horiek zaintzea, nola bait, edo arreta hori ematea, tira baina zuen hitzetan, Zintia, zer da zehazki Tiaki eta ze kezkari erantzunen nahi dio?
2: Ba, estapenean egan duzun bezala, zaintzaile asko dauden, gure inguruan 7 pertsonetarik bat zaintzaile da. Beraz, hori asko, jende asko egiten du, Frantzian, Espainian, Nafarroan egan duzun bezala. Gehienak emazteak dira, egan nahi baitu emazte horiek gehienetan uzten dutela lan egitea, ez dute gehiago lan egiten, haien senideetaz arduratzeko. Emazte horiek batzutan badituzte diploma onak, batzutan ez, baina hori. Beraz, eran nahi du, pertsonalki, biziki zaila den egoera batean sartzen direla, denbora asko pasatzen dutera, senideetaz arduratzen, ez dute bizitzan gauza handirik, besterik egiteko astirik, eta gainera ekonomikoki, ikusten duzunean, jendea falta zaikula ekonomian, Euskal Herrian, eta gero eta gehiago beste Euskaletan ere, bada hor, arazo ekonomiko bat ere. Beraz, hori ikusidik, erabaki dugu zaintzaile horieri laguntza pixka bat ekartzea. Eta horren egiteko, mozoinak erran duen bezala, gu estian, ba ingeniero eskola bat gira, iparaldean bidarten, ez dugu bat ere, nora erran gai hori ezagutzen, beraz oso garrantzitsua da guretzat, zaintzaileak entzutea, haien beharrak zein diren ongi, ongi irudikatzea, ongi ulertzea, eta gero behar horiei erantzutea. Eta momentuz buruan duguna, egin nahi duguna, dira bereziki bi gauza, da plataforma bat. Plataforma horrek ekarriko die zaintzaileei laguntza noregan fisioterapian edo egiteko ariketa batzu egiteko eta hoien senideei ariketak egiten laguntzeko. Ekarriko die nutrizio mailan ere aholkuak eta ereduak, optometrian ere. Kontaktu batzu jakiteko onora jo arazoak badituztenean, eta abar, oraindik egitekoa dugun, eba duzu beharren ikerketa orokorra. Beraz, plataforma bat, eta eskainiko dugun bigarren gauza, da sare bat. Soinak erranduen bezala, badira Nafarroan, Gipuzkoan, Oksitanian, Akitania berrian, adituak diren elkarte batzu, zaintzaileak zaintzailak laguntzen dituzenak jadanik, eta badira ere profesionalak, eta nahi duguna da, nahi ditugu denak lotu eta komunitate bat sortu zaintzailean inguruan aiei laguntzeko.
0: Hori da ez, gainera oso errealitate anitza bada zaintzaileena, ez? Noski, baliabide desberdinetaz ari gara, bakoitzak bere errealitatea du, oso zehatza den errealitate bat, eta beharrak eta erronkak ere oso espezifikoak izanen dira, noski?
1: Bai, horregatik gaude kide oso desberdinak proiektu honetan, egia izan, zentzaren inguruan, normalean, gehien daudenak dira, zahartzeren inguruan lan egiten dutena, ba, gurasoak zahartzen direnean, eta orain, hau, problematika hau oso sakona da. Egia esan gai honetan hemen batez ere Arragoien lan egiten dugu egingo dute fundazion Ardid ez dut ongi Rei Ardid eta guk Nafarroan aukeratu genuen, esan duzun bezala oso espezifikoa delako hori, lan egitea eta ikertzeka ba desgatozanun duten umeekin, eta zentzen ume hauek zentzen duteekin. Ba, horrendik ez dugulako egin, egia esan zartzeri buruz ikerketa pio daukagu Navarra Biomeden, eta lan garratu dugu, lan hori garratu dugu ja ziginen horren dela bozei urte honetan, baina egia da hemen beharra han ikusi genuen. Ikerketa falta dagoelako, bai umeen inguruan eta batez ere umeak zentzen dituen naren inguruan. Orduan Navarra Biomed zentratu gara honetan, eta lan hau garatuko genuen, eta batez ere harriketa fizikoen inguruan. Oso unitate potente daukagulako, eta han, orduan Alicia Alonso ikerketa ikertzaile nagusia izango da, eta bera dago Navarra Biomedeko harriketa fizikoa, osasuna, metabolismoa eta gaitasuna funtzionala unitateko ikertzalea, eta Universitate Publikoan ere kadretat txikoa da. Mm-hmm. Onon berak eramango du ikerketa, harriketa fizikoak garratuko ditu, eta gero, ba, hau eskenduko dugu plataforma bitartez, mm-hmm, gure kidei eta nahi dutenei.
0: Hori da, ez? Egia da, bueno, beren egunerokoan zaintzaileek erronka oso zehatzak dituzela, ulertzen dut proiektua lehenengo fase horretan dagoela, errandu zuen bezala, pixka bat behar hoiek detektatzen, ez? Jakiten zeintzuk diren, ez dakit ja atzeman dituzuen behar zehar bat, zehatz batzuk dagoeneko. Zintia?
2: Bai, bai. Atxe manetugu. Eba duzu, badira gauza dezbenet. Deskubritu dugun gauza bat, da zaintzaileen zat oien artean komunikatzeko beharrezkoa litzateken txatabat edo eraikitza gure plataformen. Hori ez ginen batera horrek usi. Eta haiekin hitz egitean ohartzen gira hori beharrezkoa dela. Zeren beti badituzte batzutan biziki simpleak diren behar batzu, ezakit zapata berezi batzu erosteko, nun eros ditzazketolako zapata bereziak, zeren nire aurrak ezin ditu, jasan, zapata nora, fa, badituzte olako behar biziki zehatzak, erraiten zenuen bezala, guk ez ditugu behar guziak estaltzen alko. Beraz, txatori, hori komunitate hori eraikitzeko txatori eraikiko dugu, hori eginen dugu, eta ez genuen aurre ikusi. Gero aurre ikusi genuena eta gure lehen interviu horiek bai iztatzen dutena, da hoien senideekin, senideak laguntzen segitzeko beharrezkoa den laguntza fisikokiz. Optometriarekin, ariketa, fisioterapia, ariketa batzuekin, nutrizioarekin, hori aurre ikusia genuen, eta hori baieztua da. Uh-huh. Eta gero deskubritu dugun azken behar bat, eta behar bat gehiago izan dira, da administratibo mailan laguntza beharko luketela. Badira eduriz dosien pila bat betetzekoak direnak, horrek denbora initzartzen die, eta ikustekoa nola adimen artifizialak horri erantzuten alko lukean.
0: Hori da, adimen artifiziala aipatu duzu, izan ere, adimen artifiziala bai izanen da tresnetako bat proiektu honen baitan ere, baina pentsatzen ari nintzen, guzti hau kontatzen zenuen bitartean, Zintia, guzti honek behar nagusi eta handi bati ere erantzuten diola, eta da, bakardadeari, ez? Hau nintzetan, zaintzaileek pairatzen duten, gaitzan diena hori xe izan daiteke, ez? Bakardadea.
1: Askotan esaten digute, azkenean zentzen dutenek ez dute beste tresna bat behar, baizik eta jendearekin egon eta abar. Orduan guk tresna horrekin, bai tresna bat da, eta ez dugu esaten ezeren nordez izango denik. Hau izango da tresna bat, bere eguneratuzuna errestatzeko, baina agos daute hauekin da laguntza bat. Da adibidez, pentsatu zu zure semearekin, alabarekin egiten duzue harriketa fizikoa, da ekiteko laguntzen duzu, nahi duzulako zure seme alaba hobeta izana. Baina norbaitek pentsatu du ezatea zentzen duenari, ez jari horara, mina izango duzu bizkarrean. Hau da gure proposamena. Gurera ez da profesional sanitarioaren ordez lan egiteko. Ez da, da beste laguntza mota bat, horrelako gauzak egiteko. Oso praktikoa izan nahi dugu. Zer nahi duten eta nola lagundu aldugu. Baina ez da izango inoiz, barkatzea arrazo bat da, eta ez da tresna batekin, baina bai hemen komunitatea eta zintziak aipatu duena uste dugu baliokaria izango dela, haientzat ere bai.
0: Hori da.
2: Edo zen gizaz guk egiten duguna, hori oso garrantzitsua da gaita, guk proposatzen duguna osagarria da. Eta nahi du, estatuak, lurraldeak, profesionalek ekartzen da duten laguntza ezinbestekoa da, eta guk egiten duguna da osagarria den gauza bat ekarri. Eta gero, bada plataforma eta hori asko aipatzen dugu, baina bada ere, eraikiko den sare hori hor la zaintzailean inguruan, profesionalekin, eta hori gure ustez balorea handikoa izango da, eta baditugu Oksitanian biziki adituak diren fanden elkarte bat hortan ongi lagunduko gaituena eta espero dugu bakardade hori pixka bat hausten edo harintzen lagunduko duela horrek ere.
0: Noski baietz, izan ere, bana, plataformanen bitartez eta tresna horren honen bitartez sare hori eratuko da, baita ba, horretara dedikatzen diren erakunde eta elkarte eta taldeen sarea ere bai, ez? Berriki aurkeztu zenuten plataforma jendaurrean, irailaren 17an izan zen zehazki, hortik aurrera zer nolako garapena izanen du orain proiektuak, lehenengo fase honetatik aurrera, zer dator?
1: Beste zerbait izan nahi dut horren inguruan, ezke egia da aurkezpena egin genuenetik dei pio izan dugu, deiak, imeiak, eta ezaten gurekin kontatuko duzue, parte hartu aldugu. Orduan aurkezpen hori hau izan da ere, izateko jendeari hau daukagu eta zuekin lan egin nahi dugu. Parte hartu, orduan, ba, nahi duten moduan, aurkitu zuten gure imeia eta hori, erantzuten dugu eta haiekin nahi dugu. Momentuz, honetan gaude, momentuz, batez ere, adibidez Nafarroan, komunitate hau landu eta sortu nahi dugu. Lan egiten dugu eta hurbildu gara ospitarenera, eta lan egiten dugu eta lagunduko gaitu asko Sergio Agirerak, berak azkenean ezagutzen dituelako ume hauek, familia hauek, eta hori. Orduan, zariatuko gara elkarlanean egoten honetan haiekin, eta lehenengo ba, errakundeak eta bar, jakiteko, zintziak esan bezala, benetan erantzun bat ematen. Eta behar dutenei erantzun ematen. Orduan momentuz dago gaude honetan eta espera dugu urte bukaeran hemen Nafarroan, ba hastea harriketa programarekin. Orduan ba han lan Aliziak lan pio dauka, ba hori jakiteko ze mota ze harriketa mota garatu behar ditu, ea lan egingo dugun maiekin jakiteko ba eta berak zerbait oso garrantzitsua esaten du azkenean mai desberdinen zat egingo du eta zentzendunak jakin beharko dugu zer egin alduen ala ez eta beti izango da oso erreza ez minik hartzeko eta ez da fisioterapia betzik eta ba entrenamendua ba haiek mugitzeko haiek hoien osasuna babesteko baina beti pentsatuta minik ez hartzeko eta egiten dut gunarekin ba ez dago izango arazorik.
0: Hori da, ez? Aholku simpleak, errazak, ba norberak bere burua zaindu dezan ere bai eta hor modu profesional batean noski.
1: Umea hobetzeko, ez mintzeko eta zentzen duena ere berak ongi egiteko eta berak ere ez minik hartzeko.
0: Hori da, aipatu duguen Navarra Biomeden, bueno, lan lerroa edo alde hori izanen dena, Zintia, Astiaren aldetik, zein izanen da garatuko duzuen lan lerroa proiektunen baitan zehazki?
2: Beraz, Astiatik gu gira proiektuaren arduradunak, beraz guk egiten dugu proiektu kudeak eta horrek jadanik energia eta debora hartzen du. Zeren errandugu mezala ez dugu aipatu, baina bagira hor bederatzi kide. eta gero hainbat pertsona kide hoien gibelean, beraz badugu hor kolektibo interesgarri bat animatu behar dena, estrukturatu behar dena, egituratu behar dena, bon. Beraz hori lehen biziko gauza da, eta gero badugu ere plataformaren ardura, step ekin, hori beste kide bat da, plataforma nego duzu garatzeko. Eta estiak espezifikoki ere adimen artifizialaren inguruan proposatuko duguna garatuko du ere. Beraz gu hauek dira gure egin beharrak proiektuaren proiektuaren gain.
0: Hori da, eta ez dira gutxi erranduzun bezala, izan ere bada, ez? Proiektu garapen handiko eta luzeko proiektu bat, noski ze formatan iritsiko da gero erabiltzailearengana guzti hau, alde batetik noiz iritsiko da, ez? Noiz erabilial izanen du zeintzaileak plataforma hau, ez dakit hori ja aurre ikusi daitekeen, eta ze formatan, aplikazio forma izanen du, nolakoa izanen da?
1: Zintzia, ausartzen zara erantzuten noiz egongo den?
2: Bai, egin handut. Begira, badugu hor hiru urteko proiektua. Beraz, hasten giroren plataforma eraikitzen. Hasiko gira, plataforma eraikitzeko prozesuan diadanik zaintzaile batzuekin lanean hariko gira. Baitu iteratiboki eskatuko diegu etapa desberdinetan egiten duguna egiaztatzea. Eta gustatzen zaien edo ez erraitea eta bar. Beraz, zaintzaile batzu astapenetik gurekin izanen dira prozesu hortan. Eta gero, espero dugu urte bat eta erdiren buruan erabilkorra izatea. Behar bada ez azken finalizatua izango duen forman, benen egiazki ongi erabilializatea. Hortaz diakinera emateko baditugu aurreikusiak diren ekitaldi batzu. Ekitaldiak profesionalekin, zaintzaileekin, izango dira batzu Euskal Herrian, izango dira batzu Aragonen, Katalunian ez dut uste, Oksitanian eta Akitania Berrian, eta hasiko gira askifite ere, elduden urte astapenetik goiti, gure proiektuaz gero eta gehiago hitz egiten, eta zaintzaileekin harreman hori sortzen eta sare hori haunditzen.
0: Hoxe da, urrats guztiak garrantzitsuak izanen dira proiektu hau garatzeko, eta tira dimen artifiziala azken batean jendearen zerbitzura jartzea ere bai, zaunitzetan aipatzen dugu ez adimen artifizialak susmo txarrak pizten dituan eta hemen, baina kasu honetan zehazki ere ba adimen artifiziala zaintzaren zerbitzura jarriko duzu beraz.
1: Bai, espero dugu azkenean, ez nahi zartuko ez da baita honetan, baina tresna bat da, eta hemen uste dugu erabilia aldugula eta zerbait ekarriko digula. Beraz, horrela erabiliko dugu. Tresna moduan, ez da ezer izango profesionalen ordez eta hori, baina uste dugu zerbait ekarri aldegula eta zerbait importantea.
2: Zaintzaileek duten zailtasun bat da errezibitzen dituzten txostenak ez dira beti biziki erakurgarriak, ulergarriak. Asko errezibitzen dituzte. Beraz, adimen artifizialak lagun dezake hori laburpentzen, obliki, pedagogikoki esplikatzen. Badira, olako posibilitateak. Eta gero, bada ere, aipatzen nuen alenago, administratiboak diren txosten horiek betetzea eta bar, hortan ere laguntza espero dugu.
1: Bai, eta hemen ere zerbait segurua eman nahi diegu, azkenean, datu oso sensibleak izan aldira, eta ez duguna da edo zein gauza erabiltzea azkenean, bestela ez dakigu zer egiten dugu gure datuekin. Orduan hemen eskenin nahi diegu espazio bat segurua, Ba, erabiltzeko adimenen artifiziala.
0: Hoxe baietz. Ba, horixe izaren da Tiaki proiektua, oso proiektu interesgarria, oso beharrezkoa, zaintza lanak beharrezkoak diren neurri berean. Ba, Sonia Izburu Navarra Biomedetik eta Zintia Lamont Estiatik, mila esker gurekin egoteagatik eta guztia gurera ekartzagatik noski.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Esker zuri.
0: Mila esker.
1: Adio.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu. Betiko baratze eta merkatu saina dutenak. Zatoz, Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu. Leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
9: Zertan ari zara?
10: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
9: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
10: Alehap!
9: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
11: Bat biderbi?
12: 11.
11: Bi biderbi?
12: 11.
11: Hiru biderbi?
12: 11.
5: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
13: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Gorriak kolektiboak bihurtu darama kalean dauden bizilagunei babesa ematen Iruñean bereziki, gurean bere lana ezaguna bada ere, azkeneko egunetan Zeutan izandako istiluengatik ezagutu dute Nafarratik kanpo askok elkarte honen lana. Entzun dezagun urrengo soinu sekuentzia.
1: Joder! Joder! Joder!
2: Joder! Estás... Que no son, es que estáis reventando a personas de Ceuta aquí.
1: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
2: Disculpe, soy una... Soy... Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues siendo del País Vasco, de la Kale Borroka, vienen un grupo, una ONG, a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarra, no queremos la Kale Borroka. Aquí no tenemos ellos cargo de menores ninguno.
3: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina. Informazio hori filtratu egin zen eta Ceutako portura iritsi zirenean fasista talde bat zuten zain.
0: Ba, entzun duzu, igande arratsaldea manifestari talde batek Zeuta Jalderdiko diputatu baten kotxea txikitu zutela, ustez negu gorriak elkarteko kideak zirelakoan, erasotzaileek elkarretaratzea egin zuten portuan, migratzaileentzako laguntza humanitarioarekin iritsi beharreko furgoneta erasotzeko asmoarekin, ekintza antolatua eta sare sozialetik okerreko informazioaz zabalduz berotutakoa, eta Euskal Herria Irratiko Guardasola saioan Samira Calvo, negu gorriak derecho atetxo elkarteko kidea dugu. Egunon, Samira.
4: Egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin zer moduz, nola zaudete?
4: Ongi, lanean.
0: Lanean, hori dela importanteena. Igandeko irudiek beldurra ematen dute. Nola bizi zenuten zuek? Erasotutako kotxea atzen zuena, baina zuen elkartea zuten jomugan?
4: Bueno, guk orain arte emandako adierazpenetan azaldu dugu, ba, lehenik eta behin igandean gertatutakoaren arira gure elkartasun osoa bidali, elkartasuna eta maitasuna bidali nahi diegula, ba, bueno, ba, eraso fasista hura jaso zuten pertsona aktivista eta militante hoiei, eta bueno, bide batez ba salatu, ez? Bertan bueno, ba, pertsona fasistek abiarazi zuten kontzentrazio hura, poliziaren esku hartze, bueno, ba, eskasa, bueno, ba, ondorio onak ekarri zituen esku hartzea, izan ere, ba, kotxea guztiz hautsita gelditu zen, eta ba. Bestalde, guk aipatzea, ba, hori guztia harridura puntu batekin bizi dugula, baina nolabait esatearen guke elkartasuna publikoki ematera gindua zela azaleratu genuenean ostiraleko prentza aurrekoan, eta bueno, ba, Zeutan gertatzen ari denaren erroa jarri genuenean mugen aurkako diskurtsoan, gorputza jartzearen garrantzian, eta bar, ba, normala edo nolabait esatearren, ba, fasisten erreakzio hori ezin dugula ere harridura handitzat hartu, izan ere, ba bueno, gatazka dagoen lekuan bihotzera jotzen duzunean, arazoaren bihotza izendatzen duzunean, bueno, errepresioa jasotzea ere ba ohikoa da, eta guk horren aurrean kikildu ordez zabalpera egin genuen, ba, are arrazoi gehiago daudela, Zeutan egoteko, gorputza jartzeko, elkarlaguntza eta elkartasunaren bitartez bertan egoteko, violentziaren aurpegirik txarrena jasotzen ari diren gazte magrebtar eta pertsona magrebtar guztiekin.
5: Hori da, guzti honek duen gauza nabarmenetako bat, akaso igandean gertatu zenari begira, da antolatutako ekintza bat izan zela hain zuzen ere, ez zela espontaneoki gertatutako zerbait, baizik eta aldez aurretik bueno, martxan jarritako kanpaina bat izan zela hain zehazki. Ezakit hori horren inguruan kontziente izan zineten, atzeman zenuten olako zeo zer gerta zitekeela, edo horren aurrean neurriren bat hartu zenuten aldez aurretik?
4: Bai, guk, bueno, ostiraletik, eta horren ondotik, ez, emandako prentxaurrekoaren ondotik jasotzen hasiak ginen, eta aipatu dugunez guk lanean ari gara Europako, mugan aurkako Europako agentziaren bekin batera, ba, bertan egia da, terrenoaren gainean lanean dauden beste kolektibo askorekin, eta kide hoien bitartez jakin izan genuen bertan informazioa jada WhatsAppeko talde fasistetan mugitzen ari zela, ez? Igandean edo astelenean argitara atera zen, filtratu zen bertako talde fasista batek Instagrametik ere bidalitako audio batzuk, audio hoietan gorrotoaren apologia bat egiten da, ez? Eta violentziara deitzen dute ONG edo militante edo bueno, Euskal Herritik gindoa zen kideen aurka. Horrek nolabait esatearren eta bueno, ba terrorismoaren eta etaren aitzaki peortan nolabait esatearren eszenatokia ja eraikitzen hasia ziren, ez? Violentzia hori ematiko eszenatoki bat kozinatzen edo hasi ziren. Gerora justifikatzeko bertan eman zen eta gertatu ziren istilu guztiak, ezta? Guk hori bagenekien espero genun, harriduraz jaso genun ez genekielako ziur, ba, azken puntura iritsiko zenik, ez? Edo, bueno, edo berez gauzatuko zenik, askotan ere, ba, bulo eta sare sozialen bitartezko, ez, mehatxu fasistak, ba, gero ezer ezean gelditzen direlako ere maiz. Esan nahi dut, nik uste ere hemen analisia izan behar dela, ba fasista, bueno, amarnaka fasista zirela, baino ez zirela milaka, ez zirela ehunka, ez? Eta, bueno, ba, kikildu ordez, edo bueno, zeutako biztanleria guztia fasista txat hartu ordez, ba, bueno, gauzak ere begiratu behar direla bere neurrian, ez?
0: Bai, egia da, egoera nazia dela bertan, guk hemen kanpotik behintzat horrela somatzen dugu, ez? Informazio gutxi iristen zaigula, ezakigula zehazki zenbat etorkin dauden, atendituak dauden, edo zein den egoera, eta zuen egoerarekiko ere, ba, zabaldutako informazioa ere oso nahasgarria, ez? Negu Gorriak musika taldearekin ere nahasi zaituztete, ez? Guri serioa ez balitz gaia, kasik barre gure eragiten diguna, ez da. Erasoak eraso ala ere, Samira, lortu zenuten zuen helburua, eramaten zenuten laguntza hori migratzaileen gana, etorkinen gana eramatea?
4: Bai, guk lortu genuen alde batetik eta lortzen ari gara, izan ere brigadetan jarraitzen dugu orain ez zeutan, baina beste leku batzuetatik bertara materiala eramaten, material hau batez ere elektronikoa, lotarako lekuak atontzeko materiala eta arropa da. Medikazio kantitate bat ere bidaltzen ari da. Gure helburuetako bat material hori ara iristea zen eta hori lortzen ari gara. Bestalde material, bueno, estatu mailan jasotzen ari garen bestelako material ugari inventariatzen gabiltza eta beste kide batzuekin elkarlanean bueno, pale mordo handi bat ba bertara bidaltzen.
5: Hori da, beraz, laguntzarekin aurrera jarraitzen duzue, behintzat hori ez dute lortu geldiaraztea, tira informazio hori, izten zaigun informazio hori, errandugun bezala oso nahasgarria izan daiteke, zuek nola aurkitu duzue, zeuta zeintzuk izan dira bertan ikusi dituzuen behar nagusiak, eta zein da orokorrean etorkinak pairatzen ari diren egoera?
4: Bai, zeutako egoera oso zuek aipatu bezala eta horrekin bai bat gatoz oso nahasgarria da. Bertan momentu hontan dauden pertsonen kopurua oso aldakorra eta ez dago berezko, osea ez dago zenbaketa errealik, ez dago ezta ere bertan atendituak izaten ari diren pertsonen zenbaketarik. Eta noski, ez dago, eta hau, agerikoa da, bertan pertsona horiek jasaten ari diren violentziaren kontaketa errealik, ez? Pertsona migrante guzti hauek oso egoera zaurgarri batean aurkitzen dira, izan ere, ukatzen egiten ari zaizkie, oinarrizkoak diren, ez? Eta, espazioz leku aldatzeko autua egiten duzunean, ez? Lurraldez, oinarrizkoak diren eta asebete behar diren oinarrizko lotarako lekua, jana eta segurtasuna ez dira bermatzen ari. Estatuak segurtasun hori militarizazioaren bitartez lortuko duela esaten eta egiten du. Eta, irudi anitzetan ikusten ari garen bezala, militarizazioak eta indar polizialen erabilerak ere ez dute egoera konpontzen ez aldatzen. Gure ustez hor, edo gure autua edo bertan dauden brigadista askoren autua izan da gure tokian toki lan egiten dugun klabe berdinetan bertan lan egitea, ez? Pertsona hauekin, hau da, elkar laguntzaren bitartez, zaintzaren bitartez, maitasunaren bitartez, elkarrekiko errespetuaren bitartez eta beti ere etxaia edo gure segurtasuna bermatzen ez duen hori izendatzen, ez? Ez direnak inbasoreak, ez direnak migranteak, ez direnak zeutako bizilagunak, baizik eta horren gestio politiko konkretu bat konkretu eta violento bat egiten ari diren hoiena, ez?
0: Mm-hmm. Bai, izan ere, zeutan krisi humanitario handia bizitzen ari gara, baina zeutan etorkinekiko diskursoa gogortu den bezala beste toki batzuetan ere alaxe izan da, Torrepatxekoren irudiak etortzen zezkigu burura, baina gure ingurura ere egin dezakegu salto, Nafarroan ere gertatzen da, ez da? Batzutan ez gara sobera urrutira joan behar horrelako egoerak eta keinuak ikusteko, ez dira konparagarriak noski, baina hemen ere badaude, ez? Kale gorrian dauden etorkinak.
4: Bai, hala da. Guk, prentxaurrekoan hola esaldi bat aipatu genuen, eta da, zeutako muga Iruñan ere badagoela, ez? Barne mugak gure hirietan ere existitzen direla, hauek zuk aipatu bezala, martxan jartzen direla, oinarrizko baliabide hoietara iristea ekiditen pertsona hauei, izan lotarako lekua, izan jana, izan mediku tramitazioak, izan erregularizazio aurrera eramateko beharrezkoak direnez, laguntza, hizkuntza bermatzea, eta bar. Eta bestalde, pertsona hauek azkenean gure hirietan ere pairatzen duten egoerari aurre egiteko nolabait esatearren gure eskuetan ere badagoela, izan ere instituzioek eta gobernuek ez dute bere gain serioski hartu larrialdi honen ardura, ez, edo larrialdi honi buelta ematearen ardura, eta zeutan egon behar gara, zeutan gorputza jarri behar da, baina gure hirietan ere asko dago egiteko. Guk neu gorriaketik deretxoatetxotik azken irurte hauetan analisi horretatik abiatzen gara eta horretan lanean egon gara, alik eta eskala handienean, baina gure baliabideak kontuan hartuta. Duela bi urte 15 gazte hartatu genituen, azkenen urtean 20, eta 3.500 inguru gosari eman genituen, eta nik hemen ere aprobetxatzea aurten gure asmoa salto bat ematea dela, eta fraktalizeneko proiektuaren pean aterpetxe sendoago bat ere ikitzea dela 24 plazarekin, ez? Eta hori ere badela, nolabait esatearren, kanpo mugei, eta gero gure hirietan ezartzen diren barne muga guzti hoiei, ba buelta ematea edo haien kontra borrokatzea, ez?
5: Hori da, ze izan ere diskurso reakzionariek gogorrera jo dute, baina elkartasun keinuek ere gora egin dute, tartean aipatu duzun proiektu hori martxan jarri duzue negu gorriaketik, fraktale izenekoa, ezakite nola lagundu dezake edonork hemendik Nafarroatik nola bat egin guztionekin?
4: Bai, begira, nik atzo hiru gauza izendatu nituen. Lehenik eta behin da behar bada errezena, ez dakit, dirua ematen, guk crowdfunding bate abiarazi dugu, fraktal.net webgunean aurki daitekena, eta bertan, jende askok jada dirua bidaltzen ari da, eta bertara dirua sartu genezake. Bestalde, norbaitek irian bere espazioak utzi nahi baditu pernokta hauek egiteko, beti oso ongi jasoko da, ez da? Alik eta leku gehienetan kalean bizi diren pertsonak hartatu, askoz hobe eta saretzea askoz sendoagoa. Eta azkenik, litzateke, bere bolondres gisa, pernokta, gosari banak eta edota bestelako tramitazio legaletan laguntza eta elkar laguntza praktikatu nahi duen pertsona horrek parte har dezakela gure kanpainaren pean. Derechoatechng @gmail.com elbidera idatziz gero posible da. Eta hiru ideia hoiek, ez? Gorputza jarri, dirua eman ala lekuak utzi.
0: Bikain, Samira Calvo, hori argi utzita, eskerrik asko gurean egoteagatik, animo egiten ari zareten lan horretan, eta hemendik ere gure elkartasuna, babesa eta besarkada handia.
4: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Erarte.
4: Agur. Rengor arte. Agur.
6: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
7: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
6: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
7: Publizitatea, bertatik bertara.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
13: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an asteartea Sorgina banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskurmenetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan Berriozarko entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du 1525ean auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
14: Osasunarekin ez delako jolasten. esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematxoa delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
19: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Akaso, baina guk baino gehiago ez zaituzte maiteko inork entzule.
1: Inoiz ez gainera, Asko maite zaituzte bolako entzule maiteok.
0: Horrela bukatu dugu gaur.
1: Ai, ze polita.
0: Maitasune.
1: Ze polita. Nahiko maitagarriak zaretetan, nahiko maitagarriak gara hemen ere.
0: Bai, eh? Zure bai, una, Oloko zure bai.
1: Oso maitagarriak zaretetan. Baitut nire momentu gutxoak, baina bai.
0: Bai, tira.
1: Bihar
0: maiteko gara berriz ere.
1: Jarraitzeko prest.
0: Bai, favorez.
1: Bederatzietatik aurrera egin
0: dugu. Bederatzietatik amaiketara.
1: Baitasun ekintza.
0: Hortik kanpo ez, Hortik kanpo ez.
1: Amaikak arte.
0: Bai,
1: bakarrik. Gehiagizko azukre.
0: Neurtu beharra da.
1: Bai.
0: Biarra arte.
1: Aur. Musus.
2: Aio, bai.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, udazken beroa iragarri dute Euskadiko sindikatuek Osakidetzan. Urrian eta abenduan grebak deituak dituzte, baina horien aurretik orain dute astekoa mobilizazio errenkerako lehena, langile guztientzat lan baldintza hobeak eskatzeko. Hiru hiriburuetako ospitalean deitu dituzte aldarrikapen bilkurak, eta Inara Rubio lankidea Txagorritxuko ospital aurrean dago.
2: Bai, hemen Txagorritxuko eskilera aurrean, une honetan abiatuko da Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek deitutako konzentrazioa, negoziazioa defendatu orain lelopean. Hain zuzen ere, aldarrikapen nagusien da medikuena soilik ez, Osakidetzako langile guztien lanbaldintzak hobetu daitezela, hori da eskatzen dutena mobilizazio hauekin. Horixe une honetan hemen irudia, Gurutzetako eta Donostiako ospitaleetan ere ari dira konzentrazioak egiten, eta ordu batetan berriz hiriburuetako osasun zentro banatan egingo dituzte, urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunen atariko.
1: Euskadiko sareak, osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Cluster deitutakoak, eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrek batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko. Ohiko botikek huts egiten dutenean aplikatzeko pentsatuak daude terapia aurreratu hauek, Nerea Sarriegi.
3: Bai, eta ez gaitz arraroak sendatzeko soilik, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak, begietako patologiak sendatzeko, edo besteak beste, erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Ba, Euskal Herrian hainbat enpresari dira terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak, eta indarrak batzeko Basque Health Cluster sarea buru eta Jaurlaritzaren babesa arekin hap edo taldea sortuko dute. Maria Ribatek klusterreko estrategia zuzendaria da.
4: Hemen Euskal Herri sendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako handitzeko, enpazientera heltzeko, hori dela azken helburue.
3: Nazioarte mailan lehiakorrak izatea da helburuetako bat, enplegu kualifikatua sortzea eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzea.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsua da kongresuak emanduena pentsioen murrizketen inguruan. Tramitera onartu du 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnei pensioan ezartzen dizkieten murrizketak bertan bera usteko lege proposamena. Bide gabekeria historikoaren amaiera izan litekeela esan du Ana Mezo.

0: milioika lan merkatutik gogoz kontra kanporatu dituzten personak direla gogoratu du. Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du Ernaik eta 9 aldarrikapeneko proposamena jarri du mai gainean. Azaroa bitarte Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin bildu eta hitz egiteko helburua du Ernaik gazte erakundearen zabaltze prozesuaren arian. Mai Urruzuno bozeramailea da.
1: Lehena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena, euskaraz bizitzeko eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena, larrialdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
0: Gure errepidesaren nagusian 8an Arrigorriegan oraindik ere autoilarak daude kilometro bat ingurukoak Irunerantz bi auto izan duten ezbeharraren ondorioz. Udako eguraldi betea izango dugu gaur ere udazkenean sartu berritan Euskalmeten iragarpenaren arabera zeru eguzkitsua eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura. Azken egunetan bezala arratsaldean iparraize aula sartuko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura. Orain albiste zerbitzuan.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
0: Tolosa karabanetan dago zain.
1: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
0: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
0: Zure unea da.
1: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
0: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
2: Ega ez ezaren beldur.
3: ¡Muscarrock! ¡Harto!
1: Dino familia.
2: ¡Zer jengo de tu te orco, oyek!
4: ¡Go, vegano!
2: ¡Ay! ¡Hace pena!
1: ¡Irañaren hogeita bostean zinemetan!
5: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
4: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Gau pasa. Buk, pila guztiak kargatuko dizkizu.
8: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
9: Zenan ere kamara hori?
8: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
10: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Ba, gure hizkuntza bezala, euskara bezala, testamentuak eta herentziak ere askotan izaten dira, kezka iturri. Eta ez kezka iturri bakarrik, baita disputa iturri ere, eta zer esan ematen ari da azte buruan zabaldutako albiste bat. Gipuzkoan bi bilobek, euren amonak utzitako herentziaren zati bat, galdu egin dute, lege aldaketa bat izan zelako 2015 urtean. Amonaren testamentua 2013 egina zen, bi biloba hoiei seniparte hertsian edo zorrotzean edo litzateken era horretan utzi zien, bakoitzarentzat 28.000 euro, baina nonbait 2015 legealdaketa

0: Aketak desagertarazi egin zuen seniparte hertsia deritzon figura hori. Eta Euskal Herriko Notario Elkargoak aholkua eman du 2015-etik edo 2015-aren aurretik egindako testamentuak berrikuste egokia dela. Gero, ez usteko txarrik ez hartzeko. Eta Andres Urrutia notarioa presta saldu da, beste askotan bezala gure zalantzak argitzeko. Andres, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, zuri tentzule guztiei.
0: Eta asteko Andres, eta Euskaltzain buru ere bazarela baliatuz, galdera ingo dizugu, nola, zuzen esan ote dugun, seniparte hertsia, nola litzateken, legitima estrikta hori euskaraz?
1: Bai, bai, seniparte hertsia, ala erabiltzen izan dugu, eta ala azaldu dugu, azkeneko geta mabi urtetan hain zen ere zuzenbide fakultatean, beraz, oso egoki eta zuzen esan duzu.
0: Seniparte hertsia, beraz, orduan. Gipuzkoago bai. Bilo bauen kasuan, amonak ez zituen, oinordeko izendatu, baina aipatzen dituen testamentuan eta uzten zien seniparte horren araberako herentzia, ez? Hori 2003an izan zen. 2015an lege aldatu zen eta nolabait seniparte zorrotz horren figura zein da desagertu egin alda.
1: Horrela izan da, badirudi lege aldatu zen eta besterik gabe, ez. 2015an gertatu zena izan zen, eta Gipuzkoan gainera ez historian lehen da bizikoz, ez bada, bueno, ba, nik esango nuke bigarrenez eta edo hirugarrenez, ba, behinola, Espainiako kode zibila aplikatu beharrean, Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzea. Euskal Zuzenbide Zibila 2015-etik aurrera badugu, eta Euskal Zuzenbide Zibilaren barruan, askatasun zibila da lege nagusia. Hau da, pertsona batek, bere ondasunak, bere oinordetzaren bitartez, nahi duen pertsonari eman diezaiokela. Jakinik, errespetatu egin behar dituela eskubide batzuk, ba bere seniparte hertsi eren baten, seniparte hertsi horren hartzaileentzat. Baina hartzaile hoien artean, Espainiako kodeak ez bezalaxe askatasun osoa dauka aukeratzeko. Zer gertatu izan da bien bitartean, gertatu izan da nahi izan da, ba, testamento aldez aurretik egin zala, lege hori indarrean sartu baino lehenago, eta lege hori indarrean sartu eta gero, o, indarrean jarri eta gero, ba, azken baten seniparte hertsi hori, ez dala ikusten Euskal Zuzenbide Zibilean, ez bada testamentu egilearen borondatea. Borondatea izan daiteke erabatekoa, eta berak nolabait bastertu egin ditzake bere herentziatik nahi dituen hor. Kontua zein da? Kontua da, ba bueno, azken baten, gatazka hau ez da berria, gatazka hau aspalditik dator, eta gatazka hau garai jakin batean, etorri zen, eta joan zen, auzitegi nagusira, Euskal Herriko auzitegi nagusira, hori baita auzitegi gorena, goiko maila daukana, Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzeko. Eta Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzeko orduan, irizpidea jarri zen, kode zibilak jarri zuen berbera, hau da, testamentua dela aginduzkoe aurreko gauza guztiak, seniparteak izan ezik. Seniparteak, hain zuzen ere, lege berriaren arabera, ba, konputatzen edo nolaiteko zenbatzen direlako. Eta hortik etorri da kontua. Hortik etorri da kontua. Gaur egunean, amona horren borondatea zein zen ez dakigu. Ze orduan, amona horrek testamentu egin zuenean, behartuta zegoen nahita nahi ez, zati txiki hori, hirugarren zati txiki hori lauen artean banatzeko, ze uste dute lau bilobak zirela. Bueno, hori desagertu eginda, ez da desagertu, hori lege barriaren arabera, o lege berriaren arabera, askatasun hori nolabait zabaldu egiten da. Eta bid horretatik eginda interpretazioa, baina hau, kontu hau, nik uste dut datorrela segurasko auzitegien egutegitik. Esan ditut, hau demanda edo eskabide hau jarrita dago hori sartu baino lehenago edo izatetako auzitegi gorenaren ebazpena izan baino lehenago eta hortuan, claro, horti dator, ze bestelan gaur egunean hau aspalditik finkatuta dago 2024tik ere finkatuta dago eta auzitegi gorena gainera doktrina jarri du honetan eta oso argi geratu da. Hau gertatu da eta badirudi notizia izan dela. Bueno, guretzat operadore juridikoentzat eta jardule juridikoentzat hau ez da notizia, hau aspaldiko kontua da, izan iot ezagutzen duguna. Besterik gabe.
0: Beraz, 2015-aren aurretik egindako testamentu askotan agertu liteke figura hori, aholkatze alduzu, eh?
1: Seguru.
0: Testamentu zarroiek errebisatzea behintzat?
1: Seguru, nun Gipuzkoan, hain zuzen ere, kode zibila aplika ezarri zitzaionean Gipuzkoari aspaldi horretan, ahaztuz hain zuzen ere bertan zegoen, zuzenbide korala, seguru, jenteak eta operadore juridikoa notario lehenengoak hori egin izan dugu, beste remediorik ezeguelako eta legeak hori agintzen zuelako kode zibila, Espainiako kode zibila agintzen zuelako hori, eta gainera hori espazan zartzen hain zuzen ere, deus estasuna, zetorren dokumentu horrentzat. Bueno, bale, revisatu egin behar dira, segun ezin daiteke esan revisatu egin behar direla guztiak. Nik uste dut, bakotxak, bere familiaren egoeraren arabera, zuk lehen esan duzu aurkezpenean disputak, gatazkak egoten direla, eta nik esango duke segun zer nolako egoeran. Familia batutan horrelakorik ez dau, beste batutan balago, eta horren arabera gurasoak dira, kasu honetan, mona, nolabait erabaki behar dutenak. Ze orden dago reforma ondia. Reforma ondia da gurasoak, aitona monak, titularrak azken baten dira, hori erabaki behar dutenak, askatasun zibila daukatelako, eta askatasun zibila oso garrantzitsua da Euskal Herri osoan, Nafarroan erabatekoa, eta guk hemen ja jarrita daukagu lehen Bizkaiko alderdi foralean, eta orain hiru lurraldetan. Eta askatasun zibil horretan, inor ba aldaki amonak zer nahi izan zuen esan, legitima estrikta edo zenipartertzea jarri zuenean. Hala, ez zeukan beste remediorik eta notarioak aholkaturik hori sartu zen. Bueno, interpretazio egin dena izan da, azken baten, lege berriaren arabera hori estaba horrela jokatu behar, eta interpretazio hori oinarrituta dago ez bakarrik hemen Euskal Zuzenbide Zibilan, ez bada kode zibilan espainola, Espainiako kode zibilan ere bai, Beraz, errebisatu behar dira, ez beti. Ja. Nire ustez zatratako kasuan kasuko eta familian familiako egoeraren arabera.
0: Ba, argitu dugu, kontua, dena dela Andres, testamentu egin gabe duten entzako, pentsatzen duzu, edo pentsatzen dut, askotan ematen duzuen aholku hori emango diguzula, ez? Obe dela...
1: Baina revisatu esaten dozunean eta berrikus izaten dozunean ez dala bakarrik zenipartertziarena. Gaur egunean Euskal Zuzenbide Zibilaren arabera Bizkaitxarrak, Gipuzkoarrak eta Arabarrak eskubide daukagu esate bateako zena, remazten, pikoten artean, eskubide osoak emateko alkar poderoso baten bidez. Hori bai dala interesgarria, hori bai debekatuta zegoelako de zibilaren arabera. Hori bai irabazi dugula. Mm-hmm. Eta gero, barruan, erentzia egiteko askatasuna banatu alizateko. Batzuentzat, hori izango da kaltegarria. Yeah. Beste batzuentzat, nik egia esan behar baldin bada askatasun zibilaren aldekoa naiz. Nik nahiko nuke nire ondasunak esateateako banatu behar baldin baitut premien arabera, nire ondorengoen premien arabera eta nire borondatearen arabera. Ona da, txarra da, banik usteot esateateako hor dagoela horeka. Nik askatasunaren alde egiten dut hain zuzen ere apostua,
0: Bueno, Andres, jarri diegu familiei igandeko bazkalosteko elkarrezketarako gaia.
1: Bueno, bai, eta gero hori gainera igartzen da gure despatxotan, ze aztelen goizetan izaten dira beti testamentu egunak.
0: Bueno,
1: badira bakizu eguna, batzuk izaten dira gai ez da, gai egun bakotxan dauka bere gaia, bagu astelenetan, gure zer hori bulego notarialetan izaten dugu testamentu eguna.
0: Aste burutako familia bazkarietako ondorenak zuenean, astelenetan.
1: Kontu zipili behar da bazkarietan, burua larregi berotu gabe.
0: Hori da, gainera notarioak igandetan ez duzuela nik egiten, beraz, bai ala bai astelenen arte itxaron beharko da, beraz, igandean esan dakoa.
1: Aleginak egiten dugu, hain zuzene egiten ditugu, hain zuzene ere lan ez egiteko, baina urgentziari edo presazkoa baldin bada, hangaude.
0: Bai, tokatzen da. Bai, ze, Andres, ez zuk erretiro hartzeko asmorik ez aldaukazu?
1: Bai, laster izango da. Erretiroa baldin badator ere, horrek ez du esan nahi izateteako ezer egin gabe geratuko naizenik,
0: Pentsatzen dugu, erretiro hartuko duzula notaritzatik. Euskaltzain diako lanak ez dituz utziko, ez?
1: Bai, bueno, horrein dik izateteako pentsatzen dut nolamenteko matraka pixka bat eman behar duela.
0: Ondo da. Ba, Andres Urrutia, eskerrik asko azalpenegatik, Ta, ondo segi.
1: Eskerrik asko zuen txarren, eta eskerrik asko entzulei, gure txapau edo gure rolloa, nirea, entzute harren.
0: Ba, iruditzen zaigu bati baino gehiago interesatuko zaiola, gubintzat horregatiko txegin duzugu, eta ala izan dedila. Andres Urrutia, eskerrik asko.
1: Agur, bai.
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko haurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta milegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki Egia Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
5: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztiak kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Zientziaren tartea urtaro aldaketa batekin zabalduko dugu gaur, amaitu da uda, eta udazkenean gaude. Zenbat emango zenukete, amaigabeko uda batean bizitzagatik? Milioi bat euro adibidez, emango zenukete, eh? Bueno, iruditzen zaigu edo irudikatzen dugu zientzian urtaro aldaketa izango dela, esperimentuen testu ingurua pixkanak aldatzen joateko sasoia ere, fenologia da, zientzian kliman ematen diren aldaketa hoiek esaterako izaki bizidunetan eragiten dituzten aldaketak eta aztertzen dituen ere moa, Erik, hori ere ikasi dugu.
1: Hori ere ikasi dugu, fenologia, ondo esaten azita, hori ere bai. Animaliak ikertzen dituztenek ikusiko dituzte, pixkanaka nola aldatzen diren horien ohitura eta jarrerak, migrazioak hasiko dituzte batzuek, negurako prestatuko dira beste batzuk, erreproduzitzeko sasoia izango dute batzuek, eta ilajea aldatzekoa bestentzat.
0: Egunero eta eguneko argi orduan murrizteko dira pixkanaka, temperaturek ere ingo dute bera, edo egin beharko luketen, neurri berean. Baina, bueno, guk ez dugu gure aurrekontua argaltzeko asmorik, gaur ere milioi bat erudokagu, zientziarako, onintze parra ingineritza kimikoan doktoreak, aixo egunon.
2: Egunon.
0: Zuk zen egin duzu, uda, ala udazkena?
2: Ba, orain arte, uda nahiago izan dut, baina nik uste aurreko udan eta aurten, ba, nahiago dudala udazkena, azkenean bero hau jasan ezina da.
1: Eta euria gainera izango da zuretzat albiste ona, da?
2: Bai, itxaraten nago. Bai, urtegiak ura behar dute, lurrak ura behar du, dena badago soziku, euria, marroia, ez dakit. Bai, euria itxaraten nago.
0: Eta zuaitzak, ze zuaitzen kolorea ere aldatzen da, zai maite ote duzun, zuaitzak nola aldatzen diren ikustea, behatzea?
2: Ba, niri asko gustatzen da, zait, eta adibidez nire ordenagailuan badaukat hor argazkia jarrita, hor gorbeian udazkeneko argazki bat, eta bai, banago itxaroten ja argazkiak ateratzeko, eta ikusten azteko.
0: Itxuraz, ostoa kolorez nola aldatzen diren, eta horbel artean argazkiak ateratzeko fenomeno hori berri-berria ere ez da, ez?
2: Ez da, eta atzo irakurri nuen gauza kurioso bat, erdiaroan Japonian bertako aristokraziak bazeukan ohitura bat, eta deitzen diote momijigari, ez dakit bueno ondo esan dudan, baina olako zeo zer, eta bazen ateratzea ostoen erorketa hori sortzen den kolorea begiratzera, bakarrik plazerragatik. Estatu batuetan ere bai badauka izena, leaf peeping deitzen diote, eta Nueva Inglaterrako estatuan sortu da horren inguruan turismo industria oso potente bat, jendea badoara udazkenean, ba ikustera nola erortzen diren ostoak, zelako kolorea gelditzen diren, nik uste hemen ere ez dago hainbeste agian, baina badagoela bebai kultura hori. Ez
0: bai, jende asko joaten da udazkenean iratiko basora intzuzen bai, horregatik, ez?
2: Bai.
0: Eta Japonean esan duzu aristokrazia, aristokraziak egiten zuela,
2: bai, ohitura
0: asko plazerez egiten duena, baina izena ere badu.
2: Deitzen zioten ostoen eiztaria, gusten olako zeo zer, baina bueno, bai, bilatzen joatea, non erortzen ziren ostoak eta non sortzen ziren olako kolore politak.
1: Claro, politena geratzen delako nintze horbel arteko argazki hori, baina zuaiz denek ez dituzte ostoa galtzen, noski horrek ere arrazoi biologikoa duelako. Zergatik edo zergera egiten du batzuk baita besteek ez galtzea?
2: Bueno, bizirapen, bizirapen estrategia bat da. Zuaitzeko ostoak galtzen dituzte, bazkenean udaberrian eta udan klorofila sortu behar dute, horrek energia handia suposatzen du, fotosintesi egiteko, eta neguan eta udazkenean kolore hori edo osto berde horiek mantenduko balituzte, azkenean izosteekin eta ondatuko ziren, eta nutriente mantenu gaiura nitrogeno hori guztia galduko zen. Eta hori ez duten ez nahi, egiten dutena da bateria basuko modu batean sartu, eta nitrogenoa ura mantenugaiak adarretan, enborretan eta erroetan gordetzen dituzte eta ja, ostoa utzik dagoenean erortzen da, eta berriro udaberrian irten arte.
0: Aurrezte sistema bada orduan, ez?
2: Bai.
0: Badakite, bai, ostoak hotzarekin eta izotzarekin erori ingo direla, edo bintzat ondatu ingo direla, beraz esaten dute, utziko ditut ja, abandonatuko ditut.
2: Bai, gordeko,
0: hibernatzen
2: dute, bai. Hori da.
1: Eta kolore aldaketa, ze batzuk ikusten ditugu, marroixeago geratzen direla, beste batzuk hori tankeran, zergatik aldaketa hori, eta zergatik kolore horiek.
2: Bai, bi talde daude, gutxe gora bera, horia, laranja, kolore, horizka horiek, eta hori sortzen dute karotenoek eta santofilek. Eta orduan, udaberrian eta udan badaude bebai konposatu hauek, baina azkenean klorofila bada superberdea, eta klorofilak estaltzen du kolore hori. Eta gorria eta purpura bestetik, hori da antosianinek sortzen dute, eta hau udazkenean fabrikatzen da. Hemen badaude teoriak, alde batetik uste da badela guzkitik babesteko, azkenean badaudenean udazkenean nutrienteak gordetzen eta eguzkia kalte gehiago egiten die, eta bestetik intsektu kaltegarriak usatzeko, plagak, pulgoiak eta hori guztiak usatzeko, azkenean abisatzen dieten nolabait olako konposatu toksikoak dituztela ez hurbiltzeko.
0: Eta ikerlariek ikusi dute kolore aldaketa hori ez dela berdin gertatzen munduko toki ezberdinetan.
2: Gertatzen da gorriarekin, kolore gorria ez dago toki guztietan, ez da toki guztietan sortzen, adibidez, Europan badaude bakarrik 24 zubait espezie kolore gorri honekin, Ipar Amerikan 89 eta Asian 150 baino gehiago. Eta gertatzen da mendilerroak desberdin daudelako kokatuta, bai Ipar Amerikan eta Asian badaude iparraldetik hegoaldera eta Europan berriz ekialdetik mendebaldera. Orduan, azkenengo glaziazioan gertatu zen ba intsektu parasitario hauek ezin izan zutela emigratu Europan eta desagertu ziren. Orduan Europako zuhaitzek ba zuten behar hori sortzeko defentsarako antozianina konposatu hauek.
1: Eta beste misterioa dira perene ostodun zuhaitzak. Zer dira hauek onintze?
2: Ba, hauek ez dituzte galtzen ostoak, badira ba koniferak, esaterako pinuak, eta hemen badaude ere bai hipotesi asko, azkenean, bueno, ezin digute kontatu zuhaitzek zergatik egiten duten, baina ba pinuek adibidez badute orratz moduko osto horiek eta esango dugu oso garestiak direla, da naturaren ekonomia. Karbono asko behar dute sortzeko, orduan esaile komeni urtero galtzea, ba asko kostatu zaielako egitea, kartoizko edalontzi batzuk erosten baditugu, ba bueno, erabili eta igual ba gutxi erabileta botako ditugu, baina azkenean kristalesko edalontzi super potenteak baldin baditugu, ba bueno, urte gehiagorako gordeko ditugu eta hau egiten dute perenek.
0: Noski dena ongibidean gertatu beharreko azari gara onintze, baina klima aldaketak eragina izan du honetan. Zertan ari daldatzen zuhaitzen urtaroetako zikloa?
2: Ba, kasu batzuetan, bueno, udaberrian ikusi da, aurrerago loratu dira, baina bueno, udazkenean zuhaitz batzuk aurreratuko dute ostoen erorketa hau, beste batzuek mantendu, beste batzuek atzeratu, alde batetik badaude argi orduetara moldatzen direnak, eta hor ba, ez da arazorik egongo, printzipioz ez da aldaketarik egongo, ba, bueno, argi orduak mantenduko direla, baina beroaren ondorioz bai ostoak zahartzen direla eta orduan gertatu alda ba aste bat adibidez aurreratzea ostoen erorketa. Honen ondorioa bada ba karbonoa metatzeko gaitasun gutxiago izango dugula edo karbonoa harrapatzeko eta gero be bai ba polinizatzailekiko sinkronia hori galdu aldela, bueno, azkenean hori gertatu alda eta ere bai ba guretzako koloren intentsitatea jaitze aldela, bueno, ez da garrantzitsua noski, baina bueno, be bai gertatu alda.
1: Oso ondo hasi dugu azkena onintza zurekin zuhaitzen inguruan hizketa, baina ekarri diguzun beste gaia esango genuke dela, nola baita esateko beste urtaro bateko, bai. Zuten inguruan ere hitz egin nahi diguzu, zergatik?
2: Bai, bueno, uda bukatzen denean urtero egiten dugolako balantze bat, egia da urte, bueno, 2025 egon zirela zute gehiago, baina momentuz ez dakigu azkenean, azken urteotan udazkenean ere egoten dira olako bero boladak, eta, bueno, ba, bero bolada hauek ditugunean ere bai zute arriskuan ditzen da, orduan gero eta gehiago luzatzen ari da arriskua duten egun horiek.
0: Eta, datua beldurgarria da, ze 2025 garren urtean jai joden aur batek zute arriskuko muturreko baldintzetan 1950-an jaiotako batek baino 3 urte gehiago igaroko ditu bere bizitza osoan.
2: Bai, hori da, honek neurtzen ditu arrisku, zute arrisku handia duen egunak, bai. Metatutako egunak, eta bai, azken finean bada, ba, belaunaldien artean dauden desberdintasunak eta disparekotasun horiek ikusten ditugu, ba gaur jaioko den ume bat, naiz eta eraginez duen klimaldak eta edo, bueno, ba jasango ditu ondorio guztiak, eta zute gehiago hango dira, ez du esan nahi hiru urte gehiago zute gehiago gongo direnik, baina arriskua bai eta baldintza favorableak dauzkaten egunak ere bai.
1: Bai, ze 1950-an 3 urte ziren, jaiotakoek zute arrisku horretan pasako zituztenak, orain 7 dira. 4 urteko alde horrek ze adierazten du honitze?
2: Bai, hori da, azkenean bakoitzak bere bizitzan izango dituen egun horiek, eta bueno, kontuan izan behar dugu bai bizi esperantza gehiago dela gaur jaio den ume batean, baina bueno, hori bada ez banago ker 10 bat, eta bueno, bestea bada ba baldintzak asko txarragoak direlako.
0: Eta batez ere Europan Mediterraneoaren arriskua aipatzen da batez ere, ez?
2: Bai, azkenean Mediterraneoan klima aldaketak kalte handiena eragin du, umeen esposizio asko handiagoa izango da, eta ez banago ker bi eta hiru tartean hori aldiz gehiago handiagoa da izango duten esposizio hori zute arriskuak izateko.
1: Garrako aurreikuspenak egin behar direnean unintze, zer nolako eredu matematikoa edo zientifikoak erabiltzen dira, nola jakin daiteke etorkizun hori irakurtzen?
2: Datu historikoak hartzen dira alde batetik, eta bueno, begiratzen dira hiru gauza nagusi alde batetik, ba temperatura altuak, noski, hori ba ezagunena. Ere bai lehortasuna, bai aireko lehortasuna, baita lurraren lehortasuna, eta gero haize bortitzak. Augustia klimaldaketarekin ba, gehiago ematen ari da, baina ere bai azkenean kontuan hartu behar dugu, basoak zaindu behar ditugula, eta naiz eta klimaldaketa lehundu alden neurrian, ez baditugu basoak zaintzen eta garbiketa egiten, ere bai arrisku hori handiagoa izango da.
0: Artikuluak amaieran dio etorkizuna aldatu daitekeela. Yes? Behin eta berriz errepikatzen den Parisko klimaren goibilerako gradu terdiko helburu hori betetzen bada, naiz eta ez guazen oso txuku, baina beteko balitz, aldatuko litzateken argazkia jasotzen du. Zertan aldatuko luke horrek pronostikoa?
2: Jaitsiko, bai, jaitsiko litzateke arrisku hori, ba, urte bat eta bi artean, baina ez da bakarrik mitigatzea, bai hori esan dudana, bai mitigatu behar dugu klimaldaketa eta noski emisioak murriztu eta dena, baina ere bai adaptatu, azkenean badakigu klimaldatuko dela, arriskutsuagoa izango dela, beraz, egin behar diren politikak, ba, batez ere, ba, Mediterranean adibidez, estatu mailan barne aldean arrisku handiagoa dagoela, ba, bada dena basoa zaindu, kontuan izan gertatu aldela, eta zer egin alden hori gertatzen bada ondorioak bat batxikiena izateko.
1: Claro, se jartzen da, ez, beti Parisko klimaren goibilerako gradu eta erdiko helburu hori betetzen bada argazki aldatuko litzatekeela ere badio artikuluak, baina zertan aldatuko litzateke gutxi asko gradu erdi horiek murrizten joateago nintze.
2: Ba, bai, hori batez ere urtean zehar zenbat egunek dauzkaten arrisku handi hori, baina gradu iburuz hitz egiten, gradu bat igotzen dugun bakoitzean 448 egun gehiago egongo dira zuteak erraza dituzten baldintza horiekin. Orduan azkenean garrantzitsua da ba zeo zer egitea, ez dakite agian berandugoaz, baina baina bai.
0: Onintzen, normalean Iñaki Ortegorekin partekatzen duzuzuk, astero 1.000.000 euro banatzen dugun zientziaren tarteago gaur bakarrik zaudenez, lagumatek hartzeko eskatu dizugu.
2: Bai. Nagore zebrian da, bai, deitu nion eta esan nion parte hartzeko presegoen eta oso posik etorriko da gaur. Bera,
0: nor da bera, bai, egiguzu ala aurkezpentxo bat edo...
2: Badokat apuntatuta ez ebes esazteko, gauzasko egin dituelako. Bera, energia berriztagarrietan ingenieria da eta herritarren trantzizio ekologikoan aditua. Orain badago Arabako energia komunitateak bultzatzen eta formakuntzak egiten. Eta gainera, nik ezagutu noen mugarik gabeko ingenieritzaren kartean, eta bertan voluntarioa da, eta badago El Salvadorreko lankidetza taldean, eta bebai buru jabetza energetikoen lantaldean.
0: Ba, El Salvadorretik zuzenean, goizaldeko 3 direnean bertan, nagore zebrian energia berreztagarretan ingenieria, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon.
0: Onintzek esan duen guztiarekin konforme, ez nagore?
3: Bai, oso ondo labor bildu. Por, nire profila bai.
0: Goizeko 3 dituzuean bertan, eta zure kezka konexionetarako ekaiz tropikalak izan dira. Argindarreten asko izatea duzu, eh?
3: Bai, justo orain zazo euritzoan gaude, eta azkenan lehenengo euriteak, bueno, asko atzeratu dira, baina kointziditu egin du nire bidaiarekin, orduan batez ere gauean areagotzen dira, orduan hor nengoen pizkatzeskatuta.
1: Bueno, txuraz, kezka hori El Salvadorren badago, baina gertuxeago ere bai, ez? Espainiako industria handiak, oharterazpena egin du nagore, energiaren prezioek lantegietan etenak eragin ditzake laudazken honetan. Zer esaten digu kezka horrek edo oharterazpen horrek gure eredu energetikoaren inguruan?
3: Ba, azkenean, adibide un bat da, kanpo herrialdeaz dependentea garela, energetikoki itzegin da, eta gure eredu energetikoa ba, oso zaugarria dela merkatu globalean kolpen aurrean eta batez ere konfliktu geopolitikoen aurrean, ez da? Orduan, ba, bueno, Espainian azken urteotan ikusi dugu berreztagarrien arlotik pauso handiak eman direla, baina bueno, oraindik ibilbidea dekogu egiteko, ez da?
0: Eta mix energetikoaren eredu horretan energia berreztagarriek orain arte prezio merkeagoak izateko aukera eman diote Espainiari, egoera okerragoa litzatekena, gore, iturri berriztagarren pixua txikiagoa balitz?
3: Ba, zalantza digabe. Azkenean, bueno, egoera askoz dramatikoagoa izan al zen. Espainian argindarraren sorkuntzaren euneko 40%, batzuetan euneko 60%-a iritziz, berriztagarriek hornitzen dute elektrizitatea, baina iturri merkeenak, eguzkia eta aizea adibidez, hor daude, baina hori horrela ez balitz, gazarekiko menpekotasuna handiagoa izango zen, eta industria handiarekin itzierak eta progresia energetikoa, bueno, askoz ere areagotu egingo zen, ez da, orduan hau gero traduzitzen da guk kontsumitzaile moduan eta biztanle moduan faktura elektrikoan asko nabaritzen dugula aldaketa hau.
1: Izan ere, nagore horren aurrean bi izan daitezke jarrerak edo egiten diren aldarriak, bata energia berriztagarri iturri gehiago, sortzea inbertsio gehiago egitea horretan, edo erabat gure, bueno, ohitura galdatzea eta kontsumo energetiko hori murriztea. Zeren aldekoa zara zu?
3: Ba, nik uste, bueno, hemen banatu beharko zen, behar da, eskala handian, eta eskala txikiago edo lokal lago batean, baina, bueno, biak beharrezkoak direla izango nuke, bien aldekoa naiz, baina energia ibilbidean, hau da, bueno, energia sortzen da enpresa, sorkuntza enpresetan, gero transmisio eta distribuzio zaretatik do, eta gero ja kontsumitzaileetara heltzen da, ba, ibilbide guzti horretan, eraginkortasun energetikoa handitzaren aldekoa naiz, eta hau izango da, izango zen, ba, bueno, beste hitz batzuetan, energia garraio galerak behar beste minimizatzea, baina gero, eskala txikiago edo lokalago batean, bebai, energia eraginkortasunaren aldekoan.
0: Eta azken erabiltzaile edo kontsumitzaile bezala, ba, prezioetan aurrikusten den gorakadak ere kezkatzen gaitu, zeudako megabati orduko 85 eurotatik neguko 160 eurotarako igoeraz ohartarazi gaituzte. Hori bikoitza da, zergatik alako igoera nagore?
3: Ba, bueno, azkenan esan dudan logika berbera, bueno, jarraitzen du, benetan datu ikaragarriak dira, baina, bueno, udazkenean eta neguan han Europan berokuntza sistemak pintzen dira, eta eskari energetikoa eta termikoa asko igotzen da. Orduan, eguzki sorkuntza aldiberean jetxe egiten da. Orduan, sistema, bueno, marginalista edo sistema honetan, eskaria osatzeko sartzen den azken energia iturriak, normalean, bueno, gaz ziklo kombinatu egirela, ba, prezio hori markatzen dute, orduan neguan gaz gehiago erre behar denez, eta gazaren nazioarteko merkatua geopolitikoki, ba, bueno, desegonkorra denez, ba, prezioa bikoiztu egiten da. Eta horrek erakusten dube bai azkenan, energia berriztagarriak sartzarekin soilik ez dela nahikoa merkatuaren funtzionamenduaren aldaketak eskabat ekiditzeko edo kontrolatzeko, ez da?
1: Ja, zenagore horrek zesan nahi du energia iturri merke horien dependentzia handiegia daukagula?
3: Energia merke eta muga gabekoaren dependentzia daukagun eredu elektriko bat edo batekin bizi garela, eta adibidez gure gizarteak, batez ere industria handiak eta garraio industriak uste izan dutela baliabideak amaiz ezinak direla, ez da, orduan ezin izango dugu bebai trantsizio energetikoari eutzi eta trantsizio energetiko, bueno, sozial eta justu bat egin, plaka fotovoltaikoak edo autokontsumoa pilatzearekin batera kontsumo ohiturak ere aldatzen ez baditugu, eta gure kontsumo energetikoa bebai murrizten ez baditugu.
0: Zentzu honetan badirudi kontsumo energetiko txikiagoko industria edo bultzatzera bideratuta daudela politika industrial gehienak, baina gero gure parke teknologiko eta industria gunetan energia hornidura handitzeko beharra, hori da etengabeko notizia, datuen biltegiei lotuta adibidez, honek zuri ze gogoetara egiten dizu?
3: Ba, esango nuke paradosa handi baten aurrean gaudela. Azkenean, bueno, trantsizio energetikoa aipatu egin dut, baina, bueno, trantsizioa multieskalakoa da, ez da, trantsizio digitalaz bebai behar bada hitz egin duzue, eta edo entzun duzue hitz egitea aurretik, eta eskutik doaz, ez da, baina adibidez, datu zentro handi hauek, ba, energia kopuru izugarriak irenzen dituzte, eta gaur egun aurrezkuntuen arabera datu zentroek Espainiako argindar kontsumo 105% gutxi gora bera kontsumitzen dute. Orduan, eta bueno, energiaren gain ura asko bai, ez da, sistemak osteko. Orduan, trantsizio energetiko lokal honetaz hitz egiten ari gara gure herrietan, eta plakak era lokalean eta komunitarioan gestionatzeko pizka bat kontradiktorioa da, gero multinazional handiek datu biltegiak hauek aurrera eramatea eta energia beharko dabe bai hauek elikatzeko.
1: Eta tokiko, energia komunitate horietan edo lokal horietan, badago aukerarik etxeko konsumoa eta industriaren beharrak batera setzeko, zaskota hori izaten da sortzen den, gatazka edo kontra esala, ez?
3: Tokiko energia komunitateetan, izan aldia, biztanleria aldetik erritarretatik sortuak, orduan, batez ere, zentratzen dira herritarren kontsumo energetikoa kasetzen, baina badaude esperientzia batzuk energia komunitate mistoak deritzona eta industriarekin kombinatzen dira, baina ez daude hainbeste adibidea, baina hau izango zen adibidez industriak bebai bero eskari handia daukate, baina gero bero galerak bebai handiak, orduan izango zen bero galera horiek erabiltza adibidez etxe bizitzen berokuntza sistema edo ur bero sanitarioaren sistema azetzeko.
0: Nahore, El Salvadorren bertan ere, hain zuzen ere, energia fotovoltaikorako proiektu komunitario batean hartu zenuen parte, zein duzuean?
3: Barai, nik egon nintzen ja, iru urte, denbora pillo azkar pasatzen dela, baina, alde batetik egin nuen potentzia fotovoltaiko baten ikerketa, beste unibertsitateko beste ikasle batek hasi zuen ikerketa han Bilbotik, eta nik hemen, landa eremuko lan egin nuen, teilatuak analizatzen, egoerak aztertzen eta bar, eta gero instalazio fotovoltaiko bat dimensionatu nuen, hemengo landa eremuko herri bat azetzeko gai zen instalazioa. Eta gero bestalde prozesu, parte hartzaile edo formakuntza prozesu baten aurrean egon nintzen, zei tailer ematen hemengo pertsona talde bati.
0: Hori, 2023an izan zen, ez? Eta hor, orain itzuli zara, El Salvadorrera, sumatu dituzu irurte geroago proiektuaren emaitzak edo zer da ikusi duzuna?
3: Batez ere formakuntza prozesuan fokua jarri nuen zer den energia, zergatik kontsumitzen dugun energia eta zertarako, noren eskutik eta noren eskutik dagoen gaur egun energia hemen El Salvadorren eta noren eskuan nahi dugun egotea eta nola nahi dugun gure komunitatea, gure herria energia sortzea. Orduan ildo horretatik sortu zen burujabetza energetikoko talde autogestionatu bat hemen Santa Marta du izena hemengo komunitatea, hemengo herri txikia. Orduan hasi ziren identifikatzen zer behar zituzten eta adibidez horietako behar bat zen kale asko ez zutela argindarrik gauean, ez da, farola adibidez. Orduan, organizatu egin dira eta nire harritu zaidan, asko harritu zait hainbez aldaketa, baina energia arloan hitz egin da, farola fotovoltaikoa jarri dituzte bateria batekin, guztiz autogestionatuta eta haiek lortu dute finantzaketa eta egin dute instalazioa elkar ezagutzak guztien artean koordinatzen. Uh-huh. Eta hori harritu zait pillo bat, ez da, plazak, adibidez Zazkibaloi kantza eta kale batzuk argistuta egotea
0: gau orduetan. Nagore Zebrean, energia berriztagarretan ingeniaria, El Salvadorren goizeko hirurak direnean eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, Euskal Herria itzultzen zarenean ja jetlagi gabe eta aurrez autu bertzaitugu.
3: Vale, eskerrik asko zue gonbidapenagatik.
0: Aio, Nagore.
3: Aio.
0: Nintze fitxaketa honek arra dibuzuen, Nagore.
2: Bai.
0: Aipatu genuen zure aurkazpenan muri gabeko ingenierien elkarteko idazkari ere bazarela. Nagore da, zuen ingenieri sareko adibideetako bat.
2: Bai, azkenean Nagore bezalako ingenariak eta voluntarioak berditugu. Ni batzordean nago eta ia da, egunean ez nagoela olako proiektuak egiten, baina olako jendea behar da elkartetan eta noski ba Nagorek eta energia taldeak egite duten lana, itzela da, izugarria eta olako adibideak, asko banekien olako proiektuak egin zutela, baina azkenean askotan ez dakit nolako emaitzak lortu dituzten eta abintzutea, vamos, bada asko posten nau.
1: Oikoa da hori, onintze, herrialderen batean, proiekturen batekin egon eta gerora bisitara buelta egitea.
2: Bai, bueno, guk lan egiten dugu El Salvadorrekin beti, osa gure proiektuak izaten dira beti El Salvadorrekin, eta azkenean egiten duzunean olako proiektu bat, ba, Nagorek esan duena, formakuntza egin behar duzu ere bai, bango jendeak jakiteko nola funtzionatzen duen sistemak, ez da joatea eta instalatzea zeo zerreta gero ez bueltatzea, eta orduan ba, urte batzutara joatea ikusteko dena funtzionatzen duen edo arazorik, hemen, ez da arazorik egon eta gainera, hortik hasita proiektu gehiago egin dituzte, orduan ba, bai, olako jarraipen bat egitea garrantzitsua dare bai proiektu hauetan.
0: Ba, honin zeparra, ingenieritza kimikoan doktorea eta mugari gabeko ingineren elkarteko idazkari ere bai, datoran aste azkenean, ordu berean gurekin daukazun nitzordua, jendan apuntatu, eh?
2: Bai, badaukan jarrita. Bueno, gerarte, agur.
4: Fresco. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean. Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
8: Balio eta nazi, errespetu zezi.
7: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo. Un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan, eta sala bbk.bbk.euse. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata. Eta urriaren 9ean, Protokolo.
9: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
10: Horregatik, Nekaren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
9: Gaixotasuna prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
10: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Zientzia eta zinema josiko ditugu gure bigarren orduan, gure artean izaten dira zientzia gaiak pelikulen bidez lantzen dituzen zikloak. Horregia esan, bertxolaritza bezala zinema ere ia edozerekin lotu genezake. Mikel Jarza eta Xero Odriozola, kaixo egunon bioi.
1: Egunon maide.
0: Ez zaudete elkarrekin, ez? Okeraz pagaude Asier, zu Londres hotelean zaude, eta Mikel, zu Kursalen, Koldo Almandozen azken agurra lanaren presaurok amaitu berritan.
2: Bai, horrelaxe amaitu da, Maider, baina Koldo Almandozek ez beste inork gaur zinemaldian ezin dio Brad Pitti itzalik egin. Pentsa, amartirrietan Koldo Almandoz prentxaurrera agertu denerako, prentxa aretoan hemen alboan dugun areto horretan jada bazen hilada, eta jarraitzen du handitu danoski, hemen egundoko zarata, kaso entzungo duzue, tira, hilada izugarrezkoa, amabiterrietan agertuko da prentxaurrera Brad Pitt, eta esan dakoa, bi orduz gaindiko hilada dagoeneko. Karriko digun filma Heart of the Beast da, Ameriketan kritika positiboak dozenak amaider, baina egiari zor, oso film txarra da. Bera, txakur batekin,
1: wow.
2: Alaskako mendietan, baso eta ibaietan gora eta bera, eroriko da, zaurituko da, bueno. Baukagu, bueno, anekdota bat, maider, txakur bat izan genuela alboan, antzokizarreko proiektzioan. Hau da, pantalia handian daukagu Brad Pitten txakurra, bai. Eta guk izan genuen txakur bat ondoan.
0: Baina hori antolakuntzak jarri zuen, edo ekoiztetxeak edo...
2: Badauka historio bat, kontua da hemen inguruan dabilela gizon bat, bere txakurrarekin, prentxaretoan ere ikusi dugu egunotan, Europar kostalean egin omen du bidaia bat, eta hori promozionatzen film bat egitekoa du, bazinan alboan izan genituen biak, txakurra eta filma egin nahi duena. Akomodadorea hor ikuslei galdezka, ea enbarazu egiten dien txakurrak. Horrela dana magu jaialdi osoa, hori ere entzun genion, gu noski harrituta, ikusminez ere bai noski, ba, bueno, ez dakit pantalian handian txakurra agertu eta zaunka hasten bada, ea ondoan genuen beste txakurrak zer reakzio izango duen. Tira, badena esatera maider, lo hartu nuen filma hasieta berehala, zista txiki horietakoa izan zen, ez dakit 10 minutu edo, kontua da esnatu eta atzera begiratu nuen erako jada etzegoela txakurrik, bere jabea ere joana zen, etzeuden zine aretoan, eta ni ere filmarekin zeharo aspertuta aretotik atean nintzen.
0: Oso ondo, nahiko esan duzu, Mikel Jarza eta gehiago jakin nahi duenari esango diogu, lauretatik lauterdietara xetasun gehiago emango dituzuela, ze zinbestean Londres hotelera egin behar dugu, gaur ITB galan esprenioko den Odol Ilargia telesaila aurkezteko prentxaurrekoa egin baitute, Asier eta zu aktore protagonista zuzendari eta gidoilariarekin zaude?
1: Bai, eta oso esna gainera, lankide batzuk lo hartzen dute, lanean direla, beste batzuk begia zabalinda gaude. Nirekin, zuk esan da bezala, Jon Muñoz, aktore protagonista, Jon, egunon.
3: Egunon.
1: Julenen papera egiten duena, Aritz Kortaberria, aktore protagonista zuere, Ibaiden paperean, egunon.
4: Egunon.
1: Gurekin da David Losada zuzendari ere, David, egunon.
5: Egunon.
1: Eta baita Mikel Alvarez, gidoilari ere, Mikel, egunon.
5: Egunon.
1: Entzun diozue, nire lankideari alegia gaur inork ez diola itzalik egingo Brad Pitti. Zuen nahia zapuztuta geratzen dala.
3: Bai, gu ez gara den guapoak.
1: Atzo alare protagonista izan zineten, galan, ez dakit ze sentimentu izan zenuten, nola sentitu zinete, pixkat arrotuta, pixkat olatu aparretan bezala?
4: Ez, zero, ez. Nahiko urduri eta... Baina, oso ondo pasa genuen.
1: Ez da beto dituta, baina behar bada honek garra piztuko dizue, gustuko izan zenuten, fokoen arretagune izaten?
3: Ba, ezakit, ikusiko dugu, ezakit.
1: Bueno, zuzendari ere mendugu, esan dugu bezala, David Losada. Gustora geratu zara, bost ataleko lan honekin, telesail honekin?
5: Bai, erro gaude, egin dugun telesailarekin. Gainera, uste dut, telesaila ausarta dela, eta gai garrantzitsuak tratatzen dituela, eta gazten munduko gai garrantzitsuak.
1: Zeintzu dira horiek, spoilera hundirek egin gabe?
5: Ez da erraza spoilerik gabe, baina, bueno, identitatea, suizidioa, agian spoiler da hori, ez dakit. Eta, bueno, badago... Trama nagusian nahiko tabu den gai bat, ez dut gehiegi esan, baina Ibai eta Julen arteko erlazio hori horien azpian dagoen trauma sakon bat, eta misterio guztia, zailaren misterio guztia horren ingurua mugitzen dana, baina eske zerbait ezatea espoiriz egin gabe ez da erraza.
1: Ez da, hasiera baten pentsatu nuen, ea musikala den, ze musikak presentzia handia du. serie telesail honetan.
5: Bai, ez da musikal bat, ez da musikal bat, baina musika oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da pertsonaiak eraikitzeko, zeren gazteak dira eta zer musika entzuten dituzten eta zer musikari buruz hitz egiten dute, garrantzi handia daukat telesailan. Eta baita telesaila 2015ean eta 2025ean gertatzen da eta ba une bakoitza ondo kokatzeko musika tresna ikaragarria da.
1: Jatorrizko testutik gero gidoi bihurtzeko lanetan aritu zara Mikel Alvarez. Xamurra izan da, bere aldapak izan ditu lan horrek.
6: Ba, egia esan oso prozesu aberasgarri eta atsegina izan da, esan nuke errez joan dela, ez? Hasi ginean David eta biok ez genuen elkar ezagutzen, baina hasieratik nik uste funtzionatu zula, ez? Eta funtzionatu zula eleberria, berezko eleberria, Belen Martinezen eleberria, berdin ikusten genuelako, eta berdin ikusten genuelako, edo leku berdinera eraman nahi genuelako, ez? Orduan, lan horretan, novela oso onde egituratuta dago, baditu hor mugarri garbi batzuk, eta egin duguna mugarri horiek, ez? Ba, eskala aldatu, esan dezakegu, ez? Eta telesaiera eraman, eta horri inguruan, bai, aldatu ditugu gauzak, azkenean, hizkuntza ezberdin badelako, neurriak, denborak oso ezberdinak dira, baina mugarriak hor daude, Belenek lana ondo egintzuelako eta zerbait funtzionatzen badu hobedelako ezerrez ikutzea.
1: Antzerkira eta zinera eramaten den edozen lanek bezala, hiru prozesu edo hiru amu ditu, batetikan sortzetikakoa, alegia Belenen lana, eleberria, gero zuk egindako gidoia eta azkenean aktorek hemen ditugun aktore hauek pantailara eraman dutena. Uste duzu Belen arro dagoela, zuk egindako lanarekin, eta hemen ditudan Aritz eta Jonek egindako lanarekin?
6: Nei gaur gogoadu, pozenago Belen ezagutuko detelako. Banun gogoa berekin egoteko, eta egia esan, bueno, gaur egun sarek ematen dute bidea, eta itzegin izan dut berekin, eta badakit gustora dagoela. Ordo, lasaitasun horrekin ator, eta iruditzait, miresgarria, ez dakidalako nik nire kasuan, nire eleberri bat, norbaitek moldatuko balun, hain eskuzabala, eta ez, izango ten intzateken, ez? Hasieratik berak oso garbi izan dulako beste leku batera eramaten arekin ela hau, eta modu irekian hartu dituelako aldaketa horiek, eta jakin badakit gainera gustora dagoela, orduan alde hortatik lasai eta badoketu gogoa berarekin hitz egiteko, bai.
1: Odol Ilargia egiteko deitu zizuetenean, zer pentsatu zenuten, zer sentitu zenuten?
4: Bo, ba, postasun handia, gai Davidek esan duen bezala, ez? Gai oso gai garantzitsuak aipatzen ditu seriak, eta hori ere baizuk representatzea eta aurrera, kalera teatzea gero produktu hori, ba, bada polita.
1: Zenbat urte dituz,
4: Uf, niko hogeita mar.
1: Hogeita mar, etzuk?
3: Niko hogeita lau.
1: Eta zuen eguneroko, ez dizuete erantzun intimorik eskatzen, zuen egunerokoarekin badu hau harremanik hori ikusten diren gaiak, zesan duzu, badirela, ez, pixkate benetakoak edo, hor tratatzen direnak.
3: Bai, nolabait nire nerabeko pertsonarekin, bai, identitatea nolabait momentu horretan sortzen da, eta egia esan, bueno, paralelismo asko aurkitzen dituala nire pertsonaiarekin, bai.
1: Zinemaldian, ze sentipen dituzue, hor pertsonaia handia daude, aktore handiak, Brad Pitt bera aipatu dugu, azpimarra egin diogu berari, nola sentitzen zarete? Inor sentitzen zarete, ala esaten duzu, uf, hemen dauen izar mordoarekin gu pixkat ilunpean gaude, edo Ilargiaren argitan.
4: Ba, gesen, bueno, ni txikia sentitzen naiz, baina bueno, normala da. Ez, baina, joe, admirazio askoekin, dare piloa aktore eta zuzendari maitatzen dituzunak, edo ba, ikusten dituzu derrepente zure parean, eta gatzezea pixkat, ba hori.
1: Baduzue, alfombra zapaltzeko asmoa eta nahia eta gogoa.
3: Bai, gogoak, bai. Performance txiki bat bezala hartuko dugu.
1: Hemen esan duaritzek txiki sentitu izan dela, zinemaldian, jende zinguratuta egon dere bakardadea sentitzen duten guztiek, keinu bat antzemango dute lehen kapitulutik.
5: Ai, ama. Zesan.
6: Bai, bueno, hori bada ez. Baduelako espolerrandirik egin gabe esan liteke, badagoela narrazioa torratzetik, bueno, Julenen ahotsak, ez du zehaztuko zei Julen den, ez da baino, Julenen ahotsak kokatzen gaitu etengabe, ez? Telesaian, eta hori da lehen da biziriko esaldietako bat, edo, ez? Eta uste baiz, da uste badala, denok sentitu dugun sentsazioak, eta gehiago gara joietan, ez? Jonek ondo esan du bezala identitatea sortzen hasi denean, ez? Horro, solipsismoaz, da hitz egin da pixkat non zu bakarrik zauden unibertsoan, eta naiz eta jendeaz inguratuta egon, eta hon, espero dugu, ba, jendeak gertu sentitzea, eta lehen ataletik engantzatzea.
1: Kontzeptu bat sortuko dut, karpe diemismoa. bizitza honetarako txampon bakarra dugu, eta hori ez genuke xautu behar, hori idea hori laua izetara zabaldu nahi duzue.
5: Bai, ideia hori Mikel sartu zuen, gidoian. Eta, ba, eta asko gustatu zitzaidan lehen egunetik. Ba, eske niretzat odolei argia thriller fantastiko bat da, eta thrilleraren mekanismoekin jolasten da, baina niretzat zeri oso eksperientziala da, eta beraien gazten esperientziai buruz hitz egiten duen, eta beraien nola esan, beraien tiempos muertos eta bar partekatzen dugu beraiekin, eta hor eta Julen bakarrik dagoenean Mikelek sortu duen voice over hori oso garrantzitsua eta bueno, gai sakonak sartzen ditu telesailan.
1: Uste duzu ikuslea harrapatuko duela istorio sortu honek?
4: Bai, sin duda, bai. Nahiko misterio txuazten da seria, baina gero dena argitzen da.
1: Eta bukatzeko eta oso laburretik bosgarren atala bukatzen denean dena garri geratuko da, ala behar bada une batean jarraipenerako batea irekita utziko du, Mikel?
7: Esango dugu, niri gustatzen zaidan gauzak lotuta utzi behar dira, baina ateak zabalik ere utzi behar dira beti.
1: Beraz, litekena da odol ilargiak bigarren parteare izatea, bosgarren atala hortatik ere aurrera egitea. Ez debatzen duzuen niri tartea, Euskadi Irratiari tartea egin izana, Jon Muñoz, aktore protagonista, Julen Alegia, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, espero dut telesaia asko disfrutatzea eta besarkada handi bat bezala sentitzea.
1: Ariz Kortaberria, zorionak, Ibai Alegia, eta eskerrik asko, gozatu egun hauetan.
4: Eskerrik asko zuei, Ibai.
1: Gauza bera zuei ere, Mikel eta David, gozatu, ibili izarra hundien artean.
7: Saiatuko gara, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko eta gogoratu Ostiralitik aurrera primeran plataforman.
0: Hori da, Ostiralitik aurrera primeran, eta gaur EITB galan, Asier gero arte, eta Mikel Jartza, lauretan entzungo zaitugu.
8: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egun guztioi, azaroaren 21ean jarriko da martxan 9 urteko lanen ondoren Donostiako topoa, Bentaberri eta Amara lurrazpitik lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko bidea egingo duen topoa. Azpiegitura modernoa izango dela esan du Susana García Txueka, Donostiera etorri eta iragarpena egin duen garraio sailburuak.
10: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. 7 minutu eta erditik behin metro maiztasuneko zerbitzu publikoa. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
9: Nazio Batuen Batzar Orokorrean bien bitartean Masud Pezeskian Irango presidentearen txanda da gaurkoa. Bertan erantzungo die Donald Trump Estatu Batuerrak bart egindako adierazpenei. Bi negoziatzaile taldeek bilera egin dute New Yorken bertan eta elkarrizketa hori oso emankorra izan dela adierazi du Trumpek, Landari Izagirre.
11: Estatu Batuetako presidenteak adierazpen hori egin eta berehala Brent petrolio kupela $100 behera jaitsi da Iranekin negoziatu ala herrialdea suntxitu bi aukera zituela adierazi zuen eta elkarrizketaren bidea da oraingoz New Yorken hasi dutena. Ekainaz geroztik bi aldeek izan duten lehen aurrez aurrekoa da, era guztietako presioak jasan arren Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko adierazi du Pezeskian presidenteak.
10: Gerra
11: fronte guztietan amaitzea eskatzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako aktibo finantzieroak berriz ere bere esku jartzea.
9: Aurten munduko ekonomiaren azkundea moteldu egingo dela baieztatu du Elkarlan eta Garapen Ekonomikorako erakundeak. Iaz munduko ekonomia 1,4 hasi zen, aurten ordea 5% gutxiago, azkundea 2,9 jaitsiko da. Gainbera honen arrazoi nagusiak, ekialde hurbileko gatazkak eta El Niñok eragingo dituen klima aldaketak eta honek ekarriko dituen muturreko ondorio kaltegarriak izango direla aurreratu du. Erakunde ekonomikoaren arabera, azken egunetan hainbesteko eztabaida piztu duen adimen artifizialean egiten ari diren inbertsioak eta erdi eroaleen esportazioak ari zaizkio eusten ekonomiari energiaren krisiaren aurrean. Estatu batuetan ekonomia urten 2,2 haziko dela iragarri du, Txinan 4,5 jaitsiko dela azkundea eta eurogunean 1,1 izango dela. Aurten, urria eta abendu artean, El Niñoren ondorioz galera handiak izango dira ustetan eta negazal produktuak garestitu egingo dira honen ondorioz urrengo bi urteetan. Kilometroak jaia berezia izango da, aurten 50. Eta Lazkaon ospatuko dute Gipuzkoako ikastolek festa nagusia duela 50 urte egin zuten herri berberean. Ibilian, buelta, aurtengo leloak hain zuzen hori da adierazten duena. Antolatzaileek adierazi dute ez dela edizioa.

0: indartua izango dugula, eta amaitzeko Goierrialdeko lagunei aipatu bizikleta aparkaleku zaindu eta itxi bat izango dugula baita ere.
1: Nafarroako berako irteeran eta dagoeneko errepidezaren nagusiaren egoera ari gara, Bera eta Lesakarteko errepide tartean kilometro bateko autoilarak daude norabide bakoitzean, N121 errepidean bertan egiten ari diren lanak direla eta. Udako eguraldi betea izango dugu gaur ere, udazkenean sartu berritan, Euskalmeten iragarpenaren arabera, zeru eguzkitsua eta 25 eta 30 gradu artera iritsiko den temperatura. Azken egunetan bezala arratsaldean iparraize aula sartuko da. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Igande honetan astigarragan, 26. Zagarruzta. Zagarraren jaia, 2026 lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Zagarraren azoka, zagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Zagarruzta astigarragan. Izen emateak, zagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
1: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
0: Ez dagotu gaitzazu itzeldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23, 7 Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2, 6.
1: UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
2: Eta ez ezaren beldur.
3: Muskerrock, harto.
0: Dino familia.
2: Zer jengo te dute orkoiek.
4: Gu vegano.
2: Bai, hace pena.
0: Irailaren 25 zinemetan.
5: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori.
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:15 gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: ordu aldaketa bai, eta urtaro aldaketa ere bai, Ainhoa.
1: Aurki etorreko zaigu Amane Apalategi.
0: Bai.
1: Urtaro aldaketei modu berezian begiratzen dien artista da, baina aurretik beste gotx batzuk ere entzun behar ditugu.
0: Bai, noski.
1: Atzo, Maider, azkenean abesbatzarena baztertu egin genuen, ez?
0: Bai, baztertu egin genuen.
1: Ba, agian berrartu beharko genuke ideia. Agian, gainera, Tolosako nazioarteko abesbatzen lehiaketan ere parte hartzen amaituko dugu.
0: Faktoriako abesbatza, imaginatzen?
1: Pentsatu, ba, ni jari naiz kastina egingo dugu, agian, eh? Eskatu gabe, izan ere entzun zeiritsi den gure tabletera.

0: Neskatilen gogatzeko bilho holi poli bat.
1: Iho!
2: Iha!
1: Hau, gure WhatsAppera iritsi da?
2: Bai.
1: Niko bera da?
2: Naiko nuke.
1: Ez da Niko?
2: Niko, ez zara zu. Ze, zu baldin bazara, erantzun nire telefono. Deia, imesedez, deika harinaiz. Faktoriara gonbidatu nahi zaitugu, Niko.

0: Ez da Nico. Baina bikain kantatu du.
1: Bikain kantatu du, bikain kantatu du.
0: Eta Nico, hor baldin bazaude, egin kasu.
1: Bikain kantatu du, entzule honek, bai.
0: Bai, bueno, emango diogu bueltatxo bat, abes batzarena, oraindik, bueno, baditu pare bat hautagai, baina ikusiko dugu, geixo beharko genituzketa. Gatozen Joanesen mundura, norbait, kantuan entzuteak agian inspiratuko du, Joanes. Hau ez dugu sarri egiten, baina badakizu ezer, askok asmatu egin duzue.
2: Jendearen konportamentuak. Jende ize gertatzen zaion egunero. Adibidez, pertsona bat eroitzen da, eta hoi, inspirazio ematen dio.
3: Kaletik dijoan jendeak, eta jende horren historiak asmatzea gustoko duela.
4: Kalian ikusten dunean, adin desberdinetako pertsonak dauzkaten elkarrizketak.
0: Eta horrela, iritsi da pila bat.
1: Bai.
0: Mordo bat mezu. Eta tenik asmatu dute.
1: Ez esan.
0: Bai, bire entzun.
5: Ba, gehien gustan zerena da ikustea zebazoaz kaletik eta adibidez zinemaldia oso nada honentzako ikusteitu zu pertsonak hizkuntza mordotan hitzeiten eta, osea, situazioak niretzat dira super, osea, ematen dute pilo bat entzutea pertsona bat, ba, sentimendua prozesatzen edo norbaitekin diskutitzen edo alakoak edo, ba, eske horiek ikusten dira, osea, arreta atzen badetko zu kaletik, ba, horiek ikusten dira eta niretzat hori dela, pues, lo más inspirante, ba.
1: Bai, hori da inspirazio gehien ematen diona. Azkenan, bai, tarte hori ere olaxe sortu genuen.
0: Hori egiten bai, dugu.
1: Teoria asmatu dute, praktikari egin aldute.
0: Ba, hori xebera egin genuen, jendeari begira jarri eta izketan hasi ginen.
1: Azelo txagabe parea.
0: Imaginatzea, adibidez, horrez, espaloian parean dijuan gizon hori, sudurra azkatzen ari dena, azka egiten ari zaiona, zertan pentsatzen ari dena, adibidez.
5: Bai, adibidez, ba, senyor daki, osea, igual deko katarro bat, igual da urduri, igual, eta pues nietzat hori da joko oso interesgarri bat, eta edo nork egin dezakena.
0: Hori da, guk egin batean egiten dugunaz, ez dure gana gerturatu behar nahi zenean, hemen egiten dut olako observazio lan bat, eta esaten dut, nork izango ditu niretzako 10-15 minutu. Demagun joan ez zuk nik orain egin behar duena egin behar duzula beste pertsona bat, ekin horra aukeratuko zenuke?
5: Ba, nik uste... Ea ba, osea, izan bat da pertsona bakarra, porque adibidez... Angobiko teori, pues dago utxoiten, eta ze egiten nahi dira, osea... Edo...
0: Ba. Neska behitu, neska dago mugikorren idazten, txapela jantzita dauka, raiadun kamiseta bat du, eta mutila guri begira dago, igual gehiagiari gara begiratzen.
5: Uste dut, ikusi gaituztela, entzun gaituztela, baina beno...
0: Imaginatu ez dagoen oien bizitza.
5: Nola izango ditzateko, osea...
0: Oie, que, donostiarrak dira?
5: Ba, nik ustut ez ez, nik ustut ez ez, ez dute ez dirudite, osea, donostiarrak gainera dekote horrelako perfila ikusten...
0: Ba, nik ustut dut, emakumea jantzita daukan txapel hori donostiar batek elukela jantziko, zerta zine maldira etortzeko.
5: Ba, eske hori da, hemen hartzen da, osea, katxe kontzeptua hartzen da oso serio. Ni ez nazen bengoa, baina ez baitut ezagunak eta familia hemen eta bai, ezagutzen dut energia hori.
0: Zeren zai egongo dira, zezai daudez?
5: Bai, osea, ez dut akreditazio horik ikusten, así que behar bada, bueno, izango dute pelikularen bat oraintxe, igual datoz ikustera nik ikusiko duan pelikula berbera, nordaki.
0: Bueno, agian beraien ondoan esertzea egokituko zaizu, eta orduan igual lagunak egingo dituzu.
5: Bai, flipa, bueno, ez dut uste ze badekogu, osea, epaimekideak dokagu gure eserlekoak jarrita eta beti esertzen gara eserleko berdinean.
0: Vale, eta izan duzu, lehen da biziko pelikula, zurekin epaimekide osatuko duten horiekin.
5: Bai.
0: Izango dira, zinemaldi izango da, udalekutara jutea bezela.
5: Baina berdin, osea, pertsonak de España osotik, batzuk kanpotik bebai, eta Euskal Herriko leku. Bueno, Euskal Herrikoak ez dut hainbeste entzun, Baina, beno, pilo bat gara, 150, así que dekoguan batiburrillo bat interesgarria.
0: Ja, iruditzen zaizu astea bukatzen denerako ingo duzula zure talde txikia edo?
5: Espero dut, lehenengo guna da, baina denbora dekot, osea...
0: Eta nola egiten da? Pelikula komentatuz eta...
5: Bai, zehenok, claro, gure lanak kritikoak izatea da, así que, pues, zauz norbaiten ondoan eta galdetzen dira zuzei, joite zaizu ez du, pues, eta hasten da konbertsazio handik.
0: Eta gero, elkarrekin juten zarete otorduak egitera, hori libre da?
5: Osea, libre da. Gero, bakoitza, pues, bizitza jaten du, eta baldin bazadez norbaitekin, ba, bazoa zerbait hartzera edo non jatera, baina... gero da, salve zikin pueda.
1: Bale, ba, sozializazioa ere oso importantea da zinemaldian, eta hor ongi moldatuko da gure Joanes, eh?
0: Bai, aparteko arazorik genion ikusi, baina denok bezala xeen, badago zerbait egiten ez dakiena Joanesek, bat behintzat aitortzeko modukoa, eta hori da galdetu nahi dizuguna. Gaur, baten batek dagoeneko erantzun du, plantxatzen ez daki Joanesek, plantxatzen ez daki badakien, baina ez da hori egiten ez dakien aitortu digun hori.
1: Bale, beraz, zertan ez daki Joanesek, zertan ez da moldatzen?
0: Zertan ez da moldatzen?
1: Zaitortuko digu, hori guztia da, erantzun beharko duzuena. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ui, hainua, zer da hori?
0: Hemen amaiketakoa egin dut goizean.
1: Platanoian duzu?
0: Platanoian dut. Ez dakit, mutur egokitik edo zuzenetik zuritzen hasi nahi zen. Badakizu platanoa ere zuritzeko, bueno, txurtena duen aldea eta ipurdia edo.
1: Tira diozu txurtena
0: duen aldetik. Diote tximuek, bestaldetik egiten dutela.
1: Ara, Mikel Rotaetxeko.
0: Eta horrela beharko lukela. Baina ez dakit, ni beti txurtena duen tokite, baina ez dakit ondo. Zerbait egatik ekarri dute platanoa zala. Ez dago zaborrontzirik eman, baina zerbait egatik ekarri dute.
1: Baizek, Gasteizen platanoa zal batek eman digu arreta, antxe dago. Platanoa zal bat, antxe, abuztuaren 31. egunetik. Kieto. Lakuan, ez?
0: Bai, lakuan. Baroa kalean,
1: bai.
0: Hain zuzen ere, lehor-lehor, beltz-beltz eginda espaloian, ia fosil bihurtzeko zorian.
1: Abuztuaren 31.
0: Bai.
1: Udatik dagoan. Udatik udazkenerako mugare gainditu du.
0: Noiz arte geratuko dan, elur zuriak estaliko aldu neguan platanoa zalbeltza.
1: Inork jasoko aldu, hori baino lehen?
0: Kale garbitzeiek, zer, ez aldutik ikusten, nork bota zuen?
1: Inork ez aldu irriztegin, platanoa zala zapalduta, behar bada bota zene berria zenean, ze orain jaztago irriztegiteko moduan.
0: Iriko dekorazioaren parte bihurtu da, ala?
1: Zerbaiterako baliote dezake, platanoa zalak. Mirari Errondo Soroetxabe, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
1: Kimuri artisautza jasangarriko proiektuaren amazarazu Mirari eta Gasteizen Baroa kalean abuztuaren 31. Platanoa zala dago, hor, lurrean.
6: Ba, ala dirudi, bai.
1: Ala dirudi. Ala ikusi dugu, ez garena da, geu ikustera joan. Baina joango gara, Egingo dugu ariketa hori, egingo diogu jarraipen zehatza.
0: Aurretik entzen ez badute.
1: Platanoa zalona.
6: Bai.
1: Behar bada orain udaletxean bakarra maten zuten ariko da. Gasteizen. Mirari, zuk materia organikoarekin oialak eta biomaterialak egiten dituzu, beraz, zuk platanoa zalau, zertarako erabiliko zenuke?
6: Ba, material berriak sortzeko. Adibidez, bai bioplastikoak edo biolarrua edo testia. Egin ezak egolako zakundak inekin, Batzuk botatzen duten horrekin, ba, niretzako altxorrak dira.
0: Bai, ze batzuk bota egiten dute, esan dugu iaia hilabete dara mala, platano azala honek lurrean. Honek ere izango du iraungitze data bat, ez? Adibidez, hilabete lurrean dara man platano azala, morendik ere balio dizu?
6: Bai. Ja lortuta izango da, eta hauts bihurtu dezakegu. Molinio batean sartu, hauts bihurtu, eta horrekin eman dezakegu hasera ba, material berria sortzeari.
1: Normalean ala egiten duzu, idortzen uzten dituzu, edo egokiagoa da oraindik lehortu gabe, lehen gaia, beste bizi berri bat emateko?
6: Bi modutara egin daiteke. Bata hauts moduan sortuta, orduan, batzutan denbora luzerako beharretenean materiala bai egiten dut lehortu, ez? Edo hori, ba, txikitu, hautsa bihurtu, eta orduan horrek lortzen. Ba, imenten didana da, hori, ba, mantentzea, ez? Beranduago erabiltzeko, eta bestela lehorrean ere erabil daiteke, bietara.
0: Kapretxora jarrita zein unetan jasoko zenukezuk, zein da momentu onena?
6: Momentu honena, botatzea momentua, momentu da ona.
0: Baina oraindik ere lehor-lehor izan gabe dagoenean edo erabat lehor dagoenean?
6: Lehor-lehor, ja lehortzen hasia baldin badago, ja marroia beltz kolore hori hartzen hasia baldin badago, ondo lehortzen utziko nuke. Eta bestela da freskoan erabiliko nuke.
1: Zuk ze materiala erabiltzen duzu, batez ere, normalean, zer hiltzen diozu?
6: Sagarraren patxarekin abil, eta arrautzaren azalarekin. Gehien bat, bioiekin abil, gehien. Eta naranja azala ere bai, baina bueno, hemen inguran daukagun gehiena matx patxa denez, horri eusten diot.
0: Eta denak platano azalarekin bezala xe, hauts bihurtzen dituzu?
6: Bai, bai, bai.
0: Eta ondoren bai, zer egiten duzu?
6: Ondoren, prozesu izango letzake sukaldatzea, eta sukaldatzea horren ondoren, oial moduko batzuk lotzen dira. Eta hortikan bai, gero, moztu, edo beste prozesu bat eman, eta piezak sortu daitezke. Esaterako, labetako batzuk, edo lanparan pantaiak, edo txartelak, bisita txartelak, akreditazioak, ala, erailpen asko ditu.
1: Atlantik aldean asteburuan tailer bat ere eman duzu, ez?
6: Bai, ala izan da, bai. Horria ez zien biomaterialak sortze prozesu, ez zik eta iotaku tailer bat eman nuen.
1: Iotaku zer da, arrainekin egindako estampazioa?
6: Bai, Japonia jatorrezko estampazio modu bat da, arrantzaleak ere egiten zuten, itxasuntzian zodela, portura zihoaztila erakusteko zintzen beraien arrantza, ez? Zintzen beraien katalogoa esan ezagun.
0: Eta zure lanak ikusi nahi dituenak mirari, asteburu honetan Orioneri izango du aukera, zer eramango duzu Oriora?
6: Bai, Orion azoka, azoka bat jardunaldi bat dago begistan kantolatua, eta, badituzte horren, Oria ibaia garbitzeko jarduera, eta gero ondoren azoka bat izango da, eko azoka, eta horra izango dira, eskuartean dabilkidana, asera-aseratik auriak, japoniar jatorrezko txaketak, bai iotakuak eta bai biomaterialak.
0: Zerekin eginda dira, adibidez, ahoriak?
6: Ahoriak oial japoniarekin. Eta gero beste batzuek egiten ditut, oialak berredabili eta tinte naturalekin. Esaterako, tipula zalarekin. Lortutako tintearekin.
1: Mirari, asteburuan Orion izango zara, eta Gasteizko platano azal beltzua bakarren batek jasoko balu, eta bizi berri bat emango balio, poztuko ginateke. Eta guri bidaltzen badigu, gero guk zeuregana helaraziko dugu, Mirari.
6: Oso, no, primeran. Bai, batzutan hori, bilketak lanak ere egiten dira, inguruko lagunak eta hortan jartu duten dute, ez? Bai.
1: Mirari Errondo Soro Etxabe, Kimuri artzizautza jasangarria, eskerrik asko.
6: Mi esker zei.
7: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 bainen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
8: Lidlekin, La Dolce Vitak merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, 1,89 euroan daukazu. 120 aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxetan, 140 aurreztuko duzu, bigarren unitatea. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du.
7: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
9: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztua 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
10: Euskadi Irratia.
1: Abanea Palategi Telleria, kaixo egunon.
11: Egunon.
1: Zer moduz?
10: Ongi, ongi.
1: Kendu kaskoak nahi baduzko. Erosoago ibiliko zara, erosoago izango zara elkarrezketan. Udazkenean sartu gara.
10: Bai.
1: Goizoko ordu bietan, ordu biak eta, ino, azama minutuan?
0: Iru minutuan.
1: Sentitu duzu zerbait?
10: Be, gehan, badira jadanik, bizpairu haste temperaturak pixkat jausten direla, eta, ba, zuaitzen koloreak ere aldatzen hasten direla, eta, bai, sentitzen da zerbait.
1: Eta zuregan, zerbait somatzen duzu, urtaro aldaketek zure gorputzan nabaritzen dituzu, aldatzen dituzu ohiturak edo aldatzen dituzu pentsamenduak, aldatzen dituzu eguneroko zure paseotxoak edo?
10: Ba, bai, egia jantzen, eta udauntan egon naiz atope Doni Baneko plazan pintatzen, orduan turismoari lotutako lan batzen ere, eta egia jantzen interesgarria izan da, baina ere askin nekagarria, orduan ba, eskertzen dut udazkenaren itzulera. Lasaitasun pixka bat ere.
1: Ze urtaroek aldatzen gaituzte, eta urtaroek aldatzen dute asko gainera gure hirietako paisajea, eta zuk ongi ikusi eta irudikatu duzu, gaur eskuartean ekarri diguzun liburu ilustratu honetan, Un jour d'été, eta neguko egun bat. Beretan hainbesteko aldea?
10: Bai, pentsatzen dut, bai, aldaketa lodia dela. Bai.

0: Ba, maneko kagaite zen, Donibane Eloizunen gaude, Luis Amalaugarrenaren plazan, alde zaharrean, uda bete-betean. Demagun ustailaren 27 dela. Zer dutan gustatzen zaizu plaza gehien?
1: Ba... Zara
0: irudikatzen duzu zure plaza hori?
1: Niri gehien gustatzen zaizkiren orduak dira goizean goiz, zenen eta oraindik aski utxa egoten da eta argia ere oso edera izaten da momentu horretan, ikusten dira den, fed, gambeta karikako dendari guztiak beraien dendak idekitzen eta maite dut goizeko mugimendu lasai, baina ba, presente hori, eta gero ba, noski egun bukaera ba, seiak inguru trago bat edat teko lagunekin.
2: Horrek ere ba, esan nahi duelako eguna amaitzen ari dela.
1: Da,
2: plaza hori aiutatu dugu, Luis Amalaugarrena, liburu honetan ageri diren zenbait margo, han erakutsi dituzulako uda honetan, esan diguzu, marrazten, margotzen ari zarela bai. Plazan, zenolako esperientzia izan da, nekagarria aipatu duzu ja asterako.
1: Bai, aski intentsoa, zeren eta be kanpoan da nintzen, orduan beroa, jabotxa, jendeak, eta hori kudeatu berzen, baina ala ere, oroak errango nuke esperientzia aberasgarri eta interesgarria zela zeren eta ba, oso fe, artista bezala ez gira momentu ainitz nun badugun aukera publikoarekin zuzenean kontaktuan izateko eta hori ba, uste dut esperientzia interesgarria dela eta oroak errango nuke jendea aski xintxoa eta simpatikoa eta interesatua dela orduan esperientzia polita.
2: Erreparo pixka bat ere bai, ez? Zure lanak jartzen dituzu, zu biluzten zara artista bezala, eta zaude, nork epaituko?
1: Bai, hori ere, egiaren ez duen ez da denborarik izan hori pentsatzeko, zenta ba, ikasketak bukatu ditut diploma pasadut kainean, eta zuzenean hasi naiz prestatzen udakoa, orduan, bon, galdera horiek ez dut denborarik izan gogoeta hauek izateko, baina bon, jendea errango nuke aski... Ahera ona egin dit jendeak orduan.
0: Jendeak segiten du, urbilduta begiratu, urbilduta galdetu, urrunetik zerbait esan?
1: Urrunetik, urrunekoak ez ditut ikusten. Zeren eta nire gozat naiz konzentratua nire gauzak pintatzen, baina bai, jendea urbiltzen da, aurrak asko urbiltzen dira, begiratzen dira, batzuten, gehienetan ez dute ezer erraten, baina ahetaz begiratzen gelditzen dira. Eta batzutan bai, batzuek galderatxo, batzuek pausatzen dituzte, zer egiten duzu, ze teknika erabiltzen duzu, bai, olako gauzak.
0: Zenbat balio duzure kuadroak?
1: Bai, hori ere. bai, egia. bai.
2: Eta margotzen egoten zara, han, bueno, zure lanak erakusten ari zaren bitartean, eskulanetan. Adibidez, bai. Zer egitea okitu zaizu, edo zertan ari ditu zara?
1: Ebe, gehien bat egin dudana dira erretratuak.
2: Pertsonei?
1: Bai, pertsonak etortzen ziren, eta bi formulatxo nituen, edo 10 minututan egiten nien hola, ba, margazkitxo bat aski fite egina, edo orduan jendeak igortzen zidan argazki bat, eta ordu batean edo ordu pare batean egiten nien erretratu errealistago bat, eta etortzen ziren bereskuratzera.
0: Eta ondoren, kuadro hartzen zutenean, euren erreakzioa, zuretzako ere, ez, jakin minez behiratuko zen izien, euren aurpegiari.
1: Bai, zen, eta batzutan ere igortzen zidaten argazki baina argazkietan zeuden nik inoiz ikusi ez nituen jendeak orduan pixka zaila zen erretratuak egitez eta batzutan argazki baten ez duzu ez da zure antza eta bon, behin edo bitan gertatu zait ba, egitea eta jendea itzultzen eta ez duan zik aldatzen zu hori eta aldatzen duen baina bon, oroko gean gehiantetan ongi pasatzen zen orduan bai, beti estres txiki hori, baina ongi.
0: Amane, urtaro aldaketa egun aukeratu dugu, zure orain arteko lana ezagutzeko, aipatu dugu anzuk dete, eta neguko egun bat. Zergatik interesatzen zaizu zuri urtaro aldaketa, zure margoan oinarri izatea, zergatik jarri dituzu, parez pare udatan egua?
1: Be, liburu hori sortu da, zeren eta banuen gogoa paisaiak pintatzeko, eta eskura gehin dituen paisaiak ziren Donibane Lohitzuneko, Donibane Lohitzune ziburu ingurukoak, eta proiektu hori hasi naiz egiten urtarrilaren bukaeran, orduan hartzen dituen argazkiak negukoak ziren. Eta hasi naiz hori lan zen, eta ohartu naiz, ba, ala ere gure hiria turismoaz hainitz bizi denez, eta batzutan, hori da... gure aktibitate bakarra, eta horrek baditu alde positibo eta negatiboak. Eta horren, ba, hasi naiz gogoetatzen urtaroen inguruan, eta ba, nola zen urte baten epean ba, doni bane ziburu bizitzea, eta nola aldatzen zen esperientzia hori ere urtaroekin. Orduan, ba, irudiak denak negukoak dira, gero bada frantsesezko testu bat udako egun bat kontatzen duena, eta ba, irudiekin kontrastean sartzen dena, eta azkenik bada euskarazko testu bat neguko egun bat kontatzen duena argazkiak segituz. Orduan, argazkiak. Pinturak.
0: Aina asko artean duzuzuk liburua.
2: Bai, eta hemen esan duzu paisaia, baina pertsonak ere badaude. Eta ziurazki pertsona hauek, adibidez, badago kafetegi batean edo eta liburu tegi batean dagoen emakume bat eserita, badaude, zakit, bilobez zuk diozu, aitatxi amatxiak ilobetaz berantesten dira. Eta badago, daude bi aitona mona, zakur batekin, hauek euren burua ikusi eta jakingo dute eurak direla. Oso errealistak dira, ez?
1: Behar bada, bai. Bai, bai. Ez ditut denak ezagutzen egia ezan. Baina ezakitean handi burua ikusi duten edo pinturak ikusi duten, baina bai, bai, bai.
2: Zer aldatzen da gehiago? Urtaro batetik bestera ze aldatzen da gehiago? Paisaia bera edo jendearen jarrera ere bai?
1: Dena. Dena, biak lotuak dira niretzat, eta bai, ba, paisaia, temperatura, horrek aldaketa asko ekartzen ditu, eta jendea, bai, jendea ere zenta udan, be askoz jende gehiago dago, ez du ezer ikusteko neguaren populakuntzarekin, eta be, bai, jendea beste beste jokamolde batekin etortzen da, ez da bat ere ba, gauza berdinentzako etortzen ez da ere, orduan, bai.
2: Alderantzizko ariketare egin barko duzu, alegia, udako paisaiak eta pertsonak hartu.
1: Ez noen pentsatu, baina bai.
2: Jendetsua hau izango dira, ez? Argazki edo marrazki horiek.
1: Bai, me pentsatzen dut, gehiago interesatzen duela negua lantzea, zeren eta Donibane eta ziburu liburuz egindako irudi gehienak jadanik udakoak dira turismoarekin hori da gehien ikusten duguna, orduan nire gehiago interesatzen zitaidan kontrapuntu hori atxematea.
2: Eta testuak eta ilustrazioak biak dira zureak amane, denak lehen kolpean ateratakoak dira ala, eta adibidez ilustrazio bakoitzak ere zenbat lan dauka honen atzetik?
1: Zenbat denbora? Edo, ba, depende, baina, bai, lodienek hartu ditate batzutan aste bat, aste oso bat, eta batzuk, gehienek, bi edo hiru egun, ilustrazioka. Eta, ba, egindu dana, da, argazkiak hartu, ikusi ze irudi ateratzen ziren, hautatu batzuk, eta, ba, gero, irudietan oinarritu zidatzi.
2: Hemen, ari nintzen irudiak ikusten, eta liburu esku artean dugula, bada errepikatzen den elementu bat, azkeneko irudia, ilustrazioa berari eskaini diozu, zakur zuri bat da.
1: Bai, bai, bai.
2: Ta, ia, denetan agertzen da?
1: Kasik denetan, bai.
2: Zer da, non dago Wally?
1: Hori da, piskat olako zerbait, bai.
0: Zein da,
1: bai.
0: Txakurra, hon hor da?
1: Txakurra, Luigi deitzen zen, eta zen nire lagun oberenaren txakurra, eta proiektua egiten ari nintzenean, gaixoa, ba, hilda. Orduan, omenaldi tiki bat egiteko modu bat zen, eta nahi nuen ez, egin adin guztietan segitzen alzen liburu bat, pentsatzen duen gazteentzat behar bada, ba, txakur txiki hori atxematen saiatzea izaten alzela liburua irakurtzeko modu bat ere.
0: Jolas bat, eta Luigi, gero jarri duzu kuadroetan, edo ze zenbait lan ja amaituak izango zenituen, Luigi hiltzen erako?
1: Bai, ba, bi edo irutan egiazki marrazkitu dut paper gainean, eta bestela numerikoki gehitu dut. Bai,
2: Liburu hau ehun urte barru amane norbaitek Donibane Lohizuneko liburutegian topatzen badu, errez jakingo du, 2026an egindako ilustrazioa dela, badaude oso elementu garaikideak?
1: Ba, saiatu naiz ere, zenta hori zen ere erronka bat, turismoak ekoiztutako irudiak beti oso tradizionalistak, eta ba, iraganekoak dira. Eta nik nahi nuen erakutsi bai, ba, 2026-eko kutsu bat, orduan bai, badira, zakit, argiak, lamparak, badira autoak, badira, bai, olako gauza batzuk, ez direnak prezeski, ba, turismoaren irudietan atxematen. Baina badira gauza batzuk ere itzultzen direnak, adibidez, ahantza, ahainak...
2: Arraina undi bat, bai, bi orrialde, erdiko bi orriak hartzen ditu, eta ikusten da, ez dut asmatuko zerrein den esaten, baina hemen badana.
1: Atun bat, atun gorri bat.
2: Egaluze xerrak aterata dauzka.
1: Bai.
2: Eta hau, eko irudia da, Doni Bane Loitzunen?
1: Ba, bai, ni betitanik, txikitan, adibidez, amatxirekin merkatura joaten nintzelarik, horretzen naiz, bereziki arraindegiak liluratzen ninduela, zenta baziren, hola, akuario txiki batzuetan, karramarroak eta langostak, eta beti haiek ikustela joan nahi nuen, horren, niretzat betiko irudio bat da, bai.
0: Gaztea zara, baina zuk zero errek ere amane ikusiko zenuen zere herri aldatzen, ez?
1: Bai. Egia erran, bai. Eta momentu berdinean, ez hainbeste, zenta zaila da txikitako oroitzapenak, bereziki olako gai bati buruz, zaila da hori, bai, hortaz oroitzea, baina gehien bat errango nuke, ba, lehengo belaunaldiko jendeak kontatzen duenarekin, eta ohartzen naiz zenbat aldatu den, eta zenbat aldatzen segitzen duen, eta ez beti alde positioetan.
2: Hau, liburua oso-osorik egin duzuzuk, marrazkia eta literatura, zein iritsi zen lehen da biziko, zure bizitzara?
1: Marrazkia zen, eta txikidanik marrazten dut, arkatz bat erabiltzen dakidenetik marrazten dut. Bo, gero, beti gustatu zait irakurtzea, eta nire burasoek irakurtzen zizkidaten, ere, ba, hasiera batean aurrentzako liburuak, eta gero, bai, baina marrazkia lehenago, bai.
0: Naiz eta ikasketa gero literaturara bideratu zenituen?
1: Bai, zenta pentsatzen dut, liceoa bukatzean, beldurra nuen zuzenean arte ikasketetan lantzatzeko, zenta, ba, beldur nuen plazera galtzea lana bilakatzen mali mazen, eta azkenean, be, ez dut galdu, orban...
2: Eta espezializatu zara ilustrazioan.
1: Bai.
2: Zergatik?
1: Be, en fet, egin nituen hiru urte literaturan, Bordalen, eta gero masterrera pasatzeko garaia sartu iritsi zen. Eta banuen gogoa artearekin berriz lotzeko, orduan hartua izan nintzen Bordaleko ilustrazio masterrean, eta Bordaleko arte derretan. Eta biak saiatu nituen. Eta uste dut hartu nintzela, nik betidanik maite dudala ilustrazioa, zenta bada elementu, narratibo bat, eta niri hainez gustatzen zait ere komikia, eta bai, historioak kontatzea. Orduan pentsatzen dut, pixkat aproposagoa zela niretzat ilustrazioa egitea, baina gustatzen zait ere kuadro handiak pintatzea, justu, bo, momentu honetan ez dut denborarik hori egiteko, baina egin izan dut pixkat eta interesatzen zait ere. Bai.
0: Udatan egua parez pare jarra dituzu, zure lan honetan, liburu honetan, baina iaia urtarorik ez dagoen herrialde batean egin duzu bolara luzea.
1: Bai, egia, bai. Egon naiz...
0: Zerkera mantzintuen Kolombiara?
1: Ba... Erasmus bat egiteko posibilitatea izan dut masterreko bigarren urtean, eta bonik profitatu nahi nuen albezain urrun joateko, eta bagenuen Mexiko edo Kolombia, eta Bordaleko fakultatean bagenuen irakasle kolombiar bat, William Gomez, eta berak errandigu zatozte kolombiara, orduan klaseko bilagunekin kolombiara joan dira.
2: Baize, ilustrazioan Kolombia referente da, ez da? Hane badaude adituak eta badaude agian guk hemen ez daukagun ezakit, sensibilidade bat edo jakituria bat?
1: Ba, ilustrazioa baino gehiago, errango nuke pinturaren kultura handi bat dagoela, ilustrazioa ez dut hainbeste ikusi, bo gero ez dut denborarik izan ez da ere asko ba, sekatzeko, zenta fite pasadira seilabeteak, baina pintura hainitz ikusi dut eta egin dut han fakultatean pintura klaseak hartu ditut, eta bai, pinture hainitz izan daila bo, ezagunena Botero, baina ere gutxiago ezagutzen nituenak Ana Mercedes Hoyos, eta Debora Arango, bi emazte pintore kolombiar, eta beraien lanak deskubritu ditut, eta indiz gustatu zaizkit.
0: Eta zekarri duzu bueltan, Euskal Herrira?
1: Bidaiatzeko gogoa. Ez, me, bai, gauza enitz egiazkiz, eta egialde osoa beratxa da, eta ez noen ezagutzen egialde horren historia joan baino lehenago, hori ere oso impactantea da, eta historia bortitza duela ere egi horrek, baina ba, jendea mugitzen da, gauza asko egiteko, eta ba, bai, fen, energia hainitz ematen du.
2: Eta ez dugu minutu asko orain aman, baina lanerako gogoa ere ekarri duzu, ez? Lanean ari zara, eh?
1: Bai. Bai, bai.
2: Dantza talde baterako estenografia bai. Diseinatzen edo egin duzu ja?
1: Bai, hori diseinu hori egin genuen nire lagun Lolarekin duela jadanik bi urte. Eta estenografia hori... Estenografia horrez gain egin behar ditut orain amak ilustrazio aurrak eman aldira sartzen direnean ba, paretan ezartzeko eta jadanik aurrak giroan sartzeko pixka bat.
0: Parola bizarete lanketa hori egiten?
1: Ba, ari naiz Xenperen Lajeko kulturgunean lanean kompainiarekin eta ba... Nire txoko txikian
2: Amak eskatu da joango zinen horra ez
1: da? Hori da, bai, zenta amaren kompainia da eta ordan aukera hori ematen dit.
2: Hori da, El Irale, dantza taldea bai, da, Pantxika bai, zure ama
1: bai.
2: Eta bertarako ikuskizun baterako estenografia antolatu duzu eta ari zara ilustrazio egiten, eta txio-txioka zer da?
1: Txio-txioka da ba, txoriaren garrasia edo bai, ajabotxa eta ba, emanaldi hori da dantza eta ipuin kondaketaren artean zerbait, bada kantua ere, eta ba, naturari buruzko haiku batzuetan oinarrituz, japonieratik euskararantz itzuliak izan diren haiku batzuetan oinarrituz, ba, aurrak naturari ba, arreta ematen eta interesatzen gonbidatzeko.
0: Amane, esan digute estenografia talde honi gustora egingo zeniokela.
2: Orain jarrik askoak. Bai, ala.
1: Abe, bai, bai, niri hainiz gustatzen zait bere musika eta ezakit ba, album baten poltsa edo coverra edo egiteko niri...
2: Bai, ze bideoklipak ere oso da zainduak egiten ditu Merina bai. Gristaldeak.
1: Bai.
2: Bueno, bai. Ba, hortxe. Proposamena, ezer beharrezkero, Amane prest.
1: Bai, prest, eta plazer ez.
0: Ba, Amane Apalategi telleria ilustratzaile eta idazlea, segiko alduzu. Doni Bane Loitzunera joango bagara astebururen batean edo, ikusiko zaitugu hor plazan pintatzen edo, ia amaitu duzu.
1: Ba, hor negua sartzen. Udazkena eta negua sartzen direnez denborarekin, fe, eguraldiarekin pixkat dena ba, aldatzen da, zenta eguraldi txarra eragik ez nahi duaten. Baina, bon, bai, behar bada egonen naiz hor omia sainduko oporretan eta behar bada egu behi garaian ere pixka.
0: Beraz, opor sasoiarekin batera aritzen zara zu hor jenda aurrean,
1: bai.
0: Horrengoan hor ikusten bazaitugu pintatzen urbilduko gara, eta galdetuko izugu zerbait.
1: Be plazer ez.
0: Amane Apalategi telleria, eskerrik asko, eh? Uda eta neguaren arteko dantza honetan gurekin tarte hau pasatzeagatik.
1: Mire, eskerzuei.

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
5: Euskadi Irratia.
6: Ba, ez dugu nahita egin, baina patuak pare-parera ekarri du faktoriako Y-aren egitaraura bihar Iruñan hasiko den kongresu interesgarria eta gurekin da Juantxo Agirre Arantzadi Zientzialkarteko zuzendari nagusia. Kaixo egunon.
7: Egunon.
6: Kolorek ederra daukazu.
7: Beno, bisita honitz egin ditut Iruleiko mendian eta oso udara beroa eta euskitsua izaten ari gara.
6: Ja, ez da izan ondartzaren batean etzanda egon zarelako, eh? Lanak eman dizu zuri kolore hori.
7: Bueno, lan ederra, baino aire zabalean.
6: Izeburu polita jarri diozu, nazioarteko kongresu edo ikastaroari, Irulegitik Pompelora, hiri baten sustraiak, sustraioiek, noski, Pompelo Iruñakoak dira, edo Irulegi da, edo, ez dakit, oraindik Irulegik emate ote duen.
7: Beno, gure Iruña, gure hiriburu zarrena noiz sortu zan, ba jakiteko, ba begiratu behar dugu, ba Pompelo sortu baino lehenago, nolakoa ziren garai hartako baskoien herriak, nolakoa ziren, zer zegoen gaur egungo Iruñeko alde zarrearen azpian, erromatarrak etorri baino lehenago, ba hor zegoen, ba herriska bat, Burdinaroko herriska bat, eta hor baskoiak bizi ziren, eta zergaitik hor herriska, eta dago menditxo txiki bat, Argaldea erortzen da, horrek ematen dion babesa, eta Europako mendebalde osoan Burdinaroan, Kristo aurreko 800 urte eta Kristo arte, 800 urte hoietan, ba jendea bizi izan halako herriskatan, tipo Asterix Obelix inguruan harresia, eta lehenago bazegoen baskoien herriska, eta ba Kristo aurretik, ba 65. urtean, ba nolabait ere fundatu zan Pompelo.
6: Zergatik eta nolatan antolatu duzu orain kongresu hau, Juantxo?
7: Hori izan da ideia bat, Iruñeko udalaren ideia bat. Eta ez darritzekoaz eta gaurko alkatea Joseba Ziron historian doktorea da, oso zalea eta berak deitu zigun erranez. 2000 urte betetzen ditugu, posible dugu zerbait egitea honen inguruan? Eta, bai, nolakoa zan gure Iruña fundatu baino lehenago, momentiko hori, no? Momentu txiki hortan, no? Ez geroko Iruña. Zeta hori eta gero Iruña Erromako imperioan zeuden gainerako hiriguren modukoa zira. Gu gure begietan badaukagu anfiteatro bat, terma bat, arrizko temploak, galtzadak, akueduktu, hori ja da gero. Lehenengo, bigarren, hirugarren mendean Kristo eta gero. Baino hori sortu baino lehenago nolakoa zan Iruña. Ta claro, gaur egun jarraitzen dugu bizitzen hirizar hortan. Hor ditugu gure etxe bizitza, gure parkina, gure etxea, gure elizak, ba azpiegitura guztiak, eta dana dago lurra azpian dana nahastuta. Ta nun zegoen argazki izoztatu bat Irulegin. Irulegi da momentu hortan erretzen duten baskoien herriska bat, Iruñeko Gaztelu plazatik 10 kilometro dago, mendipuntan dago, 900 metro inguruan, eta erromatar gerraren tarte hortan, Kristo aurreko 82-72 erretzen dute hori. Eta horko biztanleak desagertzen dira. Eta gerosti bakarrik egon dira hartzaiak eta mendilarreak. Beraz daukagu Herculano eta Pompeio txiki bat hor, tak, jakiteko erromatarrak etorri, baino urte baldenago nolakoa ziren bere eguneroko bizitzak, ze nolako gauzak idazten zituzten, bere hizkuntza, bere armak, guzti hori horregaitik, komentatu genuen Iruñeko udalari komentatu genion. Babida, hori da gure argazkia, astarna derrak daude, sekulan ez dira erakutsi, eta guazen egitera ba, Iruñaren sorreraren momentuko erakusketau.
6: Ez dugu esan, Juantxo, baina hemen liburu aerekarri diguzu, Irulegitik Ponpelora hiri baten sustraiak izeneko lana, biale ditugu, eta entzulen artean banatu nahi ditugu.
7: Hori.
6: Egin beharko dutena da, zu esaten ari zarena, adi-adi entzun, eta gero pare bat galdera ingo ditugu.
7: Hori da, eta gainera dira, zabalduko ditugu, lehenengo bi liburuak, oso kalitatezko edizio bada, ilustrazio pila daude, nuna saltzen diren Irulegiko aztarna guztia, garai bateko Baskoia nun zeuden, zein zan bere lurraldea, zeizkera zeukaten, zeintzu daude bere hizkuntzaren inguruan ditugun aztarnak Irulegiko eskua, aurkitu dugu zeramika batean lehenengo Baskoien garaiko zenbakia idatzita, edo estilus bat, edo txamponak, edo lantzeko meategietan duela hiru urte aurkitu zuten baitare beste hitz bat grabatua igoa, no da, igoera bezala, no? Orduan guzti horrekin, lortu duguna da jakitea eta adieraztea momentu horretan Baskoiak ja alfabetatuta zeudela. Beraien hizkuntza idazten zuten, iberoak eta zeltiberoak egin zuten bezala, eta adaptatu zuten iberoen alfabetoa beraien hizkuntzari, beraien hizkuntzaren ezaugarriari. Beraz, baditugu dagoeneko dozena bat lekuko duela bortz urte zeudenak, eta horrekin gure hizkuntzalariak eta gure epigrafistak, Javier Belaza eta Joaquin Gorrotxategi, hainbat urte eta gero, ausartu egin dira errateko nola baitere zeltiberoak beraien signario alfabetoa bazeukatela, iberoak ere bai, baino baskoiek ere bai jakin izan zuten berandu, baino egin zuten alfabeto bat, signario bat, eta ditzen diogu signario baskonikoa. Uh-huh. Beraz, azkenengo bost urte hauetan iraultza historiografiko bat egon da. Batzutan pentsatzen du zepena Koldo Mitxelena edo Jose Miguel Barandiaran bizirik ez daudela, ba ikusteko ze aztarnak topatu ditugu lur azpian, zeta beraiek iragan luze hori, urrun horri begiratzen, ikusten zituzten, Pirineo aldean zeuden erromatar garraiko arrizko aldareak, Errauz Gorritxe, Larrae, Lakubegi, zezeneko latinez, tartean hitz batzuk azaltzen ziren jainkoenak, pertsonen izenak, baina guk egin duguna da, 120 urte atzerago joan, eta alfabeto latino baino lehenagoko, signario alfabeto baskoniko batean ja lekukoak topatu ditugu. Mm-hmm. Ordun horregaitik Iruña jaiotzen da momentu horretan baskoiek txamponak dituzte, txamponen beraien hitzak, badakite zer dan idazkera eta hasiri da idazten.
6: Juantxo, liburuak banatzeko denborari gabe geratuko gara bestela, bera zentzule izango diegu, 9400-1-2-5-0 telefono zenbakira dei dezatela, ze galderari erantzun beharko diote?
7: Ba, Iruña edo Ponpelo noiz fundatu zuten, ze urtean fundatu zuten?
6: Esan duzu ja,
7: Vale.
6: Esan duzu, ez? Beraz, adi-adi entzun duenak, jakin beharko luke, Ponpelo ze urtetan fundatu zuten. 9400-1-2-5-0 hori da gure zuzeneko telefono zenbakia. Juantxo, kongresu antolatu duzu, eolakotan zer, zema parte hartzaile kontratatzen dira, edo nondi datoz islariak, edo ze festa antolatu duzu, biartik aurrera?
7: Bueno, dira lau egun, lareun persona apuntatu dira, doako ikastaro bat izan da, eta etortzen dira, hainbat unibertsitatetik 20 ditu. Ba, EHUtik, Granadatik, Kantabriatik, Zaragoza, Po, Bordeaux, Barcelonatik, eta guztiek badituzte ikuspegian hitzak garai honetaz, zeintzuk izan ziren lehenengo iruñetarrak, ze hitz egiten zuten baskoiek, ze jainkoak zituzten, nolakoa zan Ponpelo Zarraren kale antolaketa, nola errezuten Irulegi, oso anitza da, ikuspegian hitzak eta guzti horrekin ba, entzuleak jakin izango du bere diskurso propioa sortzea.
6: Ze Ponpeloren aurretik bazegoen hor beste zerbait, erriskaren bat, edo ez dakit, gaur egun aldezarra dagoen tokian, ze imaginatu behar dugu?
7: Pues aldezarrean dagoen tokian lehenengoa da geografia, orografia, geologikoa, eta nola 2100 urtetan zehar hainbeste gauza egin dira bertan, pues lurrazpiko aztarnako oso mugitua dira. Beraz, ez daukagu ikuspegi zehatza nolakoa zan Baskoien herrizka. Azaldu dira zeramika zatitxo batzuk, elemento batzuk, baino eraikinen estrukturaz ez. Zetakao, gero, erromatar tenpluak egin dira, harri handiekin, eta erromanikoko elizak, eta 19. mendeko etxeak. Ta karo, Baskoien garaiko azkenengo Baskoien garaiko herrizka, ba 75 metroko etxeak omen zituen, hiru harri lada txiki txikiak, eta gero gainetik dana ba lastos eta urritzez eta bustinak adobekin egindako etxetxoak. Horrek oso aztarna gutxi eusten dituzte, eta gainera geroztik dana mugituta dago. Beraz ez daukago argazki ona.
6: Juancho, badakizu, entzulea gara izazkigu, baina idazten. Hau trampa da, eh? Gure WhatsAppan ezamakia daukate, eta idatzi digute, Kristaurreko 64, 65 arteko neguan dio batek, xetasuna hondiz.
7: Vale.
6: Beste honek ere, bueno, bai, urte bera, urte bertsua, beraz, idazten diguten entzulean artean banatu beharko dugu azkenean.
7: Bai, bai, ongi da.
6: Baina entzuleak hor daude eta adi daude, zutena da, deitzen, eh? Alere, CB Boxen, Ponpelon erakusketa ikusgai da oraindik, ez?
7: Bai, dago erakusketa erraldoi bat, 500 metro kuadratu, bertan berreraiki dugu eskuz Iruleiko eskuaren etxea, eta saltzen dira bitrinetan jatorrizko aztarnak, bertan aurkitutako armak, eta baita ere daude erromatar garaiko euskal jainkoen harrizko aldareak. Oso polita da, doako sarrera dauka, eta irikita egonen da egu berri arte. Beraz, aukera polita da, Iruriko mendia iotzea, eta atxaldean bizitatzea erakusketa hori.
6: Joatxo agera, arantzadiko idazkari nagusia, eskerrek asko.
7: Mil esker.
6: Ondo joan dadila kongresua, eh? Biarritxileko gara. Gu, goizoko marretan, 8:48 garen saioan. Biar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, 9 urteko lanen ondoren, azaroaren 21etik aurrera izango da erabilgarri Donostiako topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
2: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean, Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Benta Berri eta Amara, Kontxan Barrena lotuko dituen 4 kilometro pasatxoko pasabidean, 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. Bestalde, Ultzaman ere izan gara Goizak Gaur, izan ere Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateek agerraldi egin dute, belateko lanak berriz eslaitzeko Txibiteren gobernuak hartutako erabakiaren kezkatuta, euren esanetan, N121A errepideren erabiltzaileen segurtasuna baitago jokoan. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du baztertu, Gipuzkoako aldundiak martxan duen zerga ituna edo horrekin bat egitea. Hala iradoki du Mikel Lezama batzarkideak Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua anima berdina da, berdina, baina egia da portzentaiak aldatzen dituztela, baina hor da pixka negoziazioa, ez da?
3: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzalek ez gainerako talde guztiek agertu dute gaur kontrako jarrera talentu erakartzeko helburuz, gogora ezagun foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zerga neurrien aurrean, horren ez horren Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
5: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur. Gure egun ekonomikoa en parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
6: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
1: Diputatuen kongresuan gaur liskarritza motz geratu da han ikusi dugun giroa deskribatzeko. Frantzina Armengol, kongresuko presidenteak hemiziklotik kaleratu du Anabelen Bazkez PP-ko diputatua, honek piperra hutsa daraman potea atera duenean salatzeko hori dela zeutako neskatuen eguneroko eskola materiala.
3: Piperra huts potea arma dela argudiatuz kaleratu du Armengolok diputatua.
7: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas que la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
3: Gertatutakoan badu beste bigarren zati bat, esan ere gero nahi gabe PP-ko prentsakoak hemiziklotik kanpora aktibatu baitu potea eta itxi egin behar izan dituzte kongresuko kafetegi bat eta hainbat komun.
1: Ordunetan oraindik itxita daudenak. Nazio Batuen erakundaren batzar orokorrean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari dio erantzutekoa gaur Masud Pezeshkian Irango presidenteak.
3: Ekaina ez geroztik lehen aldiz elkartu dira bi herrialdeetako negoziatzaileak eta elkarrezketa hori oso emankorra izan dela ziurtatu du Trumpek.
8: Very productive meeting today with mediators of Iran.
3: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak ere gaur hartuko duitza munduko lider nagusien aurrean Trumpekin elkartu eta ordu gutxira eta datozen orduotan iritsiko da New Yorkera Xi Jinping Txinako presidentea.
1: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, Osasun Industriaren Euskadiko sareak eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak.
3: Tartean dira Viral Gen, Vive Biotech eta Istozel, botika arrunte kutxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gaitzarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko minkronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ez Maria Ribate, Basque Health Cluster sareko estrategia arduraduna.
9: Hemen Euskal Herri

0: oso altuengatik abisu horiarekin. Estreinatu dugu udazkena Euskal Herrian, Euskalmetera jo behar dugu. Jaione Munarri, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer espero duzu hurrengo orduetan?
1: Bueno, gaur atzoko balio berdintxuak edo graduren bat gorago gelituko dira termometroak. Hau daleko askotan, 28 eta 30 gradua artekoak izango dira baliorik altuenak. Itxasertzean iparraizarekin 24-25 graduakoak izango dira. Eta gero ba, iparraize hori ere barnealderantz sartuze joango da. Bihar ordea, ba, temperatura maksimak nabarmen igoko dira. Egun sentia orain dineko freskoa izango da, baina goizen zer, aizea egotik finkatuko eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari eta maksimak bihar kostaldean ia 30 gradura ere gerturatuko dira eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira eta baliorik altuenak Kantauri xurialdean neurtuko dira.
0: Hortaz kostaldean ere bero eta barnekaldean are beroago, eh?
1: Hori da.
0: Eta pizka batean horrela, ezta? Jaione?
1: Bueno, esango dugu bihar puntuala dela, eh? Gorakada hori biharko izango dela, gero atzera ere ostiralean jaitsi egingo da eta bueno, balio paltxagoak, eh? Peletik eta azken egunetan bezalako balioak, baina jaitsi antzemango da ostegunetik ostiralera.
0: Baina euri konturik ez oraindik.
1: Momentuz ez, xirimiri apur bat edo ez dugu deskartatzen larun batean, ba hori, odeitza behodeiak izango txugulako, baina euri konturikola gozo gozaiteko.
0: Ez, oso ondo jaione, eskerrik asko.
1: Venga, gerarte.
0: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
0: Realak Europa Kopako lehiaketari ekingo dio gaur Eskozian.
2: Bai, Europa Kopa ia sortutako lehiaketa da, aurten bigarren ekitaldia eta joan etorreko kanporaketa bidez egin ohi da. Realak gaurkoa lehen partida du, Edimburgoko Hertzen aurka 8:00 aurrera. Aurkaria Eskoziako txapelduna da, baina uste da Realak baduela gehia koska hori gainditzeko. Hemen Euskaderatian jarraitu ahal izango duzu partida 8:00 aurrera. Saskibaloian gaur gainera Euskal Kopa jareko da jokoan, emakumezkoetan Araskiren eta Gernikaren arteko partida daukagu arratsaldeko 7:00 Beasainen eta bihar Euroliga berriko lehendabiziko jardunaldia Gasteizen 8:00 txapelduna agertuko da. Olympiakos txapelduna bisitan eta itxura denez oraingoz oso ahul etxekoen proiektua. Eta eskupilotan Logroñoko San Mateotan Zabala Resusta bikotea kanporatuta geratu da, naiz eta azkenunean Adarraga zutik jarri duen Zabalak. Galtzen ari ziren 17 eta 9 Jaka eta Mariezkurrenaren kontra, baina 21 eta 22 irabazi dute.
0: Manu Etxe sortu arratsaldean.
3: Kaixo, Maite.
0: Donostiako zinemaldian Koldo Almandozen azken agurra filma ikusteko eguna da gaur kursal jauregian.
3: Bai, Koldo Almandozen azken filmak farregiteko talde berean unkitzeko modua dakar. Azken agurra, Tomas, protagonista edo Inu Azpitarte aktorea, etengabe ikusiko dugu pantailan. Gero eta ateo gehiago dagoen garai honetan, negozio berria martxan jartzea erabaki du Tomasek. Hileta laikoak antolatzen dituen enpresa sortzea. Enpresa hasieran ez da biloso fin, baina Sara, Izaro Nieto hasiko da praktikak egiten eta bezerak lortuko ditu. Dena den beste gauza batzuk okertu egingo dira. Azken agurra, Koldo Almandoz.
4: Fabula garaikide bat da, tramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen istorio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
3: Koldo Almandozen film berriaz gai maite, sail ofizialean lehiarako prest, Growth of the Soil, film norvegiarra, eta gainera The Debut izeneko filma gaur, Jesse Eisenberg zuzendariarena. Eta aurreko egunetan eragin duen eromenaren ondoren gaur, gauean jendetza espero da kursal inguruan, Brad Pitt ikusteko.
0: Eromena, gaur goizea, baitare, bai, Mikel Jartzak aipatu dit, goizeko 10:00 dagoeneko prensara sartzeko, hilarak zeudela, eta uste dut prensa horrekoa eguerdian dela, 12:00 kaldera, beraz pentsa.
3: Bai, hasita behar du, eh?
0: Hasita behar du.
3: Bai.
0: Hasita, ba hori, hori, 12:00 kaldera azteko
3: zen. Eta filmaz badakizu zer esan duen.
0: Bai, badakizu, bai. Ez dela agia eromen horren mailakoa, ez da? Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
5: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Irailaren 11:00 ari dira probak egiten Donostia erdigunean topoaren lurrazpiko trenak eta gaur Susana Garcia Txueka garraio sailburuak lanen bisita baliatu du iragartzeko ezusterik ezean azaroaren 21 izango dela martxan topoaren zerbitzua erabiltzaileentzat Donostia erdigunean Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berria 7:00 terdiko tren maiztasunarekin anein sausti.
6: Lurpeko pasabidea martxan jarri aurreko azken urratsak egiten ari dira, azken ukitu arkitektonikoak, garbiketak, eta 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen ibilbide berrian ibiltzeko. Izan

0: Donostia Ardialdeak lurrazpiko bere hiru geltoki berriekin badu inaugurazio data, zuk esan bezala.
1: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
0: Susana García Chueca mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko direla trenak Añorga eta Pasaia artean Amaran tren aldaketarik egin gabe. Egun 2,8 milioi bidai erregistratzen dira urtean Amarako geltokian. 2030ean zifra hori ia hirukoiztu eta 7,2 milioi bidai izatea aurre ikusten da. Donostiako topoak lurrazpian bakarrik ez, lurrazalean ere aldaketa handiak ekarriko ditu.
1: Topoaren iraultza, lurrazpiko iraultza da. Baina lurrazalean ere aldaketak dakartza. Obrak ikusten ditugu, Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak, eta Amarako trenbidean, hiriak behar duen etxebizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxebizitza sailak.
0: Lurrazpian bitartean esandakoa, Donostiako topo berriari azken ukituak ematen ari dira. 9 urteko obren ondoren azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan.
2: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak berriz EH Bildukoak guztiak kezkatuta mintzatu dira gaur Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi eta lanak berriz esleitzeko Txibiteren gobernuak hartu duen erabakiarekin. N121 errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna baitago jokoan, euren esanetan, eta argibideak exigitu dizkiote Nafarroako gobernuari. Oltzaman izan da Eli Eraso, arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, urtean bataz beste un istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N121 errepidean. Azken datuen arabera, egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen ditue. Irutik bat kamioiak dira. Gaur errepidean bertan, Belateko mendatean egin dute agerraldia Baztan, Bera, Donestebe, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek. Euren eskualdea zeharkatzen duen errepidea segurua izan dadin, herritarren aldarrikapena berretsi dute. Fernando Bustegi Baztango alkateak hartu du hitza guztien izenean.
4: Gaur egun, erran dezakegu sentimentu orokorra kezka handikoa dela. Urte haunitz, daramatzagu obra hau eskatzen.
3: Ezin ditugu saturatuta dagoen errepide baten arriskuak geuren gain hartu, berretsi dute alkateek. Txibiteren gobernuari premiazko bilera eskatu diete. Belateko tunelak noiz tunelen lanei noiz berrekinen dieten eta noizko bukatuko dituzten argibideak eskatzeko.
4: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
3: Alkatekin bilduta gero EH Bilduko eledun Laura Aznalek berretsi du. Lehentasuna da proiektu hau berbideratzea, ondoren etorriko da foru gobernuari azalpenak eskatzeko unea.
2: Ordu bata eta amairu gaiz aldatuta, Osasun Industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko nazioarte mailan lehiakorrak izate aldera.
5: Ohiko botikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Gaur Bilbon egin duten aurkezpenean klusterrek ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela.
2: Nerea Sarriegik entzun ditu azalpenak. Arratsaldeon
6: bai, ez dira gaitz arraroak soilik, minbizi mota batzuk, artrosiak, diskoherniak eta bizkarreko min kronikoa, begietako patologiak ere sendatzeko edo besteak beste erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Maria Arribate da Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
7: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak, beste bakuna batzuk pesartu alko die, da aurrera pausu oso oso handi bat, ez da?
6: Euskal Herrian hainbat enpresari dira terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak. Eta indarrak batzeko, klasterra buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea osatuko dute. Nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko. Jimmy Van Hove, Biralgeneko zuzendari nagusia da.
8: aquí en un país bastante pequeño, pero tenemos un calidad que es espectacular, ¿no?
6: Los terapia aurreratuak garestiak dira oroar, eta aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea, horregatik dei egin diet erakundei, osasuna eta industria eskutik joan behar direla, nazioarteko merkatuan posizionatzeko.
2: Osasunari lotuta beste bia ipamen, gaur ekin diete azteko, Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioen.
5: Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek deituta elkarretaratzeak egin dituzteko izean, Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxu ospitalen aurrean eta orain ordu baterako deitu dituzte elkarretaratzeak hiriburuetako osasun zentro banatan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak ezinegona eragin du Osakidetzako beste kolektiboetan eta aldarrekapena argia da. Medikuenak soilik ez, langile guztien lanbaldintzak hobetu ditzatela.
2: Entzun Satxeko Gabriel Perez, ELAko Ester Saavedra eta LABeko Maitane Deanitua.
9: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
10: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegin intzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
11: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
2: Osakidetzak bestalde 63 milioi euro inbertituko ditu 2032. Urtera arte bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetiko hobetzeko.
5: Besteak beste, aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan eta eraikinen isolamenduak hobetzeko eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Temperatura altuen ondorioz profesionalen eta pazienteen beharrei erantzutea da helburua. Ekintza hauek osasun itunean jasota datoz eta Imanol Pradales lehendakariak ere nabarmendu ditu legebiltzarrean, aurten bertan, ia 15 milioi euro inbertituko ditu Osakidetzak klimatizazio neurrietan.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira, Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur abiatu da enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren tramitazioa, besteak beste mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak aurre ikusten dituena. EAJak besterik ez du inork defendatu. Oposizioaren aldamenean lerratu da hortaz PSE, EAJaren bazkidea Bizkaiko Aldundian tramitazioaren hasiera honetan. Zuzenketeren negoziaziorik ingo diote orain taldeek Janire Gerenabarrena arratsa Aldeon.
12: Bai, arratsaldeon ordubeteko hitzartzean Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak talde guztietako bozeramaleen aurrean foru araua defendatu du. Fiskalitatea gizartearen benetako erronkei erantzuteko tresna den ustearekin Bizkaiak dituen erronkei erantzuteko gai izango dela adierazi du.
13: Etxebizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur. Gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
12: Gobernu bazkide duen alderdi sozialistak aitortu egin du foru araua ez duela gogoko.
14: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
12: Hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostuta bi alderdiek negoziatzen jarraitzen dutela esan du Jose Alberto Álvarez batzarkideak. Oposizioak berriz kritiko hitz egin du Elkarrekin taldeak dagoeneko osoko zuzenketa iragarri du entzun urren ezurren Nora Sarasola, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu Elkarrekin eta PPko batzarkideak.
15: EH Bildu taldea aurkeztu duzuen proiektu honen guztiz kontra dagoela. Guk jarraitzen dugu sakoneko erreforma bat beharrezkoa dela aldarrikatzen.
16: Que enmendaremos porque sabiendo que viene ya pactado previamente con una izquierda no va a ser de nuestro agrado.
17: Vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
12: Urriaren 21 arteko epea dute taldeek zuzenketak aurkezteko, urtea amaitu aurretik foru araua onartu eta atzera eraginkortasunez 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartzea aurre ikusten da.
2: Bizkaian abiatu duten tramitazio mugimendurik ez da oraindik Gipuzkoan, baina gaur PP Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian atea zabalik utzi du negoziazioarentzat. Izan ere Lezamak azpimarratu du Popularrek duela urtebete egindako proposamen menaren hildo handoala, Bizkaiko Aldundiak onartu duen egitasmoa xikerresnal.
18: Bizkaiko Aldundiak onartu berri duen zerga erreforma duela urtebete egin zitekeela salatu du Lezamak eta Gipuzkoa beste behin berandu ari dela Gipuzkoako jeltzaleek Bizkaikoen atzetik jarraitzen baitute bere esanetan.
19: Gipuzkoan beti aigea, arremolke eta ikpiskat sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-era. Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena, dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Oindala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oin derrepente dira, ba ez dakit la joia la corona. Ba neurriak azkenean espiritua, anima berdina da, berdin-berdina, baino egia da, portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da, za pixkat negoziazioa, ez da?
18: Akordiorako prest, beti dagoela eta egondela Alderdi Popularra, hori dio Lezamak, eta itxurakerietan ibiltzeari utzi beharra diola Gipuzkoako aldundiak. Bestalde, Zeutan dauden adin txikikoen etorkizunaren ardura, soilik Espainiako eta Marokoko gobernuena dela dio.
19: Airea gure etxeko lanak egiten, eh? Hemen ez gaude utzik badaude gazte asko, legeak ala diolako, baino humanitarioak garelako baita ere. Aida, denoi, gezurra esaten, Pedro Sánchez, eta oin erresponsabilidad gainea da Alderdi Popularrena. Aizu, mesedez.
18: Nola nahi, Lezamari iruditzen zaio, Zeutako egoerak ez duela hauteskunde data baldintzatuko, eta uste du martxoan izango direla.
2: Nazio Batuen erakundearen batzarrean parte hartzen ari da Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, eta hortaz gaur ez du kontrol saioan parte hartu. Eta hala ere, aspaldiko kontrol saiolik liskartsuena izan da. Liskarritza bera, motz usteraino. PP-ko diputatu batek, atera duen, piper hautsaren pote batek, piztu du, sua, Oiane Perez, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, aurretik ere, etzen giro hemizikloan PP-ko Tellado diputatuak sikario deitu diolako Marlaska barne ministroari, baina bere taldekide Anabelen Bazkezek Zeutako emakumeen egoera salatzeko pipergas potea ateratzean nahikoa da esan du Francina Armengol kongresuko presidenteak.
21: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
20: Hirugarren abisuru arte tirabiran PP-ko diputatuen txalo zaparrada batekin irten da azkenean hemizklotik pasilluan Armengolen aurka defendatzeko potea utxik zegoela eta ez zela beraz inolako arma.
22: Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día y es una vergüenza que esto que traigo aquí está vacío, es un spray de gas pimienta.
20: Baina zuzteko Maite ondoren iritsi da potea orduan bai utxik zegoelako, baina aurretik ez dirudi kongresuko 40 zenbakiko eraikinetik abisua iritsi zaio poliziari gas arraroren bat zabaldu dela komunetik. Gasa kafetegiraino iritsi da eta bertako langileak hartatu behar izan dituzte, baita botak aritu den Mauritaniako delegazioko emakume bat ere. 12 pertsona hartatu behar izan dituzte azkenean medikuek aire sistemetatik kongresuan zehar zabaldu den gasaren ondorioz. Ordunetan oraindik kongresuko hiru solairu prezintatuta daude eta polizia grabaketak aztertzen ari da zer gertatu den argitu nahian. Oraintzekoa dugun albistea, aitortzaren aberriz, Bazkezek pipergaspotea kongresuko komisaldegian entregatzearekin bat, Alderdi Popularreko prentsa arduradun batek aitortu berri du, bere izan dela nahi gabe pipergaspotea komunetan aktibatu duena diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Hortxe gertatu denaz Alderdi Popularra ematen ari den bertsioa.
2: Aho zabalik utzi gaitu zure kronikak, Oiane, gero arte.
20: Gero arte.
2: Madrilgo azken etxegabetzeak 87 urte dituen eta gurpildun aulkian dagoen Mari Carmen izeneko emakumeren kasuak bestalde, etxegabetzen inguruko eztabaida berpiztu du diputatuen kongresuan.
5: Podemosen arabera gobernuak baditu tresnak gisa honetako etxegabetzeak saihesteko, baina Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa kongresuko taldei eskatu die gobernuak prest duen etxebizitza dekretuari bide eman diezaiotela.
2: Nerea Sarriegi konteguzu.
6: Bai, duela oso minutu gutxi bere etxetik ambulantzian eraman berri dute Mari Carmen, 87 urteko emakumea. Tentsioune handiak bizi izan dira, agenteek etxegabetzen kontrako elkartetak ordezkariak banan atera dituzte, negara eragiteko gasa erabiliz. Mari Carmenek 71 urte daramatza etxe horretan, eta etxea erosi duen funtsak 2600 euroko alokairua eskatzen dio, ezinezkoa 1300 euroko pentsioa jasotzen duen emakumearentzat. Ba, Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak argitu du, gobernua arrakastari gabe harremanetan jarri dela, jabea den funtsarekin, eta ezkerreko alderdiei eskatu die, alako kasuak saihesteko gobernuaren dekretua onar dezatela.
0: Desde el mes de julio, los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta para acabar de una vez con todas
6: Dekretu
0: con esta situación.
6: Dekretu horrek jasotzen du, etxebizitzaren jabea jabe handia bada, eta egoiliarra zaurgarria bada, eta ezpadu beste etxebizitza aukerarik ezingo zaiola etxegabetu. Baina Podemosek ministroari gogorarazi dio, gobernuak ez duela kongresuaren beharrik, Jone Belarra.
1: Es incomprensible que un gobierno que puede aprobar un real decreto ley hoy mismo han forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones.
6: Botere judizialaren kontseilu nagusiaren azken datuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 213 etxegabetze izan dira urtengo lehen hiruhilekoan eta 21 Nafarroan gehienak alokairua ordaintzeko zailtasunekin lotuta.
4: Goizak gaur.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 25 Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean. Donald Trump presidentaren esanetan elkarrezketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa bitartekarien bidez egin baitute. Masud Pezeshkian Irango presidenteak gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi munduko lider nagusien aurrean egingo duen hitzaldian Landera Izagirre arratsaldean.
23: Arratsaldean bai Pezeshkianek aurreratu du jada presioak presio Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko.
24: New
23: Yorkeko bileran Katarrek egin ditu bitartekaritza lanak, bi aldeen mezuak jaso eta besteari helaraziz, berritasun gutxi Irango delegazioaren esanetan, baina nahikoa ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonu aldatzeko mehatxuak alde batera utzi ditu, eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak.
24: Very productive meeting today with mediators of Iran.
23: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea. Hala ere Trumpen hitzek baikortasuna ekarri dute merkatuetara eta balizko negoziazio berri baten aukerak $100 bera jaitsi du Brent petrolio kupelaren presioa.
2: Nazio Batuen batzar nagusiko gaurko saioan Venezuela izango da arreta bereganatuko duen beste herrialdea. Donald Trumpekin izandako lehen bileran garaipenaren ikurra egin du Delcy Rodriguez presidenteak eta gaur munduko lideren aurrean hartuko du hitza. Trumpen hitzetan Maduro kriminala kanporatu ondoren inoizko akordio garrantzitsuenak sinatu dituzte alde biek. Eneko Zuberogoitia ETB-ren berri emailea Latinoamerikan arratsaldean.
25: Arratsaldeon bai, bi presidenteak irribarre batekin ageri dira argazkian Delcy Rodriguezek garaipenaren keinu egiten duen bitartean. Atzean bi herrialdetako banderak, bi aulki eta mairik gabe, laburra izan da hartu emana. Venezuelarrak historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin egindako bilera, bi herrialden arteko harremana sendotzeko balio izan duela, baita energian, mehatzaritzan eta segurtasunean elkarlana sustatzeko ere. Herrialdeak biziduen etapa berrian, harremana elkarrezketaren bidez izango dela ere gaineratu du. Aipamenik ez dio egin Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian esan zuenari.
24: It was a war, but it's perhaps the biggest deal ever made to the victor along the spoils.
25: Gerra izan zela eta irabazleari dagozkiola harrapatutako ondasunak. Itzaldi horretan gainera Kuban gobernu aldaketa bultzatuko duela ere esan du. Bruno Rodriguez, Irlako atzarri ministroak erantzun dio, herrialde independente eta burujabea izateko eskubidea dutela.
4: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
2: Kursaleko setean da Mikel Jartza arratsaldeon.
26: Arratsaldeon Maite.
2: Mikel, gaur Donostiako zinemaldian esan genezaken Koldo Almandozen eguna bazela, azken agurra filma sail ofizialen eskainiko baitute Kursal Jauregian ikusteko aukerarekin, naiz eta lehiaketa kanpotik, baina Brad Pitten itzala luzegia da, Mikel.
26: Bai, eta hementxe oraintxe amaitu den prentsaurrekoan azaldu du, gerra eta gorrotoa nagusi den munduaz galdetuta, giza konexioa elkartzen gaituena aldarrikatu beharra dagoela.
27: Think we could spend more time on where we are the same, what binds us, what connects us. Then I think we could listen better through this divisional lines. Maybe we just start
26: batzen gaituen ari denbora gehiago eskeni, zatiketen gainetik, elkar hobeto entzun eta zaintzeko. Igandean heldu zen zinemaldira Hollywoodeko izarra eta aitortu du ordutik gustura dabilela Donostian.
27: Such a beautiful town. It's so nice to be back here. I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor.
26: Astelena jai munduko eskultore kutxunena duen Chillidaren arteaz gozatzeko, baita itsasaldeaz eta janari edarraz ere. Bi ordu pasatxoko iliadak eragin eta prentsa aretoa gainezka jarri ostean, 9:00 helduko da Brad Pitt kursaleko alfombra gorrira Heart of the Beast filmarekin. Hollywoodeko beste izen propio bat urrezko maskoraren leian Facebookeko sortzaile Mark Zuckerbergen rola jokatu zuen Jesse Eisenberg aktorea zuzendari gisa hirugarrenez The Debut filmarekin. Sail ofizialean ere azken agurra tragikomedia. Hileta zibilen negozioan lan egiten duen gizon bat filmeko ardatz leiaz kanpo aurkeztu dute esan duzuen moduan eta horren inguruan gogoeta egin du prentsaurrean Koldo Almando zuzendariak.
3: Nik uste pelikula uleiatzeko zagola. Baita ere uste dut, errazaiagoa zaiola zinemaldiari Georgiako pelikula ez konbentzional bat hartzea, eta Espainiako pelikulen artean, ba beti konbentzionaltasun baten bila edo aritzea, ba bueno, horbeste joko batzuk daudelako, ez? Goia sariak nola hartuko duen kritikak, orduan arriskatzea beti da errazagoa. Kanpoko pelikula batekin, bertokoekin baino.
26: Beste euskal estreinaldi bat EITB-ren Odol Ilargia telesaila. Gaur Príncipe zineetan eta ostiraletik aurrera Primeran plataforman David Losada iruindarrak zuzendu du 5 ataleko lana.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
8: Euskara izan dadila negoziaketetarako hizkuntza, horixe erdietsi nahi duela sindikatuak, eskaera horretan bidea egiten ari dira eta gaur gainerako sindikatuekin, LAB, Comisiones Obreras eta UGTrekin, baina baita Nafarroko Enpresarien Elkargoko ordezkariekin ere batzartu da gaia mai gainean jartzeko. Nafarroko gobernuari negoziazioak euskaraz ere egin alizateko baldintzak bermatzeko eskatzeko proposamena helarazi die guztiei. Eskaera bateratua egitea proposatzen ari da, itzulpen publikoko zerbitzuak eskatzeko, sektoreko hitzarmen kolektiboen negoziazioa gaztelania zein euskaraz egin ahal izateko. Ekimen honen helburua negoziazio kolektiboan parte hartzen duten pertsonen hizkuntza eskubideei zuzenean eragiten dien egoerari aurre egitea da. Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelaniaz soilik egiten baitira. Gaur egun Nafarroko gobernuak ez du sindikatuen eta patronalen eskura aldi bereko itzulpen zerbitzurik eskaintzen Nafarroko parlamentuak ez bezala. Parte hartzaile guztiek bigarren bilera bat egitea adostu dute urriaren 13erako bileran zehar gaur ela gainerako sindikatuei eta patronaleari proposamen zehatz bat prestatzeko eskatu die bigarren bilerari begira aurrera pausorik lortu ezean langile euskaldunek jasaten duten hizkuntza eskubideen urraketak segitu eginen duela iruditzen baitzaio eta egoera iraultzea ezinbestekoa dela uste du. Eguerdi honen zure Euskal Herri Irratian ari gara gertuko informazio hori heldu asmoz gaur albiste izan da negoziazioak euskaraz izan daitezen eskaerarena, baina besterakoak ere hartuko dute lekua gurean. Foruzaingoan ere euskara gutxietsia dagoela uste dute foruzainen ordezkariek esan dutena da ez dela hizkuntza bat bera ere aintzat hartzen foruzainen plazea gehienetan. Horrek ere itzulingurua aldaketa bat behar duela uste dute eta funtzio publikoko zein barne departamentuari eskatu diote beharrezkoa dela hizkuntzak aintzat hartzea. Gaur Nafarroko Parlamentuko batzordean izan dira lan saio batean. Eta atzo kontatu genizuen Berriozarren Espainiako gizonezkoen futbol selekzioak munduko kopa jolasten zuen egunean izandako istiluen arira 8 gazte atxilotu zituztela Guardia Zibilak eta Foruzaingoak. Kaleak hartu zituzten arratsaldean bizilagun andanak faxismoa salatu eta atxilotuak askatzea eskatzeko. Faxismoak aurpegi asko ditu, gehiegi, Zeutan ere badakite horretaz, eta Zeutara Marokotik pasadiren migranteak laguntzera doazenek ere sufritu dute. Gaur, guardasola saioan izan dugu, Negu Gorria kolektiboko Samira Kalbo eskuin muturreko taldek sustatutako oldarraldia sufritu zuten eta haren hitzak berreskuratuko ditugu. Udazkena inauguratzen ari gara gaur, baina uda sasoiko temperaturarekin goizaldean aldatu dugu urtaroz eta une horretan termometroa bai fresko zegoen 9 graduren bueltan, eguzkiak oraindik ere badu indarrik eta Iruñean une hauetan 29 gradu ditugu. Euskal Herria Irratian ari gara, gertuko informazioaren berri ematen, alboan teknikaren lanetan Martin Cervantes Tuli dugula.
7: Iruñerrian gaur.
9: Bilabesan sartu.
10: Barkatu.
9: Eserlekua lortu. sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Batzuetan, urteak ematen dituzu hortzetako tratamendu bat atzeratzen. Eta gero, uste zenuena baino asko zerrazago dela konturatzen zara. Iritsi, eseri, lasaitu, eta uhartu orduko, tratamendua amaituta dago. Horixe da, sedazio kontzientea. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
11: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-0036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Iruñerrian gaur, albisteak.
8: Iraiak 23 ditu gaur, udazkenean sartu gara, urtaro zaldatu dugu, ezkaleko giro, zori bai 30 gradu izanen ditugulako Iruñean aurki. Giro horretan euskara gurean duen tokiaz edo toki eskasaz hitz egiten abiatuko dugu Iruñerrian gaur. Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalen arteko negoziazioak errazte aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren eskura aldi bereko itzulpen zerbitzurik Nafarroko parlamentuan edo Madrilgo kongresuan gertatzen den bezala. Horren ondorioz praktikan gaztelania baino ez dakitenek ezartzen dute bileren hizkuntza eta ondorioz ezin da euskaraz hitz egin. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta hain zuzen ere gaur UGT, Comisiones Obreras eta Labekin izandako bileran, baita zen patronalarekin ere, sektore mailako negoziaketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeari buruz aritu dira, baita zenbait adostasun proposamen jaso ere. Izan ere, ela sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan. Esaterako, elak Nafarroan aztertutako 376 hitzarmenetatik 13 ez dituzte jasotzen euskaraz lan egin alizateko neurriak. Hau da, hitzarmenen 0,03 baino ez dute jasotzen euskararen aldeko neurriren bat. Elak uste du iritsi dela egoera horri buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia. Horregatik, ela gainerako sindikatuei eta patronalari proposatu die Nafarroko gobernuari eskatzeko negoziatzaileen eskura itzulpen zerbitzu publikoak jar ditzala, solaskide bakoitzak bere hizkuntzan negoziatu alizateko, gaztelaniaz edo euskaraz. Urriaren 13rako egin dute beste batzar baterako deia. Nafarroko gobernuari neurriak eskatzeko proposamen sorta eskuartean du ela sindikatuak. Sindikatuko Nafarroko ordezkari Manuel Pascual egunon.
14: Aixo, egunon.
8: Ez da ohikoa lako adostasun batera iritsi alizatea, kontuan hartuta sindikatu asko bildu dituzuela gaur, la UGT eta Comisiones eta baita zen patronala ere. Nola erdietsi nahi duzue bide hori, nolakoa izaten ari da bidea?
14: Bueno, lehenik eta behin gure abiapuntua, hori azken finean euskararen presentzia, iaia oso eskasa dela Nafarroako hitzarmenetan, eta hori ere egiten dugu sindikatuaren autokritikatik. Hau da, gure eta sindikatuaren ez da gai izan azkenen urteetan negoziazio kolektiboan euskarak izan behar duen zentralitateari ematea. Horren ondorioz, egoera larri honen aurrean, hartu dugun erabakia izan da, bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita ere patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu, eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan, ba, lortu dugu guztiok esertzea, eta gure proposamenaren baitan, ba, egin dugu gorko gorgoizeko eztabaida.
8: Bai, gaur zuek maiganean jarri duzue 8 puntuko proposamen bat, eta hori edo antzeko bat adostea da helburua gainerakoekin, gero Nafarroko gobernuari bideratzeko, zer jaso nahiko zenukete?
14: Bai, ordu azken finean, gure kezka eta bia puntua Nafarroen euskara, hori, euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan, eta gu badakigu, uste dugu, lehendabiziko pausu bat izan daitekela, negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan, badaude beste dinamikak, adibidez beste instituzioak, adibidez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guk nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea, eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronala izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea, eta Nafar gobernuari eskatzea zerbitzu, itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea, eta horren bueltan izango da baita ere urriaren 13aren dugu bileraren bentsat guk gure helburua eta gure proposamena hori da, lau sindikatu eta patronalak batera jotzea Nafar gobernuko batea eskaera zehatz horrekin.
8: Beraz, aleginduko zarete guztien babesa duen dokumentu bat osatzen, eta hala lortuko bazenute, uste duzue baduela aukerarik Nafarroko gobernuak horri ateak isteko?
14: Ba, guk izango luke oso zaila izango litzatekela, edo aurrikusten dugu zaila izango lukela Nafar gobernua kezesko amateari lortzen badin badugu lau sindikatua eta patraren hori oniritzea eta adostasuna, eta egoera horretan oso zaila ikusten dugu, eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea, eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da, eta urriaren 13an lortzen dugu guztion artean erabaki edo proposamena mankomun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
8: Ba, urrengo itzordua eginda urriaren 13rako, ELA Sindikatuko Nafarroko arduradun Imanol Pascual, eskerrik asko.
14: Eskerrik asko zuei, agur.
8: Eta euskararen inguruan hitz egin duten gaur ere Nafarroko Parlamentuko barne gaietarako batzordeko lansaioan foruzainen ordezkariak izan dira eta argi adierazi dute disfuntzio bat dagoela barne departamentuaren eta foruzaingoaren artean euskararekiko. Euskara ez da aintzat hartzen foruzainen lanpostuetan eta beste hizkuntzak ere ez, ez ingelesa, ez frantsesa, ez eta alemaniera ere. David Montorio foruzaina da eta gogorarazi du foruzainen plazen 180an ez dela ezein hizkuntza hizkuntzarik baloratzen. 1985ko legeak hiru hizkuntza baloratuko zirela jasotzen badu ere, eta hori indarrean dagoen arren, 2024an onartutako lege dekretuarekin batera, 1200 foruzainen artean apenas gutxi batzuk dute baloratuta hizkuntza.
12: Euskara eta bertze hizkuntz komunitario batzuk, kasu honetan ingelesa, frantsesa eta alemaniarraz, zaintzeko eta bermatzeko bai foruzaingoan, jakina, bai Nafarroa osoan. Zergatik, zoritxarrez, nabaritu dugulako eta badakigulako orain ez direla ezer kontatzen, ezer baloratzen foruzaingoaren igo posaketan eta barneko mugimenduetan.
8: Agenteen 970 plazetatik 120ek baino gutxiagok du baloratuta hizkuntza, eta horien gainetik dauden foruzainen artean lehen agente, inspektore orde eta inspektorek 0%. Horri buelta emateko arrazoiek mai gainean jarri dituzte foruzainen ordezkariek. Euskara bertako hizkuntza denean gutxieneko litzatekeela plazetan baloratzea eta meritutzat ere hartzea, eremu euskaldun eta mistoan bereziki. Foruzainek zuzeneko harremana dute herritarrekin eta euskaraz atenditzeko eskubidea dutenez bete beharra ere bada foruzainena. Izan tramiteren bat betetzeko, izan istripu bat izan da, edo zer zalantza argitzeko edo sortzen diren egunerokoei erantzuteko. Gainerako hizkuntzak aintzat hartzea ere egoki deritzote, Donejakue bidea egiten duten arreta eskaintzeko adibidez, edo Sanfermietan gerturatzen diren turistak hartatzeko ere. Atzo kontatu genizuen, goizaldean oraindik eguzkizpiak atera gabe zeudela, Guardia Zibila eta foruzaingoa gazteak atxilotzen aritu zela. Oraingo 8 pertsona dira, horietatik 3 gutxienez adingabeak, eta zabalik da operazioa eta sekretupean dute gainera. Atxiloketa horiek salatzeko, fasismoari aurre egin behar zaiola adierazteko, kaleak bete zituzten herritarrek atzo arratsalde, Aritz Pascual, eguerdion.
15: Eguerdion, 100 lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Berriozarren Antxoainen txantrean, Espainiako Guardia Zibila eta Nafarroko foruzaingoaren operazioaren kontra protesta egiteko. 8 lagun atxilotu dituzelako, uztailaren 19an kamiseta neonaziak zeramatzan militar espainol talde baten aurka ustez egiteagatik. Polizia operazioa egun sentian, erdilunpetan eta bortizki egin zela salatu dute.
5: Zenbat kasutan, etxeetako ateak bera bota dituzte, eta atxilotuen senidea kolpatu. Gainera, zenbait etxe eta auto miatuak izan dira. Gazte batzuk askatuak izan diren arren, beste batzuek oraindik atxilo jarraitzen dute, eta gaua han pasako dute. Horregatik, guztienganako elkartasuna adierazi nahi dugu, eta haien berehalako askatasuna exigitzen dugu. Atxilotuak askatu!
15: Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez ditu neonaziak atxilotu, ez da ikertu ere, ustez haien kontra egin zuten gazteak baizik. Elkarretaratzeetan, nazismoaren ikurren normalizazioa eta riskoa zoartarazpena egin dute.
5: Geroz eta geriagoa da ideologia, talde eta simbolo fasistak normalizatzen ari direla. Naiz eta Euskal Herria normalizazio hori. Ez dein hain bizkorra eta nabaria ez gaude horretatik salbu. Eta ez gara soilik ideia eta simbolo batzuez ari. Azken egunotan, indarkeriazko gertakarien berri izan baitu.
15: Ernai eta GKS gazteantolakundeek bat egin zuten atxiloketen aurkako protesta hauekin, baita Euskal Herria Bildu ere, indar subiranistako operazio polizialaren eredu mediatikoa salateatzeaz gain, fasismoaren aurkako mobilizazio masiboaren aldeko aldarria egin duelako.
8: Fasismoak aurpegi asko ditu, gehiegi, zeutan ere badakite horretaz, eta zeutara Marokotik pasadiren migranteak laguntzera doazenek ere sufritu dute. Gaur, Guardasola saioan izan dugu Negu Gorria kolektiboko Samira Kalbo eskuin muturreko taldeek susatutako oldarraldia sufritu zuten aritz.
15: Mehatxoen aurrean kokildu gabe, baina egoeraren arrisku eta tentxetaz jabetuta lanean jarraitzen du Negu Gorriak deretxo atetxo taldeak, zeutako ondartza eta kaleetan diren pertsona migratzaileen laguntzan. Samira Kalbo.
16: Bai, guk lortu genuen alde batetik eta lortzen ari gara, izan ere brigadetan jarraitzen dugu orain ez zeutan, baina beste leku batzuetatik bertara materiala eramaten, material hau batez ere elektronikoa, lotarako lekuak atontzeko materiala eta arropa da. Medikazio kantitate bat ere bidaltzen ari da. Gure helburuetako bat material hori ara iristea zen eta hori lortzen ari gara. Bestalde material, bueno, estatu mailan jasotzen.
15: Igandeko harrera fasista bortitza izan zen. Ostiraletik zekiten hori, baina deretxo atetxo taldetik ez dituzte zeutako herritar guztiak zaku berean bildu nahi.
16: Guk hori bagenekien espero genun, harriduraz jaso genun ez genekielako ziur, ba, azken puntura iritsiko zenik, ez? Edo, bueno, edo berez gauzatuko zenik, askotan ere, bulo eta sare sozialen bitartezko, ez? Mehatxu fasistak, gero ezer ezean gelditzen direlako ere maiz. Esan nahi dut, nik uste ere hemen analisia izan behar dela, fasista, bueno, amarnaka fasista zirela, baino ez zirela milaka, ez zirela ehunka, ez? Eta kikildu ordez zeutako biztanleria guztia fasistatzat hartu ordez, gauzak ere begiratu behar direla.
15: Azken finean, zeutan bertan gertatzen ari dena zaila baldin badan neurtzen eta ulertzen, zer esanik ez distantziatik ikusten dugunean.
16: Bai, zeutako egoera oso zuek aipatu bezala eta horrekin bat gatoz oso nahasgarria da. Bertan momentu hontan dauden pertsonen kopurua oso aldakorra eta...
15: Negu Gorriak deretxo atetxo taldeak lanean jarraituko du, diru eta material bilketa eginez, hemen, pertsona migranteak kale gorrian diren gazteak laguntzeko zeutan.
8: Eta hemen, Iruinean epaiketa izan berri dute, hiru herritarrek pasaden martxoan, zenbait eraikin babestutan egindako pintaketa batzuk tarteko. Palestinan gertatzen ari dena eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko egin zituzten. Espetxe zigorra eskatu dute haientzat, BDZ eta taldeko kideak dira, Txuri Oio.
17: Bueno, eskatzen zuten urtebeteko kartzela, aurrekari penalak eta isuna izatea. Baina negoziatu zuen gure abogatuak fiskalarekin eta aukeratu genuen, bueno, eskatzen zuten adostu zuten edo aukera eman ziguten bi asuntoen artean, espetxea edo isuna. Eta aukeratu genuen beteko ez den 6 hilabeteko espetxe zigorra eta bete behar den 2 urteko epean berriro deliturik ez egiteko agindua. Hau da, txintxo ibili beharko dugula.
8: Prozesua luzea, gogorra eta itxusia izan dela ere azaldu du.
17: Justizia restauratibo hau antzerki utza izan da, inposaketa nahi izan da, orduan ba, gure esperientzia oso oso itxuzia izan da, nahiz eta hasiera batean oso ongi hasi, oso dotore, ba, oso atsegin, eta horrela, baina gero ba, betiko nik esan joan, ba, hau, Elizako apizen konfesio bat bezala da. Esan zer egin duzun, ba, arrepentitu edo hori, eta berriro ez duzula egingo, eta isuna penitentzia bete, eta olakoak ez ordun, ba, ez da polita izan bat.
8: Hori beraz, bedez eta ekimeneko kideek esandakoa eta salatutakoa. Gaur gobernu bilera izan du exekutiboak asteazkenero bezalaritz eta xenofobiaren kontra aritzeko diru partida zenbaterainokoa izanen den iragarri du.
15: Bai, 1.300.000 euroko ezoiko gastua onartu du exekutiboak arrazakeria eta xenofobiaren aurkako lana laguntzeko. 2031 arte arreta zerbitzua mantentzeko bideratuko da diru hau, Javier Ramírez bozeramalea.
0: El progreso compartido, una economía a servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este...
15: Arreta zerbitzu hau orain licitaziora aterako da, orain arte sekretario jitanoke eraman duelarik. Pasaden urtean, 275 kasu eraman, eta 3.000 ekimen egin zituztelarik diskriminazioaren aurrean arreta integrala eskainiz.
8: Bihar, politika orokorreko osoko bilkura eginen dute Nafarroko parlamentuan, eta legealdiko azkena izanen da, foru hauteskundetarako 8 hilabete falta direla, eztabaida baliagarria izanen da jakiteko nola eginen dion aurre Nafarroko gobernuak legealdi amaierari, eta nola ikusten duen egungo egoera talde bakoitzak. Erkidegoaren egoerari buruz mintzatuko da Maria Txibite lehendakaria lehenik, ez du denbora mugarik izanen eta gainerako taldeen txanda iritsiko da gero. Legealdian hartutako neurriak eta eskuinaren blokeari aurre egiteko behar azpimarratuko dute Nafarroko gobernuko bazkideek. UPNek aurreratu du egin dena eta egin ez dena nabarmenduko dituela bihar, EH Bilduk begirada altxatzeko eta etorkizunera begira jartzeko ere eskatuko du. Goiz eta arratsaldez izanen da eztabaida eta ostiralera ere luzatuko da ostiral goizean alderdiek eginen dituzten proposamenak eztabaidatu eta bozkatu eginen dituzte.
7: Iruñerrian gaur.
1: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
6: San Pedroko liburutegi publikoan ipuin kontalariaren saio bat antolatu dute gaur 6etan. Euskaraz izanen da eta 4 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Auzoko voluntarioek eginen dute saioa. Izen emateak 948-13-6664 telefonoan edo biblispe@navarra.es helbidean egiten dira. Gazteleren etxean gaur arratsaldeko 6:30etan trebetasun jokoen saio bat eginen da kafe hartzen zikloren barruan. Doako jarduera 30 urtetik berakoendako da eta ez da beharrezkoa aurrez izena ematea. Kondestablaren jauregian gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroko komikiaren 17. azokaren programazioaren barruan. Goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-tara hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
18: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
19: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
20: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
19: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
20: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
21: Gobierno de Navarra.
22: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Zua, zua! Bate bi
8: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zentsuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: gaur Iruñerrian gaur ari gara, udazkena inauguratzen ere bai, baina uda sasoi betean temperaturaren aldetik goizaldeko ordu bietan aldatu gara urtaroz, eta une horretan termometroa bai fresko zegoen, 9 graduren bueltan, baina eguzkiak oraindik badu indarrik eta hori erakusten ari da une hauetan Iruñean 30 gradu ditugulako. Urrira begira jarriko gara, mendik hilabete batera, itzordu bat dugulako hor iltzatuta gure egutegian ere, urtero bezala, urriaren 25ean itzuliko delako, 15. aldiz, Iruña arroxa kolorez nazteko proposamena. Sarai elkarteak, bularreko minbiziari aurre egiteko elkarteak antolatzen du urtero, eta urten ere, itzordua prest du. 15.000 dortxal saltzeko erronka dute, eta liketa jende gehienak parte hartzeko proposamena egiten ari dira, lasterketa ezpaita lehiakorra. Mari Jose Ora, Sarai elkarteko presidentea da.
1: Hori lasterketa da inklusiboa. Hori bai, nahi baldin baduzu korrika egin, egin dezakezu korrika, joan zaitezke txirrindulaz, joan zaitezke patinetan, edo joan zaitezke lasai ederrean zure familia, lagunekin, ibiltzen eta gozatzen gure Iruñerriko ibildebide hori betiko kaleak zerbait oso oso polita dena. Orduan, ez, gure lasterketa inklusiboa da. Bai.
0: Minbizia atzematen dioten pertsonaren bidea ez da arroxa kolorekoa, hori ere badakite elkartean, hasieratik kolpe latza izaten da, eta tratamenduaren bidea ere ez da xamurra izaten. Sara, ekipide horretan eskaintzen di babesa, akompainamendua eta laguntza.
1: Asko hitz egiten da honetaz, ze kolorea dauka minbizia. Minbizia ez dauka kolorerik. Minbizia da, egia zanez, zerbait itxaroten ez duzuna eta erortzen denean da harrikoskor super super haundia. Eta orduan ez, arrosa da identifikatzen gaituen kolorea. Eta hemen Nafarroan ja oso zabalik dago itxasbera arrosa hori eta marea arrosa eta hitz egiten dugu asko horretaz. Orduan guk erabaki dugu ez aldatzea kolorea. Hori da, punto. Beste kolore bat, besterik ez da. Aurten hori bai, gure kamisetan ikus daiteke mauka bat beltza. Zer esan du honek, ba, aurten bereziki, urtero bezala, baina aurten bereziki jarri dugu horrela beltz puntu hori gogoratzeko orain ja gurekin ez dauden pertsonak, minbizia izan dutenak eta ezin izan dutenak, gainditu prozesu hori.
0: Lasterketan parte hartzera deitu dute Sarai elkarteko kideek eta haiekin bide desberdinetatik kolaboratzera ere bai. Izan ere, ateratzen duten dirua osorik ikerketara bideratzen dute. Urteotan guziotan 750.000 euro izan dira.
1: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa. Zen eta aurten Sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750.000 euro sartu ditugu ikerketan. Guretzat, azkenean, proba honen helburua hori da, ikerketara, destinatzea diru sarrera guztia, oso osorik.
0: 8 euroan jarri dituzte salgai kamisetak, Tasubintzako erabiltzaileek egiten dituztenak dira, urriaren 25eko proban parte hartzerik ez duenak ere, eros dezake 0 izeneko dortxala. Baita, zozketetarako boletoak ere euro batean. Sarai elkarteak Nafarroan 30 urteko ibilbidea egindu, bularreko minbizia dutenen, eta hien zeniden alboan egoten, 15. urtea izanen du, lasterketa ez lehiakor honek, eta urriaren 25ean egin dute itzordua Gazteluko plazan atera, eta bertan bukatuko da, eta egun horretan bestelako ekintzak ere prestatu dituzte Gazteluko plazan, aurrentzako puzgarriak eta beste jolasak, eta zozketa bereziak ere eginen dituzte. Parte hartzeko deia, bai korrika, bai beste modu batean ere, egin daitezkelako 5 kilometroko, egin daitekelako 5 kilometroko ibilbide hori. Hauxe izan da gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mila esker gaur ere FM-ko 98.3an uinen bidez edo euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsalde on izan.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Donostiako zinemaldiaren 74. edizionetan eromena sortu du Brad Pitt Estatu Batuetako izar handiaren iritsierak. Gauean erakutsiko dute sail ofizialean, baina lehiatik kanpo Heart of the Beast bera protagonista duen filma. Jada ikusi duten zine adituen arabera, Pittek piztu duen eromenaren maila ematen ez duena. Pitten dizdirak itzala egin dio Koldo Almandoz euskal zinegaileak gaur behartzuen protagonismoari bere pelikula, azken agurra, sail ofizialen erakutsiko du zinemaldiak, hau ere lehiatik kanpo. Prentsaurrean, Almandozek aitortu du kiroltasunez hartu duela lehiaketarako aukeraketa egiten duen batzordaren erabakia. Baina bere ustez, Hileta Zibilen negozioaren arira egindako film honek lehiaketan egotea merezi zuen aurtengo zinemaldian.
2: Nik uste pelikula lehiatzeko zegoela. Baita ere uste dut, errazaiagoa zaiola zinemaldiari Georgiako pelikula ez konbentzional bat hartzea, eta Espainiako pelikulen artean, ba beti konbentzionaltasun baten bila edo aritzea, ba bueno, hor beste joko batzuk daudelako, ez? Goia sariak nola hartuko duen kritikak, orduan arriskatzea beti da errazagoa, kanpoko pelikulak batekin, bertokoekin baino.
1: Aktualitate politikoan bestela, azken ordua da itxura Rodríguez Zapatero presidente ohiak jada utzi duela Kalama Auzitegi Nazionaleko epailaren esku bere bulegoan aurkitu zituzten bitxien jatorriaren inguruko informazioa. Saudi Arabiako erregeak 2007an oparitutako bitxiak lirateke, berehala eguneratuko dugu informazio hori. Beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
3: 9 urteko lanen ostean Donostiako topuaren lurpeko pasabide berria Kontxan Barrena Amara eta Bentaberri lotuko dituena datorren azaroaren 21etik aurrera izango da martxan, hala iragarri du gaur Susana Garcia Txoka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
4: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
3: Espainiako Kongresuan bestalde zeutako neskatoen egoera salatzeko piperrahots potea erakutsi du gaur hemizikloan, Ana Belén Vázquez diputatu popularrak eta arma bat erakutsi duela argudiatuz Francina Armengol Kongresoko presidenteak kanporatu egin du.
5: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas que el la
3: botella. Liskarra baino gehiago gaur Espainiako Kongresuan kontrol saioari berari dagokionez bestela Carlos Cuerpo ekonomia ministroak aurreratu du datorren aste artean onartuko duela Espainiako gobernuak Irango gerra eragiten ari den inflazio krisiari aurre egiteko helburua izango duen dekretua. Bide batez gasaren eta argindarraren prezioa hitz egingo dizuegu albistegi honetan, datozen hilabeteetako fakturak nabarmen garestiagoak izango baitira aditu ugariren arabera Goiener kooperatibako Leire Astigarragarekin eta Fakua kontsumitzaileen elkarteko Mikel Romanorekin hitz egin dugu Euskadi Irratian.
6: Ja, argindarrera eta gasan preziora begira, goruntz bultzaketan dabana dira Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo dauz, baina ez dakiguna da zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori.
3: Bat estu inguru honetan, ea zer dioen gaur Irango presidenteak, Masud Pezeskianek, Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak oso, esan ondoren oso emankorra izan dela, bi herrialdeetako negoziatzaileek bitartekarien bide egin duten azken bilera.
7: Very productive meeting today with mediators of Iran.
3: Pezeskian ez ezik, Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak ere hartuko du gaurritza munduko lider nagusien aurrean, Trumpekin elkartu eta ordu gutxira eta datozen orduotan da iristekoa Estatu Batuetara Xi Jinping Txinako presidentea.
1: Eguraldiaren pronostikoa, udazkenean sartu garen honetan, oraindik ere udagiroarekin jarraituko dugu eta gainera biharko bereziki abisu horia oso temperatura altuengatik. Euskal Meteoren pronostikoa.
8: Temperatura gorantz du oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea, eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko

0: Bederatzion da irurogeita amazazpian, kilometroen lehen edizio egin zuten, herri berean Lazkaon ospatuko dute, berrogeita margarren edizio borobila eta hortik aukeratu duten leloa, ibilian, buelta, Xavier Maiza Lazkaoko ikastolako kilometroetako koordinatzailea.
1: 2008ko kilometroak urriaren lauan ospatuko da Lazkaon, eta guztiko gonbidatu da zaudete, berezia izango den berrogeita margarren edizio honetara. 1977an izan zen lehen edizioa, eta ordundik bueltaka ibili da kilometroak, eta urtengo leloa hortik ibilian, buelta, Lazkaon izango dugulako berriro.
0: Gaur orkestu duten egitarauari erreparatuta, 30 egintza baino gehiago antolatu dituzte, urriaren laurako, nabarmentzekoa Gozategi, Nafarroa 1512, Eider Saez Lazkaotarra edota, goazen entzuten ari garen kantua berriz, Xavier Zabalak eta Amaia Agirrek mundu dute Lazkaoko kilometroetarako egindako kanta.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioa.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Madrilen azken ordukoa da Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak jada José Luis Calama auzitegi nazionaleko epailaren esku utzi duela bere bulegoan aurkitutako bitxien jatorriari buruzko informazioa. Saudi Arabiako erregeak 2007an oparitutako bitxiak lirateke txosten horren arabera. Oiane Pérez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, etzira arteko epea zuen José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak atzeman zizkioten bitxien jatorria epailari azaltzeko, baina gaur igorri dio idatzi hori auzitegi nazionaleko Calama epaiari. Sei orrialdeko idatzian dio Arabia Saudiko erregaren opari pertsonal bat izan zela. Moncloa jauregian jaso zuena Abdullah Abdelazizek 2007ko ekainean egin zion bisita tarteko. Errubi, esmeralda eta zafiroz osatutako bitxiak direla azaltzen du idatzi horretan Zapaterok, baina zuen balioaren berri ez zuela inoiz izan. Hala ere, Zapaterok ez du inondik inora onartzen Ansorena bitxitegiaren tasazioa, bitxi horiek 1.700.000 euroko balioa dutela dioena eta balorazio berri bat egiteko eskatzen dio epaiari dagoeneko aginduta dagoena. Zapaterok bere idatzian azaltzen duen bestea, gutun bidez harremanetan jarri dela Saudi Arabiako errege etxearekin enbaixadaren bitartez, eskatuz eurak ere baieztatu dezatela Abdelaziz erregeak oparitu zizkiola bitxi horiek. Ekainean igorri zion gutuna Saudi Arabiari Zapaterok, abuztuan berriz, baina erantzunaren faltan Zapaterok epaiari eskatu dio azalpenak nahikoak iruditzen ezpazaizkio nazioarteko kooperazio judizialaren mekanismoa jar dezala martxan Saudi Arabiako agintariek opari horren justifikazioa igorri dezaten.
0: Albistea New Yorken harrapatu du, edo albisteak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko egungo presidenteak gaur kontrol saioan ez du jakina parte hartu, Nazio Batuen erakundearen batzarrean delako, eta hala ere oiane aspaldiko kontrol saiorik liskartsuana izan da PP-ko diputatuak atera duen piperra hutsa pote batek piztu du sua.
2: Diputatuen kongresuak esan behar dugu maite oraindik ere aztoratuta jarraitzen duela, zabaldu egin delako piper gasa hemen solairuetan zehar, hiru solairu itxita daude oraindik ere eraikin batean, bertako kafetegia zerbitzurik eman ezin da, eta 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek. Esan duzu osoko bilkuran Alderdi Popularreko Ana Belen Vázquez diputatu popularrak erakutsi duen pipergas potea da guztiaren abia puntua, arma delakoan kaleratu egin du Armengol presidenteak Vázquez hemiziklotik, eta honek pasioetan argudiatu du bapotea utxik zegoela eta beraz ezin dela arma gisa onartu. Baina pote itxuraz kongresu barruan ustu dute eta alaxea aitortu du duela gutxi Alderdi Popularreko prentsa arduradun batek Vázquez diputatuak garbitzeko eskatu diola eta komunera joan denean gas, pipergas pote hartuta nahi gabe aktibatu zaiola. Azkenean Vázquezek kongresuko komisaldegian utzi du potea, guztia aitortu dute Alderdi Popularretik eta kongresuko presidentziatik diotenak honek guztiak ondorioak izango dituela.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 10 minutu.

0: I will keep championing the conviction that peace is possible.
1: To the victor belong the spoils. When you add the United States and Venezuela together, we have more than 60% of the oil.
2: A ONU está falhando a deliverar a humanidade do flagelo da guerra.
3: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie.
4: Llevamos seis meses en el gobierno y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más
0: seguro, continue to stand
4: más competitivo.
0: Up for the values of the United Nations Charter, and I will never ever give up. Thank you.
5: Abian da Nazio Batuen erakundaren 81. batzar orokorra New Yorken, Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute.
6: New Yorken Nazio Batuen batzar orokorraren testu inguru honetan izan da bilera hori. Donald Trump, Estatu Batuetako presidentearen esanetan, elkarrizketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa bitartekarien bidez egin dutela zehaztuz. Masoud Pezeshkian, Irango presidenteak, gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi, munduko lider nagusien aurrean egingo duen itzaldia.
5: Ea, zer erantzun godion horrek ikusmina handia, piztu du Lander Izagirre arratsaldean.
7: Arratsaldeon bai, ba presioak presio, Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko ziurtatu du Pezeshkianek gaurko itzaldi horren atarian.
8: و از ضعف‌هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حداکثر استفاده رو میخوام ببرن تا
7: New Yorken egindako bilerari dagokionez, Katarrek egin ditu bitartekaritza lanak bi aldeen mezuak jaso eta besteari helaraziz, berritasun gutxi beraz, Irango delegazioaren esanetan, baina nahikoa izan da ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonu aldatzeko, mehatxuak alde batera utzi ditu eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak.
9: Very productive meeting today with mediators of Iran.
7: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea ikusteko beraz, Pezeshkianek ordu gutxi barru zer esango duen batzar orokor horretan, Ukrainari begira biera garrantzitsua dute gaur Sergei Lavrov errusiarrak eta Marco Rubio estatubatuarrak ere eta horren ondoren hartuko du hitza batzar orokorrean bertan Volodymyr Zelensky presidenteak.
5: Gaurko saioan Venezuela izango da arreta bere ganatuko duen beste herrialdetako bat.
6: Donald Trumpekin izan duen lehen bileran garaipenaren ikurra egin du Delcy Rodriguez presidenteak eta gaur munduko lideren aurrean hartuko du hitza. Donald Trumpen esanetan Maduro kriminala kanporatu ondoren inoizko akordiorik garrantzitsuenak sinatu dituzte bi aldeek eta hitzez hitz esan du gerra irabazten duenari dagozkiola leku horretako jabetzak.
5: Eneko Zuberogoitia da ITBren berri emalea Latinoamerikan arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, bi presidenteak irribarre batekin ageri dira argazkian Delcy Rodriguezek garaipenaren keinu egiten duen bitartean. Atzean bi herrialdetako banderak, bi aulki eta mairik gabe, laburra izan da hartu emana. Venezuelarrak historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin egindako bilera, bi herrialden arteko harremana sendotzeko balio izan duela, baita energian, mehatzaritzan eta segurtasunean elkarlana sustatzeko ere. Herrialdeak bizi duen etapa berrian, harremana elkarrezketaren bidez izango dela ere gaineratu du. Aipamenik ez dio egin Trumpek Nazio Batuen erakundea en batzar nagusian esan zuenari.
9: It was a war, but it's perhaps the biggest deal ever made to the victor along the spoils.
10: Gerra izan zela eta irabazleari dagozkiola harrapatutako ondasunak. Itzaldi horretan gainera Kuban gobernu aldaketa bultzatuko duela ere esan du. Bruno Rodriguez, irlako atzarri ministroak erantzun dio, herrialde independente eta burujabea izateko eskubidea dutela.
5: Nazio Batuen bertan, adimen artifizialaren inguruko saio berezia ere egingo du, segurtasun kontseiluak gaur teknologia honen aukerez eta arriskuez eztabaidatzeko.
6: Xi Jinping Txinako presidenteak gaur iritsiko da Estatu Batuetara eta hain zuzen ere adimen artifiziala da bere agendako gai nagusietakoa merkataritzarekin batera eta bihar elkartuko da Trump presidentearekin. Xi Jinping hori bai ez du Nazio Batuen batzar orokorrean hitzik hartuko.
5: EITBren berri emalea Pekinen Olatzurki arratsaldeon.
11: Kaixo bai, hiru eguneko bisita honetan zeremonia eta handitasun handia espero da. Trumpek bisitaren aurretik adierazi du Xi lider izugarria eta bere adiskidea dela, baina bien arteko harremana egoera uzkorrean dago. Merkataritza eta iraganez gain, gero eta gehiago adimen artifiziala da bien lehiaren frente nagusia, eta hori izango dute egunotan gain nagusi. Izango duten estatu afarian egongo dira enpresa teknologiko nagusien liderrak ere. Bilkura honetan, bi liderrek deseskalatzeko saiakera egingo dutela espero da, ala ere, helburua lasterketa irabaztea dute eta ez dute ezkutatzen. Trumpek azken alean argi eta garbi esan du, adimen artifizialaren lehiaketa irabazten duenak irabaziko duela eta Washington aurretik doala lasterketa horretan. Baina Beijing azkar ari zaio aurrea hartzen. Uztailean, estatuatuak kanpoan uzten dituen nazioarteko adimen artifizialaren erakundea sortu du Beijingek eta Trump ere China kanpoan uzten duen aliantza bat sortzeko saiakerak egiten ari da. Hori bai, bi liderrek egonkortasuna mantentzeko saiakera ere ezin daukatu. Hau bost hilabetean izango duten bigarren bilkura da. Trump maiatzean izan zen Beijingen.
5: Ordu biak eta 16 minutu dira, neurri handi batean Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria datorren astean onartuko duela Espainiako gobernuak jakinarazi du gaur Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kontrol saioan Mikel Otero EH Bildeko diputatuaren galderari erantzunez.
6: Neurri nondik norakoen berri ez du emanala ere ministroak eragileekin batzartzen jarraituko du datozen egunotan eta aste artean ministroen kontseiluan onartuko dute Irango gatazkak eragin duen prezio egoerari aurre egitea helburu duen neurri sorta Cuerpo ministroak ala bai estatu dio EH Bilduri eta Planasek jeltzalei berriz arrantzalentzatere izango direla laguntzak ziurtatu.
12: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
13: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector.
6: Ministro neurri zehatzik ez dituzte aipatu, baina erregaiak zakoan izatea espero dute bageienek EH Bilduko gora ekarri baitu, litroa 2 eurotik gora dagoela gaur egun eta argindarraren faktura bestalde iaz baino 120 garestiago.
5: Aurrikuspen guztien arabera datozen hilabetetan nabarmen egingo du gora argindarraren eta gasaren prezioak. Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du aste honetan urrian 144 garestituko dela gasaren faktura arautua eta urtean etxe bakoitzari 310 euro gehiago ordaintzea ekarriko duela horrek. Faktura garestitzeak sortu dezaken kezka eta beldurraren aurrean hala ere adi, kontratu aldaketekin hori da kontsumitzaileen elkarteetatik eman diguten gomendioa Iratibarrena.
14: Bai, luze eta zabalitz egin da azken asteotan erregaien garestitzeaz, baina beste hainbeste gertatuko da argindarraren eta gasaren prezioarekin. Izan ere udazken eta neguan urtero egiten dute gora prezioek eskaria nabarmen areagotzen delako eta guzki ordu gutxiagorekin fotovoltaikek ez dutelako beste urtaroetan bezain beste energia sortzen. Hala ere, honi gehitu zaio egoera geopolitiko nahasia. Leire Astigarraga Goienerreko merkatu teknikaria da.
15: Ba, gehien eragin zuzenena kona edo hondixena, izango litzateke faktore geopolitikoa ez, ekialde hurbileko ezegonkortasuna eta honek Hormuzeko itsasertzean eragin dauen itxitia edo itxilago teori. Hormuzeko itsasarte oso kritikoa, bertati pasaien dalako munduko petroleoan eunuko gehi inguru, eta gaz merkataritzan zatia handi bat, eta bueno, ba, hemen emuten da nozi mugimendu, eta bat ez beba iztia izteruzko tendentzia baldima zuzienian eragaien dau presio igora oso handixak.
14: Ez dira ordea horiek, faktore bakarrak izan ere bada prezioan eragin zuzena duen beste faktore garrantzitsu bat.
15: Argin jarrera begira eta gazan preziora begira goruntz bultzaketan daban adia Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, gaur 169 dauz, eta negura begira normalean 180 unguru egoten dira, eta Europak ez egiten dagoena da 180 egotea, ez beraz zenbaki honeiatik ba nahiko urrun gauz. Eta honek arrisku prima modan funtzionaien dago, eta zuzenian eragiten dago bai gazan bai argin jarran prezioa asko egotea.
14: Goien errune oro ari da eskuartan duten informazioa haien ia, 20,000 bazkidekin partekatzen, izan ere egoerak sorlezake kezka edo beldurra, baina kontsumitzaileen elkartetik ere ohartarazi dute fakturetan igoera nabarituarren zur jokatu beharra dagoela, hala azaldu digu Mikel Romano, Faku Euskadi zuzendaritza batzordeko kideak.
16: Ziurtzat emoten dugu, batez ere, gazaren faktura igoko dela, hori argi dago. Baina ez dakiguna da, zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori, eta ja, hortik aurrera erabakiko dugu. Prezio librean edo tarifa libreetan egotea, edo mantentzea turre izeniko tarifa.
14: Turri zen ez ezaguna da, faktura edo tarifa arautua, oraindik goizegi da urtarriletik aurrera zer gertatuko den aurre ikusteko, baina ordura artekoak gora egingo duela, ziurra da aditu guzti.
5: Ordubiak eta hogei dira, jo dezagun Bruselara ordunetan elkartuta baitako Europar Batasuneko ekonomia. ekonomia eta finantza ministroak urriaren 9an egingo duten ekofina prestatzeko fiskalitateari buruzko goimailako talde teknikoa lehen aldiz jaularitzaren ordezkarien parte hartzearekin. Jaularitzaren esanetan Europan ahots propio izateko aldarrikapenean oso urrats garrantzitsua gaurko Aitor Sagartzazu arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, Jaularitzak funtsezko aurrera pausotzat jo du parte hartzea finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskal Autonomia Erkidegoaren interesak defendatzeko. Lehen aldiz etorri da goimailako bilkuranetan parte hartzera Javier García Ros, Ogasun eta Finantza Saileko nazioarteko fiskalitaterako aholkularia. Eta mai gainean dituzten gaien artean dira zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak eta zergen arloari ere egiten dioten zenbait lege ekimen. Horiei buruzko eztabaidan parte hartzen ari da Jaurlaritza, urriko finantza ministroen bilera horixe prestatzeko. Gainera ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera asmoda parte hartze hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan maiztasunarekin parte hartzea.
5: Soldata arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egiten ari dira bestalde Beken eta bertan aurkeztu ditu Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza plana. Lan ikuskaritza indartuko du Jaurlaritzak soldata diskriminaziorik ez dadin izan enpresatan edota sensibilizazioa areagotuko du enpresarien eta sindikatuen artean negoziazio kolektiboan genero ikuspegiare txerta dezaten. Xikerresnal.
18: Generoagatik soldata arrakalarik ez dagoela bermatzeko lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kasuak zuzentzeko neurriak hartu. Bestalde, emakumeak gizonak aritu ohi diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik, modu horretan emakumeen aukera profesionalak handitu eta lan baldintza eta soldata hobeak izan ditzaten. Horrez gain, berdintasun planak egiteko diru laguntzak biltzen ditu Jaurlaritzaren hirugarren ekintza planak.
19: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios.
18: Tamasitik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada joera hori alda daitekeela ohartarazi du Maribi Portugal Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendariak.
5: Irailaren 11tik ari dira bestalde Donostiar digunean probak egiten topoaren lurrazpiko trenak eta gaur Susana García Txueka garraio sailburuak lanen bisita baliatu du iragartzeko ezusterik ezean azaroaren 21an izango dela martxan topoaren zerbitzua erabiltzaileentzat Donostiar digunean Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berria 7 minutu terdiko tren maiztasunarekin anain sausti.
20: Lurpeko pasabidea martxan jarri aurreko azken urratsak egiten ari dira 4 kilometro pasatxoko ibilbide berrian azken ukitu arkitektonikoak, garbiketak eta 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko direla trenak Añorga eta Pasaia artean Amaran tren aldaketarik egin gabe. Donostiako topoak lurrazpian bakarrik ez lurrazalean ere aldaketa handiak ekarriko ditu.
21: Topoaren iraultza lurrazpiko iraultza da. Baina lurrazalean ere aldaketak dakartza. Obrak egiten ditugu Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak eta Amarako trenbidean hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxe bizitza sailak.
20: Lurrazpian bitartean esandakoa Donostiako topo berriari azken ukituak ematen ari dira 9 urteko obren ondoren azaroaren 21an larun batez jarriko da martxan.
5: Ordubiak eta 24 Nafarroako auzitegiaren arabera bihar eramango dituzte epailaren aurrera Berriozarren militar batzuk jotzea leporatuta atzo atxilotu zituzten 4 gazteetatik 4 beste 4ak adin txikikoak dira eta karguekin aske utzi zituzten atzo Eliraso.
22: Bai, epaileak atxilotuei deklarazio hartzeko 72 orduko epea agortzeko asmoa izanen luke, ikerketak sekretupean jarraitzen du, baina gazteen gertukoen arabera leporatzen dietena da uztailean Berriozarko taberna batean munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoa modu batean edo bestean parte hartu izana. Atxilotuen gertukoek alaber poliziaren jokaera bortitza jo dutena salatu dute Eder Goldarazena.
23: Nahi duguna da salatu, batez ere sartu irelako boste etxeetan atea apurtzen, zitazioa ditu beharrean, zuzenean jendea atxilotzen moduneko bortitzean, eta ingurukoak ere bastante naizki tratatuta, ez?
22: Atxiloketa unean, foruzainek lesioak eta desordenu publikoak eta Guardia Zibilak talde kriminaleko kide izatea egotzi zieten.
5: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek bestalde Zeutan dauden adin txikiko migratzaileen egoeraren inguruko bilera informatiboa egin eta biharamonean Nerea Melgosa sailburuak berriz ere migrazio eskuduntzak aldarrikatu ditu Euskadirentzat Urtzi Gartzia arratsaldean.
1: Arratsaldeon baite, migrazioa ez da koiunturazko fenomeno bat, egiturazkoa baizik, eta behar bezalako kudeak eta egiteko estatu mailan erkidego eta erakunde guztien artean adostutako egiturazko politikak behar dira. Baita Euskadik eskuduntza propioak izatea ere, hala dira zidu Nerea Melgosa sailburuak.
2: Beti eskatzen dugu, bai gure almena guztiak ekuitzea gai horretan, eta baita ere, egin behar duguna da, guztion artean itzegin, eta baina esaten dugun bezala, ba mai gainean izan behar da zerotasun, eta irmo batekin eta finkatu behar dira gauza pila bat, rekursoa, baliabidea.
1: Bain zuzen ere, migrazio politikez eztabaidatu eta esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin, atzerritarratasun, harrera eta integrazio zuzenbideari buruzko nazioarteko lehen biltzarra antolatuko du Eusko Jaurlaritzak urriaren 8 eta 9 Bilboko Euskalduna jauregian.
5: Marokon bien bitartean hauteskunde eguna dute parlamentua berritzeko Zeutako krisiaren itzalpean eta abstentzioaren mamupean 16 milioi. Inguru marokoarrek eman dute izena botoa emateko. Orain arte lasai eta gatazkari gabe doa eguna Zeutako esian, Pilar.
3: Izan ere, segurtasun neurri zorrotzak ezarri dituzte, esiaren bi aldetara Marokoko jendarmeek eta Espainiako poliziak esian bakarrik ez, esitik 100 kilometrotara ere zabaldu dira Marokoko segurtasun indarrak, Tanger eta Tetuango errepidetan. Azken ordotan beste sarrera masibo bat egiteko deia zabaldu da sare sozialetan, batez ere Sahara zazpiko migratzaileen artean, Marokon hauteskunde eguna dutela baliatuta. Marokon, parlamentuko 385 diputatu berriak aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur, kezka handiena da, abstentzioa oso handia izan daitekela, batez ere gazteen artean, egoera politikoarekin eta ekonomikoarekin erabat etxita. Iaz, protesta jendetsuak burutu zituzten gazteek deituta, zerbitzu publikoen murrizketa salatzeko. Inkesten arabera, gazteen ia erdiak Marokotik alde egin nahi du, 18 eta 25 bitarteko gazten 27% langabezian dago Marokon.
5: PISA txostenaren emaitzei lotuta gaizera bat aldatuta gaur zuzenketa bat iritsi da. Aurrez esan arren maila sozioekonomikoa eta kultura haundiena zuten ikasleak izan zirela jeitsierarik haundiena izan zutenak orain, beste ikerketa batek hori ondori hori zuzendu egindu eta honen arabera aldatu eginda PISA txostenean ikasleen maila sozioekonomikoa neurtzeko modua Axunarozena konta iguzo.
4: Arratsaldeon, PISA txostenaren ondorio nagusienetako ere izan zen, baliabide gehieneko familietako ikasleek izan zutela jeitsierarik handiena, eta ondorioz ekitatearen arrakala gutxitzen ari zela, ez behekoek gora egiten zutelako, baizik eta baliabide gehienekoek behera egin zutelako, batez ere irakurketan, bada orain ikerketa berri batek teoria hori zalantzan jarri du, eta ikusi du atzean metodologia aldaketa badagoela, alegia elgak puntu batzuko kendu di dituela ikasleen maila sozioekonomikoan neurtzeko egiten duen galdetegian, tartean etxean ditugun liburuei buruzko puntuak eta ondorioz ikerketa berriak dio arrakala sozioekonomiko hori ez dela murriztu, are eta gehiago matematiketan apenas dagoela arrakalarik, irakurketan 18 puntuko aldea baldima zegoen orain 3 puntukoa dela eta zientzietan 8 puntu bere egin beharrean 8 puntu gora egin dela eta errendimenduriko bea erakutsi dutela ikasle aberatsenek. Innovat eta esadeko ikerlariek hartu dute parte ikerketa berrian.
5: Eta azken aipamen bat, Urdaibaiko espezie inbaditzailei lotuta, hoiei aurre egiteko datozen 3 urtetan, Bizkaiko Foru Aldundiak 5 milioi euro inbertituko baititu Janire Gerenabarrena.
24: Bai, Okaibaiaren estuarioan, paduretan eta duna sistemetan espezie inbaditzaileak antzeman desagerrarazi eta ondoren eremuak berreskuratzeko 2029 arteko jarduera plana jarriko du martxan Bizkaiko Foru Aldundiak. 430 hektareako eremuan egingo dute lan, besteak beste oso hedatuak dauden Bakariz edota Pampa Belarra espezie eksotiko inbaditzaileak ordezkatzeko. Elisabete Etxanobe aldu nagusia.
25: Landare horrek errotik atara eta bertako landare autoktonoaz hornitzen eta landatzen joango gara. Hain zuzen be, padurak eta erreserbak behar dauen berroneratze horretan aurrera egiteko.
24: Etxanobek adierazi duenez, Urdaibaiko Guggenheimaren proiektua bertan bera geratu arren, egitasmoak berarekin sekarren jarduera honi eustea erabaki du Aldundiak, eta horretarako 2023an Espainiako Trantzizio Ekologikorako Ministerioarekin sinatutako hitzarmena baliatuko dute.
3: Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Ez da gora berarik errepidezaren nagusian orduenetan, segurtasun zailak esan digunez. Eta eguraldiari begira jarrita, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa.
7: Temperatura gorantz du oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko igoko da, bereziki Kantauri isurialdean. Bihar kostaldean 30 gradura ere gerturatuko dira maksimoak eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
8: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
9: Tolosa karabanetan dako zai.
8: Hemen da estok azoka, irailaren 19-tik 26-ra.
9: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
8: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
9: Zure unea da.
8: Karabanen estok azoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
9: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
10: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
11: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
26: Zenan ere kamara hori?
11: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Kursalean Euskadi Irratiak jarrita daukan setean da. Manu Etxezortu, arratsaldean, Manu.
1: Arratsaldean, Maite.
0: Izar giroan.
1: Ez dut Brad Pitt ikusi, ez dut Brad Pitt ikusi.
0: Eta Koldo
1: zuten. Koldo, bai. Koldo ja hemen dago, agurtu dezakezu. Koldo hemen da, Koldo Almandoz.
0: Koldo Almandoz gero elkarrezketatu behar duzu. Koldo, arratsaldean.
2: Apa, Maite, arratsaldean.
0: Zubadakizu arratsaldeko ordubietako albistegia abiatu dugula zure korte batekin aldarrikatu zure ustez, zure filmak leian behartzuela izan.
3: Ba, oso ondo iruditzen zait.
0: Alegia, konplexurik gabe, ez, esan baitu, ba, nazioarteko filmekin erakusten duen ausardia berarekin ez dutela jokatzen, ez da? Zinemaldian.
3: Bueno, bai, nire ikuspuntua da, ziorenik haiek beste bat izango dute, baina nik hori defendatzen dut.
0: Bueno, ala ere, Manu, uzten dizute ez nekien orain gainera elkarrizketatu bertzen nuenik, beraz, amua jarrita uzten dugu,
1: bai,
0: eta zuena
1: da
0: hitza.
1: Koldo, etorri da Inigo, eta etorri da Izaro. Eta bere egin hitz egingo dugu azken agurari buruz. Maite, arratsaldeona pasa.
0: Berdin denoi.
1: Aio.
3: Aio.

0: Bueno, zineak bere soinu bandak izaten ditu, eta horten gainera zinemaldiak lehen aldiz musika sarituko du. Gaur, hasierako honetan, 2010 urteko film bati hartu diogo soinu banda, urte hartakoa da The Social Network, la red sozial izeneko filma, Facebookeko sortzaileari buruzko filma, Mark Zuckerberg ezagunari buruzko filma, filmak ordurako agerian utzi zituen personaren, Zuckerberren argilunak eta sare sozialarenak. 2010 urtea urrun geratu da, baina orduan gaztetxo zela Facebookeko sortzailearen larruan aritutako aktorea, orain zuzendaria da, eta gaur filma ekarri du Donostiara. Jesse Eisenberg da bera, Jesse Eisenberg eta The Debut izeneko filma ekarri du, musikal baten prestaketara, eramango gaitu filmak, eta kontatuko digu nola etxeko andre batek lortuko duen musikal bateko aktore izatea. Saio ofizialean gaur gainera film norvegiar bat, Growth of the Soil, lurraren sorkuntza izenekoa. Hans Peter Molan zuzendariarena, Jorge Gillek aurreatu digu, aurtengo zinemaldiko sorpresetako bat izan dela entzun.
1: Gomendatzen duan film bat da, dudarik gabe, ez dakit aurrerago gehiago itzegiteko aukera izango dugu. Osa film berezia Norvegiako menditan girotutakoa, oigarren mende hasieran.
0: Gero arrimatuko da Jorge Gil, Euskadi Irratia Kursal Jauregian jarri duen txokora, eta seiko dugu sail ofizialeko filmak aletzen. Zine zuzendarien izenak aipatzen ari gara, etengabe egun hauetan, gaur bertan aitatu ditugu, Jesse Eisenberg, Hans Peter Molan, Koldo Almandoz ere gurekin da. Baina etorkizuneko zuzendarien, etorkizunean ezagunak egingo diren izenak ere agerirara ikusten eta ikasten, hoietako batzuk, jadanik edizionetan lanak erakutsi dituzten batzuk, aipatu izkigu, Arrate Belasko, Elias Ketejeta, Zine Eskolako zuzendariak.
2: Best zailan beti danik, Zinema Eskolako zailean beti ditugu dugu filmere mat. Aurten bi ditugu, ze aurten ikasle batek aurkezten du bere aurreko Zinema Eskolan Austrian Bienan egindako lana, aurten hasiko du zorkuntza espezialidadea eskolan, Zora Bergamer, hori ostegunean izango da, eta ostiralean Maria Bogan, gure ikasle hoiak aurkeztuko du, beraz azpigarren promoziokoa da, oker ez banago, eta aurkeztuko du Bingo Night filme laburra, eta gainera bere filman beste bi ikasle parte hartzen dute aktore.
0: Zine zuzendari berrien izenak hasi ikasten, Zora Bergamer, Maria Bogan, Elias Karejeta eskolako ikasleak edo ikasle izandakoak. Gaurko saioan jakina zineak minutu asko hartuko ditu, baina bestelakoak ere badira, gaur iluntzean Parisko Teatre de Champs-Élysées antzokian Malanden Biarritz bialetosoak ikuskizuna eskaini behar du. Terri Malandainek sortutako hiru koreografia eskainiko dituzte. Ikuskizun honetan, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua Ibone Bengoetxea eta Etxepare Institutoko zuzendaria Irene Larraza izango dira. Izan ere bihar Parisen bertan Malanden Biarritz Ballet koreografia zentro nazionalarekin akordioa sinatuko dute. 2027an abiaraziko dute akordioa eta tratuak bideak zabalduko ditu kulturaren bidez zubiak eraikitzeko eta ez soilik dantza munduan. Honen berri aurreratu du Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozemaleak.
3: Aliantza 2027an hasiko da, baina dantzatik harago joango da. Sorkuntzan, talentuan eta prestakuntzan aukera berriak eskainiko ditu eta bide batez, Frantziako kultura erakundekin harremanak estutu egingo ditugu.
0: Eta gainera urrun ikusten ditugun datak, peñetorriko dira, esate baterako gaur jakinarazi digute abenduaren 3an Carlos Vives Ballenatoaren ikurra Nafarroa arenan izango dela. Eta urrun ikusten dugun arren jendeari da aurtengo Arabako Aitzina Folk jaialdirako sarrerak eskuratzen, urrian 17an hasiko dira Arabako Aitzina Folk jaialdian, Nacho de Felipe eta Galiziako Luar na Lubre izango dira aurtengo eskaintzan. Salgai dituzue Aitzina Folgerako sarrerak. Orain hasiko dugun saiorako berriz, ez da txarteli behar, sarrera librea da, pasa barrura, tentzun.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Bueno, etengabe jotzen du Tomasen telefonoak, baina askotan, gehienetan ez du telefonoa hartzen. Tomasek enpresa berezi bat dauka antolatuta, ikusi du gero eta ateo gehiago dagoela, eta pentsatu du hileta laikoak antolatzen dituen enpresa bat antolatzea, sortzea. Desastre edo kalamidade xamarra da Tomas, eta ez dirudi bezero asko duenik, baina alako batean Sara agertuko da, praktikak egina dituen antropologia ikaslea. Ari esker, bezeroak ugarituko dira, hileta laikoen enpresan, baina gauzak okertu egingo dira. Eta lanetik kanpo ere, Tomas alamoduz moldatzen da, enara araba zaintzeko eta ura ezteko. Horixe da Koldo Almandozek zuzendu duen azken agurraren abia da, eta ona zinemaldiko sail ofizialera heldu da, lehen esan dugu, lehiaketaz kanpo. Koldo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Azken agurra filmeko zuzendaria. Inigo Azpitarte, Tomas, arratsaldeon inigo.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Izaro Nieto, Sara, arratsaldeon.
3: Eixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Koldo, igual emango juzu norbait ideia eta seko dira sortzen hileta laikoak antolatzeko enpresak, igual ugarituko dira, edo, Koldo?
1: Bueno, existitzen dira, eta guzti hau ere ez dator inundik, nik, bueno, lankide, aspaldiko lankide baten ideia ere bazen, ez? Aha. Ark ere, bueno, ba, esan zuen, ostra, igual antolatu liteke horrelako zerbait, eta, bueno, badakizu askotan asmatzen jarrita, ez? Horrelako ideiak izaten ditugu, ura angeatu zan, eta derrepenten nik, bueno, ba, gero berreskuratu nuen, ba, gito jau egiteko.
0: Ideia bat sortzeko, eta pelikula bat sortzeko, azken agurra izenekoa. Inigo Tomas, Zarazu, nik esan dut, persona, bueno, kalamia de xamarra, desastre xamarra, ez dakit beste adjetiborik erantziko zenioken, edo...
2: Bueno, esango nuke... Eta pertsona bat.
0: Pertsona bat, ez? Bera argi ilun guztiekin, ez?
2: Hori da.
0: Bai, nola sentitu zara, Tomasen larruan?
2: Ba, bueno, sentitu eta lana izan dela, baino gustokoa eta... Eta oso aberasgarria, niretzate aktore bezala, ba, oso aberasgarria.
0: Bai, zailtasunik handiena zein, igual igerilekuan sartzea, edo...
2: bueno, igerilekuana aurreneko eguna izan zan, orduan... zailtasuna eskenen gustokoa danen, ez... bueno, ba, lana jartzia da kontua.
0: Aha, bai, Izaro... Zarazu?
3: Bai.
0: Filmean?
3: Bai.
0: Tomasen idazkaria la kolaboratzailea?
3: Kolaboratzailea. Argi uzten doaz irati.
0: Bai,
3: bai.
0: Nola estetitxo, Zara?
3: Oso pozik. Asko gustau zait prozesue, hasieratikan ensaiotatio, eta, bueno, ba, esperientzia berri bat, eta oso gustora.
0: Bai, zure lehendabiziko film luzea da,
3: bai.
0: Zaro? Eta harrigarria zarri egin zaizu, nola egiten den lan, zenbat jende dagoen atzean, eta zer?
3: Ba, ekipo ahundi bat ezagutzea, baita ikustea familia bat diela, liberen, berritasun horretatikan iristea eta horren ondo jasotzea eta parte izatea zira-ziratik, ba oso eskertuta, eta zuzendari berri batekin lan egitea gozada da, ezagutzezulako baita nola gidatzen dizun pertsona berri batek ere.
0: Bai. Koldo, azken agurra, bizitzaz, galerez eta deno ditugun kontrasanei buruzko filma da. Zein izan zen, azken agurraren abia da, noiz nola, zergatik piztu zen txinparta edo nola zizinen eguztia antolatzen?
1: Bueno, aipatutako, ez, lagun honen
0: komentariotik,
1: bai. Tiraka, eta gero nik egin nahi nuen pelikula bat, adin hartaineko nere adina duen gizon baten inguruan.
0: Aha.
1: Ez, oso modako gaia ez da, baina, bueno, ezagutzen dudan gai bat ere bada, ez? Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero, ez, amesten genuen guzti hori ez dela beteko, ez, 25 urterekin horrein ikan denbora dokazu, baina ja adin batetik aurrera bizitzan, bueno, dezepzioa, frustrazioa guzti horiek batzen juten dira, eta hoiekin aurrera egin behar izaten da, ez? Mm-hmm. Eta orduan nik horrelako pertsonaje bat egin nahi nuen, niretzat oso normala dena, argi eta garbi, pelikulak badauka tonu bat, ez? Eta pixkat muturrera eramanda dago, ba, bueno, olako fabula garekide bat edo kontatu alizateko, baina nik beti aldarrikatzen dut, nik badudala asko Tomasetik, baina guztio daukagula asko Tomasetik, ez? Mm-hmm. Naiz eta askotan ez dugun ikusten, ez? Edo zaigun gustatzen hori ikustea.
0: Inigo, ze uste duzu, zure personaiarekin jendeak ze esango du, hau nuntik atera da? Tipo hau ze, tipo berezia, desastrea, baina gero igual filmak aurrera egiten duen neurrian jendea pixka bat bigunduko da, pixka zurekin maite minduko dira, edo zuregan arrimatuko dira pitxin bat?
2: Bueno, ez dakit jendiak zeingun. Baina, bueno, iruitze zait, bai, hori, bueno, Tomasek, koldo guantxe esan duen moduan, ez? Ba hori, nere gan ere aurki dezaket Tomas leku askotan, eta bueno, ba, hoxe, iruitze zait dano da gaula zerbait maitagarriagoa, zerbait ezain maitagarria, eta gero, bueno, ba, baita ere asko saiatzea iskutatzen gustatzen zaizkigunak, orduan espero jendiak nolabait empatizatzia Tomasekin, hartara igual historioa hobeto eramango belago, gustago.
4: Izarro nola ikusi duzu, koldok esan duena, bere interpretazio hori, bere adineko gizonen inguruan egin duen jolas hori?
3: Ba, nio, zondo iruditzen zait, gaina justu izan naiz, bueno, kontraste bat dau horrez, bi pertsona guen arten, Tomas eta Seran arten, eta aldiberen ezagutzen doazen einen, gauza berrik ikusten juten die elkarren arten, eta nik uste detoi dena, kuriosona, bi pertsona horien arten sortzen juten dan erlazioa.
4: Koldo, Inigota Izaroz gain, aktore ezagun asko ikusiko ditugu filmean, Iñaki Bera Etxe, Jose Ramon Soroiz, Pagadi, Sara Kozar, Miguel Garcés, nola moldatu zara, inbeste jende elkartzeko, eta zuk, garrantzia handi ematen diezu, protagonistak ez diren aktorei baita ere, za, filmetan?
1: Bai, azkenean horrelako detaile txikiek ere egiten dutelako pelikula bat berezi, ez? Azkenean, Betxar Belegi, Nerea Sanz ere hor daude, aurretik haiekin ere lan egindakoak. Gustatu zait lehen Izarrok esan duen familiaren kontu hau, ez? Familietan gainea, bueno, gauz onak eta harreman horretan, ba, batzutan bronkak izate ditu, beste batzutan asko maite dugu elkarrekin gaudenean, bueno, oso lan intenso izaten da, eta gero, ba, ez daudenean falta motatzen dituzu, eta aktorekin ere gauz hori gertatzen zait, ez? Azkenean, jendea esagotzen duzun neinean, gero, iristen da momentu bat, berriro haiekin lan egin nahi izaten duzuna, gauza berriak frogatu, eta netzat oso, ez dakit, eskertzeko izan da, ez? Ba, jende guzti honi, bueno, pabertxo hauek proposatu, ez? Ba, bigarren mailako hauek proposatu, eta baiezko eman izana, eta gustora lan egin izana, eta, bueno, eta egila da, beti, ba, ez, etorkizuneko proiektu entzat ere, ba, gauzak pentsatzen dituzu, eta lan egiten eta frogatzen dituzu, eta, bueno, ba, dena katebegi bat.
4: Inigota Izarozek aktore zarete, baina, bueno, zuzendari baten ondoan ari zarete, eta berak aukeratzen ditu irudiak, ze irudi ikusiko ditugun. Zein presio daukazu, irudiek indarra hondia dukate film honetan, gero, galetuko dut koldori, baina aspaldiko autoak daude, oso aspaldikoak ez da inondik ateratzen dituzten, koldok eta bere taldeak autoiek, enrumba bat etxeko korridorean barrena, bale dantzariak bezala boxeolariak azintzen dituzten zakuak, markesinak, irudiek indarra hondia dukate, Inigo?
2: Bai, sekurakua. Gaina hori, nei irutze zait, asko lagundu zila, lehenengo zikusi nunen, ba hori, iruditak zuen indar hori, nere burua ez hainbeste ikusteko. Bai, oso, vamos, ikeragarri gustatu zitaizkidan iruditak eta estetika, bai, asko gustatu zait.
4: Izar, oste, zango zenuke estetikari buruz irudiei buruz?
3: Nei ere, asko gustatu zait, eta guztien dut hori, espazio denbora bat ez da ez dela finkatzen, ez dela zerbait, ez dizula situatzen momentu zehatz baten, eta nik usten dut horrek ba, bere xarma daukela.
4: Ze ibilbide izango du azken agurra, Koldo? Estainaldia aurren urtean imaginatzen dugu izango dela, edo hilabete batzu barru ez da, Koldo?
1: Bai, bueno, orain Donostian azten gara, gaur.
4: Bai.
1: Bi aste barru Varsoviako nazioarteko zinemaldira goaz, gero ezin dut aipatu, baina badaude beste nazioarteko bi zinemaldia handi, ez? Eta gonbidatu gaituzte ere horietara, ari gera jasotzen ere beste. Bueno, oso gustora gaude horrekin. Izango du zinemaldi bilbide moduko bat, ez? Komentatzen genuen pixkat pelikula. Txikia esan ez, bai aurrekontu eta ez, ba, bestekin konparatuta, ba, pelikula txiki samarra izanik eta industriaren barne betetzen duen tokia beteta, ba, bueno, komeni zaigu pisu pixka bat hartzea eta oi hartzun pixka bat egiten hastea, ez, ba, gero estrenaldirako ere, ba, apur bat fuerte hau iristeko, eta gila da orain, ez, ba, udazkenian pelikula mordoa estrenatzen da, Javis eta Bola ere badatu ez da horiek, ez, bola, demolizio bola baten moduan dena arrasatuko dute, zinema areto guztiak gaine aurretik eramango dituzte, eta bueno, gure apostua hori da, ez, beste ibilbide hori.
4: Lehen Maite galdetu dizu, zinemaldian dago zure filma, saio ofizelea, baina lehiaketaz kanpo.
1: Bai.
4: Eta, claro, ni, ez da basoresko, noski, ez zuzo kerabaki, ez da, baina.
1: Ez, claro. Ez, a ber, lehenik eta ben, esan beharra dago, guzti hori kiroltasunez hartu beharra dagoela, ez? Azkenean, ba, norbaitek aukeratu behar du, beti, ba, barruan zaudenean, ba, bueno, berezi duzela uste duzu, eta kanpoan zaudenean, ez, ba, injustizi bat egin da zurekin, ez? Eta nik hori kiroltasun handiz eramaten dut. Ba, bueno, baita ere, aldarrikatzen dut, ba, badukadala, irudipena edo, ba, adibidez, ez dakit, Georgiatik etortzen denean, proposamen ez konbentzional bat, askoz ez erresago onartzen dela, ba, estatutik edo Euskal Herritik etortzen denean baino. Ez, nik ikusita pizkati bilbidea zein den, ba, estatutik aukeratzen diren pelikulak beti izaten dira konbentzionalagoak, nik, bueno, ziurrenik gerora, pelikula horiek egin behar dutelako ibilbide moduko bat, hor daude goiak, hor dago zirkuito bat, asko arriskatzea ere bada, ez, zupentsa ekartzen zu pelikula bat, ba, kritikari gustatzen zaiona edo zalantzagarria dena, eta, bueno, ba, esango diote, ez, zinemaldiari, etzegon beste oberik, hau da, aukera, hor, orduan, joko ezberdina daude, joko ondea daude, eta denak dira ulertzekoak, baina nik uste dut, eta ikusi ditut sail ofizialeko batzuk, nik uste maila baduela. Gero, aukeratua izan edo ez, hori ja, ez, esan dakoa, kiroltasunez, baina ni pelikularekin kontentu nago, eta bueno, eta kontrakore esan liteke, ez, gu horrein Varsovia goaz, eta anegongo da Varsovian ni bezalako bat, ez ade, joe, badator ez dakitze mendipuntatik anormalau, bere pelikula honekin, inori interesetzen ez aiona, eta zergatik ez dago nerea barruan, eta hartu dute tipo honen pelikulatxa. Ba, bueno, zinemaldien mundua, negoziak eta politika, ba, hau da ere bai.
4: Azken agurra, Koldo Almandoz, Inigo Azpitarte eta Izaro Nieto, eskarek asko.
1: Zuei.
3: Zuei.
4: Belakoren musika, entzoneko genuke orain, Belako.

0: Zine hautzeko dugu, baina ikus-entzunezkoak ez, Odol Ilargia horixe EITB-ek Donostiako zinemaldian aurkeztu berri duen telesaila, fantasiazko thriller hau, ostiralean iritsiko da EITB-ren primeran plataformara. David Rodríguez Losadak zuzenduta Julenen eta Ibairen historia kontatzen du Odol Ilargiak. Iraganeko zerbait gertaeren ondorioz, haien harremana nola ondatzen den ikusiko dugu. Odol Ilargia beti presentagongo da, teorixe izango da, fantasia kutsua emango diona. Zuzendariak azaldu du musika oso tresna garrantzizkoa izan dela pertsonaiak ulertzeko eta ikuslea denboran kokatzeko, eta Willis Drummond, Shai Bandini edota Belako entzungo ditugu serie berri honetan. Informazioa Eneritz Aulestiak.
1: Laburo nagin jarez da.
2: Bostataleko telesaiak thrillerra eta fantasia uztartzen ditu, eta Belén Martínez idazlearen Cuando reescribamos la historia eleberrian oinarritu da. David Rodríguez Losada zuzendariak pertsonaiak lantzeko sentsibilitatea nabarmendu du.
3: Bere eleberrian sentsibilitate eta empatia handiz lantzen ditu bere liburuaren gaiak, ez? Maitasun handiz tratatzen ditu pertsonaiak, eta hori oso polita da, eta gainera oso garrantzitsua da gazteen txat idazten ari zarenean, bai? Orduan hori Odol Ilargian mantentzen saiatu gara. Bai, thriller fantastiko bat da, bai, thriller fantastiko hori kontatzeko gure tresnak izan dira empatia eta sentsibilitatea.
2: Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria dira bi protagonisten papera egiten dutenak. Aitortu dute nerabeak zirenean ikusi nahiko luketen telesai bat dela, eta gazten arteko liskarrak filtrori gabe eta zintzoki erakusten dituela. Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria aurren izurren.
4: Gustatuko litzaidake telesai hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako, eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
5: Garrantzitsua gazteentzako, baina baita gurasoentzako adibidez, ere ulertzeko beraien semealabek ze arazo dituzten, porque batzutan azuite ditugu aztegiaren geanen, eta bueno, hori.
2: Gaur arratsaldean aurrestreinaldia izango da zinemaldiaren baitan Printzipe Zinemaretoan, eta ostiraletik aurrera primeran plataforman ikusgai Odol Ilargia.
0: Bueno, Jorge Gil, arrimatu da Jorge, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Mailu ere menda, Mailu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
0: Mailu, ikusi aldu, Brad Pitt, izarra, ezagut, ikusi duzu
7: bai.
0: Prensarrekoan.
7: Bai.
0: Jendetza zegoen prensarrekoan, ez da?
7: Ikara garria, esango dizuet, prentxaurreko hasi aurretik, bi ordu lehenago, amar derdiak aldera edo,
0: jendea,
7: prentxaretora sartzeko, horretarako akreditatuta egon behar duzu, eta... Baina bai, ilada luzea zegoen eta bueno.
0: Zegoelako ikus mina.
7: Lepo betena, bai.
0: Ekarri du, Heart of the Best izeneko film bat, David Ayer zuzendariarena.
7: Bai.
0: Ez dago lehiaketan, ez dago...
7: Zai ofizialean bai, baina
0: lehiaketan ez dago.
7: Lehiaz kampo hau ere.
0: Zer kontatu dute, filmaz eta pizza
7: honak
0: eta?
7: Beno, ba... Bueno, lehenik eta baina esango dizut, nola etorri den jantzita.
0: Ah, bale, oso, ok.
7: Hemen komentatu dugula, geure artean, eta horrela izan da pixka bat. Praka eta Jaka Bakeruekin etorri da, eta, bueno, Alkandora, eta Alkandora Txuria marraduna, eta Gorbata Arroxa bat. Bai. Bueno, baino Brad Pitt, beraz, oso dotore zer.
0: Dena barkatzen zaio, dena nartzen dugu, ez?
7: Eta betaurreko argiak nola ez ditu kentzen, jende aurrean behintzat guk ikusi dugun momentu guztietan, bere betaurreko argi hoiekin. Esan du Donostiara itzultzeaz pozik dagoela, izan du egunotan, ba bueno, aukera hemendikara ibiltzeko, ondo jateko, eta bereziki Txillida leku bisitatzeko, Txillida delako bere artistarik gogokoena. Entzun dezagun Brad Pitt.
8: So beautiful, it's such a beautiful town, it's so nice to be back here. I got a day off on Monday to you know, explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor, and it's
7: bai.
8: And eat some really nice food. So it's been lovely to be
0: really nice.
7: Oso gustokoa, itxasua, bueno, zer esan ez da. Pelikulari dagokionez, armadako ofizial bat da Brad Pitt, bueno, bere gerra txakurrarekin Alaskako mendi batean, ba, bueno, bizira un beharko du, hegazkin istripu bat izaten dutelako. Txakurrarekin lana egitea zaritu da, esperientzia oso ona izan dela adierazi du, naturarekin harremanean gainera, aktore eta entrenatzaile lanak ere bueno, egin behar izan omen ditu, eh? Mm-hmm. Pelikularen gaiaren inguruan adierazina izan du, bizirauteko historio bat dela, bai, baina oinarrian amodiozko historio bat dela. Aipatu du denok berdina garela, konektatzen gaituena dela garrantzitsua eta ingurukoak zaintzearen eta maitatzearen garrantzian jarri du indarra. Film hau, horretan pentsatzen hasteko abia puntu ona dela ere, esan du.
8: You know, I certainly love this film and at this time, because yes, it's a survival story, but ultimately underneath it, it's a love story.
7: Brad Pitt, bai.
0: Bueno, etorreko da gauean, eta imaginatzen dugu, Jorge, ba, hemen eromene izango dela, segun hauetan, bera atera denean, Maria Kristinatik, benibilitenean, ba, jende tzarrimatu zaio, eta gaur ere, ba, etorreko da, ze.
7: Bueno, pentsa argazki saioa kursal barruan egin dute, bai. Ez dakigu, ba, bai. Jendearen gatik izango zen edo ez, baina...
0: Bueno, beste bat egin zen dugu, Brad Pitt iguruz, ze,
7: vale, bai, du,
0: onak eta txarrak eta denetati dauzka, eta orain, hau, bintzat,
7: honek
0: oso komertzial izateko txura dauka, ez, ez du batik,
7: Nik ez dut ikusi, baina hor barruan esan dute, bueno, hau dena, eta bere film txarrenarekin esan dute.
0: Abai, eh?
7: Etorreira.
0: Txarrena?
7: Ez dakit, hori esan dute, abai? Ez dut ikusi.
6: Ez da zail ofizilean leian egoteko modukoa, osea, film komertziala da, baina nik uste nahiko duina dela.
7: Abai,
6: ira. Bai, bai.
0: Horak ikeratuko.
6: Eta xakurra gustatzen mali mazaz dizu, nire kasu.
0: Are dela, bai. Itze diguztu de debut filmari buruz, lehen esan dugu, Jesse Eisenberg ezagutu genuen aktore, The Social Network film hartan, eta horien zuzendari ari da, eta gari du de debut izeneko film bat.
6: Hortan betxezaren nintzen, ez dakit, pelikulako izarrik etorri den, Julian Moore, Paul Giamatti, ez dira.
7: Zuzendaria bera bakarrik, bai. Egonda prentsa horrekoan.
6: Ah, bera bakarrik.
7: Bai, bera bakarrik.
6: Vale. Pelikulan, bueno, Hollywoodeko izarrak badaudelako, uh-huh. Artean Julian Moore, pelikulako protagonista totala, eta, bueno, badira ja, esaten dutenak, bera dela, Oscar Saritarako, aukerarik potentena momentu honetan aktore bezala, debuten gatik berak badaukaia Oscar bat eta hau bigarna izan liteke gaur ikusi dugu hombre, nik uste dut aktoreak eta aktoren lanak gustatzen zezkiunetako, ba, pelikula placer bada, ez? Osea, bai Julian Moore, bai Paul Giamatti bi paper, oza, mamitxu dauzkate antzerki musikalaren munduan egiratutako historia bada eta bueno, nahiko zapore hona otzituen pelikula ba da, nahiz eta batzuek agian gehiago espero genuen, batez ere nire kasuan adibidez, Jesse Eisenbergen aurreko filma argalpein beste tonu batean zena errealisteagoa nolabait, asko gustatu zitzaigulako, baina lata guztiz ere, bueno, badauka bere xarma pelikula honek, komedia, fantasia, eta batez ere musika gustatzen lima zaizu.
0: Uh-huh.
6: Baina, bueno, nik ez dakit palmaresari begira indar gehiagirik ikusten dio dan momentu
0: ja, dut, eh? Ja. Otz, utzi zaitu pixka bat, edo?
6: Bai,
0: pixka bat.
6: Pixka bai.
0: Bat. Gauza bat, ikusi duzu beste pelikula bat, zer, Mongoliarra, esan duzu lehen?
6: Bai, gaur, ez netek ez zer esan hemen, nuk estela.
7: Denak hartzen dugu bai, zuzenekora.
6: China eta Mongolia artean gertatzen den pelikula bada, eta oso bitxia da pelikula hau zail ofizialaren aukeraketaren barruan.
7: Border.
6: Border izenekoa, hori da. Berezia zergatik, bere dimensioagatik oso pelikula xumea da, oso txikia, medio eskasekin egindakoa, ordu eta hogei minutu besterik ez du irauten, hiru lau pertsonai bakarrik, baina egia esan, bon, eta opera prima da ere bai, bere lehen pelikula da, eta naiz eta baliabide gutxikin egindako pelikula den, bueno, baliabide gutxik batzutan ez, ingenioa
0: lantzeko
6: behartzera eramaten zaitu, eta egia esan nahiko pelikula berezia, bitxia, amodiozko historioa da, nahiko iluna, eta China-Mongoliako border horretan, ez? Muga horretan, oso leku bitxia.
0: Bueno, jendeak hartu bezalago guan, border izeneko filma. Hemen utzi behar dugu, Jorge, bihar arte, arratzaldena pasa.
6: Placer bat.
0: Mailu.
7: Bihar arte.
0: Bihar segiko dugu aldiz.
9: Arratsalde honentzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
10: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
11: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta ridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
9: Bat biderbi?
12: Amaika.
9: Bi biderbi?
12: Amaika.
9: Iru biderbi?
12: Amaika.
13: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
14: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
15: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinaz larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinaz larra, Mutiloako industrialdean eta kozinazlarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinaz larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
16: Arrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
17: Pedro Márquez y su novia.
18: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
19: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
15: Iruñerrian gaur, albisteak.
13: Iraiak 23 ditu gaur, udazkenean sartu urtaro zaldatu dugu, ezkaleko giro, zori bai 30 gradu izanen ditugulako Iruñean aurki. Giro horretan euskara gurean duen tokiaz edo toki eskasaz hitz egiten abiatuko dugu Iruñerrian gaur. Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalen arteko negoziazioak errazte aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren eskura aldi bereko itzulpen zerbitzurik Nafarroko parlamentuan edo Madrilgo kongresuan gertatzen den bezala. Horren ondorioz praktikan gaztelania baino ez dakitenek ezartzen dute bileren hizkuntza eta ondorioz ezin da euskaraz hitz egin. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta hain zuzen ere gaur UGT, Comisiones Obreras eta Labekin izandako bileran, baita zen patronalarekin ere, sektore mailako negoziaketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeari buruz aritu dira, baita zenbait adostasun proposamen jaso ere. Izan ere, ELA sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan. Esaterako, ELAk Nafarroan aztertutako 376 hitzarmenetatik 13 baino ez dituzte jasotzen euskaraz lan egin alizateko neurriak. Hau da, hitzarmenen 0,03 baino ez dute jasotzen euskararen aldeko neurriren bat. ELAk uste du iritsi dela egoera horri buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia. Horregatik, ELA gainerako sindikatuei eta patronalari proposatu die Nafarroko gobernuari eskatzeko

0: Ikusi nahi duzue bide hori, nolakoa izaten ari da bidea?
1: Bueno, lehenik eta behin gure abiapuntua, hori azken finean euskararen presentzia, iaia oso eskasa dela Nafarroako itzalmetan, eta hori ere egiten dugu sindikatuaren autokritikatik. Hau da, gure eta sindikatuare ez da gai izan azkenen urteetan negoziazio kolektiboan euskarak izan behar duen zentralitateari ematea. Horren ondorioz, egoera larri honen aurrean, hartu dugun erabakia izan da, bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita ere patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu, eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan, ba, lortu dugu guztiok esertzea, eta gure proposamenaren baitan, ba, egin dugu gaurko izeko eztabaida.
0: Bai, gaur zuek mai gainean jarri duzue 8 puntuko proposamen bat, eta hori edo antzeko bat adostea da helburua gainerakoekin, gero Nafarroko gobernuari bideratzeko, zer jaso nahiko zenukete?
1: Bai, hori azken finean, gure kezka eta abia puntua Nafarroen euskara, hori, euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan, eta gu badakigu, uste dugu, lehendabiziko pausu bat izan daitekela, negoziatzioetan euskarak presentzia bat eukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan, badaude beste dinamikak, adibidez beste instituzioak, adibidez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea, eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronara izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea, eta Nafar gobernuari eskatzea, zerbitzu, itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea, eta horren bueltan izango da baitare urriaren 13an ingo dugu bileraren, behintzat guk gure helburua eta gure proposamentzatza hori da, lau sindikatu eta patronalak batera jotzea Nafar gobernuko batea eskaera zehatz horrekin.
0: Beraz, aleginduko zarete guztien babesa duen dokumentu bat osatzen, eta hala lortuko bazenute, uste duzue baduela aukerarik Nafarroko gobernuak horri ateak isteko?
1: Ba, guk izango luke oso zaila izango litzategela, edo aurrikusten dugu zaila izango lukela Nafar gobernua kezkoa mateari, lortzen badin badugu lau sindikatua eta patronalaren hori oniritzia eta adostasuna, eta egoera horretan oso zaila ikusten dugu, eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea, eta patronalarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da, eta urriaren 13an lortzen dugu guztion artean erabaki edo proposamena eman komun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
0: Ba, urrengo itzordua eginda urriaren 13erako, Ela Sindikatuko Nafarroko arduradun Imanol Pascual, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Eta euskararen inguruan hitz egin duten gaur ere Nafarroko Parlamentuko barne gaietarako batzordeko lansaioan foruzainen ordezkariak izan dira eta argi adierazi dute disfuntzio bat dagoela barne departamentuaren eta foruzaingoaren artean euskararekiko. Euskara ez da aintzat hartzen foruzainen lanpostuetan eta beste hizkuntzak ere ez, ez ingelesa, ez frantsesa, ez eta alemaniera ere. David Montorio foruzaina da eta gogorarazi du foruzainen plazen 180an ez dela ezein hizkuntza zarik baloratzen. 1985ko legeak hiru hizkuntza baloratuko zirela jasotzen badu ere, eta hori indarrean dagoen arren, 2024an onartutako lege dekretuarekin batera, 1200 foruzainen artean apenas gutxi batzuk dute baloratuta hizkuntza.
2: Euskara eta bertze hizkuntz komunitario batzuk, kasu honetan ingelesa, frantsesa eta alemaniarraz, zaintzeko eta bermatzeko bai foruzaingoan, jakina, bai Nafarroa osoan. Zergatik, zoritxarrez, nabaritu dugulako eta badakigulako orain ez direla ezer kontatzen, ezer baloratzen foruzaingoaren igo posaketan eta barneko mugimenduetan.
0: Agenten 970 plazetatik 120 baino gutxiagok du baloratuta hizkuntza, eta horien gainetik dauden foruzainen artean lehen agente, inspektore orde eta inspektorek 0%. Horri buelta emateko arrazoiek mai gainean jarri dituzte foruzainen ordezkariek. Euskara bertako hizkuntza den heinean gutxienekoa litzatekeela plazetan baloratzea eta meritutzat ere hartzea, eremu euskaldun eta mistoan bereziki. Foruzainek zuzeneko harremana dute herritarrekin eta euskaraz atenditzeko eskubidea dutenez, bete beharra ere bada foruzainena. izan tramiteren bat betetzeko, izan istripu bat izan da, edo zer zalantza argitzeko edo sortzen diren egunerokoei erantzuteko. Gainerako hizkuntzak aintzat hartzea ere egoki deritzote, Donejakue bidea egiten duten eiarreta eskaintzeko adibidez, edo San Fermietan gerturatzen diren

0: turistak hartatzeko ere. Atzo kontatu genizuen, goizaldean oraindik eguzkizpiak atera gabe zeudela, Guardia Zibila eta Foruzaingoa gazteak atxilotzen aritu zela. Oraingo 8 pertsona dira, horietatik 3 gutxienez adingabeak, eta zabalik da operazioa eta sekretupean dute gainera. Atxiloketa horiek salatzeko, fasismoari aurre egin behar zaiola adierazteko, kaleak bete zituzten herritarrek atzo arratsaldez. Aritz Paskual, eguerdion.
1: Eguerdion, 100 lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Berriozarren Antxoainen txantrean, Espainiako Guardia Zibila eta Nafarroko Foruzaingoaren operazioaren kontra protesta egiteko. 8 lagun atxilotu dituzelako, uztailaren 19an kamiseta neonaziak zeramatzan militar espainol talde baten aurka ustez egiteagatik. Polizia operazioa egun sentian, erdilunpetan eta bortizki egin zela salatu dute.
2: Zenbat kasutan etxeetako ateak bera bota dituzte eta atxilotuen senidea kolpatu. Gainera, zenbait etxe eta auto miatuak izan dira. Gazte batzuk askatuak izan diren arren, beste batzuek oraindik atxilo jarraitzen dute, eta gaua han pasako dute. Horregatik, guztienganako elkartasuna adierazi nahi dugu, eta haien berehalako askatasuna exigitzen dugu. Atxilotuak askatu!
1: Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez ditu neonaziak atxilotu, ez da ikertu ere, ustez haien kontra egin zuten gazteak baizik. Elkarretaratzeetan, nazismoaren ikurren normalizazioa eta arriskua zoartarazpena egin dute.
2: Geroz eta geriagoa da ideologia, talde eta simbolo fasistak normalizatzen ari direla. Naiz eta Euskal Herria normalizazio hori. Ez dein hain bizkorra eta nabaria ez gaude horretatik salbu. Eta ez gara soilik ideia eta simbolo batzuez ari. Azken egunotan indarkeriazko gertakarien berri izan baitu.
1: Ernai eta GKS gaztantolakundeek bat egin zuten atxiloketen aurkako protesta hauekin, baita Euskal Herria Bildu ere, indarsubiranistako operazio polizialaren eredu mediatikoa salateatzeaz gain, fasismoaren aurkako mobilizazio masiboaren aldeko aldarria egin duelako.
0: Fasismoak aurpegi asko ditu, gehiegi, zeutan ere badakite horretaz, eta zeutara Marokotik pasadiren migranteak laguntzera doazenek ere sufritu dute. Gaur, Guardasola saioan izan dugu, Negu Gorria kolektiboko Samira Calvo, eskuin muturreko taldeek susatutako oldarraldia sufritu zuten aritz.
1: Mehatxoen aurrean kokildu gabe, baina egoeraren arrisku eta tentsioetaz jabetuta lanean jarraitzen du Negu Gorriak Derechoa Techo taldeak, zeutako ondartza eta kaleetan diren pertsona migratzaileen laguntzan. Samira Calvo.
3: Bai, guk lortu genuen alde batetik eta lortzen ari gara, izan ere brigadetan jarraitzen dugu orain ez zeutan, baina beste leku batzuetatik bertara materiala eramaten, material hau batez ere elektronikoa, lotarako lekuak atontzeko materiala eta arropa da. Medikazio kantitate bat ere bidaltzen ari da. Gure helburuetako bat material hori ara iristea zen eta hori lortzen ari gara. Bestalde material, bueno, estatu mailan jasotzen.
1: Igandeko harrera fasista bortitza izan zen. Ostiraletik zekiten hori, baina Derechoa Techo taldetik ez dituzte zeutako herritar guztiak zaku berean bildu nahi.
3: Guk hori bagenekien espero genun, harriduraz jaso genun ez genekielako ziur, ba, azken puntura iritsiko zenik, ez? Edo berez gauzatuko zenik, askotan ere ba bulo eta sare sozialen bitartezko, ez? Mehatxu fasistak gero ez ere zean gelditzen direlako ere maiz. Esan nahi dut, nik uste ere hemen analisia izan behar dela, amarnaka fasista zirela, baino ez zirela milaka, ez zirela ehunka, ez? Eta kikildu ordez edo zeutako biztanleria guztia fasistatzat hartu ordez, gauzak ere begiratu behar direla.
1: Azken finean, zeutan bertan gertatzen ari dena zaila baldin badane urtzen eta ulertzen, zer esanik ez distantziatik ikusten dugunean.
3: Bai, zeutako egoera oso zuek aipatu bezala eta horrekin bat gatoz oso nahasgarria da. Bertan momentu hontan dauden pertsonen kopurua oso aldakorra eta...
1: Negu Gorriak Derechoa Techo taldeak lanean jarraituko du, diru eta material bilketa eginez hemen, pertsona migranteak kale gorrian diren gazteak laguntzeko zeutan.
0: Eta hemen, Iruinean epaiketa izan behar dute, hiru herritarrek pasaden martxoan, zenbait eraikin babestutan egindako pintaketa batzuk tarteko. Palestinan gertatzen ari dena eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko egin zituzten. Espetxe zigorra eskatu dute haientzat, BDZ taldeko kideak dira, Txuri Oio.
4: Bueno, eskatzen zuten urtebeteko kartzela, aurrekari penalak, eta isuna izatea. Baina negoziatu zuen gure abogatuak fiskalarekin eta ba aukeratu genuen, bueno, eskatzen zuen, adostu zuten edo aukera eman ziguten bi asuntoren artean, espetxea edo isuna. Eta aukeratu genuen beteko ez den 6 hilabeteko espetxe zigorra eta bete behar den 2 urteko epean berriro deliturik ez egiteko agindua. Hau da, txintxo ibili beharko dugula.
0: Prozesua luzea, gogorra eta itxusia izan dela ere azaldu du.
4: Justizia restauratibo hau antzerki utza izan da, inposaketa nahi izan da, orduan ba, gure esperientzia oso itxuzia izan da, nahiz eta hasiera batean oso ongi hasi, oso dotore, ba, oso atsegin, eta horrela, baina gero ba, betiko honik esan nion, ba, hau Elizako apizen konfesio bat bezala da, esan zer egin duzun, ba, arrepentitu edo hori, eta berriro ez duzula egingo, eta isuna penitentzia bete, eta holakoak ez ordun, ba, ez da polita izan bat.
0: Hori beraz, bedez eta ekimeneko kideek esandakoa eta salatutakoa. Gaur gobernu bilera izan du exekutiboak asteazkenero bezalaritz eta xenofobiaren kontra aritzeko diru partida zenbaterainokoa izanen den iragarri du.
1: Bai, 1.300.000 euroko ezoiko gastua onartu du exekutiboak arrazakeria eta xenofobiaren aurkako lana laguntzeko. 2031 arte arreta zerbitzua mantentzeko bideratuko da diru hau, Javier Ramírez bozeramalea.
5: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en
1: este... Arreta zerbitzu hau orain lizitaziora aterako da, orain arte sekretario gitanok eraman duelarik. Pasaden urtean 275 kasu eraman eta 3000 ekimen egin zituztelarik diskriminazioaren aurrean arreta integrala eskainiz.
0: Bihar politika orokorreko osoko bilkura eginen dute Nafarroko parlamentuan eta legealdiko azkena izanen da. Foru hauteskundetarako 8 hilabete falta direla, eztabaida baliagarria izanen da jakiteko nola eginen dion aurre Nafarroko gobernuak legealdi amaierari eta nola ikusten duen egungo egoera talde bakoitzak. Erkidegoaren egoerari buruz mintzatuko da Maria Txibite lehendakaria lehenik, ez du denbora mugarik izanen eta gainerako taldeen txanda iritsiko da gero. Legealdian hartutako neurriak eta eskuinaren blokeari aurre egiteko behar azpimarratuko dute Nafarroko gobernuko bazkideek. UPNek aurreratu du egin dena eta egin ez dena nabarmenduko dituela bihar, EH Bilduk begirada altxatzeko eta etorkizunera begira jartzeko ere eskatuko du. Goiz eta arratsaldez izanen da eztabaida eta ostiralera ere luzatuko da ostiral goizean alderdiek eginen dituzten proposamenak eztabaidatu eta bozkatu eginen dituzte.
6: Iruñerrian gaur.
7: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
8: San Pedroko liburutegi publikoan ipuin kontalariaren saio bat antolatu dute gaur 6:00. Euskaraz izanen da eta 4 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Auzoko voluntarioek eginen dute saioa. Izen emateak 9848-136664 telefonoan edo biblisp@navarra.es helbidean egiten dira. Gazteleren etxean gaur arratsaldeko 6:30 trebetasun jokoen saio bat eginen da kafe hartzen zikloren barruan. Doako jarduera 30 urtetik berakoendako da eta ez da beharrezkoa aurrez izena ematea. Kondestablaren jauregian gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroko komikiaren 17. azokaren programazioaren barruan. Goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-tara hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
11: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
10: Bapeagailuak ez dira moda hutsa.
11: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Zua, zua!
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorro lehiaketa, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
17: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: gaur Iruñerrian gaur ari gara, udazkena inauguratzen ere bai, baina uda sasoi betean temperaturaren aldetik goizaldeko ordu bietan aldatu gara urtaroz, eta une horretan termometroa bai fresko zegoen, 9 graduren bueltan, baina eguzkiak oraindik badu indarrik eta hori erakusten ari da une hauetan Iruñean 30 gradu ditugulako. Urrira begira jarriko gara, mendik hilabeteen batera, itzordu bat dugulako hor iltzatuta gure egutegian ere, urtero bezala, urriaren 25ean itzuliko delako, 15. aldiz, Iruña arroxa kolorez jazteko proposamena. Sarai elkarteak gularreko minbiziari aurre egiteko elkarteak antolatzen du urtero, eta urten ere, itzordua prest du. 15.000 dortxal saltzeko erronka dute, eta liketa jende gehienak parte hartzeko proposamena egiten ari dira, lasterketa ezpaita lehiakorra. Mari Jose Ora, Sarai elkarteko presidentea da.
1: Hori lasterketa da inklusiboa. Hori bai, nahi baldin baduzu korrika egin dezakezu korrika, joan zaitezke txirrindulaz, joan zaitezke patinetan, edo joan zaitezke lasai ederrean zure familia, lagunekin, ibiltzen eta gozatzen gure Iruñerriko ibildebide hori betiko kaleak, zerbait oso polita dena. Orduan, ez, gure lasterketa inklusiboa da. Bai.
0: Minbizia atzematen dioten pertsonaren bidea ez da arroxa kolorekoa, hori ere badakite elkartean, hasieratik kolpe latza izaten da, eta tratamenduaren bidea ere ez da xamurra izaten. Sara, ekipide horretan eskaintzen di babesa, akompainamendua eta laguntza.
1: Asko hitz egiten da honetaz, ze kolorea dauka minbizia. Minbizia ez dauka kolorerik. Minbizia da, egia zanez, zerbait itxaroten ez duzuna eta erortzen denean da harrikoskor super haundia. Eta orduan ez, arrosa da identifikatzen gaituen kolorea. Eta hemen Nafarroan ja oso zabalik dago itxas bera arrosa hori eta marea arrosa eta hitz egiten dugu asko horretaz. Orduan guk erabaki dugu ez aldatzea kolorea. Hori da, punto. Beste kolore bat, besterik ez da. Aurten hori bai, gure kamisetan ikus daiteke mauka bat beltza. Zer esan du honek, ba, aurten bereziki, urtero bezala, baina aurten bereziki jarri dugu horrela beltz puntu hori gogoratzeko orain ja gurekin ez dauden pertsonak, minbizia izan dutenak eta ezin izan dutenak, gainditu prozesu hori.
0: Lasterketan parte hartzera deitu dute Sarai elkarteko kideek eta haiekin bide desberdinetatik kolaboratzera ere bai. Izan ere, ateratzen duten dirua osorik ikerketara bideratzen dute. Urteotan guziotan 750.000 euro izan dira.
1: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa. Zen eta aurten Sarai betetzen ditu 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere importantena, urte asko daramatzagu, 750.000 euro sartu ditugu ikerketan. Guretzat, azkenean, proba honen helburua hori da, ikerketara, destinatzea diru sarrera guztia, oso osorik.
0: 8 euroan jarri dituzte salgai kamisetak, Tasubintzako erabiltzaileek egiten dituztenak dira, urriaren 25eko proban parte hartzerik ez duenak ere, eros dezake 0 izeneko dortxala. Baita, zozketetarako boletoak ere euro batean. Sarai elkarteak Nafarroan 30 urteko ibilbidea egindu, bularreko minbizia dutenen, eta hien zeniden alboan egoten, 15. urtea izanen du, lasterketa ez lehiakor honek, eta urriaren 25ean egin dute itzordua Gazteluko plazan atera, eta bertan bukatuko da, eta egun horretan bestelako ekintzak ere prestatu dituzte Gazteluko plazan, aurrentzako puzgarriak eta beste jolasak, eta zozketa bereziak ere eginen dituzte. Parte hartzeko deia, bai korrika, bai beste modu batean ere, egin daitezkelako 5 kilometroko, egin daitekelako 5 kilometroko ibilbide hori. Hauxe izan da gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mila esker gaur ere FM-ko 98.3an uinen bidez edo euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsalde on izan.

0: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zertan ari zara?
5: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
4: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
5: Alehap!
4: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
6: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izateak funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
7: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
8: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Azken urteotan zaintzaren kontzeptua denon nahotan ibili da, bazterretik erdigunera ekartzeko saiakera eginda, naiz eta ez gauden ziur, oraindik ere guztiz erdiguneratzea lortu denik gaurdaino. Zaintza kontzeptua oso zabala da eta gure egunerokoa uste duguna baino gehiago zeharkatzen du, baina oinarrizko bertsiora jotzen badugu zaintza lana, pertsona batek behar duen beste pertsona bat zaintzea izan daiteke. Nafarroan 13.000 pertsona inguruk egiten dute lan profesionalki gizarte zerbitzuen eta zaintzaren sektorean. Hoietatik guztietatik 5.800 inguru egoitzetan eta desgaitasuna duten pertsonen zentroetan aritzen dira zehazki. Baina lanbideko langile hori ez gain, profesionalak ez diren zaintzaileak daude eta askotan senideak izaten dira. Kotizatzen duten zaintzaile ez profesional eta zari gara gizarte segurantzaren hitzarmen bereziari atxikitako 1.436 familiako zaintzaile daude izena emanda Nafarroan. Zaintzaile informalak ere badaude, kalkuluen arabera 1.000 senidek ematen dute ordaindu gabeko zaintza Nafarroako etxeetan. Hauek dira foru komunitatean mendekotasuna aitortza duten 17.000 pertsona baino gehiagoren laguntza sare nagusia. Senide eta zari gara. Mendekotasuna duten senideak etxean zaintzeagatik gizarte segurantzaren hitzarmen berezien izena emanda dauden guztioien artean 187 emakumeak dira. Gainera, argi dago zaintzaileek nor zaintzen duten, baina nork zaintzen ditu zaintzaileak? Galdera horri erantzuna eman nahi dio hain zuzen ere Navarra Biomedek eta Lapurdiko Estia Fundazioak elkarlanean garatu duten proiektu batek. Tiaki du izena eta adimen artifiziala erabiliz zaintzaileak hartatu nahi ditu hain zuzen ere. Guzti honen bueltan aritzeko gurera ekarri ditugu Navarra Biomedeko proiektu honetako komunikazio arduradun Sonia Aizpuru. Ongi etorri, Sonia.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Egunon, eta telefonoaren bertze aldean Estiako Zintia Lamote dugu. Egunon, Zintia.
2: Egunon.
0: Egunon, errandugun bezala mugaz gaindiko elkarlanean oinarritutako proiektua dugu hau, aipatu dugun hau, tiaki izeneko hau. Pixka bat, nola sortu da proiektu hau, Sonia?
1: Proiektua orain hasten da, baina ja egon ginen hitz egiten hori buruz agiania daramagu bi urte. Orain dela bi urte Twinkle Star elkartea bat da Iparraldean eta gutaz jo zuten pixkat haiek lan egiten dutelako ume desgaitasun duten umeekin eta laguntza behar dute haiek, baina bataz ere zentzen dutenek. Uhum. Beraz, egun batean elkartu ginen, zerbait oso informala, eta hasi ginen hitz egiten horren inguruan. Eta bai, Nafarroan esan duzun bezala, ba, interesa dugu, orain askotan lan egin dugu, eta jarraitzen dugu lan egiten, gaixotasunaren inguruan. Baina orain fokoa pixkat aldatzen da, eta ikusten dugu ez dela bakarrik gaitasuna ikertu eta lan egin behar dugun, na, baizik eta osasuna, osasun konzeptua eta zaintza. Mm-hmm. Vale? Orduan, ikusi genuen oso aukera ona, ba pixkat benetan sartzeko gai honetan. Ikertzeko, laguntzeko, kontaktuak egiteko eta elkarlana bultzatzeko, ba gure hemengo elkarteekin, hemengo erakundeekin, ba pixkat guztiak hitz egingo dugu zintziarekin horren inguruan, baina bai, ez da gure proiektua. Proiektu hau behar dutenekin erraiki nahi dugu.
0: Hori da, ez, elkarlanean eta sare hori osatuz pentsatzen dut, gia da pixka bat zirriborratu dugula eta errandugula zein den pixka bat tiaki proiektu honen helburua dela zaintzaile horiek zaintzea, nola bait, edo arreta hori ematea, tira baina zuen hitzetan, Zintia, zer da zehazki tiaki eta ze kezkari erantzunen nahi dio?
2: Ba, astapenean egan duzun bezala, zaintzaile asko dauden, gure inguruan 7 pertsonetarik bat zaintzaile da. Beraz, hori asko, jende asko egiten du, Frantzian, Espainian, Nafarroan egan duzun bezala. Gehienak emazteak dira, egan nahi baitu emazte horiek gehienetan uzten dutela lan egitea, ez dute gehiago lan egiten, jantzen ideetaz arduratzeko. Emazte horiek batzutan badituzte diploma onak, batzutan ez, baina hori. Beraz, eran nahi du, pertsonalki, biziki zaila den egoera batean sartzen direla, denbora asko pasatzen dutera, senideetaz arduratzen, ez dute bizitzan gauza ahondirik, besterik egiteko astirik, eta gainera ekonomikoki, ikusten duzunean, jendea falta zaikula ekonomian, Euskal Herrian, eta gero eta gehiago beste Euskaletan ere, bada hor, arazo ekonomiko bat ere. Beraz, hori ikusidik, erabaki dugu zaintzaile horieri laguntza pixka bat ekartzea. Eta horren egiteko, mozoinak erran duen bezala, gu estian, ba ingeniero eskola bat gira, iparaldean bidarten, ez dugu bat ere, nora erran gai hori ezagutzen, beraz oso garrantzitsua da guretzat, zaintzaileak entzutea, haien beharrak zein diren ongi, ongi irudikatzea, ongi ulertzea, eta gero behar horiei erantzutea. Eta momentuz buruan duguna, egin nahi duguna, dira bereziki bi gauza, da plataforma bat. Plataforma horrek ekarriko die zaintzaileei laguntza noregan fisioterapian edo egiteko ariketa batzu egiteko eta hoien senideei ariketak egiten laguntzeko. Ekarriko die nutrizio mailan ere aholkuak eta ereduak, optometrian ere. Kontaktu batzu jakiteko onora jo arazoak badituztenean, eta abar, oraindik egitekoa dugu, nahi baduzu beharren ikerketa orokorra. Beraz, plataforma bat, eta eskainiko dugun bigarren gauza, da sare bat. Soinak erran duen bezala, badira Nafarroan, Gipuzkoan, Oksitanian, Akitania berrian, adituak diren elkarte batzu, zaintzaileak laguntzen dituzten nahi adanik, eta badira ere profesionalak, eta nahi duguna da, nahi ditugu denak lotu eta komunitate bat sortu zaintzaileen inguruan haiei laguntzeko.
0: Hori da ez, gainera oso errealitate anitza bada zaintzaileena, ez? Noski, baliabide desberdinetaz ari gara, bakoitzak bere errealitatea du, oso zehatza den errealitate bat, eta beharrak eta erronkak ere oso espezifikoak izanen dira, noski?
1: Bai, horregatik gaude kide oso desberdinak proiektu honetan, egia izan, zaintzaren inguruan, normalean, gehien daudenak dira, zahartzearen inguruan lan egiten dutena, ba, gurasoak zahartzen direnean, eta orain, hau, problematika hau oso sakona da. Egia esan, gai honetan, hemen, batez ere Arragoien lan egiten egingo dute, Fundazion Ardid, ez dut ongi
2: horretz,
1: Rei Ardid,
2: hori
1: da, eta guk Nafarroan, aukeratu genuen, esan duzun bezala oso espezifikoa delako hori, lan egitea eta ikertzeka ba desgatozanun duten umeekin, eta zentzen ume hauek zentzen duteekin. Ba, horrendik ez dugulako egin, egia esan zartzeri buruz ikerketa pio daukagu Navarra Biomeden, eta lan garratu dugu, lan hori garratu dugu, ja ziginen horren dela bozei urte honetan, baina egia da hemen beharra han ikusi genuen. Ikerketa falta dagoelako, bai umeen inguruan eta batez ere umeak zentzen dituen naren inguruan. Orduan, Navarra Biomed zentratu gara honetan, eta lan hau garatuko genuen, eta batez ere harriketa fizikoen inguruan. Oso unitate potente daukagulako, eta han, orduan, Alicia Alonso ikerketa ikertzaile nagusia izango da, eta bera dago Navarra Biomedeko harriketa fizikoa, osasuna, metabolismoa eta gaitasuna funtzionala unitateko ikertzalea, eta Universitate Publikoan ere kadretat txikoa da. Ondan berak eramango du ikerketa, harriketa fizikoak garratuko ditu, eta gero, ba, hau eskenduko dugu plataforma bitartez, gure kidei eta nahi dutenei.
0: Hori da, ez? Egia da, bueno, beren egunerokoan zaintzaileek erronka oso zehatzak dituzela, ulertzen dut proiektua lehenengo fase horretan dagoela, errandu zuen bezala, pixka bat behar hoiek detektatzen, ez? Jakiten zeintzuk diren, ez dakit atzeman dituzuen behar zehar bat, zehatz batzuk dagoeneko. Zintia?
2: Bai, bai. Atxe manetuko, eba duzu bat dira gauza dezbenet. Deskurritu dugun gauza bat, da zaintzaile entzat oien artean komunikatzeko beharrezkoa litzateken txatabat edo eraikitza gure plataformon. Hori ez genuen batera horrek usi. Eta haiekin hitz egitean ohartzen gira hori beharrezkoa dela. Zeren beti bat dituzte batzutan biziki simpleak diren behar batzu, ezakit zapata berezi batzu erosteko, nun eros ditzazketolako zapata bereziak, zeren nire aurrak ezin ditu, jasan, zapata nora, enfin, bat dituzte olako behar biziki zehatzak, erraiten zenuen bezala, guk ez ditugu behar guziak estaltzen alko. Beraz, txatori, hori komunitate hori eraikitzeko txatori eraikiko dugu, hori eginen dugu, eta ez genuen aurre ikusi. Gero aurre ikusi genuena eta gure lehen interviu horiek bai iztatzen dutena, da, hoien senideekin, senideak laguntzen segitzeko beharrezkoa den laguntza fisikokiz. Optometriarekin, ariketa, fisioterapia, ariketa batzuekin, nutrizioarekin, hori aurre ikusia genuen, eta hori baieztua da. Eta gero deskubritu dugun azken behar bat, eta behar bat gehiago izan dira, da administratibo mailan laguntza beharko luketela. Ba dira eduriz dosien pila bat betetzekoak direnak, horrek denbora initzartzen die, eta ikustekoa nola adimen artifizialak horri erantzuten alko lukeen.
0: Hori da, adimen artifiziala ipatu duzu, izan ere, adimen artifiziala bai izanen da tresnetako bat proiektu honen baitan ere, baina pentsatzen ari nintzen, guzti hau kontatzen zenuen bitartean, Zintia, guzti honek behar nagusi eta handi bati ere erantzuten diola, eta da, bakardadeari, ez, hau nintzetan, zaintzaileek pairatzen duten, gaitzan diena hori xe izan daiteke, ez, bakardadea.
1: Askotan esaten digute, azkenean zentzen dutenek ez dute beste tresna bat behar, baizik eta jendearekin egon eta abar. Orduan guk tresna horrekin, bai tresna bat da eta ez dugu esaten ezeren nordez izango denik. Hau izango da tresna bat, bere eguneratuzuna erreztatzeko, baina agos daute hauekin da laguntza bat. Da adibidez, pentsatu zu zure semearekin, alabarekin egiten duzue harriketa fizikoa, da ekiteko laguntzen duzu, nahi duzulako zure seme alaba hobeta izana. Baina norbaitek pentsatu du ezatea zentzen duenari, ez jari horara, mina izango duzu bizkarrean, hau da gure proposamena. Gurera ez da profesional sanitarioaren ordez lan egiteko, ez da beste laguntza mota bat, horrelako gauzak egiteko. Oso praktikoa izan nahi dugu, zer nahi duten eta nola lagundu aldugu. Baina ez da izango inoiz, barkatzea arrazo bat da, eta ez da tresna batekin, baina bai hemen komunitatea eta zintziak aipatu duena uste dugu baliokaria izango dela, haientzat ere bai.
0: Hori da.
2: Edo zen gizaz guk egiten duguna, hori oso garrantzitsua da gaita, guk proposatzen duguna osagarria da. Eta nahi du, estatuak, lurraldeak, profesionalek ekartzen da duten laguntza ezinbestekoa da, eta guk egiten duguna da osagarria den gauza bat ekarri. Eta gero, bada plataforma eta hori asko aipatzen dugu, baina bada ere, eraikiko den sare hori hor la zaintzailean inguruan, profesionalekin, eta hori gure ustez balorea hundi ikoa izango da, eta baditugu Oksitanian biziki adituak diren fanden elkarte bat hortan ongi lagunduko gaituena eta espero dugu bakardade hori pixka bat hausten edo harintzen lagunduko duela horrek ere.
0: Noski baietz, izan ere, bana, plataformanen bitartez eta tresna horren honen bitartez sare hori eratuko da, baita ba, horretara dedikatzen diren erakunde eta elkarte eta taldeen sarea ere bai, ez? Berriki aurkeztu zenuten plataforma jendaurrean, irailaren 17an izan zen zehazki, hortik aurrera zer nolako garapena izanen du orain proiektuak, lehenengo fase honetatik aurrera, zer dator?
1: Beste zerbait esan nahi dut horren inguruan, ezke egia da aurkezpena egin genuenetik dei pio izan dugu, deiak, imeiak, eta ezaten gurekin kontatuko duzue, parte hartu aldugu. Orduan aurkezpen hori hau izan da ere, izateko jendeari hau daukagu eta zuekin lan egin nahi dugu. Parte hartu, orduan, ba, nahi duten moduan, aurkitu zuten gure imeia eta hori, erantzuten dugu eta haiekin nahi dugu. Momentuz, honetan gaude, momentuz, batez ere, adibidez Nafarroan, komunitate hau landu eta sortu nahi dugu. Lan egiten dugu eta hurbildu gara ospitarenera, eta lan egiten dugu eta lagunduko gaitu asko Sergio Agirerak, berak azkenean ezagutzen dituelako ume hauek, familia hauek eta hori. Orduan, zareatuko gara elkarlanean egoten honetan haiekin eta lehenengo ba, errakundeak eta bar jakiteko zintxak esan bezala benetan erantzun bat ematen. Eta behar dutenei erantzun ematen. Orduan momentuz dago gaude honetan eta espera dugu urte bukaeran hemen Nafarroan, ba hastea ba harriketa programarekin, orduan ba han lan Aliziak lan pio dauka, ba hori jakiteko ze mota ze harriketa mota garatu behar ditu, ea lan egingo dugun maiekin jakiteko ba eta berak zerbait oso garrantzitsua esaten du azkenean mai desberdinen zat egingo du eta zentzendunak jakin beharko dugu zer egin alduen ala ez eta beti izango da oso erreza ez minik hartzeko eta ez da fisioterapia betzik eta ba entrenamendua ba haiek mugitzeko haiek hoien osasuna babesteko baina beti pentsatuta minik ez hartzeko eta egiten dut gunarekin ba ez dago izango arazorik.
0: Hori da, ez? Aholku simpleak, errazak, ba norberak bere burua zaindu dezan ere bai eta hor modu profesional batean noski.
1: Umea hobetzeko, ez mintzeko eta zentzen duena ere berak ongi egiteko eta berak ere ez minik hartzeko.
0: Hori da, aipatu duguen Navarra Biomeden, bueno, lan lerroa edo alde hori izanen dena, Zintia, Astiaren aldetik, zein izanen da garatuko duzuen lan lerroa proiektunen baitan zehazki?
2: Beraz, Astiatik gu gira proiektuaren arduradunak, beraz guk egiten dugu proiektu kudeak eta horrek jadanik energia eta debora hartzen du. Zeren erran dugu mezara ez dugu aipatu, baina bagira hor bederatzi kide. Eta gero hainbat pertsona kide hoien gibelean, beraz badugu hor kolektibo interesgarri bat animatu behar dena, estrukturatu behar dena, egituratu behar dena. Beraz hori lehen biziko gauza da. Eta gero, badugu ere plataformaren ardura, step ekin, hori beste kide bat da, plataforma nego duzu garatzeko. Eta estiak espezifikoki ere adimen artifizialaren inguruan proposatuko duguna garatuko du ere. Eta gu, hauek dira gure egin beharrak proiektuaren, proiektuaren gaitu.
0: Hori da, eta ez dira gutxi erranduzun bezala, izan ere bada ez, proiektu, garapen handiko eta luzeko proiektu bat, noski, ze formatan iritsiko da gero erabiltzailearen gana guzti hau, alde batetik, noiz iritsoko da ez, noiz erabilial izanen du zeintzaileak plataforma hau, ez dakit hori ja aurrikusi daitekeen, eta ze formatan, aplikazio forma izanen du, nolakoa izanen da?
1: Zintxe, ausartzen zara erantzuten noiz egongo den?
2: Bai, egin handut. Begira, badugu hor hiru urteko proiektua. Beraz, hasten giroren plataforma eraikitzen. Hasiko gira, plataforma eraikitzeko prozesuan diadanik zaintzaile batzuekin lanean hariko gira. Baitu iteratiboki eskatuko diegu etapa desberdinetan egiten duguna egiaztatzea. Eta gustatzen zaien edo ez erraitea eta bar. Beraz, zaintzaile batzu astapenetik gurekin izanen dira prozesu hortan. Eta gero, espero dugu urte bat eta erdiren buruan erabilkorra izatea. Behar bada ez azken finalizatua izango duen forman, benen egiazki ongi erabilializatea. Hortaz diakinera emateko baditugu aurreikusiak diren ekitaldi batzu. Ekitaldiak profesionalekin, zaintzaileekin, izango dira batzu Euskal Herrian, izango dira batzu Aragonen, Katalunian ez dut uste, Oksitanian eta Akitania Berrian, eta hasiko gira askifite ere, elduden urte astapenetik goiti, gure proiektuaz gero eta gehiago hitz egiten, eta zaintzaileekin harreman hori sortzen eta sare hori haunditzen.
0: Hoxe da, urrats guztiak garrantzitsuak izanen dira proiektu hau garatzeko, eta tira dimen artifiziala azken batean jendearen zerbitzura jartzea ere bai, zaunitzetan aipatzen dugu ez adimen artifizialak susmo txarrak pizten dituan eta hemen, baina kasu honetan zehazki ere ba adimen artifiziala zaintzaren zerbitzura jarriko duzu beraz.
1: Bai, espero dugu azkenean, ez nahi zartuko ez da baita honetan, baina tresna bat da, eta hemen uste dugu erabilia aldugula eta zerbait ekarriko digula. Beraz, horrela erabiliko dugu. Tresna moduan, ez da ezer izango profesionalen ordez eta hori, baina uste dugu zerbait ekarri aldegola eta zerbait importantea.
2: Zaintzaileek duten zailtasun bat da errezibitzen dituzten txostenak ez dira beti biziki erakurgarriak, ulergarriak. Asko errezibitzen dituzte. Beraz, adimen artifizialak lagun dezake hori laburpentzen, obliki, pedagogikoki esplikatzen. Badira, olako posibilitateak. Eta gero, bada ere, aipatzen nuen alenago, administratiboak diren txosten horiek betetzea eta bar, hortan ere laguntzea espero dugu.
1: Bai, eta hemen ere zerbait segurua eman nahi diegu, azkenean, datu oso sensibleak izan aldira, eta ez duguna da, edo zein gauza erabiltzea, azkenean, bestela, ez dakigu zer egiten dugu gure datuekin. Orduan hemen, eskenin nahi diegu, espazio bat, segurua, erabiltzeko adimenen artifiziala.
0: Hoxe baietz. Horixe izaren da tiaki proiektua, oso proiektu interesgarria, oso beharrezkoa, zaintza lanak beharrezkoak diren neurri berean, Sonia Izpuru Navarra Biomedetik eta Zintia Lamont Estiatik, mila esker gurekin egotagatik eta guzti hau gurera ekartzagatik noski.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Mila esker.
3: Jo. Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzunga eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilboko Euskalduna Jauregian hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresua bihar lelopekoa hasiko da ordu honetan. Amazik, Kintxe, Maia, Inuiera, Hawaiko hizkuntza edota Nepalgo Temanja berritzeko biziberritzeko aleginean ari diren komunitateetako ordezkarien bilguna izango da ekimena. Bost kontinenteetatik etorritako ordezkari horiek munduko hizkuntza gutxituak mundu berrian nola kokatzen diren eta diskurtsoek norantzekin beharko duten aztertu dute eta lehen urratsak emango dituzte komunitate horien arteko mundu mailako sarea osatzeko. Imanol Larrea soziolinguistika klusterreko kide eta batzarreko antolatzailea da.
2: Ikusten dugu banaka-banaka ez daukagula aukera haundirik edo ez daukagula batere aukerarik aurrera egiteko munduko hizkuntza gutxituok, ez da? Eta orduan ezinbestekoa dela eta gero eta beharrezkoagoa dela elkarrekin jardutzea. Eta horrek esan nahi du, ba, elkar ezagutzea eta gero elkarrekin eragiteko gauza izatea.
1: Gaur Euskaldunan hasitako batzarrak bihar eta etzi Irungo Fikoban izango du jarraipena. Barakaldoko beken berriz, soldata arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egiten ari dira gaur eta bertan aurkeztu ditu Jaurlaritzak gizon eta emakumeen arteko tartea murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza planak jasotzen dituen gidalerroak. Besteak beste, lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartu enpresetan. Eta emakumeak gizonak karitu diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik. Maribi Portugal Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendaria.
3: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios de desigualdad.
1: 2016-tik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada joera hori alda daitekeela ohartarazi dute adituek. Espainiako kongresuan zeutako neskatoen egoera salatzeko Pipe Rauch potea erakutsi du gaur hemizikloan Ana Belén Vázquez diputatu popularrak. Arma bat erakutsi duela argudiatuz, Francina Armengol, kongresuko presidenteak kanporatu duen momentua hauxe.
4: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
1: Bada, hain zuzen, Zeutan dauden adintxikiko migratzaileen egoeraren inguruan, Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta hiru aldundiek bilera informatiboa egin eta biharamunean, Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka demografikoko sailburuak berriz ere migrazio eskuduntzak aldarrikatu ditu Euskadirentzat. Urtzi Gartzia, konta iguzu.
5: Migrazioa ez da koiunturazko fenomeno bat, egiturazkoa baizik, eta behar bezalako kudeak eta egiteko estatu mailan erkidego eta erakunde guztien artean adostutako egiturazko politikak behar dira. Baita Euskadik eskuduntza propioak izatea ere, hala dira zidu Nerea Melgosa sailburuak.
6: Guk beti eskatzen dugu, bai gure almena guztiak ekuitzea gai horretan, eta baita ere egin behar duguna da guztion artean hitz egin, eta baina esaten dugun bezala, ba mai gainean izan behar da xerotasun eta irmo batekin, eta finkatu behar dira gauza pila bat, rekursoa, baliabidea.
5: Bain zuzen ere, migrazio politikez eztabaidatu eta esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin, atzerritarratasun, harrera eta integrazio zuzenbideari buruzko nazioarteko lehen biltzarra antolatuko du Eusko Jaurlaritzak urriaren 8 eta 9an Bilboko Euskalduna Jauregian.
1: Eta Marokon hauteskunde eguna dute gaur parlamentua berritzeko. Hitzordua baliatuta azken orduotan Zeuta eta Melillara beste sarrera masibo bat egiteko deia zabaldu da sare sozialetan, batez ere Sahara zazpiko migratzaileen artean, baina orain arte ez da horrelakorik gertatu. Hori bai, segurtasun neurri zorrotzak ezarri dituzte bi aldeetara, Marokoko jendarmeek eta Espainiako poliziak. Esian bakarrik ez, esitik 100 kilometrotara ere zabaldu dira Marokoko segurtasun indarrak Tanger eta Tetuango errepideetan. Gurean errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, uda giro beteko eguraldia dugu udazkeneko lehenengo arratsalde honetan. Eguzkia nagusi zeruan eta temperatura maksimoak 26 eta 32 gradu artean. Bihar giro eguzkitsu eta are beroagoa espero dugu, hegoaldeko haizeak 30 graduraino igoko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean aixe gaindituko da langa hori. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
7: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Antzerkia, Bilboko BTK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo. Un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan, eta sala.bbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia, Bilboko BTK aretoan, irailaren 25ean, Renata. Eta urriaren 9ean, Protokolo.
10: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izu.

0: Mikel Jartza.
1: Arratsa León entzule, el club de la lucha, Seven, malditos bastardos, Snatch, 12 monos, el curioso caso de Benjamin Button. Zinemazaleen oroitza penean iltzatuta dauden filmak dira. Eta denetan ageri da, gaurko protagonista.
2: Such a beautiful town, it's so nice to be back here. I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful
1: art. Brad Pitt Donostian da, badakizue Hollywoodeko izarra, etorri eta joan zaigu kursaletik konturatzerako, eta zelako zurrunbiloa eragin duen goizean goizetik. Asier Rodrio Zola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Mikel.
1: Jendez lepo zegoen prentsa aretoan, zu zeu une honetan, ze ikusmira Brad Pitten eserlekutik, Asier?
3: Ba, ikusmira tristea, zenbatu ditut, eta prentsa areto honetan 143 eserleku daude, denak utxi goraintxe bertan, baina hiru ordu pasatxo, hau gainezka zegoen dozenaka eta dozenaka kazetari, ni nagoen puntu honetara begira denak ere, seko errendituta. Ondo ezagutzen ditudan kazetari batzuk, profesional haundi direnek, profesionaltasuna, Mikel, une batez alboan utzi eta esan digute ze guapoa den. Eta gauza bera pentsatuz, ba egon dira kazetari hori guztiak aretoaren kanpoaldean ilaran bi ordutik gora, hor lanean ginela, Mikel, elkarri esan diogu zer gertatzen ari da hemen, berez ez da orain prentsaurrekorik eta horren beste jende bat tabestaren atzetik ilaran, eta jabetu gara Brad Pitten zai zeudela, eta horiek kazetari horiek berotu dute prentsaurrekoen gelau. Ondoren, Juan Antonio Baiona zuzendaria ere aulki honetan eseri da, eta hor giroa zerbait epeldu egin da, eta ni nagoen honetan, ba, fresko eta dena egiten du, eta jartxetxoa jarritarago. Hori izan da azken urduotako bilekaera.
1: Haren plano subjetiboa daukazu hortaz, parez parea Asier, zineman bezala, ez da nola nahikoa izango.
3: Ez, egia esan, impresioa ematen du horren beste eserleku ikusteak, eta oraindik ere impresioa handia goa emango du, eserleku horiek beteta daudenean, denak begira errendituta lehen esan dudan bezala, eta denak galderak egin nahian, hor beso altxata, demora luzez egon dira gure lankideak, eta batzuk izan dute, galdera egiteko aukera hori, beste batzuk berriz, zai geratu dira, ea beste zinemaldiren edizioen batean, horretarako beta eta aukera izango duten, baina jakina Brad Pitt tsunamia pasada hemendik, eta guztiok ere ondo jabetu gara.
1: Asier Rodrio Zola, Brad Pitten eserlekutik, eskerrik asko eta gero arte.
3: Gero arte, Mikel.
4: Hey, Mona.
5: What did you do all day?
4: Well, Giz can drive. She doesn't do anything anymore.
6: Today I auditioned for a musical show. Mona,
1: Brad Pitt gaueko bederatzietan alfombra gorrian kursalean, baina bien bitartean badaukagu sail ofizialean lehiaketan urrezko maskoraren lehian aipatzeko moduko beste nobedade estatubatuar bat, Jorge Gil, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Jesse Eisenberg, asko goroituko dute Facebookeko Mark Zuckerbergen azalean aktore gisa, protagonista izan zen ordu hartan, gero egin du, hasi du zuzendari bidea, hiru film dauzka dagoeneko, A Real Pain duela bi urte, askok ikusiko zuten nola irabazi zuen bertan Oscarra Kieran Culkinek. Eta orain, hirugarren lanean, berriz ere Julien Murrekin datorkigu, oso New York tarra den, antzerki musikalaren inguruko, historio bat kontatzeko, aktorearen prozesua, exagerazioa ere bai, ze ahozapore, Jorge Gilien gorputzean.
7: Nire kasuan, agian gehiago espero nun, pelikula honetaz, ikusmin handia zen, esaten delako... Batez ere, Julian Murrek Oscara irabazi dezakela, bigarren goz, paper honen gatik, baita Paul Giamatik ere, Paul Giamatik paper importantea doka historia honetan, baina protagonista bera da, Julian Moore, nola etxekonde gris bat, transformatu egiten den, antzerki obra musikal batean parte hartzen duen momentutik, eta
1: beretzako egindako moduko filma da, bere neurrira egindakoa,
7: bai, eta aktoreak maite ditu Jesse Eisenbergek ikusten zan bera aurreko pelikulan, eta hontan ere aktorea bera badelako agian, eta emaitzan naiz eta etzen agian espero genuena, disfruta garria da, eta bueno, aurrera pauso interesgarri betetzen daiteke bere Jesse Eisenbergen ibilbidean, zine realista batetik zetorlako, eta oraingoan pixkat fantasiari ireki diolako atea, ez?
1: Oskarrak urrutitxo geratzen zaizkigu, baina gertuago urrezko maskorra eta horren bueltako palmares osoa. Donostiako aukera ikusten dizkioz, Julien Murri, Jorge?
7: Hombre, nik esango nuke agian sari evidente egia

0: izan litekela, batez ere Oskarren asuntua zitze egiten delako, eta nik uste dut epaimaiak beste izen bat nahi egutzen.
1: Hemen irabazi zuen esaterako Jessica Chastainek gero Hollywoodera ino eraman zuen Tammy Faye-ren rolarekin.
0: Egia da, ez dakigu errepikatuko den nik zuzuan adokat ez ez.
2: You're always eating. You never stop eating.
3: I stop eating.
2: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
3: Chris, we're on an airplane.
1: Oso amerikarra, oso hollywoodtarra joango zaigu gaurko saioa eta horretan jokorretan sartuko dugu Begoña del Teso ere, Arratsaldeon Begoña.
4: Arratsaldeon.
1: Zuk urteko perla amerikar preziatuenetako bat ekarri diguzu. Wild Horse 9, Martin McDonaghen nobedadea. Gogora ezagun Martin McDonaghek besteak beste ekarri izan dizkigula aurrez. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Initiating go Banshee horiek ere bai, Irlandar jatorriko ingelesa McDonagh. Begoña del Teso, zer nabarmendu, zen horabide berritan jarri du begira da oraingoan?
4: Bueno, esan duzu hori oso Hollywoodekoa dela gauko gidoa, baina nik uste dut Donald Trumpek eta beraldekoek gogotatuko dutela biziki eta zutxu pelikula hau, ba, Putinek nola den Minotaure gogotatu duen bezala, eta Netanyahuk NASA gogotatu duen bezala. Bueno, ba, orain pelikula honek ederki asko esaten digu, eta agita garbi esaten digu, Kennedy nork hil zuen John Malkovichek. Edo berak atxen antxeste duen bizitzaren azken pauzoetan dagoen ziako agenteak.
1: Periodikoan ikusten dugu Dianaren erdi-erdian Sam Rockwell aktore alboan duela pistola eskuan dute.
4: Eta John Malkovichek, eta hori John Malkovichek edo Kisek ja, ba, kisaldian dago, ba, bueno, ilzorian dagoelako minbiziak jota. Baina horrek ez du horren beste garantxik. Garantxi eduna zera da, pelikula honek baduela bere paranoia maia agunta eta ezinbestekoa eta beharrizkoa dena. Farre lehertuko zarete, baina baguan badakizue negarrez egin beharko zenutela edo genukela negarrez, eta amogo bizian pelikula ikusi zora garria.
1: Begoña, aipatu ditugu Julien Murren sarietarako aukerak, izan Hollywooden, izan Donostian, labur, konta iguzu ze aurre ikuspen ikusten diozun John Malkovichi, Denezian dagoeneko irabazi du?
4: Bai,
1: eta erretan ere bai, lortuko du azkenean?
4: Elakitu, ozera, badakizu ebeti kinieletan, bai futbolean, eta bai momentu guztietan txaga naizela, baina izugarrizko lan egiten du, zergaitik ez.
0: Eta pixka desagertuta zegoen, ganea, azkeneko urtetan, eta...
4: Bai, eta gainea...
0: Buelta polita, ez?
4: Bai, oso buelta polita, eta gainea, bera ere, ola, Kris Ilzorian baldin badago, bera, eldu da aktore moduan, eldu da betetzen du pantalla, bueno, San Gokulen baimenaz, jakina.
1: Jo dezagun orain gerturatu gaitezen ozeanoaren beste alde honetara, zehazki 20. Mendea hasierako Norvegiako landauneko bizitzara. Jorge, mendialdean lurra lantzen duen gizon baten abentura, eta urten poderioz aldatzen den munduak arengan utzitako arrastoa kontatzen digulako nolabait, Growth of the Soil, Mark Hensgrohe filmak. Zer azpimarratu Hans Peter Moland veteranoaren lan berri honetatik sail ofizialean Urrezko Maskorraren leian 12. Filmarekin?
0: Ba, niretzat pelikula importantea izan da. Aurtengo sail ofizialean. Zuk ikusi dut ere bai, Paula?
5: Nik ikusi dut ere, eta asko asko gustatu egintzait bai.
1: Eta oraintxe gerturatuko ditugu musika kontuak ere, baina Jorge aztertu dezakete bai, nik pelikularen...
0: Bi ordu terdiko pelikula bat da, igual jenderi irutuko zaio moteli joala puntu batzutan, baina benetan, denbora eskintzen maldina diozu, ikusten duzu nola, karo, pelikulan urte asko kontatzen dira. Ez dakiz zenbat urte izan daitezke, baina 30 bat urte. Eta zenbat gauza gertatzen diran familia horren, nola sortzen den familia bat kontatzen du, prozesu hori, eta gero historia txiki bat, barkamenaren inguruko tramatxo bat, baina nola sortzen den familia bat, urteren joanean, eta zenbat gauza txiki, eta... lehenengo momentuan igual, ez dirudi hain garrantzitsua deni, baina nola di joan forma hartzen familia hori, zein isiltasunekin, zein edertasunekin kontatuta dagoen, sutiletzea maila batekin, eta irudi oso potenteak, benetan, esperientzia oso ederra pelikulau.
1: Horixe galetun egin izunea, kalitate zinematografikoa literaturaren mailakoa ote den, kontuan izan da, lehen mundu gerra ostean, 1920an, literatur novela irabazitako... lana dela, honakoa, Jorge, alakoetan bada berme bat, gidoiari dagokionez, ezta, testu claro, zeinalatu batek, badu mamia gero ikutitara eramateko.
0: Batzuetan gidoiari bezala bai hori pixu bat, horrek pixu bat suposatu lezake, ez? Gidoi batera pasatzera akordua, baino kaso honetan, nik ez dakit eleberrian norakoa den, baina ez dirudi 1920an idazitako zerbait denik, baizik eta gaur egun bizirik dagoen historia bada.
1: Growth of the Soil filmeko musika komposatu du Kaspar Kaek.

0: Ekin hitz egin du Paula Olaz, gure soinu banden konfidenteak. Arratsaldeon, Paula.
1: Arratsaldeon.
0: Zer kontatu izu bere sormen prozesutik?
1: Bueno, ba, kasu honetan, Jorge kaipatzen zuen moduan, bada film nahiko biluzia, bada baitugu isiltasun momentu asko, eta egia esan ez dago soinu banda asko filmean. Mm-hmm. Baina bai agertzen dela kapitulo batzuk isten direnean eta beste batzuk hasi berriak ez direnean.
0: Filmean daude beraz pausa, itxaropena, mundu berri baten etorrera, ez da, azkunde pertsonala ere bai, hori guztia islatzen du musika honek, Paula?
1: Bai, oso ondo gainera, neri benetan harritu egin nau, musika gehiago gongo balitz, nik emango nioke sariaz oso zaila da, hainbeste bi ordu terdin musika sartzea eta horrek zentzua izan dezan, ba, ez da bat ere erraza.
0: Ze instrumentu, ze lanketa intzuten ari gara, Paula?
1: Bueno, instrumentu gutxi, hori daniarrek oso ondo egiten dute, egia esan. Hemen hiru sokazko instrumentuak ditugu, pizzikato artikulazioan, oso ez da ligeroa edo, dena. Eta kasu honetan, entzuten ari garen pieza da justo, ez da git Jorge oroituko zaren, Inger atxilotu egiten dutenean, eta, bueno, ikusten dugunean, ba, gure protagonistek, mutikoa orain ez nahi zoroitzen nola hitzen den, baina gizon hori bere bisemekin eta denborak nola igaro egiten duen, ez? Kasu honetan entzuten dugu. Eta ematen dio pixkatola, ba, denborari ematen dio, ba, garrantzia, ez? Nola pasa egiten den denbora hori, eta horrek musika nik uste oso ondo islatzen duela.
0: Egunez egun ari gara, Paula, ez gara nekatuko, zuri esker entzuten, sail ofizial honetan palmareserako hautagai diren musika jatorrizko onenen doinuak. Esklusiban gainera ez daukatelako oraindik estreinaldi komertzialik, hemen pantaila handian ikusi eta entzun eta berehala euskagu irratian. Eta horietan bigarrena da, Garrat Dubaimu, Brace Your Heart filmeko soinu hau.

0: jarraituko dugu garratu baimu Sami komunitateko historioa. Kompositore norvegiarra, veteranoa Paula Rebeka, Karl Hord, ondo ahoskatu balin badugu, 30 filmez gaindiko ibilbidearekin. Zer kontatu dizu berak? Hitz egin duzu berarekin ere?
1: Bai, ba, asko gustatu zait berarekin hitz egitea. Nik uste benetan, iparraldekoak direla, ipar europearrak direla, beste munduko kompositoreak. Ez dakit, oso diferente egiten dute musika eta
0: normalean... Zertan bereizten da batez ere? Non ikusten duzu ezberentasun hori?
1: Ba, nik uste... artesanian edo timbretan oso espezialak dira, ez dakit, agian isolamendua dela eta, baina normalean ez dituzte hola pieza, bueno, izan daiteke egitea, ez, pieza orkestal handiak, baina nik uste bilatzen dutela beti berezitasuna.
0: Paula, ahotsak.
1: Ba, bai, ahots batzuk, bueno, bera kontatzen zidan, Rebeka kontatzen zidan, hemen organoak badula paper oso importantea. Ze, bueno, organoa da suediar, eliza organo hau, bada suediarren simbolo importante bat, eta batez ere, suediak egindako zapalkuntza, samiar herriaren, herriaren kontra, ba, hori organo honek representatzen du, ez, kasunetan, gero ahotsak etortzen direnean, ba, horrek ere mundu emozionala lantzen du, baina niretzat bereziki soinu banda honetan interesgarriena da erabili duen perkusioa. Hau da, ez da perkusio orkestala, ez dira instrumentu jada existitzen diren instrumentuak, baizik eta aulkiekin, aulkiak arrastaka edo oreinen artikulazioak nola egiten dituzten krakoiek eta horrelako soinuak berak hartu egin ditu eta honekin soinu banda sortu du. Orduan oso originala da.

0: Begoña del Teso alako musika gomendioekin sartzen zaio bati Paulak gerturatzen dizkigun filmak entzuteko gogoa.
1: Bai, entzuteko, bai, ea, a ber, ea, konturatzen garen filmak entzun behar ditugula, elda, eta gainera, eta ez bakarrik zuk ekartzen diguzun musika, baita soinuak ere, zaratak, hori zuk esan duzuna, artikulazio horiena, elda, baian, zer gari naiz entzuten, haitzen, entzuten baino haitzen, hori niretzat gero eta gehiago interesatzen dit hori pelikulen soinuak eta pelikulen soinu hori sortzen duten edo duen jendea.
0: Ari gara egunotan aletzen, pantalla handian ikusi eta entzundako filmak, soinu bandak, alfombra gorriko izarren etorrerak ere bai, kaleko usain hori, baina zinemaldian oski negozio gune erraldoi ere bada, eta horren adibide gaur, telebista topaketa baten berri eman digu, Europa Kreatiba Mediako Ainhoa Gonzalezek, sektoreko euskal profesionalek, hain justu, herrialde nordikoekin, Norvegia, Suedia, Finlandia eta Danimarkako Zinema Institutuekin izandako lan bilera.
2: Gure helburua izan da nordikoak nola koproduzitzen duten jakitea, ez? Naiz eta herrialde ezberdinak izan hizkuntza ezberdinekin, telesail pila bat egiten dituzte hizkuntza ezberdinetan eta ja bere marka propioa egin dute, ez? The Nordics, eta horrela mugitzen dira nazioarteko merkatuetan. Gure helburua euskaldun ikusentzunezkoa bezala izan da ikastea beraiengatik eta orain ba euskal telesailak geroz eta gehiago ditugula, ez? Merkatuan ba jakin nola bideratu dezakegu gure kultura eta gure hizkuntza Europako beste herrialde batzutan erakustea telesaien bidez.
0: Telebista munduko negozioak industria atalean eta telebista nobedade bat gau Príncipe zineetan arratsaldeko bostetan.
3: Laurona ginen ez da.
4: Pentsatzen dut denok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer da?
0: Odol Ilargia da EITB-ek zinemaldian estreinatuko duen bost ataleko telesaila eta pantaila txikiari begira nola ez? Oraingoan handian ikustuko aukera ere badaukagun arren Gaizka Izagirre arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, kaixo.
0: Ze ekarpen igarri diozu David Losada irundarraren Odol Ilargiari?
5: Ba, ekarpenan, uste nuena, baina ekarpen handixeagoa ekarriko duela usteet, musika zarizate, musikak, hain zuzen ere, badu presentzia importantea pelikulan, edo telesailan kasuanetan, badago Xabi Bandini txika sobresaltorekin batera abesten duena abesti bat, zalantza eta egia izenekoa, gakoa da telesailan, eta ez da nik ustea usazkoa Xabi Bandini aukeratu izana, ze, bueno, pixka eta abesti horrek bat egiten du telesailak duen atmosfera berezi horrekin, ez? Egia da Gazteiz zuzendutako telesail bat dela, baina usteet helduek ere, eta zarxiagoa garenok, topatuko ditugula helduleku batzuk eta interesgarriak egingo zaizkigun hainbat pasarte.
0: Goizean izan ditugu Euskadi Irratian arduradunak, protagonistak, aktore, zuzendari denetarik, azaldu digute Gazteen Institutuko, bai. Aurrez aurreko, denbora jauzien inguruko kontu horiek guztiak, aktore gazte belaunaldi berri batentzako plataforma ere, izan liteke, telesaila hau Gaizka.
5: Zalantzarik gabe, usteet badela, a bere, referentzia hauek oso urrunekoak dira eta oso haundiak, baina pixka bat, bueno, Euforia, Stranger Things, Dark telesailen, hola, oihartzunak iritsi zaizki telesaila hau ikusten eta telesailoek hain zuzen badira Gaztei, ba, bueno, plataforma digitalei erakartzeko moduko, ez dakit, amu batzuk bezala ez. Usteet telesaila hau izan ditekera, adibidez, desagertuta ez zitzaian iruditu, neri zitzaian gustatu, baina telesaila honek baditu elementu nahiko, usteet, Gazteak plataforma hauetara primeranena ekarriko dituena eta bueno, pues hortikan ez zeharka bada ere, ba gainerako produktuak kontsumituko dituztenak, eh? Orduan, iruditzait kasu honetan bai ez topatuko dituztela.
0: Primeran plataforma Ostiraletik aurrera Odol Ilargia.
5: Bai.
0: Oroar barra ari zaizkigu biderkatzen telesailak azken urte honetan plataforma horren eskutik, zen norabidetan ikusten duzu euskal telesailgintza? Prisma zabalduta Gaizka.
5: Egia da gatozela basamortu batetik eta pozgarria da azken urteotan ikusten ari garen usta. Egia da bestalde ere iaz egon zirela batzuk, baina bueno, gehiago ziren telesail txikixamarrak, komila tartean, Mapiztiak, Tamara eta Tankerakoak eta interesgarriak badira ere. Nik uste eta postua gehiago egin behar dela agian, bueno, telesail hau izan liteke bat, baina Argi Gorriak, Ondarra Hoak, Zerua Hoak, ez dakit, pixka bat beste, bueno, osotasun bat duten produktuen alde, eh? Ondo dago, apustua zabala izatea eta anitza eta denetik egotea, baina uste Apusta usartako bagi ingo nituzkenik behintzat.
0: Tira, honek ez dauka aurrekaririk, bos lagun gaude mailan elkartuta, eta denbora ere aurrekaririk gabe baukagunez galetu nahi zuetzuetako bakoitzari, ze film ikusiko duzuen gaur, zein izango den zuen urrengo proiektzioa, Jorge?
3: Nirea sekzio ofiziala, noski, Sanz. Mikel Gurrearen urrengo filma.
0: Espero duzu, gogo biziz.
3: Bai, bai, bai, bai. Noski, ikus mina dago.
0: Garrantziaren segidan preferentzia batetik bestera jota Begoña del Teso, bigarren postuan.
1: Bigarren postuan, niri bigarren divizioa beti gustatu izan zan. Hor dago borroketa. Bueno, iruditut aukeran. Ordun, eldakit moska daukat tueban. Sebastián Latino irabazi zuen film Mexikarra eta Berlinen izugarrizko arrakasta izan zuena hor daukat etxean eta nesteko hainbat film labur.
0: Ea komentatzen ditugu nestoko biar ere. Paula, ze soinu bandari egongo zara adi-adi, zure belarrien bidez, urrena?
6: Ba, bihar Sanz, mala bestia, bai, eta gaur ikusi dute debut, ez dakit nola esango den ingeles, ez? Asko gustatu zait, oso divertigarria, eta soinu banda bikaina. Neretzat, bada, bai, postu, lehenengo postuetan egongo litzateke.
0: Aletuko dugu Balmaresa soinu banden inguruan ere, Gaizka, zure gomendioa?
5: Ba, nik litxan donen Possible Love ikusiko ez, gogo biziz nago pelikula hori ikusteko hori, bai, kafe, beste kafe bat hartu barko ez, iruia iru orduko pelikula delako, Tabakaleran, Zabaltegi Tabakalerako, bueno, sail berezi hori, beraz, bueno, Possible Love ego korearra hori da ikusiko ez.
0: Zora garri, ba, Jorge Gil, Begoña del Teso, Paula Olaz, Gaizka Izagirre, poza hundia da, maia hainbeteta ikustea deno zinemaren bueltan izketan, mila esker eta bihar gehiago. Eta Miramonekin konexioa zabalduta, pentsatu nahi dugu hor inguruan behar duela dagoeneko baipasako lantaldeak, Mikel Rotaetxe ere, hor inguruan ote da.
7: Bai, bai, jartza hemenago, eh?
0: Atxaldeon, Mikel.
7: Atxaldeon, haizu, txiklearekin edo txiklerik gabe, baina ze amorragarriki ederra den Brad Pitt demonio, ze nazka.
0: Ba, akizu ezin izan dudala aretora sartu, prentsa aretora.
7: Eta hori?
0: Pantaliatik ikusi dugula. Gainezka dago eta protokolo batik ezin dizugu sartzen utzi. Hori izan da erantzun ofiziala.
7: Ja. Bueno, ba, akizu...
0: Horten nabailu bidez jarraitu dugu. Ba, albistegien azken orduko momentuetarako eta ba, akizu hortxe, horri biligara.
7: Ba, akizu edo zen kasutan, benetako izarra egunotan zera dela. En Donostian batetik bestera da bilen jaski eder hori. En The Heart of the Beasten proiektzioan ikusi dute. Mare Kristina Otilean ikusi zuen atzopatxik, eta hori omen da, zinemaldiko benetako izarra.
0: Bai, bai, guk ere atzean izan genuen, lehen kontatu diogu Maiderri faktorian, eta ondo-ondoan izan genuen, Heart of the Beast filmean, bueno, pantalla hundian txakur bat, eta butakartean beste txakur bat, pentsa. Hori bai nuela espero, butakarteko kontuak kontatuko genizkizuela aurreratu nuenean.
7: Bueno, ala egin duzen nuen, eta ala ari zara betetzen, eh? Mikel, beraz, segie butakarteko historia gehiagoren bila, eta bihar kontatuko dizkiguzu.
0: Haupa, Mikel, aio, animo. Aio.
8: Bai pasa, Mikel Rotaetxe.

0: Bai pasan harmonia, estetika eta gauza ederrak maite ditugu. Italiarrek La Grazia deitzen dioten hori itziar.
1: Oso gizatiarrak garelako izanen da, zegu gainera Jokin Astorkiaren eskolakoak gara, Mikel. Pastitxerik ez, eskerrik asko.
2: Kanpotik amabosgarren mendeko itxura dekola, baina egitura didez hormigoizko eta derreiuzko eta orduen trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango ditokio.
1: Hori da, ze eraikin ezari den jakin nahi balima duzue, Jaun Andreok guaun duzue entzungai. Atzo izan dako solasaldia baita.
0: Ez dugu gehiago esango, ez baitugu nahi gatazkarek Euskadi Irratiaren eta Nafarroako Foru erakunden artean. Baina asteazkenetan lehen minutuok modaz, estetikaz, jantziez, diseinuaz, pasarelez eta joerez hitz egiteko erabiltzen ditugu.
1: Ederra denak lasaitasuna ematen dio pertsonari, zoriontasuna, harmoniak, estetikak, pakea eman ohi du. Ederra dena erakargarri egiten zaigu edertasunaren bila ibili ohi gara eta hori oso gizatiarra da, oso oso gauza naturala da.
0: Edertasun horren bila ibiltzen direnei diseinu etxe horietako bidean egiten du gure baipasako lagun berriak, Clara Mendizabal, Eskia Pareliko lantaldeko kidea da Parisen. Clara, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ze polita introdukzioa.
0: Gustatu zaizu?
3: Bai, bai.
0: Identifikatu da sentitu zara, esan dugunarekin?
3: Bai, oso, oso.
0: Eta hori?
3: Bai, oso polita. Nere kontuetan eta dena beti izaten dut, lasaitasuna oso garantzitsua izaten dela niretzat. Estetikoki nik bilatzen duten, dudana, ba, pixkat hori delako, harmonia, bai, lasaitasun hori, niri dotorezia hori, ba, beti lasaitasunaren eskutik datorrela.
1: Bueno, iruditzen bazaizu, gaur zure aurreneko tartea baliatuko dugu zu hobeto ezagutzeko. Esanen dugu Eskia Pareli munduko goi mailako joskintzako enpresa ikoniko eta vanguardistaenetako batean egiten duzula lan, ongi esan dugun bezala.
3: Bai.
1: Elsa Eskia Pareli italiar diseinatzaile aristokratak 1927an Parisen sortua dela. Marka mundu osoan da ezaguna, moda eta surrealismoa uztartu dituelako eta Elsa Eskia Parelik hain bere eta etxeko ikur bihurtu zuen kolorea dago horrez, arrosa bizia. Hori da, shocking bai, pinka.
3: Shocking pink, bai.
1: Bai. Eta bertan aritzen zara zulanean, Clara, baino zertan zehazki?
3: Han egiten dudana, basikoki da, oialak hautatzen ditut. Hautkutxor kolekzioetarako eta baitare pretaporter kolekzioetarako. Gauza da, nere gana eta nere ekipoaren gana diseinatzaileak etortzen dira eta guk beraien inspirazioarekin edo beraien marrazkiekin edo dana dalakoa, ba, guk oialak bilatzen ditugu Italian edo Japonian edo ba, Europako beste toki batzuetan.
1: Bueno, zu dena den, guazen igual hasierara, zegoen dela 8 urte joan zinen Parisera. Ikastera?
3: Bai, han ikasi nuen, egin nuen patroigintza eta diseinua Ecole de la Chance-Syndicale de la Couture Parisien dituko eskola batean, orain denok ezagutzen dute, ze Institut Francais de la Mode bilakatu da orain.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, orain pixkat tamatuagoa da, baina ni hasi nintzanean horrelako izena zeukan. Eta bai, hori egin nuen, iru urtez, eta pilo bat gustatu zitzaidan.
0: Eta gero praktikak?
3: Bai, praktikak loe benegin nituen, bai.
1: Clara, nik ez dakitau zuri egiteko moduko galdera bat, baina karo gaur, prentza irakurtzen ari ginen, da, derrepentea moda albiste bat ikusi dugu, eta iruditu zaigu deigarria, eta zan dugu, igual Clarari galdetuko diogu, igual ekuz kanpo baldin badago esan lasai, Kontua da, irakurri dugula, gerrian edo sorbaldan korapilututa eramaten den jertxe hori, betidanik bai, pijo ikur izan den hori, revisatu egin beharko litzatekela eta beste irakurketa bat egin beharko litzatekela janzkera hortaz. Bueno, geruzak eta geruzak eramateaz, derrepentean jertzea sorbaldan jarri, kendu eta jarri edo gerrian lotu. Karo, nek zei zuri egiteko moduko galdera baden, zezuk oialak aukeratzen dituzu Eskia Pareli, baina zuk zer diozu, jertzea korrela eramateari buruz zer esan entzen nuke?
3: Nik eramaten dut horrela.
0: Abai, Eta non, sorbaldan ala gerrian?
3: Eramaten dut. Sorbaldan gehienetan, uh-huh. bai, baina izaten da praktikotasunaren gatik, osea, berotasuna sorbaldetan eukitzeko eta estilistikoki baita ere polita iruditzen zaitelako.
1: Polita iruditzen zaizu, gainera betiko kontua da, eta betiko kontua da zure historia modarekin, zezuk txikitatik izan duzu moda etxean bertan, zure amona kontxu uzkudun da, Minimil diseinu arropa etxe euskaldunaren sortzailea, zure ama bertan aritzen daranean nola ezpa, izeba ere bai, dena gago diseinuarekin lotuak, modarekin lotuak, euskal moda etxe honetan. Karo, alabearrez, nahi eta nahi ez, moda gustuko izan behartzen nuen zuk.
3: Bai, nik txikitatik ikusi dut hori etxean, bueno, joten nintzen denbora neukanean amaren tailerrera lan egitera, edo, bueno, lan egit, ikustera
0: bai.
3: Gehiengoz. Bai, eta, bueno, hori niretzat etidanik pasio bat izan da. Osea, amona, izeba eta amarekin hitz egiten degun nik uste dut aldi guztietan, moda hitz egiten dugu, haber, ze desfile gustatu zaigun, dendako ze prenda gehien gustatu zaidan, zer egingo genuke urrengo kolekzioan, ez, ba, beti da zerbait, aipatzen dugun zerbait, bai. Bai, ama eta bai aitaren partetik, beti oki dugu, ba, kultura, azkenan kultura delako.
1: Eskerrak aita aipatu duzu, zegu, matriarkatu bakarrik aipatu dugu, eta aitaren gatik esan duzu bezala, zukere jaso duzu estetikarako zaletasun hori.
3: Bai, ba, nire aita artista da, eskultorea, marrazkilaria, eta betidanik etxean hori ikusi dut, berak badauka tailer bat, eta han egiten ditu bere kreazioak, eta bere gauzak, eta berak erakutsi ninduen nola marraztu dena, osea, beraren partetik etorri zait dena, eta artearen historio irakaslea oso famatua da Donostian eta berak ematen dizkigu beti bere klaseak ba, oporretan juten garenean bueno, Italia, gogoratzen dut italiara egin genuen bidai batean ez dakitzen bat eliza ikusi genituen osea bai, baino bai, bere aldetik asko ikasi dut baitare.
0: Artearen elako ikuspegineko transversala duzu, ez? Etxetik elikatu zara enmodatik, bestelako arte disiplina batzuetatik, eta hori geroztu kontzentratzen duzu zure eguneroko jardunean.
3: Musika baitare oso inspirazio osea, inspirazio handia da niretzat. Musika, opera asko gustatzen zait, operara asko juten naiz Parisen, ze, bueno, karnet bat badago jende gaztearen zat.
0: Abai,
3: Ba, askotan juten naiz, bai.
0: Eta, esaterako, azken piezaren bat edo, ze ikusi duzu?
3: Orain dela bila baite ikusi nuen Josephine Bakerren bizitzari buruzko opera bat. Modernoa zen, oso zaila izan, oza, iruditu zitzaidan, ulertzeko, baino interesgarria.
1: Josephine Bakerren lana revisatzen ari da leku guztietan orain, ez? Erakusketa pila bat egiten ari dira, orain esaten duzu hau ere ikusi duzula, espektakulu hau, beraz, bueno, pozgarria da hori. Lehen esan duzu gauza bat, bueno, arte disiplina ezberdinetatik edaten duzula, Mikelek ere hori aipatu dizu, eta hori da pixka bat, Elsa Eskia Paralirentzat, moda, ez? Ez delako inoiz moda isolatuta dagoen disiplina bat izan, beretzat horrela zen. Bere lana sortu zuen artista, argazkilari eta diseinatzaileen etengabeko elkartruketik. Zuk uste duzu moda korrela izaten jarraitzen duela, elkartruke hori?
3: Ba, nik uste dut elkartruke hori badagoela, baino ez da hain disruptiboa, oza, bere aldian egin zituen gauzak, bueno, oza, gaur egun ez ditugu ez da pentsatu ere. Oza, dali batekin egitea, ba, marrazki bat, soineko bat entzat, edo zapata formako txapel bat, edo gaur egun nik uste dut baita ere dela enpresa handi hauek dena erosi dutelako, eta orain diruaren gauza horrekin, ba, kapitalismoa atzetik daukagunez, eta ez dakitzen bat kolekzio egin behar direnez urtero, eta ez bi edo lau lehen egiten ziren bezala, ba, nik uste dut kreatibitate hori pixka bat puskatu egiten dela.
0: Parisen modaren astea izango da aurki, urriaren 6 bitarte. Moda gustuko duenarentzat gaur egun ere Paris da modaren hiriburua, ala protagonismori beste hiriburu batzuekin konpartitu behar du?
3: Nik uste dut gaur egun protagonistenetakoa dela. Milanekin baitare pixkat parean izan daiteke, baino Nueva York eta eta Londreseko Fashion Weekak ja ez dira hain garrantzitsuak. Ni, bueno, Brexita ondoren Londresekoak beraka handia egin zuen.
0: Bai.
3: Eta orain Milanen badaude baitare, bueno, beti izan diran marka oso potenteak, Prada, Fendi horrelakoak.

0: Bareli bat jantzita agertu da, Celine Dion, Parisen bere itzulera kontzertuetan, pentsatzen dut ikusi duzula. Ze supozatzen du Schiaparelli bat eramatea? Zer esan nahi du horrek? Schiaparelli bat hautatzen duenak ze adierazi nahi dio publikoari?
1: Ba, azkenean da arte pieza bat eramatea. Atelierrak Parisen, ni iritsi nintzen egunean, flipatu egin nuen, egiten dituzten gauzak ez auskatitzak, deskribatzeko ia san. pasada bat, bai.
0: Astero egiten dugu, modari buruzko tartea hemen bai pasan, joan den astean ezagutu genuen Markel Etxeberria, datorren astean Eider Eider Garzia itzuliko dauna bai pasara, eta hirugarren hanka, Schiaparellin dugu, Clara Mendizabal, egia esan gustura aritu gara zurekin izketan, eta hiru aste barru egingo dugu bat atzera berriz ere.
1: Bai, niai baitare gogotsunago hau jarraitzeko eta beste tema berriak ekartzen ditugun hiru astetan.
0: Moxu bat, Clara.
1: Berdin.

0: Miren Oitziar, segide ezagun estetika kontuen inguruan hitz egiten, gure hiri eta herrietako erakusleioak erosi nahi dugun hori aukeratzeko leioak izan ohi dira. Baina ez hori bakarrik.
1: Ez, batzuetan arte hutsa badira. Bartzelonako etorbiderik garrantzitsuena eta garestiena den Passeig de Gràcia, bertan dagoen Hermès denako erakusleioa erotzekoa iruditu zaigu. Arkitektura alderantziz egina jarri nahi izan dute, erakusleioan, eta fantasia ero batean kateatuta uzten zaitu bertatik pasatzen baldin bazara. Horrek eraman gaitu galdetzea, nola demontra egiten dute lan eskaparatistek, erakusleioa paintzaileek? Elmuga bakar batekin egiten aldute lan, kalean doana erakusleio horretan gelditu eta denda barrenera sar dadin? Egia da Hermesen geldituko garela, baina ia sartzea hori beste kontu bada, bakoitzaren Patrikaren kontua da.
0: Eta badirudi Hermesera baino Alice in Wonderlanden mundura sartzen ari zarela, ez? Eskaparate hori ikustita, eh?
1: Bai, ia.
0: Bueno, dakien ari galdetuko diogu Jessica Pérez, orain arteko eskaparatista, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri bai pasara.
2: Eskerrik asko.
0: Irailaren 16an inauguratu zuten erakusleioa, eskailera amaigabea, Carlos Dimas eta Benjamin Iborrak sortua, Mesura Arkitektura etxeko sortzaileak dira, ikusi alduzu, erakusleio hau?
2: Bai, bai. Bueno, ikusteko modukoa da gaina, ez da?
0: No, no lez ikusi.
2: Bai, bueno, gaina, eskaparate bat da, impactatze una, ja, argazki baten impactatze izu, así que bertan ikusita ez tekit nola izangoan, ez tegu aukera izan juteko indikan Bartzelona, baina, bueno, kristona izangoa, seguro.
1: Galdera da, zer iruditu zaizuen, eta beste galdera da, egingarria da?
2: Egingarria da, aurrekontu bon batekin, na, claro. Yeah. Bai, hombre, itzaiten aigea, Hermes marka bat dala, bueno, lujo mai baten da hola, eta holako gauzak permititzia askanak, ez? Ba, arkitekto batzuk kontratatu, interiorista batzuk kontratatu, eta holako proiektu bat itia. Azkenen...
0: Deskribatza bera zaila egiten zaigu oso, ze ikusten ditugu zenbait eskilera, laranja kolorea da nagusi batez ere itziar esango nuke, horatzek aldean badago orain baten marrazkia, eta tartean ikusten dugu xake pieza moduko bat, zaldiaren xake pieza gorri handi bat, eta ezakit, abaraska moduko kuadro batzuk ere bai, eta kurioso da ez dugula ikusten Hermes etxearen produkturik, ez da gertzen hor poltsarik, edo...
1: Alde batean bai zerbait korro bat, bat, zerbait ikusten da, baina ez gauza hondirik ez dute behar. Ez dute behar nonbait. Egia da, hori dela zuk egin duzun deskripzioa. Gero esanen dizun, nahi balin baduzu, barne diseinatzaileek zer esan duten, hori zer den. Esan dute, bueno, ba, Hermesen urteko gaia dela La Pelle du Large, eta hortan inspiratu direla proiektu hau sortzeko bidai hau arkitekturatik ezezaguna denera eramaten gaituela, hori diote, eta esploratzera gonbidatzen gaituen espazio bat sortzen duela. Arkitektura irikia eta infinitua sortzeko ideietetik sortu dutela. Hori da eskribapena.
0: Hori da eskribapena, eta hori nik egin dudan nada.
1: Eskailera bat zipadure bezea rita daudela. Bueno, osongi. Kontua da hori da, zeroaren 28 arte egonen dela ikusgai, eta hau erakusleioen artea da, ze artea da. Erakusketa bat dirudi, dauka irekiera eta itxiera eguna.
2: Bai, bai. Nik uste erakusleioak badakala arte puntu hori, eta bueno, hemen badakaula adibide hon bat, ez? Ordu erdi, ordu bete on dezakezu honei beira, eta beti bilatuko ditugu xetasun batzuk, xetasun ezberdinak denbora guztin.
0: Olako lan bat zenek egiten du? Interioristak, arkitektoak, artista batek, zenek egin dezake horrelako zerbait?
2: Bueno, nik uste artian barrun daun pertsona bat o prestatuta daun pertsona batek olako proiektu bat indezakela. Gu adibidez interioristakea, barne diseinua ikasi genuen eta horrasi ginean pixkat eskaparatiak lantzen. Eta, bueno, askore bai gure kontu autodidaktak izaten, ze azkenen, bueno, barnei diseinua, bai, arte plastikoak ikasi genitu, baina, bueno...
1: Ja, azkenen. Bueno, beste bat erakutsiko dugu barnei diseinatzaile eta arkitektuen artean batzutan egoten diren talka, kezkara horretan sartuko baino galdetuko dizugu. Ja, publizistak ere izan beharrote duzuen batzutan, ze komunikazioaren diseinuaz ari zarete, zueko horrekin egiten duzuelan.
2: Bai, bai, azkenen denda bateko imagina da. Azkenen da aldizkari bateko portada bat bezala, ez? Denda baten aurretik pasatze baldin bagea eta eskaparate hon bat ikuste badeu, o bueno, atentzioa ditze iguna, ba, azkenen gelditun gobea, eta gelditze baldin bagea, eta gustatze zaigun zerbait ikuste baldin badeu sartun gobea, azkenen.
0: Zuretzat, ze osagai behar ditu eskaparate on batek?
2: Jo, ba, bira, guk beti esate deu, euneko horroita marra dela argistapen on bat.
0: Abai, eh?
2: Bai, asko iteu argi on batzuk eukitzia, bai produktuantzako, bai dekorazioantzako, danantzako. Eta gero noski, ba, bueno, produktua ondo eotia jarrita, konposaketa on bat izatia, kolorek landuta izatia.
1: Orida, argi on bat bizitzako arlo guztietara eraman dut.
0: Hori da, bai.
1: Argi on bat mesedez beti.
2: Bai. Bai.
0: Eta gero ipatu ituzun elementuak dira beste 150.
2: Bai, hori da, uh-huh. Bai.
0: Zuek egin duzuen alako eskaparate komplikatuena edo, zein izan da, ba, alduzu bateren bat gogoan?
2: Jo, ba, bira, ez, bat ez, nik uste dut gehienetan komplikatze gehala, gehienetan komplikatze geha pila bat, ze azkenen, bueno, ideia lantzen aztekanen gure burun gauza bada, baina gero lan duen berdu talerren eta izan berdu, ba hori, dazkaun materialakin eskura, bain berditugun formak, eta askotan, lantzia bakarrik ez, gero logistika dendara eraman, transportia nola izangoan, askotan...
1: Ez telako bertan egiten?
2: Karo, guk talierren lantze deu, eta gero askotan bukatu montajen bukatze deu.
0: Noski.
1: Nik uste horrein didaukagula intxertatua, bueno, igual, ez dakit, edo ez. Betiko erakus lehioak, ez dendariak berak jartzen dituela bere dendan saltzen dituen gauzak, erakus lehioan bertan, aldatu beharra dugula txik, bazia hori aspaldi aldatu zen, igual herrietan horrenik mantentzen den gauza bada, baina beste leku askotan ja ez, zuek nola egiten duzuelan, nola funtzionatzen duzue?
2: Guk, bueno, bezero berri batekin lanen aztegeanen, aurrenengo gauza da espazio hori ezautzia. Espazio hori aztertzen aztegeanen, ja pistazko emateizkizu espazio horrek, panola landu, ose kolore jarri, zer funtzionatuko. Ose, azkenen ideia berdin batek ez du funtzionatuko igual, denda baten edo beste baten.
1: Gogoan dut atzoa astorkiak, Mikel, esan zuena bezero hon bat zer den horretan sartu zen astorkia, bueno, arkitektoa da eta atzoa aritu zen hemen bere tartea egiten dark zion, bezero txar bat dela etortzen zaizuna esatea. Nik nahi dut hemen jartzea argi hau, gero behian bolso hau eta gero behian horrela eta horrela. Eta bezero hona da esaten dizuna, argi horia gustatzen zait, irakurtzea, leio baten ondoan abaldin bada, eta gero zuk egiten duzu lan, ez?
2: Bai, a ber, askatasun hori ematei zuenen, nik uste, eta beti komentatze dugu, lanak asko zeubiak izate diala. Ez da inerreixa, badazkau bezero batzuk esatei guena, bueno, libre zehazte, konfiantza hori dekazuen nahi dezuen hain, eta beste batzuk daude esatei zuenak, ez baguk hau nahi dugu, kolore hau nahi dugu, eta beste hau nahi dugu, orduan, bueno, bai...
1: Negoziazioa dago edo ez?
2: Bai, badago, bada.
1: Edo planto egiten duzu, edo horrela edo deuze.
2: Oendik inorrei ez dugu eman plantoia, baina.
0: Eta, eskaparatismori dagokionez, zer esan dezakegu, ez da Hermesen kasua, baina lesismor, gero zenbat eta gutxiago orduan eta hobeto, edo kargaditzakegu eskaparateak, nola ikusten duzu hori?
2: Bueno, segun, nik uste testa hola erantzun, on bat, zer dan hobia. Egia da guk, gero ez dakello lantze deula, bueno, kontzeptua, eta saiatzegea, ba, igual, produktua hainbeste ez betetzen erakusleia produktukin, baino, jendia ez dago horren oso alde. Yeah. Azkenen, bueno, ulertzekoa da, ba, dendariak saldu nahi dula, eta oaindikan badakau mentalidade hori, ba, erakusleion dazkaun produktu guzti jartza ditugu gehiago salduko deula.
1: Eta ez.
2: Eta guretzako ez.
1: Mm-hmm. Bale, zuei denda batetik deitzen dizue, negozio batetik, eta esaten dizue, egin erakusleio hau. Egin erakusleioa, kitxo. Mm. Zuek nola astentzarete asmatzen?
2: Bueno, a ber, azkenen proiektu txiki bat bezala itia da. Gu aztegea ba, aurrena inspirazio bila, gaina gaur egun, bueno, ba, inspirazioa asko daka, honeako eta txarreako, ba, azkenen sare sozialak, Pinterest, yeah. Internet, Tokio guztietan dazkau azkenen estimulo pila bat. Eta hortik aztegea pixkaten lan zen, bueno, zer nahi dan transmititu, ez da horrena. Den da horren filosofia, o momentu hortan zerbait berezila saldu nahi baldin bada, ba horrekin aztegea pixkat lan zen, paperen.
0: Eta gero, ja, azten zerete paperan dagoena eraikitzen, modu batera da, ez da, esan da. Kaleko merkataritza nabarmen aldatu da, en azken urte hauetan, eta egia da geroz eta zailagoa dela denda fisikoetan sartzea, eta internetek zentzuertan eragin duela arazo larri bat geure hiri, herri eta auzoetako paisajeetan. Aldatu alda, erakusleio batek duen funtzioa, funtzio beraldu gaur egun edo duela 30 urte esate baterako?
2: Aldatua, bazkenen zuk esatezuna, ez? Gaur egun online pila badakau, ez da erreixa den da txiki bat mantentzia, eta guk ikuste dugu gure bezerokin bazkenen borroka badala, egunero herriko denda bat mantentzia. Eta egila da, askotan, adibidez gure lana, gastu bat bezala ikusteala, baina joguk beti defendatze dugu azkenen inbertsio bat dala, ez? Azkenen, bueno, ba, geroz eta gehiago lantze baldin bazu zure den, da zure eskaparatia, ba, bueno, ba, beti izangoa...
1: Hora, irudiaren kultoa oso zabaldua dago, gara jauetan, denek dugu, ez? Dena da irudia. Ez dakit horrek egin ote duen... hobeki onartzea begietatik erosten dugula.
2: Bai. Bai, azkenen hola da, begietatik sartze zaigu zerbait eta jutegea erostea.
1: Mm-hmm. Erakusleio on batek saltzen du.
2: Bai, saltzen du. Bai, mm-hmm. bai. Ez da dana, mm-hmm. Osea, beti esate dugu azkenen gure lanak asko laguntze dula, baina ez dela dana.
0: Ja, zezu kerozi ezakezu azale ikaragarria duen liburu bat, eta gero liburu nahikoak kaskarra izatea, ja. Beste gerta daiteke kasunetan, ez?
2: Bai.
0: Pentsatzen dugu, Jessica, zuretzat, kalera joate hutsa izango dela etengabeko konexioa lanarekin, ezin gozula deskonektatu
2: bai,
0: sekula?
2: Bai. Inoiz ez, bai.
0: Zerbait egon gozara pendiente, bai. ez? Bilbora no egun pasa, edo bai. Madrila, edo berdin zait, eta...
2: Bai. Hombre, alde polita hori da, ez? Azkenen, balenoitza ite duna, estimulok, ba, ez? Etoki guztitan daude, eta gure kasun beti gaudela babeia, zei ikuste deun, eta ez bakarrik erakusleiotan, edo zein barne diseinun, edo zein tokitan, ba, guretzako, bai, azkenen, hogeita labor du, buruai bueltak ematen.
0: Eta zer erakusleio egin aizen nuke? Horba duzu hor... Denda prototiporen bat, edo denda konkreturen bat, edo estilo konkreturen bat?
2: Bueno, hola, Hermes itzaiten hon gara, ba, bera, ba.
0: Bera, elego que gaizki ez.
2: Bai, gaina, abe, imaginatzen, karo, gure kasun, gukite du prozesu guztia, karo, ahi gaitziten, gu txiki gehala, ez, prozesu guztia gukite du, la, baina Hermesen kasun, klaro, diseinu aitezu, eta jende que jokin, la, kriston lantaldia izangoa, artelan horiteko. Ja.
1: Mm-hmm. Zertzarete gutxi, eskaz, edo asko?
2: Ez dao jende asko gaur egun, bueno, guk hemen behintzatez hautze deuna, ez dao jende asko ez.
0: Mm-hmm. Ba, Jessica Perez, orain arteko erakusleio enapaintzailea, eskerrik asko, onatortzagatik, Hermesek Bartzelonan duen dendan egin duten balentria arkitektoniko honek eman digu izpidea, baina orain kaleko eskaparatet erakusleio beste begirada batekin begiratuko diegu, eh? Beraz, eskerrik asko.
2: Zuei.

0: Arratsaldeko bostak, Enara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Masud Pezeskian Irango presidentea tinko mintzatu berri da New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean egindako hitzaldian. Estatu Batuak terroristazat jo ditu eta gaineratu du Teheranek ez duela inolaz ere Estatu Batuen menpe amore emango. Diplomazian sinesten duela ere garbi utzi du Pezeskianek. Lander Eizagirre, arratsaldeon, kontaiguzu.
3: Arratsaldeon, bai, bi aldeetako negoziatzaileek New Yorken bertan zeharkako elkarrezketak izan ondoren, diplomaziarako eskaintza berretsi die bai Irango presidenteak, Estatu Batuei ez dutela ahultasunetik egiten ziurtatu du, benetan horretan sinisten dutelako baizik, baina behar izan ez gero gerrarako ere prest daudela.
4: Ma amadeye koftugu hastim.
3: Hormuzeko itxasartea ez dutela irekiko ere esan du Iranen aurkako itxas blokeoa bukatu arte. Pezeskianen hitzetan ez da onargarria Israelek arma nuklearrak izan eta nazioarteko ikuskatzaileak Iranera bidaltzea. Benetako terroristak, Irani terrorista deitzen dioten horiek direla ere adierazi du eta une horretan bertan aretotik alde egin du Estatu Batuetako ordezkariak.
1: Horixe beraz, New Yorkeko Nazio Batuen batzar orokor horretatik azkena, eskerrik asko Lander. Etxean, Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du aztertu Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurriak babestea, Gipuzkoako aldundiak ere testu hori onartzen badu. Hala iradoki du Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dela oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua anima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da pixka negoziazioa, ez da?
1: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzaleek ez, gainerako talde guztiek kontrako jarrera agertu dute gaur, talentua erakartzeko helburuz foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zergan neurrien aurrean. Urren ez urren Itxaso Berrojalbiz, Ogasun diputatua eta Jose Alberto Alvarez sozialista.
6: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
7: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
1: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, osasun industrialen Euskadiko sareak eta osasun arloko zazpi euskal enpresek, tartean Viralgen, Vive Biotek eta Istozelek. Botikarrunte kutxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gai txarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko minkronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ez alegia. Maria Arribate, Basque Health Cluster sareko estrategia arduraduna da.
8: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera eltzeko hori dala azken helburue.
1: Terapia aurreratuak garestiak dira oroar eta adituek aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea. Horregatik dei egin diete erakundeei osasuna eta industria eskutik joan behar direla nazioarteko merkatuan posizionatzeko. 9 urteko lanen ondoren azaroaren 21etik aurrera izango da erabilgarri Donostia erdigunean topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
9: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Bentaberri eta Amara, Kontxan Barrena lotuko dituen 4 kilometro pasatxoko bidean 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen dagoeneko ibilbide berrian ibiltzeko, esan bezala azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan. Eta Donostian bertan duela minutu gutxi arratsaldeko 5etan Odol Ilargia telesail berriaren aurre estreinaldia hasi da Printzipe Zinema Aretoan zinemaldiaren baitan. Fantasiazko thriller hau ostiral honetan iritsiko da EITB-ren primeran plataformara. David Rodriguez Losadak zuzenduta Julenen eta Ibairen istorioa kontatzen du. Iraganeko zenbait gertaeren ondorioz haien harremana nola hondatzen den ikusiko dugu. Jon Muñoz aktorea.
10: Gustatuko litzaidake telesail hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
1: Errepidetan, adi Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean Lezaman, hainbat autoren arteko talka gertatu berri da Getxorako noranzkoan eta dagoeneko hasi da ilara sortzen. Giro eguzkitsu eta epela dugu gaur, maksimoak 26 eta 32 gradu artean, eta bihar ere ildo beretik segiko du eguraldiak, baino bero handiagoa espero dugu biharko. Hegoaizeak 30 graduraino igoraziko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean, aixe gaindituko dute langa hori.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Iragarkiak eta berela gatoz bueltan.
11: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ari otegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protocolo. Un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta sala bbk.bbk.eus. Gokora.

0: arratsaldeko bostak eta bost minutu, izokin kolorez jantzten gara asteazkenetan, Euskadi Irratiko bypassan. Mari Jose Aranguren, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egunkarietan, izokin kolorez doben orrialdei, begiratu sakona ematen diezu, erreparatzen diezu tarte ekonomikoei berri paperetan?
1: Bai, normalean bai. Bistazo bat, igual zehaztasun askoz ez, baz, ez ditut, ez denbora asko ukitzen askotan, baino titularrak bai, ez? Izenburu nagusiak eta gero ja batzutan, izenburuaren arabera, ba, tripatan sartzen ez baita.
0: Mari Jose Aranguren ekonomialaria da, eta Deustuko Unibertsitatean katedraduna, patxi?
2: Bai, keixo bioi, eta gainera, zorioneko dago, Mari Jose, izan ere, etzi partituko da Argentina aldera, zertara eta titulu berri bat jasotzeko, Kordobako Unibertsitatean honoris causa doktore, izendatu baitute, zorionak, Mari Jose?
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, zer suposatzen du aitortza horrek?
1: Bueno, ba, egia esan, hasieran deitu zidatenean txundituta gelditu nintzen, ez nuen ezertarako espero, ez? Eta galdetu nien, ba, zergaitik, o zeintzan pixkat arrazoia baita, ez? Errekonozimentu horretarako. Eta, bueno, beste arrazoi batzuren artean bi aipatu zizkidaten. Bat da, ba, bueno, egin nire ekarpena errekonozitzeko, ba, ikerketa, unibertsitatean egiten den ikerketa, ba, gizarteko erronkei edo bai erronka ekonomiko, gizarteko erronka desberdinei erantzutera bideratzeagatik, hau da, zubilan hori egiteagatik, ez, ba, unibertsitatea eta errealitatearen artean. Eta hori bai izan da nire erronketako bat, pertsonala baita ere, eta, bueno, proiektuetan, ba, bai orkestratik, eta bai Deustuko Unibertsitateko proiektuetatik bultzatzen saiatu naizena. Eta bigarrena baita ere, ba, gizarte ekonomia, garapen ekonomikoaren ikuspegi soziala bultzatzeagatik baita ere, ez? Ba, garapen ekonomiko azkenen pertsonen ongizaterako eta pertsonen bizikalitate hobetzeko zerbitzura egoteko markoak eta ekarpenak egiteagatik, ez? Eta horba bai, ba, orkestran bultzatu ditugu markoak eta horretara bideratuak egon dira, ez? Ba, beti ongizateari begirako ba, garapen eredu bat bultzatzeagatik tuna izan du dugu, bai unibertsitatetik eta bar, orduan, ba, bueno, bi motiboiek edo arrazoi horiek izan dian ere pixkate erronka pertsonalak bai, ez, edo zentzua matezienak baita ere, ez, nire lanari eta hori errekonozitzea, ba, polita izan da. Mm-hmm. Batez ere behaiekin proiektu pare bat egin ditugunean, bai, azken urte hauetan, eta bueno, behaiek hori horri ikusi izana, ba, poza mantzia.
2: Ja, beraz egin du izan duzu lankidetza hori, bertako akademiarekin, eta
1: bai, hori dango justo Kordobako provintziko gobernutik, ba, bueno, handago ikerketa zen, bueno, lehiakortasuneko zentru bate bai, eta lan bat eskatu ziguten egu garatzeko, eta nik hor bai eskatu nun garrantzitsua zela bertako ikertzaileekin egite ere, bai, zegukango kontekstua ez dugu ezagutzen. Ez genuke nahiko bezala, kanpotik etorri eta guri hemen nola inber ditugun gauzak esatea, ba, bueno, gu berdin beraiekin, ez?
0: Ja. Ez duzu aprobetsatuko Buenos Aireseko etxe arrozan orkestraren txostenen bat usteko egungo Argentinako gobernuak akaso irakur dezan, ez da?
1: Bueno, bialiko dugu igual, a ber, ez geha oain gontan zuzenean guaz, egaldian, orduan ez geha ni pasatzen, baino, bueno, bialiko dugu handikan, a ber, irakurtzu zen.
0: Ondo babestu altzoaz, Kordobara?
1: Bai, etxeko lagun batekin, SMA, baita etxeko representante eta unibertsitateko rektorearekin baita ere. Bai.
0: Bueno, landuko ditugu bertakoak, hurrengo asteetan iruditzen bali mazaizu, Mari Jose, esan dugu, Deustuko Unibertsitateko katedraduna izateaz gain, unibertsitate horren Donostiako kampuseko eta erakundarteko harremanetarako rektorere bazarela.
1: Rektore orde
0: hori da. Nola uztartzen dira zure alor horiek guztiak?
1: Bueno, nik uste badaola zerbait, ez? Nire lan guzti horietan zutare nagusi bat eta da lankidetza. Ez, nik pixkat dauzkadan erronkak, bai Donostiko kampusaren barrura begira, sei fakultatetako ikasketak ditugu,

0: Badaude orain osasun fakultateko ikasketak, ba, erizaintza eta fisioterapia, humanitateak, komunikazioa, nazioarteko harremanak eta bar, enpresa ikasketak, zuzenbidea, ingenieritza, hezkuntza eta kirola, eta fakultate desberdin hoien arteko lankidetza, proiektu amankomunak, garatzea da helburuetako bat baita ere. Ze, dazkagun gaur egun dazkagun erronka asko konplexua dira, eta ezagutza desberdinak batzea eskatzen dute baita ere. Adibidez, aldaketa klimatikoari heltzen baldin badiogu, zuk behar dezu, jakin, zer regulazio behar dituzun horretarako, ingenieritzatik ze teknologia bultzatuko ditugu, ba, zeo bi gutxiago
1: isurtzeko,
0: ekonomiatik ze garapen ekonomiko eredu behar ditugun, eta barrez, orduan, edo digitalizaziora baldin magoaz, berdin, iarekin, ez ba, iak zer eragina dauka, osea, teknologia honek zer eragina dauka pertsonetan, humanitatetan, orduan ze orientaziotiko behar du, ekonomian zer eragina aukiko du, zer eragina aukiko du gure hezkuntzan, ez, ikusten ari gara, ez, ba, ontxe pisako maitzekin, eta orduan, esan nahi dut, disiplina arteko tasuna oso garrantzitsua da, eta orduan lankidetza, ba, bultzatzea, ba, da nere lanetako bat. Eta erakunde harremanak, ba, berdina, baino kanpora, unibertsitatea, ba, harremanak eraiki, ba, komunikabidekin, zuekin, harremanak eraiki enpresekin, erakundekin, ze, oso txikia gara, eta bakoitza gure roletik, elkarrekin lan egiten badegu, ba, herri bezala proiektu sakonagoak eta hobeak bultzatu ditzake gure, bai, ez?
1: Mari Jose, lau aldiz aipatu duzu lankidetza hitza, eta hori bada zure zutabe nagusia, eta lankidetza hitz egin nahi dugu zurekin datozen asteetan, baita gaur ere, eta gaurko apatxi albiste batetik abiatuta.
2: Eusko Jaurlaritzak etxebizitza funts soziala iragarri du 2 milioi eurokoa, 10 mila alokairuko etxebizitza eskaintzeko, eta administrazio publikoaren eta sektore pribatuaren arteko elkarlanaren adibide gisa, Imanol Pradales lehendakariak funtsarekin bat egiteko eskatu die Euskadiko eta Europako finantza eragileei. Lehenik eta behin, Mari Jose, azaldu dezagun zertan datzan lankidetza hori, kontzeptua azaldu dezagun alegia.
0: Azken batean, lankidetza batean beti oso garrantzitsua da erronka amankomun bat eukitzea, kasu honetan garbia da erronka, erronka potolo badaukagu eskuartean da etxe bizitzaren beharra, ez? Ba, dauzkaten prezioekin eta bar, orduan erronka horri egina izaio, nik ulertzen dut, ez? Elkarrekin. Eta horretarako, ba, bueno, behar ditu, dezu etxe bizitza eskuragarri edukitzeko, ba, prezio duin batean, esango genuke, edo pertsona, bai gaztek, eta bai, ba, kanpotiatu zenek, eta, ba, bueno, eskuragarri den prezio batean edukializateko, ba, finantzazio behar badago. Baita ere, orduan horri erantzuteko, ba bueno, konpromisu badago alde batetik erakunde publikoen aldetik, kasu honetan gobernuaren aldetik, baina eskatzen da baita ere lankidetza bat, ba bueno, ambito pribatutik, ez? Nik uste dut Euskadin beti, ba, auzolana ukitze genun garaietik edo lantzen zen garaietik, ez? Ba, gure baserrietan eta hainbat ingurune desberdinetan, ez? Landuenetik beti izan da, lankidetzak lagundu digu herri bezala hainbat gauzai egoera zaileire bai aurre egiten, ez? Atzera ez nia dibidez, ba, nik doktore gotesi egin unean, ba, klusterren inguruan egin unez, kluster elkarteak, hasieran, laurogeita hamargarren hamarkada hasieran, kluster politika bultzatzen, Euskadin pioneroak izan ginela, ez? Aitzindariak izan ginela zentzu hontan, eta momentu hartan, ba, laurogeigarren hamarkadan, krisi egoera sakonak pasatu genitun, ba, hemengo enpresak, hemengo ekonomia, kanpoko hainbat, Europako beste herrialdeki lehiatzeko zailtasunak zitulako ere, bai, ez? Eta sektore askotan, bai siderurgian, bai makina herramientan, bai paperean, orduan paper gintza Tolosaldean fuerte zeone, bai, makina herramienta, ba, deba, beran, oda, pixkat eskualde bakoitzean sektore desberdinak ebai, ba, lehiatzeko zailtasuna zituzten, eta mai batzuk iriki ziren, ba, enpresa, elkartu ziren, enpresa, gobernuak, eta bar, ikusteko, bueno, nola egin dezakegu aurre egoera honi, ez? Eta zer, egin dezakegu elkarrekin, ba, lehiakorragoak izateko, eta adibide bat, esan zan, ba, jo, kalidade hobeko produktuak imer ditugu. Eta orduan bultzatu zen Euskaliten sorrera, ez? Edo, gai izan behar dugu nazioarteko merkatuetan, gure produktu eta zerbitzuak hobeto saldu alizateko. Eta nazioarteko txeko hainbat politika bultzatu ziren, ez? Ba, behar horiek ikusi zirelako. Eta orduan ere, bueno, ba, lankidetza publiko-pribatuak egon ziren, ez? Ez da bakarrik publiko-pribatuen artean, batzutan baita lankidetzak ematen dira, ba, bueno, pribatut, publikoen artean ere, bai, ba, aldundiak, adibidez, ba, lan egitea udalekin, edo lan egitea jaurlaritzarekin, bain bat, programa edo politika elkarrekin eraikitzeko edo diseinatzeko, ez?
1: Europa mailan ere badira 11 adibide lankidetza publiko-pribatuari buruzkoak, esate baterako orain gogoan daukat InvestEU oker zuzenbanabil, zentzurretan bueno, azpiegitura jasangarriak eta sustatzeko Europan dagoen funts publiko-pribatua da. Alakoetan batek pentsalezake akaso administrazioak eta botere publikoak ezin dutela euren kabuz bakarrik zenbait arazori heldu.
0: Hori da, azken batean, hor merkatuan jokatzen duten jokalariek ere, enpresek eta baita ere konpromesu hoietan ikusten baldin badezu esaten da, bueno, hau oso arazo garrantzitsua da, baina sektore publikoaren esku bakarrik ikusten baldin badezu, ba, zu ere busti gabe, ez hoietan, ba, badirudi ez dezula benetan arazori benetan entzalei bizitzen, ez? Orduan, importantea da, ez bakarri politika publikoetatik garatu alizatea hori, baizi baita ere sektore pribatua ba, horretan bustitzea, ez? Batez ere, proiektu batzutan gainera eske bestela ez delako bideragarria, ez? Edo ezin dezulako alde bakarrez erantzun ere hoiei. Eta baita ere, modu horretan fondo hauek ikuspegi desberdinak partekatzen dituzte da, bueno, pribatuak merkatuan lehiatzen ari direnak eta bai abar perspektiba bat trasladatzen dute, sektore publikoek denen ongizatearen, pixkat obeber politikoa, publikoaren ez, perspektiba hori trasladatzen du, ezagutzako erakundeek ba, trasladatu dezakete ba, alor horren inguruko ezagutza. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste lankidetzan egitea proiektu hauek, ba, perspektiba desberdin hauek ere uztartzeak hartzen du.
2: Eta zentzuretan
0: egiten ditu.
2: Bai. Kasu honetan, adibidez, lehendakariak iragarritako funtsa horretan, horrelako kasuetan eta bestelakoetan, nork eraman behar du lidergoa? Lidergoa partekatu behar da.
0: Bai. Hor, badago ez, Mariana Matzukatok ere esaten zuen ez, ba, askotan, segun ze programatan sektore publikoaren rola izan dela ba, programa bat, dekretu bat, edo bueno, laguntza publiko batzuk ateratzea, eta barrez, gerota gehiago, hainbat erronka, lehen esan dedan bezala konplexua dira, eta orduan eskatzen duela, gobernuaren aldetik baita ere erraztaile lan bat. Hau da, beste eragileakin batera prozesuak uztartze lan bat, ez? Kasu horietan, igual, prozesuak azten dituna, lehengo pausua ematen duna, lehen, ba, gobernua da, orduan hor badago lidergo bat, baina gero arduraren partekatzen bat ematen dare, bai, eta orduan bai dago nola baita esateko lidergoaren partekatze bate, bai, naiz eta lehenengo pausua eta karrotik tiratzen lan hori ba, gobernuak hartzen duen, ez? Eta rol hori gerota gehiago azpimarratzen da garrantzitsu bezala, ba, bueno, erakunde publikoetatik garatu alizateko, ez?
1: Eta lankidetza publiko-pribatu horretan, zein izaten dira elkarlanerako oztopo nagusiak, zein izaten dira gobernu aldaketak, enpresen interes propio legitimoak, edo zein izaten da oztopo nagusia hor?
0: Bueno, kasu hontan ez dakit zein izango litzaken, ez? Baina nik ikusi ditudan kasuetan lankidetzak bultzatzerakoan, pues batzutan gertatzen da protagonismoak, edo potere jokuak, edo gertatu daiteke, bueno, besteak hasi dut orduan nik ez dut hori partekatzen nik nerea sortzen dut, eta orduan ba, elkarrekin proiektua garatu beharrean, ba, herrian fragmentazio ematen da. Eta orduan fragmentazio hori ematen denean, ba, indargunea galtzen ditugu, ze, oso gutxi gea, 2.400.000 biztanle munduan, munduan ikuste ditugu zen ze joera dauden, ze ziurgabetasun dauden, geopolitika nola daukagun, orduan gure artean ere polarizazioetara joaten baldin magera, ez, ba, elkarrekin lan egin beharren eta proiektuak elkarrekin uztartu beharrean, ba, oraindik gure indarra galtzen ditugu. Orduan, eretzako horregatik lankidetza baita ere proiektuetan garatzea importantea. Askotan, ba, horregoten dira esan deguna, ba, potere jokuak, edo izan daiteke ikuspegi desberdinak baita ere. Orduan, batzutan ez da guztiz ados jarri behar degula proiektu bat aurrera eramateko. Segurazki, desberdin ikusiko ditugure, bai, alderdi desberdinetatik, edo eragile desberdinetatik. Baino, elkarrizketak sustatzea, elkarrekin, eta minimo aman komun batzuk zeintzuk diren lantzen saiatzeak, ba, gatazkak baita ere maiganean jarrita, elkarrizketa bidez, ba, nik uste lagundu iten dula, ez? Eta horrek, herri bezala, ba, fuerte goite gaitu baita ere.
1: Ba, Mari Josaren goren ekonomialaria, Deustuko Unibertsitatean katedra duna eta Donostiako kampuseko errektore ordea, eta datorren estetik aurrera, honoriz kauza doktorea esango dugu, Kordobako Unibertsitatean, badakizu, hitz egiten aritu zaren bitartean, Nazio Batuen erakundeko osoko bilkuran, Javier Milei hitz egin du, Argentinako presidenteak. Hau ez dakit premonitorioa izan ote den edo ez, eta...
0: Lankidetzaz baita ere edo.
1: Ez dut uste, lankidetzaz hitz egin ote duenik, espero duguna da, adi entzun izan amodu batera dugu estera, zuke hemen kontatu dizkiguzunak, eh? Bale, Jose, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, mi esker.

0: Kostaketa, 25 minutu.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegia.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
5: Ega ez ezaren beldur. Uai! Itxaron, badoa!
6: He, Muskerrok! ¡Harto!
7: Dino familia.
5: Zer jengo te dute orko oiek.
8: Gu vegano.
5: Bai, hace pena.
7: Irailaren 25-ean zinemetan.
9: Bai pasa.

0: irailan atera zen albistea, Espainiako Futbol Federazioa akordioa prestatzen ari zela selekzioko jokalariei obuluak izozteko erraztasunak emateko. Euren kargu hartuko dituztela, kastuak, eta hori da iragarri zutena. Euren arabera, ekimenak balioko zuen emankortasun handieneko unean dauden eliteko futbolarien egonezinari konponbide bat emateko edo horrela saldu zuten federaziotik itziar.
1: Bai, eta emakume kirolariak ere entzun genituen neurria goraipatzen, eta lehen ordu luzeetan federaziak hori iragarri zuen, eta hurrengo ordu luzeetan etzen inor atera neurri honen ustezko feminismoa zalantzan jartzera. Galdera asko eragin digu afera honek. Zergatik, guri eta jende askori, zergatik atzeratu behar du amatasuna ama izan nahi duen futbolari batek? Zergatik esan behar diote andre bati noiz izan behar den ama eta noiz ez? Zein da enpresa kasu honetan instituzioa, federazioa, langileari, kasu honetan jokalariari, esateko noiz ezten izan behar ama eta noiz bai? Zergatik egin behar dute obuluen izoztea aukera bezala? Zergatik sartuko da klinika pribatu bat eta enpresa bera langilearena bakarrik beharko lukeen erabaki batean? Federazioak feministatzat agertu du neurria, Andreen alde egindakoa dela esanaz, baina neurri horrek argi uzten duena da aurdun gelditzea oraindik ere jaun andreok traba bat izaten dela, izaten jarraitzen duela, eta enpresak horrela ikusten duela oraindik ere traba baten moduan, eta horri jarri nahi diogu guk azpimarra. Futbol federazioak hartutako erabaki honen aurrean kritika zorrotza egin zuen aurreneko andrea, aurreneko atleta, aurreneko kirolaria elitekoa izan duzen Ana Peleteiro. Bideo bat igo zuen Instagramera eta galdera hau egin zuen. Eta feminista gisa saldu duten neurria sakonki matxista bada?
2: Es una medida que nos está vendiendo como feminista, fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de
1: bueno, Ana Peleteiroren kritika horretan oinarrituta, egin nahi dizkiogu galderak orain, gai honetaz hitz egiteko, badeitu diogun gonbidatuari, Mikel.
0: Ainhoa Azurmendi Etxegarai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta kirola aholkularia. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri bai pasara.
3: Eskerrik asko.
0: Kiroleremuko indarkeriak aztertu dituzu zuk, kirolean lanarlo ezberdinetan genero ikuspegia txertatzeko lanean aritu zara, horrekin lotutako proiektuak egin dituzu nazioarteko erakunde ezberdinentzat, eta gaur egun kirol elkartei eta hainbat federazioi aholkularitza psikologikoa eskaintzen diezu. Lehen kolpean gertatu denaren zein irakurketa egiten duzuzuk?
3: Entzun honean berria negatiboa. Segituan nik hau ez dut ulertzen, eta galdera asko torri zitzaizkian, ez? Azteko federazioa ez da enpresa. Jartzen babea alde horretan, ez? Baina ze pintatzen du, ez? Zer ikusi dauka federazioa konetan, bakarrik berarekin tarte baten egoten badia hori, lehenengo hau zagero, esaten un. Eta beste emakumeak, esan ez, zergatik futbolariak eta ez zaintzaileak, nekazariak, ez dakit, astronautak, suiltzaileak, beste enpresa batek, ezakit, ez? Ariketa fizikoak barne hartzen ez duen lan batek, enpresa batek izango baluke, oringo lukela, ze pentsatuko genuke, zergatik kirolariak bai. Eta gero amatasunaren inguruan galdera asko. Ez dakit, ez? Azteko, zergatik danok emakume izan nahi dugu? Agian, ez? Zergatik pentsamendu hori, ez? Eta gero atzeratze hori baita ere. Ama izateko momentua ezin aukeratu, ez? Zure onenean zaudenean disfrutatzeko, jolasteko baita ere, eta enpresa batean zergatik ez dian benetako kontziliazio neurriak hartzen, ez?
1: Eta gero inoa gauza badago, ze kasu honetan federazioa da, instituzioa bere izan duda, neurria proposatzen duena, baina jarga egitezen edo zein enplegutan. Nola ikusiko genuke enpresa batek neurri hori proposatzea bere langile plantillako emakumei? Adibidez?
3: Hori ba, gaizki. Estan, nik uste horren atzean, nik berriro sentitu nuna zan, behin eta berriz sistema androzentriko honetan, emakumeen gorputzak kontrola dago horren atzean. Historikoki, modu batean edo bestean, eta zer esanik ez, kirolarloan, emakumeen gorputzaren kontrola gonda. Dela, bostakit, eske, goimaiako kirolarien artean, askotan, behitu, 2019 Frantziako futbol txapelketan, munduko futbol txapelketan, estatu batuetako selekzioak irabazi zuela, lehenengo aldiz esan zuten amerikarrek emakumeen talde osoaren hilekoa kontrolatu zutela. Wow. Eta sinkronizatu, inorketzun hilekoa auki. momentu horretan, claro. Oain ba ikerketa gehiago egiten ari dira, sartzen ari dira hori guztia entrenamendutan kontuan hartzeko, euskortasuna, emakumeen triada oso garrantzitsua, Salomone ere, bueno, en fin, beti gizonezkoak ari dira emakumezkoen gorputza hitz egiten ta kirolean ere bai. Eta esaten zerran ona ta zerran txarra. Oain arte kontutan hartu gabe eta kontutan hartzen dutenian hilekoa, bai haiek ere esan bartute amatasuna nola noiz gauza pila bat ikusten, nasketa bat behitu Juanma Castaño oindala ez asko esantzun kopen gizon futbolariek asko jokatzen dutela bere profesio horretan eta gauetan izin dutela altxa umeak hartatzea.
4: Claro.
3: Eta nik esan, oso ondo eta guazen Irene Paredesek ez da orduan, onola gizonezkoa dia edo zertaz egia machismoa ez azken batean ez? Eta nola irakurtzen dagoen emakumeen gorputza sistema honetan, hala da.
5: Bueno, argi dagoena da, ama izatea horrenik ere traba bat bezala ikusten dutela, argi dago, gaur kirolari buruz arituko gara, da futbolarien inguruan arituko gara, ez dugu estrapolatuko beste arlo guztietara, egin bagenezak ere, baina zen neurri hartu beharko lirateke ama izatea ez izateko zigor profesional bat euren ibilbidean? Zen neurri hartu behar dira?
3: Kontziliazio neurri egokiak argi eta garbi. Barne hartzen dutenak emakumeen bizitza eta beraien inguruko senide familia ingurukoekin, lagunekin, hori antolatu nahi duten modua kontutan hartuta. Mm-hmm. Eta enpresan ez luke suposatu behar arazo bat. Nik ustet, bitu, badirudi berriz sistema produktiboa eta erreproduktiboa banatzea dala. Ez? Hori, hoiek kontziliatu ordez. Benetan berriz, ez ukatzeratu eta ietzaudenean zure honenean, baina berdintza egu, zuez egotea sistema honetan. Eta aspaldi, asizian amatasuna kontuan hartzen goimaiako kirolean, behitu, gogoandakat baita ere, Reyes Carrerek, aspaldi, esan zuen, bera-berako entrenatzailea zenean. Emakume kirolariak dira, segituan berreskuratzen dute bere forma fisikoa. Ez dago arazorik, goatzen eixo Eusko Jaurlaritzak ja, urtea zan, 2010 goimaiako kirolarien dekretu atea zuen, amatasuna kontutan hartzen zuen. Mm-hmm. Eta horre esaten zuen, bekadunak, hau da, Bastim fundazioan beka zuten emakume kaltzuten, plangintza bat egin, eta urtebeteko atzerapena jaso, ama izaten bazian, bekarena. Orduan, Espainiako gobernua jarrizun, se tendrá en cuenta en su caso. Hori da, legea interpretatu nahi dunak, esateko nahi duna, ez? Ta gaur egun, jarri dituzte beretan, laguntzak, ama izan baino lehen, ama, erditzean eta ondoren, bueltatzean kirolea, hainbat neurri, kontziliazio, laguntza medikoa, justet horiek dial hartu garreko neurriak.
5: Kasu honetan, hainua ikusten dena da, amatasunak kirolegituran lekua izan dezan horretara egokitu ordez, emakumeen ugalketa denborak egokitzen dituztela euren egituretara. Hori aberrazio hutsa da.
3: Guztiz, eta gainean ikustez, neurri konkretu horrek, esan dutela, kirolariek eskatu dituztela, nik ez dakit kontziliazio neurriak eskatu dituzten, eta hor barruan, edo amatasuna, edo nola, ez, antolatu hori sartu duten, edo beraiek nik ez zitzuten zun, kirolariak hori esaten, ez?
4: Bai.
3: Horrekin adosan goliatekela, baina nik ustez, ez dituztela esan benetan zendori ukitzaken, baita ere, ez dakit oguloen izosteak, benetan, zure gorputzen dauzkan ondorioak, ez, alboko ondorioak baita ere, ez, gantzak pilatzea, buruko mina, migrainak, ez dakize bat irauten duten, baina, horrek ere momentu batez, gure gorputzean eragina kalte egiten du, ezta?
5: Eta gero oguloen izostea, ez dela beti egunen horrela izaten, oguloak izuz nahi dituzut, eta gero prozesuan, ernalduko dira batzuk, edo batez, ez nahi dituzut, beraiek proposatzen duten neurri bada, eta nahiko inbasiboa, baina, esango zenuke itxuraz emakumezkoaren askatasuna onditzeko den neurriak presioa areagotzen diola emakumeari kasu honetan?
3: Bai, neurri batean bai. Nik ustet neurri asko individualak bezala askatasunaren izenean saldu nahi dizkigutena, benetan egiturazko arazo badia. Egiturazkoa gure gorputzen kontrola eta gu mantentzeko sistema batean ekonomikoki bazakitez ekarri edo asko ekartzen ditunak, ez? Ezakit diru sarrerak ekartzen dituenak azitzen ari dan benetako merkatu bat, ez? Emakumezkoen futbolean kasu honetan eta nik uste inondikinoa ezin dela planteatu emakumen askatasunean oinarritutako neurri bat bezala norbeak hartu ezakena.
0: Eta deigarri egiten zaitze, hainbatetan nabarmendu duzu, eta nik uste askotan eskapatu egiten zaigula, Espainiako Futbol Errege Federazioa ez dela erakunde publiko bat, enpresa pribatu bat da. Eta lehen nabarmendu dugun bezala, zertatuko leitzateken, orain maikaineratu duten neurria, Iberdrolak, Renfek edo berdin dit, beste dozen enpresak hartuko balu.
3: Horregatik, ba, segurazki, kriston izkan bila ongo litzateke, baina Espainiar Federazioa gaina kontuak atea, berez dia kompetentzia publikoak, eskuduntza publikoa dauzkan, ez, egitura, bueno, berri batu bat, esango dugu, baina beraiek ez zuten ez, diru laguntza publikorik ia behar, esan ez, justo futbolekoak, ba, historian zehar egin izan du, kasurik ez egin publikoki, ez, eskatzen zaizkion neurrian, berdintasun plan bat. Esate baterako. Hor historia bat badago. Orduan, bapatean zuek izango esate aldarrikatzaile nagusiak berdintasunean izenean obuloen izoztea oi baino lehen beste neurriak ezakit argitaratu ez dituzuenean edo hartu ez dituzuenean. Mm-hmm. Arraro, eh?
5: Bueno, beraz, kontziliazio eta akompainamentu politikaetan inbertitu ordez, honetan sartu nahi dute dirua, eta gainera, hau ez da iragarpen utxal bat, ze, bueno, Futbol Federazioak, Espainiako Erret Futbol Federazioak akordioa itxi du, Tambre klinikarekin itxi du, klinika pribatua noski, 2029 arteko akordioa da. Galdera da, klinika pribatuen eta Futbol Federazioaren irabazi ekonomikoak babesteko neurri bat izan daiteke?
3: Ba, segurazki. Bote prontoan, esango nuke, baiet. Baina berriz diot, hori horrela izan da ere, kuriosoa, zebakarrik Espainiako selekzioan dauden jokalariek egiko lukete hori erabiltzeko aukera. Eta jokalariak beraien enpresa kluba da. Kontratua klubak egiten die. Eta hortikan daukate baimena juteko batzutan selekzioekin jokatzea. Orduan, arraro egiten zait ere hori ulertzea. Yeah. Zergaitik federazioak edo egingo du federatuta dauden eta liga profesionalean dauden emakume guztiekin ez zait iruditzen.
0: Eta deigarria da era berean azken urteetan sumatu ditugula ugalkortasun klinikak kirol taldeen orbitan eta geroz eta gertuago gainera.
3: Bueno, ikusi dutelako merkatu oso, bueno, erresa, ez? Edo, bueno, potentziala dela, ez? Emakume, ba, ama izan nahi dutenean, eta beraien karren oberenean daudenean, eta ez dugu itzegin ze ondo goten dian batzuk ama izan da gero, itzulten dianean. Hori ez dugu komentatu, asko da, bueno, ba, lesioak edo, bueno, aldatzen da gorputza, eta hor badaude ikerketa batzuk, bai aurdun daudenean, aurdun aldian hasieran eta gerritzuleran, ba, fizikoki oso ondo daudenak, eta benetan ikustet planteamendua hortik jun barko lukela.
5: Bueno, eta neurri horiek gainera eskaintzen baldin badira, horrek dauken arriskua da, aizu, ama gazte eta momentu honetan, momentu eraginkorrenean dagoen andre batek ama izatea erabakitzen badu, enpresak, kasu honetan federazioak ere ez duten aldiola. Ez, orain ezin duzu, gero, aukera eman dizut eta, ez?
3: Berriz kontrola.
5: Hori da arriskua handia.
0: Bueno, itzer bi emakume kirolari profesionalizan dako egaldetu nahi izan diegoa ferazala?
5: Baiz, biak, begira, egin dugu propio, biak erretiratu daude, eliteko kiroletik esan nahi dute. Eta pentsatu dugu igual errezagoa zitzaiela gai honen inguruan hitz egitea, ba, klub batetik kanpo baldin badaude, txapelgetetatik kanpo. Bata da, Alba Menendez, beraberako eskubaloi jokalaria, jokalari oia, 35 urte ditu, taldeko kapitaina izandakoa urtetan, taldeak lortu dituen garaipenetan protagonista handia izandakoa, goleatzaile ikaragarria handienetakoa. Eta bestea, Aino Artola Zabal, 54 urte, txirrindulari oia, bi aldiz Espainiako txapeldun, eta Bartzelonako Olimpiar Jokoetan ibilia. Biei galdera berak egin dizkiegu, Mikel, lau galdera izan du dira, urrenekoa, ja ze irakurketa egiten duten eurek Espainiako Futbol Federazioak hartutako erabakiaz. Albak eta Inoak, urrenez urren, hau erantzun dute.
4: Ba, egia zen, neurria ikusi nunean, era positibo batean bezala hartu nun, baina, claro, gero jartzen zenean, pentsatzen hori noraino di joan, ba, bagian ez da hain positiboa, ez da, zeskatzen dena, bada, amatasuna kirolean errestea, eta, ba, bueno, neurri honek ez dakit ze punturaino erresten duen hori, edo amatasuna atzeratu, ez da, orduan. Ba, bueno, beste neurri askorekin etorriko bazen, oso berri positiboa izango zen, baina nik ustez, momentu ontan, kirolak eta emakume kirolariek behar duten neurria, bagian ez zela hau. Bori, amatasuna eta kirola uztarteko, biak uztarteko, errestasunak eta segurtasuna beharko zen eta ez olako neurriak.
6: Bueno, lehenengo notizien zunu nian, zelentzu, bueno, abida ze ondo badago, beste aukera egiteko, ez? Baina gero, Bapatean buruan, barru sartu nire, barruei pixkate behiratu nintzen nien, horre bera nire burua eta nire tokia jarriko banu hor, pentsatu nuen. Nik amaizin aldet bai izan, nire irete momentu, ne? Zorru notizia gero, ba, pixabate nintzen nazan, bueno, ba, alde ote ezatearen iritzi bat, ez? Horareti, babestu dut amareanok erozen momentutan eragitezkela aurdu, uste deskubile badaukagula, tenor dezlukela planteatuko erozen enpresakan aurdu meratu nahi dut, eta ez, nungo oztopoik elitzatela jarriko, ez? Kasu honetan, bueno, ba, norbaitek bere erabakia baldin bada, bere kirol etapa hori bukatzen dania, bueno, bai ukitza, ondo dugu. Baina nor mezua iritsi daiteke mani jasolun bezala, ez? Trasatzen dagoen aurdu miratu behar deula gure kiroli bilbidea amaitzen danian, eta zergaitik ez nik erabakitzen detenian, ez? Orduan, pixaba notiziak aseran itziren, bueno, bida, baina gero jasanon, ez, hau ez da posible, ez? Ego zein lan tokitan ez genduk ezalan tankarriko. Aurdun geratu nahi den, nire amatasun baja bat daukat, aurdun aldi baja bat daukat, eta listo.
0: Askori entzun diegu hori Ainhoa, en neurria zira batean, bueno, itxura bat izan, gero bestea, eta engainagarria izan dute den.
3: Bai, bueno, ba poste naiz, buelta ez, ausnarketa ostean, hori pentsatu izan nahi, ikuste, ostras, edo albak esaten duen moduan, ez, ba, bintzat, segurtasuna eta restasuna, ez, bigauzak ama izateko, nahi badezu momentu horretan, edo ostean, ze ostean ere, ostras, dedikatu dezunean denbora, zuk plan B bat, ez bakazu beste lan bat, beste ikasketa batzuk, edo beste, gero ere hor, ekonomikoki, eta hor, gauza asko daude kontuan hartu behar dianak, goi maiako kirolari baten, emakume eta ez da, futbolari ez dan baten eta futbolariak ere, osea, ez da gizonezkoen futbola eta beste gauza, ez orduan ekonomikoki, sozialki zeba bez, eta batez ere zen neurri, ez kontziliazio neurriena, orain eta gero, enpresan eta gizartea gero baita ere, ze hori, kirola ez dago gizarte planteamendu batetik kanpo orduan, oso garrantzitsua behaiek buelta eman izana, ez?
5: Bueno, beste galdera bat ere egin genien, beraien ibilbidean amatasuna traba bat izan ote den, eta hori galdetuta hau erantzun digute.
4: Bueno, ia zan nere kasuan, nere kirol urtetan, ba ez zait hori bururatu edo ez zet ama izateko borondate hori eduki orduma, bueno, nere kasuan adibidez, ba ez zet ontan pentsatu berri izanik, baina badakita, bueno, beste kirol askotan eta beste jokalari batzuk, bai euki dutela ama izateko gogoa eta askotan, ba bueno, trabak euki baino, ba bildurra sentitzen zutela, ba hori segurtasun falta horregatik eta hori bere klubak nola erantzungo zuten beldur hori izateagatik. Bueno, traba bezala ez, baino tu pentsatu zazu izketan nahi gala guain dela 80 urte. Guain dela 80 urte guk atzerritarrak ikuste genitun eta orte zila laumekin, ez? Eta gini nire eskimetan zaten non. Nola da posible atzerritarra guek umekin hola etortzea, ez? Arraro iten zitzaiden orduan nire eskimetan ere eta gizarteak ere erakusten zizun kirol mundua bukatzen dezunean taintzarako edo miak ukitzeko garaia iritsi da. Edo ez, garaiak aldatu dira, agian zuk hogeita gutxikin okin nahi ez zume bat, zure kirol ibilbidean harrapatzen ditu bete-betean, eta zergatik ez. Itxon behar dut, nire kirol ibilbidea bukatzea detenian. Horren ez da, bueno, ez dut uste, adin kontua lanikan ez da behiratu behar duna, baizik eta nire eskubidea duka nire etenian ama izateko, ez?
5: Bueno, horiek, beraien, hitzak gizonezkoen kasuan, aitatasuna ez da inoiz traba izaten, gazte-gazte izaten dira gainera eliteko kirolariak, gazte-gazte izaten dira maiz aita, eta ez di inolako geldialdirik edo bazterketarik suposatzen, badakigu fisiologikoki aurdun gelditzen direnak ez direla gizonak, jaun andreok hori badakigu, baina aita izateko erabakiak ez die inoiz geldialdirik suposatzen ibilbidean. Karo, ezberdintasun horren inguruan emakumezkoen artean hitz egiten ote duten galdetu diegu Alba Menendezi eta Ainhoa Artolazabali.
4: Bai, azkenean, bueno, bai kirolan eta nik uste bizitzako dozein arlotan eta edozein lanetan. Azkenean, ba bueno, emakumeak gara ume hori bederatzi jabetezen ematen duguna, Gero ere behin ume aukita gure gorputak izan ditu aldaketak, eta ba bueno, kirolean ba gorputean igertzen diren edozen aldaketak ba nabarmenago izaten dira. Ordun egiten da konparaketa hori, azkenean bai guretzat zailagoa da prozesu arrunal prozesu guztia pasatzen dugulako, eta gizonezak ba bueno, azkenean bai umea dute, aita dira, baino ez dituzte gorputamentza aldaketa horiek izaten. Eta gero ere ba bueno, beti edo orain arte ba ama izan da umearen ba bueno ardura gehien hartzen duena, eta ba kirolarien kasuan ba nik uste dut nik eta nabarmenago.
7: Eta jarraitze dugu hitz egiten, ez? Nik ez dakit zer dagoen, etzer daukagun, edo azkeneko lehonen arteko bilen esate denun, gure genetan eraman behar deu zerbait zaintzareako daukagun hori, ez? Piztutzen duna eta jaiotzez ja ale egiten deguna, ez? Eta badirudi, umia daukagunean ja, gure bizi modu osoa oita lau ordutara modlatu behar deula umera, ez? Eta hor daukagu bikote bat, eta egian bikotearekin daia negoziatu behar deuna. Baina, nahi, garbarko zuen nikan, jarraitze deula unen arteko elkarrizketetan ateratzen da gaia, eta iritinen ondorio izan zen, bu jaiotzez ja gure genetan zaintzarako gen hori badaukagula.
5: Oie, Txek Alba Menendez eta Ainhoa Artola Zabalen iritziak, egia da, elkarrezketa hasi dugunean, Ana Peleteiroren izena aipatu dugula, eta beraiei ere atera nahi izan diegu, ze federazioak neurria iragarri eta aste batera Ana Peleteiro atleta izan zen, eliteko kirolarien artean, bueno, ba, aurrenekoa izan duzena, honen pixkat kontra azaltzen. Atletak bere Instagramen jarri zuen, ez diezazutela hau feminista denik esan, galderak beharko luke izan nola lortu dezakegun ama izateak ez penalizatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek, eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai Albari, baita Ainhoari ere.
4: Bai, azkenan ia momentu igualean ikusi nun Futbol Federazioaren notizia eta Peleteiroren bideoa, eta lehen izan eten bezala, aurrenoko momentuan bai hartu nuela neurri positiboa bezala, baino segituan kasu honetan Ana Peleteiroren hausnarketa ikustea mazanen, ostras, egia da, hau ez da pauso aurrerakoi bat, baizik eta hori berak esaten duen bezala, ez da feminista, zakit matxistare zango nukeen, baino ez da, nik uste nuen pasu hain aurrerakoi bat bezala. Orduan bai bere hitzak entzuterakoan, bai ikusi nuen neurri hau beste puntu batetik.
7: Bueno, erabat ados neon berakin, pentsaten honetan, 2026 urtean guendikak hola algaude diskurtso honekin, eh? Osa, esan nahi dena, kirol munduan edozen emakume ama geratu nahi du, ez luke inungo trabaik eukibeak. Osa, arrotasunez egin beharko genduke, eh? Eta gainea, baliabideak eta laguntza eman beharko litzaioke edozen enpresa ikastoletan, edo nik ikastolatian lan egiten detelako, baina edozen enpresetan jartzen zaion bezala. Ba, kirol munduan da berdina. Guain, hau ere, jakin beharko genduke ere, hau sinatzen da momentuan letra txikia nola daun sinatu da, noiz arte iraun dezake honek, bueno, ez hor gauza txiki asko daude, baina pelete dion kasuan ezke, deakin adoz nao, osea, ez da laguntza moduan nik ez nuen hartu momentun, osea, nuen gauzan zer da, ez? Guain dela 30 urte nere garaian, bueno, ba, ujastuko baganduko zago, momentu hartan daukan pentsakerakin, zenik ba naukan, joan ere, kiroli bilbide dukaze tenien izango naiz, amaz, momentu hontan, eskeni nahi diot, honi euneko eunan. Momentu hartan nik ala erabakin, baina zergaitikan ez erabakiko, ez jo ba, aurdu behatu nahi dut, zergaitikan ez. Eta 30 urte beran dugu, guain dikan honekin azaltzea, esatezu, wau. Polikigoatzen.
0: Alba Menendezen eta Ainhoa Artola Zabalen gogoetak. Azken ondorio bat eskatuko dizugu, Ainhoa, gaurkoa borobiltzeko.
3: Bai, bueno, batetik sare soziale badutela zerbait positiboa, esatekotan, ba, behitu beste entzun da ikasten degula, edo hausnarketan bidez, ba, beste iritzi aldatzeko ba, positiboa izan daitekela. Eta bigarrena zein garrantzitsuan gaur egun, esan dugu garaiak aldatu dira, ba, ezain beste. Eta behar diala benetazko kontziliazio neurriak abian jartzea, kirolariek beldurri gabe segurtasunetik amatasuna nahi dutenean, ba, aukeratzeko nahi badute.
0: Aina Zurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkularia, eskerrik asko.
3: Zuei.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
10: Bai, pasa.
0: Iñigo Aduriz, el diario.es atariaren politika arloburua. Iñigo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Mikel.
0: Ze kolorez eman diozu ongi etorri udazkenari Madrilen?
11: Ba, momentu zu da giroan, 35 gradu ditugu, baina egia da...
0: Ai, ez dira zu bateren bideerik ematen, eh?
11: Ja, normal, normal. Baina hori, politika munduan eta gizarte mailan iluna.
0: Iluna, ez da. Bueno, joan den astean, Espainiar Estatuko urte politikoaren atarikoetan xake partidako piezak maigainan kokatu zenituen. Gaur, Euskal Herriko zein Espainiako herritarren kezkaiturri nagusia zariko zara. Ziz etxearen arabera herritarren 146%-rentzat etxe bizitza da buruko nagusia, eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 10-6 jotzen dute arazo nagusitzat Eustatek jaso duenez, eta zurrunbil horren erdigunean antza Madrilgo IFEMA erakustazo kaiaren nahi duzu?
11: Bai, ze berezia da aste honetan gertatzen ari dena Madrilen, gordin ikusi ditzakegulako zeintzuk diren etxe bizitzaren arazoaren muinean dauden arduradunak. Zein den Madrileko politikarien erantzuna eta zeintzuk diren estrategia eta politika horiek eragiten dituzten ondorioak, ez? IFEMAN, aipatzen zenuen bezala, Madrileko ekialdean dagoen feria erraldoi horretan, district ekitaldia ospatzen ari da azken egunotan. Eta zer da, hau ba, munduko higiezinen inmobiliarien sektorearen bilera nagusiena. 10.000 pertsona inguruko parte hartuko dute, eta deigarriena da bereziki espekulazioaren arazoa eragiten duten funts ustelek protagonismo nagusiena dutela, ez? Eta funts hauek dira gure hirietan eta bereziki Madrilen agintarien onespenarekin eraikin osoak erosten dituztenak orain arte etxe hoietan bizidiren bizilagunak kalean utziz, edo kasu honetan alokairuen prezioen gorakada izugarriak ezarriz, ez? Madrilen kasuan arazoa bereziki larria da dagoeneko auzo gehienetan gertatzen ari den fenomeno bat delako, eta askotan kanpotik etorritako makroenpresek egindako operazioak direlako.
0: Funts pribatuen ekitaldi baten inguruan ari zara, baina noski ekitaldiak asko du politikoten, gaia bera badelako oso politikoa, eta Madrilgo Erkidegoko presidenteak atzo esandakoa horren erakusle.
11: Bai, atzo bertan Ayusok parte hartu zuen district feria erraldoi honetan, eta bere diskurtsoan ez zituen inolaz ere funts hauek egiten dituzten praktikak salatu, are gehiago txalotu zituen. Guk ez dugu ez tutoretzarik ez zuzendaritzarik egiten, bizitzaren begirada liberala defendatzen dugu. Hango eta hemengo talentuak gauza liluragarriak egin ditzan, esan zuen Ayusok. Bere posizioa argi gelditu zedin, Madrileko presidenteak zuzenean kritikatu egin zuen jabeak eta enpresandiak jasartzen saiatzen direnak. Eta bere defentsa ez da beraz alokairuak ordaindu ezinik daudenena, baizik prezioak behin eta barriro igotzen dituztenena. Eta gainera esan zuen prezioen finkatzeak edo etxe bizitza politikak defendatzen dituztenak hiriak aberasteko iristen diren funtsen kontra egiten dutela. Eta horrek talentuari eragiten diola.
0: Ja. Eta bi errealitate paralelo bailiran, baina ez, uniberso bereko gertakariak dira, daukagu district feria alde batetik, eta Retiro auzoan bizi den Mari Carmeni gertatu zaiona.
11: Bai, IFEMATik oso kilometro gutxira, hiriko Retiro auzoan, espekulatzaileen praktiken eragina gordin ikusi dugolako gaur bertan, ez? Mari Carmen, aipatzen zenuen, 87 urteko emakume bat, azkeneko 70 urteetan bere etxe izandakotik bota dute. Etxe gabetzea hau ez da inolaz ere izan emakume honek alokairua etzuelako ordaintzen, edota jabeekin zorrak eragiten saiatu delako. Bere kasuan, eraikin guztia funts batek erosi zuen, Urba Gestión, izan izena duenak, orain dela urte batzuk, eta orain beste funts batek erosi du, hau da, barkatu, Urbagestion, orain erosi duena. Eta bere kasuan, bere kontratuan, hileroko 500 euroko ordainketa jasotzen zen, eta berak beti ordaindu du, hilero, apurka. Baina orain iritsitako funtsak, hasiera batean 2600 euroko errenta eskatzen zion, orain 1650 eurokoa, eta Mari Carmenek behin eta berriro esan du ordaintzeko prest dagoela, baina bere pentsioa hilero 1300 eurokoa dela, eta beraz, ezin duela 1650 eurokoa errenta bat ordaindu. Baina epaiare berdin izan zaio bere goera, eta goizeko ordu batak inguruan bota dute bere.
12: Ikaragarria.
11: Bai, eta zeo zer positibo ateratzeagatik, gau osoan zehar Mari Carmenen etxearen aurrean ikusi ditugun bizilagunen jarrera izan da, ez? Azkeneko momentura arte saiatu dira hori etxegabetzea eteten, eta poliziaren jazarpena pairatu izan dute ere bai, ez?
12: Gainerakoan, eta jokozelai politikora itzulita inigo, azteko modukoa izan da gaur kongresuan izan duzuen goizata, entzun ezagun zergatik?
13: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
12: Eta ez dakitze izen ondo erabili, inigo, Francina Armengole kontatu duena odeskribatzeko, ze surrealista izan da.
11: Surrealista anteskoa ez dakit zer esan. Zeutako arazoak protagonismoa izan hartuen beste goiz batetan, osoko bilkuraren hasieran Ana Vázquez PP-ko diputatuak piper esprai batera kutsi du, bera eserretokitik Marlaska ministroari galdera bat egiten zion bitartean. Armen legearen arabera, piper espraiak armak dira, eta horregatik Armengol presidenteak PP-ko diputatuari gogorazi dio hori ezin zuela, kongresuan sartu, eta bilkuratik atera behar zuela esan dio. Izkan bila izugarriara gindu guzti horrek, badirudi paper spray hori bainugela batetan ustu dutela, eta kongresuko pasillo bat itxi behar izan dutela, eta bai, espektakula antezkoa izan da, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, beste nabardura bat sartzeagatik gai serio eta araitzuliz, Madrileko politika beste behin duen erronka nagusiena Ceutako egoera da.
12: Ba, zer esango dizut, inigo, kontatu diguzun guztiarekin esandakoa, Mari Carmenen etxeren aurren ikusi ditugun bizilagunekin geratzen naizela, espiritu horrekin
11: niare,
12: esango dugu.
11: Niare, espiritu horrekin, bai.
12: Ederki da, inigo, Aduriz, eldiario.esatariaren politikarlo burua estimatzen dizugu, gai hauek ona ekarri izana, eta gaur 8 entzongo dugu elkar.
11: Eskerrik asko zuri, plazer bat.

0: Zuazabaiti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Iñigo Adurizek ekarri dizkigu, Espainiako kongresuen, diputatuen kongresuko sestrak, tamales behin baino gehiagotan izaten dira albiste, baina gainerakoan, zer dakar gaur mezulariak?
1: Beno, gainerakoan badakizu Donostian ia guztia prest dagoela topoaren lurrazpiko trena martxan jartzeko, gaur.
0: Ia.
1: Esan du Susana Garzia Txuekak, garraio sailburuak esan du, dena ondo, denak jarraitzen badu espero duten bezala, azaroaren 21erako prest izango dela.
0: Badakizu, nire ustez, zer falta zaion?
1: Zer falta zaion?
0: Fantasia apur bat.
1: Abai.
0: Ze ikusi dira irudi batzuk, eta ikusten dugunerak, eta geltok, eta oso zuria da.
1: Bai, hori gila da.
0: Bilbokoaren osantzeko abide batez. Kolore pixka falta zaio. Susana, entzuten ari bazara, gara izaudete horrendik.
1: Bueno, zaki Susana, baina orain seietan juistu, jo nein zaustik ere itzien behar zuen, gaire buruz, hartzaionaren katedralaren parean, agian berari da maten kolore horren xetasuna. Ikusiko dugu, Ana inzausti jetxi da, eta berekin ezagutuko ditugu azken xetasunak. Bestalde, hartzaldeko lauetan, beraz, orain ordu pare bat, hasida Bilbon bihar izena duen kongresua, hizkuntza gutxituak indartzeko lanean ari diren munduko ordezkariak elkartuko ditu kongresonek gaur Bilbon, bihar eta etzi Irunen, larun batean Hendaian, bost kontinentetatik iritsitako 35 hizkuntza komunitateko ordezkariak elkartuko dira, eta begira zenbaki batzuk emango dizkizut, iruditzen baldin bazaizu. Gaur egun 6.000 hizkuntza daude munduan.
0: Mm-hmm.
1: Baina mendearen amaierarako, beraz, 70 urte ingururako, pentsatzen dute 5.000, 6.000 horietatik 5.000 galdu ingo direla.
0: 5.000 galduko dira, bai. Eta 1.000 hizkuntzarekin geratuko gara lurpean.
1: Horrela uste.
0: Ikaragarria da datua.
1: Bai, ikaragarria da. Hizkuntza gutxitu, bueno, asko daude, argi dago, 5.000 gutxinez bai. Urtzi Gartzia aurreratu da, Euskalduna Jauregira, bera ari daan, ba, datuak jasotzen.
0: Bai.
1: Eta gai haure landuko dugu mezularian. Osasun zentroren batera hurbildu denak, gaur, konturatuko zen, Osakidetzako langilek protesta zutela. Gaurkoa izan delako, urriaren 30erako deitu duten greba horren atariko mobilizazio eguna. Konzentrazioak egin dituzte. Donostian, Gurutzetan, Txagorritxun behintzat bai, Satxekelak, Labek, Komisionesek eta UJTek deituta, eta badakizu, haserre daude, bazken batean Jaurlaritzak medikuekin, medikuen sindikatuarekin lortutako akordio horretatik kanpo geratzen direlako Osakidetzako gainontzeko langileak. Orduan, gai hori ere aztertuko dugu. Eta gero Nazio Batuen batzar orokorrean atzo Trump bezala gaur Irango presidentea egonda, Masud Pezeshkian, zer esango zuen zeginen, ba begira, esan du besteak beste alde batetik eskua zabalik duela hitz egiteko, Estatu Batuetekin hitz egiteko, baina gerrarako ere prest daudela. Esan du Hormuzeko itxasartea ez dutela irekiko Iranen aurkako itxas blokeoa bukatu arte. Eta esan du, ez dela onargarria Israelek arma nuklearrak izan eta nazioarteak, ikuskatzaileak Iranera bialtzea. Eta gaineratu du, eta honekin Estatu Batuetako ordezkariak haserratu egin dira eta bertatik atera dira,
0: bai.
1: Esan du, terroristak Irani terrorista deitzen diotenak direla.
0: Eta Estatu Batuetako ordezkariak atera egin dira, atzo Kubakoek egin zuten bezala,
1: Trumpekin. Mm-hmm. Bueno, gero adimen artifizialak ere garrantzi izango du gaur, segurtasun kontseiluan adimen artifizialari buruzko saio berezia egingo dutelako, eta gai hori izango dute baita ere mai gainean, Etxe Zurian, Washingtonen kasu honetan, Trumpek eta Xi Jinpingek.
0: Ederki ba, inera eta errepidetan zer?
1: Errepidetan bai, errepidetan bai. Arazoa daude gainera, eta Bizkaia 30ean, Lezaman, hainbat autoren arteko talka izan da, itxita dago herri bat Gurutzetaruntz, 2 kilometroko autoilara dago uneotan, eta Arrontegiko Zubiparean, furgoneta bat traban dago, eta kasu honetan 5 kilometroko iladak sortu dira Txorierriko igarobidean eta beste 2 kilometrotakoak hartatzako errepidean. Beraz, kontuz errepidean baldin bazabiltzate beti eta leku horietan pazientzia.
0: Ainela, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Saiak eta 5 minutu.

0: Donostiako zinemaldian Sakamantekaz filma aurkeztu dute aste honetan, EITB-ren parte hartzea duen filma da. David Pérez Sañudok zuzendu du eta Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, Jose Amenguetxea, Eneko Sagardoi eta Aizea Carnero sekantzeztu dute.
1: Bai, baina Mikel, 1979an egin baitzen beste film bat Sakamantekazi buruzkoa. Eta orain gainera egin dute berreskuratu. Arabako Sancho el Sabio Fundazioak bihar bertan eginen du aurkezpena. Eta bertan izanen dira besteak beste, fundazioko zuzendaria noski Cristina Gareta eta Isa Meien edo Isabel Meien historialaria, ez dakit nola nahiko duen deitzea Isa edo Isabel.
0: Berari galdetu beharko diogu. Kaixo arratsaldeon Cristina eta Isabel.
2: Arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon.
0: Isabel, Isa nola nahi duzu deitzea?
2: Isa, nik nahiago dut Isa.
0: Isa. Ongi da. Sakamantekaz, arxibo kontakizunetik memoria kolektibura izenburupean egingo duzu aurkezpena. Nork zuzendu zuen pelikula hau, Cristina?
2: Bai, ba, 1979 eta 1979ko filma, ba, Jesús del Valle eta Juan Carlos Ruiz de Gordoak zuzendu zuten.
1: Uh-huh. Eta nolako pelikula da? Zaigu zu baino, sinceramente, ez jarri bueno. Oso ofiziosa, badakigulako pelikulak, baduela bere... Bere itxura, bere edukia, bere kontakizuna.
2: Bueno, nire ustez, bueno, nahiko gorra eta, bueno, garai hartakoa, ez da. Ah. Oraindik landatarra den hiri bat, ba, ikusten da. Uh-huh. Eta, bueno, desatxegina. Nire ustez,
1: Desatxegina.
2: Bai.
0: Isa, zuk nola deskribatuko zeniguke pelikula hau?
2: Interesgarria.
1: Bueno, hemen dugu entzun gai, tarte txiki-txiki bat betire, hau da 1979ko Sakamantekaz.
3: Por el carácter novelesco de los franceses, afición al folletín y a la... Los periódicos franceses, cuya afición al folletín y a la crónica criminal es tan marcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses, y sobre todo de las francesas, manifestaron vehemente...

0: digitalizatzeko hainbat film autatu genituen, mm-hmm. eta prozesu berean zahar berritu ere egin genituen, ez da? Haien kontserbazio digitala bermatzen jarraitzeko eta aldi berean publiko orokorraren eskura jartzeko.
1: Bueno, hori da Sancho el Sabio fundazioak hartu duen erabakia, film hau, nahiz eta zuk esan duzun bezala desatzegin izan, bueno, ba, berregin eta berriz ere aurkeztea, eta gainera oso interesgarria iruditzen zaigu, ze iza, zuk bihar, Sakamantekas figurari buruz hitz eginen duzu. Zer kontatuko duzu?
2: Bueno, zaila da Juan Díaz de Garayoren irudiaren errealitatera iristea. Nekazari arabarra da, bizimodu normala du itxuraz, eta hainbat krimenen ondoren oso ospetsu egiten da. Uh-huh. Ospe hori, garai hartako eztabaida askoren gune bihurtu zelako sortu zen. Eriotza zigorra kentzeko eztabaida, osasun mentalari buruzko eztabaida, lehen eroetzeak sortzea, baina haien hilketek ere bat egiten dute Sakamanteken irikondairekin. Uh-huh. Beren biktimen gantzak ukenduak egiteko lapurtzen zituzten hiltzaileekin. Uh-huh. Hitzaldi geruza horiek zaila egiten digute, baina ez ezinezkoa benetako pertsonaiaren gana hurbiltzea. Uh-huh. Zailatuko gara. Kontakizunen geruzak argitzea, gertaerak berreraikitzeko.
3: Uh-huh. Nolakoa zen Juan Díaz de Garayok ezagutu zuen garaia, nolakoa zen Juan Díaz de Garayok ezagutu zuen Araba, testinguruan nolakoa zen?
2: Emeretzigarren mendearen amaieran gaude, pobrezia arazo handiak dituen Araban. Jendea oso miserablea zen, eta egunero borrokatzen zuen bizeraupenaren alde. Yeah. Indarkeria maila oso altua zen, eta krimen asko argitu gabe zeuden. Feminizidioen zerrenda luze batek txundituta zeuzkan agintariak, eta izututa zegoen jendea. Juan Díaz de Garayo hiltzeaz gain argitu gabeko hilketazko geratu ziren garai hartan. Krimenak Gasteiz inguruan eta hiriburutik gertuen dagoen Arabako landa eremuan gertatzen ziren. Beldur handia zegoen eta Sakamantekas solte baten kondaira zabaltzen hasi zen hirian.
3: Uh-huh. Kristina, non eta noiz izango da biharko aurkezpena?
0: Bai, ba, ekitaldia ba, datorren irailaren 24an izango da, ostegunean, eta, bueno, zeiretan, Vital Fundazioaren kulturgunean, Arkabian. Uh-huh. Eta, bueno, une honetan sarrera guztiak agortuta daude, izan ere, aztebete ere zuen zuten iraun, y horregatik, ba, bueno, orain bigarren emanaldi bat edo alako zerbait antolatzeko aukera aztertzen ari gara.
1: Bueno, kontua da, ez zait harritzen, sarrerak agortze, eskerrak sartu zareten gurekin, seguri ere interesatzen zaigun gai bada, bai, egia da, eta ez zait harritzen diot, adibidez, Naiara López de Munain kazetariak bihar gidatuko duen hitzaldia oso interesgarria izanen da, esaiguzue, nortzuk hartuko duten parte, eta, bueno, nondik norako hitzaldia izanen den, Kristina?
0: Bai, bueno, Naiarak, bueno, kazetari giza duen esperientziare esker, ba, lagunduko digu mezua eta ikerketa zabaltzen solasaldi baten bidez, ezta? Berak elkarrizketatuko gaitu, nin neu, Isabel Meien, Sancho el Sabioren ohiko kolaboratzailea, eta tokiko historiaren divulgatzaile bikaina ikuspegi feministatik, hori da, bera aurkezpena, normalean, eta Enrique Txazarra ere izango dugu. Uh-huh. Oso pozik gaude berak ere parte hartzea onartu duelako, ze Sakamantekasen inguruko ikerketa leyendaren, misterioaren eta herri irudiaren ikuspegitek karriz, mm-hmm. bueno, apuntatu dut itza hori.
3: Egia da.
0: Eta, bai. Bueno, oso interesgarria da, niri gustatu, izugarri gustatzen zaizkit gauza hauek, misterutxu direnak, eta, bueno, ba, nire ustez oso ondo, egongo da.
3: Isa, egia da, iruditeria kolektiboak Sakamantekasen irudi oso konkretua nabarmendu duela, ez? Kondaira, mitoa, horren bueltan bildutako personaje bat da. Horrela kontatu izan da orain arte Sakamantekasen historia edo ikuspegi zientifikotik ere egin dira ekarpenak?
2: Kondairak erabat desitzoratzen du Sakamantekasen historia. Bere kasuak, herritarrak doktrinatzeko balio izan zuen, batez ere emakumeak eta aurrak. Eta bi kondaira mota daude, Juan Díaz de Garayoren inguruan sortzen direnak hil ondoren.

0: Sexu iztuaren kontakizuna kalean dauden emakumei erasotzen dien sexu harrapari gisa aurkezten digu. Mm-hmm. Patriarkatuak sortutako mustro bat da. Emakumeak etxean giltzapetzeko yeah. eta askatasuna mosteko sortua. Baina, bere figura, haurtzaroa kontrolatzeko eta beldurtzeko ere erabiltzen da. Zakuko gizona da, kokoa. Yeah. Egia zan, esen ez gauza bat ez bestea. Emeretzigarren mendeko feminizida bat zen, gaur egun zoritzarrez, hainbeste izan diren eta dauden bezala. Emeretzigarren mendeko patriarkatuaren zeme osasuntzua bada. esan daiteke, bai.
1: Hoi etxek izan dira bihar hartuko dituzuen kontuak, egia da atzo bertan ja pelikula berria estreinatu zera, zakit ikusiko duzuen David Pérez Sañudoren pelikula, Sakamantekaz, ikusteko gogoa duzuen, neskak?
0: Ez nik makarrera kurri dut ezeo zer, pelikulari buruz, nahiko historikoa da, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, gero irakurri nuen, protagonistaren elkarrizketa bat, eta, ez da hain historikoa, eta, yeah. historia jakiteko, zatozte yeah. Bideoforumera, eta, bueno.
1: Bai, alizan emagen, streaming bidez emanen duzu ekriz, o ez?
2: Ba, esan dako, bihar arratsaldeko seiter dietan, Arabako Santxo El Sabio Fundazioak antolatuta, Saka Mantekaz, Artxiboko kontakizunetik memoria kolektibora izenburupean egingo dute aurkezpena, eta Kristina Gareta Fundazioko zuzendaria eskertzen dizuko gaur emandako argibide guztiengatik, eta beste horren beste Isabel Meien historialaria.
0: Eskerrik asko.
3: Mila esker.
1: Agur.
0: Agur.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
9: Kulturklik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kulturklik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kulturklik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kulturklik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
9: Kulturklik.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Bai pasa.
2: Mikel Elanda, Gaizka Izagirre eta Olatzo Bejero, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
14: Kaixo.
15: Arratsaldeon.
2: Olatz, Londresen zaude?
15: Bai, hori da.
2: Eta ze segiro duzu,
15: Bueno, begia sandak, izugarrizko eguraldia. Osa, beroa pasatzen, osa, ez oikoa.
2: Abai, Uda hontan ikusi du Hyde Park bereziki hori, eta albiste iturri izan da ez bairi gabe, berez dizabukezu Londresen uda existitu egiten dela, eta gogorra gainera?
15: Bai, esan dezuna, ikusi dugu parke guztiak lehortuta, loreak lehortuta, jendia hola etxe kanpoan dauzkaten loretsua, dana lehortuta, eta esaten genuen, nola izan daiteke Londres baten, horrela egote baino mentan, lehor, lehorra, hori ja.
2: Xabi Larrazabal ere Bilbon, kaixo Xabi.
13: Bai, arratsaldeon, ben Mikelen parean.
2: Zer diozu Mikel, ezen mozastea?
14: Ondo, ondo, polita.
2: Ezka?
13: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, ba, prest gaude kredituei ekiteko, 3, 2, 1, bagoaz.

0: Gaizka, gaur zenbat pelikula ikusi dituzu?
1: Gaur lau.
0: Gaur lau?
1: Bai, falta zait gauekoa. Osa, lau ez, bost ikusiko ditut, hiru ikusitut, bi falta zaizkit.
0: Ah, banengoen ba?
1: Ez, hiru ikusi ditut eta falta zaizkit bi.
2: Jondi gauean?
1: Bai, bai, bai, hemendik atera eta bat daukat, bueno, fil labur bada, eta gero daukat Possible Love, Litxandone korearrarena, hiru orduko pelikula bada, tabakaleran, espero dezagun ondo portatu izana Litxandon, zebestela gaizkaren nekeak, ja...
2: Eta hiru ordukoa sortan hasiko da?
1: Hiru ordukoa da, bederatzi terdietan okerzen. Ja, no.
2: Vale, vale.
0: Nork esan du ostras?
3: Nik.
0: Zuk esan duzu, Mikele, eta zer, harritu egintzaitu, impactatu egintzaitu. Ba,
3: ez que lehen justu hemen egon gara komentatzen, eta nik izaten az gehiago, goizeko saioi ekartzekoa, sosa ortzi terdietan hartzekoak, baina gero, beratzietatik aurrera direnak, eta gainera hiru ordu, iruditzen zaila, itzaila, ez dakit, oso ausarta, gaizka.
0: Olat, zer diozu?
4: Bueno, ba, egunan arabera, baino, nire kausen ere gauekoa nahiago ditu goizekoa baino, eh?
2: Ah, bai, gaboko goizeko apaino hobeto.
4: Bai, bai, normalean bai.
2: Gaizka...
4: Pentsatzeko eta sentitzeko irekiagoa.
2: Gaizka, aurrekoan kontatu zen igun, nahiago izaten duzula pelikula bukatu eta bere ala pelikulas komentatzea, behar duzulako tarte bat, filma prozesatzeko, hori zinemaldian.
1: Hori, hori da,
0: bost pelikula ikusi eta ez da posible.
1: Eta gainera, hilara, bueno, hilarak jazdia, hoi egiten apenas, zenbakia dauzkateia xerlekuak eta sararak, baina bai, bai, pelikulas pelikula etengabe, eta nahiz eta saiestu nahi izan, ondoan beti jendea komentatzen une oro eta galdetzen, eta baina, bueno, hemen, testu inguru honetan onartzen. Yeah.
0: Bueno, aitortuko dizuego, gaizkak esan didan lehendabiziko gauza izan dela, jo, eskertzen dut burbuilatik atera izana.
1: Bai, bai, bai. Eskertzen dut, intensoki bizidet, eta emozionalki, eta oso pozik, eta niretzako da esan izuen jolas parke bat. Baina, bueno, pixkat Kursal eta Victoria Eugenia eta gune horretatik ateratzea, eta horko itxurakeria horietatik ze hori ere, hortik ere asko dago, ateratzea eta pixkat errealidadera izultzea ere, ondo dago, orduan pozik etorri naiz Miramongo estudioetara.
2: Mikele, zure izena ikusi dugu Balaieti aldizkarian azte honetan.
0: Wow.
2: It's New Gen Basque Filmmakers to Track piezan.
3: Wow, Raino ere luzari ez zuek,
2: Kalun Maglenan izeneko kasetariak idatzi dut, aur zaudete zu, Nitia López, Joana Moya, Ekain Albite, Asier Urbieta, Javier Giner eta Gema González Martínez. Senda, bidean duzun proiektua saltzen du pieza horrek, ja izan dituzu izan beharreko bilerak?
3: Ez, egia esan oraindik garrantzitsuenetariko bat faltan.
2: Zela azaltzen duzu, zen da bileran?
3: Ba, justo ona etorri baino lehen egon naiz pitxin harinori prestatzen, beraz, ez dut burua gehiago nekatuko, baina zen da holan labur-laburra saltzeko, ba, ez dakit, euskera dakizuen guztiek, entzuten ari zaretenek, badakizue, zen da dela hitz askoren oinarria edo sustraia, ez? Eta hitz horiek eukidea izaketela esan nahi kontrajarria, dediaz, zen da gai, edo zen da kaitz, edo zen da gile, edo, bueno, hainbat hitz, ez? Eta bat, bueno, horrek badauka zer ikusia pelikularik.
0: Bueno, Mikel, ez egin iskin, Baraietena agertu zara?
3: Ba, egia esan, onartuko izuet ilusinio egin zidala, eh? Ez dakit nor pasatu zion kasetariaren nire kontaktua, baina egia esan eskertuta, eta gainera konpainia ederrean, oza, sortzi pertsona egote hor gaudenok, ez dakit oso polita da konpartitzea.
2: Opa, Kalum, Maglenan. Zema joan.
0: Gaizka eta Olatz, sekula agertu altzarete Baraietin?
1: Ez.
2: Ez. Momentuz.
1: Momentuz, hori da, momentuz.
3: Zango diogu Kalumi, entzuteko eta.
0: Bueno, Olatz, baina zeure kasuan, Gatiburen dokumentalaren arira, prentsan azaldu zara, antza?
4: Bai, bon, izan daiteke, bai, Gatibu aterako zen, orain dela egun batzuk aurkeztu genuen, eta bueno, ba, oso politia izan zen, bai, talde osoarekin egotea, eta bueno, ba, pelikula ikusi alizatea, zineman ere ez, ba, bueno, desberdin edelako ordenagailu batan ikusi edo azkenean ez, izan zelako zineman ikusi nuen lehenengo aldia, eta entzun da, eta musika zaina entzuteko beste modu bat ere, ba, askoz politiagoa.
2: Ez dizugu galdetu zertainoan zaren Londresera, eh?
4: Bueno, ba, oporretan.
2: Vale.
4: Lanean egon naiz, orduan, disfrutatzen.
3: Merezita.
2: Aizue, gaizkak izan duen arira, iritzi eman aurretik izerotearena, gertatu izan zaizue zuei, pelikula bat gustatu zaizuela pentsatzea, baina orduek aurrera ginela konturatzea, igual ez ez, edo alderantzize, igual oso erreakzio negatiboa eragin dizu, eta hain zuzen gero konturatu zela sortu dizun gauza bizeral hori izan daitekela, ba, idazketa hon baten erroa, Mikel, adibidez.
3: Bigarren hori iruditzen zait, gehiagotan gertatzen dela, baina beste, kontrako ere, bai. Eta askotan, direnan emozioetera zuzenen jotzeuten pelikulek adibidez, ez? Osea, Gatibu, eukitzen zaituzte, ez dakit, preso bezala, eta orduan ezin zaizu ez gustatu, edo zogutzen ez ezin duzu ez zeus errezentitu. Baina gian horrekin enpatzatu egiten naiz batzutan, ez? Eta ez dakit, niri pasatu zaitzuei.
1: Bai, egia da, baudela pelikula batzuk zuzenan alde emozionalari eragiten dizuna, eta horrek, niri kostatzen zaita, adibidez, pelikula hori ikusita segituan kritika egitea, ze, bueno, nisaietzen naiz, kritikaren aizen inan, alde emozionalaz gain, ba, alderdi intelektuala eta alderdi kreatiboa ere aztertu behar ditut pelikula batean, eta batzutan asko era egiten didatenean pelikula horiek emozionalki kosta egiten zait horiek separatzea, baina jakin behar da separatzen, eta jakin, badibidez, iazko The Voice of Jin Rabak, Palestinako neska txikiaren hilketari buruzko dokumentala emozionalki guztiz suntxitu ninduen barrutik, baina egia da gero ere jakin behar dela bere izten, ba, gian narratiboki eta nola kontatzen zuen ere etzela bereziki ikusgarria, etzen bereziki berritzailea, orduan, bueno, bai, zaila da batzutan bere izta eta pasa zait, pelikulat ikusten egon eta gerora gehiago do gutxiago gustatu, niri askotan gertatu zaitu hori, bai.
0: Olatz?
4: Bai, eta gira batzutan edo klasiko batzuekin, ez, edo, bueno, izan daiteke baita ere, pelikula berriekin. Nio ikusten hasta eta nire batzutan gertzen zaidana da, arrotza egiten balin bazait edo konektatze hori ez, berandu etortzen balin bada, pena moduko bat sentitzen dudala askotan, bai, edo, ez da gindola san, biolentatu da bezala sentitzen nahi, ze bukatu nahi dute dagian, kriston ilusioan ekan pelikolari ikusteko eta bapatean sentitzen, eta idala guztetzen batzutan ere, empatizatzen du baita ere ez, zuzendariakin, ez da, jo, ze pena dago, etze gustatzen, ja. Edo, sentitzen dutela funtzionatu, eta gaizki sentitzen naiz.
0: Ja, nola kritikatuko duzu The Voice of Hind? Esta?
1: Claro, horregatik, bueno, pixkat jakin behar da bere izten, noski mezua, helburua zer salatzen duen, eta guzti horrekin bat nator, eta super ezinbesteko erutzeit ikustea, baina jakin behar da bere izten, ba, gian, ez dakit erabiltzen duten hori, ez dela ere zain berritzailea, eta benetako audio erabiltzearen, bueno, kontu hori, bukaerako irudi gordinoiek beharrezkoa ziren edo ez, osa hor badaude gauza batzuk, bueno, ez taba iragai izan daitezkeenak, eta zaila da bere izten, noski, igual gehiago da, ez dakit, pastazko eta horrekoa jartzen ditugunon lana, eta ikusle orokorari etzai basola hori, hori ere egia da, baina bueno, jakin behar da bere izten.
2: Bueno, hasta
4: metan... Bai, ezakit, bai.
2: Ezan olatz.
4: Ezakit, gaizka zuri gertatzen zaizun, baina nire adibidez, edo, bueno, zuri Mikele Bainola, nio naizenean, adibidez, ba, punto de vista nez, pa emai gazte bezela, edo, bueno, baita ere, zinemaldian ez, asko, kostan zaidan zerbait da, kritikak egitea, eta tesian ere, pelikula baten inguruan hitz egitea, beti izugarri kostan zaidan, eta alde nenean beti, alde egitea du, bai gusten zaidela komentatzea, pentsatzea, debatitzea, filosofatzea, baino teknikoki, bueno, ez, pelikulan sartzea zer, niretzat ezinezkoa da, eta askotan gertzen zaitez laguna, ze iruditu zaizuta, benetan oso zai iruditzen zait.
0: Ja, ze bestela bost izan jarriko genizkioke orkari.
4: Bai.
1: Markatu egin zuten.
3: Gaizkak bai, seguro.
1: Orka pelikulari bost, ez dakit gaur egun jarriko nioke. Emozionalki bai, bost bat jarriko nioke, baina bai, guztiz bat nator, eta egia da ez alarrexe, eta egia da gaina gaur egun asko gaientzen dena, kritika edo zer gauzari ditzen zaio, baina iruzkina gaientzen dira, ez dakit karaktere labur batzuetan sartzen diren txioak, eta bain zinemaldian asko ikustitu, hori kritika bat ez da, hori da, iruzkin bat, gomendio bat, edo kritika bat benetan, ez, bizka jatorri da, eta Frantzian egiten zituzten kritikara jotzen badima da guorba, edo, osea, esan nahi detor badago ikasketa batzu daude, lan batzu daude, bueno, kritikaria ez duten zinegile frustratu bat, ole, askok diote, ez, bueno, nire kasuan pixka bada, baina bai, ez da erresa.
2: Galdetu bergen izuen, bakotxari aste honetan zek eman dizuen arreta ikusten zuen ezko munduan, gaizka zuri zek eman dizu arreta?
1: Bueno, egia da, arreta baino gehiago, etzai deigarria egin, ze zoritxarra zoituan nago, baina badago lotuta, bueno, mugikorrak eta zinemaren kontuarekin, ze bueno, ni astero juten nahi zinemara, eta bada askotan ikusten den zerbait, baina urtengo zinemaldia iruditu zait bereziki eskandalagarria, mugikorren erabilera zinema areto barruan, gainera kontuan izan da, ni normalean prentsa emanaldietara juten naizela, da exageratua, ez da pase bakar bat egon, eta gaur arte hogeita, ez dakit zenbat pelikula ikusi ditut, ez da pase bakar bat egon, zeinetan nire inguruan ezten norbait egon, bost minuturo, hamar minuturo, mugikorra begiratu, mezu bat erantzun, alarma jarri, alarma kendu, eta are larriago, Hope pelikulako prentsa pasean, alegia teorian profesionala gauden pase batean, emakume batek, atera zizkion pelikulako azken planori argazkiak mugikorrarekin. Ni neuen zur eta lur, eta jendeak begiratzen zuen, eta hain fuerte irutu zegoen inorketzuela ezer esan.
3: Claro.
1: Baina zeharkatzen egia muga batzuk, irutu zegoen, oza, ez daukagu gaitasunik, bi orduz egoteko mugikorreko pantalla begiratu gabe, gaina ustez, zure lanaren gatik ordaintzen ari dira, oza, profesionalaz, publiko orokorren pasetan berdina, eh? Baina are larriagoa iruditzen zait, kritikariak eta kazetariak gauden prentsa pase batean, egotea mugikorari begira, oza, nere honetik ateratzen hau, eta aurten, benetan izan da, esageratu, eta gero, bueno, lurrera erortzen dien mugikorren zaratak, eta, oza, mugikorrak eta zinema oroar, oso urduri jartzen hau, konturatzen ari zaten moduan, oso urduri jartzen nahi zorrekin.
2: Bai.
0: Olatz?
4: Bai, ba, egia san da, bai, gero eta gehiago ikusten da, eta baita ere ez pixo lotuta egon daiteke ere, gaur egun jendia ohitu dela etxean ez pelikula ikuste, eta pelikula ikusten duzu serie batekin, mugikorraekin, reel batzuk ikusten, eta zure lagunakin edo zure gurasekin itzaiten bitartean, ez? Orduan, bai, bai, guztiz, noski jendia galdu duela, galdu dugula, ez? Orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk, punto de vistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perezoso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu perezosoa zuaitzan. Eta arduan ez, interesgarria zen ikustea, ere ez gero Ben Riversen kontatzen zuelaz, pelikulari justo hori ez, zela? Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez arduan hasieran bai. Gendiaz hemen
1: irauten zuen. Horren izen bula behar dugu,
4: Bai, bilatu beharko dut. Eta jendia urduri, jazten zen urduri, ez, eserlekoan mugitzen, gero ja jendia gutxinak aia, ikusten zen nuen jendia ja arnasa hartzen, elkarri begira, baina hau zen, noiz hartzen, izan da. Eta bizar, ba hori, iraun behar izatea hor, ez?
2: Da zuzela nolat.
4: Ba, bueno, nei egin asko gustatu zitzaidan.
1: Batez ere, erdiko giro hori gustatu zitzaidan, ez? Hanka mugitzen duen.
0: Amaierako plot twista.
4: Asko, osea, gogorra egin zitzaidan, baina gustatu izan zitzaidan izan zen, zuzendariaren pixkat erradikaltasuna, ez? Esatea behitu, hemen mantenduko zaituzet, ea hemen, gaur egunea oraindik daukagun, ez? Ahalmena, hemen zineman geratzeko ezer gertatu gabe, ez bakarrik begiratza, eta gero gauzatxoa gertatzen ziren, mugimendua, soinua, ba, ordan, gero, ez da, errekompensa txikitxo bat zeneukan ez oparitxoa, baina pixka eta aguantatu behar zenuen.
0: Eta hola, zetzen una maiaren esan liburu hobea zela?
4: Liburu agian gehiago mugitzen zen.
1: Ja.
2: Miguel, ezuk aguantatuko zenuke, ala, 40 minuto...
3: Bai, esan, bai, esagutzen autenek badakite, apur bat olatzen taldekoan izela hor, eta errekompentsa txiki horiek asko gustatzen izkialen, bai, adibidez, James Benninen pelikulak direla, bai, bueno, ez dakitiko zietu zan dauka bat, zeruak direla, bata besteren atzetik, eta iruditzen zait, zoragarria dela, eta gainera, pantaila handian ikusi alizatea hori, beraz, olatz, guazen urrengoan, Ben Rivers, James Bennin, edo antzekoren badatornean elkarrekin ikustera eta gozatzera.
2: Miguel, ez urizek eman dizu arreta, azte honetan?
3: Jo, ba, nire, azpimarra edo, ez dakit kutxu positiboagoa bat edo da. Azpimarratu dute dolan dela, zeinen ederra den gogoraraztea ez, denok mundu guztia daukagula esperientzia estetikoarekin, hau edo zein dela ere unkitzeko edo liruratzeko gaitasuna. Eta titularra hau apur bat abstraktua izan daitekena nondik datorre, ba, astelenan ikusi nuen, In My Father's Room pelikula zinemaldian, sail ofizialean dagoena, egia da, dala, egunan ikusi nuen lehenengo pelikula, urtengo zinemaldiko lehenengo pelikula, ordan nire arreta eta guzti zabalik neukala eta gogoa handia nuela ikusteko, baina maja jara da japoniarren pelikula honek, ez dakit, buai, itzuli zidan, apur bat, hori ez, esperantza edo zentzazinua, deno daukagula gure baitan, esperientzia estetikoa den horrekin, ba hori, liluratzeko aukera, eta esperientzia estetikoa esaten dudanean, ba, ez da artearen jabetza den zerbait, ez, guztiz kontrakoa, eguneroko keinu txikietan, errepikatzen ditugun errutina asko keinuetan aurkitzen diren hori lilura horiek, ez? Adibidez, ba goizean esnatzen garenean egunero gosarian kafea prestatzen dugunen eta katilloak oratzen ditugunen eskuak berotzeko. Keinu hori izan daiteke esperientzia estetiko bat niretzako hain zuzen sinema eta artea orokorrean alegintzen dela hori harrapatzen, ez? Eta ez alderantziz. Eta Tamaja Garadaren pelikula In My Father's Room ikusi alba duzu oraindik eta bueno, adibidez datorren astean Bilbon egongo da aukera ikusteko. Beraz, ez dakit, gonbita luzatzen dizuet eta ia sariren bajausten saion.
0: Gaizka ikusi alduzu?
1: Bai. Eta ados nago, baina nere kasuan berandu ikusi nuen nekearekin.
2: Claro.
1: Eta ez nuen behar bezala disfrutatu eta justu eukin nuen sentipena da berriro ikusi behar eta berriro beste aukera bat eman behar diote pelikula honi. Bai.
0: Uh-huh. Olatz, zure astean nabarmenduta dator honako pelikula hau, ea?
5: So who are you?
6: Wake up today in hospital. Wake up and I'm hallucinating.
7: I've got some bad news.
6: They're infected.
8: Infected!
0: Hau da 28 days later, olaz? Dani Boylena?
4: Bai.
0: Eta zergatik, nabarmendu nahi duzu?
4: Bueno, ba, Londresen nagoelako, astontan hemen Londresen nagoelako, eta zuek Londres utxik ikusi zuen noiz bait. Bona, gian pandemian, ez? Orain ja ez da, inarraro ez, pandemian ikusi genituen ez, hiri handi utxi, baina ikusi alde zute Londres utxik.
2: Inoz bez, bueno, pelikula honetan igual.
1: Pelikula, bai.
4: Ba, bueno, ba, kasualidades, dirudi hemen gaizka zurekin konektatu nahi duala aurreko astean ekarri zuen pelikula gati, baina justo komentatu genuena ez, gurasoen etxera joan nintzen, eta aita pelikula ikusten ari zen. Zombi pelikula badela, ez? Eta orduan, elkarrekin ikusten hasi ginen, eta pelikulan ikusten da, bueno, ba, Londreseko zineman ez, irudi ikoniko bat dela, Westminster Piccadilly Circus guztiz utxik jenderi gabe ez, eta protagonista Cillian Murphy ikusten dugula ez, oinez Londreseko kaletatik. Ordan, bueno, ba, divertigarri iruditu zitzaidan ez, justu hemen Londresen nengoelako, ba, bueno, Londresekin pixka konexioa zeukan pelikula bat ekartzea, eta baita ere oso deigarria iruditu zitzaidalako ez, hori nola, bueno, ba, bai, planteamendu guztia, ze pelikula ikusi baldin badezute, pelikulan ikusten da, bueno, kamara digitalekin grabatu zutela, mini DV batzuekin, eta orduan horrek ere, bai daukal zeukalez gara jortan ez, 2000-ko pelikula, 2000-tabikoa, orduan, bai daukala grano ez, bueno, ba, zikintasun bat ez, gaur egun ere, momentu hortan oso zikina zela, baina gaur egun ironikoki oso estetikoa dena, ez, gaur egun hori ikusten dugu, eta bideoklipio bat ez, estetika horrekin bilatzen dira ere, eta badiez, ba, bueno ez, ba, kuriosidade modukoak, bitxikeri moduan, ba, goizeko lauretan grabatu behar zuten, kale guztiak moztu, bakarri hori, ba, hori agian 10 minutu, 15 minutu, moztu, grabatu azkar, eta gero berri zutzi ez, eta adibet, ba, kamara horiek ez, oso harinak izatea, ba, bueno, beste lenguai bat ez, usten zuen ez erabiltzea. Eta orduan, bueno, ba, nahiko interesgarria iruditu zitzaidan, ba, gaur ekartzea ez, eta pixkat, ba, zurekin konektatzea arren gaizka beste pelikula mota batzuk.
1: Bai, horrekin lotua, jo, nik hausnarketa bat egin nuen gainea pelikula horren kontura orain dela gutxi, ze, bueno, ez dakitak izuen ez, baina gerora egin dira pelikula horretatik tiraka beste hiru o lau jarraipen, eta hain justu, aipatu dezun, mini DV estetika hori, kopiatu nahian, Danny Boyle zuzendariak iaz egin zuen pelikulanen laugarren zatia, eta grabatu zuen iPhonekin, naiz eta orain, dituen eskura munduko baliabide guztiak, hain zuzen naizuelako pixkat, lehenengo pelikula horren esentzia berreskuratu 2026-ra ekarriz, ez orduan. Osa, garai hartan, gabezia bat zena, nola gaur egun da pixkat kapritxo estetiko bat, ez? Zepa dauzka munduko baliabide guztiak, baina izan duena da, ba, pixkat forma gatik, ez? Orduan, bueno, bai, lotura kuriosoa.
0: Haizu, Rodrigo Sorogoyen zuzendariak el ser querido pelikulari loturiko elkarrezketa hainbat eman ditu irailean, eta aste honetan hau entzun diogu esaten Vanity Fair aldizkariari, zinema edo telesailak nahiagote dituen galdetu diote, eta ara zer erantzun duen.
8: Siempre decir, estoy bastante harto de las series, la verdad, me parece una locura. O sea, el cine sigue siendo memorable, y las series creo que ya no lo son.
0: Nahiago duela argita garbi zinema, telesailak baino, zinema gogoan garri izaten jarritzen duelako, eta telesailak argita garbi esan du, ezetz, olatz, nola ikusten duzu hau?
4: Ba, beitu, nere kasu pertsonalean, etzaizki seriak asko ikusten, ez ditut asko ikusten, baina ez nago berakin ados. Osa, ez zait iruitzen, badao, nere ustez badao klasismo handi bat zineman, luze metraiak, fikzioak eta pelikulak beti, bueno, indar handiago hartzen dute, bai, bueno, komentatzen balima dezu beti ez, esaten balima dezu pelikulak ikusten dituzuela beti ez, ba, bueno, ba, dauka kutsu bat, intelektual bat, pixu asko zandiagoa, daukana ez, serie bat baino. Baino nere ustez ez, egiten duen azuk pelikula hau da ez, esategatik, zer obra audiovisual bat ez, zuk buruan gordetzea, ez da filma bat delako edo telesei bat delako, baizik eta irudi bat, sentsazio bat, musika bat, zurekin konektatzen duen zerbait, eta ez berez formatua.
2: Gero, egia da, Sorogoyenek berak bi telesail eginda dauzkala, eh? Eta
3: gogoangarriak
2: biak, Antidisturbios eta Los Años Nuevos egin ditu, jendeari asko gustatu zitzaizkion biak. Zer dio zuen, Mikele, berotu eginda Sorogoyen hau esaten, edo arrazoia dauka?
3: Bueno, a ber, nik egin duan ariketa izan da pur bat, pentsatzea segaitik esan dezaken hau, ez? Edo zer egin nahi dion, bueno, provoka sinio moduko bezala hartu dut, ez? Eta proba kasu egin da, ia dan ikustot bai aldatzen dela iraupena, ez? Da azkenean dagoen desberdintasun nagusiena, ez? Bataren eta besten artean hori da deskribatzen duena muinean pelikula bat izatea edo telesail bat izatea. Eta kasu horretan ikustot ikusentzuleak pelikula ikustera doanean, ikusi aurreko momentu horretan badagoela desberdintasun bat. Hau da, paktu desberdinak egite ditugula ikusentzule bezala, film luze bat ikusi, film labur bat ikustera bagoaz edo telesail bat ikustera bagoaz. Ta uste dut, gogoan garritasun horrekin lotura izan dezakela, zaskenan, pelikula bat edo film luze bat edo film labur bat, ez? Baina hasiera eta amaiera bat daukan pelikula bat ikustera zoazenean, paktu horretan badakizu, hori, mundu unibertso batera sartuko zarela, zerbait gertatuko dela, bidaia bat egongo dela hor, edo zein dela ere horre daukan egitura, eh? Eta amaitu egingo dela, atera egingo zaituela. Eta hor, paktu horretan ikuste dut, ikusentzule askagian paktuaren bere aldeetik edo zintzotasun bat opatzen duela, ez? Pelikulak hori agintzen duela eta hori eskaintzen diola, orduan konfiantza eskaintzen diola filmari, ez? Eta telesaien kasuan, behintzat niri gertatzen zaidana eta gero eta gehiago, paktu hori aldrebestuagoa dela. Moduren batean gaur egun sentitzen duela, telesaia daudela apurat pentsatuta ni harrapatzeko, ez? Ni eiztatzeko. Eta gero eta gehiago, egituretan fijatzen bagara, ez? Gaur egungo telesaiei buruz hitz egiten ari naiz. Egituren narratiboi dagokienez, kapitulo bakoitza amaitzen denean, pelikula, osea, atalaren edo bidaia narratiboaren amaieran beharrean erdian, ez? Puntu algidoan izten gaituztela askotan. Eta sentzazin horrek, ari dela niri denbora lapurtu nahian edo harrapatu nahian edo horrek, nik ustot, ja, zintzotasuna galtzen duela moduren batean iretzako, eta horrek bai egiten duela, mesfidantza puntu batekin sartzen ni ikusentzunezko honetara. Orduan horrek agian niregan badauka zer esana, eta bai, agian nik esango nuke niretzako gogoangarriagoak direla pelikulak.
1: Bai, bueno, nik esan ez natorrela bat, Sorogoyenekin, baina egia da nik pixkate Mikelek aipatu duenaren arira, hortik tiraka, nik bai lotzen dut kasu honetan, bai iruitzait gogoan gerriagoa zinema, beti zinema lotzen baldima dugu aretoetara jutearen esperientziarekin alegia. Pelikula bat baldima da zinemara jun, sarrerak erosi, etxetik atera, lagun edo familikiko kidekin batekin geratu edo bakarrik jun berdin zait, mugikorra itzali, eseri, lasai egon, osea, esperientzia hori bera, bai da gogoan garriagoan, noski, eta nik hau esaten dut, telesail zale sutxu bezala, baina hori bai, hortan bat nator, baina hortik aurrera iruditzait ez daukala zentzurik, osea, olatzek aipatu du ere, hau formatu kontua da, osea, formatuak ez du badintzatzen gauza bat gogoan garria izan ala ez, eta gainera, uste eta igara, pentsatzen dagunean telesailak eta zinema ja automatikoki egia pentsatzen, ez dakit, Padrino, Apocalipsis Now, La Jete, eta telesaiak ari gara pentsatzen, ez dakit, fisika o kimika, eta Kinoi Lo Que Se Avecina, osea, adibide, baina ez dugu...
0: Kinoi Lo Que Se Avecina, nor nastu, nasketa egin duzu,
1: Gauza bera. Gara una kolapsa biden, na telesaiak. Baina ez dugu esaten adibide, ez telesail Breaking Bad, Better Call Saul, edo Soprano, eta El Casoplón, zineman, aleia, badaude, ez dakit, telesail gogoan garriak, eta pelikula txarrak, eta telesail honak, osea, formatuaren horretan erortzea, irutzait ez daukala zentzurik. Orduan, bueno, gogongarriagoa izan daiteke gauzat edo beste, egia da, momentuarekin konektatzeko gaitasuna baldin badu, lehen aipatuet, ba, NASA estreniatuko dela aste honetan zinemetan, ba, Palestinako sarraskiarekin, genozidiarekin zerikusia duen pelikula batek, noski lortuko duela gogongarriagoa izatea, ba, errealidadarekin lotuta dagoelako, haien telesail batek ez, baina ez dut uste formatu kontua denik. Gehiago da, bueno, batzean dagoen sormen lan horrekin, naiz eta zinemaretoaren kontu horrekin, bai, hartu dezakedan pixka Sorogoyen horretik horan.
0: Baina, gero mundu guztiak ere ez du bilatzen gogoan garrintasun hori. Ez zinegileak, ez da ikusleak ere. Mikele?
3: Bai, batzutan ies egiteko, ez, jotzen dugu ikusentzen eskatera, nik neuk ere bai askotan. Eta hori da, ez azkenan zer eskatzen diozun ikustear zoazen, edentzutera zoazen horri, ba hori zera jasoko duzuna, edo ez, orban horreatik, bueno, ekarri dut maira paktuaren kontua, ez, zer da eskatzen diozuna, eta nola kokatzen zaren zu ikusentzule bezala ikustear ari zaren zauden horrekiko, ez.
0: Uh-huh. Beno, entzun dezagun La Bola Negra pelikularen trailerra.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
0: Hiru gizon homosexualen historiak gurutzatzen dituen pelikula da, 30ko hamarkadan eta gaur egungoan girotuta dago filma, eta Federico García Lorcaren lana du abia puntu, naiz eta ez den berari buruzko lana. Javier Calvo eta Javier Ambrosi dira zuzendariak. Lehengoan, Euskaltzaindiarekin kontrastatu genuen bezala, Javiak, Javi Biak, edo bi Javiak.
2: Javiak.
1: Javi,
2: eta pelikula honena gutxitan gertatzen den zeo zer da, eh? Gertakizun bat aia estrenoa kontezimendu bat, etzi estrenatuko da zinematan, eta ba, mundu guztiataki, bitxikeri moduan esango dizugu, hemen Bilboko Golem zinematan adibidez ohikoa baino lehenago jarra dituztela zerrerak salgai, hori ez da askotan gertatzen, da ohikoa baino sesio gehiagotan, barikoan areto diferentetan emango dituzte, guztira lau saio arratsaldean, eta zerrerak guztiak ia gortuta daude, duela egun pare batetik. Pelikulak, bueno, Torontoko zine jaialdiko sari potoloa lortu du, Oskarretara doa kohete gainean, eta Kanen zuzendari onenaren saria irabazi zuten Javiek. Uh-huh. Bueno, gaizka, zuk ikusi duzu.
1: Bai. Eta lehengo aholkua, entzulei, eta oro ikusi ez duenari, jetxi zazdu epizka bat hype maila hori, jetxi, ze ustet pelikularen aurka jotzen duela, zalantzari gabe. Pelikula gustatu zait, asko disfrutatu dut. Egia da Javien, zuzena ez, Javien unibertsoa gustatzen zaidala, La Mesías telesaila bikaina iruditu zitzaidan. Eta hemen, egia da, eskura dituzten baliabide zinematografiko guztiak ezin hobeto zukutzen dituztela, osea, ezin aitzakiarik atea, bainarik atea, musikari, argazkilaritza lanari, aktoren lanari, bueno, hemen aktoren lanari, bereziki, gustatu zait, eta haure nahiko paradoxikoa da, ze justo da aktorea ezten bakarra da, Gitarrika de la Fuenteren presentzia berezia iruditu zait, gustatu zait. Hasierako pasartea asko gustatu zait, baina izuzen, bueno, nik beti aldarriketzen detelako, ustez zineman irudiak indarra auki beharko lukela hitzaren aurrean, ez, honekin ez detesan nahi, ez daudenik elkarrizketa brillanteak eta elkarrizketa garrantzia dutenik, baina ustez zineman irudien bidez iradoki behar degula, pixkat kontatu nahi degun hori, eta ez diskursoen bidez eta pixkat pankarta bat jarri eta publikoari zer pentsatu behar duen esanez, eta pelikularen lehen zatian bai funtzionatzen duen metaforak, pixkat sotiltasun hori, baina erditik aurrera iruditzen zait pelikula pixkat bihurtzen dela metafora hoiek behin eta berriz azpimarratzen dira, zabaldu nahi duen diskursoa eta kritika guztiz bat natorrena eta garrantzitsua dena noski, eta are gehiago ba, bizi ditugun garaiotan, baina gehiegi, adibidez Glenn Close azaltzen den unea ditu bizpairu esaldi, eta esaldi horiek esaten duzu ze esaldi politak, baina gerazten zera pentsatzen esaten duzu horre, ez luke pertsona batek esango hori guztia, osa dago oso prestatua ikusleari unkitzeko eta gogoan garria izateko, alegia badaude klip batzuk, TikToken eta Instagramen bikain funtzionatuko dutenak, yeah. Ikusgarria dialako, baina pelikula bere osotasunean naiz eta gustatu zaidan, osa gustatu zait, baina ustez garrantzitsu dela baita ere, argilun guztiak azaltzea, ze jende asko jungo da ostiraletik aurrea, Ego Euskal Herriko zinemetara, eta gian, esan irudituko zaio, ze gaina ia hiru ordu dira, orduan aipatu dituzun hiru pasarte hoiek, adibidez, diarela 1936, 1937, 2017 urtekoak, ba, ez dituzte oreka berdinean jarri, orduan, bueno, disfrutatu dut, gozatu dut, Gitarrika de la Fuenteren musika, une musikal batzuk eta zoragarria dira, ikusgarria da, osea, ia operistikoa da pelikula, baina ustez, bukaeraldea pixkat gehiegi azpimarratzen duela esan nahi duen guzti hori, eta gaina hitzen bidez, eta pixkat modu errazean larazen dizkiola ikusleari gauza guzti horiek. Orduan, bueno, nera holkua da, eta honekin amaituko dira. Juntzaitezte disfrutatzera, baina ez joan pentsatzea ikustea zua zelaga zuen bizitzako pelikula. Agian bai,
2: Baina, claro, baina zelan egitezai joizkin hype horri, Mikele? Ja, hori da kontua. Ja.
3: Ba, nik uste egin alzaiola, argi eta garbi kontua da, berriro, ba, zein dan elburua, ez, taniri deigarrera ditu zait, justo, astelenean hartu nuen zinemaldiko berri papera egunerokoa, eta bertan azaltzen zuen, eta ia nintzela konturatu, ez dakit gehiagotan gertatu den ala ez, baina dagoeneko Oskarretarako hautatua izango da pelikula, eta lehendik ez da zinemetan aurkeztua izan. Eta hori badakit beste herrialde batzuetan, esan nuken Mexikoan adibidez, eta beste batzuetan debekatuta dagoela araudi, bertako herrialdearen araudiaren arabera. Eta hori ja, iruditzen zait, oso deigarria alako pelikula bat, eta gainera, Javik berak esaten zuen, berentzako benetako estrenua, ez dakit kalbo zen edo bestea zan, amorroz izan, baina berentzako benetako estrenua Espainiar estatuan aurkeztuko zutenean izango zela, ez? Eta hori ez da gertatu, eta dagoeneko ja pelikulak bete ditu, bete behar zituen helburu guztiak iaia, ez? Eta jo, baniri hori esan, horrek apur bat egiten ditzen zase, ez, pelikula bera, nahiz da ederra izan edo ez dut ikusi, bera, zin dut itzein horri buruz, baina utxala izango balitzere, ja da, lortu izana dituen helburu mediatiko eta den helburu guztiak, ba, besta egite, iruditzen zait, pelikula bera itzakia bilakatzen dela, sostengatzeko beste helburu batzuk eta ez alderantziz. Eta azkenan nik hori, zait, gaztelera esaten da, ez, evento edo akontecimiento, bera dut zera interesgarriagoa, pelikula bat, denean, akontecimiento bat, ez, partekatzen dugun zerbait gogoan garri bilakatzen dena, eta ez hainbeste ekitaldi bat, ez, eta horrek apur bat eta iesan iri beteka da sentsazioa.
2: Orduan ikasieran esan dutako tenzimenu batera eta igual evento esan behar nuen, Mikel.
3: Ez dakit, euskeraz ez dakit oso ondo zelan, ne?
2: Bueno, gertakizu.
3: Elu jarren begiratu dut, eta evento, eta akontezimiento berdin itzultzen ditu, baina zirotza guztia berdin.
0: Zuen gomendio hildu aurretik balduzue jaiparen jaipez zinema aretora joan zareten eta erabateko decepzioa eragin dizuen pelikularik, Olatz?
4: Bueno, hola decepzioa euki baino gehiago, bai gertatu zitzaidana izan zen, justu ez, jaipan inguruan ez, esaten ari ginela, nire kasuan ari ez gertatzen dena ere da, ez dakit, konturatuko behar nire munduan ibiltzen izela, eta bai, ez da atzeraka ematen didanik ez ezerrez, baino naiz eta izugarrizko jaipa egon ez, eta pila bat itzegin arren, ez daukat behar hori sentitzen, bai edo bai momentu horretan ikusteko, ez dut behitu agian pelikulau interesatzen zait edo ez, daukanan jaipa euki arren interesatzen zait edo ez, eta interesatzen baldin bazait ere, ikusiko dut ikusteko aukera daukadanean ez, inungo presiori gabe eta gerora ikusiko dut adibidez, ba, niri gertu zitzaidan, siratekin, ez, hasi zirena dena, sirat. Zer, bueno, ba, momentu batean banekin ikusiko nuela, baina ez dekien noiz. Eta orduan, ze gertatu zen, sare sozialetan hasi zirela, spoilerra gora bera, eta orduan, nila, elkarrezketa komentarioetan, hasi nintzen nahi gabe, ia memeak denetarik irakurtzen, oraindik pelikula ikusi gabe. Orduan, gertu zitzaidan esan zen, spoiler modukoa jaso nuela, ez, banekin pertsona bat hiltzen zela. Eta gero ni loturak egitenen nire munduan, oza nire buruan, zuten, bueno, oran, mina tal, ordan, nire buruan nekan, hilin bertziela moduzeaz baten, eta gero pelikula ikusi nuen, esan, ba ez zandik espero nuena, ez? Oza, espoilerra nire erar ere ulertu nuen, ez? Uh-huh. Ahi ez hor bai.
0: Gaizka, titular batean, jaipan sortuen ze pelikulak eman dizuelako
1: bai,
0: sustoa, edo?
1: Bani gogotxunen, bueno, indela, iruzpala urte blonde pelikula ikusteko, dara Marilyn Monroe bizitzan oinarritako pelikula, Ana de Armas protagonista zuena, eta iruditu zutean, negargarria, eta justo salatzen duen horren kontra egiten du, ez? Pixkat, nola seksualizatzen duen bera, nola erromantizatzen duen bortxaketaren unea, oza, iruditu zutean, negargarria pelikula, eta egia esan gogoa undia nuen ikusteko, eta ez zutean batera gustatu.
0: Uh-huh. Mikele?
3: Nik ez daukatolan ainargi, baina, bai esango dut, ez dauzkadala, ez, zinemaldiarekin lotuta, ez, badudela bi pelikula, ikusi nituela oso momentu gogoan garrian, bat izan zala Cerrar los ojos, Victor Erizerekin berarekin gainera berak aipatu zuen saria jaso zuenean, ez? Bera bertan egoten zala Pasolini ikustu zala pelikulak aurkezten zituena, orduan hain berezia izan zen proiektzioa, tanik hain beste gogo nuen Cerrar los ojos ikusteko Victor Erize beraren lanak asko gustatzen dizkialako, ba, ezin duela esan ezia izaidala gustatzen, oza, ez dakit, ez daukat argi gustatzen dela, ez? Baina hain gogoan garria izan zen, ba, hor geratu zitzaidala, ez? Eta jaiporrek, ba, kasu honetan on egin zidala. Uh-huh. Eta antzera gertatu zitzaidan ere bai, Miyazakiren The Boy and the Heron, edo uh-huh. Mutila eta ez dakit zelan dala
0: Kuartza,
3: ez? Bai. Kuartza. Film horrekin ere antzera, ba, karo, zinemaldian aurkeztu zan, eta nire inbeste guztiak bera, ez dakit, gustatu zitzaidala esperientzia ikustaren, ez dakit dala pelikula gogoko dudan, ala ez?
0: Ba, horiek ez handa goazten astentako gomendioekin gaizka, zure kasuan errazena noski, zinemaldirik momentuz gehien gustatu zaizuna ipa dezakegu adibidez?
1: Bai.
0: Zein izan da?
1: Ba, sai ofizialetik, beira, justo netorren etxeko lanak inde Tender in Love Care, hau da Mike Leigen pelikula berria.
0: Bai.
10: Hello, Pops, you're right.
1: Aitortu ardet, neri Mike Leigh gustatzen zaidala, gustatzen zaizkit pelikula britainiarrak, ola, errealismo kutsua dutenak, drama, baina humorean astuz, pixkat Ken Loachen, ola, espiritu hori duena, eta pelikula da Mike Leigh euneko eunean, eta, bueno, gainera beak iragarri duzi urrenik bere azken filma dela, eta iruditzait itxiera perfektua, pelikula honekin bere bilbidea amaitzea, zergatik ez, sariren bat eraman, iruditzen zait bala, ez da maixulan bat, ez da pelikula ikaragarri bat, baina oso pelikula polita da, zaintzaren inguruan hitz egiten du. Zaintza da baino gehiago, zaintzen duen hoien zaintza, zalegia, ez? Zaintzen gaituzten, ba, gurasoak edo aitona monak zaintzen ditugunean, zaintzaile hoien, hoie izenen zein arduratzen dan, ez? Ba, garun osasuna, hainbat gai jorratzen ditu, eta oso pelikula berezia iruditu zait saio ofizialean.
0: Uh-huh. Olatzek, onakoa, aipatu nahi digu, Nikap, erantzun dezakegun?
11: Tell me something about you. Something you've never told anyone else.
12: I'm a rapper.
0: Zer egaren zuten, Olatz?
4: Bueno, Nikap, pelikula. entzuten ari gara, eta bueno, niretzat ba, garrantzitsua zenez, bueno, ba, hemen egonda ez, Londresen egonda, ba, Irlandako pelikula bat ekartzez, eta Irlandera ez zentruan jartzen duen pelikula bat. Nik ap, ez dakit ezagutzen duzu, baina nik ap baita ere musika talde bada, rapero batzu dira, hiru dira talde, eta pelikula pixkat erdi biografikoa da, eta haie, bueno, ba, hasiera kontatzen dut, gainera haiek berak agertzen dira pelikulan, eta haiek ikusi ditzazkegu ez aktore bezala. Eta pelikula egia esan da, izugarri gustatu zitzaidan, haien, bueno, abestiak entzuten dituzu, baina baita ere ez, nola borrokatu egiten dute modu natural batean gainera, Irlandera rapeatzeko, ez? Eta Irlandera zentruan jartzeko eta ez zerbait folkloriko bezala, baizik eta bizitzeko, ez, hitz egiteko, abesteko. Orduan, bueno, ba, oso egia esan da, oso erreza ikusteko eta oso gomendagarria.
0: Eta azken proposamena, Mikelenera. Mikele?
3: Hau da, Jean Gabriel Period zinemagilaren film labur txiki-txiki bat, 10 minutu baino ez dauzka, eta gainera YouTube-en eta bimean dago ikusgai.
0: Eskuragarritasunaren alde.
3: Eskuragarria, baina ez zuzen, gero pelikula agian ezain ezagunak ere kartzen alegin duko naiz, ez? Eta hau da, 200.000 mamu, izango litzatekena, ez? 200.000 phantoms edo, hainbat hizkuntzatan dauka izenburua. Eta, bueno, ez dizue gehiago kontatuko, animatzen zaituztet ikustera eta entzutera, entzuten ari zarete, kriston soinu banda dauka. Eta, iruditzen zait interesgarri ekartzea, bueno, ikusten ari garelako, ba, La Bola Negra, eta beste hainbat pelikula daudela orain, historiaren momentu zehatzetara eramaten gaituztenak, hauek berpentsatzera edo hauek plasaratzera, eta hain zuzen film labur honetan Hiroshimako leherketa nuklearra dauka ardatz, ardatz erabatekoa, hemen ikusten Xabi berak ikusi duia, aitortu dit, eta bueno, iruditzen zait zoragarria dela pelikula, nire gogokoenetariko bat.
0: Ba, hoxek izan dira, aste honetako kredituak, datorren astean beste batzuk, Gaizka Olatz eta Mikele, datorren astera arte.
1: Eskerrik asko, baino.
4: Aur, mi esker.
12: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
12: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Aeka, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
12: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
14: Gau pasa. Pila guztiak kargatuko izkizu.
15: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
16: Zenan ere kamara hori?
15: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
17: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
0: Nekane, azken finean, zer?
20: Bidea.
0: Bidea?
20: Bidea, ze bide, edo norabide, edo elbide, edo galdera, Joxan Agirre idazleak gorean airean utzitakoa da.
21: Literaturaekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez dagoanik interes berezirik hortan sartzeko.
20: Ez.
21: Zaila dalako.
20: Ez da, ez erreza, horretan da bilen idazleak ere espadaki ze bide hartu.
21: Ez dakit ez naiz mundu hortakoa, guk idatziten dut, ez dakit nola saldu behar dan. Ja.
20: Idazleak idatzi irakurria izan dadin, liburu irakurria izan dadin egiten baitu. Saltzearena, ba...
0: Saltzeak ere ez du irakurria izatea ziurtatzen.
20: Ez ba, eta bide horretan... gu sartu egara.
0: Liburak irakurriz.
20: Eta irakurtaraziz. Kontatuko dizuegu ze bide egiten duen literaturak gure etxe honetan. Prentsaurrekora joan dira gure lankideak.
0: Pazientzia handiz.
20: Etortzen dira, egiten dute albistea eta liburua gure eskutara iristen da, arratzean, idazlearekin, atzo Joxan Agirrerekin bezala, solasaldia egiteko. Kontualdia egin liburuaz, historiaren laster bideak, jatorrizkoak eta bide galduak, nolakoak izan diren esan, eta gure entzulen artean jakin mina sortu. Egon dadila gustora idazlearekin literaturaz eta barrez esandakoak entzun da. Eta behar bada, entzuleak libururako bidea hartuko du bere kabuz. Erosi alegia. Edo liburutegira jo, edo bada beste aukera bat, liburua guk bideratzea entzuleari.
1: Ja, zozketa egin da.
20: Hoixe bera. Entzulea irakurle bihurtu. Horixe izaten da gure asmoa. Eta tentazio izan dutenen artean zotzegin eta zortedunari hotzegin liburua bidali ahal izateko helbide eske.
1: Gaueko bederatzietan deia jasozkero suertea deika den seinale.
20: Ai begira, Mikel, etzigun orain arte inork suerte deitu. Baina la moduz. Gure deia jasoi du entzuleak datuak eman dizazkigun. Eta alaxe egunotan. Ala egokitutako telefono zenbakira deitu, esan Euskadi Irratitik ari garela, poxa eman, eta hark trukean datuak eta eskerrona. Eta hor bat, izena eman ostean, kalearen izena amaterakoan, algara txotxikiz. Zergatik barre nik eta berak, irigunea, alako zenbakia, etxearen izena alako solairua, alako herria eta kode postala.
1: Dena txintxo eta zuzen.
20: Oida, baina nik jakin mina.
1: Ja.
20: Zergatik egin dutzu baparre? Ez ote zenekin nomiz izaren, nik entzuleari. Eta berak, bueno, dena, herri osoa baita irigunea. Eta nere alboko etxeak duen zenbakia, ez da nere etxeak duen zenbakiaren segira.
1: Ja.
20: Horregatik etxearen izena bateare komeni.
1: Baina, herri osoa irigune?
20: Herri osoa. Eta gogoratu gara irigintza eta kale izendegiaren arrazoiekin, eta sailkapenekin, eta nola ez, postariarekin. Eta baita zuekin ere, Baipasako lantaldearekin.
1: Oi, ze bide hartu behar du honek?
20: Ba, Baipasako taldeak badaki ze bide hartu eta nora jo alako jakiminak asetzeko. Eta seguru asko joko duzue galdetzera, zergatik herri osoa, han eta hemengo auzoak herri horretan denak diren irigune.
1: Lanean jarri nahi algaituzo?
20: Bai, batera lotxari gabe gainera, bai, zuentzako...
1: Alako xa da gore lanbidean ekan,
20: eh? Bai, hori da. Eta gainera jakin beharra daukagu, Mikel, ze sorgin gurpilak abia puntura ezote gara matzan. Gure entzulek literatura ze bidetara eraman arazten digute.
1: Biaren zungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bi hilabete barrurako martxan izango da gauzak ongi Donostiako lurrazpiko trena. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu 4 kilometrotako pasabidean zehar, horrela iragarri dute gaur Jaurlaritzak eta Donostiako udalak. Lanak ia bukatuta, trena Bentaberriko geltokira iristen ikusi dugu, hainbat astez probetan izan ondoren. Azaroaren 21a da lehen bidaia ofiziala egiteko jarri duten eguna.

0: Gainontzekoan Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak.
2: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak neurriak zehaztu ez dituen arren laguntza sorta iragarri du Kongresuko kontrol saioan EH Bilduren galderari erantzunez. Jeltzale kitanduta Luis Planas arrantzu ministroak ere laguntzak iragarri ditu sektorearentzat. Biak urren ez urren.
3: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
4: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
2: Datozen hilabeteotan nabarmen egingo du gora argindarraren eta gasaren prezioak urteroko faktura familia bakoitzeko 310 € garestitzeraino horrek sortu lezakeen kezka eta beldurraren aurrean kontratu aldaketa eskaintzekin zuhurtziaz jokatzea aholkatu dute Leire Astigarraga eta Mikel Romano Goiener eta Fakoako adituek.
5: Iarrera eta gazan preziura begira goren zultaketan daban adia Europako gaz erreserbak oikoa baino desente bauko dauz,
6: baina ez dakiguna da zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz ez mugitu, urrian ikusiko dugu nolakoa den igoera hori.
0: Irango gerra ipatu dugu eta New Yorken Masud Pezeskian Irango presidenteak diplomaziarako eskaintza egin die Estatu Batuei Nazio Batuen batzarreko behar agerraldian.
2: Ez dutela ultasunetik egiten ziurtatu du, benetan sinesten dutelako baizik, baina behar izan ez gero gerrarako ere prest daudela adierazi du Tinko.
7: Ma amadeye goftugu hastim. Amma bedanan ke zaban zuro
2: Hormuzko itsasartea ez dutela irekiko ere esan du Iranen aurkako itsas blokeoa bukatu arte. Eskualde mailan herrialde guztientzat estandar bera ere exigitu du.
0: Bizkaiko batzar nagusietan jeltzaleek ez gainerako talde guztiek kontra bozkatu dute talentua erakartzeko helburuz foru gobernuak ekainean sozialisten abstentzioarekin onartutako zerga neurrien aurrean. Urren ez urren, Itxaso Berrojo Albiz, Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
8: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
9: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
2: Eta Bruselan Eusko Jaurlaritzak estreineko sartu du parte gaur 27ko finantza ministroen Ecofin kontseiluaren prestaketan. Urrats historikozat jodu lakuak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean iritzia eman alizatea. Ondoren foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute foroan ebatzitakoek. Noel Daiu ogasun sailburua.
10: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
0: Osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta osasun arloko euskal enpresek indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko.
2: Gaitz arraroak sendazetik haratago, ohiko botike kutxe egiten dutenean ere aplikatzen dira, besteak beste minbizi mota batzutarako edota artrosia, disko hernia edota bizkarreko min kronikoa sendatzeko edo erreduren osteko azal geruza birsortzeko. Maria Arribate, Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
11: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak beste bakuna batzuk esartu alko die, da aurrera pausu oso oso handi bat, ez da?
2: Euskal Herrian 7 enpresek garatzen dituzte terapia aurreratuak, tartean Viralgen, Bide Biotek eta Istozel. Aurrerantzean, Jaurlaritzaren babesarekin taldea osatuko dute nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko.
0: Eta zalantzarik gabe, Donostiako Zinemaldiaren 74. Edizioan, glamurraren termometroan goia jo duena, Brad Pitt aktorea izan da. Orain 17 urte ere etorri zen Donostiara eta bigarren buelta honetan ere, ez da? Hollywoodeko izarrarekiko ikusmina apaldu.
2: Oklahomako aktoreak jendetza zain zuen eguerdian kursalean, prentxaurrekora bidean eta barruan ere ikusmina nagusi zen kazetarien artean. Gaur gauean sail ofizialean eta leiaz kanpo aurkeztuko du The Heart of the Beast pelikula.
0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu eta gaur Maitane Urbieta arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Begi guztiak Eskoziara begira.
1: Hori da, Realak neurketa garrantzitsua jokatuko duelako 8etan estreinatuko da talde txuri-urdina Europa Cup lehiaketan Eskozian Edinburgoko Ainsley Park estadioan jokatuko du Hertzen kontrako partida hori. Euskai Irratia bertan da partida zuzenean eskaintzeko prest eta Realaren 11akoa esku artean du Adur Sarasua lankideak. Adur, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon entzule launo. Bagor Kalbarezen hasierako 11akoa huxe izango da. Julia Rula izango da tepean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Ester Laborde, Apari, Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza. Euskarribikoan Ainhoa Campo eta Txaginova izango dira. Lotura lanak intzak egingo ditu egal batean Ainhoa Marin, bestean Cecilia Marcos eta jokalaririk aurreratuena Aba Silenfraut izango da. 8etatik aurrera Hertz eta Realaren arteko lehia.
1: Irudirik ez dago neurketa jarraitzeko ainara, beraz Euskadi Irratia da bidea.
0: Hori da bide bakarra eta animo guztiak hemendik Realarentza.
13: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan. Eguraldiaren iragarpena ezagutzera Euskal Meteoragoaz, Jaione Munarri, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon. Ostegunean temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren haizea hegoaldetik finkatuko da eta maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28 edo 30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean 34 edo 35 gradura ere iritsi daitezke. Baliorik altuenak Kantauri xurialdean urtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina ondoren poliki-poliki haize eparraldetik finkatuko da eta iluntzerako freskatutzea joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
0: Mirari Egurtza eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan, astragoaz.
15: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabe.

0: Iarren, badago denak batzen dituen zerbait aladierazi du Gorani Aiesta Maidagan, bihar kongresuaren koordinatzaileak.
1: Gure hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina. Ez gaude hemen denok gauza bera egiten ari garelako, baizik eta ezberdin egiten duguna elkarrekin partekatzeko eta zubiak eraikitzeko.
0: Kongresuaren lehen hitzaldian San Aire plazarako kideak adierazi du hizkuntza gutxituen edo gutxituek simbolismoaren beharra dutela besteak beste bizi berritzeari zentzu bat emateko, baina badela une honetan premiazkoagoa den beste zerbait.
2: Tokatzen zaigu orain pragmatismo gehiagoz jardutea. Horrekin zer erran nahi dugu, funtzionaltasun gehiago bilatzea gure hizkuntzai. Eguneroko bizitzan funtzio sozial guztiak betetzeko gisa.
0: Elin Huff Groovy Jones, soziolinguista galestarrari galdetu diogu nola bizi berritu daitezken hizkuntza gutxituak.
3: Behar dugu diagnostiko garbi bat, behar dugu indarra eta behar dugu mugimentu soziala.
4: By speaking all ages.
0: Adin guztietako pertsonek hitz egin ez bizi berritzen dire hizkuntzak dio Lorna Williams, Kanadako Lilo eta Herri Amerindiarreko buruzagi eta psikologian doktoreak. Gaur Bilbon abiatu bihar eta ez Irunen jarraitu eta larun batean Hendaian egingo da hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresua itxire gitaldia.
5: Hortze, eskerrik asko.
0: Gero arte.
5: 7:10. Erietxe atarietan mobilizazio eguna izan da gaur Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban. Gaur abiatu baidituzte Osakidetzako sindikatu gehien gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioak. Lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzen dizkiote Jaurlaritzari elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla esan dute eta benetako konponbideak ere eskatu dituzte. Urriaren 30-etik aurrera egingo dituzten 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta hoiek. Ainara Rubio, konta iguzu.
6: Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek deituta, goizean Donostia Gurutzeta eta Txagorritxu ospitaleen aurrean egin dituzte konzentrazioak eta gero hiriburuetako osasun zentro banatan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eraginduen ezinegonaren aurrean zera aldarrikatu dute. Medikuen asoilik ez, langile guztien lanbaldintzak hobetu ditzatela eta berritu dezatela 18 urtez berritu ezten lan hitzarmena. Entzun Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane Deanitua.
7: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
8: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legein intzaldi honetan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
9: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
5: Esan bezala urriaren 30-etik aurrera egingo dituzten 5 greba egun horien atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Bien bitartean osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko.
10: Obotikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Bilbon egiten duten aurkezpenean, klasterreko ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela.
11: Implikatzea, beti erantzutea da.
12: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
11: Bai.
12: Nazioarteko eragiketetan?
11: Bai.
12: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
11: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
13: Euskadi Irratia.
5: Zego sarreran ere, azaroaren 21-ean martxan izango da topoa Donostia erdigunean. Susana Txueka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez, Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berri honek 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira gainera. Eta duela gutxi, orain minutu gutxi, Joni Izosti Donostiako alkateak ere hitz egin du topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela nabarmendu duela. Kana Izosti, zu izan zara hor Donostian, Joni Izosti alkatearekin zer kontatu du.
14: Ba, iria erabat eralatuko duela topoak esan du Jon Insausti Donostiako alkateak, batetik

0: mugikortasunean.
1: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta, bereziki ekialetik mendebalderantzako bide horretan, eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Beti pensatzen dut, altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Ba, topoari esker, 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
0: Eta bestetik, irigintzan ere aldaketa handiak ekarriko ditu. Udalak 5 milioi euro bideratuko ditu lurrazaleko zonaldeak berritzera. Susana Txueka, sailburuak aurreratu du esleitu direla jada Zaragoza plazako lanak.
2: Obrak ikusten ditugu Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak, eta Amarako trenbidean hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxe bizitza sailak.
0: Lurrazpian bitartean, azaroaren 21-etik aurrera zabalik, Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiak, geltoki modernoak eta eraginkorrak dira sailburuak adierazi duenez, trenei dagokienez, 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute Añurga eta Pasai artean, Amaran tren aldaketarik egin gabe. Eta asmoa da, topoan gaur egun egiten diren ia 3 milioi bidaiak, 4 urte barru 2030ean 8 milioi pasatxo izatea.
3: Bestelako egoera, Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkatek gaur adierazi dutena, Euskal Herria Bildukoak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroako gobernuak hartu duen erabakiarekin. N121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari. Errepidean bertan, hor Belateko mendate horretan izan da, Eli Eraso, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, urtean bataz beste un istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N121A errepidean. Egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen dute, irutik bat kamioiak dira. Baztan bera Donezteben, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek lanak eten izanak eskualdean sortu duen kezka ohartarazi dute Fernando Ambustegi, Baztango alkatea.
5: Gaur egun erran dezakegu sentimentu orokorra kezka handikoa dela. Urte honitz daramatzagu obra hau eskatzen.
4: Saturatuta dagoen errepide baten arriskuak ezin ditugu geure gain hartu esan dute eta Txibiteren gobernuari argibideak eskatu dizkiote.
5: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu eta gainera gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehenbailehen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
4: Alkateekin bildu eta gero EH Bilduko eledun Laura Aznalek lehentasunezko jo dituen Belateko lanen inguruan ziurtasunak eta gardentasuna exigitu ditu.
3: Jo dezagun Bizkaiko batzar nagusietara, gaur abiatu da enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren tramitazioa. Besteak beste, mediku aseguro pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak ere aurre ikusten dituena. Eusko Alderdi Jeltzaleak baino ez du defendatu. Oposizioaren aldamenean lerratu da Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalearen bazkidea, tramitazioaren hasiera honetan. Zuzenketen negoziazioari ekin beharko diot orain taldeek, Janire Gerenabarrena.
6: Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak talde guztietako bozeramaleen aurrean foru araua defendatu du, Bizkaiak dituen erronkei erantzuteko gai izango dela adierazi du.
7: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
6: Gobernu bazkide duen Alderdi Sozialistak aitortu egin du foru araua ez duela gustoko.
8: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
6: Hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostuta bi alderdiek negoziatzen jarraitzen dutela esan du Jose Alberto Álvarez batzarkideak. Oposizioak berriz kritiko hitz egin du, Elkarrekin taldeak dagoeneko osoko zuzenketa iragarri du, entzun urren ez urren Nora Sarasola, Raquel González eta Eneritz de Madariaga EH Bildu Elkarrekin eta Pepeko batzarkideak.
9: EH Bildu taldea aurkeztu duzuen proiektu honen guztiz kontra dagoela. Guk jarraitzen dugu sakoneko erreforma bat beharrezkoa dela aldarrikatzen.
10: Que enmendaremos porque sabiendo que viene ya pactado previamente con una izquierda no va a ser de nuestro agrado.
11: Vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
6: Urriaren 21 arteko epea dute taldeek zuzenketak aurkezteko, urtea amaitu aurretik foru araua onartu eta atzera eraginkortasunez 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartzea aurre ikusten da.
11: Bizkaian abiatu duten zerga erreformaren tramitazioari buruzko mugimendurik ez da izan Gipuzkoan, ez behintzat Alderdi Popularrarekin, baina negoziaziorako prest eta zai daudela aurreratu digu Mikel Lezama, Popularrek Gipuzkoako batzar nagusietan duten bozeramaleak Euskadi Irratian.
12: Lezamak azpimarratu du Popularrek duela urtebete egindako proposamenaren ildoan doala Bizkaiko Aldundiak onartu duen egitasmoa eta Gipuzkoa beste behin beranduari dela. Bere esanetan, Gipuzkoako jeltzaleek Bizkaikoen atzetik jarraitzen baitute.
13: Gipuzkoan beti airea arremolke eta ipiskat sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-era. Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena tala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Oindala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oindar repente dirá, vas de aquí la joya la corona. Ba, neurriak azkenean espiritua anima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da za pixka negoziazioa, ez da?
12: Akordiorako prest beti dagoela eta egon dela Alderdi Popularra, hori dio Lezamak eta itxurakerietan ibiltzeari utzi beharra diola Gipuzkoako Aldundiak.
11: Ordu honetan, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak egindako ohartarazpena genuen izpide, urrian, gasaren faktura, arautua, 144 garestituko dela. Bagaur, jakin izan nahi dugu zergatik gertatuko den hori, eta Idati Barrena, faktura garestitzeak sortu dezaken kezka eta beldurraren aurrean, kontratu aldaketekin zur jokatzeko eskatu dute kontsumitzaileen elkartek, ezta?
14: Bai, luze eta zabal hitz egin da azken asteotan erregaien garestitzeaz, baina beste hainbeste gertatuko da argindarraren eta gasaren prezioarekin, izan ere udazkenean eta neguan urtero egiten dute gora prezioek eskaria nabarmen areagotzen delako eta eguzki ordu gutxiagorekin fotovoltaikek ez dutelako beste urtaroetan bezain beste energiarik sortzen. Guzti honi gehitu zaio egoera geopolitiko nahasia, Leire Astigarraga Goienerreko merkatu teknikaria da.
15: Ba, gehien eragin zuzenen kona edo ondizena, izango letzateke faktore geopolitikoa ez, ekialde hurbileko ez egon kortasuna eta honek Hormuzeko itxasertzean eragin dauen itxitia edo itxilagote hori.
14: Ez dira orde horiek faktore bakarrak.
15: Ja, argin jarrera eta gazan presiura begira, goruntz bultzaketan dabana dira Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, gaur 169 dauz, eta negura begira normalean 180 unguru egoten dira, eta Europak ez egiten dabana da 180 egoten. Ez beraz, zenbaki honeiatik banaiko urrungoz. Eta honek arrisku prima modan funtzionaien dau, eta zuzenian eragiten dau, bai gazan, bai argin jarran presioa asko igotia.
14: Goien errune oroari da eskuartean duten informazioa euren ia 20.000 bazkidei helarazten, kontsumitzaileen elkartetik ohartarazi dute fakturetan igoera nabaritu arren konpainia aldaketarik oraindik ez egiteko Mikel Romano Faku Euskadiko zuzendaritza batzordeko kidea da.
16: Ziurtzat emoten dugu, batez ere gazaren faktura igoko dela, hori argi dago. Baina ez dakiguna da, zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu nolakoa den igoera hori, eta ja, hortik aurrera erabakiko dugu. Prezio librean edo tarifa libreetan egotea, edo mantentzea turre izeniko tarifat.
14: Oraindik goizegi da urtarrietik aurrera zer gertatuko den aurre ikusteko, baina urdura artekoak gora egingo duela ziurra da aditu guztien arabera.
11: Ba, bizi dugun inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak, hala baieztatu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kongresuko kontrol saioan Mikel Otero Euskal Herria Bilduko diputatuaren galderari erantzunez. Neurrien nondik norakoak ez ditu, hala ere oraindik argitu, ez da, Oiane Perez, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, eragileekin batzarrak amaituta asteartean onartuko du Espainiako gobernuak bai Irango gatazkak eragin duen prezio igoerari aurre egiteko neurri sorta berria. Cuerpo ministroak EH Bilduri baieztatu dio eta Planasek EAJ-ari arrantzalentzat ere izango direla laguntzak.
18: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
19: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
17: Ministroek neurri zehatzak aipatu ez dituzten arren, erregaiak zakuan izatea espero da, EH Bilduko gogoratu duen bezala, litroa 2 eurotik gora baitago gaur egun, eta argindarraren faktura, iaz baino 120 garestiago. Ausardia eta azkartasuna eskatu dizkio Espainiako gobernuari, esaterako salbuespen iberikoa berreskuratzea proposatuz, edo laguntzen kostua enpresa energetikoen irabazi erraldoietatik ere ordaintzea. Kuerpo ekonomia ministroak orain arteko neurrien emaitza ona nabarmendu du, industria elektrointentsiboan esaterako euskal enpresek 240.000 euro inguru aurreztu dutela azken sei hilabeteetan, laguntzekin jarraitzeko asmoz, asteartean iragarriko dira aurrerantzerako neurri berriak.
11: Eta oian, iragarpen horiek kongresoko kontrol saioan izan dira, eta ezoiko irudia ikusi dugu gaur Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin dute hemiziklotik, piper gazpote bat erakusteagatik. Zeutako neskatuekin egoera irudikatu nahi zuela zioen, pote hori gero kongresoko komun batean ustu du langile batek, eta bueno, azkenean hainbat langile hartatu behar izan dituzte, ezta?
17: Bai, poliziak zabalik du oraindik ikerketa gertatu den argitzeko, baina horretan lagundu du Alderdi Popularreko aholkulari baten aitortzak, bera izan da komunera joan, eta ustez nahi gabe pipergas potea aktibatu duena Ana Belen Vázquez diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Minutu batzuk lehenago kaleratu du hemiziklotik Armengol presidenteak.
19: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señores diputados y diputadas.
17: Vázquezek potea utxik zegoela esan duen biziklotik irtetean, ezin zela arma gisa ulertu beraz, baina iruditan ikusi daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen langileari. Gaz toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek, eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira ordu luzez. Kafetegiko langile bat bajan dago, eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
11: Gero arte, Jane.
17: Gero arte.
11: Euskal Herria bueltatu, udaltzaingoak atxilotu ondoren ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auziari lotuta, Santurtzeko Alderdi Sozialistak, sozialistako zinegotziak, Imanol Urrutxuak, argibideak eskatu dizkio alkateari, azalpenak eman ondoren, bere borondatez kargua uzten ez badu, Itziar Karrozera alkateak berak dimititu beharko lukela ere, uste du, Janire Gerenabarrena, konta iguzu.
6: Bai, Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideoa aurkeztu eta oraindik ere segurtasun zinegotziak azalpenik eman gabe jarraitzen duenez, erantzunkizunez jokatu eta kargua utz dezala eskatu dio Juan Andrades Bozeramale Sozialistak.
20: Si no se echa un lado y da paso a otra persona, la señora alcaldesa debería...
6: Ala egiten espadu Itziar Karrozera alkateak berak dimititu beharko lukeela uste du Bozeramale Sozialistak. Erantzunkizun politikoetatik aratago auzi argitzeko prozedura judizialarekiko errespetua eta Anderren zenidekiko elkartasuna erakutsi du Santurtziko Alderdi Sozialistak.
11: Nafarroako auzitegiaren arabera berriz, bihar eramango dituzte epailaren aurrera Berriozarren militar batzuk jo izana leporatuta atzo atxilotutako 8 gazteetatik 4. Beste lauak adin txikikoak dira eta karguekin aske utzi zituzten atzo bertan Elieraso.
4: Epaileak atxilotuei deklarazio hartzeko 72 orduko epea gortzeko asmoa izanen luke. Ikerketak sekretupean jarraitzen du, baina gazteen gertukoen arabera leporatzen dietena da Uztailean, Berriozarko taberna batean, munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izana.
11: Eta Ernai Gazte Antolakundeak beste urrats bat emango du bere zabaltze prozesuan euskal gazteriari zuzen-zuzenean eragiten dioten arazoak eta kezkak eztabaidatzeko asmoa du 9 proposamen jasotzen dituen Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du gainera Ernai Kurtzi.
21: Azarora bitarte Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin biltzeko asmoa du Ernaik 9 gaio de esparru jasotzen dituen proposamen batez hitzein eta eztabaidatzeko Maili Urruzuno bozera mailea.
22: Lehena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena, euskaraz bizitzeko eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena larrialdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
21: Garaina hasi eta mugimendu erreakzionarioen gorakadaren testu inguruan, Erneik uste du Euskal Herrian badaudela baldintzak herri sektorea zentroan izango duen aterabide bati bide emateko.
3: Arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egin dute bestalde Barakaldoko Beken, bertan aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza plana.
0: Lan ikuskaritza indartu egingo du Jaurlaritzak soldata diskriminaziorik ez dadin izan enpresetan edota sentsibilizazioa areagotuko du enpresari eta sindikatuen artean, genero ikuspegia negoziazio kolektiboan txerta bezaten.
3: Xiker Esnalek ditu xetasunak.
12: Generoagatik soldata arrakalarik ez dagoela bermatzeko ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartu. Bestalde, emakumeak gizonak aritu ohi diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik, modu horretan emakumeen aukera profesionalak handitu eta lan baldintza eta soldata hobeak izan ditzaten. Eta horrez gain, berdintasun planak egiteko diru laguntzak biltzen ditu Jaurlaritzaren hirugarren ekintza planak.
1: Genotu amons ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios.
12: 2016-tik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ez bada, joera hori alda daitekela ohartarazi du Maribi Portugal, Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendariak.
3: Eta PISA txostenaren emaitzen azterketa betean, ikerlarien talde baten txostena heldu da, orain, ezbaian jarriz txostenak utzitako ondorio nagusietako bat. Ikerlari hauek diote, ez dela zuzena, ondorio gisa esatea, maila sozioekonomiko eta kultura handieneko ikasleak jaitsi egin dutela beren nota Xun Arozena.
2: Bai, Nova Mat eta esadeko ikerlari batzuen eskutik heldu da ikerketa berria, diotenez ikasleen maila sozioekonomikoan neurtzeko orduan metodologia aldatu da eta aurreko urteetan ez bezala orain egindako azken galdetegian hainbat galderak kendu dituzte, esaterako familiek etxean dituzten liburuen ingurukoak eta haien ordez berriak sartu, esaterako igerilekurik baute duten, segurtasun sistemarik edota gonbidatuentzako logelarik, beraz ikerlari hauek argi diote ezin dela konparaziorik egin, are eta gutxiago esan arrakala sozioekonomikoa murriztu dela Euskadin. Jaurlaritzako hezkuntza sailean galdera eginda, txosten osoko datuak zorrotz aztertu behar direla diote ondorioak atera aurretik eta ezer adierazi aurretik ikerketa berri honen inguruan elgak zer esaten duen jakin behar dela.
23: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan zindegoera, Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai, arreta gune bakarra Zarautzen, NSI 34 errepidean Bilboko noranzkoan autobatek istripua izan du eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
3: Jakin dezagun zinden eguraldiaren iragarpena, Euskal Meten, Jaione Munarriz.
25: Ostegunean temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren haizea hegoaldetik finkatuko da eta maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28 edo 30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean 34 edo 35 gradura ere iritsi daitezke. Baliorik altuenak Kantauri xurialdean neurtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina ondoren poliki poliki haizea iparraldetik finkatuko da eta iluntzerako freskatuze joango da. Gainerakoan ez aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.

0: Nazio batuen erakundetik New Yorketik Masud Pezeshkian Irango presidenteak Donald Trumpi erantzun dio mehatxuen eta negoziazioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko esan dio. Terroristak beharrean terrorismoaren biktimak direla adierazi du, baina diplomaziorako eskua luzatuta dutela presio moduan indarra erabiltzen ezpada bintzat. Gerai Diaz ari da batzar orokorra jarraitzen New Yorken. Arratsaldeon Gerai.
1: Arratsaldeon. Trumpek Iran suntsitzeko mehatxu egin zuen leku beretik gaur Iraneko presidenteak erantzun dio.
2: Boyat bedonat ki sarham nakhohand kard.
1: Iranek ez duela amore emango esan du, ez direla terroristak, terrorismoaren biktimak direla. Euren burua defendatu besterik ez dutela egiten adierazi du eta ez dutela zibilik hiltzen. Pezeskianen arabera, Estatu Batuarrek eta Israeldarrek hori egiten dute. Hitzaldia entzuten ari zen Estatu Batuetako ordezkari bakarrak aretotik alde egin du. Iraneko presidenteak berretsi du ez dutela arma nuklearrik nahi Trumpek eskatzen dien bezala, halere teknologia nuklearra behar dutela energia ekoizteko eta herrialdeak aurrera egin dezan. Teheranek eskua luzatu dio munduari eta negoziatzeko pres daudela adierazi du, baina mehatxuri gabe.
2: Trump batxasani ki mihan kondori bokanan.
1: Eta Hormuzko itxasartearen blokeoak kentzeko eskatu du. Bi herrialdeek zeharkako harremanak izan dituzte azken orduetan, baina oraingoz ez da aurrera pausorik egon.
0: Honetan Estatu Batuetako gobernuak jakinarazi du Vladimir Putini gonbidapen ofiziala bidali diola Errusiako presidenteak abenduan Miamin egingo den G20an parte har dezan. Eta Nazio Batuen erakundean bertan, baina kasu honetan Segurtasun Kontseiluan adimen artifizialaren inguruko eztabaida izango dute gaur gaueko 9etatik, gure 9etatik aurrera, eta gai honen inguruan hitze eingo dute baita ere urrengo egun hauetan Txinako eta Estatu Batuetako ordezkariek Xi Jinping presidentea urrengo ordu hauetan iritsiko da Washingtonera eta ordu gutxi barru egingo dio harrera etxezudian Donald Trump presidentea kola Turkia.
3: Kaixo bai, hiru eguneko bizita honetan zeremonia eta handitasun handia espero da. Trumpek bizitaren aurretik adierazi du Xi lider izugarria eta bere adiskidea dela, baina bien arteko harremana egoera uzkorrean dago. Merkataritza eta Iranez gain, gero eta gehiago adimen artifiziala da bien lehiaren frente nagusia eta hori izango dute egunotan gai nagusi. Izango duten estatu afarian egongo dira enpresa teknologiko nagusien liderrak ere. Bilkura honetan, bi liderrek deseskalatzeko saiakera egingo dutela espero da, hala ere, helburua lasterketa irabaztea dute eta ez dute ezkutatzen. Trumpek azken aldean argi eta garbi esan du adimen artifizialaren lehiaketa irabazten duenak irabaziko duela eta Washington aurretik doala lasterketa horretan, baina Beijing azkar ari zaio aurrea hartzen. Uztailean Estatu Batuak kanpoan uzten dituen nazioarteko adimen artifizialaren erakundea sortu du Beijingek eta Trump ere China kanpoan uzten duen aliantza bat sortzeko saiakerak egiten ari da. Hori bai, bi liderrek egonkortasuna mantentzeko saiakera ere ezin daukatu. Hau bost hilabetean izan duten bigarren bilkura da. Trump maiatzean izan zen Beijingen.
0: Bien bitartean, mendebaldeko Saharaz ere hitz egin du Marokoko atzerri ministroak Nazio Batuen aurrean. Berretsi nahi izan du mendebaldeko Sahararentzat irtenbide bakarra Rabateko gobernuak proposatutako autonomia plana dela eta ez dagoela besterik bilargoia.
4: Nasser Burita atzerri ministroak gogora ekarri du duela urtebete Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak argiberdea eman ziola mendebaldeko Sahararentzat autonomia aurrikusten duen planari, beti ere Marokoko subirautzapean, eta azpimarratu du auzia atzera bueltarik gabeko bidean sartu dela. Eta Fronte Polisarioari leporatu dio sueten aurratzea eta Nazio Batuen ebazpenak ez errespetatzea. Fronte Polisarioak hain zuzen ez du autonomiaren proposamena onartu eta independentzia referenduna ezinbestekotzat jotzen du negoziaketetan aurrera egiteko.
5: Mezularia. Kultur Leioa.

0: Gasteizen Montermoso kulturgunean Claustro Sounds zikloaren demoraldi berria hasiko da datorren astean urriaren 4an eta martxora bitarte 6 proposamen eskainiko ditu zikloak kulturguneko klaustro honetan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea emanaldi guztiak igandez eta arratsaldeko 7etan izango dira Maite Lustiza.
1: Montermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek lekua berezia da arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko udaleko kultura zinegotzia.
2: Montermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso pozgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazi Navasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotzo baina segidan, osea, akzioa eta reakzioa deko segidan, osea, ez da berez elkarrizketa bat, da oihartzun bat izango balitz modun, ez?
1: Datorren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, horra, post-rock estilokoa, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok lau aurkeztuko du.

0: Ba, beste askoren ere bai, baina Brad Pitt aktorearen eguna da gaur Donostiako zinemaldian, The Heart of the Beast pelikula aurkeztera etorri da. Proiekzio nagusia gaueko 10ak laurden gutxiagotan izango da kursalean, Brad Pitt bera, bertan dela. Eta gaur goizean pelikula aurkeztu duen bestea Koldo Almandoz izan da. Azken agurra filma, sail ofizialean proiektatu da, lehiaz kanpo hori bai, Mailu Odriozola.
1: Sail ofizialean aurkeztu den euskal ekoizpenetako bat da Koldo Almandozen film berriena, Azken agurra. Hileta zibilak antolatzen dituen enpresa sortu du Tomasek, gizon patetiko eta baldarrak. Bere adineko gizonezko baten inguruko filma egin nahi zuen Almandozek, bere ametsak beteko ez dituen gizonezkoarena. Umoretik landu du istorioa, une batzuetan muturrera eramanda Koldo Almandoz.
2: Egin nahi nuen pelikula bat, adin hartaineko nere adina duen gizon baten inguruan. Oso modako gaia ez da, baina bueno, ezagutzen dudan gai bat ere bada, ez? Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero, ez, amesten genuen guzti hori ez dela beteko, argi eta garbi. Pelikulak badauka tonu bat, ez, eta pixkat muturrera eramanda dago, ba, bueno, alako fabula garekide bat edo kontatu alizateko.
1: Jesse Eisenbergen The Debut filma izan da gaur sail ofizialean proiektatu denetako bat, Julian Moore aktorea protagonista duen filma, baina gaur dudari gabe zinemaldiko izarra Brad Pitt izan da. Jendetza bildu da eguerdian kursal inguruan bere argazki saioa ikusteko asmoz, eta jendetza prentsa areto gustura bueltatu da Donostiara eta izan du Txillida leku bisitatzeko aukera. Txillida delako bere artistarik gogokoena, Brad Pitt.
3: My all-time favorite, Eduardo Txillida, a sculptor, and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
1: The Heart of the Beast pelikularen proiektzio nagusia gaueko 10ak laurden gutxiagotan izango da kursalen. David Ayer zuzendaria eta Brad Pitt bertan izango dira. Arratsaldeko 5etarako jendea hasi da alfombra gorriaren inguruan tokia hartzen.

0: Ba, 19 minutu arratsaldeko 8ak izateko Maitane Urbieta arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta, bueno, mendi gutxi hasiko da Hertz eta Realaren arteko futbol partida hori.
1: Hori da, hori izango da gure gaurko helduleku nagusia gaueko 10ak bitarte.

8 eta gaueko 10ak bitarte izango gara zuekin Women's Europa Cup txapelketarekin baituko gaur itzordua Realak estreineko sartuko du parte txapelketa berri honetan bigarren ekitaldia da urtengoa eta klub txuri urdina da Efe Ligako lehen taldea bertan lehiatzen Eskozian Edimburgon Hertz taldea Eskoziako txapelduna izango da Realaren kontrarioa final 16renetako kanporaketa honetan. Edimburgotik bertatik Ainsley Park estadiotik Adur Sarasuak egingo digun neurketaren kontaketa eta gaurkoan ere aditu talde zabala izango dugu partidaren eta txapelketa honen bueltako kontu guztiak aletzeko. Ane Etxezarreta, Nerea Zuzgarro eta Nerea Abantzen prest izango ditugu. Amarra

zenbakian bilduko ditugu guztiak. Gainera zozketa ere egingo dugu saioa amaitu aurretik. Larumat arratsaldean Miribillan jokatuko den Zurne Bilbao Manresa partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Zozketan parte hartzeko, idatzi Bilbo eta zuen izena bizena. Teknikan eta errealizazioan, Mirari Egurtza, Joro Ordangarin eta Mikel Aldama, arratsaldeko 7:54 dira. Jar gaitezen Edinburgora begira.

0: Arratsaldeon.
1: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon Edinburgotik.
0: Bueno, ordu laurdena, kanporaketa, Europa Cup kanporaketa honetan Realak debuta egin dezan, adur, zein da momentu hauetan zure begiek ikusten dutena?
1: Beno, ba, nire begiek ikusten dutena, hogeita bi protagonistak, hasiera datik arituko diren hogeita bi protagonistak beroketa ariketak amaitzen ikusten ditut, epaiak ere poliki-poliki aldageletara doaz, eta jendea iristen ari da Banloke Community Stadium futbol zela honetara, parean armaia nagusia duka, nire eskuinen beste armaia txikiago bat, bertara ere bos bat zale etorri dira Gipuzkoako hiriburutik, zeta zazpi taldearen, ba, ordezkapena gertu-gertutik segitzeko, eta uspo emateko Realeko jokalariei aldageletara doaz protagonista guztiak, beraz berdegunea bakar-bakarrik gelditu da, entrenatzaileak oraindik hemen daude, Gorka Alvarez ere paseatzen ikusi dugu iritsi denetik, eta giroa ikaragarria da, atzo ba telefonan begira nengoela euria iragarrita zegoen gaurko Edinburgon, ba euria ez, eguzkia egune, eguzkitxoa gaurko Eskoziako hiriburuan, beraz futbol giroa, esan bezala Banloke Community Stadium de un fútbol zelaian.
0: Eta protagonistak aipatu dituzu, adur, zeintzuk izango dira berehala soropilean ikusiko ditugun 22 protagonista horiek?
1: Beno, ba, kanpoko taldeari dagokienez, hau da, gure interesen alde egin behar dugun protagonistei dagokienez, ATP-an Julia Rula izango da, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Ester Laborde, apari Claudia Florentino, eta gaur kapitaina, Ainhoa Moraza, Euskarribikoan zela hierdian, Txajinova, Ainhoa Kanporen alboan, lotura lanak intzak egingo ditu eskuinegalean Ainhoa Marin, gaur ez erdiko atzelari moduan, ezkerrean Cecilia Marcos, eta jokalaririk aurreratuena Kaliforniatik etorri den Ava Silenfraut izango da, hoietxek beraz Gorka Alvarez lasartearrak hasieratik ipiniko dituen 11 jokalariak, eta parean Andy Thompsonen Hertz talde eskoziarra, ez ezaguna askorentzat, baina pasaden urtean Eskoziako liga irabazi zuen taldea da. ATP-an Johnston izango da atzeko lerrean, lau jokalari eskuinetik ezkerrera, Erin Hughesman, Campbell Girasoli eta Jessica Hughesman, bikiak dira Hughesman Icepack, zelaierdian Dolan eta Fultonek osatuko dute Euskarribikoa, egaletan Reni eta Lauren Wade kapitaina, bi aurrelariak Carly Jones eta Kayla Jardine izango dira, hoietxek beraz hogeita bi protagonistak Realak debuta egiteko Europa Cup txapelketan.
0: Horietxek izango dira, beraz, une batetik bestera berdegunean ikusiko ditugun jokalariak, Garbiña Etxeberriarekin hitz egiteko aukera ere izan du, Adur Sarasuak eguerdian, eta Realeko emakumezkoen taldeko ordezkari nagusiak ilusioa aipatzen zuen gaurko partidaren atarian.
2: Championsare ezagutu dugu, talde haundi baten aurka jokatu dugu, segurazki ez da urruti izango finalean egoteko, eta esperientzia horretatik aratago orain, ba, lehiaketa berri batean, historia egiten ari geran, bueno, lehiaketa bat ere, ze gure ligatikan lehenengoak izango gea, bertan, lehiaketa horretan parte hartzen, eta bai, gustora, Europan, Realaren izena ere, Europara, bueno, ba, Eskoziara ekartzen, Edinburgora, zer geran, erakusten, eta, bueno, ba, gure identitate hori eta gerana, ba, ea gaurko partidoan ere, ba, azaltzen degun, eta sandakoa, ea partida aurrera ateratzeko gai geran.
0: Partiduak ematen duena aztertzeko ere, ba, gure adituak agurtzen hasi behar dugu. Nerea Zuzberro, kaixo arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Eguerdian kirolek ez saioan entzun zaitut Jose Maria Paolazarekin, eta aipatu duzu Hertz talde goleatzailea dela. Ligan jokatutako partidetan, sei partidetan edo bost partidetan 19 gol egin dituela. Egia da partida batzuk aidean irabazi dituela, baina gero Rangers bezalako talde indartsu baten kontra, ba, galdu egin zuela, hiru goleko aldeagatik, eta ez dakit ze kontrario, ze mailatako kontrarioa espero duzun gaur parean.
3: Bueno, nik uste zaila dela antzemate hori gaur, ezaz, kontuan izan behar dugu ere bai Liga Eskoziarra, ba, seguruenik Realak jokatzen duen ligarekin alderatuta, ba, maila basuagoa duela, horregatik ere bai, ba, aipatutako, ba, gol kopuru handi hori, naizetan nik uste Hertz bai dela taldera sokorra, edo behintzat erasora begiratzen duen taldea, batez ere, ba, eraso azkarren bidez, ezta? Beraz, nik uste saiatuko direla horrelako partida bat bat izaten, eta nik uste torri realari etzaiola komeni. Ikusten baldin badugu adibidez amaikakoa, ba ikusten dugu gaur Gorka Alvarez ekartu dituen ba erabaki batzuk, ba seguruenik nahi dutela sendotasun hori irabaztea, adibidez begiratzen baldin badete galetan, ba agertzen da Laborde eta ez Camino, ba seguruenik erasokorragoa dala, ez da. Nik uste bat ezarena izango duela Gorkak, ba gaur sendo agertzea, kontuan izan da, ba bigarren partida, kanporaketako bigarren partida, ba Realen etxean jokatzen dala.
0: Ane Etxezarreta ere gurekin daukago. Ane, gaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Atzo Gorka Alvarezek aipatzen zuen, nahi dut ikusi orain arte baino Real oldarkorragoa, ausartagoa, baloi guztietara intentsitate handiarekin sartuko den talde bat. Hori lortuko balu ez da, denboraldiko lehen garaipen askuratzetik gertuago egongo litzateke.
4: Bai, nik uste nereak esan duen bezala azkenen ez dakigu oso ondo, baino imaginatzen dugu ba Reala baino zehose okertxegoa edo maia ze bajusegoa izan daiken talde bat izan leikela, eta nik uste kasontan Realai baloia eukitzea eta baloian bitartez erason arrisku esortzea gustatzen zaion taldea, eta nik uste horren ondorioz esaten zola ba, bat ipat oldarkorrak izatea ba baloia eukiz eta beraien jokun sinistuz eta aukera aliketa gehienak sortzeko.
0: Ze pixu izan dezake Realaren gan oraindik garaipenik eskuratu ez izanak?
4: Ba, ber, azkenen garaipenak ez lortzek pixue dauke beti. Gero horreoten dana da, ba, ber, nola kudeatzeko kapazitateek eta nolako gizaten dien. Azkenen, egie da, ba, bueno, esperientze egon badaula, ez Europa mailan, baino egon badau. Ordu nik uste lanketa hori bere momentu nein izan duela, eta bueno, pixau pixatzen du, baino gero hortik aurrea garrantzitsuna izaten da kudeak eta zemuzka izaten dan, eta nik uste konstiente diela, eta badakitela nondaren, eta bueno, gauza batzuk batzutan aztu inbarri izaten dira, eta espero ala izatea, eta ondo atatzea partidue.
0: Bueno, ba, Nerea Banzen zere gurekin dugu. Nerea, kaixo, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Belar artifizialeko zelaian jokatuko da gaurko neurketa. Hori izan liteke beste handikap bat, baina Gorka Alvarezek atzo zantzen. Hori xeda momentu betan gutxien kezkatzen nauena, ze zelaiak belar artifizialekoak ere baditugu, badaukagu aukera horre entrenatzeko, baina egia da pitxin batez Europan gaudela kontuan hartuta, ez da gitarrotza, baina belar artifizialean jokatzea deigarria gutxienez egiten zaigula.
5: Bai, baina, bueno, pixat, bat nator Gorkarekin, ez? Azkenean, hasiera gora beretsu hontan, zelaian gan, fokua eta jartzea iruditzen zait gutxienekoa dela, Realak baditu erronka importanteak, ez? Eta gaurkoan, pues, bueno, garaipena nahi eta nahi ezkoa da, ez? Bueno, denboraldi hasiera honi buelta emateko, eta tagia da, bueno, ba, ez dela berdina, ez? Belar artifizialean jokatzea edo belar naturalean, baina ia zera Realak jokatzen zuen, bueno, jokatu ez, baina bai tarteka entrenatzen zuen artifizialea, orduan, bueno, horren arrotza ez dara etzaiengo.
0: Bueno, barratxaldeko zazpiak eta 43 minutu dira, bere ala helduko diogu bete-betean, Realak Europa Cupean jokatu behar duen lehendabiziko neurketa honi, Edinburgon, Eskozian jartzen kontra, baina egunak kiroletan utzi dituen beste albiste batzuk ere aipatu behar ditugu. Bixi-bixi, Osasunak esaterako, Kata, Jose Antonio Prieto kirol zuzendaria aurkeztu du, azken 9 urteetan, Braulio Vázquezen ondoan, idazkari tekniko lanetan aritu ondoren, bueno, bakargo berri hartuta hitz egin du gaur Iruñean, eta klubari eskertuta agertu da, eta azken urteetako lanildoari segida ematea dela bere helburua adierazi du, zentzuz lana eginez. Atletiken Beñat Gerenabarrena eta Inter Sitxen konfiantzazko jokalaria bilakatu da, denboraldi hasiera honetan, erdilari lekeitiarrak, ez dauka azteko debuteko eguna, San Mamesen Sevillaren kontra.
6: Hori eguna nintzat ba oso berezia izan zen, hor momentuan ba konturatu nintzen, ba, ostras, ba, benetan unarte, joten landana ba, egi bilakatuko dela, txikitzako ametza, ba, nik beti amestu, baina nire ingurukoa be bizi guztizan ba, amestu da ben gauza bat, da bueno, hor sentiu nuan postasuna da irribarria ba, itzale izan zen.
0: Lehen mailan ligak etena daukadatozen bi aste buruetan, baina bigarren mailan etenik ez dugu. Sansek Zeutan jokatuko du larun batean, eta Eibarren txanda berri zigandean izango da Ipuruan Las Palmas hartuko dute Armaginek, azken bost partidak erreskan irabazi ondoren, Jonmi Magunagoitia atezaina.
7: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da, bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta mandi eman genion askar situazin horri, eta orain ditugun sentsazioak, ba, oso positiboak dira.
0: Eta saskibaloian, Euroligako partidak bueltan dira Buesa Arenan, bihar estreinatuko da talde gazteiztarra Andoni Urbistondo.
8: Bihar ekingo dio Euroligari Baskoniak eta aurkari zail baten aurka Olympiakos jarduneko txapelduna. Greziarrak garaitzea berez komplikatu izan da ere, Baskoniak badu nahiko lan etxe barrura begiratzen komedia franko izan baititu taldea osatzeko, gutxieneko jokalari sorta osasuntxua izateko. Paolo Galbieti entrenatzailea kritiko xamar mintzatu zen pasaden ostiralean taldea superkopara abiatu horretik, eta gaur goizean egindako adierazpenetan ere, ez du taldeko kirol arduradunekin duen sua itzaltzeko imintzio handirik egin. Kazetariek taldearen egoeraz galdetuta, hauxe esan du italiarrek.
9: Lo mismo a dos.
10: Alex sigue sin estar disponible.
11: No está.
12: Lo mismo dosis también que lo mismo dosis.
8: Amabi gaude, Supercopako berak, roster bera.
13: ¿Y hay alguna explicación para lo de Alex?
14: Tiene que hablar con Kraft.
8: Horri buruz, klubari galdetu behar diozue, alegia Alex Lehenen utxuneren inguruan. Itxuraz, maitane, Alex Lehen azken orduak pasatzen ari da Gasteizen, arrazoia ez dakigu, baina zerbait bada, eta Galbietek daudenekin kontent dagoela esan dut, Juventuten aurka ondo aritu zirela hiru laurdenetan, indarrak iraun zien arte, eta lehentasuna rookie mistake moduan definitu duenari konponbidea ematea dela, alegia taldere iritsi berriak diren jokalariak egiten dituzen akatsak saiesten ikasi behar dutela azkar. Markus Howardi buruz ere galdetu diote, pazientzia eskatu du jaurtitzailearentzat, entrenamendu oso bakar bat egin ahal izan duela, baina funtsezkoa dela taldean kimika ona sortzen duelako.
0: Alex Lehen aipatu du Andoni Urbistondok azken orduak izan zitzakela Baskonian, babai, oraintxe jakinarazi du klubak, bi aldeek elkarren artean indarrean zuten kontratuari amaiera jartzea adostu dutela. Alex Lehenek molestia batzuk sentitu zituen pasaren lehen entrenamenduan, pasaren demoraldian lesioa izan zuen zangoan, probak egin dizkiote lesio berririk ez dago, baina denboraldiaren unea ikusita bi aldeentzat onena delakoan hartu dute erabakia, hori, jakinarazi du Baskoniak igorri duen dokumentuan. Eta Euskal Kopa ere jokoan daukagu, Inversus Gernika eta Araski ari dira jokatzen, Beasainen elkarren kontra Euskal Kopako esan bezala lehen neurketa. Bi minutu terdi, 8:00 adur, protagonistak berdeguneratu aldira.
1: Oraintxe ari dira berdeguneratzen, baina oraindikan ba txino batzuk gelditzen dira berdegunean, txino esan nahi dut kono hoiei, entrenatzeko erabiltzen diren kono horiei, ba oraindik berdegunean ditugu, beroketariketak egin ostean, beraz baten batek kendu beharko ditu. Momentuz, 22 protagonistak jada, esan bezala, zelai erdian ditugu kokatuta, txalo egingo diete orain iritsi diren edo torri diren zale guztiei, hiru epaileak ere bertan daude eta kokatzeko pixka bat jertz talde aren inguruan, 2009an sortu zen emakumezkoen taldea, 2022an profesionalizatu zen, eta lehen komentatu dudan moduan, pasaden denboraldian, Eskoziako ligako txapeldunak izan ziren, horren ondorioz edo hori baliatuz txartela eskuratu zuten Realak bezalaxe txapeldunen ligako aurrekanporaketak jokatzeko, pluralean diot, hauek hiru irabazi behar baitzituzten ba ondoren ligaskan sartzeko, lehenengoa bai, irabazi egin zuten Kintra talde lituaniarraren kontra, baina bigarrenean galdu egin zuten Koch Danimarkaren kontra, beraz hauek ere hemen dira Europa Cupeko debuta egiten, Hertz edo Heart of Midlothian, eta hor ba berezitasuna edo bitxikeria da Hertz bakarrik esaterakoan plurala erabili bar dela, bihotzak euskaraz baitzulpena eginda eta aldiz heart of Midlothian ba singularrean aipatu bar da heart hitza eta ez hertz esan bezala beste moduarekin alderatuta. Bi kapitainak jada bazelaierdian ohiko zozketa egiteko, Lauren White eta Ainhoa Moraza ikusten ditugu orain zelaien zozketa egiteko esan bezala, 22 protagonistak prest, une batetik bestera hasiko da Real eta Hertz, Hertz eta Realaren arteko lehia gogoratu Europa Cupeko final 16-etako joaneko kanporaketa da, joaneko neurketa datorren astean, asteazkenean arratsaldeko 7:00 jokatuko da Zubietan itzulerakoa.
0: Bueno, eta guk porra egingo dugu neurketa hasi aurretik, adur hasi zeu.
1: Utx eta bi.
0: Utx eta bi. Zuzberro.
10: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Ane?
4: Bat eta iru.
0: Bat eta iru. Abantzenz?
15: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Mirarik zer dio? Bat eta bi. Eta nik esango dut? Zer esango dut? Utx eta iru esango dut nik.
1: Benova! Arratsaldeko 8:00 dira, horrek esan nahi du une batetik bestera hasiko dela leia. Bi entrenatzaileak ere beraien tokietan, Andy Thompson da talde eskoziararen entrenatzailea, pasaden denboraldian Eva Olid kataluniarra izan zen, baina orain Manchester Unitedeken fitxatu egin du lehen entrenatzaile moduan, beraz esan bezala orain Andy Thompson eskoziarra da Hertz taldearen jabe, aulkian dagoen gizona, Realen badakizue Gorka Álvarez, Aitor Resenderen alboan, bigaren entrenatzailea ja da ofizialki, bigaren taldea utzita hasiko da leia, orain bai hasi da neurketa lehenengo segunduak, Eskozian jokoan dira luze Dolanek ipini du baloia, Morazak moztu baina Fultonek berreskuratu du, atzetik hasiko da, hau pasaden urtean zertxobait ba, menperatzen hasi ziren joko estiloa da, atzetik baloia ateratzear, esan bezala entrenatzaile Kataluniara iritsi zenetik, ze jakingo dezue Ingalaterran eta Eskozian Erresuma Batuan baden jokatzeko estiloa ba ez duela zer ikusirik hemen gure ligan eta ikusten degunarekin, gu teorian mitzat taktiko eta teknikoak gara, Nerea, baina Ingalaterran eta Eskozian fisikoagoak eta teknikoki agian gehiago kostatzen zaien.
15: Zenerea.
10: Bai, hori da. Nere nintzen, ari nintzen itxoiten.
1: Nahi duenak.
15: Eman zuzberro.
10: Bai, azkenean egia da, normalean bat alde ingelesek eta eskoziarrek ba beste motatako joko bate izaten dutela. Egia da, bueno, azkeneko urteetan ere bai, bueno, ba, batez ere kontuan izan da, zuke aipatu duzun bezala, ba, hemengo ligako entrenatzaileak joan direla, ez bakarrik emakumezkoen ligan, baita ere gizonezkoen ligan ere bai, ez da, ba, aipatu dezakegu Guardiola, aipatu dezakegu Arteta, eta horrelako askok, egia da, ba, nolabait diversifikatu egin direla joko eredu horiek.
1: Realak dauka baloia azkerre galean, Moraz oraindik talde txuri hori jarez, zela jertien, kontuz baloia galdu egin baitu, kontuz orain kontrera soan, Kaila Jardin dator, ondo sartu du Oñat Zainovak, talde txuri hori jaren zat baloia mateko, baina Lauren Wade kapitain aurreratu zaio txegiarari eta berriz ere talde eskoziarrak ibiliko du baloia atzetik.
0: Eta ez dugu aipatu adur eta ez da zuri presioa sartzeagatik, baina badakizu Euskal Herriaren begiak zarela momentu hauetan, ze neorketa hau ikusteko, telebistarik ez dago, inork ez ditu telebista edo partida honetako irudi eskubideak erosi.
1: Alaxe da, tanik ere komeriak ditu, tate bat ikusteko, porteria bat ikusteko, ba, zutabe bat parean daukadalako, beraz, buruarekin ere mugimenduak egin barritu, eta horrelarik bezalaxe.
0: Eta tristea da, ane, egoera.
4: Bai, azkenen ematea aurreka batzela, baina askotan errealitatea beste bat izatzen da, eta hau Europa da, baina ikusten da, ba, ba, oain dio gauza asko darela iteko, eta pena, ba, ze azkenen bez landu nahi da emakume futbola, baina gero benetako lana ez da iten, eta hula ezin da, itzein da gero gauzak ezin da.
0: Hori da, Abantzenz, badirudi ez da, egoiko mailetan ematen direla aurrera pausoak nola bait, baina gero azpian egituran, oinarrian, oraindik ere gabezi ugari daudela.
15: Bai, oinarrian, eta, bueno, aipatzen nahi da, ez? Reala Europa jokatzen nahi da, eta alde batetik belar artifizialean ari da, eta bestetik partidaren irudiak ez daude, orduan, bueno, bai, goi mailako futbola zaidea,
5: kasu hontan, eta baliabideak eta egoera baintxe bertan, ba, bigarren mailakoaz airea, ez? Eta zer esanik ez Arrobian, ez? Arrobiak askotan, ba, bueno, ez geha jun behar kadetetara, bigarren mailako jokalariko haindik artifizialetan, oza, bela artifizialen entrenatze dute, eta horrek asko baldintzatzen du, ez? Gerora, ba, bueno, lehenengo mailako salto oiteko garaian, egia da, ba, asko nabaritzen dela, ez? Ba, entrenatzeko garaian, lehiatzeko garaian, ba, zelai batetara ohituta baldin bazode, gerora ba, muskuloak ta ba kostatzen zaie egokitzea, eta hoi adibide bat aipatzeagatik, ez? Geomediku kontutan ta ba, lehenengo refeko talde askoko aldik baliabidetan oso bueno, baliabide urria dituzte, bai fisien aldetik, bai, bueno, ba, bidaien aldetik eta bar, eta horrek noski aspera egiten du gero ba, lehiaketan.
1: Baloia Realak dauka, bi informazio horiek osatzearen, batetik berdegunealen zapaldu gindet, nahiko luze dago belarra, ez dago, bueno, hemen moztuta ezakit, baina behintzat hemen dagoen belar artifiziala nahiko luzea da, horrek erakusten digu, ba, jokoa motela izan litekela gaurkoan, ze baloiak ba, motelago doa, eta beste partetik, eskubideen eta neurketaren eskubideen aldetik Europako bigarren mailako txapelketa bat izanik, hau da, txapeldunen liga ez denez, hemen eskubidea eta ardura ba, klubek daukate, Realak itzegin zuen jertzekin, eskatuz joanekoan ba, beraiek guri bidaltzea seinalea eta bueltakoan ba, alderantziz, eta hoi ba, badiro diez aiela komeni, ez aiela komeni edo ez dutela nahi, ez dakite zergatik, eta horregatik ere, ba, honen erabaki honen arrazoia ba jertzena da, edo kulpa jertzena da san dezakegu. Ezker Hegaletik talde eskoziarra sartu nahi zuen, ondo aurreratu zaio orain Ester Laborde gaur eskuin Hegaleko atzelari moduan, baloia Julia Rularentzat, laugarren minutuan Edi Burgol momentuz golaukerarik ez, baloia betza etxeko taldeak dauka, Jertze kutx, Reala kutx.
0: Eta Durrek aipatzen zuen azken horri tiraka Zuzberro hori akaso oraindik ertea mingarriagoa da, ez da, klubak berak ez egitea apostu eta ez zabaldu nahi izana neurketa honen irudirik.
3: Bai, horrek azkenean, bueno, ageian uzten du edo oso argi uzten du, ba oraindik ere emakumezkoen futbolan zenolako pausoak eman behar diren, azkenean txapelketa hau Europa Ligaren balio berdina du eta ez dugu imaginatzen, ba kasu honetan Europa Ligako irudirik ez izatea, ezta? Bueno, ba azkenean aipatu duzun bezala, ba erabideak nolabait partekatzeko aukera dezunean eta bueno, baita ere bazure taldea edo ba, ezagin mundu oso, baino behintzat beste hiri batzuetan eta beste leku batzuetan ba, ezagutzera ematea dezunean aukera hori eta ez dezu aprobetsatzen, ba, ia da, ez ala asko ulertzen.
1: Ba, aloia, Zainobak galdu dorain, zelai erdia, avanzenz?
5: Bai, duda da gator. Azkenean, klubak erabakitzen du irudiak eta ez botatzea, eta eskumen guztia daka erabakei hartzeko Europa
1: kapitza
5: suntan ez daka eskuidek esateko.
0: Eta akaso hor dago problema, ez da? Akaso UEFak derrigortu egin beharko lituzke klubak?
1: Baina bigarren mailako txapelketa izan da horrela da.
5: Bigarren mailakoa, hau aldima bigarren mailakoa.
1: Bai, esan nahi eta Europa mailan bi dira, txapeldu egin eta Europa kap. Horregatik dio bigarren mailako txapelketa, Gutxietxik gabe, noski. Reala baloie dauka, Esterren Labordek, zelai erdian Eskuine galeko jokalaria, Sant Cugat del Vallesekoa, Kataluniarra, ondo aldatu du jokoa, Cecilia Marcosen bila, Ezkerre galean, Buruzburoken bila, Donostiarra arean sartuko da Zezi, erdirak eta aurrundu egindu Kampelek, aldaratzea Realaren zat izango da, orain, Jertzen, zelai erdian sartuta talde txuri urdina, Ainhoa Campo gaur, zelai erdian Paula Fernandez gabe, eta hori bai dela, albiste hasierako amaikakoan, Ainhoa Marin, eskuine galean, Aba Silen freundentzat, pareta itzuli nahi izan dio, baina estatu batu harraren paseaz da batero nahi izan, oren kontuz, Zezira Arabarrua baroia bareskuratu du, erori eginda, baina ez dagoela penaltirik dio Epai Andereak, Henrik Nervik Norvegiarrak, lau epaiak gaurkoan, Norvegiarrak orain bai falta Jertzen alde, Ainhoa Morazak egindu falta barkatu, baloia beraz, etxeko taldearen alde. Eskuine galetik, Campbellek ipiniko du 16 urteko gaztea eskoziarra, txibatu egin didate, 16 ditu Campbellek, 23 Zainobak, pentsa, bikoitza baino gehiago, eta biak, Berdegune berdinean, lurrera orain, Ainhoa Campo, baloiak buruan eman baitio, baina baloia realarena da, Ainhoa kankasartu...

0: uste pixkat horti jun leikela.
1: Ba, baloia Reala gauka atzetik orain, baloia betzaren jabe izaten talde txuri urdinak Gorka Álvarez, zutik ikusten dugu une oro. Eskuine garen Ester Laborde, Ainhoa Marin motzean dauka, luze jokatu nahi izan dut zai Novaren zat, baina ez airitsiko txekiarra eta berriz ere Fultonek berreskuratu du, atezainari eman dio Johnston. Hau, Celticetik etorri den aurten iritsi den atezaina 52 zenbakiarekin.
2: Atzetik aterako dute. Aipatzen ari gara Susberro, ezta, Eskoziako ligako txapeldun gisa iritsi dela bere lehendabiziko titulua eskuratuta, Europan debuta egiten ari den taldea, baina ikaragarri aldatu da entrenatzailetik hasita, Eva Olit Kataluniarra jada ez dago, 13 jokalarik ere alde egin zuten, egia da neurri batean bizkarrezurrari eutsi diola, heldu diola, baina ez dakite talde txapeldun horrekin alderatu genezakeen gaur egungo Hertz.
3: Bueno, zuk azkenean hasieran komentatu duzu, liga hasiera honetan, baita ere bere emaitzak arraroak izan direla, kontuan izan da, talde batzuen aurka, golpillo bat sartu dituela, baino gero partia bakar batean, hiru gol jaso eta ez sartu, ez da, hots eta hiruko bat jaso zuen duela pare bat aste, eta azkenean, bueno, horrek esan nahi du, mantentzen duela nolabait, gaitasune hori, maialtuko talde bat izateko, baino baita ere oraindik jokari batzuk seguruenik egokitu behar dira edo zuke patuzun bezala talde osoa iaia berria da eta hori asko gertatzen da emakumezkoen futbola oraindik ere, ez da, mugimendu asko egoten da udaran aldaketa handiak jokararien inguruan eta
1: kontuz, Marina Torrelako, Ainhoa Marinara barruan abazelen freundi eman dio baloia, baino honen kontrola ez da bat ere ona izan, aukera beraz apustu egindu estatu batuarrak. Zurea hitza Susberro.
3: Zuria emaitzear, hori oraindik ere seguruenik jokalari batzuk egokitu beharko dira eta ez dakigu ze puntutaraino saiatuko diren baita ere joko eredu hori errespetatzen seguruenik oldarkortasunaren inguruan goi presio hori eta azkenean baloia mugitzearena ikusi beharko dugu.
1: Eta askotan garrantzitsua da
2: esan adur.
1: Lehen garaipena eskuratzea barkatu. Zama horik entzeko gainetik.
2: Bai, abantzen lehen aipatzen genuen, ezta? Denboraldiko lehen garaipen horren bila Edinburgoraino etorri dela ligan oraindik horrelakorik ez du lortu, baina Realaren denboraldi hasiera baera bat Arturo Ruizen erabaki horrek taldea usteak eragin zuela txapeldunen ligako kanporaketaren erdian hartutako erabakia orain Gorka Álvarezen aginduetara. Azken aste honetako notizia da analistak ere taldea utzi duela, beraz hau martxan dago, puntuak jokoan daude, baina mugimenduak daude barruan eta horrek ere ez ditu gauzak errazten.
4: Guztiz, ez? Nik uste eta Arturok erabaki hartu zuenen, azkenen aipatzen genuen erabaki ona txarra, azkenen ja hortan sartuko, baina hor egia da horrek asko desegonkortu dula proiektua bera, ez? Beak sortu zulako aurtengo taldea, beak aukeratu zitulako noski jokalari batzuk, lehenengo kolpea izugarri izan zen jokalarientzat, pixkanaka, burua txatzen hasi zienean, gero bigarren entrenatzailearen notizia, azkenen analistana, eta, astetik astera, gai honekin jarraitzen egoteak nik uste dut ez diola taldeari inundik inoa mesedik iten. Estafa idelako denbo guztian ez, berrantolatzen eta egonkortasun bat behar du. Egia da, Gorka kartu dula proiektu horren lidergotza eta ez daka bat ere erronka erresa gertatzen eden guztiakin, ez? Eta nik uste egoera honi buelta emateko gauzarik onena zuk esan bezala hiru puntuak izango liatekela, kasuntan garaipena hurrengo astean larun batean Real Madrid datorrelako partida zaila dakar Realak ere eta garaipena berandutzen baldin bada nik uste mentalki ere askora ingo diola taldeari eta garaipena ezinbestekoa dela konfiantza hori lortzeko eta proiektuan sinisten jarraitzeko.
3: Aipatzar nijoan, nerea komentatu duena oso garrantzitsua dela, zehazkenean ez da bakarrik, egonkortasun hori galdu duela taldeak edo jaso duen kolpea baizik eta azkenean Gorka Álvarezek jasotzen duen plantillan berak ez du parte hartu, ez da? Osea, egokitu behar da, eta baita ere, jokalariak kasu honetan ezagutu, berak ez du parte hartu, jasotzen du proiektu bat, ezaka denborarik aztertzeko, azkenean da zuzenean lehiatzeran.

0: Labait, eta hori azkenean garrantzitsua da ere, bai, ez bakarrik ba jokalariek jaso duten kolpea, ba hondia izan dela.
1: Ze jokalari askok ere hori abantzen zek behi baino gehiagotan aipatu dane, hartu dute erabakia, bueno, Arturok ekarri dituelako, etorri dira, bez, Arturo dagoelako, Real horretara, Arturo zuzenduko duen Real horretara, eta horrek planak goiti beraldatzen ditu.
2: Bai, eta horrek psikologikoki eragiten donare izugarri izaten da, hauek esan duten bezala, egonkortasun hori galtzen da, eta azkenen psikologikoki maila oso altu baten mantendu behar dezun errendimendu maila bat entzarenen, ez bermatzea egonkortasun hori oso zaila izaten da, gero kirolarik beak berreskuratzea, ez, azkenen bai Gorka ekarri dute, baino ez da bakarrik Gorkak ematea babeak eman nahi dituen konsignak eta gauza guzti, baizik eta gero baitare jokalari jaso izan duten golpe horri buelta ematea, sinistea, oain etorrian entrenatzaile berri honengan, eta ez da azkenen baten esku daun zerbait, baizik eta talde oso eskun daun zerbait, eta azkenen zuek esan duzun bezala, analistak aldeitza eta azkenen horiek Arturokin etorritako staff teknikoko parte zien, eta, argi zeon, momentu baten hobesten ez da tiruitzen ondo inda daunik, baino alde ingo zutela, eta horrek ez do bate laguntzen, eta maila honetan horren beste partidu, eta dana, ez da erresa aste bete bat lasai hartu eta buelta ematea, izik, eta dituzte partidu asko demora oso gutxi.
1: Eta gai honekin amaitzeko, eta durrengana joan aurretik, Zuzberro, entrenatzaile aldaketak zer egin izan dezakeen, imaginatu dezakegu, zu analista zara, analista baten figurak aldaketa horrek zepixu zer egin izan dezake?
3: Bueno, niretzat garrantzitsuena analista baten da entrenatzailearen konfiantza izatea. Edo kasu honetan entrenatzaileak analistanengan konfiantza izatea, ze bestela bihurtzen da nolabait, figura batean ez dela inolako eraginik, ez da. Azkenean ikuste garrantzitsua dela, batez ere asko ezagutzea taldea, guztiz ezagutzea zenolako joko eredua nahi duela entrenatzaileak eta zer espero duen entrenatzaileak berarengan, ez da. Zein da bere rola, bere papera. Azkenean izan behar du etengabeko komunikazioa bi figura hoien artean, eta gero, hori entrenatzaile bakoitzak erabakitzen du, zenolako pisua ematen dion analistari plantillaren gan, esan ahi, berak aurkezten duer zerbait, edo elkartzen duen jokalariekin bideoak azertzeko, baina batez ere nik esango nuke hori ezagutza osoa izan behar duela jokoare ereduaren inguruan, eta entrenatzailearen konfiantza.
1: 8:17 dira, Reala ari da jokatzen Eskozian, Edinburgon jartzen kontra momentuz golik ez dago Adur.
4: Golik ez, eta lehenengo jaurtik eta oraintxe Zajinova txekiarrak egindu 16. minutuan, pentsa 16. minutua jaurtiketarik gabe, astuna izaten ari da neurketa, baloia betza orain bai talde txuri urdinarena da, baina areskurik sortu gabe eroso defentsalanetan talde eskoziarra, hortan indartxoak baitira Andy Thompson, Andrew Thompsonen jokalariak, eta lehen esan bezala, atzetik baloi ateratzen orain luze, Fultonen bila honek buelta erdian, pasea eman izan du, baina hor, hiru jokalari zeuden elastiko txuri urdinarekin, eta baloia Gorka Alvarezen taldeak bere eskuratu du, Julia Rula. Otzean, Ester Laborderi eman di honek berriz ere, eta faiako atezainari. Alazne Estensoro, 20 urte 7 munduko txapelketan, Espainiarekin gaur finalera sailkatu da, horregatik, momentuz neurketa guztiak Julia Rulak jokatu ditu. Baloia alboko sakean, nire pare-parean Wade kapitainaren zati izango da. Jertzen alde, zelai erdian. Golik ez, 17. minutuan jaurtiketa bakarra Realaren alde. Baina, gol aukera garbirik gabe, Zajinovak buruz, bularekin jeitsi eta pasea, kaskarra kontuz orain, baloia egin galdo egin baitu, Jessica Hughes-Bandek berezkuratu ezkerregalean, Loren Wade eman dio, honek buruz burokaren bila barunantz dator, orain ondo sartu du gorputza, txekiarrak, baloia berezkuratzeko, eta ea, kontrarasoa, Josh dezakeen, txekiarrak, eskuine galean, Ainhoa Marin dauka, Deportiboko jokalari hoiak gidatu da egingo du baloia, badauzkan metroak aurrera egiteko, Zelen Fraudi eman dio, area barruan erdirak eta urrundu. Jertzeko erdiko atzelariak, Kampelek eta aldaratzea talde txuri urdinarentzat, Zuzberro poliki-poliki estutzen Realan.
3: Bai, bueno, azkenean espero genuen hasieran edo atarikoan aipatu dugu gaurkoan behintzat baloiarekin nagusi izatea Realak, ez da? Baita ere, espero genuen talde oldarkor bat, batez ere presioan saiatuko zana Realaren zelaian goi presio hori egiten, eta Realak beharri izango zituela minutuak baita ere egokitzeko, ez bakarrik zelaira, esan edo azkenean pausa hori edo patxadori izatea itasun izateko baloia mugitzeko, eta poliki poliki eramateko edo ondoratzeko bere aurkaria bere zelaian.
4: Ainhoa Marin eskuinegalean buruzburukoaren bila hoi dauka parean ondoko mara zapaldu dezake Deportiboko jokalari hoiak momentuz gelditu eginda eta baloiarekin jolasean erregateak egiten orain bai ondoko mara zapalduko du baloiak ies egin dio esango nuke ni kornera kornera adierazi du epaileak esaka Wade kapitaina baina neurketako lehenengo kornera izango da Realaren alde 19. minutua lehen aipatu dut hasierako 11koan jertzen hasierako 11koan Bibiki ditugula, 2008ko Bibiki, Jessica Husband eta Erin Husband, biak 18 urteko gazte-gazteak.
1: Berezia da politia. Kornerra. Ondo eraban ezkero, ean,
2: Bai, nik uste behaien ametxe izango zen la imaginatzez, eta alkarren arten konpartitzeko aukera eukitzean nik uste politia izango ala behien zabe.
1: Kontuzerren gendikako baloi honekin.
4: Urrondo egin du etxeko taldeak, orain Laborderen paseak Intzaren gorputzean jo, baina ondo bildu du Intzak. Ainhoa Marin utzi dio, Wade gurutzatu eginda, alboko sakea talde txuriurdinaren alde. Gaur, erdiko aurrerari peto-beto batekin, Abasilen Freund ikusten dugu, azken jardunalditan ere Ainhoa Marin ikusi izan dugu, hor, txapeldunen ligako bine aurketetan behintzat bai, ligan ere. Eta gaur, aurrelari peto-peto batekin, beraren zadabaloia, torrenseko jokalarioia, bizkarrez ara barruan ez ere egiten duen, ondoko mara zapalduko du, ez dauka hor taldekiderik, erdirak eta atera, baina aldaratzea talde txuriurdinaren zat, Esterre Laborde, area ertz inguru horretan, apariri utzi dio, tolosarrak zer, berriz ere, kataluniarari utzi dio, erdirak eta tezainatera ingo da, eta baloi hori beraren zada, 20. minutuan entzule lagunok, golik ez, aukera garbirik aztare, jertzek utx, Realak utx.
1: Abantzen, une batez, desente aritu gara tertulian, adurrek ez gaitu moztu, seinale gauza gehiegi ez dela pasatzen ari.
5: Bai, bueno, aipatzen da, ez, Realak jabetza gehiago dula, eta bueno, baina golaukera garbirik gabe, ez? Egia da gaurkoan, bueno, abarrolaren modun jokatzen nahi dela, baina nik aurtengoan faltan botatze pixkat, bai, taldean falta botatze behatzi bat, ez?
4: Golegile bat, abantzen.
5: Bai, abak bai betetzen dula paper hori, o bueno, berez, hoi dela bere papera, Sonia Kefiere, egia da Sonia gaur dela lehenengo aldia deialdian sartzen dela, ez? Pugalkia batekin ustete ondela oain arte, eta bueno, nik ustet postu hortan Realak sufritu dula, ez? Lehenengo parte hauetan, bai, ibili da Ainhoa Marin, ibili da Intza ere, baina iruditzen zait ez bat eta ez beste ez diala postu hortan jokatzeko, behintzat denboraldi osoan bertan egoteko, ez? Gauza asko dituzte, bai Intza eta bai Ainhoak, baina ez dira behatzi referenteak, eta nik uste Realak bai faltan botatzen dula hori. Eta bestetik ere, ba, bueno, nik uste iaz Reala bazala, ez, Arturokin, egaletatik, atzetik ez, karriekin asko erasotzen zuen taldea, mina hundi egiten zuen, bereziki ezkerraldetik ez, aiarakin, aiarak, aurre denboralian lesio, bueno, bai, potente bat sufritu zuen, oraindik gauxe, lesionatua jarraitzeu, eta nik uste horrek ere mina hundien diola taldeari, sakontasuna galdulako, alde batetik aierakin, eta gaurkoan ere Arolaren bajarekin ere.
4: Alaxe da bai, sakontasuna, falta zaio talde txuri urdinari, geldikako jokaldi bat ere izan du orain alde, ikusi dugu Aitor Resende, bigarren entrenatzaia zutitu egin dela, Lezoko entrenatzaia, bigarren taldeko entrenatzaia izan dugu orain, Gorka Alvarezen, alboan Realaren aulkian, alboko sakea, lapikoan ipiniko du Realak, Ainhoa Morazak, Txainova, ez da iritsiko, baina Intzak bilduko du baloia, berriz ere, Donostiaren erdirak eta Silen Frunzegoen inguru horretara, eta ondo atera du jertzeke baloia, bizkarrez orain, Kaila Jardin, atzean, Kampeli utzini honek luze, Erin Husband gaztearen bila, ez du baloia harrapatuko, Ainhoa Morazak, esango nuke min hartu egin duela, baina, ea poliki-poliki altxatzen den, alboko sakea, zelaia erdein guruan, Realaren alde izango da.
1: Realak aurrelari peto bat falta duela aipatzen ari gara, garaipenik eskuratu ez duela ere esan dugu. Edonola ere atzo Aparik eta Gorka Alvarezek egin zuten agerraldian esan zutenan asmatzea ari zaiela faltatzen, baina sentsazioak gero eta hobeak direla, eta horrek ere neurri batean lasaitasuna ematen diela bai jokalariei eta baita taldeari ere oro har.
2: Bai, azkenen bueno, gertatu izan den guztiri buelta amateko ere denbora behar da. Egia da futbolak ez izula denbora hori ematen eta ligeta azkarren inbeharra daula, baina bueno, realitatea hori da, pixkanaka egokitzen jungo diela imaginatzet, eta bueno, enkefiren bueltakin, ba bueno, beste aukera bat gehiago emango dio aurrekalden taldei, eta bueno, urte politekin izan ditu Granadan, eta nik uste aurrelari potentea izan lehikela.
4: Kontu, zase geldiketa, falta adierazi du epaileak, falta atezainari, Johnston atezainari egindako ardirak eta Ainhoa Marinena ezkere galetik oso nahi zanda gurpila barurantze manda horre silen freunt eta okeres banago Ainhoa kanpo sartu da gehien bat bigarren lerrotik talka egindu ez atezainak izan erdiko atzelari batekin talka egindu eta ia gola sartu du, baina jokaldia baliogabetu egindu epaile andereak.
1: Bueno, ba, kontuz horrekin susto hartu dugu, pentsatzen arriskoa beste atean zegoela zuzgarro, baina, bueno, pixkanak arreala ari da jartzen area hori zapaltzen.
3: Bai, gero eta gehiago entzuten dugu adur, ez da, aipatzen dihoala, barreala urbiltzen ari dala, behintzat, lehenengo minutuetan baino gehiago, lehengoan, bueno, orain dela gutxi komentatu du Avancensek, ba, sakontasunaren arira. Nik uste, batez ere kanpoko erreietatik irabazteko sakontasun hori gaurkoan bertan agertzen dala Ainhoa Marin. Egia da, horrelari peto-petorik ez duela realak edo behintzat Ainhoa ez dala, baina nik uste zitxaketa oso interesgarria dala, ze azkenean aukera ematen dizu, ba, dere bederatzi faltxu horren lanak egitearena, baitere bigarren horrelari baten rola edukitzea, beste baten alboan, baitere bagertzea kanpoko erreietatik eraso egal moduan, bueno, oso garrantzitsua da, ez azkenean azkarra da, mugikortasuna ematen dizu, eta gaurkoan nik uste Gorka Alvarezek presentzia handia eman nahi ziola kanpoko erreiei.
4: Orain egal ez
5: aldatu egia da.
1: Bai, Avancens.
5: Bai, egia da guain artea, Ainhoa Marin lehenengo partiagoetan izan dela seguraski jokalari garrantzitsuenetarikoa. Esan ez zuk esan bezala Zuzberro, nik uste beak sortu dula partietan arrisko handiena, galean jokatzen zunean, egaletate ikusi genuen Chelsearen kontrako gola izugarri izan zela, eta gero aurrean jarri dutenen nik uste erantzun dula, eta jokaliak atzelariak erakarri ditula, bere mugikortasunarekin ere bamina hundia indula, baina bai, esan nahi nun igual, pues, behatzi bezala ez, erakartzen duna, baina Ainhoa Marin ados nago, eta bandator, fitxaje oso top dela ez, realantzat, eta asko emango diola taldeari.
4: Orain, esan behar nuena, egalez aldatu egin direla, Ainhoa Marin honai ezkeretik ikusten dugu, beraz, denboraldi hasieranetan jada, ba, erasoko hiru postuetan ikusi dugun jokalaria da, hori ere garrantzitsua, eta albiste hona entrenatzaile batentzat, eta orain Cecilia Marcos. Eskuine galetik, nik irudipena daukat barkatu, Ane, zakizuk zer pentsatzen duzu, baina ikusten dut, Silen Fraunt zertxo bait, bakarrik dagoela hor erdiko aurrelari moduan, eta adibidez azken asteotan ikusita Carlota Txakonek adibidez sakontasun eta mugimendu gehiago ematen diola Realaren erasoari, agian eta zerbaiten gatik nire zaiz entrenatzailea eta Gorka Alvarez bai, baina nik agian Txakonen aldeko apostu egingo nuke.
2: Bueno, a ber, Zezi bezalako jokaleri baita ere sakontasuna emateko jokaleri izaten da, hieda asko gustatzen zaiola baloie jaso, eta horrekin pixkate, bueno, Ainhoa Marin bezala ez, baloia hankaten eukita bat-bateko kin eta bueno, aurreak ajotzea, baino egia da Zezi badala sakontasuna bilatzen duen jokalari oitako bat. Baina bai, zuk esatzen bezala azkenen aurrelari bat bakarri daunen aukerak murriztu egiten die, eta bueno, ikusiko aber bigarren zatiako ze aukerak erabiltzen ditun, eta bueno, aber pixkat hau desataskatzea lortzen duen.
4: Ea Zezi orain, eskuine galetik, buruz burukoa, jokatu ezake Zezik, barruan zungo da, orain jaurtik etauka, Zezi kanpora! Kanpora Cecilia Marcosen jaurtik eta barruan zesartu da, amara tarra ondoren ezkerka da, gora joan zaio, baina poliki poliki, reala batzean sartzen ari da, Jertz orain bigarren jaurtik eta hogeita zortzigarren minutuan asmatu gabe orain dik etalde txuri urdina, Jertzek utx, Realak utx.
1: Eta horixe da notiziarik onena, Ane, Realak gero eta gehiago, protagonismo gehiago daukala Jertzen atea inguruan.
2: Baita, nik uste baitare Zezita Ainhoa Marin aldatzeko aukera hori interesgarri izan leikela uste, eta azkenen, kontrako hanka, kasu honetan Zezi eskubitik ibilita barruak asartuko da, guantxe eukidon aukera hau bezala, aurrelari bakarri baldin badaure beste aukera batzuk izan leike bai Ainhoa eta bai Zezi barruak asartu eta apiskat konduzio horrekin Jertzen defentsa apiskat tamaleatzea eta aberre lortzen dituzten beste mutxune batzuk aurkitzea.
4: Ainhoa Marin orain, ezkerre galetik, baruna zatora huere, jaurtiko du Ainhoa Marinek, jaurtik eta mantxo Johnstonen eskuetara, baina, esan bezala poliki, hobetzen Reala, eta hori bai neri iruditzen zait, azken pase hori, azken jaurtik eta hori faltatzen ari zaiola, noski horretik ere orain dikola ezairitxi, baina, azten neurketan talde txuri urdina, luze jokatu du orain, etxeko taldeak, ondo moztu, Claudia Florentinok, Txahi Novak, bilduko du, esan dirate, nola oskatzen den, ane, aurreko neurketan izketan egon ginen, Txahinova, esan didate, beraz, saiatuko naiz, ondo esaten, saiatu, gero igual Txahinova, Kainova, zakit nola aterako zaidan, baina...
1: Razoi amamiat ez da.
4: Bai, zuk, usteet esan zen dira, ese bat zuela, Txahinova, baina da tezeta, esan didate, gure tezeta.
1: Zuk ala esan zenuen, Txahinova, esan
2: zenuen. Baina, bai, imaginatzen zinek esan mozizun da.
4: Bai, imaginatzen zu, eta ondo gainera, asmatuko zen. Bueno, baloia, berak dauka, txekiarrak, kontrola eskuinarekin, pasea lehenengo, ukituan intzari eman dio, ondo egindu buelta hitzak, ezkerre galean, Ainhoa Marin, metroak ditu, aurrera egitok, Ainhoa Marin, pasea atzera, ez airitxiko, Ester, Laborde, Urrundu, Renik, baina, ondo real azken, minuto hauetan, azken ordula urdenean, ari da eraso, ba jokaldiak josten, baina azkeneko jortik eta, edo pase hori falta zaio oraindik, alboko sakea. Borazak ipini du, eta apari dauka baloia, Tolosarrak zer. Aurten ere, kapitainetako bat, nahi aparizio, apari, Cecilia Marcos utzi dio, hau, berritasuna, kapitainen artean. Donostiarra, atzean Ester Laborderentzat, fitxaketetako bat, gaur, hasierako hamaikakoan, lau, fitxaketa berri di. Ari dira jokatzen, ezkerre galean Ainhoa Marin, sakonean Ainhoa Morazaren bila, Ainhoa Morazaren sartuko da, pasea dauka atzera, ez zairitxiko Silen Fraun, baina kornera izango da, Realaren alde, 30. minutuan.
1: Gola falta da, Susberro.
3: Bai, bueno, azkenean ikustet gaurkoan Silen Freud agertzen dela bederatzi moduan, ba, segurunik espero zuelago Gorka Albarezek Reiak presentzia handia izatea, horrela ikustet izaten ali dala, adurrek kontatzen duenaren arira, eta agian ba, burukada bate ateratzeko, ea baloi geldikan lortzen duen Realak.
4: Ea ba, Ainhoa Marin ekipiniko du lapikoan, zintzilikatu egingo du, eskuin besoak gora, txaloak armaian ere, erdirak eta bigarren zutoinera, baina hori Johnston atezain eskoziararen zati izango da, eta kontrara soazka ripinena izan du, Claudia Florentino erdian jarri zaio beraz, atzetik atera beharko dute momentuz, ane, zuku gehiagi atera gabere geldikako baloiei.
2: Bai, bueno, a ber, azkenen geldikako baloi hauek oso taktiko izaten die, eta oso ondo dauzketzu inbarra gaur egun ondo defenditzen dialeako zerbait atea alizateko.
4: Orain Carly Jones aurrelaria bakar-bakarrik gelditu da Julia Rularen aurrean, baina jokoz kanpo zegoen, Ingalaterrako aurrelaria amarratzen bakia.
1: Minutu eta maitza dur?
4: Hogeita amabi orain garren minutuan Edinburgon golik ez, aukera gutxi, Jertzek utx, Realak utx.
1: 8:23 minutu dira zuzenean ari gara Edinburgotik kontatzen Realaren Europa Cupeko partida, momentuz golik ez dago eta gogoratu saioa amaitu aurretik, datorren larun batean Miribillan Zurne Bilbaok jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugula zuen artean banatzeko, zozketan parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izen abizenak jarrita 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gure WhatsApp zenbakira. Segi adur!
4: Realeko lau jokalari jada beroketa ariketak egiten, eta burua ba, beste aldera begiratzen badet, buruarekin ere beste lauzpabos jokalari ikusten ditut. Etxeko taldari dagozkionak. Baloia Realak dauka, apari. Jertzen zelai erdian sartuta Ainhoa Marinen pasea, lehenengo kituen ez da batera ona izan eta baloia galdu egin du. Girasolik berreskuratu, ea zer egiten duen honek. Baloia ondo jarri dio Kampeli eskuinegaletik, metroak gora egiteko aukera zuen Eskoziako jokalari gazteak, baina pasea ez da ona izan eta Ainhoa Morazak berreskuratu. Zahinova. Bai bai, txekierrak. Motzean Ceciliari berriz ere Ceci eskerre galetik ikusten dugu eta Ainhoa Marin berriz ere bueltatu eginda. Ba bere hasierako tokira eskuine galera. Apari, Pari eta Claudia Florentino gaur erdiko atzerali lanetan biak. Gaur eta ohikoa den moduan ere askotan. Intzak iguren iritsiko alda, bai, iritsi eginda korrer inguru horretan. Ja zer egiten duen Intzak. Intzak ondoko marra zabalduko du atzean Ainhoa Marin dauka, laborderi emana izan dio, baina ondo aurreratu da Fultone kanpora bidaltzeko baloia ez. Ainhoa Marinek jasoko du. Alboko marra inguruan baloia lerro artean Zahinovaren bila buruz. Zelen freun, faltarik aldago, ez zabora faltarik adirazten du epaileak. Baina, min hartuta, eh? Estatu baduarra, Kaliforniakoa, altxe egindaia da. Baloia Realak, ondo presioan orain, Gorka Alvarezen taldea. Laborderen erdiraketa, kaskarra. Ceciliak bilduko du lurrera Donostiarra, falta, izango da Realaren alde. Ba, porteriatik, atetik, 20 metrora, zintzilkatzeko moduko hau. Eta horregatik ere, erdiko atzelariak, aria inguru horretara doaz.
1: Abantzens Reala horrari da, golaren bilari da, pazientzia izan behar du, kanporak eta luzea da, Zubietako partida ere geratzen da, iruditzen zaizu gola ez egiteak taldean olabait urduri jar dezakeela?
5: Bueno, nei galtzea ez den edozer, emaitza ona iruditzen zaitez, azkenan zuk esan bezala, itzuleko partida, Zubieta jokatzea, bueno, taldeak ikiko duen babes horrekin eta taldeak goguakin eta bar, ba, bueno, iruditzen zait, ba lasen juteko modukoa dela, egia da, ba, dinamika dela, hitz egiten nahi geana, eta iru, bueno, irugutak ez garaipena lortziak, ba, izugarrizko konfiantza emango liokela taldeari. Baina, bueno, oain artekoa beste modu bat egun jun izan balitz, bueno, berdinketa lortzea etzai bat ere emaitza txarra iruditzen.
1: Zu berdinketa egin konforme, ane? Zu sinatzen duzu berdinketa?
2: Bai, eta manio, alaren ikuste oin bigarren zati osoa falta, da nik uste Reala pixkanaka minutu gaurre jotzen nahien arrisku gehiago sortzen nahi dala, egie da azkeneko paseekin, ba bueno, ez duela lortzen ba aurrelariri edo ba, azkenen porteria botatzea, ez du lortzen azken pase hori egoki izatea, baina nik uste arrisku gero eta gehiago ematen aidala eta aidala pixkanaka jertzen bizkarra eta utxunek aurkitzen. Orduan ikuste bigarren zatie izan leikela interesgarri baitare eta gauza gertatu leizkela. Bai, firmatuko nukela puntu bat, baina ikuste baina partio asko falta dela, gauzak pasako diela eta ikustetela momentuz Realak eukiko laukera gehiago Eskoziako talde baino.
4: Nik horriak ikusiko ditut bigarren zatian ate horri begira. Kontuz orain, Jertzekin ezkerregalean, Kaila Jardin dator. Eskoziarrak zer barura pasea, bizkarrez Jonesi honek ondo utzi dio, bere kapitainari Loren Wade, motzean erdilariari Fulton, 32 urteko, eskarmentatua, Zahinovak, faltarik ez, kontuz orain, kontrara soan dator eta Reala, Zahinova, zelen freundentzat, are barruan sartuko da, zelen freund, erkenua, zelen freund, haze geldik eta kateko sakia izango da, haze aukera izan duen etorrenseko. Aurrelari oiak, keinu area barruan bere parean zuen atzelari atzean usteko eskerarekin jaurtik eta geldik eta paregabe atezainak egindakoa eta aldaratzean ez du sorterik izan Ceciliak ez zaio baloia iritsi eta ateko sakea, baina hau bai izan dela argia silen freunt aurrelariak izan du.
1: Pena, Zuzberro, horrelako aukerak izan eta ez baliatzea.
3: Bai, nik uste tergi zegoela, Realak landu behar izango zuela partida, baino gero eta gehiago urbiltzen ari da, ez da, eta ere egoera gero eta ugariagoak ere bai dira. Egia da ez duela espantzen Silen Fraud, baino sensazioa da gero eta urbilago dagoela gola, eta hori da garrantzitsuena. Gero anek komentatu duen zerbait niretzat ere bai garrantzi handia daka, minutuak pasalan ikuste dute Realarentzat gero eta erresagoa izango dala, azkenean ba oldarkortasun hori batez ere presioa egiteko garaian, konzentrazioare bai jaitsiko da jertze taldea eta Reala gero eta urbilago egongo da golaz.
4: Ezkerre galan orain Cecilia Marcos, eza iritsiko Donostiarra, alboko sakea jertzen alde izango da, eta Realari gutxi ari zaio kostatzen, baloia berreskuratzea jertzen zelai erdian, horrek esan nahi du ondo daudela kokatudak Pagor Kalbarezen jokalariak eta kosta egiten ari zaio etxeko taldeari, eta horrek minutuak pasala ere abantzen fizikoki agian nabarituko dute gehiago etxeko jokalariek.
5: Bai, zuk esan bezala, ez? Aipatzen naizean momentu ero, Reala geroz eta erosogo dagoela, geroz eta zabetza gehiago, geroz eta gehiago dela hurbiltzen jertzenen atera, eta bueno, hori dudik gabe notiziona da, ez? Bigarren zatian, oaintxe aipatu bezala, ba, irutzen zait, hildo beretik jarraituko dula partiduak, eta bueno, Reala lehen aipatu dugu, ez? Lehenengo jardunalditan ba gehiago kostatu zitzaiola, sentsazioak etziala osonak izan, baino Tenerifeko partidatik onea beste zerbait ematen da taldea, ez? Tenerifeen kontra, bueno, penaz azken momentuan ba banakako gola jaso zula taldeak, baino bueno, Realak partida seria intzun, onde ontzan, aukerak eduki zituen, bueno, garaipena eramateko eta bueno, gaurkoan iruditzen zait momentuz, ez? Aipatzen ezianagatik ba Realak merezi dula, ez? Garaipen hori eta sentsazio hauekin jarraitu behar dula, goraka idela eta bigarren zatian bizitzen zait ala jarraituko dula. Eta gero bestetik leheno esan duzu, ez? Nola Zezik eta Ainhoa Marinek postuz aldatu duten. Egia da Zezi ezkerra dela, egia da normalean Zezik ezkerretik jokatzeula, baino tarteka mugimendu horiek eitea eta postu trukak eta hori bultzatzea oso interesgarri iruditzen zait. Azteko, bueno, Ainhoa Marin oso ituta dagoelako ezkerretik jokatzeko, Deporren ala jokatu zulako eta risko handia hortik egin izan du, ez? Eta Realak postu hortan fitxatu zuen. Eta ordun Ainhoa kondo ingo du hor seguro, eta gero Zezik, bueno, badakigu ze jaurtiketa dakan, zer restasuna dakan ere barruraka juteko, eta bueno, horrek ere despistatzen ditu jokalariak, ez, atzekoak, eta bueno, desoreka sortu ezakete truke horiekin ere.
4: Berrogeigarren minutuan golik ez Hertz eta Realaren artean Ainslie Parketik ari gatzaizue kontatzen zuzenean Euskadi Irratian Europa Cupeko final 16renetako joaneko norgehiagoka talde eskoziarra eta talde euskaldunaren artean alboko sakea etxeko taldearentzat izango da duela pare bat minutu ere Ainhoa Morazak beste jaurtiketa bat egin du area kanpotik eta arazorik gabe gelditu du Johnston atezainak momentuz ondo sendo Jertzeko atezain eskoziarra, lehen esan bezala, Celtic taldetik iritsitakoa.
1: Aurten. Eta bien bitartean Zuzberro, arrularen izena, entzun ere kasik ez dugu egin.
3: Ez, eta horrela jarrai dezala, ez da, aipatu dugune bezala, ba, aukera bat kenduta agian, horre adurre kontatu dugun kontreras horretan, badirudi Reala finkatuta dagoela jertzen zelaian, eta horrela izan behar du, agian partidaren hasieran ba, gehiago kostetzen zaio, ba, baloi irtera horretan aurkariak egiten zuen goi presioa dela eta, baina poliki eramandu ba, bloke ertain horretara, bloke basura jertz, eta momentu honetan dabil batez ere erasoan kanpotik abiatzen, azkenean bere galeak aldatuta ere bai gauzaz berdinak lortzen ditu, edo buruz burukoa edo erdiraketak ateratzea eta horrela tresna ezberdinak ditu eta gauzaz berdinak ditu jakiteko ea nola erasotu dezaken hobeto bere aurkaria.
4: Ainhoa Marine jokaldea egin durain eskuine galetik erdirak eta ipini, gorputzean jodio, atzelari batita korrera izango da, txuri urdinen alde intzak ipiniko edu ezkerrarekin, area barruan, iru, lau, bos, sei, jokalari Realekoak, baloia area barruan, ondo urrundu du Atezainak, baina aldaratzea, Morazaren zati izango da, zer egiten duen Donostiarra, kapitainak berriz ere lapikoan ipini, burukada, kanpora! Kanpora, Ainhoa Kanporen burukada, eta uste de kolpe bat jaso egin duela ere buruan, Espainoleko kapitain Oiak, baina beste aukera bat, Morazaren erdirak eta oso na ezkerarekin, Ainhoa Kanpo, sartu da balen haren guru horretan gelditu delako korrenaren ostean, eta bere burukada, kanpora joan da, zuzen zuzenean, 42. minutuan golik ez, saiatzen ari da talde txuri urdina, eta kontuz Ainhoa Kanporekin, ez momentuz medikoak ez dira sartuko, 42. minutuan beraz, Ainhoa Kanpo lurrean, jertzek utx, Reala kutx.
1: Saiatu eta saiatu ari da Reala, ez da iristen gola, momentu txarrik ez dago gola egiteko ane, baina hau hona da, atxoen aldira joan aurretik, aurretik jartza lortuko balu taldeak.
2: Bai, da nik uste mezi duela, azkenen hauek esan duen bezala ez, Julian izena ez da entzuten, jertz bloke baxuta erdin sartzeko kapazak izan die, eta bueno, aukerak sortzen nahi die, guain Ainhoan pena bat, esan oso, oso jokalari ona da buruz errematatzen, eta askotan erakutsi izan digu aurreko urtetan zemago sartu izan.
4: Kontuz, kontuz, Cecilia, Cecilia ere barruan, jaurti ezake Cecilia, keinua ez du ona egin, eta baloiatzean gelditu zaio, Realak segituko du baloiarekin, barkatuan,
2: Eta hori ba, espero bai orain azkeneko minutu ba gola sartze balimo du ba ona izango zan baitare ba esan bezala lasaitura.
4: Falta orain Labordek egindakoa lurrean gelditu da ere Hiusband eta txartela izango da, ba txartela San Cugat del Valleseko jokalariarentzat, Madrid Club de Futboleko jokalari Oiak ikusi du beraz. Neurketako lehenengo txartela 43. minutuan jertzen arean basalto egin du eta bakainetik pasa da ia harrapatu egin du erabat Erin Hiusband altza egin da Eskoziako jokalari gaztea, baina txartela Labordek ikusi du. Johnstonek ipiniko du 44. minutuan, olik ez, gogoratu Europa Cup dau buruz Ainhoa Marin. Alboko sakea etxeko taldearen zat eta ez dute bat ere presarik. Entrenatzaileak hartu du baloia, Andy Thompsonek, gero lurrean ipini du, motel bere jokalariari eman dio, beraz, esango nuke, berdinketa, momentuz ez dela txarra beraientzat. Ainhoa Kanpo, Marini utzi dio, jertzeko hiru jokalari, gainean eta baloia galdu egin du Deporreko jokalari horiek, baina honen paseare zabatero nahi zan, eta Moraza gero eskuratuko du, ezkerre galean, Luze Moraza, Ceciliaren bila, Baloia Kanpok jeitsiko du atzean Florentinorentzat, honek apariri eta berriz ere jokoa berrantolatzera. Ezkeretik ez bada eskuinetik izango da Ainhoa Marin. Barruna zator Deporreko jokalari hoiak. Motzean Kanpori utzi dio, honen kontrola zauna izan, baina apari ondo iritsi da beste bizitza matemateko jokaldiari. Ezkerre galean minutu bateko luzapen antzule lagunok. Reala dauka baloian, Morazak area barruan, zelen frauntesa iritsiko, aldaratzean orentzat, Marinentza atare barruan dago Reala. Orain Zahinovak, Laborderi utzi dio, area ertzean, txartel horiek kusi berri duen, jokalaria, area kanpoan Morazak, jaurtik eta dauka Morazak, baina ez dio, bate ondeman baloiari, zuzen zuzenean, kanpora gora joan da, 45. minutuan, Aislain Park futbol zelaian, jertze kutx, Reala kutx. Beste 30 segundo geldituko dira. Eta hemen ere itxi dira. Araudi berriak eta atzera kontaketa egiten epaile Anderea. Norvegiarrak 4 epaileak aurkoan. Eta epaile nagusia Henrik Nervik da. Baloia Reala dauka, azken erasoa josi dezaken talde txuri urdinak. Ainhoa Kanpo bakarri dago zelai erdian, aurrera egin barko du azkar, bestera amaiera diraziko du epaileak eta laxer amaitu dira. Lehen 45 minutuak Europa Cupeko final 16-etako joaneko norgehiagokan, Reala nagusi, golak ez dira iritsi, lantzen segitu barko du Gorka Alvarezen taldeak, iritsi gara beraz atxeden aldira, jertzek utx, Realak utz.
1: Susberro Reala nagusi lehen zati horretan lastima nagusitasun hori ez duela markagailuan islatzea lortu.
3: Bai, baina junda azten partida edo minutuak pasala eta hori da garrantzitsuena, ez da, area egoerak gero eta gehiago izan ditu, hor frogatu ditu aukera ezberdinak bagerturatzeko eta nik uste tasmatu egin duela Gorka Alvarezek ba, mugituta bere galak alde batetik bestera. Nik uste oraindik ere Realak jarraitu behar duela elantzen partida, baina egia da garrantzitsuena dela, ba, arrisku sensazioa oso basua dala. Eta nik uste hori, behintzat lortzen baldin badu Realak, ba, bere, okasunetan bere atea, utxean ustea, hori ja pauso oso ondia izango da, ze horri ja, zeurtatzen dizu, edo berdintzea, edo irabaztea. Beraz, nik uste gaurkoan, Gorkaren lehentasuna izango dala, sendotasun hori izatea.
1: Eta honek konfiantza eman behar du, lehen zati honek, ikusita kontrario baino gehiago izan zarela hane, honek lagundu behar du, geratzen diren 45 minutuei aurre egiteko ere.
2: Bai, nik uste dut positiboa dela behaientzat, nereak esan duen bezala, minutuk aurrera dijutzen nainen ahonditzen nahi da Reala, eta segurtasun hori atea zeron mantentzena, ba, nik uste oso garrantzitsua dela, ikusitan nundi datorren Reala azkeneko partidutan, ba, ba bueno, segurtasun hori oso beharrezkoa da behaientzat.
1: Adurreztakit jokalaririk berotzen ari ote den, bigarren zatian zela iratzeko edo guztiak hartu duten aldageletarako bidea? Adurra kaso hasi da, otarteko aieten, ahorain jentzuten zaitu badu.
4: Ai, barkatu, barkatu, zakin mikrofona bakarrik itzaldu egin zait. Ez, jenak joan dira aldageletako ba, bidera, oikoa den moduan, gero agian urrengo minututan baten bat atera ingo da, baina bakarrik jertzeko jokalerak ikusten ditugu ba, paseak ematen eta elkarren artean, sei jokalei daude, baina Realaren zelai erdian bakar bat ere, zenak beraz aldageletan, Gorka Alvarezen baginduak eta bestelakoak jasotzen, esan bezala, atxeden aldian, hobeto Reala eta poliki-poliki hau bitxikeri bat ere, zelaionen bitxikeri bat, 504 eserleku daude, denera, 3000 inguru ere kabitzen dira, hemen dauden, ba, esitxoetan eta, mm-hmm. eta apoiatutak, eta 504 eserlekuko zelai batean, badago toki VIP bat.
1: Ara? Eta ara, nundo, ba, ez da zuzauden tokian, ala?
5: Zuri,
4: ara. Nire ez da bipa, ez? Eta bip horietan komunak daude, eta hemen zeta zazpiko, ba, zeta zazpitaldeko kide batzui esan diet, komunira joateko, horrela joan barzerate, gurekin zegoen, Garbine, kirol zuzendaria, ez esan digu ez, hori zora bipa da. Eta, barkatu. Orduan ezin zarete ere joan. Eta zakin nundo de komunak. Hemen jende arruntaren zat, bipa ez garen jendearen zat.
1: Bueno, orain badituzu, amai bat minutu adur, komunaren joateko edo tarteko aiateko edo nahi duzuna egiteko. Eta zuek ere bai, Abanzenz, Ane eta Susberro, hartu atxeden, eta bigarren zatia kontatzeko. Bueltatuko gara, 10 minutu gaueko 9:00 etarako.

0: Atxeden aldia daukagu Eskozian, Edimburgon golik ez, Europa Cupeko final 16etako joaneko partidan Reala nagusi, baina ate aurrean asmatzea falta zaio. Hori ari gara zuzenean kontatzen, baina egunak beste lerroburu batzuk ere utzi ditu. Osasunak esaterako kirol zuzendaria aurkeztu du, Jose Antonio Prieto Kata. Azken 9 urteetan, Braulio Vázquezen ondoan, idazkari tekniko lanetan aritu ondoren, bueno, bakargu berria hartuta, gaur hitz egin du Iruinean, eta klubari eskertuta agertu da, eta azken urteetako lanildoari segida ematea izango dela bere helburua adierazi du, zentzuz lana eginda. Lehen mailan ligarik ez daukagu, datozen bi asteburuetan, baina Atletik esaterako oraindik ere lanean daukagu, gaurtik hartuko du atxeden talde zurigorriak, baina Euskal Telebistak Beñat Gerenabarrenarekin hitz egiteko aukera izan du. Edin Terzitzen konfiantzazko jokalaria bilakatu da denboraldi hasiera honetan, eta erdilari legeitiarrak ez dauka ez hasteko debuteko eguna San Mamesen Sevillaren kontra.
1: Hori egunan hitzat ba oso berezia izan zan, hor momentuan ba konturatu nintzen, ba, ostras, ba, benetan un arte, joten landana, ba, egi bilakatuko dala, txikitzako ametza, ba, nik beti amestu behan, irin gurukoa be, bizi guztizan, ba, amestu behan gauza bat, da, bueno, hor sentiunan postasuna da irribarria, ba, itzale izan zan.
0: Bigarren mailan ligak ez du etenik. Sansek Zeutan jokatuko du larun batean, eta Eibarren txanda berriz igandean izango da. Ipuruan Las Palmas hartuko dute armaginek, azken 5 partidak errezkan irabazi ondoren. Jon Mimagunagoitia atezaina.
2: Nik uste dut talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta mandi eman genion azkar situazio horri, eta orain ditugun sentsazioak ba oso positiboak dira.
0: Saskibaloian Euskal Kopa Beasainen hasi da hiruko torneoa. Gaurko lehen partidan Araskirentzat izan da garaipena, 60-71 nagusitu da Gernikaren kontra. Eta bihar Baskoniak Euroligako ibilia hasiko du, etxean egungo txapelduna Olympiakos hartuko du, eta biharko neurketa iristeko desiatzen da Paolo Galbiati entrenatzailea.
3: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga. Espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
0: Baskonian baja izango da Alex Len. Klubak orain gutxi jakinarazi du bi aldeek elkarren artean indarrean zuten kontratua kitxo amaitzea erabaki dutela. Alex Lenek, bueno, ba, molestia batzuk sentitu zituen aurre denboraldiko lehen partidan, lesioa pasaden denboraldian lesioa izan zuen zangoan, probak egin dizkiote, lesio berririk ez dago, baina denboraldiaren unea ikusita eta bi aldeentzat onena delakoan hartu dutela erabakia jakinarazi du Baskoniak gaur arratsaldean igorri duen oharrean.

0: Bizkaiotan San Mateo torneoan gaur bemultzoko partidan Laso eta Landa estreinatuko dira eta momentuz 6-3 galtzen ari dira Darioren eta Zabaletaren kontra. Dariok eta Zabaletak lehen jardunaldian galdu egin zuten, 15ean geratu ziren, beraz gaur komeni zaie, bueno, ba markagailu zabal batekin garaipena eskuratzea. Momentuz 6-3 ari dira nagusitzen. B-serieko torneoan kanporatuak Salaberria eta Gaskue izan dira, 22 eta 14 galdu baitute Senarren eta Imazen kontra. Eta errubia ere aipatu nahi dugu, Anpordiziak gaur egin baitu taldearen aurkezpena Liga Madrilen hasiko du igandean, Liceo Frances taldearen zelaian Gonzal Mendibe lankidea izan da gaurko aurkezpenean.
1: Igande goizean ekingo dio denboraldi berriari Anpordiziak Madrilen Liceo Francesen aurka. Eta alturak mantenduz, gaur aurkeztu dute taldea klubaren babeslen nagusaren etxean, Anpo etxearen bulegoetan. Entrenatzaile aldatuta, taldearen helburua maila mantentzea dela azaldu dute klubeko arduradunek. Lehiaketa aldatu eginda, 10 klub lehiatuko dira orezko mailan eta azkenak soilik galduko du kategoria. Oier Iturriot da klubeko kilo zuzendaria eta hau bere erantzuna helburuetaz itaundua izan ostean.
2: Gure helburu izan liga hontan sartzea, ze aurten liga aldau da 10eko liga batea, gure lehenen objetiboa hoi izan. Lortu gendunen hoi, guait daukegu liga hontan, seitu barra, ba alde un lana gogorren aiten. Eta objetibo die, ba, gerozta etxeko jende gehiago jokatzea talden, eta aparte, ba, etortzen dienak bere nivela ematea, eta hor seitzea, urte asko.
1: Urteen poderioz, Goliat izatetik Davidzen papera jokatzera pasada Anpordizia. 2012ko eta 2013ko erreeko pak lortu ostean, ambizioek ez dut haiekin zer ikusirik. Entzun dezagun Iturriozen azalpena.
2: Sendo dau proiektue, baino geroz eta urte zailagoak die, geroz eta zailagoa da Division de Honor mailan jarraitzea. Zetalde geroz eta potentego dare, kapitalak die hor goran darena, gugea talde bakarra herri bat gehala. Orduan, ba, gu ilusio handik ingare lanen segitzeko guain arte bezala, eta hola segituko deu, hor urteko teko eta aguantatzeko.
1: Goierritik abiatuta, erraldoi aurre egiteko prest, lehenengo erronka Liceo Francesen aurka, igande honetan 12:30 Madrilgo hiriburuan.
0: Txerrindularitzan Lotto Omloop Belgikan korritutako egun bakarreko lasterketa Tim Merlierrek irabazi du eta Kroaziako itzulian bigarren etapa Karl Frederik Vevoort Unuixa Mobility taldeko ziklista danimarkarrak irabazi du. Esprinean nagusitu da. Esprin horretan Caja Ruraleko Sergi Darder 13.a izan da eta Euskaltel Euskadiko Alain Suarez eta Gotzon Martin 15. eta 16. izan dira urren ez urren. Eta Arraun Mundutik azken ordukoa, Jon Salsamendik badu ordezkoa Bermeon Gentza Zubiri arraunlaria izango da hemendik aurrera Urdaibai Bermeoko prestatzaile berria.

0: Gaueko bederatzietako kanpaiak dira, hiru erregen maila duzu Euskadi Irratian, Reala Edinburgon jokatzen ari den neurketari gara zuzenean kontatzen, baina bederatzietako albisteak jaso behar ditugu orain, Ekaitz Agirre Gabon.
1: Gabon Maitane eta Gabon Entzule, Parisen Federico Martin Aranburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, fiskaltzak ez du azkenean, bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuaren zat, horren ordez, 27 urteko espetxe zigorra proposatu du, hilketa aitortu duen, Loik Lepriol militar oiarentzat eta 20 urteko hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Epaitegi lotuta segiz, 15 urteko espetxe zigorra ezarri diote Harvey Weinstein, Hollywoodeko ekoizle oiari 2006an egindako sexu eraso delitu batengatik errudun jo ostean. Aurrez ere 2023ko otsailean beste 16 urtera zigortu zuten Weinstein beste eraso bat tarteko. Weinsteinen eskandaluek Me Too mugimendua sortu zuten eta mugimendu horren bidez zeunka emakumeek salatu zuten sexu abusuak jasan izana. Etxera etorrita data bat albiste, azaroaren 21ean martxan izango da topoa, Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu eta erdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat, Jonin Sausti alkatearen esanetan.
2: Gauzak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Eta Donostian segiz ikusmen handia eragin du zinemaldian Brad Pittek, jendetza eguerdian, kursal inguruan argazki saioa ikusteko, jendetza prentxaretoan eta jendetza ordu honetan The Heart of the Beast pelikularen proiektzio nagusiaren atarian, gaueko 10ak laurden gutxiagoan izango da kursalen, arratsaldeko 5etarako jendea hasi da alfombra gorriaren inguruan tokia hartzen. Brad Pitt bera gustura entzun dugu.
3: My all-time favorite Eduardo Chillida, a sculptor, and eat some really nice food. So it's
1: gustura,
3: been lovely to be here.
1: Gustura bueltatu da Donostiara eta izan du Txillidaleku bisitatzeko aukera, Txillida delako bere artistarik gogokoena, hala esan du aktore ezagunak. Errepidetan aparteko goraberarik ez, lasaitasuna errepide sarean ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eguzkitsu eta bero dator beraz osteguna. Besterik ez entzule, 10etan itzuliko gara urrengo albiste zerbitzuarekin.
4: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuhaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
5: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: 9 eta 4 minutu dira hiru erregen maila euskara irratian gaueko 10ak bitarte gaude zuekin. Isli Parke estadioan hasi da Hertzen eta Realaren arteko bigarren zatia dur Sarasua.
1: Eta kornera Realaren aldeintzak ibini du, baina ondo rondo du etxeko talde baten atzelaria. Kontuz orain berriz ere lapikoan Claudio Florentino iritsiko zaio, ez zauka jaurtik eta atzean. Intzari honen erdirak eta ona da, ea Eva Salanfreun, kanpora! Bateko sakea izango da lehenengo golaukera. Lehenengo zatian, bigarren zati honetan eta ja da, Reala Valentzati amaitu duen modu berdinean, estutzera, atera da aldageletatik bueltan, ondo beraz, talde txuri urdina, eta aldaketa bat izan dugu etxeko taldean, Andy Thompsonek Fulton kendu du eta bere ordez, Speckmeyer aurrelaria eta golegilea berdeguneratu du.
0: Bueno, ba, hortxe aldaketa hori, etxeko taldeak egin duena, Susberro, adurrek berak esan du, ba, orain arte gol gehien egin dituen jokalarietako bat zelairatu du.
2: Bai, bueno, azkenean nik usteete nahiko duela ba, beste pausotxo bat imatea bigarren zati honetan, kontuan hartuta badiru diela behintzatea durri kontatu dugun moduan, ba, asidala ere bai, ba, Realak erasoan, eta hori ba, notizia hona da, ez da, alaren nik usteet ba, hori aurrera pausotxo bat eman nahi izango duela, bai, patu dugunaren arira, bigarren zatian agian neki hori agertu beharko liratelekelako Hertz taldean, ez da, azkenean batez ere, ba, lehenengo minututan izan duen oldarkortasun hori nik uste pairatu behar duela orain.
1: 48. minutuan golik ez gogoratu lehen zatian, momentuz bigarrenean golik ere zego ikusi. Utxian beraz norgehiagoka eta lehenko txoritxo berdinak aipatu dit Aiara Agirrezabala, guri irratiari dela entzuten beraz, eskubinak, Aiarari, kontu Cecilia Marcosekin, jaurtik eta kanpora, Ceciliaren aukera orain ezkerregaletik berak bakar bakarrik jokaldia egin, berak hasi eta buka, baina gora joan zaio Donostiarrari, momentuz, ba, sakontasuna ematen tal el txuri urdinari, bila hortik eta lehen 4 hauetan, lehenengo zatia lehenengoa, 16. minutuan iritsi da beraz, lehen komentatu bezala, minutuak pasala, Gorka Alvarezen taldea, hobeto ari gara ikusten baina, hau ketxuparen botean bezala, ba, lehenengo txup-txupa atera arte, zira golak iristen.
0: Hane, lehen zatiko da. Hildo beretik hasi zaigu bigarren zatia txup-txuparekin edo txup-txupi gabe, baina Realak erasoan segitzen du.
3: Ondo, ongo zanta apoia eroizke da bat afuera. Bai, bueno, a ber, egia da, hasiala lehenengo zatin bezalaxe, os bukatuan bezalaxe, eta bueno, horre hoi seinale ona da, lehen komentatu duen bezala, errone konfiantza ematen dion, eta zehose positibo bat atzen duen emendio.
1: Falta oraina Basilen Frautek egindakoa, batxartela ezio adirazioko baia, baina azkena. Hau dela, aipatzen dio Kaliforniako aurrelariari, heldu egin dio argitagarri atzetik, beraz falta Hertzen zelai erdian, etxeko taldearen alde, Kampelek ipiniko du, masai urte. Pentsa, eta hemen Europa Cup jokatzen, baloia luze jokatu du, ondo Labordek, gogoratu txartel horia daukala. Kataluniarrak, eskuine galean Ainhoa Marin, ezkerrean Cecilia, lehen zatian bezalaxe, Zahinovak, baloia ona da, Ainhoa Kamporentzat, Ainhoa Kampok, Ainhoa Kampo arabarruan, ez da, ez du jaurtik eta egingo aurreratu, egin zaio Ainhoa Kampori, erdiko atzelari bat uste dute, kirasol izan zela, baina bakarrik, gelditzeko aukera zuen Johnston atezainaren aurrean, Zahinovaren pasea oso nahi izan da, lerroak hausten dituen pase horietako bat, baina ez du asmatu, ez kontrolean, eta biadura zertxoait falta izan zaio Espainoleko kapitain oiari.
0: Avanzense, ez zaigula neurketa aldatu, Reala goitik bera nagusitu da lehen zatian, 183ko baloia betza izan du, Hertzek atera jaurtiketa bat bera ere ez du egin, Reala ari da alegintzen, gola falta zaio taldeari? Hori baino ez?
4: Bueno, oengo jokaldian erikusi dugu, ez? Kasontan Ainhoa Kampo adur, behin eta berriz, ez? Aipatzen era, Ainhoa Kampo iristen ere, leiristen nahi dela, eta Ainhoa Kampoko idu, ez? Osondo daki sartzen bigarren lerro hortatik, iaz Espainolen erakutsizun, bueno, kapitaina izateaz gain, ze pixu zekan ere, zerasoan, ez? Bai, baloi geldikan, bai, bigarren lerrotik iristen, eta gol asko dokan jokalaria da. Egia da, bueno, momentuz gaurkoan ez zula lortu gola itea, baina azkeneko partian Tenerifeen kontra bere izan zen gola intzuna, eta bueno, lehenengo lerrotik ezin baldin bada, bai Arrealak lortzen duen bigarren lerrotatik, bai Ainoakin, bai intzakin, ba, gola izia.
1: Badalonako jokalari abiatzen zuen orain beste behin ere Ester Laborde, baina pasea ez da ona izan,

0: Horkitu du falta, Torrenseko aurrelari oiak, ba falta arriskutsua izango da, area marratik ba metro ingurura, baina ondoko marran ere itxatxita, beraz corner motz bezalako bat, lapikoan ipintzeko, kusiko dugu, raleko ia jokalare guztiak, area barruan Laborde area kanpo aldaratzeak eta jasotzeko, baita Moraza ere beste guztiak, intzaz gain, berak ipiniko baitu baloia, area barruan, erroita mairu garre minutuan, utxean, Jers eta Realaren artekoa. Intzak ipiniko du. Anoetako jokalariak, eskerarekin, intzaren erdirak eta bigarren zutoinera, Txahino baza eritxiko, baloia airean jarraitzen duen, hor jisten duen, apari jaitxi, Ainoa kanpori mandio, baina ondo, urrundu baloia erin jiuzek. Ez aterako alboko saketik, Ainoa Marinek bilduko baitu.
1: Ador lehen aipatu duzu, bilatu, aurkitu, komun aurkitu alduzu?
0: Bai, aurkitu dut, baina hau beste kontu bat, juna izur botella betetzera. Bipa bazen, baina juna izur botella betetzera eta ura bero ateratzen da, iturretik, pentsa. Ingelaterako gauzak, ezkerretik idatu, eta ura ere beroa, iturrietan.
2: Buskatzeko pixkat, eh?
0: Bai, fresko egiten du, niko nahi txamarrak endu dut, egia da gelaska honetan, bueno, zertu bait, ba beroxeago bagaudela, baina fresko egiten du, gauan oski ba erori da duela ja minutu asko, hemen naiz eta ordu bete gutxiago izan, eta gaur behintzat, aipatu dut, egun eguzkitxua izan dugu, ez dela gutxi, iragarrita baitzegoen, euria egingo zuela, baina, eguzkia, ba lagundu digu bedai osoan zehar. Baloia Julio Arrulak dauka. Zaketa ipatzen duan lehenaldia den. Txahinovak buruz orrastu atzeruntz, baina horrezago. Silen Fraunt, beraz baloia txeko taldearen zat izango da. Zuzberro, nola ikusten ari zara Reala?
3: Bueno, nik uste tondo dagoela Reala, ez da? Bigarren zati haue hasi zaigu agian lehenengoa bukatu den bezala. Ia da, bueno, barduritasun hori agertzen dela, ba, oraindik ere ez dalako markagailua mugitu, baina loren Reala, bueno, eta entzuten zaitugu, ez da? Gainera, baloirik ez duenean, ba, goi presio egiten du, oztopatzen du jertzen agerraldia, eta hori ere garrantzitsua da, ez da? Agian ere bere aurkariari pikin bat baloi geixago ematen baldin badio, ba hor lenguan aipatu duzun bezala, ba espazioak agertuko dira ere bere defentsalerroaren bizkarrean, eta hori eri aprobetsatu dezake ere bai Realak, ba Ainoa gehiten dituen desmarkatzen mugimenduaekin edo bestelakoekin.
0: Oraindik badaude, minutuak golaren bila joateko, baloia intza dauka berroita magus garren minutuan gara zehazki. Txahinovari utzi di honek eskuine galean, Labordearen bila are eskubirago, Ainoa Marin keinoa polita da eta joan egingo da alboko marran itxatxita, Ainoa Marin area sartu daiteke Ainoa Marin, eba kornerra atera du Deporreko jokalari oiak, sankontasuna beti ematen talde txuri urdinari, kornerra, bigarren zatiko bigarrena, Gorka Alvarezen taldearen zati izango da. Intza eta Ainoa Marin baloieske momentu zintzak ipiniko du. Ezkerrarekin kurpila barruran zematen beraz, jokalari guztiak, ba, trenaren egite, lehenengo zutonean, pega ginak. Txita, joango da beraz baloia, ordua erdirak eta intzarena, eta zuzenean, kanpora erdirak eta ateko sakea, ez du ondo ipini intza egigurenek, ateko sakea, etxeko taldearen alde, esan bezala, 56. minutuan, hasi bezala, xedago marka gaiua, golik ez, Jertz eta Realaren artean.
1: Kornerak ere ari da, Reala izaten ane, baina ez dio, etekinik ateratzen geldikako jokaldiari talde txuri urdinak.
4: Ez, azkenen ez da izaten talde bat askotan hortik, bueno, zuzenen behintzet ez ditu gol asko sartzen egi eda, ba, bigarren jokaldi nahi Chelsea kontra bezala, ba, bigarren jokaldi horietan aukera gehi izaten ditula, eta bueno, haber, behintzet eukitzen nahi da aukera hori kornerrak ateatzeko, eta bueno, esan da bezala, ba, lehenengo jokaldin ezpadu asmatzen, ba, azti ibili behar due, ba, bigarren zati, bigarren aukera horiek aprobetxago alizateko, zen ikuste hori izan leikela, ba, bueno, pixikat partidu esataskau leikena bai.
0: Bado Azezi, falta egin dio Kampelek, eta gainera txartel horia, ikusi du erdiko atzelari gazteak, falta arriskutsua, hau... Ba, korner baina zabalxeagoa, area baten erpinan gertu-gertu, erpinetik gertu-gertu. Zer ane, barkatu?
1: Ez adur lasai, hemen aregin.
0: Ah, bale, barkatu. Ez lasai. Intzaki

0: Niko doa bere, geldikako jokalde guztiak anoetakoaren zatira. Gau, nik iago ikuste dut eskuin baten zate, barruran zemateko kurpila, atzelarien eta atezainen artean ipintzeko, baina ez, zintzak ipiniko du. Beraz, kurpila kanporuntz. Txaloak, zalen artean, intzaren erdirak eta ez da iritsiko, Weidek buruz urrundu, aldaratzea, area barruan segitzen du baloia, baina orain bai urrundu egindu Dolanek, eta baloia mantxo-mantxo Morazaren anketara iritsiko da, berriz ere, jokoa berrantolatzeko, luze jokatu du Morazak, Zahinovaren bila, burua sartu du berriz ere, Loren Weid, kabinainak alboko sakera bidaltzeko baloia, Laborderen zat, Labordek area barruan bizkarrez, Silen Fraut bilatu du. Honek atzean, Zahinovaren zat, Slavia Pragako jokalari hoiak, baita Sevillan eraritutako aligan, Apariri utzi dio, Aparik, Claudia Florentinori, Valentziarrak, Cecilia eskerregalean orain, eta Cecilia orain barunan zetator, baina paseatzera, Apariri eman dio, eskeretik ez bada, badakizu eskuinetik, Zahinova eta Ainhoa Marin, alboko maran itxatxita baloia, sakonean Laborderen bila, Labordek atzera egin erdirak eta eskerrarekin, ondo buruz, erdiko atzelari bat, jaurtik eta Ainhoa Kanporena ez zabatere hona izan, eta berriz ere urrundu, baina urrundu, ane eta paserik josigabe txeko taldea, urruntzen dituzten baloi guztiak, txuri urdinek biltzen dituzten.
1: Bai, azkenen reala estutzen, nahi da, taldea, eskozeko taldea atzen sartzen, nahi da, eta bueno, azkenen korrika asko inarazten nahi die, eta kasu hauetan, ba, bueno, ez dakit horta oituta ere, no ez, baino hola atzen horremeste sartzezeanen, ba, oituta ez bali mazare baloie ukitzea zaila izaduna partida atatzea, hola estutzen dizun talde baten kontra.
2: Abantzen, zuk zerbait aldatuko zenuke?
3: Bueno, reala ondo dago, ez? Momentu oro berdine, ipatzen ari da, jabetze ukitzen ari da, aukerak ikutzen ari da, egia da, ba bueno, azkeneko pase hori, ez? O azkeneko gerturatze hori kostatzen ari zaiola, eta nahi bereziki, adibidez, Teneriferen kontrako partida hortan, asko gustatu zitzaidan, Carlota Txakon natea zanen, ez? Iruitzen zait, jokalari bezala oso lotxagabea dela, ez? Buruzburuko hortan osona dela, ausartzen dela, gazte-gaztea da, baina ezak inungo beldurrik, ez? Edo zeriteko, eta partida ikusita hola duala, bueno, aukera ontzat, ez? Hartuko nuke, bueno, realai falta zaio azkeneko puntu hortan, bueno, beste ekarten bat emateko. Baina bestela erokorrean, taldea ondo ikusten nahi naiz, eta argi dago gaurko partida, bueno, ikusita zaba, no? Baina gaurko partida entzunda, ez dakala zer ikusirik Chelsea kontra jokatzea, eta Hertzen kontra jokatzea, ez? Horri ikusten da Champions League-en, bueno, jokatziak zer suposatzen du, eta egia da Realak etzula bat ere zorte honoki, ez, bere kontra tokatu izana, eta gaurko amatu beste dimentsioa dela, ez, eta Real hemen bat nagusi ikusten da.
2: Bai, zenik ez
0: falta Hertzen alde.
2: Barkadu, jarraitu.
0: Bai, falta Hertzen alde, baloia area barruan ipiniko dute, kontuz, ondo urrundu. Buruarekin Aparik eta sartuko dena, Carlota Txakon ez da izango, baina bai Arrobiko beste golegile eta jokalari trebe bat, Isasmendi izango da. Zelaietuko duena Gorka Alvarezek, lehenengo aldaketa beraz, Isasmendi gaztea izango da. Baina momentuz, baloiak aurretik irten egin behar du. Morazak dauka, Morazak bizkarez galdu egingo du, eta kontuz orain, Hertz eta torrelako eskuine galetik, ondo sartu duanka Claudia Florentino, eta orain Realaren txanda da. Zezik, intzari eman dio, intzak, metroak ditu aurrera egiteko, pasea zaur izan, baina alere, Ainhoa Marinek bilduko du, eskuine galean orain, Labordek, beratzetik pasa zaio. Ea zer egiten duen, Marinen erdirak eta hora da, intzara barruan, intza! Ez du denborarik izan, errematea egiteko, ezakit penaltia edo zertxoa deskantzen zuen, egia da, heldu egin diotela, baina esango nuke ez dela nahikoa izan, kontrola ez zaio ondo atera, eta abaguneak galdu egin du intza egigurenek, baina beste pase on bat, sakonean, ondo agertu da intza, ez du asmatu, azkeneko kontrolean intzak.
2: Ireki egin zaigu pitin bat agian partida, adur, ezakite entuten egin momentu honetan agian baloi jabetza ez dala denbora guztian realarena, baino Riker bai erakartzen du ba espazioak agertzea, batez ere baloia berreskuratzen duenean realak, eta rolako mugimenduak agertzen lida, ni bira, ez da desmarkatzen mugimenduak, eta horrek arriskua dauka, zazkenean bueno, ba, aukera gehiago agian eukidezake baloia edukita txeko taldeak, baino baitaren ikustez realak mini agin dezakela berreskuratzen duenean baloia.
0: Eta esango nukea Ainhoa Mari lesionatu egin dela, min hartu duela. Karrasi bat entzun dut beste aldean, bera belaunikoz gelditu da edo lurrera botata kontu zahino barea barruan. Zilen freundi eman di oia urtik eta oso kaskarra. Torrenseko aurrelari oiarena zuzen zuzenean Johnstonen eskuetara, eta orain bai epaia gelditu egin du. Eskuinan kan esango nuke justo nire beste aldean, baina mugitzen ari da eta eskuinan hori mugitzen ari da. Medikoak sartu egingo dira, karrasi bat entzun dut, espero dugu ezakik kolperen bat edo gauzalarrik ez izatea, baina medikoak sartu egin dira, lurrean jarraitzen du Ainhoa Marinek, jertzen area inguruan, eta esan bezala Isasmendi eta Laura Camino ere zera iratuko dira.
4: Espero ezagun ez arrez izatean,
1: Bai, albiste txarra izango litzeke, azkenen Ainhoa Marin asko maten nahi da taldei, gauza ezberdinek ematen ditu jokalarioa da, eta berrezan ez arrez.
0: Agian zapaldu egin diotela ere komentatzen diote hemendik. Bueno, ikusiko dugu
4: Chelsea aipatu duzu Realaren kontrarioa txapeldunen ligako atarikoan, txapeldunen ligan, bueno, ligaxka jokatzen ari da eta Chelsea ari da, ordu honetan jokatzen, 9:00 hasitako partida etxean ari da, Austria Bienaren kontra, eta bat eta utxari da irabazten. Barça ere jokatzen ari da, Irene Paredes hasieratik dela, Parisen aurka etxean, banako berdinketarekin dago neurketa hori, eta beste bi partida amaituta. Lyonek 8-8 irabazi du, Servetten kontra, eta Leuven eta Erromaren artekoa, utxean amaitu da. Bueno, Olimpik Liongoa, ane, zer esango dugu, hau ja dira beste maila bat.
1: Bai, gorterokoa, ez, azkenen historia asko dauken taldea da, beti maila gorenen mantendu dana, oso jokalari onak eta oso talde sendoa izaten dago. Normalen apostuk itxemaldin badie, bukaera aldea edo finale azpada, hortxe aiatzen dan talde bat izaten da.
4: Abantzen, zuk lehen esan duzu, neurketa galtzea esten oro ona dela. Jo, partida nola doan ikusita, ez dakit ba, kanporak eta gaur bertan erabakitzeko aukera komo partida izaten ari da talde txuri urdina, eta ez dakit orain...
0: Badatu zaldaketak,
4: Partidaren norabidea ikusita konformezaren berdinketarekin.
3: Eia da partida aurrean junala, ez? Reala geroz eta... erosogo ikusten dela, Reala geroz eta indartxoago, ez? Jertzi asko kostatzen nahi zaio, arrisku minimoa sortzea, ardun, ia da ola ikusita, pena bat izango litzatekela ola iristea itzuleko partidara. Bain aldaketekin nahi patu dugu, ez? Ze eman dezakeen bakoitza, Laura Camino suposatzet eskui aldean sartuko dela atzekaldean, sakontasun puto bat emateko taldeari, eta gero egaletatik Txakon eta Isasmendi, ez? Biak, jokalari gazteak, jo biak ausartak, buruz burukoakin, eta iruditzen zai batak eta bai besteak, goleiteko aukerak eduki dezaketela, eta markagailua behingoz, ez, irekitzia.
4: Aldaketa hirukoitza Gorka Alvarez egador.
0: Hirukoitza bai, Isasmendi, Laura Camino eta Txakon, zela iratu dira, eta haien ordez... Ainhoa Marinek, Silen Fraudek eta Ester Labordek utzi dute berdegunea beraz. Lehen aldaketa, 66. minutuan. Reala, baloia Realak dauka. Intzak buelta man eta Claudia Florentino hori utzi dionek beste aldera. Aparirentzat, metro ditu horrena egiteko orain eskuin egal horretan. Laura Camino ikusten dugu. Labordek ogoratu txartel hori azuela ere, beraz. Aldaketa nahiko logikoa esan genezake, eta aldaketa ere egin du, etxeko entrenatzaileak, Andy Thompsonek, Campbell, honek ere txartel horia zuen, berdegunetik endo eta Forsik berdeguneratu du. Baloia, alboko sakean etxeko taldeak, Loren Wadek ipiniko du, Ipar Irlandako jokalari veteranoak, Laura Caminok, Jaitsi, ea zer egiten duen, bizkarrezago, baloia galdu dezake, baina, bai galdu egin du, ezago faltarik, beraz, alboko sakea, jertzen alde izango da. Zelai erdian, ipini du jokoan, presioan orain Isasmendi, erdiko atzelari lanak egiten. Ikusten dugu, jokalari gaztea, morazak emoztu, baloia luze Isasmendi den bila, oinatiarra zairitxiko, eta jertxe jaitxiko du, kontuz orain, sakonean ez baitago joko eskampo kaila jardin, baloia ondo bereskuratu morazak, alboko saketik irtengo da, baloia jertzen alde, 67. minutuan, gorik ez, oraindik. Jertzek utx, Realak huts.
4: Eta gogoratu zuek entzuleok amarrak arteko epea daukazuela, eh? Datorren larun batean Miribillan Surne Bilbao jokatuko duen partidarako bizarrera eskuratzeko. Surne Bilbao Manresa larun batean seietan guk bizarrera dituko. Sarrera horiek lortzeko, bidali mezua Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita 688-666-000 zenbakira. Ibonek idatzi digu eta dio auspoa eta ibilbide oparoa Europan realeko nesken zat, errenteriatik, opadiego, bueno, zalen babesa beti izaten du taldeak, eta zubietan ere txeko partia jokatzalen aipatu duguan, eta hori ere garrantzitsua izango da, eta aparik ere aipatzen zuen, ez da? Etxean erabakitzeko aukera izatea kanporak eta hori abantaila da.
1: Bai, eta azkenen gauzi politiena, ba, bueno, afizionatukin eta bertakokin eta zure txekokin eta konpartitza izaten da, bai, irabazi ezke hobe, eta espero ala izatea, baina olako tamainuko torneo baten parte izatea eta danakin, ba, auspo asko eman deiken zerbait izan deike, ba, jendea gerturatzea, jende ganimatzea, azkenen horrek asko ematen dio jokalari bati.
0: Espek Maier jogoz gambo zegoen, baloia realaren zati zango data, Julia Rulak azkarri binidu, Zeziren bila, Zezik lehenengo ukituan, intzari utzina izan dio, baina pasen zauna izan, ez zairitxiko ano eta arra, baloia berriz ere, txeko taldearen za, poliki, azken minutu hauetan, azten ari da, eh? Andrew Thompsonen taldea, kontuz orain, Espek Maier eskuine galean, bere alboan ere, Forsik, bizeleiratu berriak, kontuz, keinua ona baita, erdirak eta Julia Rularen eskuetara, baina esan bezala poliki, hasten ari da, Edinburgoko taldea.
4: Lehen ere, aipatu duzuzuk, zuzberro hori, ez, neurketa pikin bat aldatzen ari dela, eta jertz badirudi, bueno, ba, esnatu dela, edo orain, lehen zatia baino erosoago sentitzen dela.
2: Bai, nik esango luke bagian parekatu egin dela partida, ezta? Horrek azkenean esan nahi du ba espazioak ere agertuko direla eta espazioak agertzen direnean, ba lehenengo zatien ez bezala garrantzitsua da batez ere areatan asmatzea, ezta? Sendo agertzea zure arean eta aurkariaren arean ba asmatzea ere bai eta nik uste dut hori falta izan zaiola Realari, ze aukerak izan ditu, ezta? Areako egoerak izan ditu, bueno, esango luke ez oso
0: Isas Mendiren errematea hazi aukera izan duen Oñatiarra Carlota Txakonen erdirak eta paregabea izan da bigarren zutoinean 19 urteko gaztear gertu da baina ezakit baloia zertxo baitatzen gelditu zaion edo eta ezin izan du erremate ondo egin kontuz orain Laura Camino zutoinera Ainhoa Campo izan da ez Laura Caminoren jaurtik eta Realak erasoa egiten jarraitzen du, baina falta izango da, falta orain bai Laura Caminorena, ba bigo laukera argi Isas Mendik lehenengo. Eta Ainhoa Campo kondoren 70. minutuan, baina Kalahorra Debuedoko jokalariaren jaurtiketak, ba zutoinean, jo du, pena, orain ere ez baita iritsi gola.
4: Garesti dago gola, hane.
1: Bai, holako partidutan askotan gertatzen da, ez, aukera asko eduki eta ataska egiten da. Baina, bueno, behintzat zuek esan dezuen bezala, parekatzen nahi zala ematen zuen, da, oain bi aukera garbi hauek, mai gainen kolpe bat jotzeko muko die, eta, bueno, ba, pixka bat reala baitare, lehen zemakin bide horta berriro bueltatzeko aukera.
0: Falta orain Txakoni egindakoa eta zertxoa iberotzen ari da, eh? Neurketa lehen falta eskatzen zuten etxeko jokalariek, falta eta txartela gainera, Loren Weidi aderatakoa eta azkeneko aldaketak egingo ditu Gorka Alvarezek, Paula Fernandez eta Nerea Izagirre, kapitaina, prest? Beraz, agortu egingo ditu aldaketak Gorka Alvarezek, 71. minutuan, aier ordez, ikusiko dugua orain egiten dituzten, ez urrengoare egingo dituztela... Diote, bai, horaxe da, urrengoan beraz, falta Realaren alde, esan bezala, 30 metro ingurutik. Eta ezak ezer gertatu den, gelditu egin du epaileak, neurketa minumen ez dago ez barra, ez FVSA, ez dago ez ezer.
3: Ez oso, ez da telebista egikadur.
0: Min hartu du, Laura Camino, uste eta utxe egin dela, eh? Esango nuke Laura, ba, kontu zagian belauna da, eh? Agian... Belauna da ez Camino. Carlota Txakonda zango nuke eske, jokalari asko daude bere inguruan harina ez ikusten nortzuk dauden inguru horretan eta txakonezetik usten, eta esango nuke bera dela. Ba, kontuz Carlota txakonekin, ezakit belaune edo izan den.
1: Bai, oso gestu txarra
0: ino. Joan da, aldaketa eskatu dute, bere taldekideek, aldaketak orain datoz, Nerea eta Paula esan bezala. Ba, bat, Carlota bera izango da, txakon. Eta beste orain ezagutuko dugu. Ba, kontuz Carlota txakonekin. Eta beste Ainhoa Campo izango da.
4: Bueno, zelairatu berri den jogalarietako bate Abanzens mina hartuta, ikusiko dugu lesioa zenbaterainokoa den, baina ai, oio ipurdia jartzen zaigu, belauna aipatzen denean eta keinu txarrak entzuten ditugunean.
0: Belauna ez dago ziur, baina iruditzen zait, orain altxa eginda, bai, belaunarekin keinuren bat egiten du, zapaltzen ari da, barkatu Abanzens.
3: Bai, zelai atera berri den jokalari bat fresko eonda gazte-gaztea eta aldaketa eskatu baldin badu, ba, seinale ona ez da, ez? Eta horreko jokaldean ikusi guere Ainhoa Marin lesionatua jundela, ba, hoxe falta zitzaien, ez? Realari. Bueno, espero dugu bat eta bestia ondo egotea, suaten gelditzea, eta gelitzen dien minuta hauetan, ba, bueno, aldaketekin ta, ba, iruditzen zait, kasu ondan oain Paula atera den momentu ondan, Realak lortzen duen pixkat, berriro ez, kontrola, partiren kontrola lortzea, zelai erdia pixka galduta zeon ez, golaren bila juten nahi da taldea, eta puntu baten, akaso ez, kontrola galtzen nahi da, eta zelai erdi hori berrindartzea, ondo ikusten dut ez, azkenean hoi, gola egin bai, baino atzeko ere zain duen behar delako, eta kontrola galdu gabe.
4: Nerea Izagirre protagonismoa galduta dabil Zuzberro, baina eskarmentua
0: bai,
4: daukan.
0: Barkatu Maiten eskuin belauna da, zehazki, negarez ikusten dugu txakon, beraz albiste txarrak, oraindik osasun partea iritsi gabe noski.
4: Bueno, ba, hortxe, momentuz garaipena eskuratu ezin da naiz eta oso nagusi izaten ari den Reala, eta ikusi egin beharko dugu, txakonen lesio hori zertan geratzen den, baina kezkatzeko moduko arrazoiak daudela dirudi. Esaten nuen Zuzberro, Eizagirre, eskarmentua berdegunera.
2: Bai, esperientzia. Eta gainera horre Abanzen zen komentatu duen bezala baita ere gaitasuna baloia edukitzeko eta lasaitasun puntu hori emateko partidara, ez da azkeneko minututan galduta duela Realak eta badirudi aldaketekin ere ez duela berreskuratu. Arturo Ruizekin sensazioa zen aurre denboraldian beste rol bat izango zuela Nereak agian aurrelari moduan edo egaletik abiatuta barrura sartuta askotan ikusi dugun bezala, baino batez ere aurrelari moduan, ez da, bagian batez ere bi pintzen zituenean, ikusi berko dugu zenolako bilakaera duen Gorka Alvarezekin denboraldian, baino egia da protagonismo hori azkeneko urteekin edo duela pare bate denboraldi begiratzen baldin badugu atzera galduta duela momentu honetan.
0: Aldaketa etxeko taldeak Jardin kendu du eta bere ordez Smith Amagos zenbakia berdeguneratuko da. Realak agortu ditu, aldaketa guztiak ja da, esan bezala. Abeno.
4: Eta ze minututan gaudea dur.
0: Iruro gaita masei garren minutuan, golik ez, jertxeta Realaren artean.
4: Bai, eta durri berari ere somatzen diogo, eta gorputzaldia ere alamoduzkoa geratu zaigo, ane.
1: Bai, a ber, belaunek atio azkenen, larri joi jentzea, baina egia, ni guzte zelaiek ezer ikusi handia daukela, holako zelai artifizialak, takok naturalen baino normalen asko zegeio engantzatzen zaizkizu, eta horrek belauneko lesion probabilitate asko iotzen da. Eta hoi da, azkenen baitare, azkeneko urtetan burrukatzen dana, ez bakarrik ikusgarritasunegatik, baizik eta lesio probabilitate gatik, eta dana, ez da posible. Gaur egun oraindik ere Europa baten artifizialen jokatzen egotea eta jakin da ez bakarrik esan zaten bezala ikusgarritasunea baizik eta lesio aldetik probabilitatea eskuiotzen da eta hori ez da normala.
0: Falta egin diotenean hartu du mina orain futbolariek eta futbolzalek ondo zagutzen duten kajoiaren proba egiterari zaiote ikuste eskene garez ikuste dut irudia. Baraiko pena harria da, hemen nire alboan dago. Baloia jertzentakoa. Eskuine galean Smith honen erdiraketa, zuzen zuzenean Julia Arrularen eskuetara, jazakiti esegin dion baloiak edo, ezateko sake izango da. Realaren alde, 77. minutuan, ea? Gola eskuratzen duen talde txori urdinak. Eskuine galean, Laura Camino, alboko sakean orain. Paula Fernandez emotzean, Pau Ferrek atzera. Reala orain, jokoa berrantolatzera. Claudia Florentino, ezkerrean moraza dauka, orain ja, kapitaina. Nerea Izagirre, berdegunean, tolosarra, amar zemakia. Florentino nintzat berriz ere baloia, Valentziarrak atzera. Aparire mandio, eta Nerea, Zuzberro, neurketare zertxo baitoztu eginda.
2: Bai, bueno, ezagintze puntutaraino pixkat realari ere bai komenizitzaion oztea, ez da? Bueno, eskazkenean depende zer nahi dezun, partida ireki batean, bai, ikusi dugu reala, ba, bere zelaian geixiago, baino baita ere aukerak izan dituela, ba, hortez markatzen mugimenduen bidez bine iteko, gertatzen da, ba, sensazio hori edo kontrol sensazio hori geisten dala, eta azkeneko minutuetan horrek urduritasuna dakarrela, ez da? Orduan, bueno, ba, uzten baldin bada, eta bitalde azkenean onartzen baldin badute utxi utxekoan bukatzea edo behintzat ez dutela akats larririk egingo, esan nahi dut, ba, azkenean batek lortzen baldin badu gola egitea izan dadila, ba, gauzak oso ondo egin dutelako, bueno, ba, utxekoa eramatea Zubietaran ikustet realaren zatere ez era bat ere txarra.
0: Kontuz orain, Hertz kontrara soan, baloia luze Carly Jonesen bila, aurretik iritsiko da Laura Camino, indartxua eta azkarra da, ondo? Eibarreko jokalari oia, orain metro ditorera egiteko Zahinobari utzi di honek Paula Fernandez ezkerrean intza baloi eske, baina motza nahiago izan du eman Ainhoa Morazari. Donostiarrak, orain bai intzari Anoetakoak ez egiten duen, bat biren kontrakoa, baina nahiago du atzera eman Paula Fernandez, Levanteko erdilari oiak zer buru altxa, baloia lapikoan ipini, baina zuzen zuzenean Johnstonen eskuetara. Zasmatzen ari orain real azken metroetan, eta orain, Hertz kontrara soan eta metroak daude. Aurrera egiteko, Spek Maier, golegila dator, ezkerre galean, akar bakarrik hori bai, baloia barrutik sartu nahi izan du, orain ondo lurrera Paula Fernandez, baina kontuz, pasaz baita hona izan, arean, berreskuratu du baloia Hertzek, bizkarrez, Jones, Jonesen pasea ere kaskarra, realak orain bai, Julia Rulak urrundu egingo du, arazorik ez, baloia izaz mendiren bila, baina, aurreatu egingo zaio Wait, baina ondo junda orain izaz mendi. Baloia kendo egin dio, Nerea daukamotzean. Hor Nerea, ezkerretik, moraza dator, beraren zada baloia, Ainhoa. Ainhoaren erdiraketa, bularekin jeitxina izan du intzak, baina ezin izan du, paseaz baita. Ba, jokaldiak eskatzen zuen bezaino nahi izan, aldaratzea, talde txuri urdinaren zatorri bai, Laura Caminoren pasea, Paula Fernandezi. Paulak, Claudia Florentinori. Ea zer egiten duen bizenbakiak berriz ere, bosten bakiari Paufer, Pauferrek urrututik jaurti, baina arriskurik gabe, zuzen zuzenean kanpora, 80. minutuan Edinburgon golik ez, Hertzek huts, Realak huts.
4: 10 minutu falta dira, arauzko 80-ak betetzeko, mugituko altzaigu markagailua, Banzenz?
3: Ba, ez dakiz esan, leheno ardi ikusten nun, bueno, azken minutuko gertakizunekin ikustet horrek ere bixat taldeari eragin diola, ez? Lehenengo Ainhoa Marinaren aldaketa, gio Carlota Txakonena, ikustet horrek ere bixat eragin diola taldeari, baina, bueno, haindik 10 minutu falta dira, oain iruditzen zait partiaren kontrola, bueno, handiagoa dela, eta aukerak egongo dira seguro, ordu, bueno, ea olako batean taldeak asmatzen duen, eta etxera.
0: Izaz mendi ez zairitxeko baloi horretara, area barruan, baina saiatzen ari da, reala, saiatzen ari da, golaren bila. Talde Donostiarra, zelai, jertzen zelai erdian sartu eta jokalari guztiak, Julia Arrula izan ezik.
4: Realak ze plan dauka dur, partida ostean bueltatzen dira edo gaua bertan pasatzen
0: bai,
4: dute?
0: Bai, gaur gauean, amaiketan txartetaratzen dute, usteet, Iruñan lurreratuko direla, beraz etxera, ordu biak aldira eritxeko dira. Gubiar goizean abiatuko gara.
4: Eta iritsi
0: atxalde. Paula Fernandez. Intzari eman dio, ezkerre galean, intza. Jokalari guztiak orain, etxeko taldeko jokalari guztiak, defentsa lanetan, Marka joa ona da ere beraientzat. Esango nuke ere realarentzat ez dela aparte, parteko txarra, hau da, gez galtzea eta buelta etxean izatea beti da ona, baina sentsazioak eta ikusita gehien bat, ba, 15. minututik 60. minutura arte, Pasango nuke geixiago merezi izan duela gaurkoan Realak. Ez amaitu ahora indik. Jones, nereak hanka sartu, alboko sakera bidali baloia, txeko taldearen txat izango da.
4: Zalantza genuen Susberro neurketa hasi aurretik parean zemailako taldea izango zuen Realak, bueno ba, Eskoziako liga gehiegi ezagutzen ez dugulako, jartzen ligako emaitza horiek ere, bueno ba, ez, lagatzen zekutelako pikin bat ba, partida batzuk 7 eta 8, beste batzuk 6 eta 8, 5 eta 8 irabazi ditu. Rangersen kontra utxeta iru galdu zuen, eta bueno ez, desoreka horretan, bueno ez genekien gaur zemailako taldea ikusiko genuen, Reala baino gehiago ez da, hori ikusten ari gara.
2: Zen ikustet Reala nagusi izan dela, ez da? Egia da bagidoi aldatu egin dela, lehen gozatian bai ikusi egur Reala eraso posizionalean batez ere, baloia zuelako, egaletatik iristen, eta gero ez duela asmatu aria barruan, baino bere baloia betza oso altua izan da, gaitasuna izan du baloia edukitzeko, eta Jertzek ez da? Eta bigarren zatian ere ez nuke esango Jertzek agindu duela, baizik eta berdindu egin direla indarrak, ez da? Partida ireki egin da, zabaldu, apurtu egin dira taldeak ere bai, ba,
0: Nerea! Ez du asmatu Nerea Izagirrek aldaratzea baloi barruan bera jasudu jaurtik eta argia zuen, baina ez du asmatu Tolosarrak barkatu Susberro aukera garbia aurrealaren zat.
2: Lasai, baina urrengoan moztu esateko gola egin.
0: Golarekin.
2: Bai, hori da.
0: Zeintzu ziren porrak?
4: Ba, utxe eta bi esan duzuzuk, Susberrok bat eta bi, Anek bat eta iru, Abantzensek bat eta bi, Mirarik ere bat eta bi, eta nik utxe eta iru.
0: Agolak, espero denik.
3: Gari zaude bainik.
0: Bueno, batzuk ez, eh?
2: Badago denbora, baina ez dutuzte asmatzeko ze emaitzak nahiko, bueno, potoloak edo altuagoak izan dira.
4: Bai, bai, bai. Horrela amaitzen bada, zero pustarri, eh?
0: Ja, batera asmatzen. Aloia, Laura Kabinok. Bai, Abantzens.
3: Ez, segi, segi.
0: Baloia, Realaren zati izango da, alboko sakean, Jertzen, zelai erdian, sartu eta laro, eta laugarren minutuan, Euskal Irratian, Europa Cup, Real Edinburgon, berdinketa momentuz markagailuan. Atzera kontaketa egiten epai handerea. Motzean, Bizkarrez, Laura Kaminori, Zahinovak, txekiarrak zer, berriz ere, Ibarreko jokalari oiari utzi dio. Honek motzean, Paula Fernandezi. Paula Fernandezek, buelta eman eta beste aldera jokatu nahi izan du, baina jokalari asko zeuden, eta baloia kaltzea izan da, orain bai ezkerrera, Claudia Florentino, metroak ditu aurrera egiteko erdeko atzelaria, keazare egiten duen valentziarrak, motzean, Moraza orain, barrutik, sartu da. Lerro artean, Nerea Izagirre ezkerre galean, arezkerrago, hemen zutabea daukat, zago inor. Baloia ere barruan, intza, Bizkarrez, orain irte ingo da areatik, atzean, Moraza, ezkerre galean, Reala eraso egiten, jokaldia ona da, iritsiko alda, Moraza, ez za, iritsiko, pareta itzulina izan dio, Nereak, lehenengo kitoa, baina pasea luzeia izan da, ondoko maratik aratago, ateko sakea, txeko taldearen alde. Gorka Álvarez, une oro zutik, baita Andrew Thompson ere. Taitor Resendere, lehen geldikako jokaldietan gehien bat, ba, altxe egiten da, beraz, geldikako jokaldien ardura, imaginatzen dut, berak hartuko zuela. Leian, orain, Speckmayer eta Apari, Tolosarra garaie, arrulari utzi dio, 4 minutu, gelditzen dira. Eta jazen baluzatzen duen epaileak. Lesioa eta tarte, bi lesio izan ditugu, agian 4 minutu. 4 minutu agian bai, Morazaren paseak, kaskarra izan da. Moztu egindu orain, Forsik, eskuina galetik, metro egitu aurrera egiteko. Motzean, Jessica Hiusman diutzi dio, Jessica Hiusman orain, babera, bakar egina izan du jokaldia, baina onda aurreratu zaio Claudia Florentino, kontuz orain baloia galdu dezakelako, kontuz ara barruan Jertz, ondo urrundu Aparik eta eskerra Julia Rulli bere tokitik kanpo baitzegoen, eta kontrara son orain Txuni Urdinak, ea ba, Cecilia eskuine galean metro egitu gora egiteko, eta barrura egiteko ere, eta barrura dator, Zahinovari utzi dio, eta jokaldia jada, gelditu eginda Paula Fernandez. Eskuinean, Laura Camino, bere parean, Forsik, defentsa lanetan orain. Laura Caminok zer, Forsiren parean gelditu da, eta Zahinovari utzi dio. Txekierrak, area, ertzean, ereari, nerearen pase hona da intzaren zat. Intzaren keinoa barurantz, intzaren erdirak eta izaz mendieza iritsiko, ba, pase hona izan da nerearena. Zango nuke hor, ba, aukera hona zuela intzak eta kontrolean ez zuela asmatu, baina estutzen Real azken minutuetan, hiru, gehi luzapena, Paula Fernandezen erdirak eta oran, izaz mendiren bila, zuzen zuzenean Johnston, atezainaren eskuetara, Saiatzen talde txori urdina.
4: Saiatzen ari da momentuz arrakastari gabe, Ane, baina lanean segi beharra dago, badago eta orain di denbora.
1: Bai, nik uste azkeneko minutu hauetan estutuko dola Realak, bueno, azkenen Messi izan dolako, eta baitare, ba, hortxe gertu ikusi izan dutelako gola baitare partidu osun zehar, eta, bueno, azkeneko saraiak erain barra daukie, eta beroa suerte daukien.
0: Ea, ba, suerte daukaten. Baloia ona da. Baloia, area barruan sartu daiteke Zezi. Zeziren keinua, Zeziren erdirak eta urrundu egindu Girasolik aldaratzea. Morazaren zat izango da. Donostiarrak, barrutik Zaginova dauka. Nahiago du, atzera eman, Florentino hori. Valentziako jokalari horiek eskerrean, intza dauka, intza orain eskerregalean. Une oro. Barrutik Nereari emana izan dio, pasea ezaguna izan, moztu egindu. Dolanek, eta bere taldearentzat jokatzen hasi da, ondo, Claudia Florentino aurreratu egin zaio orain Spek Maierri eta eskerrak, bakarri gelditzeko aukera baitzuen bederatzi zenbakiak, baloia ere barruan, Isas Mendik, orraztu nahian, Florentino ezairitxiko, baina buruz ukituko du intzaren jaurtik eta txarra, oinaren kanpoko partearekin eman dio, zuzenean kanpora, 88. minutuan, golik ez jertzek utx, Reala kutx.
4: Baina Reala berriro ere susberro azken txampa honetan jartzen ari inguruan dabil.
2: Bai, azkeneko minutuak Realarenak izaten ari dira. Hori normalean gertatzen da, ba, agindu duen taldeak nola baite partida osoan zehar, azkeneko agerraldi hori izaten duela, ez da? Eta horrela izaten ari da. Tanik uste, garrantzitsuena gaur ez dala izango markagailua, horrela ukatzen baldin bada, baizik eta Realaren nagusitasun hori eta sensazioa izan degula guztiok, ba, Reala gehiago izan dala bere aurkariarekin alderatuta.
0: Baina lehen esan deguna, 6 neurketa dira denboraldi honetan, 4-2 berdinketa, Realek ere garaipena behar du, zan hori gentzeko gainetik. Eta gaur momentuz, talde hobea izaten ari da, dudarik gabe, baina gola falta, eta lehenengo zatean esan dugu, gola falta zaiola talde honi. Baloia orain, Hertzek dauka, Jessica Huismant, ondoko marra zapaldu nahi zuen, Realeko jokalari batek ondo kendu dio, Paula zen, eta luze jokatu du, Morazak, Isas Mendiren bila, bizkarez ondo oinatiarra, baina ondoren pasea ez da ona izan, 6 minutuko luzapena izango dugu. Kontuz orain, Hertzekin, Forsikek, jaurtiketa izan dezake, Spek Maierri utzi dio, ezkerre galean, erdiratuko du Spek Maierre, keinua lehenengo, berriz ere gelditu eginda, apariren parean, orain bai, erdirak eta ipini, apariren gorputzean jo, eta alboko sakera, beraz, etxeko taldeak izango du baloia. Eta Andy Thompson, ba, kexaka, 6 minutu, gehiagi iruditzen zaizkiolako. Ez dauka bat ere presarik, lapikoan ipintzeko Lauren Weidek, par Irlandako jokalariak, motzean, Spek Maierri berriz ere, kapitaina, eta Jokoz Kanpo zegoen, ba, Jokoz Kanpo pareta itzuli dionean, Spek Maier, baloia beraz, Realaren zat, 5 minutu luze gelditzen dira.
4: Thompsoni luze giru itzen zaizkio 6 minutu eiek abantzenz, jo, euren zat markagailua gona delako, ikusitakoa ikusita.
3: Dudik ezin, partiaren bila, esan duke 10 minutu jundila, ez? Reala pixkat irekiago agertu denean, Reala euneko unean goleitera atera denean, eta hor bai momentu batzutan kontrera soan eta min puntu bat egin du, baina bueno, zerbait esateagatik, ez? Irentza Reala oso nagusi izan dela, eta behaientza, ba, dudik ezin, partida hola maitzen baldin bada, ba emaitza ona dela, ez? Esaten eginean, Realantzat ez dela emaitza txarra. Bueno, azkenean itzuleko partida etxean iten du lako, baina gaur oso nagusi izan da talde txuri urdina, Realaren jabetza oso altua izaten nahi da, bultzatzen nahi da, sinisten nahi da, eta nik uste talde honek merezi dula, ez? Pasatzen eren guztiakin pasata, jokalariak aurpegi ematen nahi dira, saiatzen nahi dira, eta nik uste zama oikentzea beharrezkoa dutela, eta behin gola indata lehenengo garaipena lortuta, iruditzen zait beste bestilo batetik jungo dela taldea, talde honek asko dakalako emateko.
0: Launa Kaminoren buruka da, korner baten ostean, zuzenean hau, ere Johnstonen eskuetara, egia da merito handiko geldiketarik ez zuela egin, hori ere egia da, baina kantitate aldetik egin ditu 6-7-8 geldiketa, eh? Atezain eskoziarrak. 4 minutu gelditzen zaizkio honi, Reala jokatzen, beti bezala, doia beti bezala, jertzen, zelai erdian sarturik, intza, Ezkerregalean, arean sartuko da noetakoa, zer egiten duen erdirak eta ipini dezake intzak, atzera begira, Morazari eman dio, Morazak erdirak eta, baina norentzat, inorentzat, zuze zuzenean, kanpora taldaketa. Toriko da, kanpoko taldean, berdegunen atuko da, Ava Crawford. Azken aldaketa, hau ere, ziurenek, denbora galtzeko, momentu ze zurrengoan, izango da aldaketa. Minutu gutxi izango ditu beraz Crawford gazteak.
4: Abantzen zeka ipatzen zuen baloia realaren adena datua oso zanguratxua da 181 bataz beste partiduan zehar.
1: Bai, horre guztu mazkenen nagusitasuna.
0: Penalti arrealaren alde. 83. minutuan ere aizairen erdiraketak beso batean jodu. Eta epaileak ez du dudarik izan, penaltia izango du realak, ia 84. minutuan neurketa erabakitzeko, bau bai, dela aukera azkeneko minutuan, eta horretik aldaketa.
4: Bueno, aukera hau baliatu behar da, Susberro hau bai ezin dela utxik egin.
2: Hori da, gainera, ja, amaitzeko zorian,
0: bai, ez da? Ez dagok denbora gehiago.
2: Hori da, bera, zau da realaren aukera, utxeta bateko son bat, goxo bat, eramateko txera.
0: Kapitaina izango da, Nerea Izagirre, 11 metroetatik, parean Johnston dauka, neurketa hona egiten ari da, eragafatzen degun, Nerea Izagirre, momentuz, baimenik ez epaileak, tentsioa, nabari da, Eskozian, Edinburgon, orain bai, badoa Nerea, 11 metroetatik, Nerea, kanpora, gora joan zaio, Nerea Izagirreri, bosa horrelakoak ere faiatzen baditugu. Ai, ama Nerea.
3: Ez oikoa, eh?
2: Ez oikoa.
0: Oso gaizki bota du, gora joan zaio, gainera gora ondo joan da gora, eh?
4: Horrelako eta askotan esaten da, hiru zutoinen artera gutxienez bota, baina langa gainetik oso kanpora joan da. Enuke nahi, baina gauzak ainaldeko izaten dituzunean, eta aprobetxatzen ez duzunean, bildurra maten dit bueltako partidak, itzulerako partidak.
0: Hau bai, aukera izan dela kontuz, oraindik ez baita bukatu, azkena izan dezake realak, 40 segundo gelditzen dira intza, iritsiko da, Ezkerregalean intza, motzean Morazari eman dio, Morazak, Paulari emana izan dio, moztu Jertzek eta luze jokatuko dute. Noren bila, ba, zelaiatu berdea den Crawforden bila, Juli Arrula. Buruz atera da, berriz ere, buruz, bigarrenez, eta faiago atezaina, ondo, ondo, buruz, arrisku hartzen, baina ondo. Alere kontuz, etxeko taldeak dauka baloia. 20 segundo gelditzen dira neurketa amaitzeko, Florentino buruz, baloia Smithek bilduko du, area ertzea, lurrera doa Smith, ezago la faltare ide paileak, kexaka Smith, baina horrezago, zertxo ere, Paula Fernandez lurrera, horragian, falta eskatzen du, eta falta, edo, segitzeko dio, epaileak, azkeneko segundoak izango dira, zaken minuturen bat edo, luzatuko duen, penaltia izan degulako, Nereak, utxe egin berri du penaltian, 11 metroetatik, Laura Camino, eskuine galean, ondoko marran itxatxita, buruzburokoaren biladoa, ea zer egiten duen Kaminok, Kamino txar hartu du, eta atzera berriz ere, erdirak eta Ceciliarena burukada zuzen-zuzenean Johnstonen eskuetara uste de tintza izan dela. Honekin, esango nuke, abaitu egingo dela hau. Momentuz, jokatzen utziko du epaileak. 86 bete egin dira, Zahinova lurrera. Falta adierazi du, ba, ondo aterata zuen realak, baina berriz ere atzera. Bueltatzeko dio, erloioari begira, epaile norvegiarra, Henrik Nervik, eta hau utziko duagian, Paula Fernandez, ba presa hartu beharko du realak, berriz ere, gelditzeko dio epaileak, venga ba, Claudia Florentino, Paulari, plaudak berriz ere, Florentino hori da, honekin amaitu egingo da, amaitu da! Norgeiagoka amaitu dira, 86 minutuak Ensley Park futbol zelaian, Edinburgon. Reala saiatu eginda, 84. minutuan ere penalti puntutik izan du aukera. Garaipena zubietara eramateko, baina ez du asmatu, bilesio ere tartean ikusiko dugu ea txakonena zer den, baina gau iluna, Edinburgon talde txuriurdinaren zat, alere, datorren astea azkenen arratsaldeko zazpietan, erabakiko da Europa Cupeko final amaseirenetako kanporak eta hau, Hertz eta Realaren artean, momentuz lehen 80 minutuak amaitutak, golik ez, beraz den arabakitzeke zubietan, Hertzek huts, Realak huts.
4: Bueno, kanporak eta hasi bezala daukagu, 80 minutu gutxiago geratzen zaizkiola, gaur 8 zubietan erabakiko da kanporak eta hauzapore garratza, utzi digun neurketa amaierakane, aukera izan duelako Realak abantailarekin etortzeko etxera.
1: Bai, eta horrez gain baitare lesiok eta bai. Berrez dien urrutia iristen, nik uste asko zegeio merezi izan dutela, pena badala, bueno, azken bi ordutan esaten jun izan gehan guztikati baitare, ba, damakiten demoraldikatik, eta, bueno, garko katu duten partidu serio honekati, ba, pena bada emaitza olakoa izatea. Baina, bueno, behintzat esperantza txiki batekin ebetxu barra da urron gaztei behi da, gaur ez da sartu, askotan talde hobea edo gaientzen dan talde horrek, ba, suerte txarra erabatekoa izaten donen, bueno, ez die emaitza egokinak lortzen, eta bueno, nik uste konfiantza eman barra diela induten partidue nolako izan dan, eta bueno, seriotasun horretan, ba, emaitzak urron gazten atako diela.
4: Abantzenz Realak garbi izan behar du kontrarioa baino gehiago izan dela, egia da denboraldiko lehen garaipenaren bila ere joan nahi zutela, bueno, mosketa psikologikoa aipatzen zuen Gorka Alvarezek, ez, ligako dinamika txarro hori Europan irauli nahi zuten, bueno, apila kargatu eta gero ligan ere, bueno, indartxu zela iratzeko, baina garaipena ez da iritsi eta azken jardunaldietan zeneukan gabezia hori ate aurrean, hori ere ez duzu berreskuratu. Ez da gitzuri izia osapore utzi dizun partidak.
3: Nei, zuk esan bezala, garratza tristea bereziki jokarien gatik, ziruetzen zaidalako, ba, bueno, oi, aste hauetan behaik lan ondia iten nahi diala, sehatzen nahi diala denaren kontra, edo zerren gainetik, ez, egoerari buelta ematea, iruitzen zait, joku aldetik ere pauso bat eman dutela, ez? Ez da berdina orain dela 3 aste ikusi genuen Reala edo gaur ikusi eguna edo orain dela aurreko astean ikusi genuna, ez? Zentzait aurrera pausak ematen nahi diala, ez? Jokariak ere, bueno, ausarte gertzen nahi diala, joku aldetik ere beste sentsazio batzuk transmititzen nahi diala eta egia da, bueno, ba goleitea asko kostatzen nahi zaiola taldeari, asko. Egia da, ba bueno, era berean plantilla ez da oso luzea, baino dauden jokaliak ba, bueno, postu ezberdinetan jokatu dezaketela eta jokalari oso ona daudela, ez? Baja badaude eta baja horiek iruditzen zaineri asko eragiten nahi diala, ez? Alde batetik lehen aipatu dut, Soniake Fior fitxatu zuten ora aurrean, ba bueno, behatzi bezala ibiltzeko, orain arte ba bueno, lesionatu ibilida eta gero berriz ez, Aiara ez dut aurten deskubrituko, iaz izan zen segurazki taldeko jokalari garrantzitsuenetariko bat, asko ematen diolako taldeari bai asistentzialetik, bai golak, bai erasuan, bai defentsan, eta bueno, badira gauzak, ez, alde batetik gauza batzuk, beste aldetik beste batzuk, eta horre denak, ba bueno, noski eragina daka, ba bueno, emaitzetan, ez, eta bueno, ikusiko da, ez, itzuleko partidan ze ikusten dugun, baino gaurkoekin ikusita ni baikor agertzen naiz, ez, talde hontan jarraitu alda sinisten, hasiera ez da erresa izaten nahi, baino bultzatu inbartza jo taldeari eta jarraitu behar da ontan sinisten.
4: Hori da, sinistu beharra dago, ikusi baitugu Zuzberro gehiago izan direla.
2: Bai, azkenean zapore garratz hori, zen, nik, bueno, ba, partekatzen dut bai nereak bai aneke esan duten agelditzen dela batez ere penaltia utxe egin duelako Realak, ez da, ze bestela aipatzen ari ginean, bueno, berdintzea ez zala txarra Realaren zat, gainera ba, Gorkak jarraitzen duen hildo horretik, ba, batez ere sendotasuna lortzeko bidean, utxean utzita bere atea, eta itzuliko partida zubietan izan da. Beraz, bueno, basiera batean, markagailuari begiratzen baldin badiogu, ez da bat ere txarra gertatzen dena da, ba hori, bazkeneko minutuan izan dezula, aukera irabazeko, eta ez dezula lortu, baina Reala nagusi izan da, bai baloia izan duenean, bai izango nukere, bai partida ireki danean, bagian kontrol bat pitxin bat galduta, baina nagusia da ere aukeretan.
4: Bueno, baina nagusitasun hori itzulerako partidan erakusten duen. Egin dugu zozketa, eta Bilbao Basket ikustera larun batean Imanol Irigoraz joango da, jarriko gara berekin harremanetan. 10 segundotan Adur, zer ikusten dute zure begiek?
0: Buru makur nerea Izagirre, nire parean orain, poliki-poliki jokala irak aldageletara doaz, Karrolda Txakon iazin aboiatu eskuin hanka ikusi barko zer duen. Amaitu da, lehen bataia, baina gerra luzerako da eta datorren astean erabakiko da.
4: Adur Sarasua, nerea Susberro, nerea Banzenz, eta netxe zarreta milesker placer bat gaun pasa.
0: Gabon.
3: Eskerrik asko.
4: Gubagoaz, aio.
5: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon deizuela, New Yorken Nazio Batuen batzarrean Masud Pezeskian Irango presidenteak erantzun egin dio Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari, mehatxuen eta negoziazioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko eta terroristak beharrean terrorismoaren biktimak direla esan du Pezeskianek.
7: Ma amadeye koftugu hastin, amma bedanan ke zaban zurro.
6: Eta gaineratu du Iranek diplomaziarako eskua luzatuta duela beti ere presio gisa indarra erabiltzen ez bada euren aurka. New Yorken bertan Nazio Batuen batzarrean hitz egin aurretik, Madrilen gaur izan den 87 urteko emakumearen etxegabetzea izpide izan duena Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea izan da.
8: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo...
6: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek, hain zuzen, milaka pertsona elkartu dira iluntzean, Madrilgo Txanberia auzoan, Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta kamika eragin zuen atikoaren atarian 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Etxera torrita data bat albistea, azaroaren 21a egun horretarako martxan izango da topoa Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak iragarri duenez. Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea izango du eta 7 minutu eta erdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat, Jorin Sausti alkatearen esanetan.
9: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
6: Eta Osakidetzako sindikatuek abiatu dituzte udazkenerako iragarritako mobilizazioak, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek deituta Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxu ospitaleen aurrean eta hiriburuetako osasun zentro banatan egin dituzte elkarretaratzeak. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eraginduen ezinegonaren aurrean aldarrikatu dute medikuenak soilik ez langile guztien lanbaldintzak hobetu behar direla. Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane de Anitu aurren ezuren.
10: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
11: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
12: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
6: Urriaren 30-etik aurrera egingo dituzten, 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean, eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eguzkitsu eta bero, alaxe etorriko da biharko eguna. Besterik ez entzule, 10 eta ia 4 minutu, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.312, 60.332.
0: Eta seriea?
1: Bi.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan marneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara eskarmentu dun talde batekin, urteak daramatzan banda batekin, Echo and the Bunnymen dira. Hau da urreko astean argitaratu zen disko berritik, Apples for Isaac izeneko horretatik, Take Me by the Hand.

amabi urte zeramatzan Echo and the Bunnymen taldeak disko berririk argitaratu gabe, kantu berri ez osoturiko albumik plazaratu gabe, eta hemen txeda Apples for Isaac izeneko dagoeneko kalean, eta albuma irekitzen duen hau, shit, Take Me By The Hand. Eta Julia Jacklinekin jarraituko dugu, ostiral honetan argitaratuko da bere disko berria, hau da, hirugarren aurrerapena, The Hardest Thing.

ostiral honetan argitaratuko diren diskoen artean asteburuan aditzeko gordeko dugunetako bat The Gem izenekoa, Julia Jacqueline.

Eta aurkikuntza batekin segiko dugu, Chicagora goaz, bertatik Ganser izeneko taldea, post-punkaren, noise rockaren eta art rockaren artean nonbait, oberena euren musika ditzea, hau da Future Tripping.

aste honetako beste aurkikuntza bat beraz, Ganser izeneko talde estatubatuarra, Chicago irikoa eta Feature Tripping izeneko hau single berrienetako bat. Eta beste bisita bat, Rudy Gerren disko berriari, Love is a Muscle izeneko horri. Albumean kantu batu euskaraz, hausia ditzen ari garena, Anariren hitza daukana eta Miren Narbaizaren kolaborazioa ahotsetan. Bi egun.

talentxo gaipatu dizuegu, ostiralean Julia Jacklinen disko berri argitaratuko dela, eta gogoz espero dugula, ba bueno, ostiralean plazaratuko den beste disko interesgarri bat. Proto Martyr dira, eta album berrian izango den kantu bat, hoxe, Exalted

euren giro ilun eta lakarra mantenduz, eta hitz honetan, kantu honen hitzetan, patriotismo deformatua kritikatuz, Proto Martyr, Exalted Eagles. Eta beste estilo batean, baina ukitu ilun hori mantenduko dugu, Trickyren disko berrira jotzeko berriz, hau da, Because I Don't Know.

Zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berrietako batekin. Ostiral honetan argitaratuko dute beraiek ere albuma, kantu honen izen berekoa, Los Ojos del Cóndor.

Eta ez da nahitea izan, baina gaurkoan ekarri izkizuegu kantu asko aurrerapenak direnak, ostiral honetan bertan argitaratuko diren diskoenak. Aipatu dizkizuegu Julia Jacklinena, Proto Martyr taldearena, oraintxe bertan Hermanos Gutierrezen album berria ere ostiralean argitaratuko dela esan dizuegu, eta gauza bera urrengo honekin, Garriers irlandarrak dira, eta euren Nobody's Coming to Save You hemendik egun pare batera, osorik entzunga izango dugu horrelako kantuekin, pin.

txuleria, joder, taldeko Iratxe Perezek martxan jarritako proiektua, eskarmentu du hainbat musikarik lagunduta, Beire. Euren estreneko disko hori dagoeneko entzungai duzu, kalean da, eta hurrengo honetarako urrira arte itxaron beharko dugu. Fontaines DC taldearen disko berria zari gara, Dopamine Chamber izeneko lana, hau da lehen aurrerapena, Marianne.

musikari kaliforniarraren alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena berreskuratzen duen diskoa da, Becken berria, ba esango genuke bere Morning Face edo Sea Change bezalako lanen ildotik. Runaway gaurkoan ekarri dizu egun kantua.

Sabrina Teitelbaum musikariak gidatzen duen proiektua, aurretik beste talde batzuetan ibilitakoa da, Baum izenekoan adibidez, eta bertan popera hurbiltzen zen gehiago, baina Blonde Shell izenpean argitaratu dituen diskoetan, 80-eko hamarkadako rock alternatibora hurbiltzen da nolabait. Hirugarren alboma du argitaratzekoa, honetxekin ezagutu dugu guk, edo bezan da horren aurrerapen kantu honekin aditu berri duzuen Heart Has to Work So Hard izenekoarekin.

0: gogoan baduzu elentxoago entzun dugu Trikiren disko berria, eta gaurko ibilbidea maitzeko jona izan dugu bere klasikora. 1985ean gaude, eta Overcome da kantu hau. Bristolen sortu zen trip-hop ilunaren erakusgarri handietako bat, honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela, nahi izan ezkero. Gaueko 10ak inguruan hemen txe biltzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, osan dizan, eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabo ondaizuela, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, fiskaltzak ez du azkenean biziosoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat. Horren ordez, 27 urteko espetxe zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loik Lepriol militar oiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Roman Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu auziaren epaia. Eusko Jaurlaritzak bestalde estreinako hartu du parte Bruselan, Ecofin edo 27etako finantza ministroak biltzen dituen kontseiluaren prestatze lan teknikoetan. Fiskalitateari buruzko goi mailako taldearen baitan iritzia eman ahal izan du Ogasun sailak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean. Brusela itorsa garzazu.
3: Urrats historikotzat jo du Jaurlaritzak presentzia izatea Europako zerga politika eta ekimen nagusiak eztabaidatzen diren tokian, ondoren foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute hemen erabakitzen direnek. Noel Danju, ogasun eta finantza sailburua.
4: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
3: Ilean behin biltzen dira 27etako finantza ministroak eta hori prestatzeko goi mailako bileran izan da ogasun saileko ordezkari bat. Aztertu dituzten gaien artean, zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak eta zergen arloari eragiten dioten zenbait lege ekimen. Gainera, ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera, asmoa da parte hartzea hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan meiztasunarekin parte hartzea.
2: Gai zaldatuta gurainen sei greba egun egingo dituzte herriko kaleak garbitzea arduratzen diren langileek urriaren lautik aurrera. Lab sindikatuak egindu deialdia salatzeko Seula enpresak ez duela bete nahi langileekin aurrez adostutakoa. Eneko Fernandez, Lab sindikatuko ordezkaria.
5: Enpresak ez ditu gauzak egin behar bezala egin eta orduan behartu ditu printzipioz deialdiago egitera eta horrela iristen bagara jakitera kaleak ez garbitzera.
2: Herriko festekin bateginez urriaren 4, 5, 6 eta 10, 11 eta 12 egunetarako egin du greba deialdia Lab sindikatuak. Eta gaur protesta egin dutenak Osakidetzako sindikatuak izan dira. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eragin duen ezinegonaren aurrean aldarrikatu dute medikuenak soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu behar direla. Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane de Anitu aurren ezuren.
6: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
7: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
8: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea. Ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
2: Urriaren 30etik aurrera egingo dituzten 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Eta kiroletan futbolean Realak utxean berdindu du Europa Cupean Edinburgon Hertz taldearen zelaian. Zelaian nagusi izan dira txuri urdinak, baina golik eginez eta gainera luzapenean Nerea Izagirrek penaltia utxe egin du. Naia Aparizio Realeko jokalaria.
9: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, baiak ez duela ia posesioik eza aukeraik uki, eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez daneko horrekin, nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula eta aurrengo partitan iriste da.
2: Kanporaketa datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan jokatuko den itzulerako neurketan. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez da segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak. Eguzkitsu eta beroa dator beraz biharko eguna. Besterik ez entzule, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Alda, entxaladari erantzten dioguna eta hartaburuan onduta gogortuta jaten duguna? Ba ez, entxaladetarako harto goxo bigun beraxka hori nolakoa den azaldu digu Noelia Telletxeak. Intia, Nafarroako nekazaritzarako azpiegitura eta teknologiaz arduratzen den enpresa publikoko ordezkariak. Tomatea, udako otorduetarako errege erregina. Bitxia gertatu da. Jakina da, Aretxabaleta eta Mendigorria tomate barietateek oso estimatuak direla mairako. Bi barietate horiek zenidetu egin dira. Aretxabaletako eta Mendigorriako alkateek egiaztatu digute zenidetzearena. Harry Potterren lehen filmak 25 urte bete ditu. Filmeko protagonistetako hiru, Harry Potter, Hermione eta Ron Weasley pertsonaiei ahotsa ipini zieten hiru bikoizleekin hitz egin dugu. Alex Merino, Itziar Urreta Bizkaia eta Arantxa Moñux.
1: Usta biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, matxa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa, bereziki arto goxoa, gure lantaldeak deskubritu duguna ez dela ohiko artoaren berdina. Aitortzuk erabiltzen duzu, entxaladarita botatzeko arto goxoa?
2: Bai, erabiltzen dute, entxaladarako arto hori botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entxaladari, baina nik uste nuen arto goxoa eta arto arrunta hemen Iparri Zurian non nahi ikusten duguna, gauza bera zirela uste nuen, entxaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
1: Bueno, ba, laxe jakin dugu zer ikusi gutxi dutela, arto goxoak eta gainontzeko arto arruntak, eta jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar Estatuko ekoizle nagusi arto goxoari dagokionez, eta galdezka hasi gara, Intia da, Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia zarduratzen den enpresa publikoa, eta bezako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
3: Egunon.
1: Gure usteak erdia baino gehiago zuen, usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan, edo bintzat, Iparri Xurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena, kasu askotan, eta Nafarroako herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
3: Bai, a ber, ez da gauza bera, a ber, teknikoki artoa da eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan kuriosoa da ze barazkitzat hartzen da, ez da zereala, baizik eta posari, sukaldaritzan gero ematen duten erabileraren gatik eta nutrizio balioaren gatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria, badu azukre asko, eta gainera pues ez da uzten zelaian denbora asko, bakarrik egun loraketa eta gero egun batzuk pasa, eta ondu baino lehen hartzen da, ora, bigun-biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
2: Noelia, esan dugu orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarra goaldean eta erdi aldetik behera behintzat arto goxoa biltzen ari dira nekazariak?
3: Bai, pues, claro, según noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan, según noiz erein zuten, baina gutxi gora bera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta urrira arte egongo dira jasotzen.
1: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
3: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakasta, ze hori da, pues, interesgarria da gauza ezberdinen gatik, eta gauza bada hori, ziklomotza dauka, eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon bardela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azaror arte edo abendur arte horri zanen duzu, baina honekin, pues, egunetan, ja baduzu egina, eta orduan gero horren ondoren jardezakezu, pues adibidez, brokoli bat, eta gero pues udazkenerako, eta gero horren ondoren ilarra, orduan urte batean hiru labore.

0: ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta, bueno, bai, jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen artogoixo, hau, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
1: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzue pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaerak mugitzen du dena eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen diete nekazariei eskaera horren arabera. Eta pues lehen ekoizten ziren beste gauza batzuk, ba azaloreak eta hori aldatu zen, eta azken urteotan brokoliaren igoera izan da izugarria, eta bai badu hor lehenengo postua 6.000 hektareakin, gero da torrillarra eta hirugarrena artogozoa 2.300 hektarea gutxi gora bera.
2: Eta artogozo horretatik zenbat bideratzen da kontserbetara?
1: Artogozoa den, claro, ez dakit zehazki zenbat, badago, alde batetik badugu kontserba industria, badakizuen Nafarroan agroindustria oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara, gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan edo kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko eta bar.
0: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da nekazariaren zan Nafarroan artogoxoa landatzea?
1: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da. Gero ere, ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altua dira, baina gero, pues hori, ordaintzen da ongi, orduan nekazariarentzat, pues errentagarria da, eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da, eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklo motza daukala, eta beste gauza bat importantea da, mekanizatua dagoela prozesu oso, eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez, ez dakit, burura etortzen zait orburuak, edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira usta jasotzeko, eta kasu honetan pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia, eta pues hori ere abantaila handia da.
0: Dena makina zorduan gaur egun, bueno, ikusten ditugu zoroetan, batez ere etorkinak lanean, eta bar, baino, honekin artogoxo ararekin, esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak, esan dezagun.
1: Bai, hori da, horrela da, kasu honetan.
2: Noelia, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makina egin litekelako ereitea eta biltzea, esan duzu ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan artogoxoa indartsu egoteko arrazoi nagusiak, zeira irakurri dugu, Espainian kontsumitzen den artogoxoaren erdia gutxienez, Euskal Herrian Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakit noiz sartu ote zen artogoxoa Nafarroko herri beran.
1: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, osea, ja esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, bueno, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja 2000garren urtean utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean hasi ziren berriz ekoizten, eta hortik aurrera egonda garapen oso handia. Pues landu dira varietateak, varietate mankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak, eta pues hori horregatik gaur egun

0: hirugarren postu hori dauka Nafarroan. Gero ere, claro, aipatu dan bezala, urrasko behar du, eta orduan ureztaketa, gure zonaldean ureztaketa behar du, eta Nafarroko ubideak ura eraman du leku askotara, pues, lehen etxegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian. Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean. Eta hor, Nafarroako ubideak ura eraman du, eta hortik aurrera pues, zonalde horretan barazkiak ere ekoizten dira, eta hor ekoizten da harto gozo gehiena zonalde horretan, batez ere Erriberagoitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues Gare, Solite, Larraga, ez, hor erdialdea eta Erriberagoitia.
1: Hemendik kanpora Frantzia eta Txina omen dira harto gozoa ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak, eta kompetentziaren batez ere Txinatik omen datorrela.
0: Bai, hori da. Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere, eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai. Bai.
2: Nolia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen ari ginela, aurkitu dugu datu bat, bat ere ulertu ez duguna, eazuke argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, 13-16 gradu brix dituenean.
0: Bai, hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maila. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu du varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez? Agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzaileek eskatzen dutena, da gozo puntua. Orduan, pues hartzen da, hori neurtzen da, joaten dira zelaira, eta ikusten dute momentuan ze ur maila, osea, ezetasun maila, eta zenbat grado brix hori azukrea. Uh-huh. Orduan, puntu zehatzorretan dagoenean, orduan biltzen da. Eta eramaten da industriara, eta prozesu hori da oso azkarra. Berehala egosi eta berehala potetan sartu.
2: Orduan, ardo zainek eta maesti zainek eta esaten digutenean, bai, bai, jodaten da enologoa maestira, eta han begiratzen du graduazioa.
0: Hori da, pues da, justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere, bai, grado brix, bai, hori oso ikoa da, bai, olako laboretan, bai.
1: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa. Nolia Telletxea, Nafarroako Intia, nekazaritzako azpiegitura eta teknologien enpresa publikoko teknikaria. Eskerrik asko, eta aurrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
0: Vale, oie, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
1: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez, izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ez dit, bai, honekin taloak egiteko gero.
0: Ez, taloak honekin ez, baina zego xoak taloak,
1: Noelia, eskerrik asko.
0: Vale, esker mille zuei. Agur.
1: Harto goxoa beraz. Ez genekiena, Espainiar Estatuko ekoizleen nagusia Nafarroa dugula. Ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba, oraintxe ari dira nekazariak harto goxoa biltzen. Sagarbiltzeko sasoia ere aitorra izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun udaberoak bazterrak kiskali egin dituela, eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Uzta gainera, kasu askotan eskaxagoak.
2: Halaxe da bai, adibidez sagarretan, ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien ba, iaz asko eman zuela sagarrondoak, aurten gutxiago espero zen, baino egin duen udan egin duen beroagatik are ez urteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoa bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzo aldera egin dugu bisita.
1: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
2: Felix San Sebastian, altzoko zuar nabarbarrena, baserriko nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Ze martxa urten sagarbiltzen.
3: Bueno, así ya, arrancatu dugu ya, eta ondo, bueno, urte komplikatu izan da, baina, bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
2: Bueno, hemen gaude, altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu, eta hemen esan dit Felixek ikusten diren sagasti gehienak, odenak ez esateatik, aran hontan berak gobernatzen dituela. Zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
3: Bueno, terrenoetan neurtzen balima dugu 12 bat hektarea die. Sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik eta gainantzeko sagastiak ba neraitak aldatutakoak, geronik aldatutakoak eta 12 hektarea. Hori traduzitu dezakegu ba 7000 arbola.
2: Aipatu diazu baita ere. Tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela Zuaz Navarrek, sagarrondotan. Altzok bete berri ditu 1000 urte, eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
3: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentoia aspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta oin dela bi urte hasi zanen pizka bat 1000 urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, hor agertzen den doaitza horretan, San Juan de la Peña egiten zaiona bere garaian oin dela 1000 urte, agertzen da ipamen bat, ba, Zuaz Navar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die Zuaz Navar, baina hor inguruan zen kokagune horri Zuaz Navar ditzen zitzaion, eta Zuaz Navar eta baita ere Manzaneto zen Otsabio, saltzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk. Orduan ikusten dan sorpresa polita da, ba, bueno, joan dela 1000 urte ere, sagar gintza egitezala, eta segurazki sagardo gintza ere, bai.
2: Bueno, gatozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina
3: Bai, momentu honetan 6 langile dauzkat, 7. ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadrilla aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxigokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
2: Langile afrikarrak, gizona eta emakumea.
3: Bai, berez 4 emakume eta 3 gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikarra oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaielan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, bain eskolarekin da hori, baino, bueno, horren ordez, ba, bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
2: Nondarra dira, justu?
3: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
2: Bueno, aipatu duzu, sagar urte erdipurdikoa ez urtea, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa kiskalgarria egin du udaran, hori badakizue denok, eragina izan du matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuein nola eragin dizue, Felix?
3: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore edozein enpresak egitzazken faktorez aparte guk baita ere faktore klimatikoa dugu, bero handiak ditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek bainez azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte ba estres hidrikoa eta gero ekaitzak hasten dien ekaitz bortitzak izaten die harriarekin normalean, eta horrek ere sagarrak kaltetu egiten du. Beroarekin aurkitzen geana da estres hidriko hori izatez, be ur falta hortaz izatez, sagar arbolak bere mekanismo naturalagatik sagarrak bota ite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba botatzen joeten dira, eta orduan lurrera ba asko hori da, 130 lurrean dago oantxe bertan, eta sagar hori ezin da aprobetxatu.
2: Ez dakar beste aplikazio hori, sagar horrek, ez dakik gana dutarako, edo artzizautzako zeak egiteko, mermeladak, eta olako gauzak, ezin da aprobetxatu.
3: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egon ezkio sagastietan jango lukete, baino ez dugu biltzen aituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina ez litzek ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearre, baino ganadoak ere, sagar ustela baino, ona gustoko jaten du.
2: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dote diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena erosten dizuten?
3: Bai, izaztegi sagarrotegiari ematen diogu dena, urteak namazkigun, eraita bere garaian hasi zanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, nikoizle bezala, eta beak bezero bezala, eta bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz ba, jarraitzeko asmoarekin.
2: Zenba barietate edo lantzen dituzue, entzuna dut, igual okerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dela, sagardoa egiteko garaian, eta zakit zueke barietate bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
3: Bai, desente dauzkago, eta bos bat barietate ezberdin, 48 euki ditugu, gure aitari beti gustatu izan duzaigo sagargintzan, eri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardoan batiteko geza, gazi, garratz denak behar dute. Orduan ba Euskal Herrin daukagun ondarea hori da. Ba azkenen variedade asko ditugu eta aukera daukazu jokatzeko, emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25ekin ari naiz hemen. Eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko varietate horiek ordenatu sistema ordenatu batean eta aukera variedade ezberdinak jasotzeko ere.
2: Jaso nola egiten duzue, hor ikusten dut dana sagar berdea edo horia duzue, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozue edo loteka hau variedade hau besteak aparte o nola izaten da hori?
3: Nahasian ematen da, azkenean esan dudan bezala nere sagasti gehienak aitak aldatutakoak edo ni geroago aldatutakoak, baino sistema kopa sisteman die, garai batean egiten zan erara, eta orain sistema berriak daude, hau da, sistema alambrekin hileratan, eta hori da sagargintza ordenatu bat hor mekanizatzea daukazu, eta gaina baridade jarri itzazkazu pasiluka, tordun pasiluak erreza da biltzea, nahi dezun garratz gozo edo jarri dezun erara. Hori gazteak die eta oraindik ez da posible lote jakin hoiek ematea. Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zen lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino bai zagar mota ezberdin hoiek nahasian juten di momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matzaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez aurden baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du, oraindik bintzen makinarik ez dugu sartu.
2: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egon, eta hor ikusten dut lusail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko baridade berriak edo zehazmurekin sagargondo berri horiek.
3: Ni sagargintzan aitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere aitzen naiz, baino nere bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak dun berezitasuna da urte batean asko maten dula eta urrengo urtean gutxi. Horrek afektatzen du nire ekonomian, urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Orduan bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta maizagarreko salto egin dut. Osa, maizagarrean terreno berriak lortu eta maizagarra jarri dut, jateko sagarra. Topaz barietatea da eta bueno, niretzako liga berri bat dago, oso ezberdina da, osa, sagardo sagarra zaintza onak ditu, baina maizagarra askozaz gehiago mimatu behar da. Eta orduan, ba, liga berri batean azten naiz. Eta bi urte aldaturik, deukadan bentajatako bada, ez teknologia ere aurreratu egin da, eta orduan sagarrondo mota batzu die, aldateutako urtean ja sagarra maten dizutenak. Gutxi, testiguak ematizkizute, baina ja eme produzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, sagarrondoan bean teknologi berri bada.
2: Nahi batu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, sagarraren esperimentazio zentroan, Bilabona amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
3: Bueno, Otalarrea esperimentazio gune bada. Bertan Euskal Herriko varietaterik gehienak daude, hau da, ondare genetiko badao, bertan daude landare amak, landare ametatik ateratzen die mentuak, gero sagasti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, osea oinarri guztia hortik ateratzen da eta hortik replikatzen die sagastiak, horko landare ama hoietatik. Ordun da babesgune bat ondare genetiko horrena, eta aparte bertan egiten ditugun esperimentuak die era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua lanketa ezberdinetan, hau da, ba, post eta lanbrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarrita, oza, gauz asko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nolabait hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arruzuaiz badala, baina sagarrondoak bizati ditu, hau da, oina, edo patron deitzen zaiona, edo txertaka, eta gero txertua, edo sagar barietatea jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologi berria oantxe bertan agertzen ari da, ba, oinetan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, orduan produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen ari da, sagardo sagarrean aplikatuz, gure bariedade edo ondare hortan.
2: Bueno, baserritar ikasi azarazu, Felix?
3: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naiz ta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, hain dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta bueno, oso gustora naiz ontan.
2: Bueno, gatozen berri zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako sagardorek?
3: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, sagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baita ere emaitzarekin joglastea. Eta sagarrarekin, ba, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure sagardoa.
2: Bari, eta bai. Izaztegikoarekin alderatuta, zeinek nork ateratzen dugu bea?
3: Hombre, izaztegitak oso sagardo nahi egiten du. Baino etxekoa beti etxekoa da. Etxekoa ere on ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure sagardoarekin. Orain urteak izaten die ere egiten ez dugunak eta orduan izaztita poderosten den. Noski zeni ba.
2: Erki, bueno, alaba ikusi dugu lanean gaur. Zintzo, ez dakit segidarik izango du zuaz nabarbarrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
3: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora etortzen dienen, baino langintzau gogorra da, eta gutxi pagatua. Orduan, ez dakit, ez dakit.
2: Gustatuko ez daizun plan bat egingo dizut, saldu baserria, saldu sagastiak, eta ez dakit ba, Karibera edo joan bizitzera, ez dizu horrekin bidea handirik emango.
3: Ez diten bidik ematen, eta segurazki Karibera juten banai sagarronda galdatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaitzun gauza bat, beti zaude horren, pentsa, lehen lanean negon leku hautzi, eta nondo neon. Eta honea etorri naiz, así que hortiken kontua gatera.
2: Ederki, lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zozno Barbarrenako, baserritarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Felix.
3: Eskerrik asko zuen.
1: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez dio heldu Felixek. Altzoko zuaz nabarbarrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digu urte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituzterako.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Tomatearen txanda, gaur faktorian, gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela, berriki tomate zaharraren lehiaketa eginda, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria, eta Aretxabaletan ere leia izan datan, Zeanuriko Barazar Baserreko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute, sari nagusia eta guk, Asier, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
5: Hala da, gure inguruko herriek, ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste herriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, egia udalerrien arteko senidetzea. Baina inoiz entzun gabekoa ere gertatu da azken egunotan bi tomate barietate ezberdinen arteko senidetzearen berdizan baituko Maider. Aretxabaleta eta Mendigorria barietaten arteko senidetzea.
1: Baina konta ditzagun gauzak pausuz pausu, tomatearen eguna ospatu dute Aretxabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomateko izleak aitortu digunez.
6: Ni lehenen gurtetik, ba, txabaltakoa nahi zenez, ba, hori apunta gintzen, eta bueno, feri etara, eta hori, ba, joan da poliki-poliki onditzen, jende geixau eta gauza geixau errixen, eta, bueno, ba, ondo, principala nik ekoizten dudana da Aretxabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso oso gozua da bantzaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Osea, antzaladarako gordini jateko a primeran da.
5: Mari jek berez hain goxoa den aritzabaleta baritatea. Eko izten du, baina jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako mendikorria baritatea adiski edutu egin direla eta ala egingo dutela bidea aurrerantzen. Ere berari, Maider, ondo iruditu zaila.
6: Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako baritateak ba, berreskuratu eta ta zabaldu eta bueno ba hori elkarlanien lan egitea ba ondo dau bai.
1: Beraz harreman berri honen aldeko autua egin du ekoizleak, baina aitortuz oraindik ere ez duela mendigorria dastatu.
6: Ba, egia esan ez. Beti izaten dugu, bointzat da bueltatxo bat aber zer dagoen hori plazan eta ba pena geratu nintzen ikustea apurtxo bat hori ba postutik kanpo ambientia ze jende pila bat etorri zan, ta, baina ez. Topatzen badut, aukera ebaldin badokot, ba bai probauko.
1: Momentuz ez du probatu. Ta galdera da, zenidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Aretxabaletako alkatea gurekin da, Gariko Itziturbe, kaixo egunon.
7: Apa, egunon.
1: Marizek ez du dastatu mendigorrikoaren alerik zeuk, Garikoitz?
7: Bai, ba, domekan eukina baina aukera hori, bai.
1: Eta?
7: Ba, bueno, a ber, horre ekitaldi zain gauenien, sari banek eta horretik, ba, bueno, hor gero ostien gero mugamenta estatzeko, ba, bi tomatiak. Eta hor duentxe probau nahuen, da, bueno, atxabaltako ba, nahi zen ona zauela, eta mendigorriakoa be, ona, diferentiak, baina ona, neuen azosua ditua, baina ni tomatia usteak jat, orduen ba, bisako napeta daten.
5: Garikoitz, diplomazian osondo. Aretxabaletaren ez da guardiekin alderatuta, ze diferentzia azpimoratuko zenituzke bien artean?
7: Ba, ez dakit horre, lehengoko aukera orduen txukin hauen eta berrio dastatu dikon aukera, ber gero gonbidate ustien mendigorriara jonek gonbidate usten da azpaten azen berrio jaten, baina bueno, bai, igual samurra, oza azal gutxi aukua ero atxalteko petza baten, mendigarreko zaporez ona gogortxua ba moduen, baina edarra begai.
1: Ba, galde du dieza jogun mendigorriako alkateari, Jon Erroka xogunon.
8: Egunon.
1: Ezu gonbidatzaren zain dago Garikoitz, eh, Jon?
8: Ba, gonbidatu dagoeneko, nahi duenean. Alpagari, kaixo.
1: Zu, Jon, probatu alduzu, aretxabaleta barietatea.
8: Bai, probatu dut, eta baita ere hemen herrian, ba, jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
5: Gariko izek esan du, bertako, aretzabretako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagokoa ote den mendigorriagoa, mendigorria herriko alegia. Behar bada, Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
8: Ba, ez dakit. Baina, bueno, ni ere ez naiz dastatu ditut hori. Ba, bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ederrak dira, ez dakit.
1: Guri kurioso egin zaigu hurbiltze hau, baina Garikoitz aurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
7: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorren ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen no sortu zen ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, zenidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat bilatu bizan besterri bat esautzeko. Eta, bueno, horre Marko Aranek apurak bueno, gomendatu zuzkun, edo mendigorriakua izen altzala gurian estiloko bat filosofiaz eta dana, eta ba, bueno, horti sortu zan mendigorriakin zenietzeko kontu guzti hau.
5: Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenietze honek, ze mesedekin godio hurbilketa honek, Jon, barietatetako bakoitzari?
8: Bueno, horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba, bueno, bizi dugun mundu globalizatu honetan, bertako ari garrantzia ematea, oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, pentsatzen dugu bi barietate hauek, eta ez bakarrik bi barietate hauek, baizik eta beste ona, tomate, aintzineko tomate baritateak, eta beste produktuak tomateak ez direnak, jendartean zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea, eta horren zabalpena ekarriko duela, ez?
1: Jon, Nafarroan zenbateraino da ezaguna, Mendigorriko tomatea? Askotan, izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten?
8: Bai, nik uste dut ez dela oso ezaguna tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina egingo du bere bidea, bigarren urte antolatu dugu hola tomate lehiaketa, tomate eguna hiru urte edo, baina lehenengoa izan zen horrela oso etxekoa eta ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
5: Aretxableta tomatearen ezagurriak aipatu ditugu, zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Haziak berak ala aretxableta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
7: Horreztakit, gauza bada hori da, nik uste dut, gauza bada hasia bera, eta gero zuk zelan mimatzen dozun, gero hortik, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, hortaz gainean aritu ginen bai, Jon eta Bixok, zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, betzen dut hor gero klimak eta guzti esak be eukiko dauela eragina, eta zera ezaguarri ezberdinak kontutan hartu bidezela, gero tomatia alako urteteko, ez? Orduan, nik uste dut hor dauela ja norbera jartzen dutan mimua, lurra zelan zaintzen dauen, eta bar, ez?
1: Jon?
8: Bai, esaten duena, garik dion moduan, nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, guk hemen, saiatzen gara sustatzen erabilera edo produkzio ekologikoa, ez da? Beste kemikori gabe, eta hori guztia gabe. Eta orduan, nik uste, horrek ere ematen diola kalitatea, ez da?
5: Mendigorriko lurrak ematen du aproposagoa dela, berbada mahatxerako eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua ez da bat ere erraza erabate guraldiaren mendeko produktu delako, eta guraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurren ez dakite tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
8: Izan daiteke, Mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, segurazki, galtzen joan da, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Ez, dena egiten denean produkzioari begira, ez da? Orduan, izan daiteke zailagoa tomate baritate zahar hauek hor bere lekua topatzea, ezta? Mm-hmm. Bai.
1: Ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
8: Zuei esker.
1: Ensalada on.
5: Berri jango dugu gure zuen tomatea. Eskerrik asko, ondo izan.
8: Vale, egur.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Ez dakit hartuta izango zarete, baina udazken honetan beteko dira 25 urte musika aurreneko zentzun genuenetik.

Identifikatuko zenuten honezkero, eta eskerrak Julen San Martinek mikrofonoa zabaldu digun, zesan digu oso oso oso oso osorik entzun beharko genukela. Bai, emozionatzen zaitu gaiak, Julen, bai. Hans, zu? Bueno, bai, baina ezain beste. Irrifar txikiagoarekin, erantzun diota. Harry Potterren filmetako abesti nagusia da, John Williamsek komposatu zuen, eta duela 25 urteko azaroaren 4 batez entzun zen aurreneko zerresumatuko estreinaldian.

0: 2001ean J.K. Rowlingek Potterren abenturekin lau liburu idatzi zituen, eta eurekin lortutako arrakasta ikusita Hollywoodek magoen mundua pantaila handira eramatea erabaki zuten. Harry Potter eta sorginarria Chris Columbusek zuzendu zuen, eta mundu mailan ordutik film honek 1,029 milioi dolarreko irabaziak eragin ditu. Arrakasta ikusita uda honetan mundu osoko zinemetara itzuli dira filmak, baita noski euskal zinemetara ere. Aleix Merino, kaixo egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Joan alzara filma ikustera?
1: Ez. Aspaldian ikusi gabe.
2: Ez dakit utziko diote.
3: Zergatik ez?
4: Ondo zaude, Erron?
2: Oso ondo. Eta zu?
4: Ni erbai. Hermione?
3: Inoiz baino beto.
0: Aleix Merino, etzala zinemaretora joan, baina pelikulan bertan izan zinen zu, duela 25 urte. Nola entzun duzu zure hau txau, 25 urte geroago, zu izan baitzinen Harry Potter?
1: Bai, bo, lehenengo, susto txiki batekin, ze 25 urte, ziur gaude, 25 urte, pasai biela.
0: Bai, Aleix, notizia txarra da, baina 25 urte dira.
1: Ai, ama, baina, bueno, ondo entzuten dut, nabaritzen da zein den bikoiztari profesionala eta zein ume moko bat, nire kasua zena, baina, bueno, nostalgia txiki batekin, bai.
0: Ahotxa ondo zartu altzaizu?
1: Ba, ez dakit, zuk esan.
0: Ea, egizu Harry Potterrena?
1: Wingardium Leviosa.
0: Bai, baina Harry bezala zu ere pixka bat heldu egin zara, ahotxa heldu egin zaizu.
1: Bai, tamalez bai.
0: Gurekin da, Hermione Granger ere, Itziar Urreta Bizkaia, kaixo egunon.
5: Bai, kaixo egunon.
0: Identifikatu alduzu, orain dela 25 urteko ahotsa, zeure ahotsa.
5: Bai, gaina, lenguan gunitzen txikiakin ikustera aztelenean pelikula. Eta bai, harrituta pizkat, bai.
0: Eta, esan zenion, hori ni naiz, Hermione amatxo da.
5: Bai, etian rekonozitzen egia esan, baina bueno.
0: Baina gustatu zitzaion.
5: Bai, gustatu zitzaion asko, bai. La pelikula oso ondo da, nik uste gaino ondo zartu dan pelikula dietako badala.
0: Irukoa behar genuen eta Ron Wesley ere deitu diogu, Arantxa Moñuz, egunon.
6: Egunon denoi.
0: Ikusi alduzu zu filma berriro, duela 25 urte geroztik.
6: Ba, egia esan ez, eta oraintxe jarri dezunean grabazioa, esaten dut, auskalo nola entzuten dudan nere ahotsa orain dela 25 urte, bueno, besteak bezala xez, baina bueno, mutikoarena eta bueno, ezagutu dut nere ahotsa. Bai.
0: Beraz, Ronek badu arantxatik ere zerbait, euskarazko Ronek.
6: Bueno, nunbait bai, ezta? Bai, bai. Pixkat, bai. Egia esan, personaje mutikoarena ja din hoietan egiteko ba etzitzaidan ainarrexa egiten, ez da adin zailak dira hoiek. Bueno, nere ustez, niretzate emakumezkoak olakoak egiteko, bai.
0: Bai, ze amarren bat, zenbat urte zituzten orduan, lehendabiziko urte hartan?
6: Ez dakit.
0: Amarramabi gehiago, ez?
6: Bai.
5: Amaika urte.
0: Aleix, Harry Potterren zale altzinen zu, aurretik? Liburuak eta irakurri altzen dituen?
1: Bai, noski, norretzan Harry Potterren zalea, fenomeno mundiala zen, gara jortan.
0: Eta Itziar, zuk ezagutzen zenuen, bazenekien Hermione nortzen?
5: Bai, liburuak ere irakurritan duzka, bai, asko gultatzen zaian, bai.
0: Esan dugu...
5: Hermione, esaten diote batzutan.
0: Bai, egia da, euskaraz Hermione, ez? Euskarazko bertsioan Hermione.
5: Bai.
0: Ingelesaz filmak ikusten dituzten entzat, ba, Hermione denez horregatik batzutan astu egiten gara. Orduan saga ezagunaren lau liburuak jada argitaratuak zeuden, eta oraindik beste hiru geratzen ziren argitaratzeko, eta naiz eta arrakastan dia izan zuten filmak eragin zuen nolabait, ba, mundu mailako fenomeno hori, ez? Horren konstiente altzineten, hau txan jartzen ari zinetenean, Arantxa,
6: Ba, niretzako ere susto handia edo ardura handia, ez? Jakinda hori fenomeno ikaragarria izan zala, eta Los Angelesetik zetorrela, eta ahotsak berai ikusteta aukeratzen zituztela, eta kontu guzti horrekin, bai, ardura handia, horrelako pelikula egiteko, bikoizteko, bai.
0: Abai, munduko bikoizketa guztiak kontrolatzen zituen ekoiztetxeak, Arantxa?
6: Ez. Esaten dut fenomenoa, arrakasta gehiago, ez?
0: Bale.
6: Bai, arrakasta, pelikulana. Uh-huh. Eta guatzen naiz, Los Angeleseko jendia, edo hortaz arduratzen dianak, ba, zuzenean zutela harremana, ez? Euskera zeinek bikoiztuko, eta Bai,
0: hori da, azkenean eta... bazutela nola baiteko kontrol nahi bat, ez? Eta nahi zutela produktu guztiak eta hizkuntza guztietan, ba, pixka bat euren okeia edo izatea.
6: Bai.
1: Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak.
0: Aha. Aleix, esan duzu, hasieratik esan duzu, agerian geratu zela, duzuk behintzat ala bizi izan zenuela, zagero entzun tendenean ez da igartzen, baina nortzuk ziren bikoizle aktore profesionalak eta nortzen ume moko bat. Zu nola iritsi zinen Harry Potteria ahotsa igartzera?
1: Ba, beira, nik ez dakit 13-14 urte nituen orduan, eta bueno, aurretik pare bat film bikoiztu nituen, Lagundarraina naiz eta Kiriko eta Sorgina, baina claro, Harry Potter beste gauza bat zen, noski. Eta bueno, gogoratzen dut hori, bikoizketa estudian casting bat egin zela, ze Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak, eta parte hartu zuten casting hartan benetako bikoizdariak, nien nintzen benetako bikoizdaria. Eta ez dakit, nolabait Warnerrek nire ahotsa aukeratu zuen, ez dakit edanda egongo ziren, edo agian ez zuten euskera ulertzen, eta bezeri gabe nahi zuten agian benetako mutiko baten ahotsa hartzea, ez? Eta ez bikoizari heldu batena. Eta bueno, deia jaso nuenean, emozio handia sentitu nuen, bueno, pentsatzen nuen munduan nirea zela, ez? Gero bizitzak beti jartzen zaitu bere lekuan, eta ez da leku txarra, utzi dezagun hor.
0: Baina kastina luzea eta gogorra izan altzen, edo nola gogoratzen duzu Aleix, zuk?
1: Pare bat, froga, ez dakit. Eske, 25 urte pasa dira, Wow. Baina uste dut hori pare bat froga izan zirela, besteik ez. Eta gero deia.
0: Itziar, gero bikoizketa lana bera nolako izan zen? Horretan ere oso gainean izan altziren, Warnerrekoak?
5: Nik ez dakatara itzapen hori. Eske, ia da hori urte asko pasa ez, eta bikoizketa gazten dizgogoratzen, baina nik ez daukat bertan egoten ziren oroitzapenik. Gero bai, kalitate edo filtro batzuk edo bai pasabehar zirela edo, baino gainontzean, inigorekin egin genuen pelikula, zuzendariarekin, eta nik uste hor geratu zela. Oza, nire kasuan behintzat ez dakat oroitzapenik antzen ereiago egotea begira, ea ondo zegoen edo ez.
0: Ja. Eta hirurok elkarrekin askotan ikusten zaituztegu edo behintzat aktoreak bai, pantalla parean, bikoizle lana egin zenutenean ere, elkarrekin askotan tokatu zineten edo bakoitzak bereak grabatzen duta gero egiten da muntaia, Arantxa?
6: Ba, nik uste dut ez daukat, nik Alexekin badakit ez nula topo egin ustet. Eta Itziarrekin ere, bai... nik uste bakoitza bere pistan grabatuko gendula. Hau, bai, ez daukat oro imenik ez Itziarrekin eta Lezekin grabatu nuen ikan. Eta, bueno, gauzatxo bat, sekretutxo bat esango izuet. Harry Potter bikoizten hasi behar gendula eta ni hasi nintzen... Harryren pertsonaia egiten, Alex. Bai, nik egin nitun hainbat ordu bikoiztu nitun zea Harryren papera eginez.
0: Eta bai, ze pasatzen, Arantxa?
6: Ba, ze pasatzen, Los Angelesekoak esan zutela. Ez dakit, bai, olako zerbait. Eta gero esaten jue, eta hori ez, eta gero jarri nintzen, beste erronena edo mutiko horrena egiten.
0: Bai, erron.
6: Baina ni hasi nintzen, eta, bueno, pues olaxe. Asi que, Alex, kustezu ez,
1: Profesionalizan, eta behira. Beraz, al... Bai. Dena, esango ez dut, pelikula bikoiztu arte, enitzela konturatu, Harryren pertsonaia, oso pertsonaia, pasiboa dela, eta beste biek askoz ere gehiago hitz egiten dutela. Eta agian horregatik zuri papel handiagoa mantzi zuten nire baino.
6: Bai, keba, keba. Ez, adinoieko zailak dira, batez ere mutiletan bikoizteko ez dira errixak. Bai. Bueno, nei ala irutze zait, umeagoak eta bai, eta geroztik, karo, handiagoak, pues ja, mutilak gizonezkoak, ez, edo gazteak, baina nadin hori ez da errexa.
0: Zer, baina, arantzazuk badaukazu eskarmentua, holako mutikozkorren haotxak bikoizten, ez?
6: Bai, bai, bai, badaukat, bai, egin, egin izan ditut, baina, bueno, ba, kasu honetan, ba, etzan, pues... Etzan tokatu.
0: Segitze alduzu, bikoizketan itziar?
3: Bueno, zertxo bait, baino ez gehiagi egia esan.
0: Arantxa?
6: Bai, nire gutxi, gutxi, orain gutxi. Bai.
0: Gutxi, tarteka. Gutxiago egiten bai. Delako?
6: Bai, denetatik, bai. Bai, ala da.
0: Alex, zuretzako lehen eskarmentua izan zen hau, gero egin alduzu, lan gehiago, bikoizlari bezala. Bueno, esan diguzu, ez aurretik beste pare bat lan eginak zenituela, baina ba, segitu alduzu.
1: Bat, eta, ba, geroztik beste pare bat agian, baina, bueno, aspaldi ez duela ez erregin, eta, bueno, ondo dago, uste, bikoizketa ez zegoela nire talentuen artean, eta ez dago gaizki jakitea zeintzuk diren zure talentuak, eta zeintzuk ez, eta ez, bikoizketa mundua benetako profesionalentzat uzten dut.
0: Ba, udazkenean beteko dira 25 urte Harry Potter eta Sorginarria filma estrenatu zenetik eta horren aitzakian filmak euskal zinemetara itzuli dira, pasaden astetik pantaila handian dira, euskaraz ikusteko moduan eta gaur izango dira azken proiekzioak Euskal Herria, beraz oraindik entzulek izan badute horretarako aukera. Arantxa eta Aleix, oraindik gara izabiltzate, oraindik izango da aukerarik. Zeuen ahotsak berriz entzuteko.
6: Ederki.
0: Harry Potter, bai, bueno, esan, Aleix.
1: Bueno, nik ez dut uste ikusiko dudanik, ze, bueno, azken urteetan jakin izan ditugun J.K. Rowlingen ideiekin eta ez nago bat, eta badakigu gainera diruarekin zer finantziatzen duen, ez? Ze kampaina, ze presio, ze baiketak, orduan, bueno, nik pertsonalki ez dut horrekin bat egiten, baina agian pirateatuko dut, hori bai.
0: Ba, Harry Potter, Ron Weasley eta Hermione Granger, Aleix Merino, Arantxa Moñuix eta Itziar Urreta Bizkaia, eskerrik asko, atzera begirako hau egiten laguntzagatik eta ondo segi.
3: Eskerrik asko,
1: zuei.
6: Bai, zuei. Esker. Aio.
7: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon deizuela, New Yorken Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan du izpide Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak.
9: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza.
8: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek, eta kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera ahal izateko konpromisoa eskatu die. Hain zuzen, protesta jendetsua egin dute iluntzean Madrilen. Milaka pertsona hartu dira Madrilgo Txanberia auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko istiluak ere izan dira protesta horietan. Etxera torrita data bat albiste azaroaren 21a, egun horretarako martxan izango da Topoa Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburu liburuak iragarri duenez, albiste garrantzitsua donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen esanetan.
10: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta, eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
8: Gainerakoan irailaren 24a osteguna abiatu berria, bateko eta besteko erakundeetan eztabaida saioak egingo dituzte gaur Nafarroako parlamentuan, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida egingo dute, Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura eta Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaida. Deustuko unibertsitatean ikasturte berriaren irekiera ekitaldia egingo dute Imanol Pradales lehendakaria bertan dela eta gure eskudago ekimenak urriaren 25erako antolatu duen zazpi jauziz herri bat ekimena aurkeztuko du. Zazpi jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan, helburua Euskal Herriak nazio gisa jauzi bat egin behar duela adieraztea. Eta kulturan Eusko Jaurlaritzaren eta Biarritzeko Baletaren arteko akordioaren sinadura eguneko izorduetako bat, Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Parisen sinatuko du Eusko Jaurlaritzaren eta Malandain Baletaren arteko 2027-2030 lankidetza etapa berria. Eguraldiari dagokionez, beroa dator osteguna, Euskalmet, Jaione Munarriz.
11: Eguzkiak egoaizea izango du bidelagun eta temperatura maksimumak asko igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, baina goizean zehar haizea hegoaldetik finkatuko da eta orduan temperaturak gora egingo du. Maksimumak kostaldean 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradurere iritsi liteke termometroa, baliorik altuena Kantauri isurialdean neurtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina gerora iparraldeko haizearekin freskatu ze joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
8: Besterik ez entzule, 12 eta ia 4 minutu goizaldeko ordu batean. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura orain albiste atarian daukazue.

0: Australian jaiotako Afa Benjamin, kompositore, pianista, zuzendari eta maisuak Jamaican Rumba izenez eman zuen ezagutara bere obrarik sonatuena izango zena. Karibeko uarte hartako doinu herrikoi batean oinarritu zen eta goiz batean konposatu zuen, hasi eta bukatu. Euren lehen kontzertu ematekoak ziren bi ikaslerentzat. Egungo biolin jotzailerik txalotuenaren eskutik entzun dugu. Anne Sophie Mutter, alemaniarrarengatik, norbaitek esan zuen azken lau hamarkadetako crack absolutua izan dela biolinari dagokionean. Musika kultuaren Maradona, Beckham, Ronaldo eta Messi batera izan dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Futbola eta doinu exotikoak alde batera utzi eta Bach entzungo dugu orain Munitzeko Arkis saxofoi laukotearen interpretazioan Johann Sebastian Bachen kontzertu italiarretako bat.

Bajek teklaturako komposatu bazuen ere, hemen saxofoi talde baten interpretazioan entzun dugu, kontzertu italiarra BV bikoitza V 1961 ospetsua. Johann Sebastian Bajek zehazki,

0: Baionako Mariel eta Katia Labek aizten piano doinua genituen. Lau eskutara Maria Isabel Abaltzaren partituretan barrena ibili dira. Komposizio hau Adolfo Berio, Ernestoren aita eta Luciano Berioren aitona zena komposatu zuen. Azken hau, italianaro modernoan izan den kompositorerik adierazgarrienetako bat izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuaren txanda orain. Se per averbi oime donato il core. Entzungo dugu izen handiko ahots talde baten interpretazio delikatuan.

0: Zoritxarrez bihotza eman izunean, Chamber Choir of Europe. Europako ahots talde ospetsuenetako bat izan dugu. Nordic Chamber Choir izenarekin, 1987an sortua, 2002ko martxoan izen aldaketa izan zuen, Chamber Choir of Europe, deitzen da geroztik, Europar izaerari arreta handiagoa jarriz. Eta jatorri daniarreko Morten Lauritzen kompositorea Italiako berpizkundean inspiratzen da. Kasu honetan, Claudio Monteverdiren Madrigal batean. Garai hartako maitasun poema italiarrak iturri lirikoa beratza izan dira kompositore askorentzat.
1: Klasikoak EITB.

0: Jose Luis Estelles, klarinetista valentziara genuen. Bakarlari naiz zuzendari lanetan aritzeaz gain klaseak eman izan ditu gurean Donostiako Musikenego Imailako Musika Zentruan. Karl Maria von Weber, kompositorearen Opus 34 klarinete boskotearen hirugarren mugimendua, Capriccio Presto minuetoa ekarri digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika lirikora itzuliz, Alessandro Scarlattiren aria bat, jarraian, labur bezain gogotsu, Elizabeth Watts soprano ingelesaren interpretazio paregabean.

0: 17. eta 18. mendeen artean Italian girotuta Alessandro Scarlattiren lan bat entzun dugu, Con voce festiva. Ariarekin etorri zaigu Elizabeth Watt soprano ingelesa.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Ukrainiara begira jarriko gara orain. Karol Mikuliren Polonasez 8. opuseko La bemol mayorreko 2. zatia entzunez pianoan Hubert Rutkowski poloniarra.

0: Alemaniako Georg Philipp Telemann kompositorearen musika 18. mendeko gailurretako bat. Bere ezaugarrien artean melodia lehenesten zuela. Estilo soilagoa bilatzen zuen, arinagoa, publiko gaztearekin konektatu zuen ala eta musikari modernotzat zuten. Erruz bidaiatu zuen gainera eta handa hemen entzuten zuena bere musikan bere ganatzen joan zen. Barbaric Beauty diskoan jasotako Le Janissaire esaterako Otomandar imperioraino eraman gaitu. Milos Valent, violinista, eta Holland Baroque Society entzun ditugu denak emanda, indarrez. Eta emanaldi originala izan da, dudari gabe.
1: Klasikoak eite ben.
0: Violinista handiekin jarraituz, Giuliano Carmignola eta Venice Baroque Orkestra.

0: Giuliano Carmiñola genuen Giovanni Giornovikiren biolinerako fa maiorreko kontzertuan. Carmiñola biolinaren egungo maisu handietako bata. Orkestra eta zuzendari onenekin jotzen du. Giornoviki ere bere garaiko virtuoso bat izan zen, 18. mendeko biolinista izar eta biolinerako kontzertu berritzaileak konposatu zituena. Ez dugu aztuko, klabea jotzen beste maisu handi bat izan dugula, Andrea Marcon italiarra, Trebizon jaioa Carmiñola bezala. Rondo Alegro honetan Veneziako Beniz Bagok orkestra entzun dugu, bi solista handi hauei babes ematen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianorako idatzi den doinurik askorentzat ederrenetakoa da orain entzungo duguna. Ez azue galdu.

0: Mogiz Gabelek bere bolero sonatuarekin alako arrakasta izan zuen, kaletarren artean ere entzuten zela bere garaiko hit bat izan zen eta jendeak abestu egiten zuen edo txistukatu. Gauzak honela urrengo urtean Kanada eta Estatu Batuetan zehar ibili zen maixu ziburutarra. Eta musikari amerikar sonatuenak ezagutzeko aukera izan zuen hartara. Tartean, Gershwin. Eta hortik piano kontzertu honen jazikutua. Anna Bininskaya pianista eta Deutsche Symphony Orchestra entzun ditugu Gilbert Varga zuzendariaren batutapean. Ravelen piano kontzertua sol majorrean genuen.
1: Klasikoa EITB-n.
0: Bach universalena ere, entzuteko moduan gara gaur Johann Sebastianen kantatarik ezagunena gogoratuko dugu, 147.

0: gaurkeztu ezagutzen pasarteago. Bajen, Jesus bleibet meine Freude, Jesus gizakien poza, lau abotsetan abesturiko koral honetan jainkoaren etorrera ospatzen da. 147. kantata hasiera batean abendurako idatzi zuen, baina Leipzigera iristean hango elizaren egutegira egokitu behar izan zuen, eta maiatzean ospatzen den ama Birjinaren bizitazio egunerako moldatu zuen. Hiru errezitatibo eta entzun berri dugun koral ospetsua gehitu zizkion. Alfred Maya, oboe jotzailearen teknika ezin hobeaz gozatu al izan dugu The English Concert eta Trinity Barroken emanaldi unkigarri honetan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aurrerago Bajen musikan oinarrituriko bitxikeri bat entzungo dugu, baina une batez eliz musika alde batera utzi eta ekialdeko folklorean jarriko dugu harreta.

0: Patricia Kopaniskaya violinista moldaviarra eta Fazil Say kompositore eta pianista turkiarra genituen. Bi prodigio elkarlanean Bela Bartoken musika interpretatzen. Kompositore hungariararen lau dantza eskaini dizkigute violin eta pianorako moldatuta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu mesedez aria ederrau. Saper Bramate. Linar Brinling tenorearen abotzean.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Parisen Federico Martin Aranburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat. Horren ordez, 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militarroiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eta geurean Eusko Jaurlaritzak estreinako zartu du parte Bruselan Ecofin edo 27etako finantza ministroak biltzen dituen kontseiluaren prestatzen lan teknikoetan fiskalitateari buruzko goi mailako taldearen baitan iritzia eman izan du Ogasun Sailak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean. Bruselan, Aitor Sagartza zulankideak ditu xetasunak.
2: Urrats historikotzat jo du jarlaritzak presentzia izatea Europako zerga politika eta ekimen nagusiak eztabaidatzen diren tokian. Ondoren, foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute hemen erabakitzen direnek. Noel Danju, ogasun eta finantza sailburua.
3: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu, eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
2: Ilean behin biltzen dira 27etako finantza ministroak eta hori prestatzeko goi mailako bileran izan da Ogasun Saileko ordezkari bat. Aztertu dituzten gaien artean, zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak eta zergen arloari eragiten dioten zenbait lege ekimen. Gainera, ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera, asmoa da parte hartzea hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan maiztasunarekin parte hartzea.
1: Eta gaiz zaldatuta azaroaren 20 baita izango da Donostiako topoan martxan ikusiko dugun lehen eguna Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Intxausti alkatearen esanetan.
4: Donostiako auzoak hobet egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Eta nazioartera begirare bagara New Yorken Nazio Batuen batzarrean Irango presidenteak Masuk Pespisiak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari erantzun dio, mehatxuen eta negozioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko eta terroristak izan beharrean terroristporen biktimak direla esan du.
5: Ma amadeye koftugu hastim. Amma bedanan,
1: eta gaineratu du Iranek diplomaziarako eskua luzatua duela beti ere presio gisa indarra erabiltzen ezpada euren aurka. Geurean eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du, batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: liburua non nahi zabaldu eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakin ohi du ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa demora ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
1: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurrea inala, ba, zuk pika eta argitzen juteziak gauza batzuk beste batzuk ilun dutxia, baina, eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko, eta akatsak ere topatzen dituzu, eta...
0: bai. Hasierara joateko oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
1: bai, eta... Bai, ez tesi baino, no? Doktorego ikastaroak hain bai. Itzen egiten. Da egin genuen lan bat, maitasunaren ideiaren garapena, hasi Platonen gandik, eta pixka eta romantizismo arte, eta horrela aztertu genuen, jo, ba, topatu nintzen gauza batzuk eta zeta geratu nintzen, bueno, ba, antxe, lana, antxe edo, baina hori garatzeko goguakin, eta, bai, ba, ja, berrogi urte gero,
0: ba. Bueno, pasatu da orduan.
1: Bai.
0: Demora pixka bat pasatu da.
1: Bai, pasatu da, bai.
0: Eta berrogoi urte hauetan egon zara, ari-ari heldu nahian? Ez baita helduko zenionlakoan, edo?
1: Ez, ba, bueno, atea da, gai hori beste liburu batzutan, poema gisa, noveletan, eta horrela. Baina oraingoan, ba, ez dakit nondik eta nola, ba, zera, ari baten segidan, ba, jarraitu du, eta bira, eta ba, agian ba, beste irakurketa batzuk tartian egon dialako, hori aberastu dutenak, ze bestia gara jarteko lana oso akademikoa zan, noski. Eta, pues, nik literatura jorratu.
0: Bagezu, alpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Ah, akademiko. Bueno, ba, pixka. Literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, ba, zera, datu gisa, eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik, iesein behar duzu, hori beste esparro bateko, edo beste erimu bateko kontua da, ez?
0: Hor, ja, artearen munduan sartu.
1: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
0: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Ba. Zuk ze pentsatzen duzu benetan, non nahiko musikaz.
1: Oi, ez esatio behizango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea, barruko sentsazio batzuei eta momentuan dauzkatzun pentsamentu, baina pentsamentu horiek pixka bat orokortu egine dituzu, denboran pixka bat iraun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenukan txispa hori, eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, ba, zeure hori eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala, ez artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut, garden ez dela geratzen, inori, formak, ba, pintura bat egiten duenean, norbaitek, ba, formak, naiz eta forma hori minimalista izan,

0: Ondorengo hau ere, komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute.
1: Ai, ama.
0: Ederra hasiera.
1: Bai, bai, gero topatuko dituzu kontraesanak ere, seguru asko, momentu batean idatzitako eta handik hilabete batzuta idatzitako, frusma, elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan. Nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehidateke ontzat emango hori. Ez? Hauain esan dezu, eta hauain aizea, hau ez dato, ez da koherentea honekin, ez?
0: Baina literaturan posible da, iritzi zaldatzea.
1: Iritzi zaldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba, igual, momentu baten lehio batetik behiratzen dezu, eta ara, eta juten zea beste gelar eta beste lehiotik behiratzen dezu, eta ara, oain, ez da bai berdein ikusten.
0: Ba, eta hori, antiajoak aldatu ezkero?
1: Bonu, ba. Edo begi bat itxita. Zera,
0: edo ilunpetan, arratxean, edo goizean, lehen da bezik ordo.
1: Percepzioak aldatzen dira, eta hori agertzen da literaturen.
0: Ben, Juan Cruz ibera bidon, ongietorri.
1: Eskarrik asko, gozo.
0: Eskarrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zer gatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du Igerabidek, alderik alde zeharkatzen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik, neure hegaldia dut mintzo bakar, neure musika nonaikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, nonaiko musikaz gaur datozen minutuotan Juan Cruz Igerabiderekin.

0: Eun orrialde eskasetan bildu du Juan Cruz Hierabidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du nonahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta ark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, hor edoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugun naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpala horri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta adatsu urrengo ataletan ere. Fuga eta variazioak non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Nonahikoak esan dugu edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz?
1: Toki guztietakoak, nonahi edo ubikuitate, erderazko berzioan jarri diot ubikua musika. Orduan, nonahi, nonahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala, ez? Espazio
0: jakin bat. Noiz nahi eta noiz nahi, bai.
1: Hasi
0: testu laburrekin azten da, esan dugu laburrak ematen dute, azten garenean, naiz gero askoz ere laburagoak etorriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nik lehen ere komentatu izan ditugu lako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta jener hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko behar nituen aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroen saioak esaten zaionak, hor Angel Estxundik eta egin izan dituen modukoak, eta orduan pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikro

0: eseo txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana urbiltzeko, sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba. Aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxikin, poema batian askoz ere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez pixka bat bakoitzari nero uste zegokion ba forma ematen bilatu bez.
1: Saiatu zara. Bai, ze bakarren batek pentsa dezakelako, hasi da gogo handiz eta begiran non bukatu duen, ez?
0: Ba, Lucia guak, da gero eta motxa guak.
1: Behar bada, borondate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
0: Bai.
1: Naiz ez den egiat zu laburre gutxiago nekatzen dutela, Luzek, baino?
0: Poliki irakurri behar dituzun normalia, kasunetan gaina hala izan da, hau, honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta bar, dan ere, doktorego ikastaroko lanetan, da sartu non nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, batxe, muñari begira edo horretara urbilduz egine izan dut ez.
1: Itzerdi esan duzu, aspaldian ari zara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara jozten ere.
0: Bai.
1: Denbora dara mazuia horretan.
0: Bai, asko gustatzen zaitze, zera pentsalari hondiekin partida zaxake partida jokatzea bezala da, eta beti kaldu iten dut, normala, baina jo, bitartian hartzen den gozamena, ez?
1: Seguro galdu egiten duzula, zazun duzu azken itza.
0: Azkenekoa, baina erregia galdutak jo. Ordu, hori, normala, baina zeniz platon bati bat zeira baziko diot, baina koska bilatzi oso politia da, eta pioi bat jatia tarteka eta beak arrapatzia ez, hori egiten dut.
1: Jolos horretan, aritzen zara.
0: Eta gaina, ez dakit, nire modua da buruan argipsikate egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, hola behi egizten batzuz iluna besteik ez. Dora argipsikaten bila, ba, pentsalari horiekin, ba, nire entzera saiatzen, ez? Piskatola, ba, argitxo batzuko, izartxo batzukola.
1: Antzamaten zaizu, ez? Josteko modu desberdinak daude, baina zuk norbaitek esandakoa, idatzitakoa, ez batzuten maten du, osatzeko beharra sentitzen duzula.
0: Koska.
1: Koska hori.
0: Ba, ni pioia moitu. Da gaina, horrekin nire gure ez baita bukatzen, zera, nitxeak esan duela eta hor bukatzala, ez? Ba, segidatxo bat, segidatxo hori nik badakit, mugitzean jane ingo dira, nola, za pieza, baina, bueno, nik ematen dira segidatxo bat, eta agian etorko da irakurlea, beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa. Hori gaina pasatzen zaitzen.
1: Bai, badukazu horren itxarepena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
0: Bai, orokorrean.
1: Bizarte honetan.
0: Bai, baina badia, oanikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez da hain gutxi. Zaren, porzenta jak txikia de, baina azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan, ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle hori bidea irekitzea, ba, hori bada, ez, azkenean.
1: Ez, segidezan berak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da. Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da. Idatziko zuen berak. Eta segidan igirabidek erantzi dio, zernaik bere musika du, arte orok du bere musika. Maitatzeko arteak ere bai.
0: Hori da.
1: Oro bat gortatzekoak.
0: Oro bat gorrotatzekoak, hori da, bai, bai.
1: Hortatu zidea liburuko gai ardatzak, ez?
0: Bai, hor agertzen dira, bai.
1: Denak.
0: Bai, Bai, bai, azkenean, bueno, eta errepikatzen dira zea, estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuke esango obsesioa, baina baduola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da, zinmet aldiz, baina hemendik beste txantxa bat ateaz beti, ez?
1: Bueno, errepikatzen dira baita esaldiak ere.
0: Bai.
1: Hipokratesen laburra da bizitza.
0: Bai, bai.
1: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
0: Hori da.
1: Bueno, aia, esaldia da. Bai. Gaizki irakurrez gero ez da ulertzeko modurik, bestela ere ez da, baina laburra da bizitza, luzea artea.
0: Artea, hori izaten zuen, bai.
1: Eta horri erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
0: Hori da.
1: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
0: Hori da, bai.
1: Bai.
0: Haiek elkarri kopiatzen zioten askotan, bai.
1: Seneka zen beraz orduko igerabide.
0: Hori da,
1: bai. Hori latinez jaso duzu. Bai. Baina horri beste eraskin bat egin diozu.
0: Bai.
1: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
0: Hori da, bai, bai, bai, bai. Ba, ba, ikusti dezu hor, zera, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gisa ez du biltzen, zera, motik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
1: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
0: Hori bai, bai, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari idatzen nahi bali madu heltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
1: Apunte hobe guztiak, seguru, beste nazpeit galdetu izango dizugula, baina zer osgatzu, liburuetan azpimarratuta,
0: kuadernotan.
1: Aterata,
0: kodernotan, ateratzen jut.
1: Aterata.
0: Eta, bai.
1: Orden jakin batean, gaita.
0: Ez, gero ordenatzen jut, ze hori askotan bakizuz, zazure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazuaz autuan, eta torte zaizuta, gelditu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonoakin zedoko, paperik ez paukazu, ba telefonoan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatu, eta...
1: Ai, horretan hasita zaude?
0: Pixka, gutxi, grabatzi da guetza, eta asko gustatzen, baino, mendin ez paukazu besteik ezer, ba, txak, antxapuntatu edo
1: zela. Eta...
0: Jo, aztu, apuntzea, kopiatzea, taulako.
1: Gero beste nonbait agertu, bapatean, sorpresa hartu, begira, ze kuriosoa. Humorea,
0: bai.
1: Juan Cruz.
0: Bai.
1: Humore puntua, sarri-sarri.
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit humorea den, humorea da.
0: Bai, humorea.
1: Askotan, bat ironia, bueno, ironia zintzo bat.
0: Bai, ez dakit zintzua, ironia badago, eta humoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunarekin nola jartzekean, batez ere ez gaituztenean maite, kriston tragedia montatzen ditu, horri zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diotez, bueno, ez da nire zure, ez zaudela niretzako, ez da nire zuretzako, eta bueno, pixka bat humore erlatibizatzaile hori, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia bat ez. Ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, munduaren teoria, munduaren, erabat esplikatu, mundua ez, unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria bateratu baten bila. Eta horri aforismo batek ironiaz erantzungo lioke ez. Eta orduan berdintza, maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bila zuazenean, irrist seitu nahiten dezu. Eta zure bizitzan behiratzen bat zua ikusten dezu, zenbat aldiz irrist egin dezun eta hartu dituzun ostikadak, eta bueno, hori guztia.
1: Ondoren honetan ere, ez dakitau ironia den, arrakasta izateko, Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
0: Bai, bai, gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena, merkatuan mende jartzeko modu asko daude, hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez, ez dena ez dago. Bueno, eta artean berdin, orduan.
1: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
0: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Horren beste aforzima bat egin beharko nuke, horren kontrakua, ez? Baina badira salbuespenak.
1: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela bintzat arima?
0: Baduela bintzat arima, ez? Hori da, ez? Ba, robotizazio ikaragarri honetan, azkenean arima non gatuko da, ez dakit, arima, bueno, guk sikeaz edo urartu izan duguna, 2000 urte hauetan, ba, ez dakit, ba, bueno, aldatzen ari da, ez? Orduan, ba, horren aurrean, ba, arrakastaren aurtizi, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzuei etortzen zaizke nahi gabe ere, esan nahi bilatu gabe, baina arrakastaren legeetan, bestela jaten dute, ze persona hori, adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, ba, bere legeak ditu, merkatari, eta gaina gaur, dana globalizatua dago, puf, imaginatu. Formak ere, gero eta morritzagoa dira, forma batzuk daude.
1: Bueno, zure lan honek badu arima?
0: Nere?
1: Lan honek.
0: Arima? Jarri nahi izan diot, ez dakit, nik arima.
1: Ez zu bazterera utzi.
0: Ez, nik jarri nahi izan diot. Maitasuna sentitzen duen hori, begiak itxita bizitzen dudan hori, barne mundu hori, edo zeinek bizi dezaken sikearen mundu hori, bueno, arima ditu dezake, eta hori idazteari itxasten saietzen gera, idazleok, ez uste dut, edo, bai, idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure handik oso kanpo egiten dira, baina normalean harrapatzen zaitu, eta hor zaude, eta zure animak horruzten du arrastua. Eh?
1: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
0: Bai.
1: Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
0: Bai.
1: Spinoza eta Wittgenstein.
0: Bai.
1: Maitagarriak biak.
0: Bai.
1: Esaten duzu.
0: Bai. Ba, maitagarriak egiten zaizkin nahi zintzotasunagatik. Nik ez dakik geho bizitzan nola izango zian. Ba, udin ez den ez badakigu baumeak jo izan zituela maizu ibili zanean, da zea, baina pentsamentua garatzerakoan dira ez da errigorea bakarrik, zera, ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izugarri maitagarri egiten zait, ze azkenean, iruditzen zait, bi oiru urteko ume, zera bat, ez, ia, bai, oen dikan maliziarik, zera, egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe da bilen, ai, garbi, ba, ala irutzen zaizkit bidaz bebek, eta horregatik egiten.
1: Ez duten elkarrekin zer ikusten.
0: Eta gero, maitasunaren kontuan oso otzak edo, ala, agian sekretuan izan zituzten, baina, ustez...
1: Teorizatzeko orduan,
0: oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu, eta amodioa bat ez zen, maitasun haragizko maitasun hori, alde batera pixka batu, hori maite dute pentsamendua, eta...
1: Hara gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza, bera?
0: Ez da.
1: Aitortzen duzu bila
0: ibili zinela. Da, ez. Eta beste, bigarren liburuan, zean ikerketa filosofiko etan, aipatu non zerbait, hori buruz oso testu era jarri dut, zen liburuan zatitxo, oso testu hotza idazten du, erabat. Zer, ez da implikatzen. Yes.
1: baina biei eman diezu tokia.
0: Bai.
1: Toki dexentea gainera.
0: Dexentea, bai. Nei, maitagarrek egiten zaizkeda lako biak.
1: Zuri, filosofo...
0: Baskatu, eta gaina, Spinozarekin gauza badokat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikaragarria da esan zua, jainkoa natura da. Horre dauzkan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan harrapatu eta utzen dagoen filosofoa da.
1: Jainkoa natura da.
0: Jainkoa natura da.
1: Filosofiak edo filosofoak ze eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
0: Niretzat behintzat alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta ez naiz oso sistematikoa, ez naiz filosofiako irakaslea utzune asko dauzkan nire formazioan, baina gaina bila juta naiz ez naiz jotaen bere teoria era bat ezagututa ulertzea sistematiko kita Spinoza, ez juta naiz ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduako, horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, za. Wittgensteini edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake. Ni joten naiz literatura egitera, eta zer kunkitzen hauen da, zeri topatzen diodan nire existentzian, ez da, zentzua edo bintza, zentzuaren bila, ba, ze koska topatzen ditudan. Eta horretan, ba, horretan, azkenean jolastu egiten naiz, eta ba, nire bi horri xamar jolazten naiz, eta gaina nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba hola ibiltzen naiz.
1: Oso aske sentitzen zara.
0: Aske sentitzen naiz,
1: ba, oso txori.
0: Hau hartuta bestia, oso txori, eta zera mugaz muga, ba, eta Wittgenstein da, OMC eta OM Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxo hau, eta, ai, ze derra, eta honek, hau lotuko dut, ez dakiz erekin, ko, filosofiko irakasle bat, oi nola lotuko zu ba, horrekin, esango lehiake, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik lotzen ditut.
1: Hortxe dago ba. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu. Ba. Adiza zerbaiti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez, bertsolik tristeenak idatzen ditzakegu. Horroa, ez?
0: Bai. Bai, horrela, pues, holako aipu batzuk ez da jarri, usted
1: ez da aipatzen, ez?
0: Baina, bueno, holako oihartzunak ere topa daitezke literatura eta pentsamendua eta elkarrekin dihoaz. Zan ez, ba, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere asko dago, bai, asko dago, eh?
1: Eskua komendira zailenak, eh?
0: Bai,
1: margolari eta eskultorentzat, bai. Hori kontatzen oso.
0: Hala ez den, laguna badukat, bueno, bat baino gehiago, baino bat, hola, konfiantza hundia daukadana, margolari, eza pintora, eta margolari izango da, ze, bueno, berdin.
1: Bueno, pintorea esan da ere.
0: Pintorea, paeta pa baino gehiago pintatzen dituna. Eta,
1: bueno, orde, margolaria ere.
0: Bai, ba, hori da. Eta arek izaten zean eskuak, diala eskuak.
1: Bueno, barkatu paretak ondo pintatzen dituzte, bai, margolariak topatze ere,
0: bai,
1: arte
0: bai,
1: bada.
0: Arte bada, bai, egila ondo pintatzen, ondo paretak ondo margotzea egile esan.
1: Bai, baina desbideratu zaitut, bai. Esaten dizula zure lagun pintore batek, eskuak direla.
0: Eskuak, eskuetan nolabait, zengan zeke nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan, eta horiek zean ez, ba, pietatea zitzegin dute, eza, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta zehortan, ez, edo Arantzazuko pieta zean, Oteizaren hauz, nola eusten dion da, eta bueno, Miguel Angelenean baskuak, ez, ne bintzat atentzio mantzidan, ez? Zer, eskuaren, zeak, bueno, eusteko, eta, bueno, nortasun bat edo, jarrera bat edo, imaten du, sentitzen aidiela eskuiek ez. Eta hori adierazta izugarria, izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zean. Pizka, kopiatuta, zean, nire lagun horren gandik, eta.
1: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari batentzat, amodioarentzat ere bai. Ez.
0: Bueno, eskuak oso importante dira amodioan. Zera, lehenengo goza eskutik eskura askotan hasten da amodioa. Gorputzak lotu baino leheno eskuak lotzen dira, eta hor poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara, zein zeinen biok bien, eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo, ez? Maite duzunari, bueno, eskuak bai, amodioan, zea ondia, eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango, ez? Ze funtzio, zea izugarria dute, eskuak eskurik gabe, ja, nahiko lan izango benuke.
1: Azala detektatzeko.
0: Azala, hoi da.
1: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
0: Bai.
1: Hori aipatzen duzu.
0: Bai.
1: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua.
0: Bai.
1: Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
0: Hori da, pixkat, arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
1: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna, literalki.
0: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, hori amodioa dago, baina konzeptua esan gabe.
1: Pentsatu gabe. Eginez.
0: Eginez, hori da.
1: Eginez. Bai. Argiarekiko histeria zer raio da?
0: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan edo.
1: Histeria, argiarekiko?
0: Bai, histeria deitu diot, ze, izugarrizko beharra, sentide, gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zea gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zea, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzuk bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez noraino ikusten, orduan, nik ustez, bizitzako, zea, apustu ondi badala, argiarekiko, eta gero argia ikuste, gauzak argi ikustearen, edo zure zikean argi egitearen zeak, aldeak, izu ugari, horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
1: Bueno, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
0: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero argiaren sentsazioa, kuadro batean, zera, haber, euskilea, argila eta itzala eta hemen gaua. Eta hor, benetako argirik ez da, daude, zea batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak ez. Eta hori, ba, xilek eta hauek, zea, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zea, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hor.
1: Zeu pintatzen duzu, Jongros?
0: Bueno, bera, hola, zapik, eta hola baino, ez, inoi eakusteko maunez.
1: Baina zeu gozatzeko?
0: Ba, pixkata, eta paetake bai.
1: Baita, bietatik. Brotxa denetarako.
0: Ba, baina nahi hau dut, zeak umeak ikustean nola egiten duten. Karagarria da, lau trazorekin nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero horretatik, zerak ilustratzaile askok horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere. Eta horiekin.
1: Artista klasiko askok esan izan du, hemen eserita, nola umetan denok egiten dugun denok marrazten dugun.
0: Bai.
1: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero helduar ora iristen garenean hori azteko, ez? Hori bai. Bazter uzteko.
0: Karagarria da. Eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ez da topatu bat, egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zain itza jo gustatzen umetan, gero, eta keizar da, zeta. Hort artean habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Hori irakaskuntza nasko ide, irakaskuntza literalera jotzen da, hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
1: Beste aukera suspensoa da.
0: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio mila koska, ez horri. No, orta gauza litera. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balima da, eta beste gauza esan nahi balima du, bai beste gauza bat ere esan nahi balima du, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
1: Bueno, bueltan, bai. Artera irizten bai. Gara. Zer, bueno, argiaren musika ataletik aurrera, bai. Artearen histeria, argiaren musika horrek izena du, artearen histeria eta gizakiaren bai. Zinegona, eta hortik aurrera ja artea gailentzen da nabarmen.
0: Bai.
1: Liburuan
0: bai.
1: Barrena.
0: Bai. Bai, bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik ustet dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzunun behin asko gustatzen zaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala. Harmonia sortzen duna. Eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra, ba sortzen duena ekspansioa zabaltzea, ez? Sortzen duena. Kaosi gabe geldi gatuko litzake dana, esan, eta maitasuni gabe dana izango litzake ba, kaos bat, ale, desastre bat dana puskatuko litzake. Orduan, maitasunaren indar horrek sortzen du arte bat, forma biltzen du. Eta orduan, ba, horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
1: Zau ere bihurtu zara noiz bait artelan unetxo batez Marina Abramovitsi begira jarrita?
0: Grazia intzian, zean hori performantz hori ikusi nuenean, ba, bera artearen zea zan, performantzaren edukia zan berari begira otea. Eta, bueno, ba, ia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixkat, zean, hola, batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori izan, bere, zera ez, bere, ba, hori da,
1: bere ekintza, bere arte ekintza.
0: Eta, bueno, ba, bai, eta orduan, ba, zuzeure momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
1: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea. Bai. Aipatzen duzu.
0: Bai.
1: Behin baino gehiagotan. Bai. Ez dakigu arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
0: Buf, bai. Jue, guain hori definitzen hastia. Ba, ez nuke jakingo. Zer, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, oza, batzuk esaten dute harmonia dela, baina ba, disonantzia bat jartzen izute ondan, ostras, hori edarra, epa, eta beste harmonia klase bat ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondio bat, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edertasuna definitzea ba neri egin daitezke edertasunaren definizioak eta lehen esaten zuten gare batean ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edertasuna ez? Grazia erregaina gorputzean da hori proporzio horiek aztertuta zeuzkaten ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen ahore hau txizia, baina arte garaikideak hau txipuzkatu eta txistxilatu egin ditu, ez? Eta orduan, ba, horreria edertasuna agertzen da.
1: Edertasunak ulergarri behar omen du,
0: bai.
1: Idatzi duzu,
0: bai.
1: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
0: bai, oantxe torri da erantzuna, lehen esaten ari nitza, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen du lako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut. Hori, ulertzeko. Beste lehaztut ulertzeko. Ordon, zeiten dut. oso murriztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Beti gartza jo, zai, blasgarritasunari ere, zak, egoak zabaldu, eta txoria...
1: Egan egiten,
0: horrega. Egan egiten, bai.
1: Zeure-zeurea den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
0: Hoxe, hortzen nabil, bila nabilen zerbait. Baina... Baina itxustasunarekin lotua dagoena, bizitzan, bizitzako esperientzia bat da, edertasuna.
1: Edertasuna ez da superpolita.
0: Hori da.
1: Ez?
0: Ez. Batzotan superpolita hori itxusi eruditzen zaizu. Claro, si batek superpolita zetuen, no lo leik, eta nik batzutan jazten dut, mira, ze kamiseta superpolita eta maztek ezan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa. Erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osa, Oteiza ondartzan zulo batean etzan da, zeruaren zulo bat ola laukia, zabaliz bezala, hilobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuen, eriotzaren eriotzaren edertasunaren esperientzia, auskalo zeren bila zebile, baina orduan azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur ederra iruditzen zaizuna bilar zainbeste, eta ez orduan hori esperientzia bat, ez bizipen bat.
1: Eta ez du gustoekin zer ikusirek, ez dago eta puntatua, baina gustoi buruz ere idatzi duzu beste aforismo bat. Artistei buruz ere tortze zaizu da, zer esana.
0: Bai.
1: Begirada kritikoz gehienetan.
0: Bueno, nire buruak inai, bai.
1: Artista baten handitasuna ez da inoiz iristen,
0: bai.
1: Haren handinaiaren neurrira, begira, barrez azten da, esan aurretik.
0: Baina, begiratu besteik ez dago horrena norberai, eta gero inguruai. Eta, bueno, nola aiatuko haba, izta pintzatu ere, danak hemen Shakespeare geha, ustez, eta izan, bakizu, orduan ba, handina, gaina ez da txarra. Ez da, nik ez da kondenatzen, nik parra iten diot. Baina kondenatu ez, ze, jo, arte egiten ari den bat, handina ja euki behar du. Baina kontuatu behar du, ridikula iten nahi dela, paragarri edo negargarri dela. Ze, hori benet, baina behar du, ez, handina hori behar du.
1: Gogoangarri izan nahi duen artistak aukera gehiago ditu gogaikarri jurtzeko.
0: Bai, bueno, batez ere azkenean osesio eta tabarroso bihurtzen danean gogoangarri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez nola aipatu kartikulo baten, zer egin behar da aipatu izateko, oi botazien da esan nean. Ama, ba, iaia, gogoangarri bihurtu nahi duena hori, azkenean gogaikarri ez. Jotzi demorari gauzak.
1: Obsesioak kaskago gorkeriak, baina obera obeak eman hori ditu gaztetan, gerora ez.
0: Ez. Obsesioak gaztetako energia bada, eta gero ez badezu hori zentzatzen pixka bat, zar, ero bat gauza, zaharra pixka bat behatu, kaskorra, segita. Kaskahorra. Ne ustez, hori da nere
1: ikustu. Zuzu erizara zeuretik.
0: Hori da neretik hainez. Baina bai, zean obsesioak gaztetan erokeriak iteko eta gero horri behin indezunean bide bat, eta zea pixkat txukuntzen hasi beharkoa, ba?
1: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
0: Bai.
1: Artista soinekoz jantzita dagoela.
0: Bai, hori. Gaina, ne lotzata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
1: Artista itza.
0: Bai, norberarik. Kopo, zetakit, hori artista, hori kalifikatibo bada, pixka bat, zetakit.
1: Artista da, artea.
0: Hori da.
1: Egiten duena.
0: Bestek esateko kontua da, ez? Ba, hanik, arotz batzuei artista deitu izan diet. Ba, gauza, jo, ze ondo indor.
1: Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista bat.
0: Artista bat, ez ni, hori da, bai.
1: Oso barnera duagokago artista.
0: Bai, hori da, bai. Bai, alde hortati, bai. Eta aztu zaitik, gaina, zertaz gindaz.
1: Badaki artistak bere bihotzean, ez dela artista.
0: Ah, ez dela, bai, bai.
1: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi haula besterik ez.
0: Hori da, hori garbi uki behar du. Zer, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zu idazle esaten dizute, ba, soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta, orduan, ba, soineko horreke, baina, barrotik, ba,
1: aragi haula.
0: Aragi haula. Krask egiten duten ez horrak.
1: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, eze asko alda, eze asko galdu gabe denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu, idatzitakoak ataletan, galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan,
0: bai.
1: Batetik bestera.
0: Bai. Erraz, usaimenaren arabera pixka bat, intuizioaren arabera, ba, oza, bildu ditut, baina badakit gero erreplikak edo zeak badirala, besteta, beste ikuspegi batetik gauza bere bertsua agerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan zea ataloiekola oso atalitziak eta zean, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin da.
1: Horren arabera.
0: Bai.
1: Bai, hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura tzat hartzen den zati handi bat inkultura besterik ez da.
0: Bai.
1: Hori bai kultura zehantzita. Liburu dendetan eta liburutegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da.
0: Bueno,
1: bueno, galdera da, baina urkilitek,
0: Bai, bai, guanekan, bai. Bai, bueno, pixka gaiztu izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori datzen nuenean, ba, pixka, egon nintzen bestsellerrez inguratuta, eta ni libururen baten bila, ez dakizaren, zegilaren libururen bila, eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
1: Klasikoetan beti aurkitzen da?
0: Elik bai, beti, han ere gustuak ditun, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baino, klasikoa betetzen dute. Hoiek, 2000 urte pasadira, hor segitzen dute, 1000 urte edo 500 urte, hor segitzen dute, eta zerbait jatik ez. Asko maten dute. Azkenean, gaur, egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi izan zen dana idatzia dago, eta batek izan zuen, baina nik ez.
1: Nik ez.
0: Orduan, gure lagun batek izan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, guk egin nahi degulako berriz ere gai horri heldu, baina klasikoek illa dena jorratu dute, eta ondo, eta bueno, mitzatu hortik edatea gauza polita da, polita bakarrik ez, netzako behar bat.
1: Aberazgarria.
0: Aberazgarria, eta bai.
1: Bueno, klasiko zalea bazara, baina gaur egungo munduari begiratzi ere utzi gabe,
0: bai,
1: jakina.
0: Bai, bai, noski.
1: Begiratu eta zepentsai errarazi ere, bai? Bada zerbait maltzurra, idatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik, babestea baizik.
0: Ah,
1: eta segidan, bueno, baliteke azkenean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
0: Bai.
1: Hori ere bai.
0: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioza egoa du, egoista bereko jara. Eta hor duen, naturaren aurrean, ba, bai, batzutan bilotzez eta ekologiaz, da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan. Hau dana erratzen balima da, niri ze pasako zaidan. Orduan, ez naturari ze pasako zaion. Orduan, hortik dihua, ez, aforismo. Usted, hori, gero, ekologiaz zeiten da, apaintzen da, negozio gerriña. Ikaragarria. Hori, kapitalismoaren kooptazioa esaten zeio ez, ba, negozio ikusten den zean, berdin dio bat edo beste, ba, guain ekologia eta biler. Aprobetxatzen ditu danak, eta orduan, alor horretan, urtetan, zintzo ibili danak, kriston bine ematen di horrek. Baina, bueno, baina errealitate hori da, ez. Ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
1: Horradako gozak, topatuko dituzue, Juan Cruz Higuera Bideren, non nahiko musikaliburuan. Doinuok ere,
0: bai,
1: handik datozen, itzen, oi hartzunak dira, hauekin despedituko zaitugu, Juan Cruz.
0: Bai.
1: Norekin ari zara elkarrizketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
0: Bira, gaur, hagin itzan, taotekin, za, txinatar klasikoaren, iruzkin batzuk, komentario batzuk, duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen ari nahi, no, oso oso, oin horrekin, baina horri ez diot irantzuten itzerdi bat ere, buf!
1: Ez diosu koskarik atera?
0: Ba...
1: Bueno, denbora kontua izango.
0: Ez daki behak atzitu koska guztik eta orduan, baina hor horren nahi zedaten.
1: Ba, behon deizula, Juan Cruz Higuera Bide, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, goza mena izan da, hor duete txau. Zoroak erran beroak, errege baten bihotzar nasa, zurekin zuen maite ametsa, enazazutzi, enazazutzi.

negarrikan, hain naiz gauz gutxi, ni naiz gordeko, zu ikusteko gogo, zantzatzen, pozez, kantatzen.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere hitzartzea probestu du. Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasuaz hitz egiteko.
2: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200
1: metros. Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek. Eta kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera alizateko kompromisoa eskatu die. 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde, iluntz zean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberia auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atariaren atikoaren atarian, 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta geurean Osakidetzan sindikatuek gaur abiatu dituzte udazkenerako iragarritako mobilizazioak, Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta Donostiako, Gurutzetako eta Txagorritxuko ospitalen aurrean eta hiriburuetako osasun zentro banatan egin dituzte elkarretaratzeak. Osasun sailak medikuen sindikatuekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eraginduen ezinegoranen aurrean aldarrikatu dute. Medikuena soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu behar direla. Entzun, Satxeko Gabriel Pérez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitan Edean Itua.
3: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
4: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi